0: ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sąjungininkus ragina rytinio sparno krašto apsaugai skirti ne tik paskolų, bet ir didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų apsvarstyti galimybę numatyti daugiau negražintinos paramos.
2: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrai gėrį kuria visą Europą į tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 3:05.
3: LRT radio.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų. Taip vakariniame kreipimėse kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Brazilijoje įtariamas ebolos atvejis. Simptomai pasirodė neseniai iš Kongo Demokratinės Respublikos grįžusiam vyrui. Pacientas šiuo metu izoliuojamas ligoninėje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrėjusasas apsilankė Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, kur fiksuojamas itin didelis ebolos protrūkis. Nuo gegužės vidurio Kongo Demokratinėje Respublikoje įtarti 1077 ebolos atvejai. Mažiausiai 246 žmonės mirė. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas kovoje su ebola pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. Vadovaujant vyriausybei, o ypač bendruomeniai imantis iniciatyvos, galime tai sustabdyti. Tai yra svarbus elementai. Žinoma, taip pat svarbi ir tarptautinės bendruomenės parama. Tad problemos sprendimas mūsų rankose. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Gebrėjusasas. Šis protrūkis 17-as Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 3-as pagal dydį nuo ebolos viruso atradimo. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirmam. Programos tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai Rutenė gaus ilgą laikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
2: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Šis kovos su benamyste modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Šiandien Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė ceremonija. 2008 metais startavę apdovanojimai kasmet subūrė lietuviško kino bendruomenę ir jau yra įvertinę 100 kino kūrėjų. Plačiau Ieva Racevičiūtė.
3: Ačiū žiūrovam.
4: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo ir dar 3 specialieji apdovanojimai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18:30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras.

0: Šiandien vietomis trumpai palis, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20 pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
1: Kelionės ir naujos patirtys vilioja, ypač vasarą. Išvykoje po Lietuvą ir Latviją sutikti ilgamečiai muziejininkai Vincas ir Audronė Ruzai kelionėms laiko atranda.
2: Mūsų geografinė padėtis yra labai panaši ir mūsų istorija turi panašumų ir turi skirtumų. Tai man atrodo, kad mūsų dvarų likimas ir Latvijos dvarų likimas labai panašus.
3: Tai žinių visada gauni, kai važiuoji. Viskas įdomu, ko nematei, ko dar nepažinai. Tik tada jau reikia pasirinkti, ar muziejus daugiau lankyti, ar architektūra, kas ką domina, ar menas, bet būna įdomu viskas.
1: Prisipažinsiu, laidose mažai kalbu apie keliones, pritaikytą žmonėms su negale. Ir gera žinoti, apie juos galvojama. Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus.
4: Kadangi mes kalbam apie Žiemgalą Latvijoje ir Žiemgalą Lietuvoje, tai Lietuvoje yra dalis Žemaitijos, Latvijoje mes turim ir šiais laikais vadinamą Žiemgalės regioną.
5: Mes bandėme ištyrinėti, kiek pojūčio erdvių galime atrasti šitoje teritorijoje, tai reiškia pojūčio erdvės per žmogaus pojūčius. Ir čia atradom labai daug tokių teritorijų, kurias verta aplankyti.
6: Gal konkrečiau galima?
5: Žmonės didžiąją dalį informacijos įsavina per regą, bet pabandant įvertinti tas teritorijas ir kitais aspektais, paaiškėja, kad didelė dalis teritorijų gali būti pažintos ir kitais būdais. Ir čia ypač asmenims su negale, tai susiję su regos, su judėjimo negale, tai labai aktualu. Kiek šitos teritorijos gali būti tinkamos pažinti ir pasigilinus, ši čia tikrai yra daug objektų, į kuriuos verta atvažiuoti. Bandėm išsiaiškinti, kiek jie tinkami, kiek jie jautriai atliepia tos žmogaus pojūčius. Paaiškėjo, kad šitose teritorijose yra ir tiltų, ir užtvankų, ir vandens malūnų, pažintinių takų galų gale, kurie įrengti yra universalaus dizaino principais. Dvarų rūmai ir dvarų parkai, įvairiausi kiti objektai gali būti lankomi ir šiais aspektais, kaip turinčiais jutiminių erdvių požymių, yra labai nemažai. Ir išlindo tokie įdomus dalykai, kad dažnai tiesiog trūksta informacijos apie tai. Dėka tokios pasienio programos, kaip Lietuvos Latvijos pasienio programa per Interregą, atsiranda galimybės tos teritorijos pagarsinti. Tikimės, kad seminarai tų teritorijų administratoriams padės suprasti, kad itin reikia vengti klaidingos informacijos, nes jeigu mes atsiveršiam populiariausias paieškos sistemas ir randame, kad ta teritorija, tarkim, yra vienokia ar kitokia, ar labai tinkama, bet nuvažiavę į vietą, suprantam, kad jinai vis dėlto nėra tinkama. Tiesiog netgi klaidinimas pasitaiko ir tokių dalykų, arba dažniausiai yra parodoma, kad tai yra tinka asmenims su judėjimo negaliu. Beje, statistiškai Europos Sąjungoje žmonių su negale yra apie 30%. Labai dažnai jie keliauja arba negali keliauti, neleidžia savo, nes žino, kad jiems ten tiesiog nieko nėra. Nes va teko bendradarbiauti ir čia dalyvauti su aklųjų atstovais, neregių, ir jie tiesiai šviesiai sako, kad mes nevažiuojame, nes mes žinome, kad mums ten nieko nėra. Bet jeigu mes sužinosime, kad mums ten yra, mes būtinai atvažiuosime. Ir tikrai pėsčiųjų takais vaikščiojom su jais, tikrai labai daug patirčių šitiems žmonėms susidaro. O tas 30% potencialiai keliauja netgi daugiau, nes negalia yra labai įvairi. Ir tų teritorijų administratoriai galėtų suprasti, kad jie praranda labai didelę lankytojų dalį, jeigu neįjungia. Nes bent jau su judėjimo negalia žmonės, vėlgi apie tą klaidingą informacijos pateikimą, reikia suprasti, kad jeigu yra nors vienas laiptas kažkur pėsčiųjų tako vidury kelių kilometrų ilgyje, tai žmogus su negalia tiesiog bus priverstas grįžti, nes jis šito laipto negalės įveikti. Bet kartais labai nedidelės priemonės tą padeda išspręsti. Arba ten įrengimas savaime atsidarančių durų. Na ir reikia būtinai paminėti, kad sanitarinių mazgų įrengimas pritaikytų asmenims su negale ir apskritai normaliai.

0: Normalių sanitarinių mazgų įrengimas yra prioritetas.
1: Aktuali problema nuvažiavus.
0: Taip.
1: Tai sanitariniai mazgai, maistas.
0: Taip, ir pritaikymas judėjimo negaliai. Tai reiškia, dangos tinkamos, neklampios arba tiesiog pasiūlymas, jeigu teritorijos yra administruojamos, galima pasiūlyti priemonės. Tai reiškia, vežimėlius su tinkamais ratais. Pagalbinės priemonės šiais laikais, akumuliatoriniai vilkikai, neįgaliųjų vežimėliams, dviračiai su parplatinam padangom ir taip toliau, tai tikrai gali būti pasiūlyta labai nesudėtingai.
1: Palietėte labai aktualią temą.
0: Lankytojų centrai, jie yra administruojamos teritorijos ir jie visi mielai siūlo tą pagalbą ir kadangi yra neseniai įrengti, o tai yra tokia direktyva, kuri pareigoja įrengti, statant, tai viskas yra įrengta ir pritaikoma. Bet tam, kad priimti tinkamiausius sprendimus, turi būti įjungtos pačios asmenų su negale bendruomenės, nes labai dažnai pritaikymas būna formalus arba perlenktas. Nes tarkim, jeigu mes turime informacinius stendus su taktiliniu, su brailio raštu, dažnai yra perlenkimas, nes technologijos labai sparčiai tobulėja ir platesnė informacija tikrai gali būti perskaitoma pagalbinių priemonių mobiliųjų telefonų pagalba. Bet jeigu mes turime lifto mygtuką, jeigu mes turime sanitarinių mazgų ženklus ant durų arba šalia jų ženklinimą, jie privalo būti paženklinti, nes tai yra būtina daugeliu žmonių. Vėlgi, labai dažnai pamirštamas atidaromas duris arba liftai, kurie yra užkraunami, nes lankytojai nesilanko ir taip toliau.
1: Žodžiu, žalio. Erdvės visiems.
0: Taip, ir universalus dizainas.
1: Ačiū, su kuo kalbėjau?
0: Gintaras Venskus.
2: Kelionėje po Lietuvą ir Latviją, Žemaitiją ir Žiemgalą teko susipažinti su regioniniais parkais, kuriuose susijungia istorija, gamta, technologijos ir emocijos. Tai patirti gali ir žmonės su negale. Atraskime ir pajauskime žaliasias Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Susipažinkime su tvariu, žaliu bei įtraukiu turizmu Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Kaip be vartaliotum, kiekvienas parkas Lietuvoje turi savo išskirtinę vertę. Tad nerkime į smaragdinę Lietuvos ir Latvijos žalumą, kuri stulbina atspalviais, garsais, kvapais. Kurtuvėnų regioninis parkas traukia turtingų itin įvairių gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžių. Piliakalniai, tyvuliuojantys ežerynai, paslaptingos pelkės šaltiniai, pažintiniai takai, Kurtuvėnų dvaro sodyba, miestelis, bažnyčia su rūsiais. Seną ir didingą 19 amžių menančią Kurtuvėnų dvaro sodybą kažkada sudarė apie 20 medinių pastatų, iš kurių net 5 buvo gyvenamieji. 18 amžiuje čia stovėta medinio barokinio komplekso, o 19 amžiaus pabaigoje jau aptikti pirmieji mūriniai statiniai. Dar 1862 metais Kurtuvėnuose pradėta vystyti tvenkinių žuvininkystė. Kokios senos tradicijos karpių veisimo ir auginimo ūkis veikia iki šiol? Pirmojo dvaro savininko Mykolo Jaugelevičiaus ir kitų dvarininkų Kesgailų, Nagurskių, Oginskių, Tiškevičių, Ziberpleterių pastangomis dvaras daugiau nei 450 metų buvo regiono ekonominių ir kultūrinių centrų. Kurtuvėnų dvaro sodyboje įsikūręs lankytojų centras. Šiandien visi kviečiami apžiūrėti naujas erdves, sensorinį sodą, įvairių poreikių lankytojams pritaikytą pabėgimo kambarį. Lankytojų centre veikia ekspozicija kraštovaizdžio įvairovė. Beje, noriu pabrėžti, jau 30 metų veikia pirmoji Lietuvoje gamtos mokykla. Lina Kinčienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
3: Mes turim seną žemaitišką trobą. Mokykla yra parko viduryje ir gamtą galima pažinti gamtoj, nes šalia jau yra saugoma teritorija Natūra 2000 yra ir viskas yra vietoje. Tai yra pristatant ir gamtą, ir etnokultūrinę tradicijas, ne tik moksleiviam, šeimom. Pas mus mėgsta ir įmonės atvažiuoti savo renginius daryti, išvykas, patyriminius žygius, taip pat ir daroma kvalifikacijos kėlimo kursus mokytojams, kad mokytojai išmoktų ir atsivežtų patys savo vaikus tą gamtą pažinti gamtoje. Tai lankytojų centras įsikūręs dvaro ratinėje. Mes atkūrėm patį pastatą 2016 metais ir 2019 įsikūrė ekspoziciją kraštovaizdžio įvairovė ir pristatinti būtent išskirtinį mūsų kraštovaizdį. Miškinga, kalvota, ežeringa. Ir čia galima pažinti ir yra labai mėgstamas ir šiauliečių, ir visos Lietuvos lankytojų. Vienas iš svarbiausių kultūrų kultūros paveldo objektų yra Kurtuvėnų dvaro sodyba, kurią galima aplankyti, pažinti ir daug edukacinių veiklų. Taip pat yra ir čia, turim pabėgimų kambarį svirnėje įrengtą. Iš nematerialaus kultūros paveldo sąraše yra įtrauktos mūsų užgavinės, kurios visada vyksta, yra nenutrūkusios nuo 1970 metų ir visada yra jos švenčiamos kaip tradicija.
1: Gal yra naujovės? Šį sezoną bus kažkas tokio netikėto?
3: Naujiena šiemet, naujas renginys, kuris yra per vieną mūsų šventę Nevalnikų atlaidus, tai yra rugsėjo 26-ą, planuojamas renginys Karpio šventė, kuriam pristatysim aplink mus esančius tvenkiniuose auginamus karpius. Tradicija karpio auginimo tęsis apie 200 metų. Tai bus ir edukacijos, ir degustacijos, ir žuvienės virimo čempionatas. Dar viena šventė yra teatrų festivalis, kuris vyksta jau 26 metus per Jokūbo atlaidus Liepos 25. Kurtuvėnuose mes turim smuklę, nors ir 16 amžiuje Kurtuvėnuose buvo netgi 30 smuklių, tai visada Kurtuvėnuose judėjimas buvo. Tai apsistoti galima aplinkinėse sodybose. Taip pat, jeigu norima arčiau gamtos, tai galima mūsų gamtos mokykloje, mes turim 30 vietų. Yra kempingas, kurią galima su palapinėm ar su kemperiais irgi taip pat apsistoti.
1: Kurios vietos yra labiausia lankytinos?
3: Kurtuvėnų dvaro sodyba, Girnikų kalnas, Svilės šaltiniai, pažintiniai takai, mes jų turim net 14. Žmonės dabar jau mėgsta keliauti ir patys atrasti. Iš pramogų taip pat veikia žirgynas, kuris irgi lygiai taip pat nuo dvaro senose arklidėse įsikūręs, ir lankytojų centre irgi taip pat edukacijos.
1: Žygiai tik pešiomis, gal ir dviračiais, automobiliais, o gal baidarėmis?
3: Kadangi čia mes turim Dubysos aukštupį, vandens nedaug, bet turim išskirtinį objektą Ventos Dubysos kanalą, bet kol kas tik tai galima pasižiūrėti jos. Daugiau žygiai yra pešiomis, taip pat dviračiais, galima kai kur tom pačiom trasom ir dviračiais važiuoti. Tiesiog atvykus į lankytojų centrą visada parekomenduosim ir pasakysim, kur geriausia. Pagal tai, kiek jūs laiko turit, ar su vaikais, ar daugiau norit sportiškai, visada galim rekomenduoti.
1: Ačiū, su kuo kalbėjau?
3: Su Ilina Kinčinienė, Kurtuvėnų regioninio parko patarėja.
4: Na, o Gerda Svirkaitė, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialistė, pakvies užsukti į Svirną, apžiūrėti parodas, sudalyvauti pabėgimo kambaryje.
5: Pats Svirnas yra mūsų vienas seniausių pastatų ir gražiausių Kurtuvėnų regioniniame parke ir pačiame Kurtuvėnų miestelyje. Yra Kurtuvėnų dvaro svirnas, kur būdavo laikomi grūdai, ir svirnas stovi nuo 18 amžiaus. Kad jį įveiklinti, buvo įrengtas pabėgimų kambarys. Pabėgimų kambario tema yra Kurtuvėnų senieji dvaro augalai. Žaidimo metu dalyviai turi surasti 6 dvaro augalus ir pabėgti iš pabėgimų kambario. Vykdydami įvairias sensorines užduotis, tiek fizinės, tiek ir naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis. Paskui, išėjus iš pabėgimų kambario, galima pamatyti tuos augalus ir Kurtuvėnų miestelyje, vaikštant pažintiniais takais, ir taip pat nueiti į lauko sensorinę erdvę, kuri yra įrengta prie Kurtuvėnų dvaro kempingo. Lauko sensorinėje erdvėje galima išbandyti basų kojų taką, taip pat lauko instrumentus, pamatyti augančių augalų darželiuose.
1: Apie svirną dar grįžkime. Degė dabar atstatytas, ten yra parodos.
5: Šiuo metu tai turim tikrai įspūdingą ir jos visuomet yra keičiamos. Parodos veikia visą laiką šiltuoju metų laiku, dėl to, kad žiemą nėra šildomos patalpos, todėl Svirno galerija ir įvairiausius meno kūrinius galima apžiūrėti sezono metu.
1: Čia vyksta dar ir koncertai, įvairūs renginiai. Kokie atlikėjai atvažiuoja?
5: Esam turėję tikrai įvairių atlikėjų ir turime ir įvairių švenčių. Mūsų, žinoma, viena žymiausių švenčių būna Liepos mėnesį teatrų festivalis. Jo metu yra įvairiausių ir ugnies pasirodymų, ir kartais ir atlikėjų, ir vyksta teatrai.
1: Kas čia atvažiuoja į renginius? Vietinė renkasi, tai, bet iš toliau atvažiuoja?
5: Žinoma, mūsų mūsų artimiausi lankytojai yra iš Kelmės ir Šiaulių, tačiau kartais susilaukiame lankytojų ir iš toliau, o kadangi turime kempingą, tai tikrai susilaukiam lankytojų net ir iš Olandijos ir Vokietijos, labai daug ir kitų šalių.
6: Stovime prie bažnyčios, čia irgi tikriausiai ekskursijos vyksta, yra rusiai.
5: Taip, yra ir senieji rusiai, kuriuos galima aplankyti, tačiau reikėtų susitarti jau tiesiogiai su klebonu.
6: Ačiū, su kuo kalbėjau?
5: Ačiū Jums, tai kalbėjote su Gerda Svirkaite, Kurtuvėnų regioninio parko gamtos mokyklos specialiste. Atvykusiems lankytojams supažindinama su tuo, ką jie turės atlikti pabėgimų kambaryje. Ir lankytojai kambaryje turi atlikti tiek fizinės, tiek skaitmeninės užduotis, kurios yra susijusios ir su lytėjimu, ir su kvapais, ir su rega. Per planšetę yra pradedamas žaidimas. Galim spausti pradėti ir užeiti į patį kambarį.
7: Neturėčiau, jeigu tą atsukį, tai ištrauktume, jaučiu tiesiog. Nebent įžiūrėjau.
8: O kas
9: tai? Mergaitės, galite trumpai, o kas čia jums tokio įdomaus?
7: Mes esam pabėgimo kambary ir turim įsiaiškinti, kokias grafas gėlės mėgo. Tai labai įdomu, nes turim ieškoti užuomenų ir rasti, kaip išsivaduoti iš šito galvosakio.
9: Tai vyresnioji kartą pabėgo, jūs čia kažkaip užtrūkote.
10: Azartas. Ir minėjo, kad ten dar gėlių prisodins, tai manau, pabaigoje, kai jau ir gėlių bus prisodinta, tai ir vyresnioji karta bus patenkinta, nes galės pasigrožėti ir vat ir mes galėsim pažaisti.
9: Bet jūs kas labiausiai čia žavi, kas traukia? Technologijos, ar čia tokios užduotys sudėtingos, kažką reikia atsukti, varžtai ir panašiai?
10: Aš manau, kad užduotys, nes yra smagu kažką nuveikti, ieškoti.
9: Ir pačiam, taip?
10: Jo.
9: Pačiam atrasti.
10: Ir komandinis darbas, ne tai, kad vienas, bet tu su komanda, vat, galvoji.
7: Ir ne tik pasyviai klausom ir žiūrim, o patys įsitraukiam į tas užduotis. Tai va tas labiausiai turbūt jaunimą ir užkabina, kad mes tokie ne tai, kad interaktyviai žiūrim viską, bet patys dalyvaujam gyvai ir esam to dalis.
9: Vadinasi, galima kažkaip pritaikyti daug ką ir jauniems žmonėms.
10: Jo, žinoma.
9: Nes vis skundžiamės, kur jaunimas, kur jaunimas.
10: Aš manau, kad net mes iš visų žmonių geriausiai žinosim, kokias grafas gėles mėgo. Nes jis tiek šitas perskaitai dar kartą pamatai ateini toks.
6: Čia reikia 2 eurų.
9: Tai ačiū mergaitės, aš trukdytoja esu. O jūsų vardai gražiausi pasaulyje?
11: Danielė.
7: Rugilė.
11: Ona.
12: Ir Austėja.
10: Ačiū.
4: Gamtos paveldo fondo projektų vadovė Lina Jankauskinė. Ko tikimasi iš Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo?
13: Projekto mintis buvo suvienyti turizmo objektus Žiemgaloj Latvijos pusėj ir Žemaitijoj Lietuvos pusėj ir tokius objektus parinkti, kurie turėtų savyje kažkokių tai potyrių, pojūčių galimybių. Tai, ką galima būtų atvažiavus į objektą, ne tik tai pamatyti, bet kažkaip tai ir išbandyti. Tai vat, ir mes parinkom keletą skirtingų teritorijų, susibendravom su partneriais Latvijoj ir Lietuvoj, tai Lietuvos pusėje Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, kuri jungia net 8 regioninius parkus, ir Latvijos pusėje Jelgavos ir Bauskės savivaldybės, ir dar užkabinom Duobelės savivaldybę. Pravažiavom pro tas teritorijas, žiūrėjom tos objektus, kokiuose būtų galima rasti tokių vat, įdomių veiklų, paslaptingų žodžių, kur ir pajausti būtų, ir užuosti galima, pačiupinėti, kažką gal paragauti, išgirsti, kad būtų kažkaip tai dar įdomiau, tai projektas pagalvojo, kad būtų galima kažką tai ir įveiklinti. Tai kur tu vienai sugalvojo, kad jiems lankytojams pritraukti, bet reikia erdvės prie kempingo, kad lankytojai ir jų vaikai ypač galėtų kažką tai patirti atvažiavę, užsibūti ilgiau, o viduj pabėgimo kambarį. O kad pabėgimo kambarys nebūtų kažkoks labai komercinis kaip mieste, tai pagalvojom, kad vis tiek turėtų būti susijęs su Kurtuvėnu arba istorija, arba su gamta, kuri šitam regione unikali ir įspūdinga. Tai va, tai jie pasirengė šitą pabėgimo kambario visą žaidimo koncepciją, tai jie vat, pasirinko augalus, kuriuos pristatė vat, to pabėgimo kambario žaidime.
9: O po to galima išeiti į laukus, į erdvę, ta prasme?
13: Taip, ir galima ir išeiti gyvai. Į erdvę ir galbūt rasti tuos augalus erdvėje, lauke, tai ten įvairių to augalų, tarkim, alyva. Tu panaudodamas skaitmeninės technologijas net nepajauti, tu iš tiesų pažįsti aplinką ir tai nėra, kad vien tik vinis yra pačios skaitmeninės technologijos, ne, jos tik tai būdas juos pažinti, pažinti giliau, pažinti plačiau, pažinti istoriją, susipažinti, va, pabėgimo kambarį visą istoriją pristato senasis sodininkas. Paimta jo nuotrauka, jis įgarsintas yra, dirbtinio intelekto būdu atgaivintas, tai labai gražiai šita, va, dermė tokia įsilieja į visą tą istoriją, kultūrą, tradicijas.
6: Kurtuvėnų regioniniame parke, čia lankytojų centre, jau seniai lankiausi. Kai atvažiavau, na, tiesiog akis atsivėrė. Puiku, kaip čia viskas sutvarkyta, kaip čia viskas apgalvota ir profesionalu, netgi parodos atitinka didmiesčio lygį.
13: Iš tiesų yra labiausiai džiuginantis dalykas tai, kad regioninių parkų direkcijos, jos stengiasi įveiklinti turimus pastatus, juos prikelti, atgaivinti, juose organizuoti ir meno plenerus, ir parodas, ir edukacijas, ir koncertus. Sakykim, vat mes buvom tiek Kluone, tiek lankytojų centre, ten puikia akustika. Taip, tos erdvės labai smagu, kad jas atranda ir profesionalūs menininkai, ir muzikantai, ir jo labiau pritraukia kuo daugiau lankytojų į regionus, ir padeda ir tos pačius regionus atgaivinti šiek tiek. Mes gal savo entuziazmu, savo užsidegimu, viltimi, gal tokiu matymu vis tiek pasivažinėjai vienur, kitur, ir kartais tiesiog...
6: Po Europą, taip, po pasaulį.
13: Ir po Europą, po pasaulį, taip, matai vieną kitą ir tiesiog grįžęs pagalvoju, kad pas mus yra tikrai nemažiau gražu, gal net labiau gražu. Mes turim puikią žalią gamtą ir turim daug galimybių, tai reikia tik tai šiek tiek sukurti daugiau smulkios infrastruktūros, kad būtų tiems lankytojams atvažiavus patogu, būtų kur pavalgyti, apsistoti ir ką pamatyti.
6: Šeimoms, su vaikais, galimybės didžiulės.
13: Pats, kai keliauji su šeima ir kai išvažiuoji jau iš miesto, kažkur nuvažiuoji 100 km, 200 km, tu nori praleisti visą dieną. Ir kai tu atvažiavęs randi ir vaikų aikštelę, ir ekspoziciją, ir vietą...
6: Ir sanmazgus.
13: Ir vietą,
6: kur pavalgyti arba atsigerti gaivinančio
13: gėrimo
6: arbatos.
13: Ir pailsėti, ir prisėsti, pritaikymą tiek vaikams, tiek neįgaliesiams. Tu džiaugiesi, nes tu supranti, kad čia gali praleisti visą dieną, o gal net ir pasilikti, apsistoti ir kitą dieną nuvažiuoti gal net į Latvijos pusę. Ir Latvijos pusė irgi taip pat yra puikių objektų. Ir labai smagu, kai projekto vadovė, aš matau, kaip tos vietos, kaip traukos objektai, kaip jie tobulėja, kaip jie plečiasi, kaip jie gražėja, kaip jie pasiūlo. Tai audio gida, tai maketa, kurį galima liesti. Tai tarkim, Latvijos Jiecavos mieste, neišlikusių dvaro rūmų vietoje, atkuriant rūmų perimetrą ir pastato struktūrą, yra pasodinta gyvatvorė. Ir kai ta gyvatvorė paauks, ji taps savotišku labirintu. Ir tu galėsi užeiti į rūmus, gali vaikščioti po kambarius pačiame labirinte. O kad matytum iš tiesų, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kaip tie rūmai atrodė, kurie vat neišliko iki šių dienų, yra maketas. Neregys netgi gali apčiuopti, pačiupinėti, pajausti, kur buvo durys, kur langai, maždaug proporcijas pajausti. Na, o reginti žmogus ar vaikas gali pasidžiaugti ir palyginti, ar tikrai tas gyvas labirintas iš gyvatvorės, ar jisai tikrai atitinka tą senųjų rūmų struktūrą. Tai va, tai toksai puikus objektas, kviečiantis šiek tiek kitaip pamatyti, nes gal ne visus objektus yra įmanoma atkurti. O čia va, jie išliks žalia gyvatvorė, žalia vėja ir paukšteliai, ir gyvybė, ir kvapai. Mes pagalvojame, kad galima padaryti maršrutus ir vienai dienai, ir kelioms dienoms, ir teminius, ir tarptautinius. Vieną dieną Latvijoje, kitą dieną Lietuvoje. Tarkim, jeigu teminis, tai pavyzdžiui, Ventos upės, nes Venta ir per Lietuvą teka ir per Latviją, lygiai taip pat kaip...
6: O įgundo...
13: Ir tokių yra ne viena upė, ta pati Muša, kuri Latvijoje susijungia su Nemunėliu ir tampa Lielupė. Taip kad...
6: Kur bus tie maršrutai, kai jie bus?
13: Turizmo informaciniai centrai galės pasidalinti šitais maršrutais ir tų pačių regioninių parkų lankytojų centrai. Jeigu nėra kažkokio lankytojų centro savivaldybių muziejukuose irgi.
6: Ačiū, buvo labai įdomu ir naudinga. Ir aš manau, kad ne tik man, bet visiems. Su kuo kalbėjau?
13: Lina Jankauskienė, Gamtos paveldo fondo projektų vadovė. LRT Radijas.

0: Tam ir iš Kurtuvėnų regioninio parko pavažiuokime iki Ventos regioninio parko lankytojų centro. Jame įrengta ekspozicijų salė, kurioje galima prisiliesti prie milijonus metų menančių jūros periodo fosilijų. O informacijos stendas papildytas Brailio raštu, pritaikytas žmonėms su negale. Ventos regioninio parko išskirtinę vertę sudaro unikali geologinė sandara. Tik čia galima pamatyti paslaptingojo jūros periodo uolienų, paliesti dinozauro laikų gyvūnų liekanas fosilijas, papilės atodangos išskirtinės, turinčios net pasaulinę mokslinę vertę. Svarbiausios parko kraštovaizdžio vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus hidrografinis tinklas, slėniai su Lietuvoje retomis natūraliomis pievomis, senomis gyriomis ir giraitėmis. Na ir velnioniškai charizmatiškas Ramūnas Dulinskis, regioninio parko patarėjas, jau spėjęs pagarsėti aistra rinkti fosilijas. Užbūrė Lietuvos šiaurėje randami dinozaurų amžininkai. Naujas atradimas – krokodilų dantys. Ramūnas Dulinskis.
1: Tai norėčiau pasidžiaugti, kad iš tikrųjų naujo turim nemažai. Galim pasigirti naujais atradas krokodilų dantim. Porą dantukų turim iš jūros periodo, kuriems jau maždaug yra apie 160-150 milijonų metų. Ir tai yra iš tikrųjų unikalus radinė, nes per 15 metų, kai čia dirbu, tai tik va porą dantukų ir esam radę. Vieną mums pasisekė asmenišką pačiam atrasti, o antrą atrado mergaitį žydikų. Ir per Lietuvos radiją, per Lietuvos radijo portalą, mes tą informaciją paviešinom 2004 metais, birželio 3 dieną. Visi pamiršo, bet aš nepamiršau, nes tai yra unikalus radinys, išskirtinis, ekskluzyvinis. Ir visi lankytojai tą žinią išgirdė, atvažiuoja ir klaus, ar mes galėsim atrasti tų krokodilo dantį. Bet va, tai ir yra unikalus radinys, kad ne kiekvienam pavyksta. Nu, jeigu kam nuskels, tai iš tikrųjų žiauria vertinga dovana. Gal vežtis arba namie, arba palikti mums.
2: Kurioje vietoje?
1: Mes radom tiek vieną, tiek antrą dantį papartinės geologiniai atodangoj, kur kiekvienas lankytos gal nuvažiuoti ir pabandyti pakasinėti. Pabandyti patirinėti jūros periodo laikotarpį, kuriam kapminavojo yra apie 150 milijonų metų. Šiek tiek ir nuliūdinsiu, nėra labai paprasta, nes ulienai ir pakankama keita. Reik mokėti atskirti krokodilo dantį nuo saulėgražas, nes tai yra labai panašu, nes nekultūringi lankytojai tai nemažai palieka atliekų. Ir aišku, reikia žinoti, kas yra monits, belemnits, nes jeigu pasigilintumėm į patį jūros periodo laikotarpį, tai čia prieš 150-160 milijonų metų visur tyvuliavo vanduo. Ir nevakščio jokį tirinozaurą, kaip daugelis žmonių iš jūros periodo parką filmą žiena, bet mes čia turėjom vandens augalį ir gyvonyje.
2: Kas geriau, ar fosiliją rasti, ar krokodilo dantį?
1: Jeigu randi krokodilo dantį, tai yra ekskluzyvinis radinys iš retumo. Bet jeigu jums, pavyzdžiui, pavyktų atrasti amonitą per lamutrinį, kuris, sakykime, būtų bent kokie 10-15 cm dydžio.
2: Mėlina.
1: Kad ir mėlina, arba žalsvai raudona, tai čia yra neišpasakytas. Tai kas kam vertingesnis? Aš tai turbūt rinkčiau samonitą. Bet pagal tankumą radimą, tai aišku būtų krokodilo dantis. Va to ir išsiskiriam per visą Lietuvos teritoriją. Tik pas mumis Ventos regioniniam parke tas jūros periodo klots natūraliai išeini paviršių ir niekur kitur jūs to daugiau nerasite. Jeigu jūs nuvažiuosite kokius Druskininkus, tai ten 4-500 metrų kasities pužymiai, kad to jūros sluoksnį atrastumėt. O čia va tiesiog ateinat, atsiveža tam tikrų įrankių, kastuvėlį, plaktuką, lauštuvą. Jūs galit kreiptis ir į Ventos regioninį parką, pasisamdyti gidą ir su gido pagalba, konkrečiai su manim, važiuoti į tą atodangą ir bandyti ieškoti. Bet jūs nieks netrukdo patiem tyrinėti, neskubant po lengvėlę su šeima, su draugais ir panašiai ir pasižiūrėti, kokius laimikus pavyks jums atrasti.
2: O visi čia Marso kanjonai ir visa kita dar yra?
1: Marso kanjonai yra, bet čia jau yra nebe parko teritorija, tai sakykime, prie pat atodangos yra Šaltiškių molio karjeras, čia jau kalbam apie senesnį laikotarpį, tai yra maždaug 230 milijonų metų, tai yra maždaug triasų laikotarpis, o apie menčius ir karpinus tai yra dar senesnis laikotarpis, maždaug 300 milijonų metų, mes kalbam jau apie permą. Ir ten jau yra klintis, tai yra, nu, žodžiu, skirtingi dalykai, bet ten jau su fosilijom yra daug sunkiau, ten tik tai galim pasigrūžyti kraštovaizdžiu. O jau su fosilijom galima jų rasti, bet nėra tokios įspūdingos ir tiek daug. Šiemet vat sukūrėm naują pažintinį žygį, susipažinti ne tik tai su kraštovažiu, bet ir lankytojai turės galimybę pasižiūrėti ir pasidžiaugti gegužraibiniais augalais, sužinoti apie vietinius senuosius gyventojus žiemgalius, kuom jie yra išskirtiniai, kuom yra panašus, pavyzdžiui, su žemaičiais, koks apie Ventos upę, apie retus paukščius, pavyzdžiui, tulžį ir griežlę. Turim, aišku, naujų ir žygių, be šito žygių dar kitų ir ekskursijų, bet kvieščiau klausytojus atvykti Ventos regioninį parką ir patiem pasidomėti, kokių pramogų ar kokių iškilų jie gali.

0: Vietų čia pas mus susirasti. Ir be kita ko, šiemet turėjom galimybę sudalyvauti projekte Green Secrets, kuriame atsinaujinome patį pagrindinį inovatyvų į mūsų stendą, kuris yra pritaikytas regos negalę turintiems žmonėms. Ten yra pažymėti 28 patys lankomiausi parko objektai. Išskirtinumas tas, kad yra su iškilumu pažymėto parko riba. Po to parko lankytini objektai pažymėti lietuvių, anglų ir brailio raštu ir taip pat atsirado įgarsinimas lietuvių, anglų kalba, kad lankytojas pasispaudęs objektą, nu pavyzdžiui, gyvulių piliakalnis, gali sužinoti lietuvių arba anglų kalba apie tą patį piliakalnį. Ne tik tai matyti nuotraukas ekrane, bet ir išgirsti informaciją apie tą objektą.
1: Tai dabar tikitės daugiau lankytojų, nes ir neįgaliesiams pritaikyta?
0: Taip, tai tikimės ne tik lankytojų, bet ir lankytojai išeina visi patenkinti, kad jie turi daugiau ir išsamesnės informacijos apie mūsų lankomus objektus, kad gali ne tik tai pasižiūrėti, išgirsti, o dar gali ir netgi pačiupinėti. Regos negalėjo žmonės gali irgi paskaityti arba paliesti, įsivaizduoti, kokia yra ta saugoma teritorija dydžių ir reliefo.
1: Na ir kadangi esate Ventos žvaigždė, laimės kūdikis, tai galbūt paieškos tęsiasi? Krokodilo dantų toliau ieško?
0: Tai žinot, kiekvieną dieną vis daugiau mokinių arba suaugusių grupių kreipiasi, stengiamės ne tik ieškoti krokodilo dantų, bet ir parodyti mūsų regioninio parko išskirtinumą. Ventos upė, Ventos slėnis ir šalia Ventos upė išskirtiniai objektai.
1: Ačiū, puiku. Su kuo kalbėjau?
0: Su Ventos regioninio parko grupės patarėju Ramūnu Dulinskiu.
2: Toliau važiuojame. Stungiuose, netoli Žagarės, gyvena ir ūkininkauja Daivanas Pranciulis, augina kalėdų eglutes. Ir ne tik. Kieme turi įsirengęs, aš sakyčiau, garažą, bet ne, sandėlį 1982, kuris prikrautas įvairių rakandų.
3: Čia mes, kur esam, 36 metais, mano močiutės tėvai čia gyveno, ūkininkavo. Čia buvo pasistatę daržinę, kurioje javus kūlė. Nu ir po to visi žino, užėjo kars, daug kas sugriovė, sudegino, bet tas pastas išgyveno. Tai įdomi istorija, nes mano močiutės tėvai augina vyšnės, žagarvyšnės. Ir tas vyšnės veždavo parduoti į Rygą. Tai močiutė sakydavo, kad geras arklis su vežimu per 12 valandų nueidavo į Rygą. Taip sakydavo. Ja. Po to, kai buvo tie visi kolūkio laikai, čia kolūkis buvo pasidarę grūdų sandėlį ir mes 92-ais jį atgavom žemę, ūkininkavom ir atgavom jį. Nu ja, ir taip ūkininkavom, laikėm javus, po to paliko jis nebereikalinks, nu tai jis buvo iš tikrųjų toks, kaip daugumo kaimo, daržinių grūnantis, tik reikėjo vėjai būtų nugriuvę. Nu, o kadangi aš turėjau tų visokių automobilių, tai nusprendėm jį sutvarkyti ir kad tos automobilius čia sustatyti. Čia vidui nepamatysit nieką, ko nesat matę. Visi tos daiktus turėjot, tik visi jos turėjom, išmetėm, pirkom naujus, bet aš daug tų daiktų stengiu surinkti. Tai va, kad lietus lyn einam į vidų, čia yra rakts, ne? Nu, tą raktą visą laiką va ten laiko vidėjo. Kad nelaužtume durų, tą raktą. Buvo tokie mintis ilgai, kaip jį pavadinti. Nu, kaip pavadinti. Ir pasirodo sandėlis, nes tais laikais, kai būdavo sandėlis, sandėlį būdavo nu visko. Ateidavai sandėlį ir kažkurį daiktą gaudavai. Tai va ir čia yra visko, nes nu, nėra, kad čia būtų vien mašinas. Nu, čia būtis visokie daiktai.
1: Bet dar yra ir numeris prie sandėlių 982.
3: 1982.
1: Nu, skaičius, ką reiškia?
3: Nu, čia skaičius toks galbūt ir intriga. Ir
1: sakykite jau.
3: Dauguma tų daiktų 82 metais buvo. Tai va, ir aš pats gimęs 82 ir tie visi daiktai 82 buvo. Kai kurie yra senesni, naujesni, bet va, taip ir padarėm.
1: Taip. Pats šiame kaime gyvenate?
3: Aš vietinis. Aš šiaip auginu kalėdinės eglutės. Turiu kalėdinių eglučių 100 hektarų, o čia toks yra kaip ar hobis, ar lyga. Mano mama sakė taip, kai atsirado, sakė, 3 mašinas, nu sakė 3, atsirado 5, sakė hobis, bet kai atsirado jų 50, tai tada atsirado lyga jau. Čia tik yra maža dalis, čia tiek kiek telp, o šiaip tai...
1: Kaip visas jas įvardyti?
3: Pensijos fonds. Visi daiktai tarybiniai. Išskyrus vienas aktorius, netyčia čia atsiradęs. Bet šiaip viskas yra tarybiniai.
1: Gal turite mėgstamiausią eksponatą?
3: Visi mylimi, visi. Ar gali būti vaiks mylimiausias?
1: Kaip vietiniai reaguoja aplinkiniai?
3: Ai, aš manau, kad tokių bepročių kaip aš daug yra. Mūsų toks racis, iš kur didelis yra tų, kurie renktą techniką, renk daiktus, yra skaičiai žmonių dabar. Tai tokių kolekcionuotojų, tai...
1: Žinote, kas yra toliau Lietuvoje, gal ir Europoje, pasaulyje? Domitės, ar tik tai viskas
4: plačiai,
1: aplink.
4: Plačiai, plačiai, plačiai.
1: Keičiatės.
3: Oi, keičiamės informaciją, eksponatais, važiuojam.

0: Renginius vasarą yra kiekvienas savaitgalis, reikia važiuoti renginį.
1: Tai, kad pasitikote su policijos, milicijos mašina.
0: Ne, čia policijos, vokiška policija.
1: Vokiška policija. Ja. Ką nors reiškia?
0: Ne, nieko.
1: Ar įsidirbinėjate?
0: Ne. Jinai paprasčiausiai būtent va, ta mašina, tas modelis, kažkuriais laikais policija Vokietijos tokį važinėja ir buvo va, taip būtent išdažyta, tokio, va, nu, aš taip ir važiuoju. Labai gera prevencija. Balta žalia spalva labai iš kilometrą veik visus. Visi stoj.
1: Naudojatės, taip sakant.
0: Nu, prevencija.
1: Kokiu principu veikiate?
0: Tik dabar pradėjom veikti. 21 metais sutvarkėm ir buvo užrakinta. Būna atrakinta per Vyšnių festivalį, o daugiau va, kažkas bičiuliai, pažįstami paskambin, paskau, kur akcija yra, ateina, apsilanka ir tuo baigės.
1: Bet... Dabar kas laukia jūsų?
0: Nežinau.
1: Dabar kaip pradės plūsti
0: ne,
1: tai, minios?
0: Ne, tai dabar sukūrėm planą, kad reikia, kad būtų savaitgalis atidaryta. Tai va, savaitgalis atrakinta, gal bet kas ateit, taip kokiam dienom kas norite, reikia telefonuotis ir tartis.
1: Teks mesti savo darbą tiesioginį.
0: Tu kaip, kalėdų nebus?
1: Teisingai, nu, tai kad, atimsi dabar taip, šventę iš žmonių.
0: Taip, ne, tai čia viskas yra, viskas savo vietoje, savo, aišku, čia laika yra, kažkas sako, oi, sako, kiek čia pinigų, pinigai yra viena, antra dalyks yra laiks. Kadais lempą pakabinti, sutrakytą lempą pakabinti, reikia 4-5 valandų. Tuo, toks smulkus daiktas. Dabar čia va, vietoj tų ratų tokius šviestuvus remontuojam. Nu, tai ten yra, nu, savaičių blizginims. Nes daug smulkų daiktų, detalių, tai nėra, kad čia paimė kažkur nuvažiavę dabar iki nusipirkai. Nenusipirksi. Yra daug valandų ieškojama, rinkima, daug jų netvarkingų, reikia sutrakyti. Taip pat visą radio techniką, audio techniką, ne visą veikianti. Visą nuvežu, žmogų, suremontuoju, bet kurį gali kišti razetę, įdėti kasetę ir jie visi veikiantis yra.
1: Šiaip mums domina žalesis regionas, tai jūs su žaliuoju.
0: Labai. Pas mane va, visi daiktai, 50 metų senumą, aš nieko neišmetęs. Ne vieną daiktą. Ne vieną daiktą.
1: Viską surenka.
0: Net iš šiukšlynų prasinešu viską. Tai.
1: Ir neveikiantis automobiliai. Kuro nereikia.
0: Ne, nu čia šiaip tie daiktai, jie visi veikiantis, bet kuris. Bet kuriam įdėjus bateriją, įpilus benziną, jie visi važiuojant. Tik aš jų nenaudoju, nu jie stovus pastatyti, o tie, kurie važiuoja renginius, tai tie jau yra askarai visai. Su kuriais važiuoju čia, tai ne.
1: Kaip viskas. Šeima pakenčia jūsų pomėgį?
0: Nu kaip, einam į bagažinturgi, aš tempiu stačką, prisipirkęs visokių ten, ko man reikia, dešos radiją grojančią, kad kokia būtkutė, ir žmonės jokės. Žmonės sako, jum jokinga, bet man su jo gyventi reikia. Nu,
1: tai, tai ačiū, su tuo ir baigsime, o dar kartą, kaip jūs pristatyt?
0: Daimonas Pranciulis. Stungių kaimas. Čia ne muziejus, yra sandėlis 1982.
2: Jau kad esame netoli Žagarės, kalbinum Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorę.
3: Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė. Tai iš tikrųjų labiausiai turbūt orientuojamės į jau turimas paslaugas Žagarės regioniniam parke, tai kviečiam lankytojus atvykti pas mus į Žagarės regioninio parko lankytojų centrą ir gamtos mokyklą, kurie įsikūrė Žagarės dvaro rūmose, susipažinti su parko teritorija ir apžiūrėti tas ekspozicijas. Tai galima užsisakyti ir ekskursijų, edukacijų, kviečiam apsistoti gamtos mokykloje, pasilikti net ne vienai dienai, kad būtų galima išsamiau pakeliauti ir po apylinkės, ir po pačią Žagarę.
1: Gamtos mokyklėlėje ko mokomi ir vaikai, ir suaugusiai?
3: Žinoma, kviečiam visus, tiek mažus, tiek didelius, nuo mažų vaikučių iki trečio amžiaus universiteto atstovų. Kviečiam susipažinti su Žagarė, stengiamės perteikti tą žinutę, kaip atsakingai elgtis gamtoje, ką galima gražaus mūsų krašte, mūsų apylinkėse Žagarės regioniniam parke pamatyti. Na ir visada, aišku, stengiamės prisiderinti ir prie atvažiuojančių poreikių. Vieni nori galbūt trumpiau, greitai kažką sužinoti, o kiti pasiruošia ir ilgesnį laiką praleisti, tai mes visada kviečiam pasilikti ir ilgiau. Smagu, kad žmonės nori pažinti savo kraštą, ne tik iškeliauti kažkur toli į kitas šalis poilsiauti, o per visas tas edukacijas ir per tą pažinimą galima daug sužinoti iš tikro. Tai mes taipogi žygius organizuojam ir esam nusimatę šiais metais ne vieną žygį, kiekvieno žygio tematika, atstumas, maršrutas skiriasi. renkasi, dažniausiai juos skiriam kažkokiai tai galbūt įsimintinai ar šventiniai dienai ir visada informaciją pasiskelbėme tiek Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos interneto svetainėje, tiek ir Žagarės regioninio parko Facebook puslapyje, kur galima registruotis iš anksto, kad žinotume dalyvių skaičių. Na, o grupės galima susisiekti ir užsisakyti ir individualų žygį, nebūtinai dalyvauti ir bendrame. Prasideda atostogų metas, tai mes visada kviečiam būtinai susisiekti ir aplankyti mus čia Žagarėje. Modesta Bielskinė, Žagarės regioninio parko lankytojų centro administratorė.
2: Na kągi, kelionę po Žemaitiją baigėme. Kelkimės į Latvijos pusę. Jėcava, Bauskis, savivaldybė. Iš latvių kalbos į lietuvių verčia Ronaldas Tuomas. Vienas svarbiausių Jėcavoje lankyti nuo objektų – parkas, sukurtas 1995-1800 šalia statomo dvaro, dar kitaip – pilies. Parke kai kurių medžių amžius viršyje 130 metų. Pasivaikščioti kviečia tapybos takas su 15 paveikslų. Parkas buvo suprojektuotas pagal Anglijos kraštovaizdžio parkų stilių. Šiandien kartu su dvaro kompleksu yra nacionalinės svarbos architektūros paminklas. Bet iki šių dienų Jėcavos dvaro kompleksas išliko ne visas. Pagrindinis dvaro pastatas pilis sudegė 1915 metais ir nebuvo atstatytas. Tačiau išliko keletas svarbių statinių – pilies biblioteka, tvartas, arklydžių pastatas, parko vartų sargų namai, skalbikla ir akmeninis tiltas per Gedulės upę. Siekiant Jėcavos parką ir jo architektūrinį ansamblį paversti patrauklę turistinę vietą, vietos valdžia nusprendė dvarą atkurti kiek kitaip. Nors tai tik pradžia, turistai jau kviečiami susipažinti su Jėcavos žaliuoju labirintu ir žinoma Jėcavos dvaro parku. Žalesis labirintas sukurtas buvusio sudegusio dvaro vietoje, atkuriant tikrąją dvaro formą ir vaizdą, kaip ogi auginama gyvatvorė iš skroblų. Visiško atkūrimo teks palaukti, kol užaugs gyvatvorė, nors kontūrai jau ryškėja. Ir jau galima klaidžioti gyvame labirinte. Sukurtas ir dvaro taktilinis maketas. Tai puikus pavyzdys, kaip šiuolaikinės technologijos gali atgaivinti kultūros paveldą ir sukurti unikalią patirtį visiems lankytojams. Atkurtas dvaras iš skroblų gyvatvorės – tikras žalesis labirintas.
4: Īneta Bramane, Bauskas novada pašvaldības, attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.
5: Mano vardas Iveta ir aš dirbu Bauskas krašto savivaldybėje plėtros skyriaus vedėja.
4: Pils kompleksa nav saglabājusies centrālā ēka Jēcavas pils, bet ir palikušas daudzas citas muižas ēkas, bet pati pils nav vairāk.
5: Patys rūmai deja neišliko iš viso pastatų komplekso, tačiau visi kiti pastatai išliko.
4: Mm-hmm. Oficiālā versija tā ir kara stratēģija nodedzināt, mm-hmm. lai nepaliek ienaidniekam, kas nāk vācieši.
5: Ir buvo sudeginta pilis rūmai pirmo pasaulinio karo metais, traukiantis carinės Rusijos kariuomeniai.
4: Parks ir liels, vairāk kā 16 hektāru.
5: Parkas yra gana didelis, daugiau kaip 16 hektāru.
4: Radās iecera Jēcavas pili atjaunot zaļa dzīvžogu stādījuma formā.
5: Ir kilo sumanimas idēja atkurti šos Jēcavos dvaro rūmus gyvā atvorės pavidalu. O kadangi buvo ir langų eilės, tai tose vietose yra palikta tiesiog tušia vieta, gyvatvorė nepasodinta.
4: Šis ir viens no retajiem projektiem, ka rezultāts īsti uzreiz man nav, man ir jāgaida vismaz, nezinu, 5-7 gadu, lai viņi saugās, lai viņiem var iedot nocirst formu, nocirpt.
5: Deja, to rezultāto taip greitai mēs neišvysime, turi praeiti maždaug 5-7 metai, kada bus galima tą gyvatvorę karpyti ir pamatyti pirmus kontūrus.
4: Uztaisījām bija ideja šo Jēcavas pili parādīt vēl savādāk.
5: Sugalvojame taip pat Jēcavos rūmus pademonstruoti ir taktilinę maketo formą, kurį galima liesti. Brailio raštu žmonės su neregos negale gali taip pat irgi susipažinti.
4: Un arī šim maketam priekšpusē ir informācija Brailio rakstā, un tur yra QR kods.
5: Maketo priekyje yra Brailio raštu informācija, taip pat yra QR kodas.
4: Nebūs klasiskais audio audiogids, jo audiogidi tur ir atrodami.
5: Čia nebus to klasikinio audio gido, audio gidas bus tame stende. Tai bus specialus audio tekstas, irgi pritaikytas žmonėms su regos negalia.
4: Ja, un tas ir izstrādes procesā, es domāju, ka drīz jau viņš tiks ielādēts arī internetā.
5: Kol kas yra procese viskas, labai tikimės, kad bus įkelta ir į internetą. Ir ypatingą dėmesį kreipiame turizmo sričiai. Taigi galime tvirtai pasakyti, kad simbolinė prasme Iecavos

0: Ir sugrįžę į Iecavą.
1: Un šīs te taktilais maketas novadā, Bauskas novadā, pilnīgi noteikti ir pirmais.
0: Bauskas krašte toks taktilinis maketas yra pirmas. Dar žinome, kad ir

0: Nuorodos tiek turistai iš Latvijos, iš Lietuvos turi galimybę apsilankyti šitose vietose.
1: Man prāt, turisti visi ir forši cilvēki, jo viņi grib kaut ko jaunu atrast, viņi bauda dzīvi.
0: Mano nuomonė, turistai yra nuostabu žmonės, nes jie nori kažką rasti naujo, tiesiog mėgaujasi gyvenimu.
2: Elijos dvaro parkas su arbatine. Viena romantiškiausių Žiemgalos vietų išskirtinė ne tik Latvijoje, bet ir Europoje. Jelgavos savivaldybė, atkurti istoriniai takai, tiltas per tvenkinį į pusėsalį, sukurta interaktyvi skulptoriaus Glebo Pantelejevo skulptūra Meiliai ir aplinkos objektas pokalbis, leidžiantis susikalbėti nuo skirtingų tvenkinio krantų. Elijos dvaro parke ypatinga atmosfera kuria istorinis arbatos namelis, kuriame vyksta vestuvių ceremonijos, turistai vaišinami arbata. Ten rasite ir lankytojų centrą.
3: Labdien, laipni atsinėt Elijos mūžius parką.
0: Labadiena, sveiki atvykę į Elijos dvaro parką. Tai 16 amžius.
3: Bet savo tādu lielu uzvaras gājienu Elijos mūžius sāka 18. Gadsimtā, kad tā nonāca medemu dzimtas īpašumā.
0: Bet tokie jau šlovės metai prasidėjo 18. Amžiui, kai dvaras atiteko medumu šeimai.
3: Pats tas pirmais medama dzimtas pārstāvis pārsvarā dzīvoja Vecautas pilī, bet Elijas mūžu tā kā attīstīja viņa dēls Žano Medems.
0: Žano Medems, tai jo sūnus labiau vystė, plėtojo šį dvarą, o pats savininkas gyveno Vecaucis dvare.
3: Viņš uzbūvēja jaunu kungu māju, trīstāvīgu ar lielu zāli, ar milzīgu kristāla lustru, ar biljardu zāli, kas tanī laikā bija ļoti liels retums.
0: Pastatė trijų aukštų dvaro rūmus, ištaigingus, su didelė sale, dideliu lustru, biljardinė, kas tais laikais buvo retas reiškinys.
3: Tomēr mūžas ilgi nedzīvoja, vairāk, tikai bišķīt vairāk nekā 100 gadus, un tad Krievu karaspēks atkāpjoties nodedzināja pašu mūžu un visu mūžas abūvi iznīcināja.
0: Deja, dvaras egzistavo tik taip 100 metų ir vėl carinės Rusijos kariuomenė atsitraukdama sudegino ir išplėšė dvaro kompleksą.
3: Pašas mūžas grupas, mēs vēlāk viņas varēsim apskatīti, ir privāti īpašums.
0: Griuvėsiai dvaro dabar yra privačioje nuosavybėje.
3: Un ir saglabājušās tikai trīs ēkas, divas šīs ēkas no mūžas abūvi. Kas viena ir pārvaldnieka māja un otra ir viesu māja.
0: Trīs pastatai yra išlikę. Vienas yra dvaro valdytojo namelis ir kitas yra svečių namai.
3: Vēl ir alus brūzis saglabājies ar ievērojumu pārbūvi, jo no pieciem stāviem ir palikuši tikai divi.
0: Yra dar išlikusi alaus darykla, tačiau iš penkių buvusių aukštų išliko tikai trīs aukštai.
3: Vēl ievērības cienīgs ir šis laukakmeņu mūra žoks.
0: Dėmesio vertas iš laukakmenų sumūrita tvora.
3: Tas nepildīja tikai funkcionalitāti kā robežas, bet bija arī kā tāds varenības un bagātības simbols.
0: Tarnavo ne tik tai praktinė reikšmė, kaip riboženklis, ribojantis teritorija, tačiau tuo pačiu metu simbolizavo turtingumą.
3: Kā jo lielāka sēta un iespaidīgāka, jo cilvēki, kas tajā teritorijā dzīvoja, bija bagātāki.
0: Ko buvo įspūdingesnė tvora, tai ir atrodė, kad čia gyvenantys žmonės yra turtingesni.
3: Pašvaldības savu mūra daļu 174 metrų garumā ir atjaunojusi.
0: Savivaldybė 174 metrų dalį tvoros yra atkūrusi.
3: Un privātie vienu daļu ir atjaunojuši, bet vēl daļa ir gaidībās.
0: O privātininkai vieną dalį yra atnaujinę, o kita dar tikimės, kad atnaujins.
3: Kas vēl ir ievērības cienīgs sētas, pašā tālākajā galā ir iebūvēts upuru akmens, kas Zemgalā ir tikai 16 tādi atrasti.
0: Tvoros gale yra įmūrytas aukų akmuo, jų Žiemgalo ir rasta 16.
3: Un ja tika muidžā gāja slikti, tika upurēta kāza vai aita, un tad muižā viss sāka iet uz augšu.
0: Kai dvaru sekėsi nekaip, tai buvo aukojama arba oška, arba avis ir po šių aukų, kaip ir viskas pagerėdavo.
3: Vēl pirms ejam tālāk pastaigā, es gribu pieminēt, kad parks ir kultūrvēsturiskais mantojums un ir Eiropas pērla.
0: Parkas kultūrinis paveldas yra didelė vērtība Europoje.
3: Angļu stila parks, kura ir raksturīgi lieli un reti apstādījumi, bet ar labiekārtotām taciņām, lai justos kā pasaku mežā.
0: Angliško stiliaus parkas, gana retai pasodinta medžių, tačiau yra labai sutvarkyti takeliai, kad tu jaustumėsi kaip pasakų parke.
3: Parks nuo 2020

0: Trešā gada ir arī nozīmēts kā dendroloģiskais parks.
1: No 23. Mētu tiepat parkas kaip dendrologinis, kadangi yra labai daug saugomų augalų ir vabžių.
2: Kas sukūrė Elėjo dvaro parką, primins Gintaras Venskus.
3: Parką sukūrė toks Džordas Ferdinandas Kultas, vokietis vadinęs save dendrologu, rezidavęs ir dirbęs Rygoje, gyvenęs su visa šeima 35 metus nuo 1860 metų. Ten buvo prisikviestas Rusijos imperatoriaus ir sukūrė arba dalyvavo kuriant visus žymiausius tuometinės Rusijos imperijos parkus. Elėjos parkas ir Žagarės parkas yra sukurti to paties autoriaus. Lietuvoje yra dar kitas, tai Pakruojo dvaro ir šiek tiek diskutuojama apie Renavo, nes tikros autorystės niekas nežino. O Latvijoje ir Estijoje šito autorius yra sukurta parkų labai daug. Šito parko planas yra išlikęs ir pagal projektą prieš keletą metų jis pradėtas atkurti ir atkuriamas. Žagarės atkuriamas Kubolto dvasioje, nes planai nėra išlikę, bet džiugu, kad tokie projektai vyksta.
4: Ir dabar mes esame
3: Elėjos dvaro rūmų parke. Čia esančioje parodų salėje, arba kartais vadinama parodų sale, kartais lankytojų centru, kurį galima aplankyti ir pasižiūrėti ekspozicijas latvių ir lietuvių kalbomis. Išlikęs arbatos namelis, dvaro savininkas buvo orientalistas, reiškia simpatizavo labai rytams ir jeigu šiek tiek pasigilinus į išlikusią dvaro parko struktūrą, tiesiai nuo neišlikusio dabar jau dvaro rūmų per didžiulį parterį, tolumoje švysčiojo rytietiško namelio elementai, į kurį tiesiog ir traukė nueiti. Taip kad dvarininkas, panorėjęs, visada galėjo pereiti parką ir jo gale prisėsti išgerti arbatos. Šita tradicija čia tęsiama ir dabar, tiesa, arbatos gėrimą reikėtų užsisakyti. Paskutinis iš dvaro savininkų buvo ponas Medemas.
4: Mes matome čia pat amfiteatrą.
3: Amfiteatras yra rudimentas tos epochos, kurią mes jau uždarėme. Ir priešais būtent šitą amfiteatrą, kadangi nugriauti gal ir sudėtinga buvo, bet yra pastatytas šitas nedidukas, jaukus, labai simpatiškas, geros architektūros. Turas, lankytojų centriukas, parodų salė.
2: Gamtos paveldo specialistas Gintaras Venskus. Ir jau kad esame Latvijos su Lietuva pasienyje, kelionės pabaigoje aplankėme Rundalės rūmus, vieną gražiausių Latvijos kultūros ir architektūros simbolių, bei neapsakomo grožio barokinį parką su alėjomis, įspūdingais gėlynais ir rožių sodais. Tai vieta, kurioje istorija, architektūra ir gamta susilieja į vieną skirtinę patirtį. Fantastika! Ačiū latvių kalbos vertėjui Romaldui Tuomui. Lietuva, Latvija esame kaimynės sesės. Žemaitija Žiemgala sieja bendri istoriniai vingiai. Draugaukime ir labiau pažinkime vieni kitus. Keliaukime ir atraskime. Laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė kviečia ir kitą šeštadienį 15.05 bei trečiadienį 5 minutės po 21 būti kartu ir išgyventi gražias akimirkas. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo pinigų plovimo ir ES fondų lėšų pasisavinimo. Iš viso Lietuvoje Europos deleguotojų prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 4 milijardo eurų. Įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia 50 milijonų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
2: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas, šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug, 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų padaryta žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šylant orams policija stiprina dviračių elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolę. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kestučio Virbausko teigimu, atšilus padaugėja tokias transporto priemonės vairuojančių asmenų daromų pažeidimų skaičius. Dalis jų nedėvi šalmų, važinėja neblaivus. Anot Virbausko pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių, šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai labai skaudžiai susiduria su pešiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kestutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
4: Na, nebuspėk.
1: Taip vakarinėme kreipimėse kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina atšaukti atėjančius koncertus skirtus Amerikos 250 metų minėjimui. Trumpas socialinėme tinkle Truth Social rašo, kad vietoje koncertų turėtų vykti politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimo koncertų serijoje, kuri turėjo prasidėti birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys pernelyg politizuotas. Prancūzijos policija sulaikė daugiau nei 400 žmonių. Neramumai sostinėje ir kituose miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda UEFA čempionų lygos finale apgynė nugalėtojos titulą. Per neramumus Prancūzijoje sužeisti 7 policijos pareigūnai. UEFA čempionų lygos finalas vyko Budapešte. Paryžiaus Saint-Germain komanda po baudinių serijos įveikė Londono Arsenal klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė 1-1. Nugalėtojas nepaaiškėjo. Ir po pratesimo baudinių serija 4-3 laimėjo prancūzai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 9, Klaipėdoje 7, Šiauliuose 6, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pusnis stiprus, rytinių krypčių vėjas bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 5:05.
0: Čia LRT yra.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pirmą sekmadienį po sekminių bažnyčioje švenčiausios trejybės iškilmė. Kai susimastai, tai mes, krikščionis, turime ypatingą privilegiją kreiptis į tris Dievo asmenis. Tad ir viltis būti išklausytiems turi stiprų pamatą, sulipdytą iš Biblijos pasakojimų, istorinių faktų ir bažnyčios liudimo. Įvairiais gyvenimo tarpsniai santykis su trejybiniu Dievu gali būti skirtingas. Galbūt vaikystėje artimesnis buvo kūdikėlis Jėzus, o svarbių sprendimo vaizdoje kreipiamės į Dievą Tėvą, šventosios dvasios dovanomis dalyjamės vieni su kitais, prašydami išminties jas deramai panaudoti. Antroje laidos dalyje šį ypatingą švenčiausios trejybės slėpinį lukštenti pavedėme anglikonų rašytojui Klaivui Stepltonui Liuisui. O dabar klausykimės Evangelijos pagal Joną. Ištrauką lydės kunigo Mariaus Talučio homilija.

0: Jėzus kalbėjo Nikodemui: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus.
1: Šiandien švenčiame švenčiausiosios trejybės iškilmę. Švenčiausioji trejybė – tai vidinis Dievo gyvenimas. Per Jėzaus mokslą ir jo gyvenimo įvykius buvo apreikšta, parodyta, nutekinta žmonėms. Taigi galime sakyti, kad Jėzus tėvo valia, siūstasis Mesijas, atliko patį didžiausią skandalą, patį didžiausią duomenų nutekinimą visos žmonijos istorijoje, nes visiems žmonėms atskleidė ir netgi parodė tėvą, kas buvo žmogui neprieinama tikrovė. Visi mūsų šių laikų skandaliukai, nutekinimai yra tik mažytės detalės, smulkmenėlės, palyginus su didžiuoju Dievo vidinių duomenų atskleidimu, perdavimu žmonėms. O juk ir apaštalas Paulius, nukryžiuotai į Kristų, neveltui pavadino skandalu. Bet dar daugiau, Dievo duomenų atskleidimas ir parodymas yra ir tiesos apie žmogų atskleidimas ir parodymas. Taigi, bažnyčios šiandien esame kviečiami švęsti švenčiausiosios trejybės iškilmę. Jei Kalėdos, Velykos ar Sekminės savo pradžią turi istoriniuose įvykiuose įsikūnijimas, prisikelimas, dvasios nužengimas, tai ši trejybės iškilmė yra grinai krikščioniškosios teologijos šventė, vainikuojanti visą apreiškimą, peržengianti istorijos ir šio pasaulio ribas. Tačiau ne žmogaus prigimties ribas, nes po Kristaus prisikelimo ir įžengimo į dangų, trejybės slėpinys apima ir žmogiškąją Jėzaus prigimtį, prisikelimu pašlovinta Jėzaus kūną gimusi iš mergelės Marijos. Beje, ši iškilmė labai mėgstama Lietuvoje, nes daugelyje bažnyčių šiandien švenčiami trejybės atlaidai. Nemažai mūsų bažnyčių šventovių yra pavadintų būtent švenčiausiosios trejybės vardu titulu. Ši šventė bažnyčioje išplito 9-11

0: dalį tikėjime, kad bažnyčios tradicija ir mokymas būtų tvirtumo šaltiniu tikėjimo kelionėje. Beje, įdomu, jog šiandien liturgijoje skaitoma arba giedama trejybės iškilmės dėkojimo giesmė, prefacija, tikrai verta ir teisinga, reikalinga, išganinga, randama jau Grigaliaus didžiojo apeigynuose ir ilgus šimtmečius buvo skaitoma giedama kiekvieno eilinio laiko sekmadienį, norint pabrėžti bažnyčios mokymo apie trejybę kertinę svarbą. Šiandien šią šventę ne tik esame kviečiami pagarbinti Dievą trejybėje, bet ir pagerbti daugybę iškilių teologų, rašytojų, tokių kaip Šventasis Justinas, Irenėjus, Augustinas, Tomas Akvinietis, Atanasas, Bazilijus, Tertulijonas, Origenas ir kitus, kurie su didžiulė aistra, panaudodami savo genialumą ir begalinį darbštumą, tyrinėjo, gilinosi į šį slėpinį ir tuo pačiu patirdami savo ribotumą prieš begalinį neišsemimą Dievo paveikslą, kuriam išreikšti yra per menka žmogaus kalba. Biblijoje, beje, mes nerasime žodžio termino trejybė. Pirmasis jį teologijoje panaudojo bažnyčios rašytojas Tertulijonas, pirmasis krikščionių rašytojas, rašęs lotyniškai ir žinomas dėl savo ypatingo užsidegimo krikščioniškojų tikėjimų. Evangelijoje nors ir nėra ištarto trejybės termino, bet rasime daugybę vietų, kur Jėzus kalba apie tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, arba pažadas atsiųsti globėją, galiausiai siuntimas mokinių krikštyti tėvų, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Šios dienos Evangelijoje išgirstame nuostabią žinę ir naujieną. Dievas taip pamilo pasaulį. Žodžiai apie Dievą nėra apie praeitį, bet apie amžinybę ir apie dabartį. Dievas ir šiandien taip myli pasaulį, nors mums kartais atrodo, kad tame pasaulyje tiek neteisybės, skausmo, karų, susiskaldimų, skandalų, bet žinia apie Dievo mylimą šiandien pasaulį teikia mums gyvą viltį ir aiškia šviesa bet kurioje tamsoje. Trejybės šventė bažnyčioje yra vienybės šventė, tiltų statymo šventė, bendruomenių, kaiminystės, kolektyvų, giminių, chorų, visų žmogiškų sambūrių ir ryšių vienybės šventė. Šiandien turime melstis, galvoti ir svajoti apie bendradarbiavimą, draugystę, visų karų formų, apkalbų, persekiojimų, kontrolės, šmeištų, kvailų komentarų, smurto nebuvimą mūsų bendruomenėse ir visuomenėje. Atrodo tai neįmanoma, bet mes juk artinamės prie neišsenkančio šaltinio. Ir viskas įmanoma, kai mūsų įkvėpimu ir stiprybė tampa trejybėje vienas Dievas.
1: Girdėjote kunigo Mariaus Talučio homiliją. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Bažnyčios šiandien švenčiausios trejybės iškilmė. Kaip galėtume suvokti ir priimti triasmenį Dievą, jei jau vien patikėti, kad Dievas apskritai gali būti asmuo tūlam tikinčiajam yra pernelyg sudėtinga užduotis, kad į ją norėtų įsigilintis. Pasiklausykime 20-ojo amžiaus Oksfordo ir Kembridžo profesoriaus, anglikonų rašytojo Klaivo Stapletono Liuiso įžvalgų. Jas perteikė Violeta Osteen.
2: Žinote, kad erdvėje galite judėti trimis kryptimis – kairien arba dešinien, atgal arba pirmin, aukštyn arba žemyn. Kiekviena kryptis yra arba viena iš šių trijų arba jų derinys. Jos vadinamos trimis matmenimis. Vienmatis pasaulis būtų tiesi linija. Dvimačiame pasaulyje irgi esama tiesių linijų, o daug linijų sudaro figūrą. Trimačiame pasaulyje irgi esama figūrų, o atskiros figūros sudaro kūną. Kitaip tariant, pasiekę tikresnius ir sudėtingesnius lygmenis, netmetate ir tų dalykų, su kuriais susidūrėte paprastesnius.

0: Sniuose. Jie yra, bet naujai sugrupuoti. Taip, kad nebūtumėte galėję to įsivaizduoti, jei žinotumėte tik paprastesniuosius lygmenis. Krikščioniškas mokymas apie Dievą remiasi tuo pačiu principu. Žmogiškasis likmuo yra paprastas ir gana tuščias. Vienas asmuo čia viena būtybė, o du asmenys dvi skirtingos būtybės. Lygiai kaip dviejose matmenyse, tarkim ant lygaus popieriaus lapo, vienas kvadratas yra viena figūra, o bet kurie du kvadratai – dvi skirtingos figūros. Dieviškajame lygmenyje taip pat sutinkate asmenybės, bet ten jos išsidėščiusios kitaip. Negyvendami tame lygmenyje, nepajėgėme įsivaizduoti, kaipgi tos asmenybės išsidėščiusios. Dieviškame matmenyje jūs, taip sakant, regite būtybę, kurią sudaro trys asmenys, nors išlieka viena būtybė. Kaip ir kubas sudaro šeši kvadratai, nors išlieka vienas kubas. Žinoma, tokios būtybės mes negalime iki galo suvokti. Kaip niekad negalėtume deramai įsivaizduoti kubo, jei būtume taip sukurti, kad suvoktume tik dvimatę erdvę. Bet kažkokį miglotą supratimą galime turėti. Ir štai tada pirmą kartą savo gyvenime imame suvokti, kad ir labai neaiškiai, kas yra viršasmeniškumas. Kažkas daugiau nei asmuo. Tai kažkas, ko nebūtume galėję nenumanyti. Ir vis dėlto apie tai išgirdę, beveik jaučiamės turėję ir patys nuspėti, nes tai puikiai derinasi su viskuo, ką jau žinome. Galbūt paklausite, jei negalime įsivaizduoti triasmenės būtybės, kokia prasmė apie ją kalbėti? Kągi, kalbėti iš tikrųjų neverta. Svarbu būti iš tikro įtrauktam į tą triasmenį gyvenimą. Ir tai gali prasidėti bet kada, kad ir šį vakarą, jei norite. Turiu omenyje štai ką. Eilinis paprastas krikščionis klaupėsi, kad sukalbėtų maldą. Jis stengiasi bendrauti su Dievu. Bet būdamas krikščionis, jis žino, kad melstis jį skatina irgi Dievas. Dievas, taip sakant, esantis jo viduje. Be to jis supranta, kad visos tikros žinios apie Dievą ateina per Kristų, žmogų, kuris buvo Dievas. Kristus stovi greta, padėdamas melstis, melsdamasis už jį. Matote, kas vyksta. Dievas yra tas, kuriam jis meldžiasi, jo siekiamas tikslas. Ir Dievas yra tas, kuris jo viduje skatina jį melstis, varomoji gale. Dievas yra ir kelias arba tiltas, kuriuo raginama eiti į tą tikslą. Taigi tame paprastame miegamajame eiliniam žmogui meldžiantis iš tikrųjų vyksta trigubas triasmenės būtybės gyvenimas. Tas žmogus yra įtraukiamas į aukštesnės rūšės gyvenimą, ką aš vadinu zoja arba dvasiniu gyvenimu. Jį Dievas traukia į Dievą, nors tuo pačiu metu žmogus išlieka savimi. Taip ir prasidėjo teologija. Žmonės jau šitą neaiškiai numanė apie Dievą. Tada atėjo žmogus, kuris sakėsi esąs Dievas. Ir vis dėlto jis nebuvo toks žmogus, į kurį galėtum nekreipti dėmesio, kaip į beprotį. Jis įtikino kitus juo patikėti. Žmonės vėl jį sutiko po to, kai matė nužudytą. O paskui susibūrė nedidelę draugiją arba bendruomenę, jie kažkaip rado Dievą ir savyje, vedantį juos, įgalinantį atlikti tai, ko anksčiau jie neįstengė. Ir visą tai išnagrinėję ir apgalvoję, žmonės pamatė turį krikščionišką triasmenio Dievo apibrėžimą.
1: Tai tiek šįsik mąstymų laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Linkėdama šviesios ateinančios savaitės iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Ryte Radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Europos prokuratūrai pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų pasisavinimo. Iš viso Lietuvoje Europos deleguotieji prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia 50 milijonų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
2: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas, šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug, 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiuose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje Europos Sąjungoje apskaičiuota tyriamų nusikaltimų padaryta žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei už pernai. Šylant orams policija stiprina dviračių elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolę. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kestučio Virbausko teigimo atšilus padaugėja tokias transporto priemonės vairuojančių asmenų daromų pažeidimų skaičius. Dalis jų nedėvi šalmų, važinėja neblaivus. Anot Virbausko pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių, šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pešiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kestutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies žvalgybos informacija apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive tebėra aktuali. Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
4: Na, nebuspėk.
1: Taip vakariniame kreipimėse kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau ir pas Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyivo išvykti užsienio diplomatus. Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimui skirtų renginių ciklo atidarime kalbą sakys Donaldas Trumpas. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paragino atšaukti artėjančius koncertus skirtus sukakčiai paminėti. Trumpas socialiniame tinkle True Social rašė, kad vietoje koncertų turėtų vykti politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimo koncertų serijoje, prasidėsiančioje birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys pernelyg politizuotas. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirmam. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
5: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Šis kovos su benamyste modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 8, Klaipėdoje taip pat 8, Panevėžyje 10, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, pusnės stiprus rytinių krypčių vėjas. Bus 15-20 pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Rytas su muzika.

0: Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
1: Pagrindinis prizas – ūkių užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
0: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
2: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
0: Klausykitės Radio Dokumentikos šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Šiemet Lietuvos nacionaliniams parkams sukanka 35. 91. Balandį įsteigti Dzūkijos, Kuršių Nerijos ir Žemaitijos nacionaliniai bei Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmasis toks parkas gavo Aukštaitijos nacionalinio parko vardą. Kartu įsteigtas ir Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas.
1: Bet žmogus ūkiškas, tai jis galėtų ir pasibaisėti, galvoju, nes jam tiesiog, na, tai yra pūvantys pinigai. Tai iki ko gamtininkai nuvarė Lietuvą, sakytų gal net. Bet tai čia palikim tų žmonių sąmonę ir jų įsilanimo lygį tokius samprotavimus, nesmerkiant jų.
2: Miškingų teritorijų ir tų didžiųjų girių tikrai buvo. Bet vat iš jų, kaip sakoma, nu irgi vien ant to miško jiems atrodė, kad nu nepadarysi to tokio išskirtinumo Lietuvos kontekste. Tai vat buvo žiūrima iš visus kampus, bet svarbiausia tai gamta, kultūros paveldas ir tinkamumas poilsiui.
0: Kaip buvo kuriamas šių saugomų teritorijų tinklas ir kaip nuspręsta, kokias vertybės jis turėtų apjungti. Kaip sekasi apsaugoti gamtos ir kultūros paveldą ir kaip keičiasi visuomenės požiūris į šias vertybės. Apie tai šioje laidoje. Kviečiu likti kartu.

0: pradėjom dirbti, mūsų vienas iš pirminių uždavinių buvo tinkamai ir aiškiai pašaliečiam žmogui sužymėti teritorijos ribas. Tai mes gaminom ir tokius metalinius skydus.
1: Mūsų šalies pietvakariuose, nutolusi nuo didmiesčių ir tyrėjų akių ant buvusios didžiosios ir mažosios Lietuvos ribos, Karšuvos giria ilgą laiką buvo gamtininkų neatrasta žemė. Atradimas, kad aukštapelkės, žemyninės kopos ir per jas vinguriuojančio viešvėlės upelio slėnis saugo didelę bioįvairovę, buvo padarytas pokariu. O atkūrus Lietuvos nepriklausomybė, čia įsteigtas valstybinis gamtinis rezervatas.
0: Na, o teritorijos kraštinės ilgis tuo metu buvo dabar šiek tiek pasikeitęs apie 34 kilometrus ribos ilgis, tai buvo tuos 34...
1: Algis Butleris tada buvo vienas pirmųjų šios saugomos teritorijos darbuotojų. Ir sako, kad yra vienintelis čia tebedirbantis iki šiol.
0: Vis tiek, kaip bebūtų prioritetas teikiamas gamtai, čia žmonės savarankiškai taip negali lankytis. Jau nekalba apie visokius ten kitus atvejus, kada rinkti grybus, uogas tenai, žvejoti ar tiesiog rinkti kažkokius augalus. Tai viso to negalima ir jeigu nori drausti, tai turi ir pažymėti aiškiai tą teritoriją. Va čia kaip tik mes einam tą vietą, kur buvo keliukas, va toliau į mišką, va matot, kaip atrodo keliukas, kai jo nevažiuoji 35 metus. Va taip va atrodo, tai jau čia auga mėlynės, auga glaitės jau ir praaugusios ir žmogų ir toliau va matosi dar ir lapuočių augalų, ten gal šaltekšnys dabar nežiūriu. Tai gamta vėl susigražina tai, ką buvo praradusi.
2: Nu tai toks ir tikslas, taip?
0: Tai taip, rezervato tikslas, iš tikrųjų mes ir esam tam, kad ne tik, kad jis saugotume, bet ir išlaikytume net tuos procesus natūralius, kad jiem nebūtų iš išorės trūkdoma, bet to atkurti tai, kas buvo iki rezervato pažeista. Kažkokios blogos veiklos atliktos ir tai na, kenkia rezervato natūralumui. Tai mes va tas visas priemonės, žodžiu, visas pastangos, kad gamta galėtų būti pati savimi.
1: Jis kilęs iš visai kito Lietuvos krašto, nuo Zarasų, gamta labai domėjosi jo tėtis. O pačiam Algiui sėti gyvenimą su gamta atrodė visada natūralu.
0: Gamta lypo per slengstį į namus, tai tiesiog atrodo, kad nu, savaime nebuvo man kito pasirinkimo, kai matau jaunimą, kuris blaškos ir ieško kažko pusę savo gyvenimo link senatvės, tai man nesuvokiama.
1: Taip susiklostė, kad po studijų Vilniuje beveik dešimtmetį jis pradirbo Kauno zoologijos sode. Apie tai, kad naujai steigiamas viešvėlės gamtinis rezervatas ieško zoologo, Algis Butleris sako sužinojęs per radiją.
0: Vis tik aš esu lauko gamtininkas ir aš prieš tai beldžiausi tų žmonių kabinetų duris, kurie buvo atsakingi už tą steigimą ir sakiau, kad aš tikrai noriu.

0: noriu dirbti tenai ir netgi vienas iš tų žmonių, kuris ir iki šiol dirba gamtosaugos sistemoje, sakė, kad užrašų knygutėje turėjo mano vardą pavardę, taigi na, jis tiesiog irgi man paskambino tą pačią dieną ir aš tiesiog na, laukiau, kada tiesiog bus galimybė čia išvažiuoti.
1: 91 rudenį jis apsigyveno naujojo rezervato pašonėje buvusiame Eigulio name ir pradėjo savo pažintį su šia teritorija.
0: Visas dienas 30 dienų aš kasdien keliaudau į rezervatą, kad kažkurią vietą pasėmus žemėlapis, medynų planus, apeiti ir susipažinti vietovė, tikrovė, kaip atrodo, ir paskui, aišku, atsiminti. Dabar yra navigacija, visa kita, o man buvo noras susidėti pačiam į atmintį, kad būtų galima ir savarankiškai be žemėlapių rasti konkrečias vietas, jas pažinti, susiorientuoti.
1: Viešvilės gamtinis rezervatas kartais vadinamas Dzūkijos Čepkelių rezervato mažesniuoju broliu. Tik palyginus daug mažesnėme plote, stebima labai didelė buveinių ir rūšių įvairovė.
0: Na, daug medžiagos ir nebuvo apie šitą saugomą teritoriją. Buvo tokia kompleksinė ekspedicija, tam tikri fragmentiniai tyrimai buvo, paskui dar buvo Vilniaus universiteto, dviejų darbuotojų tyrinėjimai preliminarūs, kurie irgi rinko tą pagrindimą, informaciją pagrindžiančią na, vertę tos teritorijos, bet išsamesnių tyrimų vis dėlto nebuvo, nes reikia pasakyti tai, kad na, Viešvilės rezervatas pati idėja, jį gana vėlyva idėja tos teigimo. Ten, šita teritorija niekada anksčiau nebuvo tokia garsi, kaip Žuvintas, kaip Čepkeliai, sakysim, ten dar profesorius Ivanausko lankytos tos teritorijos ir gerai pažinotos, o čiagi tai buvo Lietuvos užkampis ir gamtininkams ne šiais laikais, kaip yra paprasta, tais laikais būdo sunku ir patekti, ir tų gamtininkų nedaug buvo, sakysim.
2: Nu, šiaip jau sukaktis kaip ir žmogus, sakykim, suplanuotas, sumastytas tėvų gerokai anksčiau, bet vat yra ta gimimo data. Tai visais laikais, tada, kai jau yra dokumentas ir kai aukščiausiai taryba paskelbė įsteiginti 4 naujus nacionalinius parkus, Viešvilės gamtinį rezervatą, tai va šita data ir laikoma jų gimtadieniu.
1: Rūta Baškytė taip pat yra viena iš Lietuvos saugomų teritorijų sistemos senbuvių. Ji geografė, padėjusi rengti saugomų teritorijų planavimo dokumentus, kai dar dirbo tuometinėme statybos ir architektūros mokslinių tyrimų institute.
2: Draustinis rezervatas ir sovietmečių, ir gilių sovietmečių buvo suprantama, kas tai per teritorijos ir jos buvo priimtos. Kai atsirado nacionalinio parko samprata, į jį buvo pažiūrėta kaip į nacionalistinį darinį, nu ir tuo metu, kadangi Maskva diktuodavo, reguliuodavo ką, tai iš pradžių iš viso buvo nuostata jokių čia nacionalinių parkų, paskui gal matyt suprato, pasidairę po pasaulį, nu tai gerai buvo pasakyta, kad po vieną nacionalinį parką kiekvienoje respublikoje galėtų būti. O Lietuvos ambicijos tai buvo tikrai didesnės, nes tame pačiame institute, kurį aš jau minėjau, Lietuvos statybos ir architektūros mokslinių tyrimų institute, tai iš tiesų dirbo tas, sakyčiau, planuotojų žiedas. Nu, Daniulaitis, daktaras, Tauskas, paskui Kavaliauskas ir daugiau ten irgi tokia kaip daktarų kalvė buvo. Tai va, tai jie jau nuo 68 metų pradėjo dėlioti visokias programas, kiek Lietuvai reikia, kokių saugomų teritorijų, nu daugiau tuo metu orientavosi būtent į nacionalinius parkus ir į dabartinius regioninius. Tiesiog buvo tokia ieškojimų stadija.
1: Pasak saugomų teritorijų specialistės, šio tinklo istoriją galima skirstyti į 6 laikotarpius, nuo baltiškojo ir feodalinio iki tarpukario, sovietmečio ir dabartinio. Taip jau susiklostė, kad nacionalinių parkų planavimas prasidėjo dar vėlyvuoju sovietmečiu. Rūta Baškytė pasakoja, kad mūsų šalies nacionaliniai parkai buvo kuriami sekant Jungtinės karalystės pavyzdžių, be galių bruožų.
2: Tikrieji nacionaliniai parkai, jeigu paimtumėm Amerikos arba pirmieji ar Afrikos, tai jie yra grinai gamta ir jie labiau, jeigu mūsų sąlygom žiūrint, tai primintų dabartinius rezervatus, bet su pritaikymu lankymui ir su netgi su specialiom zonom, kuriuose net namelius pastatydavo būtent tiem poilsiautojam, kurie atvyksta lankytojam, kad jie ten galėtų praleisti ilgesnį laiką. Na, bet įvertinus Lietuvos sąlygas, jau tais laikais pas mus nėra nei kažkokių ypatingų kanjonų ar ten didelių kalnų masyvų ar tos laukinės gamtos, nu, potencialas visgi nebuvo tas. Tai daugiau buvo pasirinktas visgi Didžiosios Britanijos, Anglijos, Škotijos pavyzdys. Pas juos nacionaliniai parkai irgi skiriasi ir nuo Amerikos, ir nuo Skandinavijos šalių. Ir jie daugiau vat, iš tiesų irgi primena vat, tas mūsų kompleksinės saugomas teritorijas, kuriuose ne tik saugomos vertybės, bet gyvena ir ilsisi žmonės. Tai va, tai reikėjo ieškoti to tokio, kaip čia pritaikyti, kokį modelį parinkti, koks būtų labiausia tinkamas. Na, o tas priskirimas etnoregionams, tai iš tiesų yra unikalus pasaulyje. Aš nežinau jokios kitos valstybės, kur būtų susietas su etnokultūriniais regionais.
1: Gali skambėti kaip tam tikras paradoksas, bet daugiausia prie mūsų nacionalinių parkų prisidėjo net ne gamtininkai, bet architektai. Gal todėl kartais atrodo, kad kai kuriuose teritorijose kultūros paveldas net dominuoja ar užgožia gamtos vertybių apsaugą.
2: Nebuvo vien architektai, vat būdavo ir geografas, sakykime, miškininkas, žemėtvarkininkas, tai vat jinai buvo daugiau tokia kompleksinė. Tai matyt, teko pasižiūrėti iš įvairių kampų į tą Lietuvą, į jos vertybės, be kitako kultūros paveldo, nu, tuo metu architektas irgi specializuodavosi daugiau irgi į kultūros paveldą. Ir kai pasižiūri į tą Lietuvos teritoriją, tai tokių grinai gamtinių teritorijų ir nėra labai daug. Nu, va, tie didieji pelkynai, kaip Čepkeliai, Kamanos, o Žuvintas tuo metu. Bet jeigu mes paimtumėm va, kitas teritorijas, tai irgi miškai būdavo naudojami, na, aišku, ne taip intensyviai kaip dabar. Tai miškingų teritorijų ir tų didžiųjų girių tikrai buvo. Bet vat iš jų, kaip sakoma, nu irgi vien ant to miško jiems atrodė, kad nu nepadarysi to tokio išskirtinumo Lietuvos kontekste. Tai vat buvo žiūrima iš visus kampus, bet svarbiausia tai gamta, kultūros paveldas ir tinkamumas poilsiui.
1: Rūta Baškytė taip pat prisimena, kad nepriklausomybės laikotarpiu palaikymas nacionalinių parkų steigimui buvo didžiulis ir neatsiejamas nuo susąjūdžio laikotarpiu persipinusių aplinkosaugos judėjimų regione.
2: Nes tas didžiulis valstybės virsmas, faktiškai iš vienos santvarkos į kitą, jisai buvo susijęs ir su ta žaliaja banga, su tuo didžiuliu pakilimu. Tai buvo toks visuomenės palaikymas, apie kurį dabar galima tik pasapnuoti, pasvajoti ar nežinau ką padaryti. Tai mes ir dabar tarnyboje turim va tokią visą knygą surinktą parašų dėl Dzūkijos nacionalinio parko steigimo. Tai prašome, tai čia labai mandagiai, ten buvo parašyta reikalaujame, užtikrinti ir taip toliau, tokiais tikrai ir... Tai dabar sakom įdomu, kiek dabar pasirašytų, bet aišku, dabar vėl keičiasi tas laikmetis. Tai bet tas pakilimas, vienas dalykas pakilimas, kitas dalykas pasiruošimas, va tas turėjimas pačios programos ir bent jau preliminarių ribų leido labai greitai priimti sprendimą, ta prasme įsteigti juos. Nu, kaip ir tų, buvo netgi planavimo dokumentų projektai ir Žemaitijos nacionaliniam parkui buvo parengta ir Dzūkijos nacionaliniam parkui, tai va Trakai gal vieninteliai tokie ir tai, jie ten, nu, kitokius dokumentus turėjo. Tai va, tas pasirengimas leido nuspręsti, kad įsteigiam juos ir toliau dirbam, kaip sakoma, išsaugodami vertybės. Ir labai buvo svarbu suspėti iki žemės reformos pradžios.
3: Mes kaip tauta, kaip nacija turime įvairovę ir štai kurti nacionalinių parkų tinklą Lietuvos viduje, tai jau buvo valstybės atributas. Aš bent taip priėmiau.
1: Šiemet balandžio pabaigoje Seime parkų steigimo sukakčiai paminėti surinktą konferenciją. Čia prisiminimais dalijosi ir nepriklausomybės akto signataras, tuometinės aukščiausiosios tarybos narys Eugenijus Gentvilas.
3: Jeigu mes turėjome ten draustinių rezervatų ir taip toliau, ir turėjom vieną nacionalinį parką, tai neatspindėjo tos etninės įvairovės, kuri egzistavo Lietuvoje. Na, vien mūsų etnografiniai regionai, patys žinom, nebevardinsiu, reikalavo jų atžymėjimo kaip nacionalinių parkų pavidalų, vienokių ar kitokių pavidalų, bet čia matyt, Evaldas Vėbra ir tuometinis aplinkos apsaugos departamentas, taip sakant, sugromuliavo visą tą medžiagą ir ribas nupiešė, ir mums kaip parlamentarams teko, na, aš šiandien galiu sakyti, garbė įtvirtinti, įteisinti, tada tai atrodė ir darbas, aptarimas, aš pats buvau aplinkos komiteto narys pradžioje tos savo signatariškos veiklos, tai štai šitaip Lietuva ir sukūrė nacionalinių parkų tinklą, na, o saugomų teritorijų tinklas jis yra nebaigiamas darbas. Turbūt visi tą suprantame, kad atsiranda poreikis ką nors saugoti, išplėsti ribas, atsiranda naujų iki tol Lietuvoje nebuvusių gyvosios gamtos elementų, tiek ar tai drugiai, ar vabzdžiai būtų, ar augalai, ir turbūt juos irgi reiks saugoti, tai žiūrėkime į tą saugomų teritorijų tinklą Lietuvoje kaip į kintantį, duok Dieve, plečiant jį, o ne užbraukiant. Ai, šito jau nebereikia saugoti, nes jau jo nebėra. Na, tai būtų blogiausias dalykas.
0: Tai čia vaikšto lūšys, vilkai, čia pat, čia netoli va mūsų tos patalpos, kur mes patys sėdim, bet čia gyvenimas vyksta visai netoli mūsų.
1: Apsilankyti Viešvilės gamtinėme rezervate šiandien galima tik su gidu. Čia įrengtas mokomasis takas, kuriuo su Algiu Butleriu ir einame.
0: Iš tų plėšrūnų, tik meškos.
1: Jis prasideda nuo lankytojų centro Eičių kaime. Čia pat nuo 2009 metų veikia ir kurtinių veislynas. Siekdami atkurti šios retos rūšies populiaciją, rezervato darbuotojai jau išveisė ir į laisvę paleido apie 100 šios saugomos rūšies paukščių.
0: Ir dar va, kas per tuos metus įvyko, pavyzdžiui, tokia žvirblinė pelėda, prisimenu, čia visoje stotelėje pasakojama apie žvirblinės pelėdas. Tai juk, kai pradėjau dirbti, nu, atrodė yra, tai žvirbliniai pelėdai buveinių tikrai yra. Nu, tik jos nepavyko rasti ir paskui gal 7 metais rezervato gyvenimo kolega rado pirmą kartą žvirblinę pelėdą rezervate. Ir paskui kažkaip pratrūko ir pasileido gausin tas skaičius ir dabar yra gausiausia, nors tai saugom rūšis pabrėšiu, bet gausiausia pelėdų rūšis rezervate dabar, žvirblinė pelėda.
4: Tai čia ta pati mažiausia, ne? Yra
0: taip, pati mažiausia, kur panašiai varnėno dydžio pelėda ir dabar vat čia, kur mes esam, tai čia ir gyvena. Čia eglės nemažai, čia daugiau mylėto eglynų, kur yra daugiau, arba eglė yra priemaišo kitų medžių kompanijai augantį. Tai vat, čia yra ideali jos buveinė, tos žvirblinės pelėdos, ir dabar tikrai smagu, vat, tas pokytis toks įvykęs labai reikšmingas, tai toks sprogimas kaip ir to gausumo.
4: O tik tai sakot, kad kolega rado, tai užgirdo, ne ūbaujant čia iš
0: esmės? Taip, bet ji neūboja, jinai švilpoja, šiaip ji tokis kaip daugiau paukštis giesmininkas jos balsas, ne kaip pelėdos, mes kaip įsivaizduojam ten iš pasakų ar kitur, kad pelėdos kažkaip bauginančiai ten ūkauja, tai ne, jos šitos pelėdos melodingai švilpoja, maloniai švilpoja. Ir va ta vakarinė programa, tai maždaug 15 minučių prieš temstant, jau prieblandai didėjant vakaro, ir tada jos jau prieš aušrą paskui pradeda švilpaut, bet jos jau prieš aušrynys švilpojimas ir šviesių metų prasytės ir gali trūkti gal ilgai. Čia vėlgi pagal aplinkybės, pagal kitus atskirus paukščius, individualiai būna tas aktyvumas.
1: 3/4 Viešvilės gamtinio rezervato teritorijos apima europinės svarbos buveinės. Teritorija garsėja retų samanų ir kerpių radvietėmis. Kai kurios rūšys, tokios kaip geltonoji miltpodė, tokios retos, kad Lietuvoje aptinkamos tik čia.
0: Žinoma, 35 metai gamtai ir nedaug yra, žmogui be galo daug, bet jeigu kalbėt, kaip iš vis gamta kito, mano kaip to darbuotojo nuo pat pradžių čia esančio akimis, tai viena, kad tas jau vien tai, kad miškai 1/3 amžiaus paseno ir, sakysim, kas kažkada buvo, na, kai kurioms rūšims netinkami gyventi, dabar jau jie tapo tinkami gyventi, sakysim. Taip pačiai va, mūsų simbolių logotipo Lutūtė, na, jau sakysim, pušis, jeigu 70 metų dar juodoji meleta negeba tokiam medį įsikaltų aksu, jis tiesiog per plonas tokiam dideliam paukščiui, kaip varnos dydžio juodoji meletai. Tai, bet jau 100 ir perkopus 100 metų jau tokių medžių, kur galėtų meleta įsikurti ir po to sukurti sąlygas po jo likusiame tuščiame uokse įsikurti, pavyzdžiui, tai pačiai lutūtėje arba kitam saugomam paukščiui, uldukui, karveliui, tai jau yra, sakysim, tie pokyčiai, nes tam tikri geri pokyčiai, nes, na, bet kuris jaunas miškas, na, vien

Vienas gamtininkas yra nesakęs, kad yra krūmai jaunas miškas, jis prilygindavo krūmams. Ir tai nedaug ką jis sumelavęs, nes jaunas miškas tai yra iš tikrųjų tom foniem rūšimti gyventi, kurios nešrankia.

0: atliks savo funkcijas, tapti priebėga kitoms rūšims, kurios susijusios su negyva mediena, tai to viso labai daugėja, sakysim. Na, aš vat, matau, kad, pavyzdžiui, su negyva mediena, kas link tų rūšių, na, kad ir vabzdžių, tai, pavyzdžiui, šneiderio kirvabalys atsirado labai gausus dabar jau, nes pradžioje ir jį tyrinėjantas rūšis jo nebuvo rasta. Tai yra saugoma rūšis ne tik Lietuvos mastu, bet ir Europos bendrijos mastu saugoma rūšis būtent pušyse, ką tik po nudžiuvusių pušų žieve gyvenantis vabalas, pavyzdžiui, didysis skydvabalys irgi, tai daugiau su egle vabalas susijęs, irgi negyva, šiaurinis elneragys. Tai jų iš tikrųjų buveinių tinkamų padaugėjo, tai aišku, tai yra gėris, bet kurio gamtininko akims tai gėris. Tai čia tik keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, ir nekalbu va toks geninis paukštis, kur kažkada garsėjo labai čepkelį, kad ten labai jų yra. Tai pilkoji meleta, bet pas mus dabar jį tapo tokiu gausiu paukščiu, kad, na, apie 15, manom, galėtų porų gyventi, tai tikrai daug šitokie teritorijai, šitokio dydžio teritorijai. Tai tie pokyčiai vyksta, nors gamtoje viskas labai lėtai, mūsų žmonių gyvenimas niekingai trumpas, lyginant kaip gamta niekur neskuba, mes skubame. Tai tiesiog mes to daug ko nepamatom ir dėl ko tas rezervatas, sakysim, įsteigtas dalies dalykų galbūt nepavyks mums pamatyti. Tik ateity kažkas užfiksuos, kas įvyko.
1: Viešvilės gamtinio rezervato specialistas Algis Butleris sako, kad bėgant laikui visuomenės gamtosauginis sąmoningumas labai išaugo. Suvaldyti pažeidėjus nepaisančius draudimo lankytis rezervate padeda ir čia įrengtos stebėjimo kameros. O vienas pagrindinių iššūkių, pasak jo, su kuriuo susiduria saugomos teritorijos, yra visgi specialistų trūkumas.
0: Kai yra tekę susidurti su tam tikra administracija veikla, tai va specialisto paieška. Tai dar kartą patyrėjau ne tik iš kitų kalbų, kolegų, kad tai didelė bėda, bet ir pas pamačiau, kad jeigu skambini universitetą ir sako, kad ten pas mus dabar tie gamtinkai laboratoriniai yra, nežinom, ką pasiūlyti iš savo absolventų, tai tiesiog lieki pasimetęs ir tada galvoji, na, ką, kas toliau bus, jeigu dabar taip yra, tai aišku, atrodo, tie visi klasikiniai gamtininkai, zoologai, visi tenai, ten botanikai, nu, nebepopuliaru dabar yra tokios srytys, gamtos biologijos srytys, kaip molekulinė biologija, kaip genetika, kurios labai perspektyvios, ten biofizika, tokie, kaip ir sako, ateities mokslai. Bet čia yra tokie mokslai irgi svarbus, kadangi mes nežinodami, nepažindami, jų ir neapsaugosim, nežinosim tos situacijos tų rūšių, kurios gyvena mūsų teritorijos. Juk reikia čia ir daryti apskaitas, vertinti buveinių būklę, rūšių būklę. Ir jeigu žmogus nepažins, tai neturėsim tokių ekspertų, pagaliau, na, ir įskiriant kažkokias naujas buveinės ir teritorijas, mes negalėsim apsaugot, nes nutruks tiesiog pažįstančių tą gamtą žmonių.
1: Baškytė irgi džiaugiasi, kad visuomenės palaikymas Lietuvos saugomoms teritorijoms auga. Pasak jo, susitarti dėl veiklos apribojimo ar gamtotvarkos veiklų su vietos gyventojais šiandien irgi įmanoma. Prie to prisideda ir Europos Sąjungos parama. Bet miškų apsauga nacionaliniuose parkuose išlieka jautri tema.
2: Miškininkai visais laikais turėjo stiprią poziciją. Ir, nu gerai, jeigu jau ir steigiam, tai vis tiek, nu, neišvengiamai mes turim, kaip sakoma, susitarti dėl to, kiek kokia ūkinė veikla, kokiuose miškuose yra galima. Tai va, tai šitą mes paveldėjom bendram kontekste, tik tais tiek, kad nacionaliniuose parkuose įrašyta jau seniai ir įstatymė ir kituose dokumentuose, kad negalimi plyni kirtimai. Bet jeigu paimtumėm Dzūkijos nacionalinį parką, man tiesą pasakius irgi būdavo nekartą baisu važiuoti su kolegom iš kitų kraštų ir pasakyti, kad čia nacionalinis parkas, kai jie mato iškirstus nemažus plotus ir ten po vieną kitą medį stypsantį. Tai va, tai turim ką turim. Aišku, einam į tai, kad mažėtų kirtimų ir aš tai būčiau labai už tai, kad nebeliktų kirtimų apskritai. Išskyrus tuos, kurie būtini gamtos priemonėm įgyvendinti.
1: Lietuvos saugomos teritorijos apima mažiau nei penktadalį viso šalies ploto, o nacionaliniai parkai vos apie 2%. Bet net ir tokiame mažame plote susikirtančius interesus suderinti reikia nemažai pastangų.
2: Ir va čia vat yra su miškininkais,

0: su žemės ūkiu, su energetika. Taip, atsinaujinantys ištekliai labai gerai, bet jeigu mes bet kur ir bet kaip plėtosim ir vėjo energetikos parkus, ir saulės energijos parkus, tai, nu, galim labai daug ką prarasti. Tai vat su šitų sektorių, galų gale, su transporto sektoriams sakyčiau, kad pavyko, nes jie net ir tiesdami naujus kelius ten daro ir tuos varliatakius ir galvoja apie žvėrių takus ir kitokius, nu, irgi gal lėšų pritrūksta ar panašiai. Paskutinis tai būtų statybų sektorius, gal net ne statybų sektorius, bet vat šitoj vietoj dar reikėtų sutarimo. Nes mes visi turėtumėm duoti tam tikrą gražą.
1: Labiau įsivyščiusios, pilietiškesnės visuomenės čia reikia, kad tiesiog jį darytų tam tikrą spaudimą interesų grupėms. Nes vis tiek visa gamtosauga turi atramą turėti visuomenė, jeigu mes norim daugiau padaryti, negu kad yra. Jeigu neturės atramos visuomenės tam tikrai kritiniai masiai, tai atrodys per daug ir jie neleis to, tai mes to niekada ir nepasieksim. Turi to žmonės kažkokį pasiekt konsensusą, sutarimą, kad mes tiesiog saugotume tos gamtos daugiau. Aš nebūtinai sakau apie rezervatus, aš bendrai apie gamtos saugojimo įvairias formas kalbu ir būt aktyvesni tiesiog to proceso dalyviai.
2: Taip svarsto ilgametės Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vadovas, dabar patarėjas Algis Butleris, su kuriuo ir valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vyriausiaja patarėja Rūta Baškytė šiandien prisiminėme šio rezervato ir Lietuvos nacionalinių parkų įkūrimą prieš 35 metus. O aš Vaida Pilibaitytė, šiandien jau atsisveikinu, linkiu Jums ramios savaitės ir progų patirti bundančią gamtą. Iki kito karto, likite su Lietuvos radiju.

0: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

Te radijas. 7 ryto žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdėkti 3 atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos, Estijos pareigūnai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartai skrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą

0: buvo sužeisti 2 žmonės. Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką Kijeve, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais. Tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo masinio Rusijos smūgio grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų.
1: Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
2: Na, nebuspėk.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Turimais duomenimis šiąnakt raketų atakos prieš Kijevą nebuvo. Šią savaitę ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kijevo išvykti užsienio diplomatus. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos gynybai reikalingų priemonių. Azijos saugumo susitikime Singapūre dalyvaujantis Heksetas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos mokosi iš Ukrainos bepiločių naudojimo mūšio lauke ir didina investiciją šioje srityje. Šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsiuntė laišką Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui ir Kongresui, kuriame prašė suteikti trūkstamos oro gynybos amunicijos. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
3: Praeitų metų pabaigai mes turime 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dviračių transporto priemonių vairuojančių asmenų pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
4: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių. Šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pėsčiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykim, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
0: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino atšaukti koncertus, skirtus paminėti 250 metų Amerikos nepriklausomybės sukaktį. Trumpas socialiniame tinkle rašo, kad vietoj koncertų turėtų vykti didelis politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimą koncertų cikle, prasidėsiančiame birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys per daug politizuotas. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje apniukė, temperatūra svyruoja tarp 9-12 laipsnių šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, įdienojus oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 7:05.
5: Ryto garsai.
2: Labas rytas visiems. Šį sekmadienį, gegužės 31-ąją, prie ryto garsų mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Lieka diena iki kalendorinės vasaros pradžios. Tad šį ryt visos laidos metu LRT radio Facebook paskyroje kviečiame komentuoti, dalintis nuotraukomis, kokius

0: Pavasario ženklus pastebite gamtoje, o gal jų dar nėra, gal pavasaris per daug vėlyvas, vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosime LRT radijų puodelį. Šiai vasaros temai laiko skirsime ir kitą valandą ryto garsuose. Kalbėsime, ką rodo gamtos arba vadinamieji fenologiniai stebėjimai, ar mūsų augalai jau skelbia vasarą. Taip pat kitą valandą apie vasarą ir ekranus. Ką daryti, jei vaikai nenori važiuoti net į stovyklas dėl to, kad jose surenkami telefonai. Iki 8 ryto garsuose užsienio naujienos Edvardo Kubiliaus rengiama rubrika Už Vilniaus, tad jūsų laukia 2 turiningos valandos. O dabar metas išsamesniai orų prognozijai. Su mumis yra sinoptikė Elena Kliukina. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kokia ši naktis ir rytas Lietuvoje?
1: Naktis buvo rami, vėjas silpnas, vietomis apsiniaukė, taip pat dirvos paviršyje buvo fiksuojamos šalnos, o temperatūra pasiekė 4-9 laipsnius šilumos. Šiuo metu taip pat temperatūra pasiskirščiusi tarp 4 ir 13 laipsnių šilumos, vėjas kol kas išsilaiko silpnas ir šiandien laukiame, kad bus debesuota su pragiedruliais, vietomis turėtų truputį palyti, vėjas bus rytinių krypčių ir stiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra turėtų pasiekti 15-20 laipsnių šilumos, pietvakariniuose rajonuose kai kur šils iki 22.
0: Tada atrodo toks švelnesnis jau oras ir vėjas, lyginant su pastarosiomis dienomis Lietuvoje, kokios buvo?
1: Švelnesnis ir dar galima sakyti, kad švelnės į pirmąją vasaros savaitę. Pavyzdžiui, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis, bus tarp 4-9 metrų per sekundę ir temperatūra pamažu pradės aukti. Tai ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Rytoj ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos rytiniuose rajonuose. Dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių. O dienos metu daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnių šilumos. Pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks labai panašus, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar auks vienu kitu laipsniu.
0: Džiuginanti orų prognozė daugelį ir dar noriu paklausti, gerbiama Elena, šiandien mes kalbėsime apie vasaros pradžią. Rytoj jinai kalendorinė, dar būna astronominė vasara nuo birželio 21-osios ir skaičiuojama fenologinė vasara gamtoje. Vienas iš jos požymių, kad vidutinė paros temperatūra turi būti 15 laipsnių. Tai šiuo metu kokia vidutinė paros temperatūra?
1: Praėjusi gegužės 10-ąją buvo paskaičiuota, kad vidutinė temperatūra buvo 11,7 laipsniai šilumos, kas yra beveik laipsnio žemiau už normą. Taip yra todėl, kad šiuo metu yra gan vėsios naktys ir dar pasitaiko netgi ir dirvos paviršyje šalnų iki 2 laipsnių šalčio, kas šiaip nėra labai būdinga tokiu metų laiku. Tad ir aišku, tai prisideda prie to, kad ir vidutinė mėnesio temperatūra kol kas yra žemesnė negu įprastai. Tačiau panašu, kad birželis jau žada būti šiltesnis ir jau tą vasarą turėtų įsibėgėti.
0: Ačiū Jums už prognozę, tai sinoptikė Elena Kliukina.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Dabar 7:00, beveik 11 minučių su užsienio naujienomis Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ukraina.

0: na, neigia Rusijos įmetamus kaltinimus dėl Zaporižės atominės elektrinės apšaudimo. Tuo metu Tarptautinė atominės energijos agentūra prašo galimybės patekti į šią jėgainę ir įvertinti padėtį. Papasakok daugiau.
1: Na, tai viskas prasidėjo, kai Rusijos bendrovė Rosatom pareiškė, kad neva Ukrainos dronas smogė Zaporižės atominiai elektriniai, esą bepilotis pataikė į elektrinės turbinos pastatą, dėl ko sienoje atsirado skylė. Apie tai pranešė ir Tarptautinė atominės energijos agentūra, teikdama, kad pranešimą gavo iš Zaporižės jėgainės. Na ir Tatenos komanda, esanti šioje Rusijos okupuotoje elektrinėje, paprašė leidimo apžiūrėti turbinos pastatą, na, o organizacijos vadovas Rafaelis Grosis dar sykį perspėjo dėl galimos žalos atominiai pavojų ir nors dabar pabrėžiama, kad jokios žalos pagrindiniams įrenginiams nėra padaryta. Ir Ukrainos pareigūnai, taip pat ir kariuomenė sureagavo į šiuos Rusijos kaltinimus, atmeta juos, sako, cituoju, kad tai yra dar vienas Rusijos propagandos triukas. Na ir pasak Ukrainos pareigūnų, šalies kariai nesurengė smūgių Zaporižės atominiai, pabrėžiama, kad atitinkamame fronto ruože incidento metu nebuvo aktyvių kovų, ginklai nebuvo naudojami, taip sako Ukrainos pareigūnai, pabrėždami, kad esą aiškiai suvokiamos yra ir galimos tokių smūgių pasekmės. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas toliau perspėja gyventojus dėl galimų Rusijos atakų, plataus masto atakų, sako, kad pavojus niekur nedingo.
2: Žvalgybos duomenis apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors ten Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
3: Na, nebespėk.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
0: Ir kiek kita tema, kitas regionas, Paryžiaus Saint-Germain'o komandai laimėjus UEFA čempionų lygos finalą, Eifelio bokštas nušvito komandos spalvomis, į Prancūzijos sostinės gatves švesti suplūdo minios, tačiau šventė aptemdė įvairūs incidentai, sulaikyti šimtai žmonių, kodėl?
1: Tai būtent dėl neramumų kilusių švenčiant Paryžiaus Saint-Germain'o pergalę, šimtai žmonių, o tiksliau daugiau kaip 400 buvo sulaikyti būtent dėl gatvėse kilusių neramumų, dužo vitrinų langai, gatvėse degė dviračiai, panaudojo pareigūnai ir ašarines dujas, taip pat pranešama, kad buvo sužeisti ir 7 policijos pareigūnai, na, sirgaliai rinkosi Paryžiaus, taip pat ir kitų miestų vietose švęsti pergalės. Galim išgirsti trumpą garso ištrauką.

0: Girdėjote trumpą ištrauką iš Paryžiaus, kur sirgaliai šventė Paryžiaus Saint-Germain komandos pergalę. Na, reikia pažymėti tai, kad Prancūzija yra tam tikra prasme pratusi prie smurtinių neramumų. Jie dažnai išties nustelbė didelius renginius šiame mieste. Ir šį kartą Paryžiuje buvo dislokuota daugiau kaip 20 tūkstančių policijos pareigūnų. Priminsiu, kad praėjusiais metais, kai Saint-Germain komanda pirmą kartą laimėjo čempionų lygą, žuvo du žmonės, beveik 200 buvo sužeisti. Tad ir šiemet buvo rengiamasi galimiems neramumams. Ir klausytojams tik priminsiu, kad Paryžiaus Saint-Germain komanda po baudinių serijos įveikė Londono Arsenal klubą.
1: Ačiū tau, tai kolegė Ieva Balsiūnaitė, o apie futbolą sportinį šiandien ryto garsuose dar bus po maždaug valandos. Tęsime pažinti su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus Birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate.
2: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas.

0: dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia LRT radijas.

0: Ryto garsai.
1: 7:19 šį rytą LRT radijo Facebook paskyroje kviečiame jūs dalintis, ar aplink jūs jau yra vasaros ženklų gamtoje. Ir ačiū už tas fotografijas, kurias siunčiat. Rašo klausytojai, kad jau žydi žemogės, tai yra vasaro ženklas. Vienas iš jų, vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosime LRT radijų puodelį. O dabar metas užsienio kultūros naujienų apžvalgai. Joje apie Jungtinių valstijų dailės komisijos pritarimą Triumfo arkos projektui, planuojama paroda apie Agatą Kristi ir kuriama metalo legendos Ozio Osborno avatarą. Daugiau Ieva Radžiūnaitė.

Jungtinių valstijų dailės komisija pritarė prieštaringai vertinamai triumfo arkai, kurios atsiradimą inicijavo prezidentas Donaldas Trumpas, rašo Art News. Trumpas idėją ją statyti paskelbė per praėjusių metų gruodžio šventinį vakarėlį. Tuo metu jis teigia, kad siūlomos arkos planavimas ir statyba turėtų tapti vidaus politikos vadovo Vinco Heilio pagrindiniu darbu. Projekto architektas Nikola Leo Charbonneau The New York Times sakė, kad arkos tikslas yra pažymėti 250 metų Amerikos didybės, laisvės ir palikimo ateities kartoms. Pasak jo, už tai galima dėkoti tik Jungtinių valstijų įkūrėjų išminčiai ir Dievo apvaizdai. Šis pasiūlymas beveik iš karto sulaukė didelio visuomenės pasipriešinimo.

taip pat karo veteranų ir kultūros paveldo specialistų kritikos. Apie 76 metrų aukščio arką būtų statoma Memorial Circle aikštėje, netoli Arlingtono nacionalinių kapinių. Nacionalinio istorinio paveldo fondo generalinio patarėjo pavaduotoja Elizabeth Merritt pareiškė, kad organizacija yra labai susirūpinusi dėl siūlomos arkos vietos, aukščio, dydžio ir dizaino. Pasak jos, Arlingtono nacionalinės kapinės yra gyvas memorialas, kuriame kiekvieną mėnesį vyksta šimtai laidotuvių. Tokia arka, kokia siūloma dabar, dominuotų kapinėse, sakė ji. Nepaisant šių prieštaravimų, dailės komisija patvirtino projektą, kuriame numatyta arka puošti auksiniais ereliais ir sparnuotų angelų. Visi septyni komisijos nariai buvo Donaldo Trumpo paskirti šių metų sausį. Ankstesni nariai, kuriuos paskyrė buvęs prezidentas Joe Bidenas, buvo atleisti 2025 spalį. Prieš pat svarstant dar vieną prieštaringai vertinamą Trumpo statybų projektą – Baltųjų rūmų pokylių salę. Artnet skelbia, kad reti Agatos Kristi artefaktai bus eksponuojami Britų bibliotekos parodoje. Tai didžiausia valstybinė biblioteka Jungtinėje karalystėje. Šiemet sukanka 50 metų nuo Britų autorės ir dramaturgės Agatos Kristi mirties. Ji išlieka visų laikų perkamiausių romanų autorė. Šiai progai pažymėti Britų biblioteka ruošia, kaip teigia kuratorė Lucy Rowland, didžiausią parodą Jungtinėje karalystėje per beveik 25 metus skirtą Kristi kūrybai. Paroda, pavadinta Agatha Christie – A World of Mystery, bus atidaryta spalio 30 dieną. Joje lankytojai ras apie 100 eksponatų – nuotraukų, užrašų ir net nuodų, kai kurie jų bus rodomi pirmą kartą. Skirtingai nei 200 eksponatų paroda, keliavusi po Europą šio amžiaus pradžioje, A World of Mystery sieks aprėpti visą rašytojos kūrybinį kelią. Siekiant papasakoti visą istoriją, paroda bus suskirstyta į 5 temines chronologines dalis. Pavyzdžiui, pirmoje dalyje pristatoma Kristi vaikystė. Bus rodomos nuotraukos, pirmosios jos trumpos istorijos mašinraštis ir garsios britų rašytojos Dorothy L. Sayers pastabos apie jos kūrybą. Kitoje dalyje lankytojai bus nukelti laikotarpį, kai ji buvo apie 24 metų ir neseniai ištekėjusi už pirmojo vyro. Bus rodomi jo laiškai, Kristi farmacijos egzamino užrašai, jos tarnybos pirmojo pasaulinio karo metu įrašai bei vaistinė pilna nuodų, kurie dažnai pasirodo jos kūriniuose. Britų biblioteka žada, kad paroda bus kupina užuominų ir mislių. Norintys dar daugiau, galės įsigyti parodos leidinį, kurį institucija vadina pirmu išsamiu leidiniu apie Agatos Kristi gyvenimą, kūrybą ir įtaką per pastaruosius 50 metų. Paroda bus eksponuojama Britų bibliotekoje nuo spalio 30 iki kitų metų birželio 20 dienos. Dirbtinio intelekto pagrindu kuriamas grupės Black Sabbath lyderio Ozio Osborno avataras, rašo BBC. Šios planus Ozio žmona Sharon ir sūnus Jackas pristatė praėjusią savaitę Jungtinėse valstijose vykusioje parodoje. Kalbėdama vienoje BBC radio laidoje, Sharon teigia, kad projektas yra nuostabus. Mačiau atliktus bandymus, galima matyti kiekvieną jo veido porą, net besikalančius barzdos plaukus. Toks detalus vaizdas, sakė ji. Ozis Osbornas mirė Liepą, būdamas 76 metų, praėjus mažiau nei 3 savaitėms po pasirodymo Villa Park stadione kartu su Black Sabbath. Kūrėjų teigimu avataras galės koncertuoti, kalbėti su gerbėjais, judėti, kalbėti ir reaguoti taip, kaip tai darytų pats Ozis. Planuojama, kad avataras Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje pasirodys iki vasaros pabaigos. Sharon Osbourne tikisi, kad pirmasis jo pasirodymas įvyks Birmingame, Anglijoje, kur grupė Black Sabbath ir susikūrė. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Žinios trumpai.
1: Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiemet tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusia sausumos siena su

0: Rusiją. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos gynybai reikiamų priemonių. Taip jis kalbėjo Azijos saugumo susitikime Singapūre. Šią savaitę Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis įsiuntė laišką Amerikos prezidentui ir kongresui, kuriame prašė suteikti trūkstamos oro gynybos amunicijos. Brazilijoje įtariamas pirmas ebolos atvejis, simptomai nustatyti neseniai iš Kongo Demokratinės Respublikos grįžusiam vyrui. Pacientas šiuo metu izoliuojamas ligoninėje. Nuo gegužės vidurio Konge nustatyti 1077 įtariami ebolos atvejai. Mažiausiai 246 žmonės mirė. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. 2008-aisiais startavę apdovanojimai kasmet subūrė lietuviško kino bendruomenė ir jau yra įvertinę šimtus kino kūrėjų. UEFA čempionų lygos nugalėtojo titulą apgynė Paryžiaus Saint-Germain Budapešte vykusiame finale Prancūzijos komanda po 11 metrų baudinių serijos nugalėjo Londono Arsenalą. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Visagine šiandien vyks netikėtai mirusio parlamentaro Jevgenijaus Šuklino laidotuvės. Urna iš laidojimo namų išnešama 14 valandą. Amžinojo poilsio Šuklinas atguls Visagino miesto senosiose kapinėse. Sinoptikai sako, jog šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, įdienojus oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Ryto garsai.
2: Prie mikrofono šį rytą su Giedre Čiužaitė, gegužės 31-oji, paskutinė pavasario diena, tad mūsų LRT radio Facebook'e kviečiame komentuoti, ar jau pastebite gamtos ženklų, būtent kad prasideda vasara, siųskite ir savo fotografijų vienam iš jūsų, laidos pabaigoje padovanosime LRT radio puodelį. O dabar domimės, kokiu būdu išsilaiko vieto žiniasklaida ir spausdinta žodis skaitmeninėme amžiuje. Ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta. Tuo domėjosi laida Radio Dokumentika, viešėdama Kretingos rajono laikraščio Pajūrio naujienos redakcijoje ir Vakarų spaustuvėje.
3: Aš parodysiu, kad pavyzdžiui, mes esam mūsų laikraštis.
4: Direktorė rodo spintoje sukauptą Pajūrio naujienų archyvą. Storomis knygomis, į kurias ir išti laikraščiai, spinta užpildyta iki pat lubų.
3: Yra nuo pat pirmo numerio, vienu žodžiu, įdomu, kažkada kažko ieškojom, pavartėm tos senuosius, kiek žmonių išėjusių, jau palikusių šį pasaulį, tokia. Tikrai yra Kretingos metraštis, šito krašto metraštis.
4: Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 93 metais. Laikraštį įkūrė ir pradėjo leisti dvi tuometinės Kretingos televizijos Kaukas žurnalistės. Viena iš jų buvo Vitalija. Vėliau Vitalijos bendras savininkiu tapo norvegas Karlas Peteris Lohenas. Jo dėka laikraščio kolektyvas parsivežė daug idėjų iš Norvegijos ir kitų vakarų šalių.
3: Jisai Norvegijoje leido vietinį, regioninį tokį laikraštį Mizeną. Mizenas yra miestas prie 40 km berods, kažkur tokio atsumų nuotolės nuo Oslo. Spaustuvė ne vieną buvo pastatęs, paskutinę labai modernę. Vienu laikotarpiu yra buvęs Norvegų leidėjų asociacijos prezidentu. Tai labai puikus žmogus, šviesus žmogus. Tai, o patirties, tai nuvažiuotam ir saudronė esam buvę pas Karlą, pas jo žmoną Kristiną, namuose apsistodavom ir tiesiog keliaudavom į po Norvegijos laikraščių susitikimai su redakcijom ir Norvegijos ir žurnalistikos institute ir medijų remimo fonde yra tekę pabuvot. Karlas labai nemažai daug padėjo.
4: Kaip Pajūrio naujienos ir kiti vakarų Lietuvos laikraščiai 2006 metais įkūrė spaustuvę, Karlas Peteris Lohenas čia iš Norvegijos atvežė amerikietišką laikraščių spausdinimo mašiną. Kaip pasakoja Vitalija, Kretingoje vakarų Lietuvos laikraščių leidėjai spaustuvę įkūrė po to, kai ankstesnė spaustuvė užkėlė kainas.
3: Buvo net įtarimų įvairiausių, nežinia.

0: kokių ir gal ir negerais tikslais. Tai gal ten supirkti visus ir panašiai, visokių buvo ten tų gandų. Tai pasistatėm patį spaustuvę Kretingoje, kuri ir veikia vat, ir šiandien.
1: Šioje spaustuvėje spausdinama maždaug 20 vietos laikraščių. Ir ne tik vakarų Lietuvos.
2: Visi Mažeikiai, Telšiai, Plungės, Klaipėdos rajonas, Šilutė, paskui eina Pasvalys, Pakruojis, Biržai, Rokiškis, Kupiškis, Lietuvos aidas dar yra Vilnius.
1: Vardyje spaustuvės vadovas Danielis Blažulionis.
2: Radviliškis, Vakarų ekspresas, daug mes čia turim jų. Iš tikrųjų ir išliko regioniniai laikraščiai. Ir tie vat rajoniniai, regioniniai, nes, pavyzdžiui, centrinį laikraštį, respublikinį. Galima pavadinti Lietuvos rytą, bet jis jau yra tiesiog savaitraštis, jis jau ne laikraštis.
1: Šiuo metu Lietuvoje likę tik dvi laikraščių spaustuvės.
3: Tokia ištrauka iš šio sekmadienio radijo dokumentikos. Viso pasakojimo apie dieną vietos laikraščio redakcijoje klausykite šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje.

0: Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
2: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonų susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
3: Radijas.
4: Ryto garsai.
5: Dabar 7:42, prieš 8 ryto garsuose dar išgirsite, ką neuromokslai sako apie gyvenimo prasmę. O dabar rubrika Savaitgalis už Vilniaus ir Edvardo Kubiliaus pokalbis su ilgaplaukė iš Raseinių rajono.
6: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: 1 m 34 cm 7 mm.
6: O štai čia žinomiausias Raseinių rajono renginių vedėjas Edgaras Juška skelbia ne kokios staltiesės, suolo ar tvorelės ilgį, o ponios Ritos Jakubauskienės plaukų ilgį. Ji viena iš kelių dešimčių nemakščių apylinkių moterų, dalyvavusių ilgiausių plaukų konkurse. Nieko nesupratot? Nieko baisaus, tuoj suprasit. Kalbuosi su Rita Jakubauskiene, Nemakščių gyventoje. Rita, aš jūs sutinku, Nemakščių miestelio šventė, jūsų plaukai tokio ilgio beveik iki žemės. Kodėl?
8: Nu, mus jiek toks palikims yra, nes mamos mama mano močiutė turėjo ilgus, tikrai 88 miri ir su ilgais. Nu, gal ploni, bet ilgi. Mano mama va yra 1,12 m, šiandien irgi šventėjai 83 metų. Nu, čia sakau, genetika. Mano va irgi dukrytės mano ir sūnų dukryčių va irgi yra. Aš taip skaitau, kad yra genai.
6: Bet dabar žiūrėkit, jūsų močiutės labai ilgi plaukai, jūsų taip. Mamos ilgi plaukai, taip. Jūsų dukros ar taip. Dukrų, kiek jūs turi dukrų?
8: Viena dukra.
6: Dukros. Irgi ilgi plaukai?
8: Taip, ilgi.
6: Ir jau jos vaikų irgi ilgi?
8: Ne, jinai turi vieną dukrytę, dar tik tai metukų laiką. Dar tik tai prasideda, jo. Ne. Bet yra, turiu du sūnus ir sūnų dukrytės, va, irgi.
6: Bet žiūrėkit, galima juos genetika, ne genetika, bet galima juos kirpti, nusikirpti, trumpai nešioti, bet jūsų visa moteriškoji linija ir net sūnų, sako, nu. Dukros, nešioja ilgus plaukus.
8: Mes turbūt tokius vyrus gavom. Mano mama gavo tokį vyrą, kur neleida nukirpti plaukų. Nu, šiaip, mano vyrs irgi neleidži kirpti. Bet aš, kol buvau studenti, mano tėvelis neleido. Tada buvo nors tikrai nusikirpti, nu kaip visas į paskaitas pamigusias atbėg prieš veidrodį, pablauki trumpus plaukus ir viskas. O jau man reikas ikės išpinti, jau aš einu susivėlusi, jeigu pamigau.
6: Dabar ta pati priežiūra, žiūrėkit, jūsų kokio ilgio ir dabar plaukai yra?
8: Dabar pamatavo 1,34 m.
6: Jėzus Marija, 1,34,7 m.
8: Taip.
6: Tai dabar kaip atrodo visa šita priežiūra? Juk jūs visą gyvenimą su labai ilgais plaukais.
8: Bet žinau, kad pastovė ilgi buvo, tai atrodo, kad taip turbūt.
6: Nes jūs net neturėt galimybės išmėginti moters trumpą, nu tai kelkūnių, nu, bet jo. Vis tiek jau ilgi.
8: Bet tada buvo blogai susitvarkyti. Tada lent visur vėlas, tai čia fiu.
6: Kaip atrodo tokių plaukų plovimas? Jūs viena išsiplaunat galvą?
8: Nu, aišku, tai kas čia yra viens, du ir viskas. Tai kaip jūs po kriauklę, aš į bliūdą.
6: Nu, aš neturiu ko plauti čia, tiesą pasakius, tai čia, žinot, galiu ir nebeplauti.
8: Tikrai nesunku. Kai esi papratęs, tai... Tik nu, kožno dieną neplaunu.
6: Dvi kas savaitės. Kiek laiko?
8: Dvi savaitės. Nu, jeigu jau reikals, vat, kaip šiandien, tai jo... Reikės sekantį savaitgalį eiti į balių vėl plausiu, taip tai ne. Į dvi savaitės, į tris.
6: Šiaip gerai, kuo rečiau plauni plaukus, jeigu įmanoma, tuo plaukam yra geriau.
8: Taip, taip.
6: Ir jūs kažkaip specialiai vitaminų, kad plaukai ten būtų vešlesni, dar kažkas nevartojat. Natūraliai gyvenat natūraliai. Savo normalaus žmogaus normalų gyvenimą.
8: Nu, kažkada esam ajarų šaknis rovusias, su dukryte esam mirkiusias šaknikės. kalvų šaknikės.
6: Grifką turit, matau, vis tiek pasikerpat minimaliai kažkaip ir prižiūrit, vis tiek nepaliekat savieigai tų plaukų, pavyzdžiui, galiukus pakerpat kas kažkiek laiko?
8: Kas kažkiek laiko, taip, taip, tikrai taip.
6: Šiais laikais tai yra labai retas atvejis, jūsų sakau, plaukai beveik šluoja mums čia žalinėlį. Tai tokių žmonių beveik nėra. Nu gerai, jūsų giminiai suprantu yra, nu, bet tai yra. O kitur, jį važiuojat vienu ir kitur trečiur, žmonės žiūri į jūsų tokio ilgio plaukus.
8: Aš palaidais neinu.
6: Tai kaip jūs einat?
8: Su kodeliu.
6: Aš susisu, kad ir praktiškai nesimato.
8: Nieks nemato.
6: O tu apgaunat?
8: Ta pati, jo, Lina va čia.
6: Taip, jūsų kultūrininkė.
8: Jo, kultūrininkė, jinai, kaip čia buvo mokyklo įrenginys ir jinai saka, kaip tu dabar? Čia tas tavo kodelis toks nedidelis. Iš kur čia dabar tie plaukai tokie?
6: Žiūrėt, net nemakšiškai dabar kai kurie nustebo, ar ne? Nes jo. Įprastai jūsų kažkur parduotuvė besimakaluojančios gi nemato šitai pasileidusios.
8: Man negaliu, per karšt. Man turbūt sukelti. Negal man taip mėtytis tie plaukiukai. Į karšt.
6: Vasarą ar ne jau ypač?
8: Kad karštai karšt, jo. Labai nepatogu vasarą, tai prapulienyje.
6: O susipinat kartais?
8: Jo, taip.
6: Į kasą?
8: Susipinu, į susisuku tada.
6: Tada susipinat ir susisukat taip. Ir tokį kosnę karūną pasidarot,
8: taip.
6: Ar ne?
8: Taip, taip.
6: Gerai, ir iš esmės, taip, jūs negalit palyginti, koks gyvenimas yra su trumpais plaukais, bet žiūrint jau iš dabartinės perspektyvos, nu tai visai įmanoma gyventi su tais ilgais plaukais.
8: Aišku, kad įmanoma, man tai gražu, gražu. Į kada galėtų atrodo visas mergaitis turėti ilgą kasęs. Nu tikrai gražu. Gražu, tikras lietuvaitės.
1: Pasakoja Raseinių rajono Nemakščių miestelio gyventoja Rita Jokubauskienė. Visą gyvenimą turinti itin ilgus plaukus. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau nuo pasakojimų savaitgalius už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr.

dešimtis istorijų, šimtus vaizdų, naujienas iš viso pasaulio, kitų žmonių pasiekimus, keliones, dramas, sėkmę. Per labai trumpą laiką jūsų smegenys patiria daugiau įvykių, nei žmogus prieš kelis šimtmečius galėjo patirti per kelias dienas ar net savaitės. Ir tada kažkur dienos viduryje atsiranda keistas jausmas. Lyg viskas vyksta, bet kartu niekas nevyksta. Lyg gyvenimas pilnas, bet viduje tuščia. Kodėl? Šį kartą aš, neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, noriu sujungti dvi labai svarbias idėjas apie smegenis ir parodyti, kaip jos paaiškina vieną labiausiai paplitusių modernaus gyvenimo būsenų – prasmės praradimo jausmą. Pradėkime nuo ypač svarbaus fakto. Mūsų smegenys nebuvo sukurtos pasauliui, kuriame gyvename šiandien. Jos evoliucionavo aplinkoje, kurioje svarbūs įvykiai buvo reti. Pavojus buvo retas, bet svarbus. Sėkmė buvo reta, bet reikšminga. Socialiniai signalai buvo riboti, bet tikri. Tai reiškia, kad smegenys išmoko labai aiškiai atskirti, kas yra svarbu, o kas ne. Ir dabar peršokime į šiandieną. Šiandien svarbių signalų yra per daug. Kiekvienas pranešimas, kiekvienas like, kiekviena naujiena, kiekvienas vaizdo įrašas pretenduoja būti svarbus. Viskas bando patraukti mūsų dėmesį, viskas bando būti reikšminga. Ir smegenys daro tai, ką įprastai daro. Adaptuojasi, prisitaiko. Kai viskas tampa svarbu, niekas nebeatrodo svarbu. Tai vadinama prasmės infliacija. Kaip ekonomikoje, kai pinigų tampa per daug ir jie praranda vertę, taip ir čia. Kai reikšmingų signalų per daug, jie praranda svorį. Ir štai kur atsiranda labai svarbus momentas. Socialinės medijos šį procesą sustiprina iki maksimumo. Jos nuolat suteikia naujumą, netikėtumą, mažus dopamino pliūpsnius. Smegenims tai atrodo kaip nuolatinis kažkas vyksta. Bet problema ta, kad šie signalai yra trumpi, paviršutiniški ir labai greitai pasikartojantys. Smegenys gauna daug aktyvacijos, bet mažai gylio. Daug stimuliacijos, bet mažai tikros patirties. Ir būtent todėl atsiranda tas paradoksas. Gyvenimas pilnas įvykių, bet trūksta prasmės. Nes jis smegenyse neatsiranda iš kiekio, jie atsiranda iš kontrasto ir įsitraukimo. Iš to, kad kažkas užtrunka, iš to, kad reikia pastangų, iš to, kad yra aiški pradžia, eiga ir pabaiga. Kai dirbate giliai, kai koncentruojatės, kuriate ir įdedate pastangų, smegenys tai interpretuoja kaip reikšmingą patirtį. Ne todėl, kad tai objektyviai svarbu, o todėl, kad jūs į tai skiriate dėmesio. Ir čia atsiranda labai svarbus posūkis. Mes dažnai galvojame, kad prasmę reikia rasti, kad kažkur yra teisingas darbas, teisingas kelias, kuris automatiškai suteiks prasmės jausmą. Bet smegenų požiūriu tai veikia kitaip. Prasmė nėra kažkas, ką randame. Prasmė yra kažkas, ką sukuriame. Per tai, kaip darome dalykus, kiek dėmesio skiriame, kiek įsitraukiame ir leidžiame sau būti procese, o ne nuolat šokinėjame tarp stimulų. Tai nereiškia, kad reikia atsisakyti visko, kas modernu, ištrinti socialines medijas ar gyventi be technologijų. Tai reiškia, kad reikia sukurti kontrastą – mažiau triukšmo, daugiau tylos, mažiau nuolatinio naujumo, daugiau pasikartojimo, mažiau paviršutiniško dėmesio ir daugiau gilaus įsitraukimo. Nes būtent šiame kontraste smegenys vėl pradeda jausti, kas yra svarbu. Ir galbūt svarbiausias klausimas, kurį verta sau užduoti po šio epizodo, yra labai paprastas. Ar aš ieškau prasmės, ar ją kuriu? Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei išgirdote ne visą epizodą, ar norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. Šiuo epizodu uždarome šį sezoną, atsisveikiname vasarai ir susitiksime jau rudens sezone su naujomis temomis apie tai, kaip iš tikrųjų veikia mūsų smegenys. O šį kartą atsisveikindama linkiu kontrastingai.

0: spalvingos ir prasme išryškinančios vasaros.
1: Toks neuromokslininkės Lauros Bojarskaitės palinkėjimas, o kaip padėti vaikams ir paaugliams vasarą patirti kuo prasmingiau ir su kuo mažiau ekranų, ką daryti, jei jie net atsisako važiuoti į stovyklas dėl to, kad negalės mirkti socialiniuose tinkluose, žaidimuose, kalbėsime visai netrukus po 8 žinių.

0: radijas. 8 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartai skrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti 2 žmonės. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas sako, kad pastarojo meto dronų incidentus reikėtų vertinti rimtai. Jis netmeta, kad ateityje galime sulaukti įvairių provokacijų ar sabotažo atvejų.
1: Tie grasinimai nėra bereikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas.

0: Pasak Vaitekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
1: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visą Europai tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Tokį sprendimą kritikavo vežėjai autobusais, kuriems vyriausybė neskyrė lėšų bilietų kainoms mažinti. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti pratesta. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo nuolaida.
2: Sekimo ministrų turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai veidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėjau su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatą. Ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratesti.
0: Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones pirkusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
3: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Lietuvos turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
4: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Prancūzijos policija sulaikė daugiau kaip 400 pergalę UEFA čempionų lygos finale šventusių gyventojų. Neramumai Paryžiuje ir kitose miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain UEFA čempionų lygos finale apgynė nugalėtojos titulą ir įveikė Londono Arsenalą. Saint-Germainas laimėjo po 11 metrų baudinių serijos. Pagrindinis laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Sinoptikų duomenimis oro temperatūra šiuo metu Lietuvoje svyruoja tarp 10-12 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, įdienojus oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
3: Labas rytas, tik dabar įsijungusiems LRT radiją prie mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Lieka diena iki kalendorinės vasaros, tad šią valandą nemažai dėmesio jai skirsime. Visos laidos metu LRT radio Facebook paskyroje galite komentuoti, dalintis nuotraukomis, kokius vasaros ženklus gamtoje pastebite. Jau dabar rašote apie uodus, žemogės, siunčiate nuotraukas, ačiū už tai vienam iš jūsų. Laidos pabaigoje padovanosime LRT radijų puodelį ir dar apie tuos ženklus kalbėsime šiandien, tačiau taip pat apie iššūkius ir tai, ką dalis šeimų vadina problemomis. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra atliko moksleivių apklausą, kuri parodė, kad dalis paauglių nenori važiuoti į vasaros stovyklas ir dažniausiai minėtas jų argumentas – telefonų ir kitų ekranų ribojimas juose. Jie mėliau lieka namie naudoti socialiniais tinklais, žaisti telefonu, kompiuteriu. Apie paauglių psichikos sveikatos krizę kalbantys ekspertai pabrėžia, kad vasara kaip tik būtų svarbu bent kuriam laikui atitrūkti nuo telefonų. Tad kaip tarti su vaikais ekranų klausimų vasarą ir stovyklose ir namuose, mes pasikalbėsime su stovyklos atgaja programų vadove Ieva Stogevičiūtė. Labą dieną.
6: Sveiki.
3: Labas rytas, sakau ir Renatai Gaudinskaitėjai, skaitmeninės etikos centro bendra įkūrėjai. Sveiki.
7: Labas rytas.
3: Pradėkime nuo stovyklų temos. Ši apklausa šokiravo dalį suaugusiųjų Lietuvoje, kad vaikai netgi nenori važiuoti į stovyklas, nors kartais taip sunku būdavo jas gauti vadinamąjį kelialapį Lietuvos atgaja nuo 93 metų, daug pamainų visą vasarą ir tarp jūsų taisyklių yra, kad vaikams nereikia vežtis elektronikos prietaisų. Papasakokit daugiau, Ieva.
6: Taip, iš tikrųjų, šita taisyklė yra nuo seniai, turbūt nuo tada, kai vaikai pradėjo turėti telefonus, tai jinai iš karto ir atsirado, negalėčiau patikslinti metų, nes niekada nebuvo kitaip, niekada nebuvo, kad atgajoj būtų galima naudotis atsivežtų telefonu be jokių limitų ar ribų. Tai ta taisyklė yra, jinai vėliau buvo detalizuota, konkretizuota, šiek tiek praplėsta, jeigu kažkada buvo apskritai negalima atsivežti telefono ar kažkokio įrenginio, tai dabar prašom atsivežti, bet atiduoti saugojimui. Ir jeigu stovykla yra 10 dienų, tai 3 kartus per stovyklą vaikai atgauna savo įrenginius po valandą laiko ir gali pasiskambinti, pasiselfinti ar paveikti kažkokius kitus jiems reikalingus dalykus. O tada telefonus vėl atiduoda ir mes jų tiesiog, na, visos stovyklos eigoje nematome, jie yra užrakinti padėti ir gyvenam tiesiog be jų.
3: Dalis, taip, dalis vaikų sakytų, kad žiauru, ir netgi dalis tėvų jau įpratės susisiekti su vaikais kasdieną. Ką girdit, kokius atsiliepimus?
6: Bendrai atsiliepimų girdime labai daug, labai pozityvių iš pačių vaikų, tai yra tų, kurie pabūna ir kai mes klausom stovyklos pabaigoje, tai kas labiausiai įsiminė, ką išsivežiai, ką išmokai. Telefono tema yra tikrai labai dažna, ypač pastaruosius kokius 5 metus, tikrai daug vaikų įvardina, kad supratau, kad galiu draugauti, susirasti draugų be telefono. Supratau, kaip įdomu leisti laiką be ekrano. Grįžtu į atgają, nes čia nėra telefonų, galima pailsėti, atitrūkti. Tai tie vaikai, kurie pas mus važiuoja, dažnai tikrai įvardina kaip didelį pliusą, kad tų telefonų nėra, kad kiti neturi telefonų, kad galima praktikuotis kažkaip kitaip būti, kitaip mėgsti ryšį, kitaip pakelti nuobodulį ir taip toliau, neturint to įrenginio kišenį. Tai ar yra vaikų, kurie neatvažiuoja pas mus, nes bijo, kad reikės telefoną atiduoti? Labai gali būti. Mes tiesiog jų turbūt nesutinkam, nes jie tiesiog neatvažiuoja. Ir jeigu taip labai norėtų, kad nu, vat, vienintelis dalykas, kuris trukdo, būtų telefonas ir tai būtų masė vaikų, jie sakytų, mums reikia tokios pamainos, kuri leidžia turėti telefonus, galbūt kažką pakeistume, persižiūrėtume, įsivertintume, tai na, irgi nuo 93 metų bendrai organizacija yra įvykę labai daug pokyčių įvairiose srityse, nes keičiasi tie jauni žmonės, kuriems tas stovykla skirta. Bet kadangi tokio judėjimo kol kas visiškai negirdim ir tokių skundų, pavyzdžiui, vaikų, kad kai būtų smagu, jeigu tie telefonai būtų tikrai nulis stovykloje būnant, tai kažkokių planų kažką keisti ir daryti kitaip kol kas neturim.
3: Aš esu girdėjęs apie tokius vaikus, kita vertus turbūt nesinorėtų, kad jūs tą politiką keistumėt, mes dabar įtraukime į pokalbį skaitmeninės etikos ekspertę Renatą Gaudinskaitę. Pradėti norėčiau, Renata, nuo to, kad jūs bendravote su daugiau stovyklų vadovų Vilniuje visai neseniai. Ar visi turi ekranų politiką?
7: Tikrai ne visi. Aš mėginau paklausti praeitą savaitę, kaip tik tai buvo proga pabendrauti su berods apie 70 stovyklų vadovų. Ir vieni turi tvarką, kiti turi įsitraukę į stovyklos sutartį. Kiti, kaip supratau, galbūt tariasi žodiškai, tiesiog žiūri pagal situaciją. Bet taisyklės, iš ankstinės taisyklės, na, visiems tikrai labai palengvintų situaciją. Palengvintų ir tėvams, kurie galėtų iš anksto pasidomėti ir iš anksto pasikalbėti su tuo vaiku, kuris galbūt abejoja ar nenori vykti į stovyklą. Nes dažniausiai už to ne. Na, tai tiesiog nebūtinai yra problema, įrenginys ar kažkokia tai priklausomybė jau

0: Pirmiausia, tai yra tikrai vaiko nerimas. Dažniausiai vaiko nerimas, nes ir
1: Dėl
0: jis
1: ko
0: yra
1: nerimas?
0: labai normalus, labai natūralus. Pirmiausia, vaikas turbūt nerimauja dėl to, ar man pavyks. Ar man pavyks susirasti draugų be telefono, ar man pavyks, na ir apskritai, teks mėgsti pokalbius, teks eiti kažką tai daryti. Kitas nerimo tipas yra, kada vaikas bijo ką nors praleisti. Tai yra šiuolaikinio jaunimo, šiuolaikinės kartos nerimo forma, kada tu, nebūdamas prisijungęs, tuo metu kažką praleisi, ką tavo draugai kalbėsis, ką siuntinėsis, ką veiks. Ir trečias tipas nerimo yra, kad na, bet kokiai situacijai sudėtingesniai esant, tu su tėvais negalėsi susisiekti. Reiškia, tu turėsi ją spręsti kažkaip taip pats. Aš labai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad labai dažnai naudojami žodžiai drausime, atimsime, kažką tai ten ribosime. Nu, žodžiu, pirmiausiai fokusas yra į tai, ko tu neteksi, negu atvirkščiai, kad ką visgi tu toje vietoje rasi. Tai geriau kalbėti ne draudimas, o tarkim ekrano atostogas arba skaitmeninis detoksas. Na, tai tiesiog tuo metu tu kažkaip kitaip leidi tą savo laiką, kitaip būni ir labiau akcentuoti tą laisvę nuo ekrano, nes kai telefonas yra greta tavęs, jis nuolatos pareikalauja dėmesio. O tuo metu, kol tu galėsi būti be jo, tu savo laisvę atgausi ir galėsi nuo to pailsėti. Nes svarbu, kad dažniausiai vaikai tikrai labai greitai tą perkanda ir gerai supranta, kai visiems taisyklė galioja, visi stovyklautai bus vienoje valtyje, visi vienodomis sąlygomis dalyvausime. Ir iš tiesų mes, kaip skaitmeninės etikos centras, labai dažnai sulaukiame tėvelių skambučių, gal mes žinome, gal mes galime pasidalinti, kokios tos stovyklos, kurios, na, tikrai, tikrai bus be telefonų. Nes sako, kartais pasako, kad telefonų nebus, bet po to jie to spaudimo neatlaiko ir, na, vaikai papasakoja, kad būna kitaip.
1: Iš jūsų girdžiu, kad labai svarbu tas aiškus susitarimas iš ankstinis ir jo laikymasis. Noriu dar grįžti prie Ievos Stogevičiūtės iš stovyklų Lietuvos atgaja. Kaip jūs rekomenduotumėt kalbėtis namuose, jeigu vaikas pasako, aš bijau atitrūkti, va, tas nerimas, kad aš kažką praleisiu socialiniuose tinkluose, aš nenoriu važiuoti. Nors ir įdomu galbūt klasiokai pasakojo, kad neblogos tos atgajos stovyklos draugų susiranda. Jūsų rekomendacija?
2: Na, mūsų rekomendacija yra vaikui, kuriam labai labai neramu, tai galbūt nesirinkti 10 dienų Lietuvos atgajos stovyklos. Gal bandyti kažkokią stovyklą, kurioje jis galėtų po truputėlį pabandyti šitą formatą, dalyvauti renginį, būrelyje kažkokiam, jeigu tai yra būtent apie ekrano neturėjimą po ranka, išbandyti kažkokią stovyklą, kuri yra trumpesnė. Mes taip pat atgajos, pavyzdžiui, turime šeimų stovyklas, kurios irgi kviečiam į ekrano detoksą, tai yra trumpas formatas, kelios dienos, galima pabandyti, pasižiūrėti, kaip tam formate jautiesi, nes pritarsiu pašnekoviai, kad tikrai labai dažnai tai yra ne apie patį telefoną, kuris kišenė yra ar nėra, bet apie tokį bendrą nerimą. Tas telefonas kišenė tampa tokia saugia vieta kažkokiose situacijose, kur yra nepatogu, žinai, kad ten gali visada pasiekti žmonės, kurie yra svarbus, yra kažkokios temos, muzika, dar kažkokie dalykai, kurie kūrė saugumą, mažina nerimą. O nerimo paaugliai šiandien patiria tikrai labai labai daug, tai tikrai dažnai stebim, daug ir dalinasi. Ir mes pastebim, kad dažniau, vat, kalbant apie tą neatvažiavimą į stovyklą, tarkim, sakymą, kad na, aš nenoriu, neišdrįsau, arba tėvai kreipiasi, sako, vaikas atsisako, tai dažnai ir yra apie bendrai nerimą būti tarp labai daug žmonių, būti kažkokiam intensyvume, nežinojimą ar patiks, tos keistos veiklos, kažkokie nebandyti, nauji dalykai. Tai mūsų rekomendacija turbūt pagrindinė yra nevežti vaiko per prievartą, nebandyti kažkaip apgauti. Esam irgi turėję anekdotinių situacijų, kur vaiką atveža ir pasako, kad trukmė bus trumpesnė, ar kad yra kažkokia visiškai kita veikla, kur jį vežo, tada palieka stovyklai. Tai šitai turbūt niekada nėra veikiantis formatas. žmogus turi vis tiek apsispręsti pats, kad jis nori dalyvauti ir galbūt jeigu ne ta stovykla, kuri tavams labiausiai patinka iš aprašymo ar paveikslėlių, gal kažkokia kita stovykla gali būti, kur vaiką kažkas užkabins. Tai man atrodo, čia yra labai svarbus demo, kad vaikas pats norėtų atvažiuoti.
1: Ir tartis šeimoje. Ačiū,
2: taip,
1: ačiū
2: taip,
1: labai.
2: Ir tų stovyklų yra tikrai be galo daug. Tikrai yra labai daug turim kolegų, kurie organizuoja visokiausias stovyklas, įvairiausių trukmių, net ir dienos stovyklų, pavyzdžiui, paaugliams taip pat būna. Galbūt tai gali būti saugus formatas. Na, tai Vilniaus jaunimo politikos centras, pamačiau, šiemet organizuoja Vilniaus gatvėje stovyklą paaugliams dienos tiesiog. Tai galbūt tai gali būti būdas pabandyti šitą formatą. O po to jau važiuoti į ilgą stovyklą ekranų detoksą.
1: Ačiū labai, tai Ieva Stogevičiūtė iš stovyklų Lietuvos atgaja. Dar grįžtu prie Renatos Gaudinskaitės, skaitmeninės etikos ekspertės. O jeigu dalis tėvų sakytų, nu, aš noriu išstumti tą vaiką į stovyklą, tegu jis važiuoja, gerai, jeigu nevažiuoja į stovyklą, atimu telefoną tom 10 dienų namie. Prie konfliktų tikrai priveda, nes tėvam panika kelia tai, kad ateina vasara, dalį bent jau tėvų, ir kad tie vaikai dar daugiau bus prie ekranų. Na, jaučia, kad nežino, ką daryti. Jūsų rekomendacijos.
0: Čia jūs labai, labai gerai užkabinate tą momentą, kad keičiasi situacija. Ateina vasara ir tikrai labai puiki proga persižiūrėti šeimai savo taisyklės, kaip jie naudojasi, kaip jie naudosis išmaniaisiais įrenginiais būtent vasaros metu. Iš tiesų, na, nepritarčiau tam tokiems drastiškams ar netgi išviliojimo būdais tokiais, kai pasakai vaikui vienaip ir atsitinka kitaip. Labai pritarčiau Ievai, kaip sakė, tiesiog ieškoti kito formato, galbūt galim pradėti nuo dienos stovyklos, galbūt vaikas galėtų išsibandyti save kokių 2-3 dienų stovykloje, savaitgalio ar panašiai.
1: O gal namuose kaip, galima kažką pakeisti?
0: Tikrai taip. Tada, jeigu visgi vis tiek sako ne, ir pavyzdžiui, net avarinės išėjimas, pavyzdžiui, pažadama, kad jeigu tau tikrai per tris dienas nepasikeis tavo nuotaika ir tavo norai, tu galėsi grįžti, nes tai dažnai padeda vaikams. Jeigu ne, vis tiek, tai reikia sutarti, kad bus namų stovykla. Na, taip čia, taip sakau, bet įsivesti tam tikras stovyklos taisyklės ir namie, kad tam tikromis valandomis mes ir vasaros metu padėsime telefonus į dėžutes ir visa kita, tarkim, likusį laiką šeima kažką tai veiks drauge. Gamins maistą, sės ant dviračių, na, kažką panašaus į tai, nes jeigu ir daug ką galime truputėlį kitaip vasaros metu leisti, nes na, nėra tiek daug tų pareigų, tiek tų užduočių, ir iš vis norisi įeiti į tą atostogų nuotaiką ar ne, vienos taisyklės nerekomenduočiau keisti niekada, ar tai bus atostogos, ar tai bus nežinau kas, tai yra jokių įrenginių miego zonoje. Niekada telefonai nekeliauja į tas vietas, kur mes miegame.
1: Ačiū
0: tai labai, labai puikus momentas susikurti savo vasaros planą, bet šita taisyklė, žinokite, jinai tiek mokslo metu, tiek atostogų metu turėtų išlikti.
1: Ačiū labai už šią bazinę rekomendaciją ir progą pamąstyti, kiek ekranų turi būti paauglių ir vaikų gyvenime vasarą, net jeigu jau bijo kai kurie važiuoti į stovyklas, kas slepiasi už to. Kalbėjausi su skaitmeninės etikos centro bendrai kūrėja Renata Gaudinskaitė, taip pat girdėjote Ievą Stogevičiūtę, stovyklų atstovę, čia ryto garsai.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
4: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
5: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį. Bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
6: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių

0: komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: 8.22 LRT radijas tęsia pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus Birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate. Šiandien šios rubrikos autorius, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po J grupę, į kurią burtai suvedė titulą ginsiančią Argentiną bei Austrijos, Alžyro ir Jordanijos futbolininkus.
3: Didžiausias grupės vardas be abejo yra Argentina. Dabartiniai pasaulio čempionai atvyksta kaip vieni pagrindinių kandidatų dar kartą žengti labai toli. Pastaraisiais metais argentiniečiai dominavo tarptautinėme futbole. Jie laimėjo pasaulio čempionatą Katare bei du Copa America turnyrus. Atrankoje Argentina atrodė labai užtikrintai. Ypač daug dėmesio sulaukė pergalės prieš Braziliją. Tiek legendinis laimėjimas Rio de Janeire, tiek vėliau sekęs brazilų sutriuškinimas namie rezultatu 4-1. Nors Lionelio Messi 38, jis vis dar išlieka pagrindinė komandos figūra. Net ir sumažėjus fiziniam intensyvumui, Messi geba vienu perdavimu ar smūgiu pakeisti rungtynių eigą. Tačiau Argentina jau nėra priklausoma nuo vieno žmogaus. Puolime labai svarbus Lautaras Martinesas iš Milano Intero ir Julianas Alvarasas iš Madrido Atletico, o saugų grandyje komandą valdo Enzo Fernandesas iš Londono Chelsea ir Alexis McAllisteris iš Liverpoolio. Negalima nepaminėti ir trenerio Lionelio Scalonio, kadaise skeptiškai vertintas specialistas sukūrė vieną stipriausią Argentinos komandų istorijoje. Ši rinktinė moka žaisti įvairiai. Gali kontroliuoti kamuolį, gali pavojingai kontratakuoti, o svarbiausia, nebebijo spaudimo. Pasak kartu su manimi šią grupę sutikusio aptarti sporto komentatoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus, argentiniečiai ko gero vėl bus vieni iš pretendentų, jeigu ne į titulą, tai bent jau kovoja dėl prizinės vietos.
4: Tai yra ekipa, kuri turi vieną geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Lionelį Messi. Tikrai bus viena pagrindinių favoričių, nebejotinai. Gali apginti titulą, galbūt ir šiek tiek yra geresnių rinktinių už šią komandą. Europos rinktinės dabar atėjo metas laimėti, bet Argentina irgi sakyčiau, kad yra viena favoričių ir žinoma bus labai įdomu stebėti Lionelį Messi, kaip šis žaidėjas gali pabaigti karjerą Argentinos rinktinėje ten, kur šiuo metu ir žaidžia, tai yra Šiaurės Amerikoje.
3: Austrijos futbolininkai pasaulio čempionatą grįžta po 28 metų pertraukos. Atrankoje Austrai demonstravo labai modernų ir intensyvų futbolą, kurio architektu yra treneris Ralfas Ragnikas. Vokiečio vadovaujama rinktinė žaidžia agresyviai, daug spaudžia varžovus ir pasižymė puikiu fiziniu pasirengimu. Komandos lyderiu išlieka Madrido Realo gynėjas Davidas Alaba. Vidurio aikštėje svarbu vaidmenį atlieka Dortmundo Borusijos saugas Marcelis Zabiceris ir Konradas Laimeris iš Müncheno Bayerno. O puolime matysime buvusi Milano Intero, o dabar Belgrado Cervena Zvezdos charizmatiškai veteraną Marką Arnautovičių.
4: Austrija irgi yra ta komanda, kuri bus šiaip labai įdomi. Galima prisiminti pastaruosius Europos čempionatus, kur ekipa žaidė aštuntfinalyje, nuostabus futbolas buvo praėjusiame Europos čempionate, greitos kontratakos. Europos čempionate aplenkė Prancūziją, Nyderlandus ir Lenkiją. Būtent tokias komandos turėjo grupėje, žaidė aštuntfinalyje, ten nusileido turkams, bet tikrai visiems paliko didžiulį įspūdį jų žaidimos ir manau, kad kažką panašaus galima tikėtis ir pamatyti dabar, jo labiau, kad ekipa turi daug Vokietijos Bundeslygoje rungtyniaujančių futbolininkų ir jie tikrai atlieka rimtų vaidmenis komandoje. Manau, kad ši komanda tikrai gali kautis dėl vietos atkrintamosiose varžybose, galbūt ir net ten patriukšmauti.
3: Alžyras į pasaulio čempionatą sugrįžta po 12 metų pertraukos. Atrankoje alžyriečiai demonstravo labai rezultatyvų futbolą ir užtikrintai laimėjo savo grupę. Didžiausia komanda žvaigždė tebėra Riyadas Mahrezas. Nors jam jau 35, buvęs Manchester City lyderis vis dar išlieka vienu pavojingiausių Afrikos futbolininku. Šalia jo ryškėja naujos kartos lyderiai. Ypač labai greitas polėjas Mohamedas Amūra iš vokiečių Wolfsburgo. Verta paminėti ir tai, kad Alžyro rinktinės vartus gina legendinio prancūzijos futbolininko Zinedino Zidano sūnus Luka Zidanas. Ispano Granados klubo vartininkas, jaunystėje priklausęs Madrido Realo akademijai, nusprendė atstovauti ne savo tėvo, o protėvių šaliai. Alžyro stiprybė, technika, greitos kontratakos ir individualus meistriškumas. Komandai kartais pritrūksta stabilumo gynyboje, tačiau ši rinktinė gali sukelti problemų net ir favoritams.
4: Alžyras šiaip vienas stipriausių Afrikos komandų ir daugelis futbolininkų žaidžia Europos lygose. Treneris yra Vladimiras Petkovičius, ilgametis Šveicarijos rinktinės treneris.

0: treneris, šveicarai pasiekė puikių rezultatų būtent su šiuo specialistu. Alžyrą reikia gerbti, gali ši ekipa irgi pabandyti pasikauti dėl, tarkime, antros vietos grupėje su ta pačia Austrija. Nenurašyčiau Alžyro komandos, tai yra ekipa, kuri ir Afrikos čempionatuose dažnai pasirodo visai neblogai ir didžiosiuose turnyruose taip pat nustebinti gali.
1: Ir galiausiai Jordanija, viena gražiausia šio pasaulio čempionato istorijų. Jordanijos futbolininkai pirmą kartą pateko į pasaulio pirmenybės ir jau dabar savo šalyje laikomi nacionaliniais didvyriais. Prieš keletą metų mažai kas tikėjo, kad Jordanija gali prasimušti pasaulio elitą, tačiau Azijos taurės finalas ir puikus atrankos turnyras parodė, kad ši komanda progresuoja labai sparčiai. Didžiausia žvaigždė yra Musa Altamari iš prancūzų Reno klubo, techniškas ir greitas krašto politikas. Jordanijos rinktinė remiasi labai drausmingų futbolų, tvirta gynyba ir pavojingomis kontratakomis. Tai komanda, kuri moka kentėti be kamuolio ir laukti savo progos.
0: 63 vieta FIFA reitinge, tai irgi labai žema pozicija, viena silpniausių komandų čempionate. Daugelis futbolininkų rungtyniauja būtent Azijos čempionatuose. Europoje rungtyniauja labai nedaug. Du futbolininkai žaidžia Prancūzijos lygoje ir visai neblogą sezoną. Šiaip Reno komandoje sužaidė komandos kapitonas Musa Altamari ir taip pat Kroatijoje varžosi Ibrahimas Sabra. Bus įdomu pamatyti, bet šiaip manau, kad tai yra silpniausia šios grupės komanda ir galimybės tikrai labai miglotos, ką nors nuveikti šioje grupėje.
1: Popieriuje iškijot grupės favoritė Argentina, tačiau kova dėl antrosios vietos gali būti labai intriguojanti. Austrija atrodo solidesnė ir stabilesnė, tačiau Alžyras turi talento nustebinti, o Jordanija jau nekartai rodė, kad moka sugriauti prognozes. Visgi, pasak sporto komentatorius Giedriaus Vaitkevičius, šioje grupėje dėmesys pirmiausia kryps į Argentinos rinktinę ir jau šeštą kartą pasaulio čempionate žaisianti Lionelį Messi.
0: J grupė irgi tokia labai įdomi, žinoma, matysime pasaulio čempionus, matysime tą komandą, kuri stipriausia yra Pietų Amerikoje, matysime, žinoma, Lionelį Messi, yra Austrija, kuri drausminga, gera Europos komanda, manau, kad tikrai gali ir tai pačiai Argentinai galbūt mesti rimtesnį iššūkį, yra Alžyras, viena na tokių įdomesnių, stipresnių Afrikos komandų, ir Jordanija turbūt ekipa, kurią galima nurašyti, nemanau, kad gali kažkokių stebuklų mums parodyti ir turbūt bus silpniausia šios grupės komanda.
1: J grupę apžvelgėme kartu su sporto komentatoriumi Giedriumi Vaitkevičiumi. Na, o kitą savaitgalį, kai iki pasaulio čempionato starto liks mažiau nei savaitė, panagrinėsime K ir L grupėse žaisinčias komandas, tarp kurių bus tokie futbolo grandai kaip Anglija ir Portugalija. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijai.
2: Žinius trumpai.
3: Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiemet tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad Vašingtonas ras būdą suteikti Ukrainos gynybai reikalingų priemonių. Taip jis kalbėjo Azijos saugumo susitikime Singapūre. Šią savaitę Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką Amerikos prezidentui ir kongresui, kuriame prašė suteikti trūkstamos oro gynybos amunicijos. Brazilijoje įtariamas pirmas ebolos atvejis, simptomai nustatyti neseniai iš Kongo Demokratinės Respublikos grįžusiam vyrui. Pacientas šiuo metu izoliuotas ligoninėje. Nuo gegužės vidurio Konge nustatyti 1077 įtariami ebolos atvejai. Mažiausiai 246 žmonės mirė. UEFA čempionų lygos nugalėtojo titulą apgynė Paryžiaus Saint-Germain. Budapešte vykusiame finale Prancūzijos komanda po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono Arsenalą. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Visagine vyks netikėtai mirusio parlamentaro Evgenijaus Šuklino laidotuvės. Urna iš laidojimo namų išnešama 14 valandą. Amžinojo poilsio Šuklinas atguls Visagino miesto senosiose kapinėse. Sinoptikai praneša, jog šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, oras įdienojus sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 8:31.
4: Ryto garsai. Rytoj birželio pirmoji ir jau kalendorinė vasara, tačiau yra sakančių, kad gamtinė vasara šiemet vėluoja. Kaip atrodo jums, komentuokite LRT radio Facebook paskyroje, vienam iš jūsų atiteks radio prizas. O ką rodo gamtos stebėjimai, kurios atlieka mokslininkai, pasikalbėsiu su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo vyresnėja specialiste Jolanta Šabūnaite, kuri atlieka augalų fenologinius stebėjimus, domisi, kada augalai įsproksta ar pražysta, lygina daugybės metų duomenis. Pagal juos galima pasakyti ir kada prasideda gamtinė arba fenologinė vasara.
5: Dalis žmonių labai dejuoja, kad dar negali į lauką ten sodinti saugiai pomidorų ar agurkų, kad šiemet vėlyvesnis yra tas pavasaris. Tai matot jūs ženklų tokių daugiau?
6: Nu, iš tų sumedėjusių, žinokit, nu, va toks, nu, nelabai. Va paskutiniom gal 5 metų bėgi, tai ta riba tokia slenkasi vienais metais savaitę šiek tiek, nu, savaitės bėgi, jeigu sudedant visus augalus tuos, kuriuos stebim, tai savaitės bėgi maždaug jie ir juda. Tai viena pusė, tai kita pusė. Tai ankstesnė, tai vėlesnė. Šiaip paprasčiausiai jau tas toks metas, nors būdavo, sakysim, kada ir gegužės galas yra labai šiltas ir su trumpom rankovėm eini ir dejuoji, kad virš 20, vos net 25 gal net ir daugiau. Dabar gal nėra tokio, bet pats žydėjimas ir aktyvumas jau vis tiek yra riba, kada augalų jau patinka. Sakysim, yra plus 15 ir jis jau gali pradėti žydėti. Ir nesvarbu, ar mum gal šalta atrodo ir gal vėluoja. Sakysim, alyvos baigia žydėti, paprastosios alyvos ir pradeda žydėti vengrinės alyvos. Tai, sakysim, turbūt yra ta riba, kada prasideda ta vasara ir tikrai jau tikiesi, kad taip yra.
5: Tai šiuo metu tos vengrinės alyvos Kauno Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode jau pradeda žydėti?
6: Jo, jau prasideda žydėjimas.
5: Dar dėl vasaros pradžios. Kokie jums augalai ir jų žydėjimas simbolizuoja vasaros pradžią pačiai?
6: Nu, tiesiog nežinau, bet greičiausiai tai turbūt žydinčio žemogės.
5: Jos šiuo metu jau žydė daug kur, bent aš rytų Lietuvoje mačiau jau žydinčias.
6: Žydi, taip jau žydi ir jau aišku, taip primena vasarą ir joninėm visada jau daug uogų ir gali skinti. O iš tų sumedėjusių augalų, tai gal pavyzdžiui yra toks abelija yra, kuri pradeda žydėti vat, pačioj sandoroj, va šiomis dienomis. Tai ir žydė birželio pradžioj, turbūt iš tų svetimžemių mūsų sodo augalų.
5: Pone Šabūnaite, dar apie skirtumus Lietuvoje. Kai žydi obelis Vilniuje, Utenos krašte jos dar tikrai nežydi. Nedidelė šalis, bet tų skirtumų yra. Koks tas skirtumas gali būti savaitės, dviejų? Kaip jūs stebite apie regionų to nevienodumą, kada ruduo pavasaris anksčiau, vėliau ateina?
6: Skirtumas yra ne veltui Lietuva surajonuota į zonas šalčio atsparumui.
5: Į tris zonas?
6: Taip, skirtumas yra maždaug turbūt savaitė dvi. Nes žinau, kad jeigu jau pas mane rododendrai žydi sode jau dabar yra pikas, tai aš, sakysim, atvargu savo darbinius reikalus visus palikus nuo šali, galiu važiuoti kitą savaitę pasižiūrėti į Vilnių, kaip jie žydi. Tai, nu, daug maž gal iki 2 savaičių skirtumas būna, priklausomai kokia temperatūra, oro, klimato.
5: Kai kurie žmonės, kurie ilgiau stebi gamtą, sako, kad šiais laikais viskas yra paankstėję. Pavyzdžiui, kad jazminai žydėdavo gal birželio antroj pusėj, o dabar, žiūrėk, jau skleidžiasi gegužės gale birželio pradžioje. Ką apie tuos tradicinius augalus pasakytumėt? Ar yra pasislinkęs jų žydėjimas apskritai ir kaip šiemet?
6: Šiemet dar sunku pasakyti, kad dar nežydi. O šiaip tai taip, jazminai būdavo, kad truputėlį vėliau žydi, o paskutiniu metu pradeda anksčiau žydėti. Bet dar yra tokia problema tai, kad senesnis krūmas žydėt pradeda anksčiau nei jaunas krūmas. Tai sakysim, jeigu jūs sodinot augalą prieš 20 metų, Tai jis galėjo žydėti vienu laiku, o senstantis įpranta prie šių sąlygų ir susireguliuoja gyvenimą šiek tiek kitaip ir gali pradėti žydėti anksčiau.
5: Priminsiu, kad ryto garsuose girdite Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo vyresnė specialistė Jolanta Šabūnaitė ir kalbame apie fenologiją, kasmetinių gamtos reiškinių stebėjimą, būtent tokių, kuriuos lemia sezoniniai temperatūros pokyčiai. Ir vienas iš tų pokyčių vasaros ženklų, mačiau, yra vidutinė temperatūra paros, kad tai yra 15 laipsnių ir vėliau stebimi augalai, va, kaip mes čia ir kalbam. O Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode anksčiau tikrai nuolatos stebėdavot tuos fenologinius duomenis, fiksuodavot, ar dabar formaliai jūs tai turi daryti, ar tai jūsų hobis labiau?
6: Fenologiniai stebėjimai vykdomi sode labai senai. Nuo 70-mečio, nors prieš karą irgi jau buvo vedami fenologiniai stebėjimai. Na, nežinau, šiaip tai aš 20 metų visą tai darau ir pakol kas tai, nu, liktai mums būtina ir atrenkam dalį augalų, kurie įdomesni, sakysim, kurie vertingesni. Gamtos fakulteto studentai kartais naudojasi tais duomenimis. Disertacijas, joms renka medžiagį, važiuoja netgi Vokietiją, sakysim, kitokią metodiką, sulygint su mūsų metodika, kiek panašiai gaunasi duomenis. Manau, kad tai naudojamas dalykas, vertingas.
5: Dar noriu jūsų nuomonės paklausti apie daržininkystę, sodininkystę. Daug yra posakių, ką kada galima daryti. Pavyzdžiui, daržininkai vieni kitiems primena, kad agurkus, cukinijas lauke galima sėti po alyvų žydėjimo. Arba ten ridikelius po šalpusnių. Na, čia apie ankstyvesnį pavasarį kalbant. Kaip manot, tai susiję dalykai, verta laikytis tokių pasakymų?
6: Taip, verta. Tai patikrinta laiko ir nieko jau nebepadarysi.
5: O paaiškinkit tada iš mokslinės pusės, ką tai reiškia, kad visa gamta, dirvožemio temperatūra, oro yra jau palankios tokiems augalams, tarkim, darže kultūriniams aukti?
6: Taip, nu žinoma, nesi jau taip, gali visko nutikti ir sniego gali būti ir šalnų, bet paprasčiausiai taip jau yra, kad ta augala anas pražydėjo jau. Sąlygos klimato, temperatūra oro dirbos, jau drėgmė tinkama sėti va tam augalui, kuris sudygt gali tik tokiom sąlygom, ne anksčiau ar vėliau, nes turi sikuoji netekti derlio, jeigu anksčiau ar vėliau sėti, arba turėsi papildomai rūpintis juo.
5: O ši vasara, ar turit minčių, kokia jinai galėtų būti stebint gamtą?
6: Nu, šiai manau, kad nebus nei per daug karšta, tik tai gal net ir šlapesnė.
5: Iš ko taip sprendžiat, iš kokių ženklų?
6: Nu, nesugalvosiu taip greitai, bet šiaip žiema buvo ir snieginga, tai gal bus biškis vandens daugiau.
5: Apskritai sausoki būdavo metai, taip, ir gamtai reikia drėgmės.
6: Reikia, jau vis tiek dar reikia, dar neatsigavom. Ruduo buvo labai sausas. Spalis pernai.
5: Tad net jeigu dalis žmonių norėtų kaitrios vasaros kaip pietų Europoje, jūs kaip gamtos žmogus linkėtumėt drėgnesnės?
6: Ai, turbūt tokia per vidurį būtų gerai. Ir šilta, ir sausa, ir drėgna.
5: Svajonių lietuviška vasara.
6: Taip.
5: Taip sako Jolanta Šabūnaitė, Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode atliekanti fenologinius stebėjimus. Dabar yra 8:40 ir ryto garsuose apie vasaros pradžios gamtos požymius, šio meto stebėjimus, svarbius terminus dabartiniu periodu ir etnologo Liberto Klimkos pastabos.
7: Gegužės mėnesio pabaiga – tai jau vasaros įžanga. Juk rytojaus diena prasidės birželis. Gaiviose žalumos, ilgųjų dienų, šviesiųjų naktų mėno. Iš amžių glūdumos yra atėję lietuviškiai šio mėnesio pavadinimai. Štai Jono Bretkūno 1521 metais išleistojo postilėje jis vadinamas sėmeniu. 17 amžiaus šaltiniuose sėmenijos ir kirmėliaus vardais. 18 amžiaus pūdymo mėnesių sėjiniu. Ogi 19 amžiaus biržio, visievio, sėjos ir jaunių vardais. Diduma šių įvardų yra kilę iš pagrindinio šių metų žemdirbių rūpesčio – vasarojaus sėjos. Biržis ar birželis, taigi šis pavadinimas iš to, kad užsėjamos dirvos plotas būdavo pažymimas. Na, kokia šakele arba šiaudų kuokštų, sakoma, dirba biržiemą. O jaunio pavadinimas tikriausia bus skolintas iš vakarų Europos, atėjęs su rašytiniais kalendoriais. Mat pirmąjį vasaros mėnesį romėnai buvo paskyrę vaisingumo ir motinystės deivei Junonai. Tai bemaž visos Europos kalbose ir paplito lotyniškas mėnesio pavadinimas – Junis. Tik lietuviai tiek savai pakeitė, pritaikė savo žodynui – jaunis, pirmasis vasaros, taigi jaunos augmenijos mėno. Gamtininkai metų sezonus kiek kitaip skaičiuoja. Vasaros pradžia jie laiko erškėtrožių žydėjimą. Šis krūmokšnis yra vienas seniausių pasaulio kultūrinių augalų, augintas ir vaistams, ir kvepalams. Augalas žinia yra nuostabiųjų rožių pirmtakas. Lietuvos kaimo darželėse seniau augintos kvapnios baltos rožytės, ypač jos buvo mėgiamos žemaičiuose. O erškėtrožių uogelės – vitaminų šulinys. Senoviškoje lietuvių bajorų stalo gardėsis antiena erškėtvaisių drebučiuose. Tačiau erškėčio mediena tinkama tik pypkėms gaminti. Ir dar, tai yra bjauriai dygus krūmas. Toji savybė lietuviškose patarlėse taip pat pabrėžiama. Ypač kalbant apie kai kurių žmonių būdą. Apie kokį įnoringą, opų vaiką, aukštaičiai taip sako. Mažas gyvarlė, ale baisus erškėtis. O savo sūnaus motina apie būsimą marčią taip klausė. Ką atvesi man sūnelį? Ar martelį? Ar dukrelį? Ar erškėčių šakelį? Apie blogą žmogaus būdą taip pasakoma. Sunkus žmogus, erškus kasdien. Štai plėšikų gaujos vadas sinoji vadindavo tiesiog erštu, o jo parankiniai tai drąsus kaip žvirblė erškėčiuose. Jeigu gyvenimas nelengvas, tai patarimas toks. Nepailskant pradėtojo, kad ir erškėčiuotojo kelio eiti. Ir rašytojo Vaižganto panašiai pasakyta. Mes lietuviai ėjome tiesiu ir erškėčiuotų vargo keliu. Beje, žodžių erškėtrožė erškėtis šaknis yra labai senos kilmės. Gal net iš prokalbės ateinanti. Kultūros simbolių ir ženklų erdvėj dygusis augalas gali tapti netgi pasaulio medžiu, visatos modelio ašimi. Liudviko Rėzos 19 amžiaus pradžioje užrašytoje liaudies dainoje sueiliuota, kaip našlaitė pasodinant marių krantelių rožę. Toji augo, augo ir išaugo iki dangaus, o ją užkopusi mergaitė ten surado savo mirusius tėvelius. Tad mitinis pasaulio medis jungia pasaulio dalis. Mūsų žemė su vandenimis bei dangumi, o laiką, dabartį su praeitimi bei ateitimi. Bet iš kalbos erškėtynų grįžkime prie gamtos pastebėjimų. Nes kartu su erškėtrože vasaros pradžią skelbė ir gudobelė. O kad tokia padygi, tai daug kur vadinama erškėtmedžiu. Pamiškėse jau subolavo putino žiedai, o žolynų paunksme užlėjo meilus pakalnučių aromatas. Jų žiedeliai tarsi perlų vėrinys. Senuose krašto parkuose netrukus nuostabiai pakvips jazminai. Indijoje jie vadinami miško mėnulio šviesa. Birželio pradžioje savo vaiskaus žydrumo kelias atmerkė ir rugiagėlis. Tarmiškai dar vosilkomis vadinamos. Šioji gėlelė prasenoviškos baltų mitinės būtybės globojusios rugius įvaizdis. Apie tai girdime liaudės dainoje. Vosilka, vosilkėlė, sakė vosilka rugeliams, aukti ir žydėti, peržydėjus prinokti. Skamba tarsi būsimo derliaus užkalbėjimas. O kągi kaime pavadina sekminių rožė? Tai puošniausia vasaros pradžios kaimiškų darželių gėlė – bijūnas arba pinavie. Stebėtina, kaip iš nedidelio pumpurėlio įsiskleidžia dideliausi žiedai. Tautosako jie lyginami su jaunyste, jos grožiu ir skaista. Sakoma palyginant, skaistus veidelis kaip inavyje, gražus kaip darželį bijūnas. Pirmasis jau tikrai vasariškos gamtos akordas – tai iš tolimosios Pietų Afrikos sugrįžę veržlėjai skrajūnai čiurliai. Mūsų kraštyje pasirodo pasibaigus šalnoms. Taip labai netikėtai ir visų būrių. Smagu stebėti čiurlius laigant tarp miesto daugia aukščių.
4: Ačiū etnologui Libertui Klimkai, kad papildė vasaros pradžios ženklų temą. Apie juos jūs rašote ir Lietuvos radijo Facebook paskyroje. Violeta pastebi, kad pilna žemogių žiedų, daug kas minite uodus. Ačiū ir už augalų žydinčių fotografijas. Baigiantis laidai mes paskelbsime, kuriam iš jūsų bus skaniau gerti rytinę kavą ar arbatą, nes dovanų atiteks LRT radijų puodelis. Tad likite kartu su ryto garsais.
8: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
9: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
10: Vilniaus dailės akademija, tęsdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
11: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
12: Plojimą pasitinkam, moliūgų siaubą!
13: Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
14: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
13: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
15: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
13: Klausykitės radio dokumentikos šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
16: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radio, tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaušti, tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
17: Ryto garsai.
4: 10 minučių lieka iki 9. Taivanui vis dar laukiant Vašingtono pritarimo dėl 14 milijardų vertės ginklų pardavimo, saugumo ekspertai abejoja Donaldo Trumpo sprendimo motyvais pardavimus peržiūrėti dėl karo yra neporeikių. Tuo metu Kinija tęsia Taivano bauginimo taktiką ir prie salos dislokavo naujus raketų pajėgumus. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
17: Donaldas Trumpas vizito Kinijoje metu kalbėjo apie dvišalių santykių gerinimą, o į klausimus apie Taivaną paprasčiausiai neatsakinėjo. Po vizito jis sakė ketinantis peržiūrėti ginkluotės pardavimo Taivanui klausimą. Į 14 milijardų dolerių vertės karinį paketą patenka ir oro gynybos raketos, kaip kad naujausio modelio Patriot amunicija PAC-3 bei kita ginkluotė, kurios šiuo metu trūksta. Būtent ginkluotės trūkumą ir poreikį artimuosiuose rytuose akcentavo sprendimą atidėti pardavimus komentavęs laikinasis Jungtinių Valstijų karinio laivyno

0: čia. Kai manęs čia nebus, manau, jie galbūt ką nors bandys, jei viskas liktų taip, kaip yra. Taigi nesu tikras, ar jie ką nors darys, jei viskas liktų taip, kaip yra. Bet dabar yra norinčių eiti nepriklausomai. Na, tai rizikinga. Kai tampate nepriklausomi, galite įsitraukti į karą ir jie to nori, nes mano, kad už jų stovi Jungtinės valstijos. Norėčiau, kad viskas liktų taip, kaip yra. Kai ką jums pasakysiu. Paskelbsiu šiek tiek naujienų. Norėčiau, kad visi uždirbantys pinigus Taivane atvyktų į Ameriką. Nes jei atvirai, manau, kad tai geriausias dalykas, kurį galite padaryti. Pasakysiu štai ką. Nenoriu, kad kas nors imtųsi nepriklausomybės, o mums reikėtų nukeliauti 10 tūkstančių mylių, kad kovotume karą. Nesiekiu to. Noriu, kad jie atvėstų. Noriu, kad Kinija atvėstų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Taivano prezidentas Lai Ching-te akcentuoja, kad kariniai pirkimai iš Jungtinių valstijų yra ne tik gyvybiškai svarbus Taivano saugumui užtikrinti, bet ir būtinos priemonės taikai bei stabilumui.
2: Kinija yra tikroji taikos ir stabilumo Taivano sąsiauryje trikdytoja. Kinija tęsia karinę ekspansiją rytų Kinijos jūroje ir pietų Kinijos jūroje, o jos karinės pratybos išplito į vakarinę Ramiojo vandenyno dalį, sukėlė įtampą ir eskalavo situaciją Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Taivanas puikiai supranta vis didesnę grėsmę, todėl didiname gynybos biudžetą. Kitaip tariant, mūsų gynybos pajėgumų stiprinimas ir kariniai pirkimai iš Jungtinių valstijų yra ne tik gyvybiškai svarbus Taivano saugumui užtikrinti, bet ir būtinos priemonės taikai ir stabilumui Taivano sąsiauryje palaikyti. Tikimės, kad šie kariniai įsigijimai galės tęstis.
1: Taivano prezidentas Lai Ching-te. Taivano nacionalinio gynybos ir saugumo tyrimų instituto direktorius Su Zunjunas atkreipė dėmesį, kad dabar netoli salos teritorinių vandenų Kinija dislokavo laivus su sparnuotomis raketomis, kurios salą galėtų pasiekti per keletą minučių.
3: Kinija dabar, ypač po Trumpo ir Si Dzinpingo susitikimo ir dar po trijų planuojamų judviejų susitikimų šiais metais apsimes, kad sąmoningai nusiramina, tačiau Kinijos karo veiksmai pavirto jėgos demonstravimu. Tai tarptautinėje politikoje vadinama vėliavos rodymu. Dabar pratybos nevykdomos. Jie tiesiog tęsia dislokavimą. Skirtumas tarp to ir pratybų labai mažas. Dabar Kinijos kovinės parengties patruliniai karo laikai. Laivai yra 24 jūrmylių atstumu nuo Taivano. Labai arti. Visi šie karo laivai aprūpinti vertikaliojo paleidimo sistemomis, todėl jų sparnuotosios raketos gali pasiekti Taivaną per 3 minutes. Itin greitai, o tai kelia dar didesnę grėsmę. Todėl Taivanui artimojo nuotolio ginklų sistemos tapo itin svarbios, nes Kinija turi galimybę įvykdyti staigią raketų ataką.
1: Taivano nacionalinio gynybos ir saugumo tyrimų instituto direktorius Su Zunjunas. Tai, kad Jungtinės valstijos dvejoja dėl ginkluotės pardavimų, yra itin jautrus klausimas salai, nes jokia kita valstybė netiekia ir reguliariai neparduoda ginkluotės Taivanui. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Tiek informacijos šio sekmadienio ryto garsuose ir dar prieš laidos pabaigą, kaip visuomet, ir malonus ritualas išrinkti, kasgi gausite LRT radijo puodelį dovanų. Šiandien klausime, ar pastebite vasaros ženklų gamtoje. Ačiū už jūsų fotografijas, už pastebėjimus, kad jau ir medžiai sulapoja, daug žalumos, rašo Birutė, Rūta sako, kad šiltėjantis oras leidžia daugiau pabūti gamtoje. Vytautas mini, kad iki tikros vasaros dar trūksta liučių su žaibais sezono, visa kita jau yra, šiluma jau pakeliui, iš tiesų tą sakė ir sinoptikai. Ir aš pabandysiu, skaičius 9 man patinka, atskaičiuoti 9 atsakymą nuo pabaigos. Ir sveikinu Eveliną Katiliūtę, dėkoju Evelina už gražią žydinčios gudobelės fotografiją. Susisiekite su LRT radijo paskyra Facebook'e ir sužinosite, kaip atsimsite prizą. Ryto garsus vedžiau Giedrė Čiužaitė. Linkiu jums gero sekmadienio, netrukus LRT radijo žinios.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černihivo regioną. Mažiausiai vienas žmogus žuvo. Pasak Ukrainos pareigūnų smogta verslo įmonių kompleksui. Sudegė keli automobilio aikštelėje stovintys sunkvežimiai. Šalies oro pajėgos skelbė per naktį numušusios per 200 Rusijos paleistų dronų. Kremlius grasina surengti masinę ataką ir sostinėje Kijeve. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukraino žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjevui grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų. Žvalgybos duomenys apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinės valstijos planuoja spartinti karių išvedimą iš bazių Europoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai, cituodamas savo šaltinį Pentagone, skelbė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Šiuo metu Vokietijoje dislokuota apie 35 tūkstančiai Jungtinių valstijų karių. Leidinys Wall Street Journal rašo, kad Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas skiria milijardus įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. Leidinio teigimu, Putino siekis pratęsti gyvenimą tapo valstybės prioritetu. Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją skirtą

0: aikštelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 milijardų Amerikos dolerių vertės Putino iniciatyvą. Gyvenimo trukmės ilginimo programoje daugiausia dėmesio skiriama dviem technologijoms – biospaudai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Ši kiaulių veislė laikoma genetiškai suderinama su žmogumi. Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės spausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantis iki 2030-ųjų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Vis dėlto skirtingai nei panašus vakarų milijardierių finansuojami tyrimai, Putino remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino atšaukti koncertus, skirtus paminėti 250 metų Amerikos nepriklausomybės sukaktį. Trumpas socialiniame tinkle rašo, kad vietoj koncertų turėtų vykti didelis judėjimo MAGA politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimą koncertų cikle, prasidėsiančiame birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys yra per daug politizuotas. Vilniuje prasideda pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
1: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
0: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogo į žemės skriejantis meteoritas. NASA praneša, kad sprogimo gale prilygo 300 tonų trotilo. Galingi sprogimai buvo girdėti visame regione ir gerokai išgazdino Masačiuseso bei New Hampshire gyventojus. NASA steigimo meteoritas skriejo daugiau kaip 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu ir sprogo maždaug 64 kilometrų aukštyje. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašo, kad sprogimai buvo tokie galingi, jog drebėjo namai. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje apniukė, temperatūra sviruoja tarp 10-14 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 9:05.
2: Pas Nemirą.
3: Labą dieną. Paskutinis šio sezono mano svečias geriausiai žinomas kaip diplomatas, nes daugiau nei 30 metų dirbo tokį darbą. Tačiau prieš 2 metus jis pasitraukė iš užsienio reikalų ministerijos.
4: Prieš metus
3: mane taiso, pasitraukė iš užsienio reikalų ministerijos ir dirba su pramonininkais, yra jų atstovas Briuselyje. Bet pasirodo, jis yra diplomuotas matematikas, kuris nuėjo į krašto apsaugos ministeriją, o iš ten, kaip jau ir sakiau, į užsienio reikalų. Šita pavardė, kurį laiką mirguliavo dėl skandalo kilusio po prezidento Nausėdos vizito į Londoną, po to, kai paaiškėjo, kad prezidentinė pora į teatrą lydėjo ambasadorių su sutuoktine. Skandalai sukėlė viešosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kad prezidentas ir ambasadorius esą pažeidė viešuosius ir privačius interesus, apmokėdami teatro bilietus ir vakarienę. Tada prisidėjo ambasados Londone darbuotojų skundai dėl ambasadoriaus elgesio. Jis buvo atšauktas, o neilgai trukus pasitraukė iš diplomatinio darbo. Taigi, Eitvydas Bajarūnas studijoje. Labą dieną.
4: Nu ir įžanga.
3: Įžanga siaubinga, bet aš galvoju, pradėkim nuo pačių skaudžiausių dalykų, kad paskui nebekvaršintumėm savo galvos. Tai aš būtent apie tą Londono skandalą ir noriu pradėti mūsų pokalbį. Kokius prisiminimus iš tikrųjų jums kelia tas Andrew Lloydo Weberio operos fantomas? Nes ar galima iš viso tai pasakyti, kad būtent šitas vizitas į spektaklį ir buvo diplomatinio darbo pabaigos pradžia. Ar čia sieks?

0: sėtina.
1: Ja, nu, aišku, nemirai, aš jums labai už pakvietimą į paskutinę laidą. Pradėjom nuo tokių, gan man mažiau įdomių dalykų ir mažiau noro, kuriam yra kalbėti. Vis tiek 30 metų diplomatinės tarnybos buvo visko. Ir bilietų, ir lydėjimų, ir pakilimų, ir kritimų, sėkmių, nesėkmių. Todėl aš kažkaip tai į tą procesą nežiūriu, nei čia pabaiga, nei galas. Aiškia. Visų pirma, formaliai aš dar galiu grįžti į užsienio ministeriją, tai į 5 metų laikotarpis galioja visi, pavyzdžiui, Matulionis, prezidento patarėjas, vyriausybė dirbantis Kuzmanas, ambasadorius, visi jie išėjo iš ministerijos su teisė grįžti. Tai
0: čia 5 metai yra toks.
1: 5 metai, jo, todėl čia nėra tokio uždaryto puslapio. Čia daugiau mano noras iš esu buvo.
0: Čia būtų mano klausimas, beje, ar yra planų sugrįžti?
1: Ne, tai čia planai visi laikia, tokių yra planų, bet šiuo metu aš dirbu savo darbą ir aš nesimėtau. Jeigu jau turiu darbą, aš atiduodu jam pilnai, rašau, važinėju, kalbu, atstovauju pramoninkų federaciją Briuselį. Man iš šis tas darbas su pramoninkais kilo, tai žinok, labai paprasta. Po to, kai pabuvau Amerikoje metus, aš dar buvau beje ministerijos, buvau pasiėmęs tas vadinamas stažuotės atostogas. Dirbdamas ministerijoje 24, jau man maišosi.
0: 24-5 pabaiga, taip, man atrodo, tas stažuotė
1: metus laiko. Tai kaip tik man toks sutižėjo noras pabūt tokiais stažuotės. Aš tada nedikonodinovau, rašiau daug straipsnių, švečiau amerikiečius apie hibridinės grėsmes ir ten mano buvo daug. Ir dabar ten galima ateiti į puslapį, pamatyti mano ten prirašytą begalį studijų darbų. Bet aš papuoliu į tą įdomiausią laikotarpį, tai yra Amerika. Amerika besikeičiančiai su Trumpu, tai rinkimai. Ir aš kažkaip tai neplanavau, važiuodamas, kad aš komentuosiu. Nu, aš man porą asimenų kolegų jūsų paklausęs, galvo, būsi Amerikui, gal norėsi kažkada kažkokiam tai, nu, sakau, jo, tai aš visą laiką, aš turėjau tą patyrimą kalbėti su spauda ir ministerijoje, ypatingai vat, po Maskvos grįžimo labai daug mano buvo tokio išėjimo į spaudą, kaip karas ir kaip paskutinis ambasadoris Maskvoje, aš daug kalbėjau. Tai man būnant, tie jau nelemti rinkimai, kurie jau, aš turiu minėti, kad dabar pasaulyje jie keičia ir su Trumpo asmenybė, kiekvieną dieną mes čia su baime žiūrim jo true social paskirą, ką jis dar pasakys, ar išveda pajėgas iš Europos, uždaro ten naujas.
0: Nes turbūt nebuvo prezidento, kuris per socialinius tinklus savo sprendimus skelbtų.
1: Taip. Ne, būt, socialiniai tinklai jau figuravo. Ir mano darbo metu čia Švedijoje tuometinis užsienio reikalų ministras ir N kartų buvęs premjeras Carl Bildt, jisai naudojo, bet jisai naudojo daugiau kaip tokia, nu jau labai atsargiai pozicija būdavo, kad čia jau nukrypai, tai būdavo, kad ministerijoje kažkas klausė, nu, sakom, įvyko Palestinos eilinis Izraelio konfliktukas ir ten šalis jau reaguoja, ką švedai. Nu, tai aš surandu savo kontaktą švedų užsienio reikalų ministerijoje, jis sako, ai, dar nėra švedų pozicijos, nu, mūsų, bet pažiūrėsiu, sako, tai ambasadoriau, rašykit, sako, o, rašau. Nu, tokį, o jis iš kur čia, sako, iš Karlo Bildto Twitterio. Tai va, tai jisai anksčiau negu Švedijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad, pavyzdžiui, ten remia arba piktinasi arba va. Tai Trumpo tas periodas man buvo labai įdomus, tie, kad pradėjo mane kalbinti spauda ir ministerija sako, nu, sako, jūs stažuotėje, tai jūs galit kalbėti. Tai čia vienas dalykas, man toksai, gal aš pajutau tokį laisvės tą gūršinį. Nesakau, kad ministerijoje mus ten engia ir kažkaip tai varžo, bet vis tiek tu esi sistemos dalis ir tu gali kalbėti tik tada, kada yra sutarta kalbėti, kokiais klausimais. Aš kaip ambasadorius gaudavau ir Švedijoje, ir Britanijoje, ir Maskvoje, gaudavau daug labai užklausų su ministerija tardomomis. Čia ne tik tai dėl politinio, bet kartais ir dėl taktinio, reikia šiuo metu kalbėti apie tai, ką reikia kalbėti. Maskvoje tai, aišku, būdavo žodis į žodį suderindavo, nu ten būdavo jau aukso vertės kiekvienas žodis, nors esu kalbėjęs ne kartą Echo Maskvoje ir iš tam tiesiog rimeterė, tai kas dar sunkiau buvo. Nu, žiūrėjau, Amerika, aš čia kalbu, tas man labai kaifas ir, aišku, tu pačiu man tas Trumpas, kurį aš jau tada pradedu iš Amerikos, iš vidaus daug labiau pažinti, ta tokia besikeičianti Amerika, kuris mes nežinome, nu, jinai ne pati maloniausia Amerika, jinai, sakyčiau, ta atgrasioja Amerika, ta tokia

0: pikta ant pasaulio, ant globalaus pasaulio, kuris nebeatėmė iš jų darbus, nors Amerika, kaip nedaug kas kitas, kaip tik labai pasinaudojo tą globalizaciją, kai ten Amerikos doleris diktavo ir iki šiol diktuoja pasaulį. Tai va, tai ir man toksai, kaip pasiūlė, sako, tu grįžti, ką gal galvoja, sakau, nežinau, dar pramoninkas savo Briuselį, man sakau, imu.
1: Man, aišku, tai čia kaifas, pramonininkai susirado.
0: Taip, sako, man kaifas, kad galiu kalbėti, toliau, sako, suspauda, sako, jo, tai čia taigi, tu privatus žmogus, nu, aišku, turim kažkiek tai visiek, tai nužiūrėti, aš kalbu dabar daugiau, stengiuosi, kad tas ir ekonominiam temom, rašau ekonominiam temom daug, ypatingai apie tos europinius klausimus, bet vėlgi pasitvartosiu, po 3 metų darbo struktūroje, nu, yra kaifas, tu paskambini, sakai, pakalbam. Ir aš tik tai vienintelis, man suvaržymas yra, ar aš esu Vilniuje, ar dienotvarkė ir viskas.
1: Tai kitaip sakant, noro išeiti iš ministerijos nebuvo, planų irgi, bet tai yra susiję labiau su tuo, kad tas ta laisvė pakėlė sparnus, noras kalbėti ir svarbiausia galimybė kalbėti, nebūti suvaržytam, nes ministerijoje buvo daug suvaržymų.
0: Taip, komisierius, čia tas žodis suvaržymas netinka, jisai... Ministerija dirba pagal statutą, struktūra.
1: Na, taip.
0: Yra.
1: Ir nes tai labai jautri tema.
0: Kiekvieno atveju yra surašyta, ką turim daryti. Tai sakau, aš ambasadorius gaunu klausimą. Ten, nu, Rusija tai iš vis buvo labai jau taip, nu, mes jau... Bet net ir Londone gauni klausimą iš Lietuvos spaudos, užsienio spaudos. Tai tu turi visų pirma derinti su ministerija.
1: Taip, aš žinau, nes aš nekartą kviečiau ambasadorius kalbėti ir jie sako, mes turim gauti leidimus.
0: Tai dėl to kartais būna, tu prarandi tą tempą, sako, mums reikia už valandos, arba mums reikia dabar komentaros. Tai tu sakai, ne, tai čia jau, kol suderinsim su ministerija, aš jau dėl to negaliu.
1: Tai gerai, bet vis dėlto vis tiek grįžtant prie to skandalo, nes mes...
0: Nenorėjau pabėgti, tikrai, aš mielai grįžtų.
1: Mes jį vienai par kitaip vis tiek turim kažkaip pabaigti, nes iš tiesų buvo toks nemažas skandalas ir teko ir na, tame tokiam nemaloniam laike pragyventi.
0: Ar nu, daug žilų plaukų atsirado nemažai.
1: Ar vis dėl to, pavyzdžiui, kažkaip... Aš suprantu, kad atsirado problema ne dėl to, kad buvo nupirkti bilietai lydint prezidentą, bet dėl to vadinamo svetingumo paketo, tai yra dėl vakarienės. Bet taip visada jau būna, kai
0: žiūrėkit,
1: atvažiuoja...
0: Aš paaiškinsiu.
1: Taip.
0: Na, visų pirma, aišku, aš jau kaip iš, ir tas skandalas, pavadinės skandalas, bet tam va, konfliktukas radus ir jau į galą einat, aš ministerijos prašiau, žiūrėkit, išnaudokit mano tą atvejį kaip labai gerą pamoką, pavyzdžiui, surašyti tiksliai ambasadoriai, nu vat, kaip ten tas visas taisyklis yra. Nes dabar daug palikta improvizacijos ir sakau, jūs surašykite tiksliai, pasinaudokite tą progą, tai žinau, kad nepadarė.
1: Va, aš noriu paklausti, ar yra kažkokia taisyklė?
0: Nepadarė.
1: Nėra.
0: Yra labai griežtos taisyklės įvažiavimsiams. Vat šiandien, nežinau, kada išės laida, bet Švedijos karalius, Suomijos prezidentas, yra labai tiksliai surašyta, kiek ten jam priklauso važiavimas, ten mašina, apsauga, ten pietus statomi ir nestatomi, kas stato tas pietus. Ir ministerijoje atvažiavęs ministras, mes jau tiksliai žinome, yra tvarka. Ir aš ministerijoje sakau, klausykit, nu pasinaudokit mano progą, aš jau buvau kaip zuikis jums čia, nu kaip triušis tas bandomasis. Parašykit tvarką, sėdė ambasadoje, nu atvažiuoja Seimo narys į kažkokią tai konferenciją. Nu jis sako, ar būtų gerai pavalgyti. Nu, supranti, kad jisai nori valgyti už mūsų pinigus. Nu, tai tu turi nuolatos, jisai tokiam, nu, spaudime. Tai aišku, kad tu tą biudžetą taupai ir nepriklauso. Bet o kodėl nepriklauso? Būna beje Seimo narių, kurie grįžta ir po to pyksta. Sako, va, tai nesvetingas ambasadorius skundžiasi ministrui. Kodėl? Mes su juo bendravom, tai nepasiūlė nei kažkur tai pratesti. Tai čia viskas kyla ne dėl to Seimo nario ar
1: bet
0: dėl
1: labai
0: ministro.
1: Keistas požiūris šitoje vietoje, nu, drįščiau pastebėti. Ką reiškia nepasiūlė?
0: Aš tiesiog, mirmira, bandau praskleisti tokį mažą broką mūsų darbe, kuris turėtų būti tiesiog ištaisytas su aiškiam taisyklėm. Dabar, žiūrėk, įsivaizduoji, atvažiavo prezidentas į tą Karolio III inauguraciją. Tai jisai atvažiavo kaip svečias Britanijos karūnos ir jisai, aš ir ambasadoriaus nuo iki nusileido prezidentas su ponė Diana ir iki išvažiavo. Čia yra ambasadorius. Nėra šalies, kur sakytum savo kolegos, o tu užsiimsi Norvegijos karalium, o tu užsiimsi Suomijos prezidentu, kuris atvyko į inauguraciją. Jis sakys, nu, prie ko čia aš?

0: Aš čia ne tai. Čia yra mūsų priedermė. Čia pagal statutą, va čia jau nerašytas statutas, čia yra, tu žinai, kad taip yra. Čia yra taisyklės, ar ne? Ir tu tada rūpinėsi, pasitinki, važiuoji pasitikti. Ten, okei, ačiū Dievui, mes neturim tiek mašinų, Britai davė mašiną, ar ne? Palyda, tai čia yra jau, kaip ambasadai, didžiulis palengvinimas. Mes tada jau Britai įsijungė savo struktūromis, ar ne? Ir tada tu dėlioji programą, nežai. Ką jis darys? Nu, yra ten, nuo iki ten inauguracija, po to ten tiek tas tarpas. Eikit, gerbiamas prezidente, vat, jum bilietukas ir pasivaiščiukit. Nu, rimtai, čia kaip tas etikos jau komisija mane, aš taip sakau, žmonės, nu, jos biški išmanote protokolą, jūs biški išmanote nu, valstybės orumo tas, išmanote, ar ne? Prezidentas gal neturėjo nieko, tai jūs gal dirbi savo darbą, o nesakykite ambasadoriui, kuris jau daug tiek atidirbo, ką reikia daryti. Be abejonės. Ir tai turi būti daroma suderintais teisės aktais. Čia aš negaliu imti iš piniginės ambasados ir leisti. Čia ne mano pinigai. Aš visą laiką atvažiavęs į visas savo diplomatinės tarnybas, jaunus ypatingai žmonės bandydavo užvesti. Žmonės, jūs džiaukitės, kad likimas jums davė ir jūs esate diplomatai. Bet jūs esate už tų Lietuvos mokesčių mokėtojų. Močiutė geriai parduoda ledus, moka mokesčius. Didžiulė kompanija. Mes iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų esam valstybėje labai brangus žaislas. Bet būtinas.
1: Bet būtinas.
0: Taip, mes Lietuvos diplomatinės atstovybės neišpūstos, ne nežmoniškai. Mes sako, kiek yra amerikonų Britanijoje? 1000. Okay. Kiek yra rusų čia? Nu, tai tu nesilyginė, nes didžiosios valstybės. Bet pagal lygį. Švedijoje mes buvom penkiesi, Britanijoje biškai daugiau buvo. Ne? Tai tu ten žiūri pagal dydį, pagal tas funkcijas atliekamas. Britanijoje daug tų lietuvių, daug konsulinių buvo. Ne? Tai, bet aš kiekvienam žmogui bandžiau taip ir pradžioj. Mes esame mokesčių mokėtojų. Todėl jūs kaip įsivaizduojate save, kad o, aš vakarė nedirbsiu. Žmogau, nu, valstybė ne tam tave čia atsinti. Kad tu čia, bet aš jau atidirbo savo valandas. Nu, ne, nu.
1: Ar aš gerai suprantu, čia jau kalba eina apie tai, kad ambasados darbuotojai paskui ten sakė nepatenkinti ir ambasadoriumi. Tai čia dėl to jau buvo nepatenkinti.
0: Aš jau, kad žymiai geriau ambasadorius būtų, kuris neviršė. Nu, aš vėlgi, tas vertimas yra, aš nenoriu papulti tokį teisinę kolizę, kad čia ambasadorius vertė, čia profsąjungos įsijungs, sakys, va. Ne, tai jeigu atvažiuoja prezidentas, jis atvažiuoja vakare, pavyzdžiui. Tai ar galiu aš darbuotojams sakyti, viskas, jūsų darbo valandos baigėsi, jūs čia neturite dirbti. Nu, tai ne, tai mūsų pareiga yra. Aš traktavau, kad aš esu ambasadorius angliškai 24/7. Čia nėra, kad mane naktį pakels ir aš sakysiu, lietuvis, kur nuosinai, užklydės ir jisai ieško, vat, ir rado mano telefoną, skambina. Atsiprašau, aš man šiuo metu nedarbu. Ne, nu taip, čia ne mano tiesioginė pareiga, bet aš keliuosi, įmu telefoną, iešku savo konsulą, surandu, mes tada bandom žiūrėti, koks tas atvejis, jisai Londone, jisai už Londono ribų, kaip, nu, yra, nu, čia ir Švedijoje man tokį būdavo, prie rezidencijos durų, sako, atina jaunas vaikinas, toks visiškai, nu, tokia jau savaitė pakeliavęs, be nieko, žinai, toks jau purvinas, jisai sako, aš sako, tiesiog vat, vaikštų po Stokholmo sekmadienis, norėjau jau pirmadienį ieškoti ambasados, nu, man neturi dokumentų, mane apvogė viską. Atėjau iki jūsų. Mačiau Lietuvos rezidenciją. Mano darbo laikas baigėsi. Nu, aišku, ne. Tai čia yragi, todėl aš tą bandu pasakyti, ambasadoriaus darbe yra daug ir ambasados darbe aprašymų. Ir reikalinga, vat, ir sakau, reikia aprašyti, kaip atvažiuoja vizitai, kaip Seimo narys, ar turi, ar neturi teisę į tą vakarienį, ar ne. Bet ambasados darbe yra daug improvizacijos, kurį tu turi daryti dėl to, kad taip daroma, ar ne. Nepalieki žmogaus atėjusio į gatvę, kad tu nepalieki Lietuvos prezidento atvažiavusio vizito. Mano, aš jau, vat, daugiau programos nėra, vat, jūs iki vakaro likite.
1: Bet aš suprantu, ministerija nesutiko su tokiu požiūriu, jeigu atšaukė iš...
0: Žiūrėk, ministerija tuo metu kovoja su prezidentūra, gal pradėkime nuo
1: to. Taip, tai va čia labai norėčiau tą atkreipti dėmesį.
0: Dabar sutiktų. Tada, aišku, labai mielai išnaudojo tokį mano... Ta opera ne aš sugalvoju. Ta opera ne aš pasirinkau. Kad aš eisiu tą operą, ne aš nusprendžiau. Tai man iš vis buvo košmaras tame, kad mane čia pradėjo tasyti. Nu, taip, ten reikėjo geriau prašyti tą visą įvykį. Bet tą vakarą, kai baigėsi inauguracija ryte, iki pietų, ir tas vakaras. Tai mano kolegos sako, vat, Norvegas sako, mano, ten mes pasitikinėjom prezidentą, laukiam ir, vat, aš šį vakarą savo visą tą delegaciją su karaliumi eina pas ne rezidenciją, vakariniauju. Okei, okay. Aš neturiu rezidencijos, turiu mažą butuką. Ten kitas sako, italas sako, aišku, aš prezidentą vedu į tokį, į Covent Garden, ar ne? Nu, visi, nu, užsiema, tai ne vieno negirdėjau, kad, sako, aš net ir, nežinau, mažiau turtingesnės už Lietuvos šalies, kad aš savo karalium neužsiimsiu, tai galusiai pas prezidentų, galusiai pats eina, ne? Tai čia yra mūsų priedermė, pagal protokolą, pagal, nu, britai nusteptų, sakyt, ambasadoriau, o čia Lietuvos prezidentas atvykęs, jūs čia, taip sakant, jūs paleidžiat, tai žinai.
1: Kadangi man teko dirbti su dviem ministrais pirmininkais, tai aš labai iš arti mačiau šitą ir suprantu, kad būtent taip viskas ir vyko, ką dabar aš girdžiu. Taip visada būdavo. Tai aš ir noriu pasakyti, priežastis greičiausiai buvo tas va būtent tuometinio ministro ir vyriausybės visos konfliktas su prezidentu. Greičiausiai čia reikia ieškoti
0: čia, didžiausios priežastis. Čia nemira pati daryk politologinius išvadas.
1: Nes labai panašu, kad čia buvo priežastis, nes iš tikrųjų.
0: Aš pasakysiu vieną dalyką. Na, solidžiai valstybei neprideda tokie dalykai, kai visi ambasados kitos stebi, ar ne. Čia prezidentas, jeigu su arba atvirkščiai ministras su prezidentu į spaudą patenka kažkoks tai esminiais klausimais, ar ne? Nu, vat, pavyzdžiui, įsivaizduoju, Taivanis galėjo būti tas klausimas, kur tai būtų kibirkščių ir ten dvi pusės. Dabar atsiranda kažkas, ar ne? Tai yra normalu. Geriau, aišku, jie neišėtų į spaudą, geriau, kad tos dvi institucijos ir Seimas susitartų su vyriausybė kažkaip tai, nu, neišėjus į spaudą. O dabar buvo tas, nežinau, Taivanio ir Kinijos santykiai vėlgi. Vieni sako ten, taip reikia daryti, kiti taip. Tai čia valstybė nepriduoda solidumo, bet jie taip vyksta, normalu. Politiniam gyvenime, o demokratinė valstybė, mes esame politinio gyvenimo dalis, tai normalu. Bet kai ministerija su prezidentūra, nu, atsiprašau, dėl tokio nusmulpinos. Taip, čia mokesčių mokėtų pinigai, aš lygiai taip pat sakiau, kad taip turi būti viskas apskaičiuota. Bet dėl tokio dalyko mėnesiais,
1: taip,
0: tai buvo žiauriai nesolidu. Todėl, kad man, na, išspręskite tą klausimą, nuteiskite mane baisiausiai, jeigu aš čia kažkoks nusikaltėlis. 30 metų dirbau įvairiuose frontuose, ir Rusijos armijos išvedimas, ir stojimas į NATO, ir Švedijoje karalius vizitas. Nesakau, kad čia man viskas leidžiama, ar ne? Ne. Aš galvoju, visur dirbo su širdimi. Ir tą darbą dirbo su širdimi. Okei, okay, yra kažkoks tai mažas brokelis. Nu, išspręskite tą brokelį ir mes toliau judėsime.
1: Todėl aš ir noriu paklausti, nes paprastai, kai ambasadorius yra atšaukiamas, jis vis tiek yra ambasadorius, jo patyrimas didelis. Jis gauna, na, jie grįžta į Lietuvą ir būna arba ambasadorius ypatingiems
0: pavėdėjimams. Tai dabar man siūlė, tai čia ne...
1: Arba, o jūs padarė iš pradžių, kai jūs sugrįžot, jūs tapo departamento patarėjai.
0: Ne, tai ten tokia yra funkcija, yra, tai čia normalu.
1: Čia normali buvo ta funkcija, čia taip gali būti, kad tik patarėjai.
0: Jo, normalu.
1: Man kažkaip atrodė toks labai pažeminimas.
0: Nu, čia normalu.
1: Jūs visai normaliai dėl to jau.
0: Čia pagal yra rangos, atvinka kategorijos, nes čia viskas yra.
1: O kokie buvo jūsų santykiai apskritai su ministru? Tuo metiniu, aš turiu galvoje.
0: Nu, nežinau, aš tai nenorėčiau dabar taip jau toliai. Tai visų pirma, aš jį, nu, kaip ministrą, tai labai puikiai vertinu. Mhm. Ir manau, joks ministras taip nėra cituojamas iki šiol spaudoje ir taip... nu, reikiamų Lietuvių momentų karas Rusijoje, jisai tai buvo tam fronto linijoje. Gal dėl Taivanio, čia paliksiu atskirai šitą klausimą ir čia gal nebuvo mano supratimas, kad Lietuvai reikėjo pyktis dėl galima buvo Taivanio turėti atstovybę Taipėjus ir turėti tos pačius gerus santykius, nesipykti su Kinija, bet čia atskirai. Tai žiūrėjau, aš jį puikiai vertinu kaip specialistą, kaip ministrą, jisai aktyvus ir jisai kaip tik man labai patiko tas jo pasiryžimas, kurį aš bandžiau beje teikit ambasadoje. Jūs esate fronto linija, jūs esate uždaro duris, tai nėra, nesakykite ministerija, kad mes to klausimą negalim pasiekti, nes uždarytos durys.

0: lipkite per langą, eikite, kalbėkite. Mes esam valdžia valstybė. Gramofoną pastatykite, kad jūs girdėtų. Nu, atsiprašau, su alegorijom kalbiu. Man, čia ne tik vienas, jisai ir aš su Linkevičiu daug kartų dirbu. Nu, Lino Linkevičius to paties buvo, ta pati, kad maža valstybė. Bet Gabrielius labai, labai išreikštai. Ir man beje patiko ta linija. Aš tą pačią bandžiau ambasadoje. Nesėdėkime. Nepavyko tas dalykas ten su kažkokiu partneriu, kitaip veikime. Ten nepavyko pritraukti tų investicijų, kitaip važiuokime. Lietuviai, nu, tai vėlgi čia toksai, jo, aš galėjau formaliai šeštadienį sekmadienį leisti sau. Galėjau. Niekas nebūtų nieko pasakęs. Ir dėl to va, tai labai keista, kad kartais nukenčia ambasadoriai, kurie juda.
1: Mm-hmm. Tai jūs nuoskaudų nejaučiate tam buvusiam ministrui?
0: Nu, čia jisai turėjo savo politinių žaidimų žaidę. Ir aš tiesiog,
1: jūs tiesiog patekote į tos politinių žaidimus?
0: Aš tiesiog kaip žmogus ir kaip pilietis. Kaip, nu, bet kaip žmogus. Aš atleidžiu visiems. Ir jeigu aš laikyčiau pykti, tai kaip tik man tie, kas sugalvoja tą procesą, mane taip sakant, mane prie sienos kalti, jie džiaugtųsi.
1: O jūs žinot, kas sugalvojo tą procesą?
0: Žiūrėkite, aš nežinau. Aš nenoriu čia gilintis. Aš kaip žmogus jaučiausi darantis gerai, aš jaučiuosi, kad kaip mažai valstybei aš atstovavau ir būčiau toliau atstovavęs. Likimas nenusišypsojo, tai dėl to aš neverkiu, nesiskundžiu, neinu iš to į pošonus, kad va, mane čia tas apgavo. Niekas manęs neapgavo. Aš labai džiaugiuosi savo likimui, kuris man ir taip daug davė. Aš daug šalių atstovavau Lietuvą. Tai man yra likimo dovana. Ir aš už ją esu lėkingas.
1: Apie tą šalis, kur jūs atstovavote, tai bent jau, kur jūs buvote ambasadorius, vadovavote ambasadorius, tai buvo Švedija, Rusija ir Jungtinė Karalystė. Taip?
0: Nu ir pato buvo toksai pusiau pasidarystė generalinis konsulas St. Peterburge, kuri buvo pagal savo dydį konsulatas 20 žmonių, manau, neša pusę Lietuvos ambasadorių.
1: Tai,
0: ir pagal atsakomybės lauką. Tai.
1: O kuri ambasadoriaus vieta jums buvo sudėtingiausia pagal darbo pobūdį?
0: Na, pagal... Aš Britanijoje nespėjau įsivažiuoti, bet na, ten turėjo labai daug planų. Mes ir buvom sukūrę daug planų, kaip čia pritraukti tas investicijas. Tai gal tiesiog aš taip nepajutau to pilnumoj. Nors, aišku, gaila, aš Britanijoje buvau mokęsis, turėjau labai daug draugų, ir daug draugų. Bet, aišku, Švedija, kadangi pataikiau tokį periodą, kai švedai keitė savo požiūrį į Baltijos šalis, jau jie taip švedai įstojus Lietuvai, Latvijai, Estijai į NATO Europos Sąjungą, švedai taip biškai buvo atsitraukę, nu, jūsų tokias pačios lygiavertės pasaulio valstybės, jau Europos Sąjungos narės ir NATO ir dėl to. Tai, bet švedai buvo pajutę tą Rusijos grėsmę, jau čia buvo tie 14 metai, aš jau dar labiau pajuto. Aišku, be abejonės švedai tuo metu buvo investitoriai numeris vienas, tai mes, atrodo, jau viskas išsemta, bet dar labiau tuo metu atėjo į Lietuvą, jeigu jūs matote didžiulis pastatus, SEB bankas, Svedbankas, tai ne tik bankas, jie labai daug perkelė savo paslaugų ir čia mes važinėjom su ministrais, su premjerais, įkalbinėdami tos bankus, kad jie tas paslaugas perkelti. Tuo metu Lietuva darė tą elektros liniją, kuri dabar yra vienas iš mūsų elektros tiekimo užtikrimo garantų. Tai vėlgi aš turėjau, važinėjau po ministerijas, po į tą gamyklą, kur daromas kabelis, nes sako, nu, ambasadoriau, važiuokit, žiūrėkit, kad tikrai visi procesai vyko. Nu, ir įvyko karaliaus valstybinis vizitas. Tai man, nu, lietuvių bendruomenė, bet jinai mažesnė pagal savo dydį, dėl to nebuvo tiek gal, bet nors irgi labai aktyviai labai traukiau. Tai pagal aktyvumą man švedė buvo, nu, šiuo metu iki šiol yra didžiausia. Jinai pilnumoj man padengė nuo lietuvių bendruomenės iki verslo pritraukimo. Mūsų tos kaiminystijos, kaip tos Nordic Baltic 8, Šiaurės Baltijos 8-kas jau tuo metu cementavosi. Ir aišku, tas dėka ir mūsų vadovybės tuometinės, nu, prezidentė Grybauskaitė, mūsų vyriausybė, bet ir tuometinės Švedijos, ypatingai užsienio reikalų ministras Karlas Biltas, tai labai stumėme. Lietuvos pirmininkavimas pagaliau buvo tuo metu, tai irgi labai mes aktyviai po visą šalį. Du metus buvau NATO atstovas. Tokia yra funkcija NATO kontaktinė ambasada. Ne NATO šaly, NATO paskiria vieną iš NATO šalių. Tai mane kolegos įkalbėjo, sako, nu, kadangi tu dirbęs NATO, myli NATO, sakau, tai gerai, tai aš du metus važinėjau po Švediją, įkalbinėjau juos, nu, nekalbinėjau, jie patys žino kada, bet švečiau, paskui, kas yra NATO, tai man tai buvo didžiausias kaifas.
1: Tai čia kaifas, o kur sudėtinga buvo?
0: Aišku, Rusija buvo iš kitos pusės. 19 metų

0: ruduo, mes jau, aš jau buvau tuo metu buvau tokiai gan aktyvioji ir man patikusi rolėje ambasadoris kovai su hybridinėmis grėsmėmis. Aš važinėjau po vakarų šalis ir po NATO ir ES sutikimus, įtikinėjau, kas yra hybridinės grėsmės, rašiau irgi daug straipsnių interviu. Mano buvo darbas įtikinti, kad kas vyko Kryme, tie kareivukai be ženklų dezinformacija, kad čia yra rimta, kad čia ne tik tai Lietuvos išsigalvojimas, tai man tos pareigos labai patiko, bet po 3,5 metų aš jau buvau kažkiek tai jau norintis kažko kito ir ministrui buvo Linkevičius indikavęs, kad būčiau pasiruošęs, jeigu būtų pasiūlymas važiuoti toliau tęsti jau savo karjerą kaip ambasadoris. Na, tai atsiminu tas diena, ministras pasikviečia, sako, ten labai įvairiai, čia dabar paklausiu, kaip tampam ambasadorius. Kartais siūloma, anksčiau būdavo siūloma dabar prie Gabrieliaus, žinau, Landsbergio ir prie dabartinio ministro Kęstučio Budrio, čia tokia yra skelbiami konkursai. Nu, nežinau, kuris geresnis, čia jau nesigilinsiu. Man buvo abiejais metais pasiūlyta ir Švedija važiuoti, ir į Maskvą. Linkevičius, sako, eičiau tai, va, jeigu kavos nori, ar ne. Tai sako, aš buvau ką tik pas prezidentą Nausėdą ir mes pradėjom nuo sunkiausių šalių. Nu, NATO, kas važiuosi NATO, kas važiuosi na, į ir Rusiją. Ok. Aš jau galvoju, nu, gal NATO, vienu metu buvau taip pagalvojęs, Rusija. Nu, aišku, kad mano tuometinis žaktelio. Sakau, klausykit, aš jau buvau Peterburgė, bandžiau kabintis už to. Nu, aš jau, kadangi vienas, aš taip įsiduoju kolegom ir sakau, kad jeigu tu pabuvai šiek tiek vakaruose, jau būk mielas, važiuok į rytus padirbėk. Kad nebūtų tavo visa diplomatinė karjera tik Briuselį. Ir tu taip ir diplomatas užbaigsi savo karjerą. Aš stengiuosi kaip tik ir ministerijos vadovybė tą požiūrį, kad diplomatas turi visur pasisukinėti. Man, pavyzdžiui, diplomatas, kuris nebuvęs nei Baltarusijoje, nei, nu, dabar jau neturim ambasados, nei Rusijoje, nei kokiam Kazakstane, kad biškį pajustų tą kitą, tą pulsuojančią Europą, kuri yra mūsų kaimynai, kartais blogi, kartais kaip Kazakstanas visai neblogi, bet tu turi pajus kitą pasaulį. Nes kai sako, tris sykius, važiuoju trečią kartą į Briuselį, sakau, klausyk, ten Petraitį, Jonaitį, nu pabūk kitam roliai, pamatyk kitą gyvenimą. Į konsulinį važiuok, nu, kažkur tai pajus. Todėl aš taip bandžiau tuo prisiginti, sakau, aš jau buvau Peterburgė. Sako, vat ir dėl to, kad tu buvai, ir tu, kadangi visiek Rusiją žinai, o dabar hybridinės grėsmės, tu tada Rusiją jau visai išstudijavęs, kas iš tiesų buvo. Tai sako, mes su prezidentu tave siūlom, bet tu galėsi sakyti. Nu, aš grįžau namo, pakalbėjau su Giedre, jis sako, kaip, sakau, nu, pagal darbo sunkumą, tai čia, manau, bus tikrai man sunkiausias darbas, bet pagal tai, kad čia yra jau MBA. Nu, kaip MBA siūlo, tai tu įmį tą pasiūlymą, ne, tai čia yra Lietuvos MBA. Yra Amerika, yra NATO, Europos Sąjunga, yra, nu, Londonas, Berlynas gal, šiek tiek jau taip tempia, yra Maskva tuo metu, dabar nėra Maskvos, ar ne, nėra ambasados. Tai čia yra MBA, nu, dar Minskas gal tuo metu, tai čia yra Lietuvos diplomatijos MBA, ir man siūlo, tai man yra garbė. Taip, nu, jau su šeima pakalbėjau, sako, o, sako, wow. O dar COVID-as ėjo tuo metu, jau jisai, ne, dar 19, bet tai, kol mano skirimėjai raštai, dar COVID-as pradėjo figuruoti, tai čia dar labiau suvaržymų. Tai iš tokio, jeigu nori pasakyti, kas yra klasikinė diplomatija, tai tikrai ne Briuselis. Briuselis yra ta derybinė diplomatija, kur Lietuvos atstovas atlieka labai svarbų darbą. Mūsų ambasadorius Aleksejūnas, tuo metu ruošiasi Europos Sąjungai, jisai stumia visą Lietuvos ekonomiką. Sprendimai, kurie bus Briuselį, ar dėl morgų, ar dėl Lietuvos elektros jungčių, milijoninės, dabar biudžetas milijardinis, ar ne, kuris eina, tai jo ir jo savybės darbas yra absoliučiai Lietuvai, nu, čia kaip ministerija, tokia kaip Lietuvos Europos reikalų ministerija yra Briuselė. Tai pagal svarbą, nu, NATO, tai ypač dabar besikeičiančiame Trumpo išėjus, neišėjus, nu, irgi labai atiduodau nulinkę kepūrę prieš kolegas, Vokietiją, kuri, tai, bet Maskva yra klasikinė diplomatija su tai, kad tave seka, su tai, kad tave išmeta iš susitikimo, su tai, kad tave ant kylimo kviečia. Nu,
1: išmeta iš susitikimo?
0: Nu, taip, ar neleidžia susitikti. Ten, žodžiu,
1: ir taip yra buvę?
0: Taip, tai nulatos. Ir tave apriboja, arba sako, va, Lietuvos prezidentas pareiškė kažkokį piktą pasisakymą, ambasadoriau, iškvičiu mane ministeriją, nuo šiol ribosim jūsų susitikimus ir jūsų judėjimą ribosim. Tai Tai čia yra, nu, čia yra ta tikroji diplomatija.
1: Čia jinai, tai va naujiena, net ir tai būdavo.
0: Jinai ne pati maloniausia, jai reikia skūros, jai reikia nepasimesti. Kaip ir konflikto atveju, nereikia pulti į paniką. Reikia, nu taip, nu, toks gyvenimas. Tu skaičiuoji tada, kur vaikščiosi kokiam gatvėm, kaip vaikščiosi, nu, šunį išvesdamas, nu, turi pagalvoti jau, nes...
1: Ta prasme, kas vyksta?
0: Nu, seka tave.
1: Seka?
0: Taip. Aha. Tu esi nuolatiniam radarė. Esi nuolatiniam... Tu esi įvažiavęs su Rusija, telefonu... Tu vat, ambasadoje tu gali atsikvėpti, ne? Tam pastate, kada jis saugomas mūsų pareigūnų, vadovybės apsaugos departamentas saugo, visiek mes turim savo apsaugos priemonės. Tai viduje, vienintelį vietą, kur aš galėdavo atsipūsti, yra ambasada.
1: O gyvenimas buvo ne ambasadoj?
0: Ačiū, ne, viskas buvo ambasadoj.
1: Viskas ambasadoj.
0: Mes 100% dėl to, kad nežinau, ar teko būti toje ambasadoje mūsų.
1: Teko, bet tai tas, labai seniai.
0: Toks yra didžiulis viešbutis buvo 9 aukštų, tai mes jie yra konvertuotos į butus. Ir tai yra rezidencija ambasadoriaus. Tai, kad logistinė prasme, tai buvo tikrai, aišku, kas supranta, man, pavyzdžiui, Švedijoje geriau buvo išeiti iš ambasados ir gyventi rezidencijoje, tai yra toliau, bet Maskvoje, Peterburgė gyvenau virš konsulato ir Maskvoje. Tai aišku, kad tu Maskvoje turi nuolatos įsitempęs būti. Kokį žodį pasakyti, kaip pasisuksi. Praeivis prie tavęs paklausė, tu nežinai.
1: Kas jis toks?
0: Nežinai jo. Ar jisai netyčia, sako, gdė praeitį ir žinai, tu apsirengęs su džinsais, tai gal aš esu panašus į eilinį žmogų, kuris vaikšto.
1: Ir klausia, kaip čia jam
0: norėtų. Jo, jisai sako, ką praeitį, tu nežinai, o gal jisai nori tave pakalbinti. Tai Rusijoje būdavo nuo to tas įstempimas. Tai man būdavo grįžti atostogų, tai irgi jau, wow, kaipas. Ta telefoną palieka, kuri Rusijos kortelė jau toliau, ar ne?
1: Aha, aš mat norėjau kaip tik ir klausti, ar kokia, kaip su ta įtampa, ar būdavo įtampa. Bet aš turėjau galvoje, kai jau prasidėjo karas, o čia pasirodo ne, nuo tai, pat pirmų ne, dienų. Tai čia, tas visą laiką turėjai gyventi tokio įtampo, nes...
0: Kai teikiau, ištokite, Lietuvos statusas, ar ne? Tai, nežinau, Krasnojarskė, nuvažiavęs, aš labai stengiuosi, kiek įmanoma tas COVID, kai jis darydavo COVID langeliai, aš maunu pas lietuvius, Krasnojarskė, prie Baikalo, į Tatarstaną, man vis tiek rūpėjo pamatyti Peterburgą, ten aplinkui, pamatyti lietuvius, kurie gyvena ne savo dėka, kai kurie sukūrė šeimas, vieni turėjo progą išvažiuoti, kiti liko, bet jie gyvena, man labai svarbu buvo. Nes daugelis nematė tų lietuvių, žinai, ambasadorių, žinai, vis tiek buvo suvaržymai, COVID-as, tai aš tokia kaip pavyzdė, ne, Krasnojarskė, kažkaip bare, vakaras ir tokie vaikinai, bet aš jau, taip jau, žinai, jau, paprastai vaikinai, sakau, Lietuvos ambasadorius, tai jie sako, o jūs taip čia stovit? Kuria prasme? Nu, jie taip sako, tai nebijot. Taigi apie Lietuvą dabar taip kalba, čia jūs tokie fašistai, žinai, nu, mes tai, žinai, taip sako, mes tai suprantam, bet nu, bendrai, tas Lietuvos imidžas, sakau, nu, aš tai, būdavas Lietuvos ambasadoriu, nu, pabijočiau vaikščioti. Jūs einate, sakau, taip aš turėjau laiko, praėjau biški ratuką aplink Krasnojarską, nu, man buvo įdomu, kaip kuo gyvenate. Jūs vienas ėjote, sakau, o, tai tie rusai buvo nustebę, tai gal taip aš per daug savo, aš jis duvau, jeigu mane nori kaip kažką rusai padaryti, tai padarys.
1: Ir čia viskas vyksta dar neprasidėjus karui Ukrainoje.
0: O, ne. Tai va, tai aš kaip noriu kaip pavyzdį, šitas piliečių, ar ne, kaip jie supranta Lietuvos statusą. Sako, Lietuvos ambasadorius, kaip jisai čia vaikšto, nebijo, ne. Įteikimo raštų kredencijų prezidentui Putinui. Ambasadoriai, nu, tokia yra procedūra, bet jinai, kai jis sako, oi, įžeidžiai, labai daug ambasadorių vienu metu. Daug kas daro, prancūzijai taip daro, prezidentai pirminėje, daug ambasadorių, jie visi po vieną tenai, bet į vieną, salę vieną. Tai mes visi ambasadoriai, jie jau įleistis, aprašiai apsirengė į Andrejevskį zal, ten mums duodama kava sultis, mes jam kalbam, protokolo rusų atstovai, ir jau tu jau įves mūsų tą salę, kuriuo mes įteiksim Putinui tos raštus.
1: Ir kiek jūsų yra iš viso?
0: Tai 20, apie 200
1: buvo. Apie 20.
0: Ir mes ten protokolinę eilę buvom sustatyti, nes čia buvo 20 metų lapritis. Va, tai. Ir tokia yra laida jūsų kolegų, nu, nežinau, galim vadinti kolegų Rusijos televizijos Kremlius Rusija Putin.
1: Aha, yra tokia, kur toks, labai ten šlovina Putiną.
0: Ten toks jaunas žurnalistas Zarubin, jisai savaitės bėgė turi Putiną, tai galim šansą, nu, Putinas prie stalo ruošiasi interviu. Jis sako, kaip, ką pasakysite tenai? Jis sako, nu, aš tai pasakysiu. Ten jisai eis susitikti su melžėjomis. Arba susitinka, jisai, nu, jisai pafilmuoja biškį. Pažiūrėjus, eina susitikimo, sako, aš va, pasakysiu tą ir tą. Nu, tokį daro Putiną šiltesnį.
1: Taip.
0: Jeigu galima tokį žmogų daryti šiltesnį, ne? Tai pamatau tą žurnalistą. Jisai greičiausiai ruošia savo jau laidą. Ir jisai kalbina Izraelio ambasadorių, aš jau pažįstu jį, mano kolega, Suomio ambasadorių, čia toks bičiulis, jau visiškai jau kaimynas pagal netoli rezidenciją, ne. Ir eina link manęs. Ir aš taip sako, gaspidin pasol, ponas pasadorių, galima su jumis interviu? Aš sakau, gal jūs, Lietuvos ambasadorius, negaišit laiko, gal jūs, sako, ne, norim, ištraukia nuotraukas, čia su jumis norim. Nu, ten kažkai porą klausimų. Kaip tie santykiai, sakau, nu, o taip, tie santykiai tokie, mes čia nepritarėm, nu, okei. Ir rodo tą laidą jau sekmadienį, nu, visą tą savaitę rodo, nu, tada jau tas gabaliukas Putinas inauguracijas. Jis ruošiasi su ambasadoriu susitikti, jisai čia eina, atsidaro, ten durys jisai išeina, o prieš tai ten keli ambasadoriai. Iš tiesų, pasirodo, jisai kalbino vienu ypu, kalbino vieną ambasadorių, tada jisai su kamera eina, sako, dabar einame prie Suomijos ambasadorius, pakalbino, tada jis įsuka, jis pamato mane ir sako, po to išversiu, bet kadangi čia Lietuvos radijas ir televizija, aš jas pachodim paslų Samui Rusofovskai strany NATO, Lietuvai.
1: Aha.
0: O dabar prieėjome prie ambasadoriaus šalies, kuri yra labiausiai rusofobinė. Ne? Tai čia yra daug maž.
1: Įvertinimas.
0: Kitą epizodą parodė, mano kolegos ES ambasadorius sako, nu, eiti tai, nu, ta pažymybė. Kodėl, sako, žinau, tą gabaliuką žiūri, šitą laidą žiūri apie 20 milijonų, to vidutiniškai. Ne po sekmadienio, jau topo laida, ten, be Salavijovo tuo metu. Taip. Tai vat, reikia įsivaizduoti, koks yra tas statusas. Tai Lietuvos ir tas, ir imidžas, ir, nu, aš įsivaizduoju, kad sunkiom sąlygom, bet Lietuva turi turėti ambasadorius. Kaip, beje, man labai gaila, kad Lietuva neturi ambasadorius ir Kijeve, nu, šitam Minske, bet dėl kitų priežasčių ir Izraelyje, ir Kinijoje, ir Maskvoje. Nu, turim laikiną reikalų patikėtinį. Ambasadoriai dirba ir šalto karo metu. Čia mes įsivaizduojame, mūsų ambasadorius yra gerose šalyse. Nu, Izraelis yra tikrai neužjaučių kolegai Brūzgai, kuris dabar turi, nu, ten yra apšaudimai, nedaug dėvė tenai dabar būtų ambasadoriumi, ar ne. Na, yra kitų šalių, kur netikšė, koks perversas vyksta. Įsivaizduoju, kiek mūsų ambasadai Kyjeve reikėjo, nu, iškesti iki karo, o dabar. Nu, tai tikrai, nesakysi, kad Lietuvos visos ambasadorysės yra puikios, ar ne, bet iki karo, tai tokie, žinai, nu, Maskva buvo. Tai mes įsivaizdavom, kad čia jau toksai yra jau sunkiausia, ar ne? Pakalbė su vakarų kolegomis, kurie turi ambasadas Afrikoje, ten krizių apimtų Azijos šalyse, ir jie įsivaizduoja, kad visur turi būti. Visur turi būti. Na, aišku, Lietuvos interesai nesiekia, pavyzdžiui, nežinau, kokios Afrikos šalies, kur Laoso, nu, ką ten veiks, bet Lietuvos ambasadorius Kinijoje. Net ir jeigu mūsų santykiai įtimti dabar. Lietuvos ambasadorius yra Lietuvos akis ir ausis, kuris Lietuvos prezidentui ir vyriausybei sako tiksliai, kas ten vyksta. Jisai gali ne per tarpininkus, ne per spaudą, ne per analitikus raipsnius sužinai apie Kiniją, o Lietuvos ambasadorius, kuris turi šansų pamatyti daugiau, pažiūrėti šalį, kartu su kitom kolegomis. Ką aš dariau? Aš apie Maskvą rašiau ne tik iš savo žinių, bet nueini su es kolegomis, mes kas savaitę, kas dvi rinkomės. Ten buvo daug žinių. Mūsų kolegos, kiti politikos patarėjai rinkosi. Mes buvom didžiulis langas Lietuvai žinoti. Ar tai išgelbėjo, sustabdėm karą? Nu, aišku, ne. Bet tiesiog tas žinojimas yra svarbu. Ir dabar Lietuvos ambasadorius turi sėdėti. Visi be Baltijos šalių, visi ES NATO ambasadoriai yra Maskvoje. Jau nekalbant apie Kiniją, kur yra iš visi apie Lietuvos. Tai čia apie Lietuvos ambasadorius. Aš taip įsivaizduoju. Į Maskvą važiuoju ne for fun, kaip sakant. Į Maskvą važiuoju sunkiam darbui, kuris Lietuvai yra reikalingas.
1: Aha, tai jūs matote, kad ir dabar turėtų veikti ta ambasada.
0: Ambasada veikia.
1: Ambasadorius turi būti.
0: Aš manau, kad taip. Ne, bet dabar klausimas, aišku, dabar jo negali paskirti. Nesant ambasadorius, Lietuva dabar pakeltų lygiai iki ambasadorius. Nu, nesąmonė, aišku, vykstant karo mes negalim to daryti. Uh-huh. Bet nereikėjo gal iš vis manęs atšūkinėti. Gal reikėjo, va, tai.
1: O jeigu, pavyzdžiui, viena šalis atšaukia, na, pavyzdžiui, Rusija atšaukia, tai Lietuva tada tokiais atvejais kokia yra taisyklė? Automatiškai turi atšaukinėti, ne, tai, ar nebūtinai?
0: Kaip pradėkime nuo diplomatų atšaukimo. Diplomatų atšaukimai daugmaž vyksta simetriškai. Mes trijų rusų neįleidžiam, aš tą žinau, sužinau, iš, nu, man praneša. Tai žinau, kad už savaitės arba rusai neįleis kažkui naujų mūsų įvažiuojančių, arba rusai tris esančius išmės. Toks gyvenimas buvo brutalus ir sunkus. Nuo tos kolegos buvo stresai, ar ne?
1: O su ambasadoriais?
0: Kaip? Ambasadoriais yra, nu, jie neatšaukimi. Mūsų atveju po 22 metų balandžio pradžios bučos, Lietuvos vyriausybė tiesiog nusprendė sumažinti lygį atstovavimo rusų ambasados. Tai yra toks diplomatinis žestas. Mes sakom Rusijai, kad po šito jūsų įvykio bučos Lietuva nenori daugiau, kad Rusija būtų atstovaujama čia ambasadorius lygį, sumažinam iki laikino reikalų patikėti. Nu, aišku, paprašo rusų ambasadorių išvykti per 5 dienas. Nu, kiek tenai. Tokias yra taisyklės. Nu, va, tai jeigu įdomu, gaunu skambutį ryte, sako Eitvydai, po pietų Rusijos ambasadoras bus kviečiamas į ministeriją, jau yra suderinta viskas, nu, aš sakau, taip, čia toks jau, tu žinai, čia kasdieną gali laukti, ar ne? Ir norim, kad tu išvažiuotum. Okei, okay, kada? Dabar.
1: Dabar, tą dabar. Pačią minutę.
0: Nu, kadangi rusų ambasadoras grįš į ambasadą, jisai praneš, kad jį atšūkė, tai rusai gali tave iš karto kviestis. Nu, o iš karto, ar ne, Lietuvai. Mhm. Tai nenorim, kad Lietuvos ambasadorius, tai ką jūs įsivaizduojat, nu tai važiuok. O daiktai, o mano, o ten, nu, daiktus po to atvešim.
1: Ir taip ir buvo? Ir
0: nu, ne visai, davė biškį porą valandų.
1: Bet porą valandų, nu, ne
0: ten,
1: dienų?
0: Ten, ne dienų, aš iki ryto paprašiau, ja. Ryte išvažiavau.
1: Ir su savo automobiliu?
0: Ne, išvežė ambasados darbo. Ambasados, tai aš Maskvoj stengiuosi, Švedijoje važinėjau pats su mašina, Maskvoj mano kolegos patarė, sako, ambasadorius nevažinėja. Nes, žinai, rusai pakiš mašiną, pradarys provokaciją tau kelyje. Tai, žinai, ambasadorius vežamas.
1: Mhm. Nu, tai, bet jūs išvežė iki pat Vilniaus automobiliu?
0: Iki Vilniaus, jo.
1: Ne lėktuvų?
0: Šeštą ryte pradėjau, nes tuo metu jau buvo karas, lėktuvų nebuvo. Nu, galėjau prie Stambulo, aš man ta kelionė trūktų pusantros baros, žinai, tai. Mhm. Čia visiek pasinėjau savo asmenių diktų, pagaliau man dantų šipetukas ir mano rūbai. Aš,
1: o paskui visą kitą?
0: Po to atkeliavo. Jo.
1: Kažkas surinko?
0: Tai mes su Giedriu buvom kartu, tai susipakavom greitai, dar su kolegomis spėjom pisas pavalgyti, išgerti po taurio ten vyno, ar ne, ir juk paryčių išvažiavom. Tai važiuoja, aišku, kaifas, žiūri, nu, tikrai aš negrįžiau į Rusiją, ne, tai privažiuoja į sieną, ten prieina pasieniečiai, jie kitokias taisyklė, ambasadorius neliepia išlipi iš pasas. Pasą, gasmin pasaulų, viskas. Ir tu žinai, kad viskas. Nu ir šeštą ryte pradėjom, šeštą vakarę buvom Vilniuje. Tai aš žinėjau, kad būtų nebuvom iš Navajo ambasadavščius. Būtų, kadangi gyveno Giedrės sūnus, jau buvo anksčiau išsiūstas. Mes, va, irgi tos ambasado gyvenimas. Prasidėjus karui šeimom, visom siūskis namo visus. Ten mokosi mokyklos, nesvarbu. Visi važiuoja namo. Mhm. Lieka tik darbuotojai. Karas. Tuo jisai nosias karas. Mes ne dėl, nu, ir dėl jų baimės, dėl jų gyvybės, nes gali visi provokacijų daryti prieš vaikus ten, nedaug dieve ar ne, ten, bet ir karas, jeigu Lietuva nutrauktų diplomatinius santykius. Jeigu nutrauktų diplomatinius santykius, reikėtų uždaryti ambasadą. Tai mes būtume pilnai, mes buvom pasiruošę pilnai. Vat karas, kažkas tai vyksta, Lietuva nutraukė diplomatinius santykius, kas buvo normalu. Ir aš važiuosiu kitą dieną su visa ambasada, su visais daiktais, su visom visa važiuodami. Ir tam buvom pasiruošę. Tai čia apie Maskvą, ar ne? Jinai adrenalino davė labai daug. Bet tas ambasadoriškas, kad tu atstovauji šalį, tu dirbi iki galo, tu dirbi pakeltą galvą. Tave, vat, nežinau, kai jau prasidėjo karas, mes, nu, NATO es šalis iš karto, ten kiek galėjo visi, po 5, po 10 ambasadų, Lenkai 100 rusų išmetė, ar ne? Nu ir mes kažkiek išmetėm. Nu ir aš jau važiuoju atsimti tos dozės, tai išlipu ten, aš jau žinau tą gatvę jau, kur jau tas pastatas privažiuoju, ir prie jo 30 žurnalistų. Nu, čia nieko prieš, aš visą laiką gerbiu žurnalistų darbą ir žinau, bet čia Rusija, čia ne žurnalistai, čia yra jau tie. ir jie visi man belimbant prie, prie įveidas tą kamerą. Gaspanimka sol, čivo žudaitį. Nu, tu ką žudaitį? Žinai, aš jau tyliu kaip mūras, tenai įeinu.
1: Ko jau čia belauksi, ar ne?
0: Nu jo. Tai 30 tų, tokia govėda buvo, tokia dar vaizdas buvo likęs į tartaso, kad aš išlipu iš mašinos ir mane su kamerom puolą. Ta nuotrauką į tartaso pasėvėjau savo atminčiai. Gal patu negi Facebook'e papaustinu, man labai patiko, tokia dramatiška tokia. Nu, ministerija įteikė tą raštą, aš pažiūriu, nu, čia žinai, peržiūriu tą raštą, kurios darbuotojus jau jie išsiunčia, ar ne. Nu, ir tarp įtas gal, abie kolegos, nu, aš tiesiog, jie dirba savo darbą, aš tavo,

0: Nu, klausyk, aš tai nieko prieš, man nesunku. Aš dabar grįžau ir išinu vėl. Šios kazalį, tai aš tu prieini, įsėdi į mašiną, išvažiuoju. Tu dirbi savo darbą. Kaip tu įsivaizduoji? Nesėdi, nemėgi tam poste, negalvoji, kaip greičiau praeiti, sekmadienį išvažiuosiu golfą, pažaisiu, arba kada atostogos bus. Ne, dirbi kiek reikia. Ir dėl to, rezumuojant, ką mes pradėjome, man gal buvo gaila, kad aš to darbo negaliu toliau dirbti. Bet aš pradėjau galvoti ne taip, kaip čia man, ant ko čia pykti, o ne pykti, o dėl to, ką aš dar galiu nuveikti gyvenime. Dėl to tas pasiūlymas, kuris atėjo iš pramonininkų, man buvo tiesiog garbė. Toliau ir toliau savo patirtim davo žiniomis tęsti. Aš labai dėl to mielai kalbu ir su jūsų kolegomis interviu, kadangi aš jaučiu prikaupęs daug patirčių, žinių, kuriam aš dabar mielai galiu dalintis. Tai irgi labai, labai yra svarbu pagaliau daugiau Lietuvos čia tam kontekste prisidėti.
1: Labai ačiū. Tai buvo ambasadorius, diplomatas, dabar pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, Eitvydas Bajarūnas. Tai labai ačiū Eitvydai už dalyvavimą šitoj laidoj. Ačiū visiems, kurie klausėsi mūsų ir šiandien, ir apskritai visą sezoną, nes tai buvo paskutinė sezono laida, tai aš dėkoju visiems ir iki kitų kartų.
2: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
3: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
4: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
5: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
6: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
7: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
8: LRT Radijas.

0: радиос.
1: 10:00 žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas gražino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Trumpas kartoja, kad jo prioritetai yra Irano branduolinių ginklų kūrimo sustabdymas ir užblokuoto Hormūzo sąsiaurio atidarymas. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černihivo sritį, žuvo mažiausiai 1 žmogus. Pasak Ukrainos pareigūnų, smogta verslo įmonių kompleksui, sudegė keli automobilio aikštelėje stovėję sunkvežimiai. Šalies oro pajėgos skelbė per naktį numušusios per 200 Rusijos paleistų dronų. Lauktos raketo atakos Kijeve šiąnakt nebuvo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad po Kremliaus grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbių su Rusijos atstovais. Tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kijevui grėsmę. Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
2: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtos su saugumo susijusiom problemom spręsti. Bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrai gėrį kuria visą Europą į tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir Europos Sąjungos fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atveju, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizacijomis.

0: organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
1: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiuose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tiriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Išsamiau Ieva Radzevičiūtė.
2: Ačiū žiūrovam.
3: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras.
0: Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje apniukė, temperatūra sviruoja tarp 10-15 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, įdienojus oras išils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių. 10:05.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartais yra žmonių, kuriuos mes galvojame, kad pažįstame, dažnai juos matom, galbūt praeidami gatvėje nusišypsom jiems, pamojuojam, bet finale suprantam, kad nieko mes apie juos iš tikrųjų nežinom. Todėl šiandien svečiuose yra Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir kai aš pasakau jos pavardę DeMarco, iš karto visi žino, kieno žmona sėdi. Bet iš tikrųjų, Eglė, tai yra ne tik tai garsiojo Žanlukos DeMarco šefo virtuvės žmona, bet ir žmogus turintis savo pasaulį, savo svajonės ir savo pasaulio matymą. Tai labas, Eglė.
6: Sveika, Viktorija.
5: Eglė, ar tau yra tas momentas, kad tave, kaip pristatinėja ta Eglė DeMarco, kad iš karto suponuojama yra kieno tu esi žmona?
6: Nu, tai dažniausiai turbūt ta pavardė irgi tokia, ne kažkaip kitaip, va, taip pasibaigia, tai jau iš karto taip klustelė ir tada viską žino, jau tarsi.
5: Tu negali Lietuvoje pasislėpti.
6: Nu, taip, aš dar kartais sakau DeMarco, kad žinoti, kad, žinai, kai rašo taisyklingai, kad rašyta, paskui, tai ir sakykit DeMarco, žinai.
5: Ar yra tas pavardės, tas pakeitimas, tau jautėsi gyvenime?
6: Nelabai, kadangi dvi, tai man tokios labai viskas aišku, buvau tokia, įėjau į tokią, bet jos abi dvi yra mano istorija ir mano pavardėjai, tai taip kaip ir nelabai stipriai pasikeitė.
5: Tu pati esi, šiaip, esi baigus odontologiją, esi baigus floristiką, du labai skirtingi pasaulyje ir nesujungti į vieną. Kaip tu pati save apibūdintum, kas tu esi?
6: Aš esu, man atrodo, ieškantis žmogus, toks žmogus kelioniai, gal tokia stebėtoje irgi. Jo, va gal kelionį man tas toks visą laiką, kur tu eini, atrodo atrandi, bet ieškai toliau ir nu nenustoji, pat man tas, kad būtų tėkmėje kažkokioje.
5: O ta kelionė, iš ko susideda? Kas tavo tas laimės pamatas?
6: Laimė man apskritai tai yra tikėjimas, didžiulė to dalis, ir ašis, ir pagrindas galbūt. Ir per tą visą tai atėję, tiek šeima, tiek tas vidinis džiaugsmas, tas noras būti laimingu, noras ieškoti, nesurūkti, neužpelkėti, žinai, vat, gyventi pilnais tais plaučiais, atvira širdim, akim, nežinau, viskuom.
3: O Eglė, būna, kad žmonės, pavyzdžiui, sako, be pigų tau, tu esi štai garsaus vyro žmona, tau viskas lengva, tau viskas paduota, ne? Ar būna tokių komentarų?
6: Ne, man taip dar nieks nesakė, bet gal...
3: Už nugaros, ar ne?
6: Jo, bet kažkai be pigų, taip atrodytų, ne?
3: Mm-hmm.
6: Man tai netrodo čia viskas ranka paduota.
3: O kaip atrodo tas gyvenimas realybėje, ar ne? Kai, na, išsijungia tos ir kameros, ir žvaigždės statusos, ar ne, namuose?
6: Jo, aš tai žinokit, tai nesijaučiu, aš esu ta kita pusė, kuri nematoma, aš jaučiu Luko, ir manęs nei atpažįsta, nei kažką, bent jau aš taip įsivaizduoju, tai aš kažkaip nesijaučiu kažkuom ypatingai, ar ten, va, kaip Luka išeini, nu tai taip, jo ten ir prašos nusifotografuoti, ypač ten
3: dažnai.
6: Vaikai, dažnai būna, nu, žinai, kaip kur, žinai, kaip kurie drįsta sustabdyti, kai kurie nedrįsta. Tai jisai tai taip, bet tai aš esu laisvas žmogus, aš kuriu savo gyvenimą, gyvenu ir aš toks taip labai, nu, nežinau, man...
3: O kas labiausia nustebina, kai žmonės prieina prie žalukos?
6: Nustebina... Ne, šiaip tai visą laiką kažkaip yra gražu, išties tokio, vat, šilta, kai žmonėm malonu ir gera, ir kai va, dar drįsta prieiti, vis tiek tas ir drąsos, gal ypač suaugusiam reikia vaikam, tai mažiau vis tiek. Bet kartais būna tokio keisto, kai pradeda kartais moralizuoti, tai va, kas tu čia tas italas, o italiai tu niekis maždaug, o va, atėjai čia ir jau viskas. O tada sako, tai gerai, galim selfiuką? Ir tada galvo, tai kaip čia po tokio moralo, žinai, taugi taip kaip ir nelabai patinka. Mm-hmm. Tu esi truputį pasipiktinęs, bet va, selfiuką, tada, nu, kam?
3: O kaip jisai pats išgyvena, Žanluka, tokius žmonių, na, vis tiek tas srautas žmonių, jisai, na, atima šiek tiek ir jėgų, ir energijos. Ar manau, jis tai pasimaitina to, ar jam labiau norisi atsitraukti paskui nuo to?
6: Žinok, visai, aš stebiu jį, matau, kad jam ir gera, ir jisai, kaip jis pasako, jis toks aktorius, klounas, ir jam ta televizija yra smagu, toks smagus gyvenimo projektas, kur tas ir realizuoja save, mm-hmm. bet kita medalio pusė irgi išvargina, nes tai nebūtinai, va, sakau, geros replikos, taigi yra ir tų žmonių, kad gal ir neblogyje viduje, aš vis laiką linkus tikėti, kad žmonės visi yra geriai, tik tai kažkuriuose etapuose mes pablogėjam dėl ne mūsų pasirinkimų, bet kaip net gal ir dėl mūsų pasirinkimų, nes, nu, bet tiesiog matai viską juoda arba pilka ir niekur ten šviesos nebėra. Tai, tai jo, jie irgi suvalgo, manau, žmogų ir būna Lukai ir norisi ir pasislėpti, kad būtų nematomas.
3: Ar yra ta populiarumo kaina?
6: Manau, kad jam yra.
3: O jūsų šeimai?
6: Nu, šeimai tai nelabai juntu. Aš sakau, aš tai nejuntu to, kad kažkaip tai... Bet Luka yra, manau, žvaigždė, nu kaip žvaigždė, bet jis yra matomas, tai yra atpažįstamas, va tiek.
3: Kai jūs susipažinot ir pradėjo draugauti ir santoka, vaikučiai, kada atsirado tas momentas, kai tu pamatei, kad na, visą laiką šalia yra kažkas, kas stebi jūs ir mato ir atpažįsta?
6: Net nežinau. Gal palaipsniui tai pajau, kad aš net nepastebėjau, žinok. Jis nebuvo niekada nematomas, jis tiek matosi, kad užsienietis, ar ne? Mm. Kad ir, pavyzdžiui, užsienį kas nors sako, iš kur jūs mes, iš Lietuvos. Ir tai pasižiūri Luka, iš Lietuvos, sako, 100% buvo įstikinęs, kad iš Italijos. Lukas sako, šiaip jo, žinai, kad nu, nenuslėsi. Ne? Bet Luka visą laiką taip nori pabrėžti, kad iš Lietuvos. Tai va, tai nežinau, kažkaip jis, kai mes ir, nu, ir draugavom, ir susitokėm, tai nu, jis vis tiek nebuvo kažkaip tai tūlas lietuvis visiškai iš šitos aplinkos, kad taip sakytum, kad nu, va, paskui pasikeitė po populiarumo kažkokio laidų atsiradimo, ar ne, nu, tiesiog jis visada buvo šiek tiek kitokio.
3: Eglė, o tu pati dirbai odontologe, kaip atrodė tas tavo gyvenimas tas, ar ne, iki Žanlukos?
6: Nu, aš taip jaučiausi, kad aš pagal kažkieno tai planą trupučiuką gal veikiau iš esmės, turėjau labai gerai mokytis, atitikti va tokius, va, gero vaiko kurpalio, ne, tokį paskui gerai, kad galėtum įstoti į universitetą, vėlgi universitete gerai mokytis, kad ten nereikėtų mokėti už mokslus, tada gauti gerą darbą, kad jau galėtum, nu, jau išsilaikyti kažkada, nes, žinai, mūsų mokslai, tai jau tiek irgi nedavė daug ten darbo galimybių, tai irgi tėvams ant to sprando kažkaip, ne, tai vat, visą laiką va tokį atitikti gerus ir labai aukštus tokius, vat, reikalavimus, kur savęs trupučiuką mažiau girdėjau, žinai, ir tada iš karto padirbau tris metus pas savo dėstytus ir mano mama irgi taip sako, nu, vat, jau kaip ir reikėtų savo turėti, nes, nu, koks čia gydytas, ar ne, kaip kliniko savo neturi. Ir ta savo klinika, ir aišku, tada, kai jau klinika, tai dar daugiau tų visų naštų atsiranda. Ir tada tu jau toks uolus gydytojas, kur ne tik sau, ne tik dėl savęs dirbi, bet turi savo gydytojų kolektyvą palaikyti, pacientams atliepti, vėlgi, nu, labai daug tokio. Ir tarsi pradėjau nejausti, kad, vat, gyvenu, kaip aš norėčiau, bet įsivažiavau į kažkokį smagratį, tokį, žinai, kur suka mane ir suka ir suka. O aš sukuosi, žinai, ir vat tas, o paskui kažkaip tai labiau įsiklausiau tą gyvenimą, sakyčiau. Man taip sulėtėjo viskas, kai sutikom su Luka, kai sukūrėm šeimą, kai vat atsirado vaikai ir man taip viskas sustojo ir taip gražu, truputį vaikystę grįžau. Mm. Ir mes vėl kai susitokėm, tai atsikrausim žvėryną gyventi ir aš tenais gimiau ir man tada visiškai tokia vaikystė, žinai, ir mano vaikai, vat, pirmi tenais du gimė, tai ir tie Vingio parko takeliai praminti, tokie mano vaikystė. Ir buvo labai didelis toks sulėtėjimas ir toks maslus. Ne, matai tos augalus besikeičiančią aplinką, kur tu pat save pastebi visoje toje aplinkoje, tai va to labai daug daugiau atsirado.
7: O tau buvo tas, na, kai kedantiračiai ir nesakai sukosi, baimė savęs nebegirdėt, kad tai gali tęstis metų metais ir tu gali nebėrast laiko tam, ar ne?
6: Taip, taip.
7: Nes visai patogu.
6: Nu jo, jo. Ir ypač kai tu galvoji, tėve mano, pasiėmė tokią paskolą klinikai, aš ten paskaičiavau ten 30 metų, kada aš mokėsiu. Ir galvoju, ir va taip aš dirbsiu, ir taip man būdavo. Ir galvoju, o je, tai tarsime, tai jau viskas. Tai jau ne tai, kad viskas, tai jau viskas, viskas. Ir ką daryti, kad taip nebūtų, nu tai ne, nu tai, ir tada pradeda galvoti. Taigi daugelis žmonių taip daro, vieni savo būstų, kiti ten darbui pasiema tas paskolas, visi žmonės panašiai gyvena, tai jeigu tik tu ką tu čia, žinai, mastai, tiesiog eik, žinai, ir dirbk.
7: O nebijoji perdegt?
6: Oi, labai. Bet aš tą dariau, manau, labai sėkmingai, bet to nelabai gal jūsdavau.
7: O kaip tai atrodė?
6: Kad jau perdegau, kad man, aš pastoviai jūsdavau, kad man reikia atostogų. Ir tik uždirdavau pinigėlių ir atostogaudavau, bet tokia, žinai, kur bet reikia išvažiuoti, kad nepajusti tų sienų, kuriuose esu, tų namų, tų darbų, tos aplinkos ir visą laiką būtinai užsienį. Nu, vat atrodė, kad man pasivys kažkoks darbas. Ir tai būdavo baisu, kai paskambino ir pasakydavo, kad kažkam skauda, arba kažkas ten nulūžas, tai kažkokia žinutė ateina ten ar administracija, ar kas, nu, toks, ir tada tu viskas, tavo tos tokios baigėsi dabar, čia ir dabar.
7: Ir tu turi spręsti problemą.
6: Taip, ir nesvarbu, kad tu suorganizuoji, kas ten patvarkys, kas priims tavo jau širdyje, yra, nu, toksai rūpestis. Aš tokia labai empatiška žmogus, iš tikrųjų labai daug savęs palikdavau pacientuose. Pacientų burnose, pacientų gyvenimuose, mes labai susibendraudom su žmonėm. Ir būdavo, nu, tiesiog, kad tu pergyveni, nu, ir viskas. Nu, ko tu čia dabar eisi, kažką žiūrėsi, sutiksi su draugu. Nu, tau tiesiog labai liūdna už tą žmogų. Bet, nu, va, taip. Nu, va, grįžti, susitvarkai ir vėl atrodo, jau gali išvažiuoji ir tada vėl. Bet tik trumpuose periodose galėtų. Ir kaip sako, iš tikrųjų, smegenis pradeda ilsėtis 10 dieną, ar ne? O aš ten 10 dienų, kad pasimčiau atostogų, tai yra tai, kada tai būtų. Taigi savaitė, tai čia ir tai yra baisiai daug. Ir kai pacientai sakydavo, už kiek, už 10 dienų grįšit? Oho, tai kaip mes čia va čia gyvensim, žinai, jo, jeigu kas. Ir pats sau tada užrakini to savo jausmus ir norus ir galvoji, nu jo, tikrai gal truputį per daug čia.
7: Ar per tas atostogas arba tos tokius tylos periodus galėdavai su savim pasišnekėti? Na, ta tikrai Eglė, ta, kuri žino, ko nori gyvenime.
6: Nelabai. Toks biški bėgimas, greitai. Jo, tokio reikėdavo intensyvumų, kažkokių kopimų į kalnus, intensyvų tokių, jeigu jau slidinėti, tai iš esmės nesustojant. Toks bėgimo čia planas buvo. Tai va tas tikrai, kai pagauni, kai mes dabar irgi kartais nuvažiuojam, nu, tarkim, kalnus paėmus, ar ne. Ir mano vyras sako, o, tai šiandien neikim, šiandien eikim geriau pasivaikščiot. Ir aš galvoju, kaip, Ar aš, vat, nežinau, šimtus kartų prieš tai važinėjau slidinėti, nors vieną dieną ėjau pasivaikščioti į kalnus, taigi ne, reikia slidinėti. Nusipirki tą skipasatą, išsinamuoji tiek armatūrų, sakiau, ir eisi pasivaikščioti. O kaip čia taip, žinai, tai ir daugybė situacijų, žinai, bet tiesiog sustoti, nieko neveikti, nebūtinai ten, žinai, programą maksimum.
5: Jūs klausotės pažinimus, svečiuose Eglės Danavičiūtė Demarko, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynų

0: Sugrįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 16 valandos žinių.
1: Pažinimai.
2: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Eglė Zdanavičiūtė DeMarco. Ir su Egle, ką tik šnekėjom, kad ji yra ne tik garsiojo virtuvės šefo Žanlukos DeMarco žmona, bet jinai turi didžiulę patirtį odontologinės klinikos vadovės. Egle, kada atsitiko šitas momentas, kad tu... Na, tame bėgime, tame atsakomybių tokioj ir na, priklausomybės net nuo darbo, ar ne, sraute, tu staiga supranti, kad viskas gana stabdom. Ir tu nusirengiai tą baltą halatą, tiesa?
3: Mhm. Tai taip paprastai neatsitiko ir manau, kad...
2: Nebuvo tokių dramatiškų.
3: Aš taip nesugebėčiau, bet vat, gyvenimas atsiunčia vyrą, atsiunčia šeimą. Ir tada pamatai, taip išsigrino man dalykai, man taip sakau, visokia tokia, aš pamačiau, kaip žolė auga. Žinai, kaip keičiasi metų laikai ir man buvo taip gražu, ne tik taip, bet taip prabėgom. Ir tada supratau, kad nelabai noriu grįžti. Nors mano vat, kolegos ir mano dantų technikai sakė, tai mes čia, žinok, jau galvojam, kad tu ilgam. Aišku, aš paskui grįžau po 2 vaikų, ne, po pirmo negrįžau, po antro tik tai. Ir tada irgi pradėjau svarstyti, ar čia tikrai vat, galiu dabar būti, ar man iš tikrųjų per daug. Ir tai, kad aišku, tu visą laiką gali... kažkaip, tai, žinai, kiti sako, etatais mažesniais ar ką, bet ne, man, aš esu toks žmogus, kur arba pilna koja, arba neužeinu, man neišeina pasidalint, nes aš pabandžiau ir nepasidalinau savęs, tada vis tiek kažkur galva ten su vaikais, kažko, tai vat, nes su pacientam tu daugiau nori atliepti, vis tiek, ten, nu, žodžiu, man tas nelabai išėjo ir tada supratau, kad aš galiu iš tikrųjų tą halačiuką ir palikti. Ir mano vyras labai gražiai norėjo kažkada pasakęs, tai tada, žinok, Dievas nesukūrė odontologį. Žinai? Žinau, toksai. Ir iš tikrųjų pagalvoju, nu rimtai.
2: O kuo jis tave sukūrė?
3: Laisvų žmogum, kuris iš tikrųjų vat, gali daryti, ką nori, o ne taip, kaip, vat, žinai, kai sakau, mokyklo, tai jau 10 klasėje kažkur turi taip nuspręsti savo gyvenimą, nes tu turi ruoštis, kad tu ruoštis, nu, aš, pavyzdžiui, pradėjau ruoštis 10 klasėje, man reikėjo ir chemiją papildomai, fiziką, biologiją, nu, fizikos nesimokinau papildomai, bet man reikėjo egzaminą irgi. Tačiau, aš ten jau 10 klasėje jaučiausi toks vaikas, kuris turi nuspręsti savo gyvenimą. Tada, nu, aišku, mano mama labai norėjo būti gydytoja, jei ten negalėjo sovietmičio, tai man tokia ištransliavo savo svajonę ir, nu, kad tai yra patikima, tai yra prestižas, tai yra gera profesija, kur niekada nebūsi be darbo. Nu, ir kaip pasakyt vaikų, aš toks patiklus, geras, teisingas vaikas, žinai, ir aš tikiu, žinai. Ir taip norėjau atliepti tą tokį irgi poreikį, mamos, gal svajonės truputėlį. Ir netgi savai tikinu, kad man tas yra labai miela. Ir nesakau, aš iš tikrųjų tas 15 metų labai numylėjau tą darbą, nes tu vis tiek kokią beprotybę bedarytum, kaip ten kažkas yra rašytas pasakęs, tiek tu daryk ją gerai. Ir aš dariau, ir aš, man atrodo, iš pacientų, kad ir jiems tiko, ir patiko, ir atliepiau tą jų problemą, išsprendimą ir susitraukavimą, bet mes vis dėlto esam kūrybingi žmonės ir galim toliau tą daryti. Ir kai pagalvoju, kai tu į vieną darbą įeini, tai atrodo, kad daugiau nieko negali daryti. Bet kai aš uždariau tas truputėlį duris, pridariau, nes tikrai drąsiai taip nesijaučiau, kad tos kersvėjo nebūtų, kai sako, tada kitos duris atsidaro. Ir pradėjau matyti savę iš tikrųjų, kad nu, man patinka kurti kažką, tai vat, ir tas tom gėlėm, ir ten nu, visokie interjero tas dizainas, ir nu, vat, ta visa kūryba, kur aplinkui yra jos tiek daug gyvenime, toj kasdienybėj. Tai gali kurti tą kasdieninius kažkokius tai įpročius linksmai, nu, ir su vaikais, ir su dainom, ir su kažkokiu tai tiesiog tradicijų kūrimu, tiesiog kūryba, žinai, kaip jo... Loks gyčio padegimo kažkokį interviu vieną iš jo ir sakė, žmogus yra gyvas tik kūryba, nesvarbu, ar tu kuri spektaklį, ar mesgi mėgstinį, ar augini vaiką. Yra kūryba. Tai va.
2: Egle, bet tavo gyvenime yra buvę ir tokių, na, sunkesnių etapų, ar ne? Ir, nu, pavyzdžiui, kažkada buvo, kad tu laukėsi pirmo, turbūt, vaikučio, ar ne? Ir ligoninėje gulėjo tavo patėvis.
3: Taip.
2: Kaip ten buvo? Ten tikrai daug ašarų pralieta buvo.
3: Jo, mano patėvis irgi, mano irgi mokytas ir iš tikrųjų gyvenimo dovana. Jisai susirgo labai greit, kai mano mama susitokė išsėtinę sklerozę. Ir labai greitai pradėjo nykti jo raumenis, jaunas žmogus visiškai. Va, bet jis buvo beprotiškai pozityvus žmogus, labai turintis humoro jausmą didelį ir absoliučiai, netgi kai eidavo vertinti komisijos, ten sveikatos sakydavo, neadekvatus požiūris jis. Ir galvo, ačiū Dievui, kad, nes nu ką jis turėtų verkti?
2: Mhm.
3: Ir buvo taip daug tų situacijų, ir aš, kadangi pati stipriausia šeimoje buvau, nes nu tokia sportiška, tokia nusveika, kaip sakyt, nes mano mama tai yra su stuburu problemos, turi mano brolis taip pat. Tai aš taip ir daugiausia prižiūrėdavau jų namuose. Tai būdavo be abejo, apskritai, nu labai sunku, kai va tokį ligonį turi, kuris vis laik vežimėlį, vaikščiot sunku ten, atsistot, atsisėsti elementariai, rankai duoti jau reikėdavo. Ir paskui jis jau gyveno pensionate. Ir buvo momentas, kai jau jo aš laukiausi Magdos, pirmos dukters, mes išvykom į Italiją ir skambino mama, sako, kad labai pablogėjo Vytu ir jį išvežė ir animaciją. Ir tada mes atvažiavom iš Italijos tą pačią vakarą, nežinau, kokį dešimtą, žinau, kad yra laikai tie lankymo ir visą kitą, nu, pati esu medikė, žinau. Bet žinai, tas jausmas, tas ir žmogus, ir tu nežinai, kiek tam žmogui liko, o aš atsisveikinu turiu, nes ir mano labai geras draugas, ir mes įsiveržėm su vyru Valuka. Ir sako, ne, kur išeinat? Dar pasižiūrėkit, va, nešė, nu, viršūnė, žinai. Oho. Man tai tas nešė ar nenešė, tai vis tiek, nu, kaip ir...
2: Tavo žmogystės netima, to santykio
3: būtent,
2: netima.
3: Būtent. Sako, nu, maksimum, ką galim padaryti, tai vyrą įleisti. Ir aš galvoju, tai gerai, o aš? Nu, žodžiu, nepavyko, neįleido manęs tada. Tai mes grįžom namo, bet sutarim, kad ryte jau įleis. Tai Luka visą naktį gailestingumo vainikėlį, žinok, meldėsi, kad tik tai nenumirtų, nesisveikinęs. Nes jisai man dar pažadėjo, kad jis man turi akį pamerkti. Žinok, tada jau sakė, tada jau mes sako, aš net ir karste sakė, tau pamerkti. Tai žodžiu, iškvietėm kunigą, kažkaip visur jis suspėjo ir netgi jo dukra atvyko iš Vokietijos spėjo ir mes labai gražiai, nu, tiek, kiek galėjom gražiai atsisveikinti, aš paskui išvažiavau dirbti. Ir aš dirbu ir ateina Luka vakare ir jis sako, užsakiau Saint-Germain šiandien vakarienį. O Saint-Germain mes einam, kai jau tokios ypatingos progos ten pasipiršo, ten jubiliejus kažkas. Ir sakau, kas Luka yra? Sako, tavo patys iškeliavo. Ir man taip, žinai, oje, tu. Ir taip, žinai, ir jautru, bet žinau, kad jis taip švest.
2: Mm.
3: Jis taip švest. Nes, nu, jis šventė gyvenimą. Ir jis mokino švesti tą gyvenimą, žinai. Ir mes visi susirinkom, žinau, kad buvo taip gerai, taip gražu. Tiek maksimaliai šviesu, kiek gali būti tą akimirką. Ir jis vis duok, kažkada augino gigelės, vienas pirmųjų tie kooperatyvai. Ir ypatingai kovo 8-osios, taigi pilnos gėlių buvo tulpių. Ir jis mirė, ir jo laidotas buvo kovo 8 dieną. Ir jis sako, tulpės nešim mes jam pirmą kartą gyvenime. Ir jis visą laiką moterį mane augino.
2: Egle, bet tai yra labai gera ir gražu klausytis, na, apie tavo santykį su žmogum, kurį dažniausiai mes, na, tas patėvius pamatas taip visiškai stereotipiškai tarsi nurašom. Jie tarsi yra tokie, na, nepriklausantys beveik šeimai, ar ne? Mhm. O čia tu kalbi su didžiulė meilė ir didžiulė pagarba. Kaip jūs tą santykį užauginot?
3: Ne, man atrodo, aš turiu tą dievo dovaną kažkaip išvelti gražius dalykus žmonėse ir nematyti galbūt to, kas gal skaudintų ar ką. Nu, be abejo, man buvo sunku, kai atsirado mamos gyvenime kitas vyras, jis palikdavo tokį čemodaną vadinamą ir eidavo į pasimatymą. Tai aš esu kai ką biškį ir išraižius ant to čemodano, toks ir taip, toks vaikas padūkės, kažkokiu kryžiuku. Žinai, toks turbūt čiuka vidinis piktis buvo, bet žinok, toks jisai mažas, kad jis visiškai nenugalėjo to kito žmogaus gerumą, lygiai taip kaip ir mano tėtis turi žmoną ir kitą šeimą, tai irgi matydavau ją kažkaip ir gražią moterį ir tokį gražų rankinuką nešiojančią, visada tokia ekstravagantiška. Ir kažkaip, nu vat, nors man močiutė kartais sakytų, bet iki čia, sako, tavo pamatė, arba ten patė vis, nu tai čia, žinok, truputį papyko.

0: Tu turi teisę. Tai išgi paima tavo tėtę, tavo mamą, bet mano mama ir mano tėtis mane vis tiek tą meilę tiek apkabino, apglobojo, kad aš galbūt tos tygiaus per daug ir nejutau. Mm-hmm. Arba tiesiog, nu, man užteko, kad aš nepykčiau, iš tiesų, toksai, vat. Ir tai augino turbūt kaip asmenybė, žinai, nes visą laiką gyvenime bus blogų dalykų ir tas požiūris, tu gali arba matyti tamsą, arba pusiau tamsą, arba iš tikrųjų, vat, šviesos kibirkštėlė. Mm-hmm. Ir vat, jinai tau uždegs tą tavo dieną, tą tavo nuotykį, tavo požiūrį apskritai gyvenimą į viską. Tai man atrodo, vat, nuo mažumės mane tam grūdino.
1: O tu kartais mintise pasikalbi su savo patėviu?
0: Su patėviu, šiaip jo. Kartais, manau, pasikalbam, kartais susapnuoju, visą laiką juokis, dažnai prašo šiaip ir pagalbos, nes visą laiką man tas vat, vaizdas, kaip jisai bejėgis, nors jis buvo toks žmogus stiprus, ir toks ir nu, visaip kaip stiprus, ir staiga va taip jį palaužė. Dažnai, ką mes turim tokią gražią tradiciją, kai einam per visų šventų ir per jau vėlines, su vaikais, sakau, geriausias anekdotas papasakoti. Pasiveldžiama paskui, nes jis labai mėgo anekdotas. Ir šiaip visur, kur išvelgdavo tokį, vat, nu, humorą. Tai vat, ten daugiausiai pasibūnam pasakodami anekdotus. Tai vat, žinai, ir sakau, vaikam ir mirusieji gali mums šnekėti šviesiai ir prisiminti, ir nors jūs nematėt jo, bet jie žino, kad buvo labai linksmas vytas.
1: Ar jauti, kad, na, iš tų abiejų šeimų, ar ne, ir tėčio šeimos naujos, ir mamos, na, ką tu išsineši, ar ne, kokios pamokos tau yra tokios esminės gyvenimo pamokos?
0: Nesikoncentruoti į blogumus, o visame kame išvelgti kažkokius pozityvą, šviesą, spalvas. Mano tėtis, įsivaizduok, man nebuvo, aš kai gyvenam pasaulyje, kada gimiau, tai iš viso nebuvo nei spalvotų nuotraukų, nei tų spalvotų labai drabužių nebuvo. Tai mano mama megzdavo ryškius drabužius, o mano tėtis aplinką visą dažydavo, nes jis dailininkas. Tai mano lubos, mano mažam kambarėlį, buvo visos spalvotos. Lygiai taip pat kaip išeinant, taip žmės, sakydavo, tu susigalvok sapną. Tu žiūri į lubas ir tu matai ten visą laiką visą pasaulį. Ir jos tokios visko ten daug, ten nebuvo konkretus piešinys, dėl to, kad vaizduotė mano veikti visą laiką. Ir lygiai taip pat išėjus, mūsų tvora tokia buvo medinė juosta, link kitų vartelių, jau ten žvėrinė senam name mes gyveno medinėm. Ir tenais buvo kvadračiukais visokiais spalvotais, įsidai, vat vaikui, tai ten buvo, nežinau, didžiausias žaidimas ir grožis, visą laiką einu paliai spalvotas į ją. Tai vat man nupaišė tą vaikystę tokią spalvotą labai. Ir visame kame su spalvotais mekstiniais mamos, mekstais kepuriam, tėtės lubom, visom kom, žinai. Ir vat man tai truputį, žinai, irgi, man gal ta ir vaikystė truputį priminė, kaip iš Roberto Benini filmo Levita Belle. Ir aš visą laiką tada svajau, bet aš norėčiau dar ir vyro tokio, žinai, kuris mano tokia vat svajonė, netgi, kaip pasakyta, ta meilė būtų tokia stipri, kad netgi kažkokioje bedoje mes mokėtumėm žvelgti pozityvą, ne, kaip Roberto Benini, ten koncentracijos stovykloj, jis tam vaikui papasakojo, kad tarsi va čia yra žaidimas, ir tam vaikui nebebaisu, niekas nebaisu, gyvenimas nebaisu, koncentracijos stovykla nebaisi, nes čia yra žaidimas. Mm. Ir vat kaip išmokti, va ne, ir saugus to neprarasti.
1: Jūs klausotės pažinimus, svečiuose Eglės Danavičiūtė DeMarco, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
3: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
2: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
4: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
2: Klausykitės radio dokumentikos šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: Pažinimai.
7: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Eglė Zdanavičiūtė Demarko, ir su Egle kalbamės apie didelį ir gražų gyvenimą. Ir Egle, tu ne kartą minėjai ir šitame pokalbėje, ir šiaip gyvenime, ar ne, ir kitose interviu, tu esi sakius, kad ir Žanluka, tavo vyras, irgi ne kartą tą yra pabrėžęs, kad jūsų labai svarbus pamatas šeimos, jūsų santokos, jūsų ryšio yra tikėjimas. Turbūt kelia ir nuostabą, ir susižavėjimą, kaip jūs visiškai nei vienas veido raumenėlis netrukteli kalbėdami apie tikėjimą, ar ne? Nes tikrai yra šiandienos visuomeniai įvairių komentarų ir įvairių tokių nusistebėjimų kartais, ar ne, kad tarsi tikėti nebepopuliaru. Pasakyk, ką tu galvoji apie tai.
8: Tai žinot, kiekvienas mes savo turim tas tikėjimus arba netikėjimus ir pasirinkimą. Vat,
7: ir priežastis.
8: Aš labai džiaugiuosi, man močiutė visą laiką sakydavo, vaikeli, einam į bažnyčią, žinai, aš sovietmečiu, eit į bažnyčią, tai močiutė viskuom rizikuodavo. O ten Žvėryne buvo tokia bažnyčia, kur ir kunigas, ir mišas vykdavo, ir močiutė ten rizikuodavo, belekai, visą laiką mane temdavo tas mišas.
7: O kaip tu jausdavo įsitinaidama?
8: Aš gerai, nes mišių tai aš negirdėdavau, bet aš, kai močiutė sakydavo, vaikas turi rasti, nu kaip, numindžioti kelią į bažnyčią, kad jis žinotų kiekvieną dieną savo gyvenime, kur tas kelias yra į bažnyčią, žinai. Tai aš mišių šiaip neprisimenu. Man ten šalta, marmuras, bet močiutė duodavo savo maldaknygę, aš ten savo tos paveiksliukus šventųjų visur perdėlėdavau, tvarką padarydavau, tai va, kaip ir kol padarydavau tvarką ir mišės vaikdavos. Ir paskui saldainėm pagaliuko gaidelį, tai čia, žinai, tokia visi apdovanojimai. Bet man sakydavo, vaikeli, tu gal dabar ir nenori eiti, bet žinok, pamatysi, kad yra didžiulė dovana tikėjimas. Didžiulė. Ir aš galvodavau, nu taip, gerai, gerai, gerai, kada? Nes, nu, vaikų biškino badoka būdavo tas mišas, tiesą sakant, ir jos tos sumos mane veždavo, kur ten po 1,5 ir 2 valandas. Nes močiutė, tai, nu, uoli tokia buvo. Ir yra tikinčioji, tai šiaip nei tema dabar pasakant, bet aš va, prieš porą dienų važiavau močiutės gimtajam, kur 96 metai. Tai buvo didžiulė dovana, kad aš atvežiau rožančių. Nes jis sugeba rožančius sunaudoti. Sunaudoti, įsivaizduoji.
7: Sukalbėti.
8: Sukalbėti.
7: Kaip Eglė Žalčių karalienė tuos klumpės metalinės.
8: Klumpės sudėvė. Tai ir aš, jinai taip kažkaip nekalbėjo, ir aš jį taip rožančių dėjau į ranką, jinai staiga atkuto. Kieno čia? Sakau, močiutė, čia jum. Ar galiu tik trumpam pasiskolti? Ir nežinau, valandą gal kokią tą rožančių sukalbė. Ir tada pradėjo kalbėti su manim.
6: tas tarsi jėgų davė.
8: Gyvybė.
6: Jėgų, jo, gyvybė, va čia sybai tie tikrieji, žinai.
8: Tai va, man nuo mažų dienų, nuo maldaknygių tų vartimų numynė kelią širdyje turbūt, kad aš žinočiau, kur yra tikroji ta ramybė, kur galiu gauti. Tai ta tikrumas visas. O šiaip tai aš manau, kad mane kaip žmogų labai va tokį, va tą stuburą suformavo tikėjimas. Mokėt atleist, mokėt pasitikėti. Ne tavo karūna svarbi pasaulį, bet aš taip džiugiuosi, kad aš galiu būti ne karalienė. Nes aš turiu kitą, turiu karalių ir va to paprastų mažutėlių, žinai, kad manim bus pasirūpinta, jeigu sparnuočiai, ne, jais yra pasirūpinama, jie ten lizdus sukuria ir jie negalvoja, kad manim Dievas nepasirūpins, pasirūpins. Ir aš jį kartais per daug pergyvenu mažuose dalykuose, o galva, kaip kažkur skaičiau, turi būti truputėlį debesyse, kad tu matytum tą savo kojas, kuris šiaip turi būti ant žemės, ne, gyvenime, ta realybė tikroje, bet iš požiūrio kampo. Truputį iš aukščiau, tai vat iš tos dangiškos pusės, iš to Dievo perspektyvos, kaip kas yra iš tikrųjų amžinybės. Ir čia tas mūsų gyvenimas, mūsų problemytės yra tokios mažos, ir tu čia suki galvą, nemiegi.
6: Sireikšminam labai.
8: Sireikšminam ją. O jos tokie grūdeliai.
6: Aš neseniai skaičiau tokią frazę, sako, jeigu tu savęs netapatinina su Dievu, su gyvenimu, su, nežinau, menu, istorija ir didesniais dalykais, tai pradedi galvot, kad tas didesnis dalykas esi tu. Ar tu turi tą nureikšminimo savęs ir jūsų šeimoje, ar tai yra svarbu, tas, vis tiek Žanluka yra atpažįstamas žmogus, ar ne, ir visą laiką yra labai plona ir slidi riba tą žinomumą pavers, kad tu esi svarbiausias. Kaip jūs tą nureikšminimą padarot namuose?
8: Nu, Luka turi tokį, jam įsijung, kartais matau, kad tarsi puikybė kažkokia išnyra, bet jam paskui su ta žmogiškas dalykas, jis nueina, kartais charakteris, žinai, būna, įžeidžia žmogų, nes vat nepatiko situacija, gali ir apriekti, bet jis paskui paskambins, jis gailėsis, jis tikrai moka atsiprašyti, nes jis viduje tokio žmogiškumo turi, begalinį, aš žinok, kaip vienu ir mokusi, kaip atmokėti atsiprašyti, kaip mokėti pripažinti savo kaltę, nes kitas pripažįsta betyliai.

0: nepasakydamas, ar ten niekada gyvenime nepasakydamas. O bet jis ne, jis moka padaryti. Ir tas vat nuolankumas, manau, ir yra. Tas kepurės nuėmimas, tas karūnos nuėmimas. Taip. Kasdien. Ir tu, kai tada tą darai, tai tavo vaikai mato. Vaikam tai yra pavyzdys pagrindinis, tai mes, mūsų ta artimiausia aplinka, jeigu mes ten visi tokie būsim, kas aš, kas, o kodėl čia man taip reikėtų, kodėl aš turiu ten kažką. Ne, mes visi galim, mes visi žmonės.
1: O Egle, ką tu norėtum, kad tavo vaikai iš tikrųjų, na, perimtų iš jūsų abiejų su Žanluka?
0: Kad jie būtų drąsus pamatę savo kelią juo eiti. Kad jie nebijotų rizikuoti, kad jie būtų atviri, kad jie būtų linksmi, kad jie būtų Dievo vaikai, va tokius šviesos turėtų pasaulį, bet ką bedarydami ten. Nereikia labai kažko prabangaus profesijai, žinai, bet svarbu, kad jie pajaustų, kas jie yra, kur jiem gera ir jie tą galėtų daryti, atsiskleisti, jie susirankėti Dievo ženklus savo keliuose.
1: O tu pati
0: knygą.
1: O tu pati gauni tų Dievo ženklų?
0: Manau, kad taip.
1: Nu, kokie būna, pavyzdžiui?
0: Nu, žinai, aš irgi tokia atrodo, vat, tų darbų, nu, vis laiką, kai dirbi, vat, kai dirbo ne odontologė, tai kai jau nebedirbu to, tai tarsi atrodo, ne, nu, ką aš čia dariau? Ir tada prisigalvoju visokių menkniekių ir užpildai dieną menkniekiais, bet tu toks pavargęs, tai pelnytai jautiesi toks padirbęs, nesąmonė, žinai. Nu, ir man, žinai, pradės kodėt koja praeitais metais, taip stipriai. Nu, žodžiu, diagnozavau, kad ten reikia menisko operuoti, ten osteotomiją vieno blauzdikaulio padaryti. Gerai mane palaužė 3 mėnesius su ramentais pravaikščiai, iki šiol dar nelabai juntu tą koją, tai metai toj bus. Ir aš, žinok, tada taip sulėtėjau fiziškai. Ir viską labai pamačiau, truputį kitokią perspektyvą, kad čia, žinai, lakstyti nereiškia fiziškai. Kartais, nu, tu turi sustoti, kad dalykus padarytum, arba kad tu pastebėtum, ko nereikia daryti, neišsitaškytum, žinai. Mm-hmm. Va tokie dalykai paprasti. Tai aš nesakau, kad man lyga atsintė, bet aš sakau, kad man tokį vat, jautrumą aplinkai atsintė. Mm-hmm. Ir tada vat, visokias rehabilitacijose pamačiau žmonių su tom negaliom ir kaip sunku, tu dar didesnė tą tokią empatiją ugdai savyje, auginėje. Tai... Aš ir taip esu pakankamai, bet palaistę dar labiau. Ir visame kame, nežinau, aš kažko paprašau ir man, žino, kad ateina kažkokiam kitais pavidalais, negu prašiau ir tada sakau, Dieve, nu, žiauriai tu kūrybinga. Ar netgi kūrybingumą norėčiau iš tavęs. Nu, tai va tokia.
1: Ar tavo santykė su Dievu, jisai turi humoro jausmą?
0: Taip, taip, taip. Mūsų širdies šiaip tema yra su Luka, vat, toksai humoras, sakyčiau, ir mes vat lankėm tokią nestovyklą, o akademija yra, vadinasi, šeimų akademija, pagal tokį tėvą Kentenichą, jisai vokietis, labai domėjosi poromis ir šeimomis, ir, žodžiu, paskui, kai jis jau pasimerė, pradėjo tas judėjimas klestėti ir labai, vat, į Lietuvą atėjo, neatsimenu, prieš 10 metų, biškį daugiau, ir mes tas 2 metus pagal jo mokymus tokį kursą praėjom ir reikėjo rašyti jau temą savo. Ir tokia širdies ar rasti temą. Ir mes taip suvoka, tai humoras, žinai. Tai žodžiu, ir mūsų tema taip ir vadinasi. Sveikas humoras, santokas druska. Kaip iš tikrųjų, ir mes ir Dievą per tą jaučiam, ir mes savo santykį per tą ugdom. Ir su vaikais, ir daug ką gali ir pasakyti, bet irgi humoro, žinai, visokių formų yra. Ar tu vien tik iš vien eini, kur jau tau nebejokinga būna, arba tai sujedėja tas humoras, kur vėlgi nelabai jokinga, arba kad tu jau nebesugebi kažko pasakyti ir taip humorauji, kad jau gal jau ir nesakyk. Tai va, tai mūsų...
1: O jūs namuose daugiau juokiatės, ar būna ir rimtų temų, ir tylos, ir kaip atrodot jūs abudu?
0: Tylos tai gal norėčiau daugiau. Bet, nu, mums, žinok, yra kaip ta lakštingala šachtose. Žinai, kai kalnakasėjai, kur angli kasa, jie atsiveža lakštingalą. Kad žinodami, kad jau bus tos dujos, kai jau jinai gėda visą laiką, bet tada, kai jau kenksmingos sąlygos, kur, tai, man atrodo, kažkokios dujos atsiranda, kur jau kenksmingos ir jiem, bet jie neužuodžia tie patys žmonės, tai jinai pradeda nečiulbėti. Tai mes sakom, kad mūsų nečiulbantį lakštingalą tada, kada mes nebejaukaujam šeimoje, vienas su kitu, tai tas toks indikatorius.
1: Kiek tas šeimos, ar ne, tas tamprumas, kiek jisai reikalauja iš tikrųjų darbo iš abiejų?
0: Man atrodo, kai jau pasakai, kad darbas, tai jau yra įtampa. Ir kai yra įtampa, tai yra kažkokia atsakomybė baisi. Ir tada jau yra našta. Ir tada jau jungas. Aš tai kažkaip tai norėčiau savo gyvenimą pasakyti, kad nu, tai nėra darbas, man tai auginti šeimą, kad tai

būtų malonumas, bet tai būtų toksai smagumas, gal daugiau nemalonumas, nes ne visada yra, kaip pasakant, tai labai ir malonu. Bet vat, kad rasti tos smagumus visame kame,

0: vilniškumą. Bet ne, nes tu lakstai, tu bėgioji, nepastebi. Ir tada save pagaunu, kaip Milhausenas, žinai, tose filmukose, knygose. Jis save užčiupros, paima ir iškelia iš pelkės. Va taip tu žmogus turi va, save iškelt ir pamatyti, kad taip atsibusk, čia yra žiūri gerai viskas. Ir aš, pavyzdžiui, dabar rytais einu į Sereikiškių parką prasukti ratuką. Nes atvežu vaiką į centrą, į mokyklą, žinai. Tai, o paskui ką važiuosi vėl, ten tik audio knygų klausyti savo kamšiuose. Tai va, išeinu ir man taip gerai. Ir galvo, va, ačiū. Nu, va, ir tada vaiginimas tampa kitoks. Vežimas, nes veži su dainele, nežinai, kad tu eisi pasivaikščiot. Nu, kažką, va, sakau, truputį poezijos gyvenime, žinai, va, tokio. Kaip yra mano vienas mėgstamų filmų Dead Poets Society, tas mirusių poetų draugija. Ir sako, kas tas yra matematika, yra teisė, yra ekonomika. Bet be poezijos visa kita yra niekis. Nes mus poezija ir padaro žmonėmis, žmogišką rasę žmonėmis, kad mes turim širdis, kurios plaka ir akis, kurios nori visą tą gyvenimą pamatyti tom akim. Man yra.
1: Eglė, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai Beautiful That Way dainą, kurią atlieka Noa. Kodėl šita daina?
0: Oi, daug visko, bet jeigu trumpai, tai iš mano vieno gražiausių filmų. Ir su šita daina man Luka pasipiršo. Mano sesės vyrišką partiją atliko, jos išlindo iš krūmų su mano tėtės kostimais ir sudainavo. O atsakymą jam ant vestuvinės suknelės vieną iš pasmelių, aš užsirašiau ant savo vestuvinės suknelės, kad šipsokis, nesvarbu, kad tau jie sakys, mylė kaip vaikas, nes vaikas viską tai daro teisingai. Ir nu, paklausysi, pamatysi, tai yra iš Levita Abelė, gyvenimas yra gražus to filmo, kur man yra apie meilę, apie gyvenimą, apie tokį, kokį aš norėčiau patirti. Ir tą žaidimą, tokį nenustojantį žaisti, nenustot būti vaiku, nes tai tas kibirkštėlės magijos gyvenime, kur jos nuspalvina tą kasdienybę paprastą, mes padarom ją kitokį.
1: Jūs klausėtės pažinimų svečiuose, buvo Eglė Zdanavičiūtė Demarko, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.
0: Sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijoje rengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločio apsaugoti visą šalį. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas dviem mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti tęsiama. Premjerė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo nuolaida.
2: Susisiekimo ministro turėsime pokalbį apie tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai veidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėjau su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratęsti.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
3: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
1: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai negalėtų gauti kompensacijų už atšauktus skrydžius.
4: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
1: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Iš ukrainiečių kalbos verčianti metų vertėjo krėslo premijos laureatė sako, kad knygų apie karą yra išverčiama labai daug. Tačiau ukrainiečių kūrėjai neapsiriboja vien karo tema. Donata Rinkevičia nevilėsi, kad į lietuvių kalbą bus verčiama daugiau ukrainiečių knygų.
5: Knygų apie karą jų išleidžiama labai daug. Ukrainiečių literatūra nėra vien tik tai 14 metais prasidėjęs karas, plataus masto prasidėjęs karas, kad tai yra žymiai platesni vandenis, kurie yra nuostabūs, jie yra puikūs tiesiog, tik tai mes apie juos nieko nežinome. Bet aš labai viliuosi, kad vertėjų gretos iš ukrainiečių kalbos jos, na, kažkaip tai jos plėsis, jos didės ir kad tų knygų bus vis daugiau ir daugiau. Ir man atrodo, kad lietuviai dar vis atranda, negaliu pasakyti, kad jie jau atrado ukrainiečių literatūrą, man atrodo, jie dar yra kelyje.
1: Metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė. Premija jai paskirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojo šalies dalyje yra apniukę, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pusrytinių krypčių vėjas, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

0: Redakcijoje yra trys audronės. Dar viena vadybininkė platinimo prenumeratos. Šiaip kolegės, Irena, kiek tu, aš jau nesuskaičiuoju, kiek tu metų?
1: 31 metus
0: dirbu. Laikrašti. Irena, 31, Audronė, tu pas mus.
1: 11,
0: bet tu prieš tai švyturį dirbai, kitam laikrašti.
1: Visą gyvenimą.
0: Visą gyvenimą su Irena irgi. Tu esi lituanistė, ne? Pagal taip, bet va tiek žurnalistika, Audronė žurnalistika, jūs abi VU, ar ne, jo, žurba žurnalistika, taip kad tegu nekalba, kad kaimuose dirba ten kažkokie neprofesionalus.
2: Sveiki, čia Radio Dokumentika, aš Inga Janiulytė Temporin. Man visada atrodė, kad vietos ir regionų laikraščiai yra svarbus demokratijai, o čia dirbantys žurnalistai turi sukaupę ilgametę ir vertingą patirtį. Bet nebūtinai mėgsta ją dalintis, mat labiau nei atsiverti, yra įpratę kalbinti kitus. Taigi nudžiugau, kai Kretingos rajono laikraščio Pajūrio naujienos kolektyvas sutiko įsileisti mane patyrinėti savo virtuvės. Man rūpėjo du klausimai. Ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta, ir kaip laikraštis išlieka paklausiu skaitmeninėme amžiuje. Taigi, kviečiu praleisti dieną vietos laikraščio redakcijoje. Laikraštis Pajūrio naujienos yra įsikūręs Kretingos rotušės aikštėje, antrame aukšte virš kavinės.
3: Labą dieną,
4: malonumai.
3: Nieko,
4: dirbam.
2: Kabinete, kur dirba laikraščio redaktorė Audronė ir žurnalistės Audronė bei Irena, ką tik įvyko redakcijos pasitarimas. Aptarta, kokius klausimus užduoti skaitytojams internete ir praeiviams gatvės, skilčiai gatvės interviu.
5: Internete bus, ar dalyvaujate pavasarinėse talkose miškasodyje. Tai vat, tokia bus tema. O gatvėje tai ar reikėtų pažymėti senjorų vairuojamus automobilius?
0: Aš tai prieš, vienu žodžiu, man tai čia toks patyčios ir pažeminimas žmogaus užsitarnavusio gyvenimą. Audronė irgi savai pritarė, jeigu medikai išduoda pažymą, kad jis gali vairuoti, tai jis gali vairuoti, tai yra tvarka, ar ne?
6: Taip. Tai taip atrodo pasitikrinat, ar ne, jeigu kažkokių diskusijų tarp pusavį kyla, matot, kad tokia kažkokių kelių jūsų, tai tada labiau matot, kad galbūt tai tinkamas klausimas.
3: Tada žaugojam, kad žmonės atsakys

0: į tą klausimą. Tikimės tada gero interviu gatvėje, nes nėra lengvas žanras, todėl kad žmonės ypač po pandemijos kažkokia pasidarė labiau uždaresni ir jie kitas iki pamatė mūsų žurnalistai ir fotoaparatą tiesiog bėga į šoną. Bet yra kalbančių.
1: O dabar redaktorė Audronė Puišienė veda mus apžiūrėti kitų kabinetų.
0: Trečia Audronė, prenumeratos vadybininkė, tekstus tvarko, skelbimus, televizijos programą, tarp kitko, unikaliai sutvarkantis žmogus. Todėl, kad mes nedarom kopijos, mes irgi tą programą, vat, jos pačios iniciatyvą adaptuojam taip, kad būtų visos programos vieningo stiliaus ir vieningo formato. Reiškia, prie tų programų dar yra stipriai padirbėjom.
1: Televizijos programa yra tai, ko laikraščio skaitytojai laukia bene labiausiai, pasakoja laikraščio direktorė Vitalija Vitkauskienė.
2: Kažkada gi buvom apsirikę idėją seną kažkurios televizijos programą maketuojant. Tai o galas skambučiais užplakė. Ką mes čia darom? Mėgam, ką mes čia?
0: Bandėm skaičiuoti iš pradžių tos skambučius, bet koks arti 200 buvo skambučių. Čia dūsgė visi telefonai redakcijas.
1: Laikraštis išeina 2 kart per savaitę, antradienį ir penktadienį. Bet maketą reikia paruošti iš vakaro. Vėliau publikacijos ir nuotraukos keliamos į laikraščio internetinį puslapį.
0: Nu, bet čia mūsų va, pagrindinis kompiuteris. Va čia yra ruošiamas nuotraukos galerijai. Sveikatos ministrė penktadienį buvo pas mus, sveikatos apsaugos ministrė. Vat, mūsų Seimo narės Violetos Tarauskaitės kvietimu. Tai jau buvo tokia nelengva diena. Kokias 3 valandas išbuvom su tą ministrė. Va, ligoninėse. Nu va, čia Editos rezidencijai.
1: Edita Kalnienė yra jauniausia žurnalistė laikraštyje. Jame dirba 8 metus. Mokyklos laikais Edita lankė Pajūrio naujienų jaunųjų žurnalistų akademiją. Dabar pati jai vadovauja.
0: Čia buvo mūsų skelbimai ir buhalterija. Va.
2: Jaunimas. Čia.
0: Vadybininkė Vaita Klovienė. Tai per jos rankas perina visa reklama. Perina viešinimo straipsniai, skelbimai visi. O buhalteris skaičiuoja, kiek jau tų skelbimų čia buvo.
3: Čia turiu kampelį kavai atsigerti, jeigu.
4: Su svečiais kokiais va prisėsti.
0: O čia mūsų toks va ir papietauti, ir jeigu didesnį kokį susirinkimą turim, sueinam va čia į šitą kambarį.
2: Tai darom ar kokias diskusijas, ir politinės, ir prieš rinkimus.
0: Pandemija nutrūko mūsų tą idėją rengti apvaliuosius stalus. Jie buvo gana tokie populiarūs ir gera rubrika, sakyčiau, buvo. Nu ir kažkaip vis pašnekam, gal ir atnaujinsim šitą dalyką.
1: Žurnalistai redakcijoje rašo įvairiomis temomis. Ir kaip sako, turi būti universalūs. Vis tik šiek tiek pasiskirstimo yra. Redaktorės Audronės temos – sportas ir sveikatos apsauga. Pastaroji viena aktualiausių temų rajone.
0: Mano požiūriu ir mano kolegų požiūriu mes tengiamės esmę. Akcentus, ką nujaučiam, va kaip šios bendruomenės žmonės, ką nujaučiam, kad mūsų žmonėm yra visų aktualiausia. Tarkim, jeigu viešoji erdvėj pasklidusi opinija, kad gali uždaryti mūsų ligoninę ar ten susiaurinti jos teikiamas paslaugas, tai čia ministrės aiški žinutė buvo pasakyta, kad dabartinės vyriausybės tikslas išsaugoti rajono ligonės. Tai aš manau, tai buvo viena svarbiausių žinučių per šį vizitą.
1: Kretingos rajonas vienas gausesnių Lietuvoje gyventojų skaičiumi. Jų daugiau nei 37 tūkstančiai.
5: Meras mūsų kartais mėgsta pajaugauti, esam Palangos ir Klaipėdos mėgamasis, nes iš tikrųjų ir tais daug išvažiuoja iš Kretingos į darbus, į Klaipėdą, į Palangą, nes daug ir kūrėsi čia. Ir tų pačių klaipėdiečių statosi namus, nes tikrai patogu 15-20 minučių iki Klaipėdos ženklo jau ir atvažiuoja. Tai turim daug ir tokių gyventojų. Rajonas, kaip kiti, kad yra labai gyventojų skaičius sumažėjęs, pas mus to tokio nenutiko. pastaraisiais metais netgi taip ir yra stabilizuojama.

0: savasis, bet ne gimimų skaičiaus augimų, bet daugiau atvykstančių gyventojų.
1: Laikraščio savininkė ir direktorė Vitalija Vitkauskienė pagal išsilavinimą yra ekonomistė, bet ir ji rengia publikacijas laikraščiui, dažniausiai ekonominėmis temomis. Vitalija yra baigusi profesinės žurnalistikos studijas Vilniaus universitete.
0: Dėstė mums vakariečiai daugiausia, dar buvom nauja demokratijos šalis, dar viskas buvo prieš akį, visi stojimai Europos Sąjunga, visa kita, tai ir skandinavų žurnalistų įvairiausių patyrusių žmonių, tada tuose profesiniuose mokymuose dėstydavo anglų kalba.
2: Aš parodysiu, va, pavyzdžiui, mes esam mūsų laikraštis.
1: Direktorė rodo spintoje sukauptą pajūrio naujienų archyvą. Storomis knygomis, į kurias ir išti laikraščiai, spinta užpildyta iki pat lubų.
0: Yra nuo pat pirmo numerio, vienu žodžiu, įdomu, kažkada kažko ieškojom, pavartėm tos senuosius, kiek žmonių išėjusių, jau palikusių šį pasaulį. Tokia. Tikrai yra Kretingos metraštis, šito krašto metraštis.
1: Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 93 metais. Laikraštį įkūrė ir pradėjo leisti dvi tuometinės Kretingos televizijos Kaukas žurnalistės. Viena iš jų buvo Vitalija. Tuomet jis dar buvo renkamas naudojant linotipą.
3: Virdavo ant tokio pečiuko, kaip ant tokios krosnelės, karštas švinas ir buvo toks aparatas, jis vadinosi linotipas. Ir moteris, vat, Stasė Rimkėmėse, Staselė vadinom, jinai kaip sekretorė rinkdavo tekstą iš rankraščio. Ir tas karštas švinas bėgdamas auždavo, gaudavosi eilutė sakinio ar tos skilties laikraščio. Nu, procesas buvo murzinas ir pavojingas, vis tiek švinas garavo ir tiem žmonėm gal sveikatos ir nepridėjo, o paskui tos technologijos be abejo pasikeitė.
1: Vėliau Vitalijos bendrasavininkiu tapo norvegas Karlas Peteris Lohenas. Jo dėka laikraščio kolektyvas parsivežė daug idėjų iš Norvegijos ir kitų vakarų šalių.
0: Jisai Norvegijoje leido vietinį, regioninį tokį laikraštį Mizeną. Mizenas yra miestas prie 10 km berods kažkur tokio atsumuno tolės nuo Oslo. Spaustuvė ne vieną buvo pastatęs, paskutinę labai modernę. Vienu laikotarpiu yra buvęs Norvegų leidėjų asociacijos prezidentų. Tai labai puikus žmogus, šviesus žmogus. Tai, o patirties, tai nuvažiuodom ir saudronė esam buvę pas Karlą, pas jo žmoną Kristiną, namuose apsistodavom ir tiesiog keliaudavom į po Norvegijos laikraščius susitikimai su redakcijom ir Norvegijos ir žurnalistikos institute. Ir medijų remimo fonde yra tekę pabuvot. Karlas labai nemažai daug padėjo.
1: Kaip pajūrio naujienos ir kiti vakarų Lietuvos laikraščiai 2006 metais įkūrė spaustuvę, Karlas Peteris Lohenas čia iš Norvegijos atvežė amerikietišką laikraščių spausdinimo mašiną. Kaip pasakoja Vitalija, Kretingoje vakarų Lietuvos laikraščių leidėjai spaustuvę įkūrė po to, kai ankstesnė spaustuvė užkėlė kainas.
0: Buvo net įtarimų įvairiausių, nežinia kokių ir gal ir negerais tikslais. Tai gal ten supirkti visus ir panašiai, visokių buvo ten tų gandų. Tai pasistatėm patį spaustuvę Kretingoje, kuri ir veikia vat, ir šiandieną.
1: Šioje spaustuvėje spausdinama maždaug 20 vietos laikraščių ir ne tik vakarų Lietuvos.
4: Visi Mažeikiai, Telšiai, Plungės, Klaipėdos rajonas, Šilutė, paskui eina Pasvalys, Pakruojis, Biržai, Rokiškis, Kupiškis, Lietuvos aidas dar yra Vilnius.
1: Vardyje spaustuvės vadovas Danielis Blažulionis.
4: Radviliškis, Vakarų ekspresas, daug mes čia turim jų. Bet visi tokie jau, jo, bet iš kitos pusės.
2: Bet kita vertus mes daugiau ir negalim. Mes savo pajėgumus pakankamai išnaudojam, todėl kad pagal pašto dabar pakeitimus
0: jie nebedirba pirmadienį, nebedirba šeštadienį, tai daugumos laikraščių periodiškumas yra 2 kartus per savaitę, tai visi laikraščiai sukrinta į tą pačią dieną. Spausdinasi pirmadieniais ir ketvirtadieniais, antradieninius pirmadieniais, penktadieninius ketvirtadieniais. Tai tiesiog visus reikia atspausdinti. Ir kad...
4: Bet iš tikrųjų ir išliko regioniniai laikraščiai ir tie vat rajoniniai, regioniniai, nes, pavyzdžiui, nu, centriniai laikraščiai, respublikiniai. Nu, nebėra, nu, galima pavadinti Lietuvos rytą, bet jis jau yra tiesiog savaitraštis, jis jau ne laikraštis.
1: Šiuo metu Lietuvoje likė tik 2 laikraščių spaustuvės. Daug spaustuvių bankrutavo dėl 2009 metais pakelto pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Vėliau jis buvo sumažintas, bet daug Lietuvos laikraščių jau spėjo išeiti spausdintis į Lenkiją. Prieš keletą metų spaustuvės ištiko kita krizė. Europos šalims atsisakius popieriaus importo iš Rusijos, jis pabrango 3 gubai.
4: Mokėdavom 4,30 už toną. Ir paskui, kai prasidėjo visa ta euforija, kaina iššoko iki 1150 už toną. Svarbiausia, kad ir iššoko, bet jo ir neįmanoma buvo dar gauti, jo trūko tiesiog.
1: Dabar popieriaus kaina jau nusistovėjusi. Į Lietuvą jis importuojamas iš Kanados.
4: Sakyčiau, gal mūsų spaustuvės užduotis yra tiesiog ir paskirtis, kad išlaikyti konkurencingas kainas, kad va mūsų pagrindiniai laikraščiai, nu, kiek įmanoma stabilumą, garantuotumą, kad žinotų, kad tau rytoj nepakels arba rytoj neišvarys ir panašiai. Tai kiek įmanoma tas stabilias, kiek įmanoma žemesnės kainas ir galbūt net nesiekiant to, kad spaustuvė čia verstusi per galvą, keltų kainas, kuo daugiau uždirbtų tiesiog...
0: Pelna čia nėra tikslas, pelna tikrai ir jo čia nėra tokio.
4: Jo čia nėra didelio ir jisai nėra tikslas tiesiog, kad būtų stabiliai užtikrintas darbas. Aišku, spaustuvė irgi negali dirbti, nu, visiškai į minusą, nu, jin turi užsidirbti savo, bet vat minimaliai, ne ten, kad kažkokia tai uždirbti gražo didelė, bet kad...
0: Buvo gundimų ir mus po vieną įkalbinėjo agentai, kurie dirba su Lenkijos spaustuvėm, su Lenkijos tom įmonėm, buvo tikrai vilionių, kad ir mes keliautumėm ten spausdintis, bet logika tokia, ten šiandien jau pasiūlys, kai tu nebeturėsi alternatyvos čia, tai rytų išaušus kaina gali būti ir 2 gubai ir ten.
1: Laikraštis Pajūrio naujienos šiuo metu kainuoja 1 eurą. Laikraščio tiražas 4000 egzempliorių.
0: Aišku, dabar didelė paspirtis yra medijų rėmimo fondas, taip pat valstybės kompensacija Lietuvos paštui už laikraščių pristatymą kaime. Jeigu jos nebūtų, tai nežinia, kaip būtų su...
4: Tragiška
0: būtų. Praktiškai būtų mirtis.
1: Direktorė pasakoja, jog lankydamas į užsienio laikraščiuose pamatė išradingų būdų pritraukti skaitytojus.
5: Su anūkė kartu anodo dabar su naujas agregatas.
1: Pavyzdžiui, moliūgų šventė. Laikraštis pavasarį skaitytojams išdalina sėklas, o rudenį sukviečia į moliūgų parodą ir konkursą.
0: Čia yra iš esmės mūsų tokia prenumeratos akcija, bet jinai va taip gražiai įvilkta į tą moliūgą ir tas moliūgas jau tapęs toks savotiškas, vos nepajūrė naujienų simboliu. Rudeninė ta šventė, kiekvieną paskutinio rugsėjo šeštadienį, mūsų skaitytojai iš mūsų tų dovanotų pavasarį sėklų, užaugintus moliūgus, aišku, užaugina ir iš savų sėklų, pasirodo kažkas net iš Jungtinių Amerikos valstijų prisivežęs būtų didžiųjų moliūgų, kad laimėti tą konkursą, tai kartu su tokiu žaidimu, tai su bendruomenės telkimas suveža tuos moliūgus, ir mes patys ir Darius vežioja, nes jeigu vyresni žmonės kitas, nu, neturiu, vaikai neatvažiuos, neturiu kas atveža tą moliūgą, jauni suveža patys.
5: Vieną kartą, žiūrėkit, įsivaizduot, ką dar fainai moliūgų šventė, tai įvežė paviljoną, laimėjo, pasipotrasi, žiūrėkit,
0: Darom tą moliūgą ekspoziciją, vėl įsijungia čia, renkam ten didžiausią tą moliūgą, sunkiausią, pagrindinis prizas sunkiausias, už sunkiausią moliūgą Baltuonių ūkį užaugintas kalakutas jau daug metų ir priekaba malkų kalakutų iškepti. Tai toks pagrindinis prizas.
1: Visą šventę organizuoja patys pajūrio naujienų darbuotojai ir žurnalistai. Pavyzdžiui, laikraščio redaktorė Audronė per moliūgų šventę verda moliūgų košę.
3: Žmonės išaugina, rudenį suveža čia didžiulė šventė, pavyzdžiui, po kelias tonas, žinokit, tų moliūgų. Ir kai žmogus toks Petras iš Kretingsodžio užaugino jau virš 200 ten gerokai kilogramų moliūgų, tai vat irgi teko viską rekordus registruojančiai tarnybai vėl viską suruošti, uždokumentuoti, kad tikrai tas jau kaip Gineso rekordas Lietuvos mastu jau buvo užfiksuotas, va būtent tas mūsų moliūgas.
6: Aš rašinėsiu gerai mūsų kelionę į savo bandomą.
1: Moliūgų šventė – tik trumpas epizodas žurnalistų kasdienybėje. Daug daugiau nei švenčių ir linksmybių, joje yra skubėjimų. Laikraštis eina du kart per savaitę, jis sudaro 20 puslapių. Taip pat reikia įkelti informaciją į interneto puslapį ir socialinius tinklus. Be to, nuo pernai, pajūrio naujienų fotografo Dariaus siūlymu, redakcija ėmė rengti video reportažus. Šiandien su Dariumi ir korespondente Edita važiuosime į Salantus. Edita susitarė su Salantų seniūne, kad papasakotų apie miesto problemines vietas. O mes kalbėsimės važiuodami automobilyje, nes po to nelabai bus laiko. Įsėdus į automobilį, suprantu, kad ne tik fiksuosiu kolegų darbą, jie taip pat fiksuos manąjį.
7: Po to, kai pabuvosit truputėlį pas mus, galvojom vis tiek, čia kaip ir radio dokumentiką kuriat, ar ne?
8: Taip.
7: Tai mes darom tos vaizdo reportažus ir norim savo puslapį sėdėti irgi apie jūsų, va, ne tik kad vizitą, bet apskritai va, šitą radio dokumentikos formatą ir va, ką čia va, būtent, kaip, ką bandot atskleisti per šitą radio formatą. Va, kaip jūs čia va, bandysit atskleisti tą vietos žiniasklaidos tą darbą ir panašiai, va, kažką tokio, kad čia turėtumėt gal ką pasakyti.
8: Gerai, aš...
1: Yra tam tikro komiškumo, kai žurnalistas apie jo darbą kalbina kitą žurnalistą.
8: Nes paprastai būna daug labai įrašų padaromi.
1: Žurnalistai dažniausiai yra už kadro, kas yra ir tam tikra komforto zona, iš kurios išeiti ir pačiam atsidurti prožektorių šviesoje gali būti nejauku.
8: Ir tam tikrų vat garsų, tam tikrų minčių, tam tikrų galbūt istorijų. O šiaip tai, nu, gal tokios dvi temas man yra įdomiausias, tai vienas yra apie tai, kad nu, yra labai daug kalbų, kad nu, žiniasklaida apskritai išgyveno sunkius laikus dėl socialinių tinklų, dėl interneto ir dar jūs leidžiat spausdintą laikraštį, tai dar yra sava specifika, tai kaip išlikti vietos spaudai, kaip jūs matot, kaip galima išlikti. O kita tema galbūt kaip būti apskritai žurnalistų mažoj bendruomeniai tokioj, kur visi koks vieni ne... kitus pažįsta.
7: Ir yra šitas niansas, iš tikrųjų yra tas niansas vietos tokios žiniasklaidos. O dėl išlikimo vis daugiau, jeigu pasiklausytumėt, ir akademinės bendruomenės, kas stebi iš šono, kas vyksta socialiniuose tinkluose, tai yra vertinimas toks, kad laikrašiai gali net labai, ne tik kad laikrašiai, bet spausdintas žodis gali atgimti. Tame fone, kad žmonės labai pavargs nuo masės informacijos, kurie nebepasitikė. Net daug dirbtinio intelekto sukurtų įvairių temų, paveikslėlių ir taip toliau, ir mums žmonėm yra labai sudėtinga atrinkti, kas tai yra informacija, o kas yra laikraštis, parašė ir nebeištrinsi. Tai ta atsakomybė, ne, kurią turi laikraštis ar kitas spausdintas žodis yra didesnė negu, tarkim, internete. Padarė klaidą, pataisėjai, ištrynė ir panašiai. Tai vat yra ir tokių minčių pamąstymų. O kaip bus ateitis paruos, iš tikrųjų.
1: Pradeda lyti lietus, o aš grįžtu į įprastą rolę. Tai yra klausinėjų.
8: O jūs dar jau, kiek žinau, senai dirbate jau?
9: Jau.
8: Vienuose, nuo pat pradžių beveik, ar ne?
9: Nu, beveik. Prieš tai dirbau televizijoje, buvau Kretingoje televizijoje, paskui armišėjau, paskui pasikvietė į pafotografuoti, pabandyti. Pagal sako pasilik ir jau pradžiai dirbau tik fotografu, po to jau štai ir nu, daugiau sričių perėmė ir maketavimą perėmė ir tokių. Nes mes esame mažai bendruomenė, mums vis tiek reikia viens kitą palaikyti, neišėjinkite, kad mes čia tik tais, kaip aš sakau, žinai, kad televizijos atvažiuoja kitus, ten paspaučia vieną mygtuką, žinai, ir sėdi valandą, atsisėdi, žinai. O čia tu turi ir kamerą susireguliuoti, ir apšvietimą pasižiūrėti, viską susitvarkyti vienas pats.
7: Ir pamatysit, kaip Darius, kaip vienu metu ir filmuoja, ir fotografuoja, ir dar mikrofonus tvarko, ar ne, viskas vyksta vienu metu.
9: Ir į spaustoje važiuoju.
7: Dabar jau ir operatorius.
9: Ir operatorius. Ir ūkvedys beveik.
7: Ir ūkvedys, kai reikia.
6: Jūs jau ilgai dirbat, kaip jūs randat motyvacijas?
9: Žinok, man yra keista, jeigu, pavyzdžiui, aš savaitgalį nedirbu, ne, man atrodo, kad jau manis nebereikia kažkur, kažkas suprant, kažkas užmiršu, žinai. Kodėl čia dabar, aš taip sėdžiu namuose, kas čia dabar. Tai aš susigalvoju, pats ten koks varžyvus, pasifotkim dar kur, nu.
7: Jo, būna pareina, sako, žinok, aš čia pavau, ten minėje žaidė. A, gerai, kodė mane pasakė.
9: Pasižiūriu, aš darbus suderinu su malonu. Nu, pakalbė, pasibendrauji, nežinau, toks, nėra sausas tas mūsų darbas, tai paėmus.
7: Sakau, man baisiausiai.
1: Kita vertus, fotografui neretai tenka atsidurti ir ten, kur vyksta nelaimės, avarijos ar gaisrai.
9: Būdavo, seniau, aš nežinau, kažkas buvo tokia, kažkas būdavo, vos ne naktis kažkur turėdavo įvykį važiuoti. Ir, nu, būdavo tiek to avarijų, tiek tų visokių nesąmonių. Dabar kažkaip yra primė, gal, nežinau.
7: Nu, būna momentais, tai tarkim, gaisrų, va, tiesiog, ar ne, žiema, kai prasideda kūrenimas, labai daug gaisrų, va, ir žuvusių kartais būna.
1: Pagrindinės Editos temos – kriminalai, teisėsauga ir jaunimas. Publikacijos šiomis temomis sulaukia be nedaugiausiai skaitytojų dėmesio.
9: Ir sunku net yra, kad, pavyzdžiui, kokie, kaip aš į avariją nuvažiuoju, ne, būna pažįstamas. Ir tu vis tiek, nu, sak, nu, nedėk tus nuotraukų. Nu, sakau, aš turiu dėti, sakau, man toks darbas. Ir jis mane suprant, ir aš jį suprant.
7: Nepyksta?
9: Ne. Nu, aišku, būna tokių, kurie užpyks. Bet jis pats kaldas ir, nu, jeigu jis pyks, nu, papyks, papyks, nustos. Nes vis tiek mes turėsim bendrauti.
1: Atvykome į Salantų seniūniją. Į seniūnės Jolantos Ažondenienės kabinetą einame mes. Trijulė apsiginklavusi kamerą, fotoaparatu, garsą įrašančiu diktofonu ir užrašų knygelę.
10: Ar galėčiau pavaišinti kavą ar barbatą?
7: Bet nežinau, kaip daryti iš tikrųjų, nes lėtinga.
10: Labai lėtinga. Prasėsk, tuoj mes apsitėsime.
7: Reikia pažiūrėti, kaip tie jo orai mums. Nes visi esam numatę lauke. Tai va, tai mes su Jolanta Žondenienė aptarėm, kas būtų aktualu rajonui, ne, kas būtų įdomu. Ir mes buvom anksčiau, jinai man buvo minėjus, kad turėjo tokią probleminę vietą ir pasidžiaugė, kad išsprendė tas vat, šakas sutvarkėt krūmynus, ar ne, jūs pasidžiaugė. Ir nuo to vat, užsikabinau, kad vat, atvažiuoti reikėtų į Salantus ir apskritai apžvelgti, vat, kaip tvarkosi tie Salantai, ar ne. Ir visą kitą mes taip buvom kalbėjusios, mes daug temelių mažų pasirašom į tarpą, bet vat, užsikabinau.
1: Seniūnės pareigas Jolanta Žondenienė eina antrus metus. Jis sako, kad šiais laikais gyventojams būtina pasakoti apie pokyčius seniūnijoje. Ir ne tik vietos laikraštyje, bet ir socialiniuose tinkluose.
11: Man atrodo, kad toks tiesiog šiuolaikinis darbo būdas, aš net nebejoju, kad ir kitos seniūnijos taip pat, nu, jos kiekvieną dieną daro darbus daug panašesnius, nepanašesnius, pagal lokaciją, pagal teritoriją, vis tiek visi darbuojasi. Bet šiuolaikiniam gyventojui, suprantat, reikia parodyti. Ir jeigu Facebook paskiria Salantų seniūnijos susikūrė iš karto, kada atėjau dirbti, suprantat, per du metus, jau gal po metų pasimatė, kad tos nuotraukos, kada įdedi 12 nuotraukų ar ten 10 nuotraukų iš kažkokios ten vietos ar akcijos, jos jau nebėra įdomios, turi ten 5 sekundžių arba 6 sekundžių filmuką susukti ant greičio, kad gyventojai matytų. Ir man tai pačiai patinka, tai aš kaip turiu šiek tiek tų gebėjimų tą daryti, nu, visiškai taip ūkiškai, neprofesionaliai.
7: O gal, Jolanta, kokių ir žmonių turite įdomių, nesat dar pastebėjus, kur kažkokia veikla, kad nesam rašę, kad tada?
12: Turim Joną Tatarūną, fotografą,
1: Su seniūne nuvykome prie didelio žalio ploto, kuriame gyventojai anksčiau buvo įpratę išmesti žaliasias atliekas. Prie tilto ir laiptelių, kurios planuojama rekonstruoti, o taip pat prie maudyklos, kuri ne iki galo įrengta.
12: Maudykla turėtų.
13: Taip, nu tai čia priešistorija viskas yra tame, kad susiję, kad...

0: Buvo užtvanka, labai žmonių mėgstama vieta maudytis ir žvejoti ir tiesiog lankytis ir poilsiauti ir būti šitoje erdvėje. Iškas nebeliko užtvankos, nebeliko telkinio, kur maudytis, liko tik tai upė.
1: Pradeda stipriau lyti. Edita ir Darius beskiečių ir netrukus jėdu šlapi. Nepaisant to, jie tęsia darbą.
2: Gerai, dėkui.
1: Edita klausosi ir užduoda klausimus, o Darius bėgioja su kamera.
3: O yra taip, kad gyventojai vis tiek mėgsta šitą vietą.
0: Taip, ir nori maudytis.
3: Skundų, kad nu, nėra kur maudytis.
0: Nėra kaip nulipti. Nėra kaip iš vandens išlipti.
1: Praleidome Salantuose kelias valandas, apsilankėme ir kultūros centre, kur Edita dar pasisėmė temų publikacijoms.
3: Ačiū, Jolanta, malonu labai.
0: Bendraujat, ačiū jums už gražius video, gražius nuotraukas. Ačiū jums, kad
3: atvykote. Nu, žodžiu, bus darbelis truputį.
1: Taigi jį parsiveža medžiagos bent trims skirtingiems reportažams.
3: Ir jau kas surinktos medžiagos, ne, bet pati girdėjot, kad dar kiek išsivežu. 4 berods, ne, papildomus dar straipsnius, ne, ir apie žmogų, ir apie vat, archeologinius tos atradimus.
4: Idėjas, ar ne, tokias?
3: Taip, jau, nu, at, netgi vieną jau susitarėm kitai savaitei. Taip, kad nesakyčiau, kad sudėtinga yra rasti temų, ar ne, jeigu tik išeini iš redakcijos ribų, nes aš ir savo mokiniams esu linkus sakyti, kiek kambarį sėdi žmonių, ar ne, tiek yra temų. Jau vien žmogus jau yra tema, nes jis kiekvienas nešiojasi tam tikrą istoriją, kiekvienas žmogus.
5: Iš tikrųjų, mes kitaip ir gyventi nebemokam, mes net eidami gatvę žiūrim, o gal kas nors per naktį toj gatvėj pasikeitė, gal va, reikia parašyti ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Laikraščio redaktorė Audronė užaugo Kretingoje. Jie buvo palikusi keliems metams, kol studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. Laikraštyje Audronė taip pat 32 metus.
5: Ir tą prasme aš gal labiau matau tokiam iš vienos pusės informacija, kuri reikalinga žmogui. Ir ko reikia, kad jisai žinotų ir kad jisai, sakykim, būtų ramus dėl savo kažkokio socialinio gyvenimo, ar buitinio gyvenimo, ar, sakykim, kad ir valstybinio gyvenimo, ten politikos ir visų tų kitų dalykų ir taip toliau. O iš kitos pusės dar, manau, yra toks dalykas, kad vis dėlto laikraštis, be abejo, ir kitos žiniasklaidos rūšis, tai yra metraštininkai, kurie dokumentuoja tai, kas įvyko. Jie iš esmės tampa tam tikrais, nu gal irgi nebus labai skambiai pasakyta, istorijos liudytojais, fiksuotojais. O trečia, sakyčiau, dar žiniasklaida turi tokią misiją pagerbti žmogų. Pagerbti žmogų, užfiksuodama jo pasiekimus, jo laimėjimus, jo kad ir paprastą gyvenimą, bet jis kažkuo su to gyvenimu išsiskiria iš kitų. Taip jisai yra pamatytas.
4: Bet kartu, kai esi bendruomenės dalis ir visi vieni kitus pažįsta, ar ne, čia jūsų mokykla, čia jūsų gydymo įstaiga, čia jūsų bažnyčia, čia jūsų dar kažkas, ar ne, ir kad tarsi kaip ir nelabai gali kritikuoti, nes paskui...
5: Darom labai paprastai. Tarkim, jeigu yra, nu, tarkim, iš mokyklos skundas kažkoks yra. Jau į tą mokyklą eistas, kurioje nesimoko to žurnalisto vaikai ar anūkai, tarkim, ir dar kuris ir pats nesimokė. Arba, tarkim, gydymo įstaiga vėl kažkoks, nu, skundas, paprasčiausias ten, sakykim, skundas. Stengiasi jį nagrinėti ir su tos įstaigos vadovybė bendrauti tas žmogus, kuris to įstaigoje nesigydo. Ir va šitaip išvengiam tada to šališkumo.
4: Bet apskritai, kaip manot, ar tai, kad esat bendruomenės dalis, ar apsunkina tą kažkokį?
5: Žinoma apsunkina. Sakykim, tu į svetimą vietą atvažiavęs gali ten, nu, būti, nu, sakykim, ir aštresnis gal, ir dar kažką. O čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti. Tu esi taip, esi bendruomenės dalies, užtat čia ir yra, dar netgi sakyčiau, tokia užduotis, vat būtent tam profesiniam meistriškumui, žurnalisto profesionalumui. Tu turi, reiškia, būti

0: tiek profesionalus daugeliu prasmėm, kad va tu ir nesužeistum to žmogaus. Kaip sakoma, žodis žvirblių išlėkė, jaučiu sugrįžta. Tai va, kad tie jaučiai nesugrįžtų į mūsų gyvenimą. Vienu žodžiu turim labai pasverti žodžius, labai pasverti žodžius. O tokį, kad vidinį kodeksą, tai va sakiau, mūsų vidinis kodeksas ir yra tas pažiūrėjimas į akis, tam žmogui šalia, kurio tu gyveni. Todėl tu negali dirbti bet kaip ir tu negali dirbti taip, kad kitam skaudėtų, ar būtų nemalonu, ar būtų negera.
1: Kai kurie laikraščiai rajoniniai yra gana tokie kritiški savivaldybės atžvilgiu. Kaip jūs įvertintumėt jūsų laikraštis toj skaliai, kiek jisai na, yra, sakykime, kritiškas ar nežinau, toks keliantis labai aštriai tas problemas ar mažiau aštriai?
0: Aš sakyčiau, pakankamai tiek, kiek reikia visuomeniai žinoti, tiek mes ir stengiamės tą padaryti ir atlikti. Tai, ką tu išgirdai, tai, ką tu matai, žinoma, jeigu ten nėra kokios neapykantos kurstimas ar dar kažką, tu tai ir atspindi. Pas mus iš viso pasirinktas straipsnių formatas yra toks, kad kuo mažiau būtų arba iš viso nebūtų žurnalisto vertinimo straipsnyje. Netgi kitą sykį tenka išimti netgi tokius žodelius, ten, kurie jau parodo kažkokį vertinimą. Ir mes to vertinimo iš tikrųjų labai vengiam. Todėl gal mūsų, va, kaip jūs klausėt, kad čia aštrei, ne aštrei mes rašom, tai čia irgi yra susiję su vertinimu žurnalisto. Nes tada, jeigu pradėsi vertinti, žmonės tavim nebepasitikės. Man bent taip atrodo.
1: Kiek aštriau laikraštėje leidžiama pasireikšti patiems politikams rubrikoje Hyde Parkas?
2: Va.
0: Rubrika Hyde Parkas.
2: Politikų tokia mėgstama.
1: Mhm.
2: Opozicijos.
1: Hyde Parkas, ar ne, tai čia gali pasisakyti savo tokia kaip pozicija.
3: Bet vartant laikraštį susidaro įspūdis, kad redakcijos pozicija savivaldybės atžvilgiu yra gana nuosaiki.
2: Gal kažkiek nuosaikesnė, bet turiu pasakyti, jeigu jau iš tikrųjų įvykęs kažkoks dalykas, tai jis tikrai nebus nutylėtas. Tik kaip jau minėjau, ir mes nesimėgausim ten kažkokiais tom detalėm, taip toliau, bet jis niekada nebus nutylėtas. Ir visi čekiukų skandalai, visa kita, viskas praėjo, viskas. Bet yra, kaip dabar madinga sakytas naratyvas toks, ar ne, kad mažieji čia laikraščiai tiesiog, kaip dar kartais pasako, ten savivaldybių nupirkti, savivaldybių kišeniai sėdi, nu nėra taip. Mes tarkim, jeigu ten iš savivaldybės mūsų apyvarta, čia nėra ko slėpti, kadangi skelbiama viešai, apyvarta metinė apie 300 tūkstančių, tai jeigu mes iš savivaldybės gaunam iki 20 tūkstančių per metus, tai ar mes čia nupirkti? Taip nėra. Aišku, kaip mažoji bendruomenė, tiesiog svarbu išlikti padoriu. Padoriu, moraliu ir sakyti tiesą. Ir sakyti tikrai tą tiesą, tą objektyvę ir reikalingą tiesą. O nepersistengiant, nekiršinant žmonių, galima tiesą pasakyti ir supjūdant žmonės tiesą.
3: Kaip minėta, laikraštį, o taip pat ir portalo atnaujinimą, remia medijų rėmimo fondas.
2: Galiu pasakyti tik tiek, iš prenumeratos iš laikraščio pardavimo gryno tikrai neišgyventume.
3: Bene svarbiausia pajamų dalis ateina iš skelbimų ir reklamos. Nuo vištų vištaičių iki užsakomųjų straipsnių apie vietos verslus.
2: Darom mes tokį kalėdų gydą, tokį reklaminį priedą, spaudos lanką, kartais du spaudos lankus padarom, ten didelę nuolaidą iki 50% reklamai. Tai taip, tada jau telgiam tos vietinius mūsų verslus įvairiausius, tai kavinės, tai parduotuvėlės, tai medžio apdirbimo įmonės, santechnikos, nu, taip.
3: Trumpam nusikelkime į Vilnių. Užsienio reikalų ministerijoje vyksta kasmetinės vietinės ir regioninės žiniasklaidos susitikimas. Kai kurie čia sutikti žurnalistai sako, kad tai vienas iš nedaugelio renginių, kuriuose jie susitinka su kolegomis. O taip pat turi galimybę su ministerijos atstovais pabendrauti apie užsienio politikos aktualijas.
4: Esu iš Anykščių, Anykštos vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė. Toks tęstinis reguliarus seminaras dabar yra likęs vienintelis užsienio reikalų ministerijos. Anksčiau jų buvo daugiau, dabar sumažėjo. Tai labai miela pamatyti kolegas ir naudinga pabūti Vilniuje. Ir mes tiesiog tokia geopolitinė situacija dabar, kad užsienio reikalai ir regionuose yra labai įdomus. Sakyčiau, įdomesni net už žemės ūkį.
3: Šiemet šio renginio programoje apsilankimas Vokiečių brigados biure.
4: Taigi tas seminaras yra tikrai labai naudingas, sakyčiau, vienas iš geriausių seminarų, kokius vyriausybė organizuoja regioniniai žiniasklaidai. Mokymų mums iš tiesų labai stinga. Įvairiausių, sakyčiau, ir apie žurnalistiką taip pat stinga. Kada buvo Eberto fondo, daug labai renginių per Lietuvos žurnalistų sąjungą, tai mes gaudavom ir profesinių žinių. Vis tiek gyvenimas kinta. Sakykime, aš esu baigusi Vilniaus universitete žurnalistiką, bet mano studijos prieš kiek metų yra baigtos. Tai atnaujini žinias visgi pats po kažkokių sistemingų mokymų užsakyti lektorių mažos redakcijos negali, gali tik tai susivienijimas. Tai tos žinias lieka fragmentiškos, o jų vis tiek norėtų naujesnių. Bet čia kalbant apie profesinės žinias. O šiaip žurnalistų akira, tai visada sveika labai plėsti.
1: Ačiū Jums labai.
4: Ačiū. Ačiū.
3: Ir kiti žurnalistai minėjo, kad reikėtų daugiau mokymų. Ypač apie tai, kaip pasiekti auditoriją skaitmeninėje erdvėje. To šiandien mokosi ir Kretingos laikraštis Pajūrio naujienos.
1: Vienas didžiausių iššūkių, kaip minėjot, toks greitis. Ir kad dabar pereinat vis labiau tikriausiai internetą, ar ne? Vis dar spausdinat ir gana nemažu tiražu, bet turit interneto svetainę ir ten socialinių tiklų paskyrą, ar ne, turit ir kaip pasidalyja jūsų darbas į internetą ir įspausdintą laikraštį, kiek, sakykime, procentais, kuriam daugiau tenka.
0: Tų dalykų, kuriuos mes laikom unikaliais ir norim, kad pirktų laikraštį, mes tų nekeliam į internetą. Bent jau iki šiol ne viską keldavom, tiesiog atrinkdavom pasitardami turinį, kas turėtų būti internete. Dabar, kadangi atnaujinom savo svetainę, mokom savo skaitytoje naujienos ieškoti kasdien. Jeigu anksčiau keldavom griežtai numerį ir po to numerį, išeidavo pirmą laikraštį, tada keliam numerio turinį, kaip sakau, ne 100% keldavom, tai dabar bandom kombinuoti kai kurias naujienas paleisti anksčiau negu laikraštyje, kitas naujienas jau išėjus laikraščiui. Pažiūrėsim, kas iš šito projekto gausis. Ir tas visas yra dalykas mums patiem net naujiena, skaitytojams irgi naujiena yra. Tai va, matysim, kaip čia tas. O greitis, tai taip, jis yra nepaprastai, viskas greitai vystosi, žmonės visko nori čia ir dabar ir nuo to negali pabėgti. Bet mūsų visa visuomenė nuo to jau nebegali pabėgti ir kuom visą tai pabaigsim, neaišku, bet yra, šiandien yra taip, kaip yra, ir mes turim prie to derintis ir turim atliepti tą poreikį, kad žmonės nori čia ir dabar.
5: Tarkim, toj pačioj Norvegijoje jau daug kur skaitmena ir kai kuriuose leidiniuose yra 80% jau skaitmena, popieriaus belikė, ten 20 ir panašiai. Tik klausimas, kaip išgyventi.
1: Bet nėra apmokestinė tiesiog to turinio internete, kad kaip jau galės rakintis, sumokestinti.
5: Norvegijoje visas apmokestintas. Jau apmokestintas. Taip, viskas. Taip, tai tu kaip ir prenumeratą, tu prenumeruoji. Ir jie, tarp kitko, perspėjo, kad jie iš pradžių irgi darė, bet daug trumpiau tą nemokamą turinį. Ir kad tai yra labai bloga praktika. Atiduoti savo darbą nemokamai. Paskui labai sunku prašyti, kad už jį mokėtų, kai ilgą laiką gavo nemokamai žmogus, ir paprašyti, kad jis mokėtų.
3: Čia buvo Radio Dokumentika. Laidoje girdėjote laikraščio redaktorę Audronę Puišienę.
0: Žurnalisto darbas apskritai yra labai įdomus darbas. tu ateini į darbą, kad susigalvotum darbą.
3: Fotografą ir maketuotoją Darių Šypalį.
6: Aš mažai kalbus, nes aš jau kur turėjau pasakyti.

0: korespondentė ir jaunųjų žurnalistų akademijos vadovė Edita Kalnienė.
1: Kai sutinku jaunuolius ar pašnekinu kartais ateiti rašyti, sakau, tikslas nėra, kad jūs taptumėt žurnalistais, bet esmė, kad mokėtumėt, gebėtumėt taisyklingai rašyti lietuviškai, ar ne, lietuvių kalbą mėgtumėte.
0: Ir laikraščio direktorė Vitalija Vitkauskinė.
2: Nu, mes tikrai savęs nelaidojam dar.
0: Laidą parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin, laidos redaktorė Vitali Čytė. Taip pat dėkoju Džinai Donauskaitėj. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: pirmoji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
1: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 16 valandos žinių.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugailė Stanelienė, Naturalibris, leidyklos vadovė.

0: LRT radijas. Estijoje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Amerikos prezidentas teigia gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaida skelbia, kad Putino siekis gyventi kuo ilgiau tapo valstybės prioritetu. Kremliaus lyderis skiria dešimtis milijardų dolerių įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. 12 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločio apsaugoti visą šalies teritoriją. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Pastaruoju metu Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai ne kartą įskrido į Baltijos šalių oro erdvę, o penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti du žmonės. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad pastarojo metų dronų incidentus ir griežtėjančią Rusijos retoriką reikėtų vertinti rimtai. Jis netmeta, kad ateityje galime sulaukti įvairių provokacijų ar sabotažo atvejų.
1: Tie grasinimai nėra be reikalo, gali būti ir tam tikrų provokacijų ar sabotažų, sakykime, paveikti mūsų svarbiausius infrastruktūrinius objektus, kad sukelti tam tikrą konfliktą ar ieškoti priežasties tam tikram konfliktui.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ragina sąjungininkus rytinio sparno apsaugai suteikti ne tik paskolų, bet ir skirti didesnės dotacijas. Pasak Vaitiekūno, paskolos augina valstybės skolą, todėl Europos komisija turėtų numatyti daugiau negražintinos paramos.
2: Tas paskolų mechanizmas SAFE yra tikrai sveikintinas, taip pat sveikintinos ir iniciatyvos, kurios į naują 7 metų biudžetą įtraukia vis daugiau eilučių, kurios skirtų su saugumo susijusiom problemom spręsti, bet vis dėlto reikia taip jau raginti, vis šnekėti apie tai, kad Lietuva tą bendrąjį gėrį kuria visą Europai tą saugumą ir kad reikėtų prisidėti jau ne tik tai skolomis, bet ir neatlygintiną finansinę paramą.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinės valstijos planuoja spartinti karių išvedimą iš bazių Europoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai cituodamas savo šaltinį Pentagone, skelbė Vokietijos dienraštis Welt am Sonntag. Gegužė Vašingtonas pranešė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Dabar Vokietijoje dislokuota 35 tūkstančiai aktyviosios tarnybos Amerikos karių. Rusija šiąnakt dronais atakavo Ukrainos Černyhivos sritį, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Kremlius grasina surengti ir masinę oro ataką Kijeve. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad vakarų partneriai surengė pokalbį su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kijevui grėsmę, todėl gyventojai raginami neignoruoti oro pavojaus perspėjimų. Žvalgybos duomenys apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Leidinys Wall Street Journal rašo, kad Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas skiria milijardus įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. Leidinio teigimu, Putino siekis pratesti gyvenimą tapo valstybės prioritetu. Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją skirtą ląstelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 milijardų Amerikos dolerių vertės Putino iniciatyvą. Gyvenimo trukmės ilginimo programoje daugiausia dėmesio skiriama dviem technologijoms – biospaudai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės spausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantis iki 2030-ųjų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Vis dėlto skirtingai nei panašų panašus vakarų milijardierių finansuojami tyrimai, Putino remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas gražino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti tai artimuosiuose rytuose. Trumpas kartoja, kad jo prioritetai yra Irano branduolinių ginklų kūrimo sustabdymas ir užblokuoto Hormūzo sąsiaurio atidarymas. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus Lietuvoje galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl pabrangusių degalų. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti tesiama. Premjerė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek traukinių keleivių pasinaudojo lengvata.
3: Su susisiekimo ministru turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai veidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėjau su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratesti.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
4: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
5: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Nurkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susijęs su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
6: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs.

0: susiję su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tiriamų nusikaltimo žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė už užpernai. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių. 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
2: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia, motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dvirates transporto priemonės vairuojančių asmenų pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja įvykių, šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pėsčiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykim, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis. Policija sulaikė daugiau kaip 400 žmonių. Tramdant riaušininkus buvo panaudotos ašarinės dujos. Sužeisti ir 7 policijos pareigūnai. Neramumai Paryžiuje ir kitose Prancūzijos miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda apgynė UEFA čempionų lygos nugalėtojos titulą. Finalas vyko Budapešte. Jame Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono Arsenalą. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas baigėsi lygiosiomis 1-1. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinę gervę įteikimo ceremoniją. Išsamiau Ieva Radzevičiūtė.
4: Ačiū žiūrovams.
5: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras.
1: Visagine į paskutinę kelionę išlydimas šią savaitę netikėtai miręs Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Popietė jis bus palaidotas Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Popietę oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose ir iki 22 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad nuo rytojaus prasidedanti kalendorinė vasara į Lietuvą atneš ir vasarišką šilumą.
6: Rytoj žymesnio lietaus

0: didesnio numatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis ir temperatūra pamažu pradės aukti ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių, o dienos metu daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnius šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar auks vienu kitu laipsniu.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.
2: Lietuvos diena.
3: Dėl nuolaidų traukinių bilietams keleivių srautas geležinkeliais padidėjo ketvirtadaliu, tuo metu autobusų parkai skaičiuoja patirtus nuostolius. Taivanas laukia Vašingtono pritarimo 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimo sandoriui. Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vyks baigiamasis festivalio poezijos pavasaris vakaras. Kokie ryškiausi vasaros pradžios gamto ženklai? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. Skelbiama, kad šią nuolaidą pasinaudojo daugiau nei 1 milijonas keleivių. Bendrovės duomenimis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, keleivių srautas išaugo ketvirtadaliu. Finansų ministras sako, kad pingant naftai nuolaida traukinių bilietams neturėtų būti pratęsiama. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš susisiekimo ministro laukia statistikos, kiek keleivių traukinių pasinaudojo nuolaida.
4: Su susisiekimo ministru turėsime pokalbį apie tai, tai labai noriu matyti statistiką, kiek žmonių pasinaudojo lengvatą, nes kiek žinau neoficialiais duomenim, kad tikrai buvo populiaru, bet lygiai taip pat ir kritikos strėlių gavome. Kai įveidami lengvatą, daug kas sakė, o tai kam to reikia? Aš važinėju su mašina, aš einu pestute, aš važiuoju su autobusu, bet man atrodo, kad šitas įrankis buvo tikrai labai pozityvus, bet pasižiūrėkime statistiką, pasižiūrėkime rezultatus ir tada diskutuosime, ar tikrai reikia pratęsti.
3: Premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu autobusų vežėjai kritikuoja valstybės remiamą išskirtinę nuolaidų politiką geležinkeliuose ir sako, kad jie iškraipo konkurenciją ir mažina privataus verslo galimybės varžytis. Nuolaida traukinių bilietams buvo pradėta taikyti dėl Irano ir Hormuzo sąsiaurio naftos krizės. Su mumis LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrikovas. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Ir keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Sveiki.
6: Labadiena.
3: Pone Zubrikovai, kiek pasiteisino 2 mėnesius taikyta apie 50% nuolaidą traukinių bilietams? Kokie to rezultatai?
5: Mes skaičiuojame, kad per 2 mėnesius, kiek vyko akcija, ją pasinaudojo apie 1 milijonas mūsų keleivių. Tai keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25% per 2 mėnesius. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda.
3: Ar šios minėtos jūsų kryptis Vilnius Kaunas, Vilnius ir Vilnius Klaipėda, Vilnius yra tradiciškai populiarios ar tik šiuo metu tokios tapo?
5: Jos yra tradiciškai populiarios, tai buvo dar populiaresnės akcijos vykdymo laikotarpiu. Taip pat pastebime, kad Vilnius Mockava ir Kaunas Šiauliai taip pat buvo populiaresnės kryptis negu iki šiol, o Vilniaus Kaunas, kaip minėjau, tai yra populiariausia mūsų kryptis ir tradiciškai daugiausia keleivių 6 kartus per dieną keliauja.
3: Pone Zubrikovai, ar logiška klausti, kad ar dėl to, kad traukinių bilietai buvo per pusę pigesnė LGT link patyrė nuostolių ir jeigu taip, tai iš kokių lėšų bus dengiamos negautos pajamos?
5: Tai yra subsidija vadinama, PSO sutartis, tai iš jos bus dengiama, o na, tai reikėtų klausti jau vyriausybės, ta prasme, dėl finansavimo.
3: Žmonės sako, kad šiuo metu sudėtinga įsigyti bilietų kelionėms į pajūrį, ypač savaitgalės, kokia reali situacija jūsų žiniomis?
5: Mes visada skatiname keleivius įsigyti bilietus iš anksto, tai štai prieš 2 savaites, jeigu įsigyti bilietus, tai tikrai jokių sunkumų nepatirsite. Ir žinoma, kad akcijos laikotarpio, kaip minėjau, Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda buvo išperkami bilietai greičiau, tai pasirūpinome papildomais vagonais, prikabinome ilgesnius sąstatus suformavome ir, kaip žinoma, investuojame ir traukinių parko atnaujinimą, tai planuojame metų gale jau turėti 15 naujų šveicariškų Stadler traukinių, kurie yra ne tik modernesni, bet ir talpesni. Jeigu standartiškai mūsų traukinys, pavyzdžiui, PESA lenkiškas traukinys talpina apie 150 keleivių, tai Stadleris jau talpins 200.
3: Minėjote, kad bilietų nuolaida pasinaudoja apie 1 milijoną keleivių. Ar manote, kad dalis šių žmonių anksčiau rinkdavosi automobilį ir autobusą, o dabar persėdo į traukinį?
5: Būtent tokia buvo akcijos esmė. Tikslas buvo, kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą. Matome ypač jaunų žmonių susidomėjimą šią transporto rūšimi, nes jie mato prasmę keliauti ekologiškiau ir tvariau.
3: Priminsiu, kad su mumis keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Pone Nakuti, kaip nuolaidos traukinių bilietams paveikė keleivių srautus autobusuose?
6: Tai iš tikrųjų tai turėjo dvi tokias, dvi kryptis buvo. Tai viena kryptis, kad nuolaidų traukiniams paskatino keleivis reiškia važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, aiškiai tas matos, ypatingai tomis, ypač tomis kryptinis, kurios reiškia, kurios yra kartu su geležinkeliais, tad Vilnius Kaunas, Kaunas Vilnius Klaipėda, Marijampolė, Kaunas, Varėna, Vilnius. Tomis kryptinis, kur yra geležinkelių linijos, ten keleivių tolimo įsikimo autobusuose sumažėjo. Tai iš esmės ir gaunas taip, kad liktai geras žingsnis, geri norai buvo padaryti, nuolaidą pritaikė nuo 1 milijonui keleivių, sakykime, lygiai tiek pat 1 milijonas keleivių per 2 mėnesius yra pervažami ir tolimai sakykime autobusais. Tai tie keleiviai tą nuolaidą neturėjo galimybės pasinaudoti. Nu, dar sakykime, kad ten jeigu važiuoju iš Vilniaus į Kauną, iš Vilniaus į Klaipėdą ir atvirkščiai ten, tai dar galėjo tie keleiviai rinktis, reiškia, tie turėjo keleivių pasirinkimą autobusais. Bet vis tiek geležinkelių tinklas nėra labai stipriai išvystytas Lietuvoje. Tai yra daug maršrutų, kur geležinkelių nėra. Tai yra ta grupė žmonių, tų keleivių liko visiškai be nuolaidos. Na ir tada gaunasi tokio, kokia nuoskauda. Kodėl taip daryti vienam saldainis, kitam botagas. Nes čia dar turėjo tas dalykas ir tą brangų degalų kainos. Tai reiškia, jau sąnaudos didėja. Ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia, toks dvigubas smūgis. Tai va šituo požiūriu, sakykime, iš viso nėra gerai, nes, sakykime, 2 mėnesiai ta nuolaida, tai gerai, bet jeigu jau būtų padaryti ilgesnėm laikotarpiu, tai aš manau, tai būtų jau pakirstų ir tolimo išsukimo maršrutų būtų sumažėtų.
3: Išties, ponė Nakutė, ar galima kalbėti apie ilgalaikį keleivių įpročių pasikeitimą jūsų matymu dabar?
6: Manau, kad taip, kadangi iš tiek buvo nusistovėję, tai kada kai važiavo autobusais, bet kada lygiai grečiu toms kryptims, kur traukiniais, o traukiniai turėjo savo keleivius, o autobusai turėjo savo keleivius. Tai dabar, aiškias, akivaizdžiai, tarkim, iš Marijampolės, jeigu bilietas autobus 7 eurai, o kainavo traukinių su nuolaida 2,60 iš Marijampolės iki Kauno. Tai akivaizdžiai, dalis keleivių persėda, apie 20% persėda į autobusus, tai į traukinį, tai jie galbūt ir liks traukiniuose. Bet aš jau buvau nevažiavę, gal jiems patiks ten galima lengviau, galbūt galima sėdėti patogiau. Nu tai va, tai dalies paprasta, jeigu keleivis išlipa, tai nebegrįžtų. Ne visi keleiviai grįžtų.
3: Ką autobusų parkas ketina daryti, kad susigražintų keleivius?
6: Tai ką išeitų, kad reikėtų vėlgi daryti nuolaidą, ne kokią nors, arba vėl piginti bilietus, bet to negali daryti, nes tik tai čia vyksta komerciniais pagrindais, tie tolimo įsikimų pervežimai nesvarbu, ar privatus vežėjai veža, ar savivaldybių įmonės veža, taigi yra daug savivaldybių įmonių, kurios veža keleivius, reiškia, tolimo įsikimų maršrutais, ir ten jos niekas, ten turi būti komerciniais pagrindais, ten turi būti generuojamas pelnas arba bent nuostolių nebūtų. O dabar, va, čia, sakykime, taip pat ir mažėja didėja sąnaudos iš dėl degalų ir mažėja.

0: kvėpavimas dėl prarastų keleivių. Tai čia yra, nu, nėra gerai.
1: Dėkuoju Jums abiems už pokalbį. Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis ir LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.
2: Lietuvos diena.
1: Ukrainos oro pajėgos skelbė per naktį numušusios per 200 Rusijos paleistų dronų. Tuo metu šalies prezidentas sako, kad per vieną savaitę Rusija surengė beveik 1,5 tūkstančio dronų ir raketų smūgių Ukrainai. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokie naujausių atakų Ukrainoje padariniai?
3: Na tai šalies pareigūnai praneša, kad Rusija šią naktį dronais atakavo Ukrainos Černihivo sritį. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus ir sako Ukrainos pareigūnai, kad smogta verslo įmonių kompleksą. Leksui sudegė keli automobilio aikštelėje stovėję sunkvežmiai. Ir paminėjai Ukrainos prezidentą, jis sako, kad vien per šią savaitę į šalies teritoriją Rusija paleido daugiau kaip 2000 dronų, 1,5 tūkstančio valdomų aviacinių bombų ir daugiau kaip 100 įvairių tipų raketų. Pasak Zelenskio, visi šie smūgiai buvo nukreipti į civilinę infrastruktūrą, tai yra gyvenamosius namus, taip pat ir energetikos objektus. Ir sako Ukrainos prezidentas, kad Rusijos keliamas pavojus dėl galimų plataus masto oro atakų, kuriomis Kremlius grasina, pasak Zelenskio, tai niekur nedingo, pavojus niekur nedingo.
4: Žvalgybos duomenys apie galimą plataus masto ataką išlieka aktualūs. Žinome, kad mūsų partneriai apie tai kalbėjosi su Rusija. Nemanome, kad kas nors Maskvoje pakeis nuomonę. Prašau, gelbėkite gyvybės, reaguokite į pavojų.
3: Taip kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat šiandien pranešė, kad Ukraina iš Vokietijos gavo naują priešlėktuvinės gynybos paleidimo sistemą IRIS-T. Volodymyras Zelenskis partnerių prašo daugiau amunicijos šiai, na ir kitoms oro gynybos sistemoms siekiant atremti Rusijos atakas. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė paskelbė naktį smogusi Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Taip pat ir kitiems energetikos objektams šalyje ir pranešama apie kilusius gaisrus, Madona.
1: Kita tema. Paryžiaus Saint-Germain komandai laimėjus UEFA čempionų lygos finalą, Eifelio bokštas nušvito komandos spalvomis, į Prancūzijos sostinės gatvę švesti suplūdo minios žmonių, tačiau šventė aptemdė įvairius incidentai, sulaikyti šimtai žmonių. Kodėl?
3: Na tai šimtai žmonių, o tiksliau daugiau kaip 400 visoje šalyje buvo sulaikyti dėl gatvėse kilusių neramumų. Beveik 300 žmonių sulaikyti vien Paryžiuje, dužo vitrinų langai, gatvėse degė dviračiai, buvo sutrikdytas autobusų, traukinių eismas, pareigūnai panaudojo ir ašarines dujas. Na ir taip pat pranešama, kad buvo ir sužeisti 7 policijos pareigūnai. Išties, sirgaliai rinkosi skirtingose Paryžiaus, taip pat ir kitų miestų gatvėse švesti pergalės. Galim išgirsti trumpą ištrauką įrašytą Paryžiaus centre.

0: Tai taip naktį skambėjo Paryžiaus gatvės. Na, galima pažymėti ir tai, kad Prancūzija yra tam tikra prasme pratusi prie neramumų ar galimų smurtinių susirėmimų, kurie neretai lydi didelius renginius. Ir šį kartą šalyje buvo dislokuota daugiau kaip 20 tūkstančių policijos pareigūnų, 8 tūkstančiai vien Paryžiuje. Ir čia galim prisiminti ir tai, kad praėjusiais metais, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda pirmą kartą laimėjo čempionų lyga, žuvo du žmonės, beveik 200 buvo sužeisti ir išties daug buvo aptarinėti šie incidentai. Na ir šiemet Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad yra daug geriau pasirengę šalies pareigūnai negu pernai. Na ir klausytojams galima priminti, kad Paryžiaus Saint-Germain'o komanda po baudinių serijos įveikė Londono Arsenal klubą.
1: Dėkui tau šias naujienas, kolegė Ieva Valsiūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Taivanas laukia Vašingtono pritarimo 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimo sandoriui. Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks baigiamasis festivalio poezijos pavasaris vakaras. Kokie ryškiausi vasaros pradžios gamtos?

0: ženklai. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Taivanui vis dar laukiant Vašingtono pritarimo dėl 14 milijardų vertės ginklų pardavimo, saugumo ekspertai abejoja Donaldo Trumpo sprendimo motyvais pardavimus peržiūrėti dėl karo Irane poreikių. Tuo metu Kinija tęsė Taivano bauginimo taktiką ir prie salos dislokavo naujus raketų pajėgumus. Ir samiau apie tai Vytautas Jokubauskas.
1: Donaldas Trumpas vizito Kinijoje metu kalbėjo apie dvišalių santykių gerinimą, o į klausimus apie Taivaną paprasčiausiai neatsakinėjo. Po vizito jis sakė ketinantis peržiūrėti ginkluotės pardavimo Taivanui klausimą. Į 14 milijardų dolerių vertės karinį paketą patenka ir oro gynybos raketos, kaip kad naujausio modelio Patriot amunicija PAC-3 bei kita ginkluotė, kurios šiuo metu trūksta. Būtent ginkluotės trūkumą ir poreikį artimuosiuose rytuose akcentavo sprendimą atidėti pardavimus komentavęs laikinasis Jungtinių valstijų karinio laivyno vadas Hangas Kao. Pats Trumpas, komentuodamas sprendimą, kiek anksčiau sakė, kad nori, jog visos pusės atvėstų ir kad Amerikai nereikėtų siųsti karių į karą už 10 000 mylių.
2: Jam visada svarbiausia buvo Taivanas. Dabar nemanau, kad jie ko nors imsis, kol būsiu čia. Kai manęs čia nebus, manau, jie galbūt ką nors bandys, jei viskas liktų taip, kaip yra. Taigi nesu tikras, ar jie ką nors darys, jei viskas liktų taip, kaip yra. Bet dabar yra nori eiti nepriklausomai. Na, tai rizikinga. Kai tampate nepriklausomi, galite įsitraukti į karą ir jie to nori, nes mano, kad už jų stovi Jungtinės valstijos. Norėčiau, kad viskas liktų taip, kaip yra. Kai ką jums pasakysiu. Paskelbsiu šiek tiek naujienų. Norėčiau, kad visi uždirbantys pinigus Taivane atvyktų į Ameriką. Nes jei atvirai, manau, kad tai geriausias dalykas, kurį galite padaryti. Pasakysiu štai ką. Nenoriu, kad kas nors imtųsi nepriklausomybės, o mums reikėtų nukeliauti 10 000 mylių, kad kovotume karą. Nesiekiu to. Noriu, kad jie atvėstų. Noriu, kad Kinija atvėstų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Taivano prezidentas Lai Ching-te akcentuoja, kad kariniai pirkimai iš Jungtinių valstijų yra ne tik gyvybiškai svarbus Taivano saugumui užtikrinti, bet ir būtinos priemonės taikai bei stabilumui.
3: Kinija yra tikroji taikos ir stabilumo Taivano sąsiauryje trikdytoja. Kinija tęsia karinę ekspansiją rytų Kinijos jūroje ir pietų Kinijos jūroje, o jos karinės pratybos išplito į vakarinę Ramiojo vandenyno dalį, sukėlė įtampą ir eskalavo situaciją Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Taivanas puikiai supranta vis didesnę grėsmę, todėl didiname gynybos biudžetą. Kitaip tariant, mūsų gynybos pajėgumų stiprinimas ir kariniai pirkimai iš Jungtinių valstijų yra ne tik gyvybiškai svarbus Taivano saugumui užtikrinti, bet ir būtinos priemonės taikai ir stabilumui Taivano sąsiauryje palaikyti. Tikimės, kad šie kariniai įsigijimai galės tęstis.
1: Taivano prezidentas Lai Ching-te. Taivano nacionalinio gynybos ir saugumo tyrimų instituto direktorius Su Zunjunas atkreipė dėmesį, kad dabar netoli salos teritorinių vandenų Kinija dislokavo laivus su sparnuotomis raketomis, kurios salą galėtų pasiekti per keletą minučių.
4: Kinija dabar, ypač po Trumpo ir Si Jinpingo susitikimo ir dar po 3 planuojamų judviejų susitikimų šiais metais apsimes, kad sąmoningai nusiramina, tačiau Kinijos karo veiksmai pavirto jėgos demonstravimu. Tai tarptautinėje politikoje vadinama vėliavos rodymu. Dabar pratybos nevykdomos, jie tiesiog tęsia dislokavimą. Skirtumas tarp to ir pratybų labai mažas. Dabar Kinijos kovinės parengties patruliniai karo laivai yra 24 jūrmylių atstumu nuo Taivano. Labai arti. Visi šie karo laivai aprūpinti vertikaliojo paleidimo sistemomis, todėl jų sparnuotosios raketos gali pasiekti Taivaną per 3 minutes. Itin greitai, o tai kelia dar didesnę grėsmę. Todėl Taivanui artimojo nuotolio ginklų sistemos tapo itin svarbios, nes Kinija turi galimybę įvykdyti staigią raketų ataką.
1: Taivano nacionalinio gynybos ir saugumo tyrimų instituto direktorius Su Zunjunas. Tai, kad Jungtinės valstijos dvejoja dėl ginkluotės pardavimų, yra itin jautrus klausimas salai, nes jokia kita valstybė netiekia ir reguliariai neparduoda ginkluotės Taivanui. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
5: Lietuvos diena.
0: Pasvalio mokiniams pamokos, kaip valdyti bepiločius orlaivius. Bene visose savivaldybės mokyklose įrengtos dronų simuliatorių klasės. Juos įvaldyti padės Šaulių sąjungos nariai. Vėliau bus siekiama mokyklose mokyti vaikus ir kaip patiems susikonstruoti droną. Apie tai iš Pasvalio pasakoja Vesta Silantievienė.
5: Trečios gimnazijos klasės mokinys Matas Kibas iš pradžių valdyti droną mokėsi virtualiai, tam specialiai paruoštuose mokyklos bepiločių orlaivių simuliatorių klasėse. Tuomet įsigijo savo droną ir ėmė jį bandyti realiai.
6: Šitas dronas išvysto 70 km greitį.
5: Matas taip susidomėjo dronais, kad pradėjo dalyvauti ir jų varžybose.
7: Aktyviai pradėjau užsimti mėnesį dėl dabartinės situacijos Lietuvoje visų tų oro pavojų, kaip aktyviau naudojami dronai kare. Tiesiog noriu būti pasiruošęs.
5: Idėja įrengti mokyklose dronų klases kilo Pasvalio Šaulių būrio vadui Dariui Vadapalui. Anot jo, dabartinė jaunoji karta daug laiko praleidžia prie kompiuterių, tad sugalvota tai paversti naudingu užsiėmimu – virtualiai mokytis įvaldyti droną.
8: Čia mūsų ateitis, čia mūsų nauja karta. Nu, mes turim po savęs kažką palikti tokio, kad jiem lengviau būtų. Mes jųgi nebemokysim kaip arit su žagrė. Toje dronai ateitis ant visko bus – ir agro, kariuomeniai, policijai, gelbėtojams. Priešgaisriniai. Čia kaip tėvynės labai.
5: Dronų simuliatorių klasės įrengtos bene visose Pasvalio mokyklose. Pasak Panevėžio Šaulių vado Valerijaus Gruodžio, ši savivaldybė pavyzdys visoms.
9: Pagal žemėlapį, kiek aš esu, kiek matau, kurios mokyklos jau yra įvaldę šitą sistemą dronizacijos arba, galima sakyti, simuliatorių klasės, nu, tai Pasvalys yra 100% užpildyta žaliai. Yra dar keletą vienas kitą savivaldybę, kurio, sakyčiau, dega geltonai, bet kito tokio rajono nematau.
5: Pasak Pasvalio miesto seniūno Donato Dilio, kuriamas dronų ugdymo tinklas tai ne vien technologinė naujovė. Tai kryptinga investicija į jaunimo ateitį, inžinerinės kompetencijas, kritinį mąstymą ir pilietinę atsakomybę.
10: Vienas dalykas parodyti, kad mes nesam ta provincija, į kurią technologijos ateina paskutinės. Antras dalykas – duoti šansą mūsų vaikam prisiliesti prie tų šiuolaikinių technologijų, suprast, kad tai, kas pasaulyje vyksta, vyksta ir pas mus.
5: Dronų simuliatorių klasės mokyklose tik pirmasis projekto etapas. Anot Pasvalio Šaulių būrio vado Dariaus Vadapolo mokiniai įgis neįkainojamos patirties.
7: Mano galutinis tikslas yra tai, kad kiekvienas norintis skraidyti mokinys galėtų pasigaminti tą droną, išėjo, paskraidė, sudužo, nuėjo, išsikėpė naują ir vėl toliau skraido.
5: Apžiūrėti, kaip Lietuvos mokyklose veikia dronų klasės, atvyko ir mokiniai iš Ukrainos. Vienas jų, Jehoras, sako, kad itin nustebino tokia dronų klasių gausa mažoje savivaldybėje.
11: Pas mus mokyklose daug nemoko jais naudotis, bet galima mokytis pačiam, simuliatoriuose ar nusipirkti savo droną. Tačiau dabar juos pirkti pavojinga, nes oro gynyba pas mus labai aktyvi ir gali net numušti, jei neatsargiai juos skraidysi. Todėl kol kas jų pirkti nelabai verta.
5: Skaičiuojama, kad Lietuvoje iki 2028 dronų valdymo įgūdžius įgaus apie 16 tūkstančių suaugusiųjų ir 7 tūkstančius vaikų. Vesta Silantievienė, LRT radijas, Pasvalys.
12: Lietuvos diena.
0: Vakarėjant Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks poezijos pavasario baigiamasis vakaras. Festivalis kasmet pristato naujausią poeziją, skatina diskusijas apie lietuvių kalbos, kultūros ir kūrybos reikšmę šiandienos pasaulyje. Poezijos pavasaris pradėtas rengti 1965-aisiais, mint Salomėjos Nėries 20-asias mirties metinės. Pasak Visuotinės lietuvių enciklopedijos, tai vienas seniausių poezijos festivalių pasaulyje. Su mumis literatūros žurnalo Metai vyriausias redaktorius poetas Antanas Šimkus. Labą dieną.
13: Labą dieną.
0: Pone Šimkau, poezijos pavasaris skaičiuoja jau 70-metį. Kas jūsų akimis padėjo jam išlikti aktualiam skirtingoms kartoms?
13: Na, tas ilgamžiškumas turbūt susijęs su tuo, kad vis tiek žmogui kultūra reikalinga, literatūra reikalinga, poezija reikalinga ir tas atrastas toks formatas sieta su pavasariu, leist almanachą, naujausią kūrybą, pasikviest užsienio svečių. Na, tai ko gero įdomu nemažai daliai žmonių. Aišku, tarkim, poezija gal daugiau yra skaitoma, gal dar kažkaip, bet ir ta atlikimo išgirsti gyvą balsą yra svarbu. Iš kitos pusės galvojant,

0: apie kartas, dalyvauja irgi skirtingų kartų poetai, tai kiekvienas gal gali savo susirasti.
1: Minite, kad gyvi poezijos skaitymai leidžia kitaip iškirsti tekstą, nei skaitant jį knygoje, tai ką poetas pats atranda susitikimuose su publika?
0: Publika atranda.
1: Auditorija.
0: Auditorija atranda galbūt tam tikrus dalykus, ko rašydamas ir ne visai suprato. Pats, sakykime, skaitytojas visada turi teisę ir pareigą turbūt savaip suprasti tą eilėraštį, tai žiūrėk dar paskui ir kokių naujų interpretacijų sužinai. Ir galų gale, na, pamatai, kad rašai ne tik sau, ne tik popieriui, bet ir tam tikram žmogui. Taip turbūt.
1: Jūsų matymu, koks santykis poezijos pavasaryje šiandien yra kuriamas tarp tradicinės lietuviškos poetinės mokyklos ankstesnių kūrėjų, imant tą poeziją ir šiuolaikinių eksperimentinių formų?
0: Na, man atrodo, kaip ir visose tokio pobūdžio didesnio masto literatūriniuose renginiuose ieškoma tam tikro balanso. Turbūt aš vis tiek įsivaizduoju, kad tas tradicinis formatas, kai poetas ar poetė skaito savo kūrybą be ypatingesnės kokios ten, kaip čia, kitų priemonių, nepasitelkdamas tų priemonių dar vis dominuoja. Bet taip, ypač jaunesni atranda tas ir technologijas, ir čia, kaip man atrodo, visada bus ieškoma to balanso, tai nebus taip, kad nunyks tradicinė, liks tik tai technologiniai tam tikri dalykai. Poezija vis tiek yra tas daugiau mažiau užrašytas žodis ir perskaitytas žodis. Mano nuomonė, žinoma.
1: Kai kuriems žmonėms, skaitytojams susidarė įspūdis, kad šią gegužę poezijos pavasaris buvo labiau pastebimas. Kuo renginys išsiskyrė iš ankstesnių festivalių jūsų akimis?
0: Na, tas įspūdis, gal ir man, jeigu čia truputį šnekėtume apie technologijos, gal jos labiau ar kryptingiau buvo pajungtos tose socialinių tinklų, kažkur erdvėse gal labiau matomas. Galbūt ir ta dėlionė tokia, ne pirmi metai, bet tas toksai formatas, kuris leidžia tokiu ritmu pristatymus didžiuosiuose miestuose, nutinka, ar ne, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tada regionai, kur atitinkamai jau tam irgi žmonės, tie, kurie tos regionus pažįsta, kuruoja, tai šitie dalykai turbūt tas. Bet čia aš nekalbu, kad būtent šie metai, tiesiog ta kryptis, kai galbūt tas festivalis labiau pasimato, įdirbis yra iš anksčiau, aišku, šių metų festivalio direktoriai ir pagrindiniai organizatoriai, tai Valentinaitė, tai pagarba ir linkėjimai.
1: Pone Šimkau, kaip jūsų matymu skaitmeninis amžius, socialiniai tinklai pakeitė poezijos skaitimą ir jos sklaidą, ar pakeitė pagaliau?
0: Sutrumpino kelią galbūt teksto iki skaitytojo, na, arba to žmogaus, kuris veikia, būna tuose tinkluose, tai taip gal lengviau, sakykime, tiek ištransliuoti, tiek pagauti ten ištransliuotą patį tekstą. Čia pagrindinis momentas, nebereikia galbūt laukti knygos ar tos publikacijos kuriam nors kultūros leidinyje. Viskas vyksta truputį greičiau ir grįžtamasis ryšys. Na, tiem žmonėm, kurie, čia turiu omeny gal kūrėjus, kurie, tarkim, publikuoja tos savo eilėrašius, iš karto įdeda tekstus, ir, nu, vat yra žmonių kūrėjų kategorija ir iš karto gauna tada tos, nežinau ką, ką ten turėtų gauti, patiktukus, širdutes ir komentarus tam tikrus. Galbūt šiek tiek, ne tai kad prarandam kokius nors ten literatūrinius gelmenis, bet atsiranda daugiau naujų pavidalų, kur vat, gali turbūt irgi šiek tiek tas skaitytojas kažkaip ramiau būti, jam gal nebūtina ten labai analizuoti, su kokia

0: literatūrologais. Tai va taip.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Poetas Antanas Šimkus.
2: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje etnologo Liberto Klimkos pastabos apie vasaros pradžios gamtos požymius.
3: Gegužės mėnesio pabaiga – tai jau vasaros įžanga. Juk rytojaus diena prasidės birželis. Gaiviose žalumos, ilgųjų dienų, šviesiųjų naktų mėno. Iš amžių glūdumos yra atėję lietuviškiai šio mėnesio pavadinimai. Štai Jono Bretkūno 1521 metais išleistojo postilėje jis vadinamas sėmeniu. 17 amžiaus šaltiniuose sėmenijos ir kirmėliaus vardais. 18 amžiaus pūdymo mėnesių sėjiniu, ogi 19 amžiaus biržio, visievio, sėjos ir jaunių vardais. Diduma šių įvardų yra kilę iš pagrindinio šių metų žemdirbių rūpesčio – vasarojaus sėjos. Biržis ar birželis. Taigi šis pavadinimas iš to, kad užsėjamos dirvos plotas būdavo pažymimas. Na, kokia šakele arba šiaudų kuokštų, sakoma, dirba biržiemą. O jaunio pavadinimas tikriausia bus skolintas iš vakarų Europos, atėjęs su rašytiniais kalendoriais. Mat pirmąjį vasaros mėnesį romėnai buvo paskyrę vaisingumo ir motinystės deivei Junonai. Tai be maž visos Europos kalbose ir paplito lotyniškas mėnesio pavadinimas – Junis. Tik lietuviai kiek savai pakeitė, pritaikė savo žodynui – jaunis, pirmasis vasaros, taigi jaunos augmenijos mėno. Gamtininkai metų sezonus kiek kitaip skaičiuoja. Vasaros pradžia jie laiko erškėtrožių žydėjimą. Šis krūmokšnis yra vienas seniausių pasaulio kultūrinių augalų, augintas ir vaistams, ir kvepalams. Augalas žinia yra nuostabiųjų rožių pirmtakas. Lietuvos kaimo darželėse seniau augintos kvapnios baltos rožytės, ypač jos buvo mėgiamo žemaičiuose. O gerškėtrožių uogelės, vitaminų šulinys, senoviškoj lietuvių bajorų stalo gardėsis antieną erškėtvaisių drebučiuose. Tačiau erškėčio mediena tinkama tik pypkiams gaminti. Ir dar, tai yra bjauriai dygus krūmas. Toji savybė lietuviškose patarlėse taip pat pabrėžiama, ypač kalbant apie kai kurių žmonių būdą. Apie kokį įnoringą, opų vaiką, aukštaičiai taip sako. Mažas gyvarlė, ale baisus erškėtis. O savo sūnaus motina apie būsimą marčią taip klausė. Ką atvesi man sūnelį? Ar martelį? Ar dukrelį? Ar erškėčių šakelį? Apie blogą žmogaus būdą taip pasakoma. Sunkus žmogus, erškus kasdien. Štai plėšikų gaujos vadas sinoji vadindavo tiesiog erštu, o jo parankiniai tai drąsus kaip žvirblė erškėčiuose. Jeigu gyvenimas nelengvas, tai patarimas toks. Nepailsk ant pradėtojo, kad ir erškėčiuotojo kelio eiti. Ir rašytojo Vaižganto panašiai pasakyta. Mes lietuviai ėjome tiesiu ir erškėčiuotų vargo keliu. Beje, žodžių erškėtrožė erškėtis šaknis yra labai senos kilmės. Gal net iš prokalbės ateinanti. Kultūros simbolių ir ženklų erdvėj dygusis augalas gali tapti netgi pasaulio medžiu, visatos modelio ašimi. Liudviko Rėzos 19 amžiaus pradžioje užrašytoje liaudies dainoje sueiliuota, kaip našlaitė pasodinant marių krantelių rožę. Toji augo, augo ir išaugo iki dangaus, o ją užkopusi mergaitė ten surado savo mirusius tėvelius. Tad mitinis pasaulio medis jungia pasaulio dalis. Mūsų žemė su vandenimis bei dangumi, o laiką, dabartį, su praeitimi bei ateitimi. Bet iš kalbos erškėtynų grįžkime prie gamtos pastebėjimų. Nes kartu su erškėtrože vasaros pradžią skelbė ir gudobelė. O kad tokia padygi, tai daug kur vadinama erškėtmedžiu. Pamiškėse jau subolavo putino žiedai, o žolynų paunksme užlėjo meilus

0: kalnučių aromatas, jų žiedeliai tarsi perlų vėrinys. Senuose krašto parkuose netrukus nuostabiai pakvips jazminai. Indijoje jie vadinami miško mėnulio šviesa. Birželio pradžioje savo vaiskaus žydrumo kelias atmerkė ir rugiagėlės, tarmiškai dar vosilkomis vadinamos. Šioji gėlelė prasenoviškos baltų mitinės būtybės globojusios rugius įvaizdis. Apie tai girdime liaudės dainoje. Vosilka, vosilkėlė, sakė vosilka rugeliams, aukti ir žydėti, peržydėjus prinokti. Skamba tarsi būsimo derliaus užkalbėjimas. O kągi kaime pavadina sekminių rožė? Tai puošniausia vasaros pradžios kaimiškų darželių gėlė – bijūnas arba pinavie. Stebėtina, kaip iš nedidelio pumpurėlio įsiskleidžia dideliausi žiedai. Tautosako jie lyginami su jaunyste, jos grožiu ir skaista. Sakoma palyginant, skaistus veidelis kaip pinavyje, gražus kaip darželį bijūnas. Pirmasis jau tikrai vasariškos gamtos akordas – tai iš tolimosios pietų Afrikos sugrįžę veržlėjai skrajūnai čiurliai. Mūsų kraštyje pasirodo pasibaigų šalnoms. Taip labai netikėtai ir visų būrių. Smagu stebėti čiurlius laigant tarp miesto daugia aukščių.
1: Girdėjote etnologą Libertą Klimką.
2: Sportas.
1: Priminame, kad UEFA čempionų lygos finalą Vengrijoje po baudinių serijos laimėjo Paryžiaus Saint Germain futbolininkai. Jie įveikė Londono Arsenal ir čempionų lygos taurę laimėjo antrus metus paeiliui. O LRT radijas tęsė pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios birželį dalyvaus pasaulio čempionate. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po J grupę, į kurią burtai suvedė titulą ginsiančią Argentiną bei Austrijos, Alžyro ir Jordanijos futbolininkus.
3: Didžiausias grupės vardas be abejo yra Argentina. Dabartiniai pasaulio čempionai atvyksta kaip vieni pagrindinių kandidatų dar kartą žengti labai toli. Pastaraisiais metais argentiniečiai dominavo tarptautinėme futbole. Jie laimėjo pasaulio čempionatą Katare bei du Copa America turnyrus. Atrankoje Argentina atrodė labai užtikrintai. Ypač daug dėmesio sulaukė pergalės prieš Braziliją. Tiek legendinis laimėjimas Rio de Janeire, tiek vėliau sekęs brazilų sutriuškinimas namie rezultatu 4-1. Nors Lionelio Messi 38, jis vis dar išlieka pagrindinė komandos figūra. Net ir sumažėjus fiziniam intensyvumui, Messi geba vienu perdavimu ar smūgiu pakeisti rungtynių eigą. Tačiau Argentina jau nėra priklausoma nuo vieno žmogaus. Puolime labai svarbus Lautaras Martinesas iš Milano Intero ir Julianas Alvarezas iš Madrido Atletico. O saugų grandyje komandą valdo Enzo Fernandesas iš Londono Chelsea ir Alexis McAllisteris iš Liverpoolio. Negalima nepaminėti ir trenerio Lionelio Scalonio. Kadaise skeptiškai vertintas specialistas sukūrė vieną stipriausią Argentinos komandų istorijoje. Ši rinktinė moka žaisti įvairiai. Gali kontroliuoti kamuolį, gali pavojingai kontratakuoti, o svarbiausia – nebebijo spaudimo. Pasak kartu su manimi šią grupę sutikusi aptarti sporto komentatoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus, argentiniečiai ko gero vėl bus vieni iš pretendentų, jeigu ne į titulą, tai bent jau kovoja dėl prizinės vietos.
4: Tai yra ekipa, kuri turi vieną geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Lionelį Messi. Tikrai bus viena pagrindinių favoričių, nebejotinai. Gali apginti titulą, galbūt ir šiek tiek yra geresnių rinktinių už šią komandą. Europos rinktinės dabar atėjo metas laimėti, bet Argentina irgi sakyčiau, kad yra viena favoričių ir žinoma bus labai įdomu stebėti Lionelį Messi, kaip šis žaidėjas gali pabaigti karjerą Argentinos rinktinėje ten, kur šiuo metu ir žaidžia, tai yra Šiaurės Amerikoje.
3: Austrijos futbolininkai pasaulio čempionatą grįžta po 28 metų pertraukos. Atrankoje Austrai demonstravo labai modernų ir intensyvų futbolą, kurio architektu yra treneris Ralfas Ragnikas. Vokiečio vadovaujama rinktinė žaidžia agresyviai, daug spaudžia varžovus ir pasižymė puikiu fiziniu pasirengimu. Komandos lyderiu išlieka Madrido Realo gynėjas Davidas Alaba. Vidurio aikštėje svarbu vaidmenį atlieka Dortmundo Borusijos saugas Marcelis Zabiceris ir Konradas Laimeris iš Müncheno Bayerno. O puolime matysime buvusi Milano Intero, o dabar Belgrado Cervena Zvezdos charizmatiškai veteraną Marką Arnautovičių.
4: Austrija irgi yra ta komanda, kuri bus šiaip labai įdomi. Galima prisiminti pastaruosius Europos čempionatus, kur ekipa žaidė aštuntfinalyje, nuostabus futbolas buvo praėjusiame Europos čempionate, greitos kontratakos. Europos čempionate aplenkė Prancūziją, Nyderlandus ir Lenkiją. Būtent tokias komandas turėjo grupėje, žaidė aštuntfinalyje, ten nusileido turkams, bet tikrai visiems paliko didžiulį įspūdį jų žaidimas ir manau, kad kažką panašaus galima tikėtis ir pamatyti.

0: yra Riadas Mahrezas. Nors jam jau 35, buvęs Manchester City lyderis, vis dar išlieka vienu pavojingiausių Afrikos futbolininku. Šalia jo ryškėja naujos kartos lyderiai. Ypač labai greitas polėjas Mohamedas Amūra iš vokiečių Wolfsburgo. Verta paminėti ir tai, kad Alžyro rinktinės vartus gina legendinio prancūzijos futbolininko Zinedino Zidano sūnus Luka Zidanas. Ispano Granados klubo vartininkas, jaunystėje priklausęs Madrido Realo akademijai, nusprendė atstovauti ne savo tėvo, o protėvių šaliai. Alžyro stiprybė, technika, greitos kontratakos ir individualus meistriškumas. Komandai kartais pritrūksta stabilumo gynyboje, tačiau ši rinktinė gali sukelti problemų net ir favoritams.
1: Alžyras šiaip vienas stipriausių Afrikos komandų ir daugelis futbolininkų žaidžia Europos lygose. Treneris yra Vladimiras Petkovičius, ilgametis Šveicarijos rinktinės treneris. Šveicarai pasiekė puikių rezultatų būtent su šiuo specialistu. Alžyrą reikia gerbti, gali šiek tiek irgi pabandyti pasikauti dėl tarkime antros vietos grupėje su ta pačia Austrija. Nenurašyčiau Alžyro komandos. Tai yra ekipa, kuri ir Afrikos čempionatuose dažnai pasirodo visai neblogai ir didžiosiuose turnyruose taip pat nustebinti gali.
0: Ir galiausiai Jordanija – viena gražiausia šio pasaulio čempionato istorijų. Jordanijos futbolininkai pirmą kartą pateko į pasaulio pirmenybės ir jau dabar savo šalyje laikomi nacionaliniais didvyriais. Prieš keletą metų mažai kas tikėjo, kad Jordanija gali prasimušti pasaulio elitą, tačiau Azijos taurės finalas ir puikus atrankos turnyras parodė, kad ši komanda progresuoja labai sparčiai. Didžiausia žvaigždė yra Musa Altamari iš prancūzų Reno klubo – techniškas ir greitas krašto polėjas. Jordanijos rinktinė remiasi labai drausmingu futbolu, tvirta gynyba ir pavojingomis kontratakomis. Tai komanda, kuri moka kentėti be kamuolio ir laukti savo progos.
1: 63 vieta FIFA reitinge, tai irgi labai žema pozicija, viena silpniausių komandų čempionate. Daugelis futbolininkų rungtyniauja būtent Azijos čempionatuose. Europoje rungtyniauja labai nedaug. Du futbolininkai žaidžia Prancūzijos lygoje ir visai neblogą sezoną. Šiaip Reno komandoje sužaidė komandos kapitonas Musa Altamari ir taip pat Kroatijoje varžosi Ibrahimas Sabra. Bus įdomu pamatyti, bet šiaip manau, kad tai yra silpniausia šios grupės komanda ir galimybės tikrai labai miglotos, ką nors nuveikti šioje grupėje.
0: Jot grupę apžvelgėme kartu su sporto komentatoriumi Giedriumi Vaitkevičiumi. Na, o kitą savaitgalį, kai iki pasaulio čempionato starto liks mažiau nei savaitė, panagrinėsime K ir L grupėse žaisinčias komandas, tarp kurių bus tokie futbolo grandai kaip Anglija ir Portugalija. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijoj.
2: Tiek tad informacijos Lietuvos dienoje, laidą vedžiau Madona Lučkaitė. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida gyvenimo citrinos su Lavija Šurnaitė. Citrinose apie tai, kad toksišką santykį su geriančia mama Gitenį padėjo ištverti senelė.
3: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
5: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdvę, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7.

9 val. 50 min. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puikiai nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Per praėjusią parą Rusijos pajėgoms apšaudžius Ukrainą žuvo mažiausiai 5 žmonės ir dar 37 buvo sužeisti. Daugiausia civilių sužeista Dnipropetrovsko srityje. Po 2 žmonės žuvo Zaporižios ir Donecko srityse, 1 Černyhivo srityje. Kremlius grasina surengti ir masinį oro ataką Kijeve. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbį su Rusijos atstovais. Tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjevui grėsmę. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
2: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
1: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka, pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
3: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tonis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, nu, tada gaunas tokio, nu kodėl, tada nu, tokia, kokia nuskalbės vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar pabrango degalų kainos, tai reiškia sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamus, reiškia toks dvigubas smūgis.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Visoje Varšuvoje nuo birželio 1-osios įsigalios draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigalios šią nakt, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai pernai 2 Varšuvos centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodo, kad zonose, kuriuose buvo taikomi ribojimai, naktinių incidentų sumažėjo beveik 1/4, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paragino atšaukti koncertus, skirtus paminėti 250 metų Amerikos nepriklausomybės sukaktį. Trumpas socialiniame tinkle rašo, kad vietoj koncertų turėtų vykti didelis judėjimo MAGA politinis mitingas, kuriam vadovautų jis pats. Šis pareiškimas pasirodė po to, kai dalis atlikėjų atšaukė dalyvavimo koncertų cikle prasidėsiančiame birželio pabaigoje. Atlikėjai teigia, kad renginys per daug politizuotas. Iš ukrainiečių kalbos verčianti metų vertėjo krėslo premijos laureatė sako, kad knygų apie karą yra išleidžiama labai daug, tačiau ukrainiečių kūrėjai neapsiriboja vien karo tema. Donata Rinkevičia nevilėsi, kad į lietuvių kalbą bus verčiama daugiau ukrainiečių knygų.
4: Knygų apie karą jų išleidžiama labai daug. Ukrainiečių literatūra nėra vien tik tai 14 metais prasidėjęs karas, plataus masto prasidėjęs karas, kad tai yra žymiai platesni vandenis, kurie yra nuostabūs, jie yra puikūs tiesiog, tik tai mes apie juos nieko nežinome. Bet aš labai viliuosi, kad vertėjų gretos iš ukrainiečių kalbos jos, na, kažkaip tai jos plėsis, jos didės ir kad tų knygų bus vis daugiau ir daugiau. Ir man atrodo, kad lietuviai dar vis atranda, negaliu pasakyti, kad jie jau atrado ukrainiečių literatūrą, man atrodo, jie dar yra kelyje.
1: Metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė. Premija skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romaną Zuikių bažnyčia.

0: Sinoptikų duomenimis šiuo metu beveik visoje Lietuvoje apniukę, termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodo 15, Šiauliuose ir Kaune 16, o Klaipėdoje 14 laipsnių. Šiąnakt kai kur trumpai palis, termometrai rodys 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, bet rytuose dirvos paviršioje galimo šalnos iki minus 2 laipsnių. Pirmadienį bus debesuota su pragiedruliais, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras sušils iki 19-24, tik pajūryje bus vėsiau. Apie 17 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
1: Gyvenimo citrinos.
2: Sveiki visi, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, vedu šią laidą ir šiandien sveikinuosi su savo pašnekovu. Ir tai yra Gintenis Dauparas.
3: Sveiki.
2: Labas, Ginteniu. Šiandien keliausime tokią tolimą tavo istoriją, į tavo vaikystę, į tavo paauglystę, kurios nebuvo, tie etapai nebuvo paprasti, turbūt taip švelniai tariant, ar ne?
3: Turbūt. Neįliniai.
2: Neįliniai. Tu atskleisim. Tai ačiū tau labai, kad tu kalbi, kad tu atvirai kalbi. Dabar tau 33 metai, tu pats jau esi sukūręs šeimą, turi du vaikus.
3: Taip.
2: Ir tai irgi yra svarbu tam bendram paveikslui suvokti, nes mes keliausime į tą laikotarpį, kai tu buvai vaikas, buvai atsidūręs labai pažeidžiamoje tokia situacija ir išgyvenai daug nevaikiškų jausmų, be kurių turbūt standartiškai turėtų vaikystėje tokių dalykų ir nebūti ir nenutikti. Tai gerai, nuo ko pradedam? Nuo to galbūt momento, kai tu save atsimeni, ar kaip tu pats, jeigu apie save pasakoji, į ką tu neri?
3: Aš retai, kada apie save pasakoju. Čia paskutiniu metu turbūt atsirado vat, klausiančių apie tai, tai pradėjau pasakoti, nes atrodo, kad kartais, jeigu gali vieną sielą išgelbėti, tai verta gelbėti ir verta apie tai kalbėti. Tai turbūt iš karto skatinu visus tą daryti, nes savo istoriją mes turim teisę pasakoti. O mano prasidėjo 91 metais, Panevėžio ligoninėj, ir aš patekau pradžioj pas senelius.
2: Tu gimėjai tais metais?
3: Jo, aš 91 gruodžio mėnesį gimiau ir iš karto patekau pas savo senelius, pas tėčio tėvus, kur aš augau pirmus ten 5-6 metus, dabar sunku tiksliai atgaminti.
2: Tai yra tas klausimas pirmas, aišku, kodėl pas senelius, o ne pas tėvus?
3: Abiem buvo po 20-21 metus, aš taip negaliu tiksliai gal to atsakyti, bet aš spėju, kad jauna mergina, kuri buvo ambicinga, norėjo toliau studijuoti, o jis niekada taip ir netapo tėvų ir mes niekada negyvenom kartu, jisai toks gal žmogus, kuris šiek tiek ratosi atsakomybių, plus buvo jie jauni, tas pasaulis buvo toks kitoks ir aišku tie seneliai labai buvo geri, kurie sutiko priimti mane, nes tada jau kaži, kaip mano kelias būtų pasibaigęs.
2: O ką turi meni?
3: Nu, aš nežinau, ar aš būčiau kažkur kitur keliavęs, ar aš būčiau visgi gyvenęs su jais, o aš gal būčiau pas mamos mamą nukeliavęs, kuri yra labai, sakykim, šaltas žmogus. Nepaisi to, kad neblogas, bet toks pakankamai šaltas. Tai aš galvoju, kad tie pirmi 5-6 metai pas senelius mane išmokė ir mylėt, ir šiek tiek suprasti, kas yra gera, kas yra bloga, suprasti, kodėl reikia stengtis būti geru, nes paskui aš to jau gerokai mažiau mačiau ir davė labai stiprius pagrindus, kai, sakykim, ten ar pas babą, ar pas tą jauną motiną galbūt ir net nebūtų buvę to.
2: Toks irgi, sakyčiau, nestandartinis, ar ne, modelis, kad tu nukeliavai pas tėčio senelius, nors tėčio tavo gyvenime tokios figūros nelabai buvo, nelabai tos dalyvavimo, ne pas mamos mamą.
3: Aš kiek žinau, tai aš pirmą dieną ir dvi buvau pas mamos mamą, bet ji turbūt po ilgą laiką suprato, ką reiškia vėl auginti kūdikį ir buvau perkeltas pas tėčio tėvus, bet čia turbūt širdies dydžio klausimas yra šitoje vietoje, kai močiutė tiesiog negalėjo, jau taip išauginus du sūnus buvo, bet jis negalėjo pasakyti, ne, nes mato mažą vaiką, kurį myli, ir po šiai dienai yra tokia pati, jai dabar 80, ir jeigu negalėčiau auginti savo vaikų, turbūt ir tuos paimtų.
2: Toks įsitraukimas, čia žmogaus ir įsitraukimas, ar ne, o ne kokio giminystės artumo ar tolumo.
3: Jo, plus jinai nebuvo viena, jinai ir turėjo ir turi iki šiol senelį, kuris yra toks irgi vyro pavyzdys, sakyčiau, gyvenime ir to viso gyvenimo perspektyvui dabar atrodo, vat, kad čia tokia yra pora, tokia gyvenimo mano.
2: Toks pavyzdys yra
3: talonas.
2: 5-6 metai tau buvo, 6-7 gal, ar ne?
3: Panašiai, pirmoj klasėj buvau.
2: Pirmoj klasėj, tai gal trupučiu kad pasislinko, bet apie 6-7 metus.
3: Jo.
2: Ir tada nutinka, kad grįžta mama.
3: Ne tai, kad grįžtai buvo aplinkui, pabaigė studijas, aš kaip suprantu, jo, ir tada įsidarbino, pradėjo dirbti administratorių teatre ir pasiėmė mane jau po tų kelių metų darbo.
2: O sakyk, prašau, tame laikotarpyje dar kol iki to pirmos klasės, kokį jūs turėjot ryšį su

0: mama?
1: Nelabai mes turėjom ryšį. Aš atsimenu, kad yra nuotraukų kažkokių, kur jinai mane lanko. Iš rugsėjo pirmosios jau čia vėliau yra nuotrauka, kur ir jinai, ir tėvas mano yra. Bet tokių pastovių susitikimų, nu, aš konkrečiai neatsimenu. Mane kartais pasimdavo, aš tą tikrai žinau, bet tai nebūdavo trumpi intervalai, tai būdavo pakankamai ilgi intervalai.
0: Tai va, kodėl klausiu, nes tada, kai mama jau grįžo pas tave, ji buvo pakankamai svetimas tavo žmogus?
1: Negaliu taip sakyti, nes vaikui pasakyta, kad čia yra tavo mama ir tu priėmi tą informaciją, tu labai daug nekvestionuoji jos, tiesiog tu žinai, kad yra mama, o čia yra močiutė. Kaip identifikuoti jausmus vienam ir kitam yra sunku 7 metų vaikui, tai aš kažkaip priėmiau tą, kad mama mane pasiėmė ir pas ją važiavau. Dabar aš jau po daugybės metų suprantu, kad man šiek tiek ir baisu buvo ir jinai pakankamai taip brutaliai mane auklino, brutaliai nesupraskit, nemuždavo in manęs, bet ta prasme griežtai labai, bet šitoj vietoj man iki šiol labiausiai įstringa močiutės skausmas, kai atima 6 metų vaiką. Aš jo neatsimenu savo akim, bet aš su ja sukalbėjęs ne kartą.
0: Jau užaugus ar neaptarnėjęs.
1: Jo, ir visus tuos kartus aš matau ašaras jos akys ir aš puikiai suprantu, nes mano dukrai vyresnė 4 ir jeigu kai jai bus 6, kas nors atimtų mane, aš nežinau, ką aš daryčiau, turbūt kraujas tiek užvirtų, kad visom manomam priemonėm aš tą vaiką bandyčiau pas save pasiminėti. Tai jinai, aišku, to negalėjo padaryti nei teisiškai, nei niekaip kitaip, jinai tiesiog pasiaukojo tuos metus ir paukojo savo.
0: Bet tai iki dabar gyva, ar ne, vat sakai, bendrauju iki dabar su mažu.
1: Taip, jiem abiem šiemet po 80.
0: Linkėjimai didžiausiai. Kaip atrodė tavo tas naujas gyvenimo etapas, kai tu atsikrausti gyventi su mama? Ar tėtis vėl gal atsirado?
1: Jis visada buvo aplink ir aš nežinau, ar jie iki tol leisdavo tas savo dienas kartu, kol manęs nebuvo, bet kai aš jau buvau namuose, aš atsimenu, kad labai daug garso buvo. Čia aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš esu vat šitoj vietoj jaučiu pagarbą tėvų, nes žinau, kad niekada nebuvo jokių smūgių ten. Ten buvo tik daug balsų, daug rėkimų ir taip toliau, tai tos vyriškos galios jis nedemonstravo namuose, čia aš esu visai dėkingas, nes to laikotarpio aš to nemačiau. Bet ten buvo kokį 1.5 metų rėkimų ir aš net iki dabar atsimenu tą vakarą, kaip jis užtrenkė duris, išėjo ir daugiau negrįžo ir aš tokį palengvėjimą pajaučiau, nes namuose įsivyravo ramybė ir tyla. Tai vat šitą atsimenu labai puikiai.
0: Ne kaip praradimą, ar ne, kad tėvas
1: išėjo? Ne, kaip praradimą, bet aš nieko nepraradau, aš praradau ten senelį, močiutę, bet aš jo nepraradau, aš jo neturėjau, tai turbūt iš to ir išplaukė tas jausmas, kad vat, dabar bus geriau.
0: Kaip atrodė mamos auklėjimas, kuri buvo na visai žalia? Jinai nesuprato, ką reiškia turėti vaiką, nepaisant to, kad taip, tai buvo teorinis toksai vienetas, ar ne, kaip vaikas, kaip kūdikis, bet praktikoje, kai jį pasiėmė tave, tu pirmokas, kaip jūsų tie santykiai dėliojosi?
1: Iš vienos pusės jis su manim bendravo kaip su suaugusiu, tai tas tokį lyg ir lėmė gal gerą dalyką, labai skatino skaitymą, ką aš paskui įsimylėjau ir kas aš įsivaizduoju, man gyvenime labai daug davė. Iš kitos pusės jinai mane ir auklėjo kaip suaugusi žmogų, nes iš migdymo miegojo ėjimo kartu su močiute.
0: Tai lūkesčius tave turėjo ne kaip į vaiką, ar ne?
1: Taip, labai labai didelius siaubingai aukštus lūkesčius, nes sakau, aš iškart iš miegojimo su močiute perėjau į vieną kambarį, vienas tamso ir aš atsimenu, man baisu būdavo kiekvieną mielą vakarą, aš ten tokį šuniuką savo turėdavau, su kuriuo aš miegodavau. Paskui jau kažkaip turbūt laikui bėgant aš įsidrąsinau, bet ten tie pirmi 2-3 metai buvo jie sudėtingi, nes buvo viskas griežtai, buvo privaloma gerai mokytis, ėjau miegoti vienas, ėjau maudytis vienas, nors atrodo, tik tai suvoki, ką reiškia maudytis vieną, skrai tokia amžiaus, bet nu, va, tokie dalykai kažkaip po truputį ir išvedė į tą turbūt savarankiškumą, kurį aš turiu. Tai tas griežtumas.
0: O tas vat ryšys, ar ne, vat, kurį tu turėjai, kuris buvo toks artimas ir toks šiltas su močiute, nu ir vaikas vis tiek, 6-7 metų vaikas dar yra, kuris gali norėti, kaip sakai, kad galbūt jį ir apkamšytų, ir gal ir kažką pakalbėtų, gal ir dar kokią ir pasaką, žiūrėk, pasektų. Bet tas toks kontrastas, kaip stipriai tave taip paveikia, kaip tu
1: man
0: jauteisi.
1: Sunku atsakyti, aš buvau, nežinau, jo, paveikė, nes aš iš tokio pakankamai drąsaus gal vaiko tapau tokiu nebelabai drąsiu ir ne visai pasitikinčiu. Ir nu, tai buvo pakankamai griežta, bet aš nežinau, aš taip turbūt to nepriėmiau labai stipriai. Aš tiesiog elgiausi taip, kaip aš galiu elgti tokį priėmiau pasirinkimą, kurį aš galiu priimti. Tiesiog tai tas pasakas pakeitė knygos, kurias pats skaičiau, o ten tą kažkokį draugą prieš miegą mano pliušinis žaislas turbūt ir tą perėjau. Ir dabar tai skamba skaudžiai, kaip pats pagalvoja, ar vat klausant iš šono, bet tada tai nebuvo taip skaudu, nes tai buvo tiesiog dalykas, kurį aš galiu daryti ir vat aš taip darau. Jo, ir aš prisitaikau ir aš gyvenu taip, kaip aš gyvenu.
0: Bet kai tu dabar turi 2 dukras?
1: Ne, turiu sūnų ir dukrą, aš tik pasakau, kad vyresnė dukra.
0: Ai, kažkaip pagalvojau, taip, na, du vaikus, tai vis tiek turbūt tos paralelės kažkur išplaukia, ar ne, kaip buvo elgiamasi su tavimi ir kaip tu dabar pats elgiesi, ar turi savo kažkokių tokių labai aiškių dalykų, kur žinai, kad niekad taip nepadarysi, nepasakysi savo vaikam.
1: Tai be abejonės, kad yra ir tų, sakykim, fizinių kontaktų nebūna pas mane namuose brutalių, ką aš su jie keletą kartų patyriau. Ir stengiuosi visada teisingas būti ir prieš netgi kažką, pavyzdžiui, vaikui blogui padarius, kažkas pasiskundžia iš šono, tada abi pusės išsiaiškinti, nes kartais būdavo tokių atvejų, kad mano pusės net nemato, nors aš, pavyzdžiui, nesu nekalta situacija ir gaunu už tai blogą kažką. Bet lygiai taip pat aš esu griežtas pakankamai, bet neskaitau to blogo, nes mano griežtumas tiesiog gal...
0: Ribų išlaikymas.
1: Jo, ribų išlaikymas, motyvuoju aš pakankamai griežtai. Turi užsitarnaut vaikai tam tikrus dalykus, kaip ten aš nešeriu saldainiais, kaip, at, pavyzdžiui, man močiutė darė kažkada, žinai, bet...
0: Tačiau toks lepinimas močiutiškas.
1: Jo, tai turi mano vaikai nuostabę močiutę, su kuria būna viena ir ten viskas labai yra gerai, ten geras laikas leidžiamas, ten tikrai jos palepina ir dovanom ir saldainiais, bet pas mane vėlgi reikia pas mus namuose, nes yra ir mano antra pusė, tai reikia užsitarnaut tam tikrus dalykus, gerai elgtis, ten kažkur važiuojant ir taip toliau. Tai yra tas toks mano noras nepaleisti visiškai elgtis laisvai, bet man atrodo, čia ir iš jos atėjęs tas gal net geras dalykas. Tik tai reikia tą dozuoti turbūt kaip viską gyvenime. Ir tą griežtumą, ir tą meilį, ir tos saldainius, ir visą kitą.
0: O tau vis laik buvo, na, toks maksimumas į tą vieną pusę.
1: Jo, aš nebent padarydavau tai, ką jinai nori, vat maksimaliai, tada aš gaudau kažkokį apdovanojimą, nes, nu, einant ten toliau gyvenime, man 15 metų kai buvo, jis nebuvo taip, kad pinigų nebūtų ten to šeimoje su patėjau. Tai išleido Ameriką, nes aš ten baigiau ar geriausiai klasėje, ar antroji vietoj klasėje. Nu, žodžiu, ten tai būdavo tokių dalykų, bet tai turėdavo būti kažkoks tai maksimalus ultra geras pasiekimas, kurį jinai man užbrėžė, tada vat aš gaudau apdovanojimą.
0: Toks paskatinimas, apie kurį, aišku, kalbam ir šiuolaikinėje, ar ne, auklėjimo šiuolaikinėse priemonėse. Ar tu gali pasidalinti tais tikrai skaudžiais tokiais nutikimais, įvykiais, konfrontacijoms su mama?
1: Nežinau, daug blokuoja smegenis tos dalykus, bet
0: tiek, aš... Tiek, kiek tu pats gali, aš tuos nestumsiu.
1: Ne, tai viskas svarkoja. Man nėra dabar jau jie skaudus, jo lapjau ir jos nebėra, tai man atrodo, čia atleisk ir paleisk turėtų būti momentas ir vat pasakodamas aš gal ir paleidinėjau, bet atsimenu tokį niuansą apie maistą, kad aš sirgau ir man liepia būtinai pavalgyti. Nu, aš nežinau, iš mano patirties mano vaikas va šiuo metu serga, tai vakar jis iš vis nevalgė, šiandien jis jau pradėjo valgyti, jis jau prastai jaučiasi ir tas man atrodo natūralu.
0: Svarbu, kaip sako, skysčiai.
1: Jo, tai vat būtų, taip, bet jau nens. Tai mane privertė pavalgyti, nu, aš atsimenu, buvo žuvis ir kažkokie burokėlių, man atrodo, sriuba, ir mane privertė viską absoliučiai suvalgyti, būtinai, ir aš nesuprantu, kodėl iki šiol. Ir aš viską išvėmiau lauk, tada jaučiausi dar prasčiau, ir aš dabar jau nuo to praėjo turbūt apie, nu, kokį 20 metų gal net, jeigu nedaugiau, tai aš nesu nei burnai įsidėjęs žuvies, nei jos palietęs, aš negaliu jos užuosti, nu, vat, pavyzdžiui, tokių niansų yra. Kitas gal, ką minėjau, skaudu labai būdavo, kai neišklauso tavo pusės, tiesiog vienašališkai vertina situaciją, kurioje tu lyg ir nedarai to, apie ką kalbam, bet va tu dėl to gauni per galvą, pavyzdžiui. Daug keiksmažodžių būdavo, daug brutalių aiškinimų tokių vaikui, kurių jis neturėtų girdėti. Yra ir spyrus, man tarsme, toks labai brutalus žmogus, jinai būdavo, aš tokių va dabar staigiai net gaminu.
0: Kad ne, bet tokį bendrą va tokį duodį pajausti tą paveikslą ir suvokimą, nu,
1: jo.
0: Koks tas fonas buvo visame kame, ar ne?
1: Jo, tai buvo ten ir tikrai gal gerų elementų tam tikrų retkarčiais, kai būdavo gera nuotaika, kai viskas aplinkui gerai buvo etapas, kada labai daug pinigų buvo, tai nuotaika pagerino dažniausiai žmonėm. Tai buvo. Atsimenu, va, labai skaudus buvo vienas atvejis, kai aš važiuodavau pas jos mamą vasarom į kaimą, čia mes jau gyvenom, buvom persikraustę su patėviu į kitą butą, čia aš buvau 3. klasėje, ir išvežė mane visą vasarą į kaimą su katinu, ir prabuvau tą vasarą kaime, ta katytė pastojo, ir baba, kadangi nenorėjo kačių, tai jinai parvežė visus, aš nebesim, kas tiksliai mane parvežė iš to kaimo, bet nesvarbu, žižu namo, buvau vienas, rado katiną su kačiukais, užpyko ant manęs kažkodėl, kad tie kačiukai gimė ir tie kačiukai parvežti namo ir liepė į tikėjimą atidavinėti kačiukus. Tai aš verkiu ir dėl to, kad mano mylimus kačiukus reikia atiduoti, ir dėl to, kad žmonės į mane žiūri, kad aš kėmė vienas tos kačiukus atidavinėjau, tokiam bendrabutiniam rajone, nu, žodžiu, toks Vat iki šiol aš nesuvokiu to dalyko, kodėl jinai taip elgdavosi. O dar skaudžiau buvo, kad aš tą vasarą grįžau ir sužinau, kad jie susitokė su patėviu, nes pilna nuotraukų namuose.
0: Tai va, mes dabar keliausime kitą mūsų pokalbio dalį ir ten pasikalbėsime apie tą irgi svarbų lūžį, kai jūs persikraustėte į kitą vietą, ar ne, ir kai radosi patėvis tavo gyvenime. Netrukus pokalbį pratęsime. Šiandien gyvenimo citrinose svečiuojasi Gintenis Dauparas. Ačiū Ginteni, kad taip atvirai pasakoja apie savo skaudžią vaikystę, skaudžius išgyvenimus paauglystę. Tai apie tą tokį visai kitokį, negu žmogus na, tikisi arba tarsi kaip yra nusitvertas turėti santykį su savo artimaisiais, ypač su mama, ir keliausime į tavo paauglystę ir į dar tokius naujus išgyvenimus, etapus, kuriuose tu irgi kažkaip radai būdą išbūti ir užaugti žmogumi, kuris pasirinko tokį kelią, kuris tapo tokia asmenybė, sukūrė šeimą, augina vaikus visai kitaip, nes kaip ir psichologai pastebi, kad tą modelį perima gana dažnai neigiamą kažkokį modelį tarpusavio santykių atžalos žmonių, dėl to, kad jiems tai tiesiog pasidiktuoja, tiesiog smegenis taip veikia. Tai tavo atveju tas limonadas iš tų citrinų yra tas, kad tu gyveni visiškai kitaip ir darai viską priešingai. Ir ačiū, kad daliniesi. Su jumis kartu ir aš, Lavija Šurnaitė.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT radijas.
5: Gyvenimo citrinos.
6: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Šiandien kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbam apie vaikystę, sudėtingą vaikystę, apie paauglystę ir, aišku, pakalbėsime ir apie tai, kaip pasirinkti kitą savo gyvenimo kelią, kitas vertybės, kitą filosofiją ir kurti gyvenimą taip, kaip atrodo pačiam sąmoningai, o ne kopijuojant neigiamą tėvų modelį. Tai mes atkeliavome, Gintenį, prie tos vietos, kai tavo mama susipažino su vyru, žodžiu, kai tavo gyvenime atsirado patėvis.
7: Taip, jisai atsirado, aš buvau antroji klasė gal, jisai buvo aktorius.
6: Nu, kaip o visa tokia vat, aplinka, ar ne, mes neminim nei pavardžių, nieko, bet vat, tokia labai kūrybinė, kaip sakai, pati mama ketino tapti režisierę, štai patėvis aktorius, ar ne?
7: Taip.
6: Taip, kai kalbam, tai atrodo tokia, nu va, kokia ta aplinka, nes kartais, kai galvojam apie kažkokį tokį brutalų elgesį su vaikais, suponuojam kažkokią labai tokią asocialią aplinką, ar ne? Tu pats pastebėjai, kad tokių stereotipų yra, bet nebūtinai, visur
7: turbūt,
6: tai būti.
7: Turbūt, bet daug aktorių turi problemų su šitais dalykais, čia turbūt vieša paslaptis, bet jo, tai čia aš buvau, sakym, toks meno, į meno visai pasaulį trauktas, nes mama buvo lėlių vežimo teatro režisierė, tai aš kol buvau tose pradinėse klasėse, man ten būdavo visai faina, šitą teatrą pažinojau, o paskui atsirado patėvis, atsirado Juozo Miltinio dramos teatras ir jau aš perėjau.
6: Jūs Panevėžį priminkim, ar ne, kad visas veiksmas vyko Panevėžį. Taip. Dabar tu jau Vilnietis.
7: Mhm. Taip, taip, dabar 18 metų aš čia. Ne 18, 15 gal, bet nesvarbu, pusė gyvenimo.
6: Apie Panevėžį kalbam.
7: Taip. Jo, tai atsirado Miltinio teatras, tai vat tas teatras man irgi šiaip davė daug, aš jį turbūt savotiškai labai priėmiau. Man buvo labai gera. Man buvo labai gera būti su tais aktoriais, su jų aura. Aš eidavau visada į užkulsius, eidavau į visą tą backstage'inė erdė, man labai būdo gera, vat, amžinatlis Jovas iš Baltojo Katino svetainės, visada jį taip gera prisiminti ir visada stovė akysė vaizdas, kaip, čia aišku, nereklamoju, bet su cigarete burnoje jisai sėdėdavo, labai labai ramus, o tu prieini, o jis ypatingai ramiu balsu papasakoja tau tokį jokingą anekdotą, kad tu į kelnes toj privarysi, atrodo, iš juoko, o jisai eina į liūdną spektaklį už 5 minučių ir tu supranti, kaip žmogus geba persiorientuoti. Ir ne tik jis, Laimutis Sėdžius, Enrique, Albinas Kelleris, visi fantastiniai žmonės, kurie iš tos niurios realybės atvykus į teatrą, atrodo, kaip ranka nuimdo, ištraukdavo tiesiog į tą tokį fantazijų pasaulį, tai aš tą teatrą atsimenu labai labai šviesiai ir į tos spektaklius, kuriuos žiūrėdau po kelis kartus ir ten pasimdavo jis kažką nuo. Tai čia buvo visam tam...
6: Tokia atgaiva tau.
7: Jo, visam tam bliūdė nešvarių salotų labai labai švariau gyti.
6: Tai gerai, patėvis, kaip radus jūsų

0: gyvenimą ir koks tas santykis su juo buvo?
1: Su juo santykis pradžioje buvo geras. Mes gyvenom su mama atskirai, jis gyveno per kelis šimtus metrų. Ir santykis buvo geras, jis atėjo, jis nebandė būti tėvu, jis bandė būti draugu ir man tas labai patiko. Ir pradžioje to labai kažkokio artimo santykio gal ir nebuvo, bet jie paskui pradėjo jau gyventi kartu, pardavė butus, nusipirko butą, vat vėlgi bendrabutinių namų rajone, nusipirko praktiškai vieną iš kelių keturių kambarių butų, kur mes būdavom tie turtingieji tam name.
0: Tai bet ten neprestižinis rajonas.
1: Absoliučiai. Mhm. Ir ypatingai, kai visi neturi pinigų ir ten, kaip čia įsireikšti, man dagiai, nu nėra labai išsilavinę nei jų tėvai, nei namuose jų kultūra aukšto lygio. Tai labai sunku gyventi, kai tu gyveni kitaip tarp daugybės tokių žmonių. Tai ten aš mačiau, kaip ir batus atiminėdavo ir gavęs aš į kaulus ne vieną kartą, nu, ten toks nemalonus rajonas buvo. Bet mes ten gyvenom neilgai, 2-3-4 gal metus turbūt maksimum ir persikėlėm.
0: Bet vaikui tai yra vis tiek etapas.
1: Jo, tai yra ilgas etapas. Tai ilgas etapas, kai 3., 4., 5, gal net 6 klasė mes persikėlėm. Tai jis toks, nu kaip ir buvo keli draugai, bet jeigu aš ten būčiau likęs tam rajone ir va ten būtų tėvai nusivažiavę, tai vėlgi gali būti, kad viskas būtų kitaip pasisukę.
0: Tai įtaką tu būtum galbūt gavęs per stiprę, ar ne?
1: Gali būti. Aš bėgdavau šiaip nuo jų dažnai, nu aš turėdavau su jais bendrauti, nes man reikia draugų, bet aš kažkaip ir lyg ir atsitraukinėdavau vis nuo jų retkarčiais, nes turiu kažkokį labai stiprų savisaugos instinktą iš kažkur atėjus, tai aš vis tengdavau suvokti, kokios gali nutikti pasiekmes po vieno ar kito vat, to įvykio, netgi būdamas mažas. Tai čia turbūt man visai daug davė.
0: Gintenį, tu mūsų pirmoje pokalbio dalyje jau užsiminėjai apie tokį vieną skaudžiausių irgi patyrimų iš savo vaikystės, paauglystės, kai sužinojai jau tik tai visiškai po fakto, kad tavo mama susitokė su patėviu, tu vailikės kažkur išvežtas nuo šaly, liktai
1: kaime.
0: Tavęs, kaime, vasarą ar ne, liktai tavęs šis dalykas niekaip neliečia.
1: Taip, va taip ir pasijaučiu atvirai pasakius ir čia buvo skaudu ir nepaisant to, kad man patiko tas patėvis, nu tuo metu jisai fainas bičias buvo, bet nu, aš galvau, kad ir aš esu šeimos dalis, tai kodėl, mangi nėra 3 metai, kad aš nieko nesuvokčiau, man jau buvo ten gal 12 metų ir man atrodo, kad aš suprantu, aš galiu būti dalyvis, aš norėčiau tos šventės ir jaučiausi labai atstumtas toks, tos va šeimos mastu jaučiausi atstumtas, lyg jie gyvena dviese, nu ir dar esu aš.
0: Tai tas įvykis toks dar daugiau atitolino tave, kaip tu tada, vat, kur reikėjo tada save atrasti, nežinau, pasidėti tiesiog, kaip sakoma,
1: knygose, aš buvau knygose.
0: Kur tu save parabrasdavai?
1: Mokyklai su draugais ir knygose. Būdavo man, aš mokiausi popietiniai pamainoj, tai, o jie dirbo su Amerika, tai su abiejom, tai jie sėdėdavo iki 3-4 nemegodavo, tai jie paskui megodavo iki 11-12.
0: Nes kažkokį kitą verslą turėjo, ar ne?
1: Prasidėjo jo, ten sendaikčių restauracijos verslas, kuris tuo laiku buvo labai pelningas. Ir jie, kadangi megodavo ilgai, aš išeidavau pakankamai anksti, tai mano 12 prasidėdavo pamokos, jos ten baigdavo 4-5, tai iki 7-8 pabūnių su draugais, grįžti namo, susitvarkai, tada einu iš kambarį, skaitau ir aš nuėjau megoti.
0: Tai tokia tarsi po vieno stogo, bet atskirus gyvenimus.
1: Turbūt, nes nelabai norėdavo, kad aš kažkame dalyvaučiau. Nu, būdavo padėdavau su tais sendaikčiais kartais, jeigu reikėdavo ten kažko. Ten būdavo man tam tik 2 litus už ten nuplautą kažką, ten 3 litus už nulakuotą kažką. Ten, nu, tiesiog, va, tokie dalykai būdavo, tai prie to aš prisidėdavau ir savočkai ten tų pinigų užsidirbdavau. Šiek tiek, kiek man reikėjo tiem dien pinigiam.
0: O tas santykis, va, kaip ir žinau, istorija tavo tokia irgi, kuri labai iliustratyvi. Tai kaip tavo tada kas diena atrodavo, tu sakai, vat jausdavaisi svetimas jiems, nors būdamas su savo mama tikra ir po to pačiu stogu gyvendamas?
1: Būdavo savarankiški rytai, aš pats viską pasidarydavau, pats ar ten sumuštinius kažkoks ar atskeldavo, aš susidėdavau viską, dažniausiai man duodavo ten kelis litus tais laikais į mokyklą, būdavo, kad pamirždavo, yra buvo situacijų, kad aš atsikėliau, nuėjau, paprašiau, bet kadangi jie mėgojo, prabūdo pikta liepė eiti iš kambario ir viskas ir aš išėjau ten iš to kambario. Bet, nu ką, aš gyvenau savo savarankišką gyvenimą, kuris vėlgi dabar skamba pakankamai skaudžiai ir grįžtant atgal įvairių jausmų sukėlė, bet iš kitos pusės dabar aš stebiu kitus suaugusius žmones ir aš suprantu, kad aš esu savarankiškesnis už 99% jų turbūt ir gali būt, kad visi šitie dalykai skaudus, vat mane išvedė būtent į tokį savarankiškumą, kuris dabar lemia mano teisingą požiūrį ir nestresavimą dėl nevykusių problemų.
0: Tu sugebėjai vis dėlto iš tų blogybių kažką savo tokią kaip pamoką gauti, išmokti, sustiprėti. Bet nepaisant to, kiek tau metų, čia mes dabar kalbam apie kuriuos tavo gyvenimo metus?
1: Tam bute, čia aš kalbu, kai mes gyvenom, tai man, aš buvau tarp trečioj, ketvirtoj, penktoj ir gal net šeštoj klasėj.
0: Nu, toks pradinukas.
1: Nu, jau po pradinės.

0: Gal penktą šeštą buvo, jo, bet...
1: Bet vis tiek įsivaizduojam, kad reiškia, čia toks apie 10 metų, ar ne,
0: man, žmogus. Turbūt,
1: taip.
0: Ja.
1: Tai ryšių, paprastų, artimų ir socialinių ryšių, jų reikia, nu, tiesiog mes esam socialios būtybės, ir čia augantis žmogus, augantis berniukas, kaip tavo seneliai, galbūt jie kažkaip buvo įsitraukę, kas tau padėjo, va, tiesiog, va, išlaikyti, va, tą ir sveiką protą, nesakyčiau.
0: Tai jie. Jie visada man davė tą ryšį ir aš gal dabartinėme etape ne, bet paskui jau vėliau, kai pats ten visur važinėdavau ir su autobusu, be kiekvieną dieną pas juos važiuodavau, kol būdavau čia, tai aš su jais susitikdavau ir nuveždavau mane ir, pavyzdžiui, būdavau, kad išvažiuoja, esu užakintas namie, negaliu išeiti, senelis mane tiesiog aplankydavo su dviračiu iš kito miesto galo, truputėlį pabūdavo, mes pasišnekėdavom. Tai aš su jais visada laikiau tą ryšį, kažkaip paskui atsirado tie telefonai, ten ketvirtoje, penktoje klasėje man padovanojo, tai visi ir žinutėms rašydom ir paskambindom, nu tai toks mūsų kontaktas visada buvo, nesvarbu kaip, nesvarbu kur aš gyvenau, mūsų kontaktas visada buvo, aš tą meilę jaučiau, gal ne visada šalia jinai buvo, bet aš žinau, kad aš visada turiu kur sugrįžti, čia turbūt kiekvienam žmogui labai svarbus klausimas ir gal...
1: O tu, pavyzdžiui, nesidomėjai, nežinau, ar tada jau vėliau va dabar, nes tu vis tiek taip analizuoji ir savo gyvenimą. Ar seneliai bandė gal įsikišti ir labiau, ne tik va taip paremdami tave, bet tiesiog susigražindami, nes jie juk tave ir augino ilgą laiką?
0: Nežinau, mano gal va to nebuvo, jie tokie... Pakankamai santūrus jie žmonės ir tokių iniciatyvų gal nesiima, nepaisant to, kad gal jie ir norėjo mane auginti, bet buvo šiek tiek kiti laikai, atsiminkim, kad mes kalbam apie 99-2000 pradžią. Ir nieks neviešindavo tokių dalykų, apie jos nekalbėdavo, apie jokias teisinės priemonės ten nebūdavo.
1: Jeigu teisės ir panašiai.
0: Taip, ir galų gale viskas buvo paperkama ir nu, pats suprantam, kaip viskas vyko. Dabar stipriai pasikeitė, dabar mes kalbam, dabar mes stengiamės išvengti ir mes šiandien mes tą darom.
1: Tarnybas, taip.
0: Jo.
1: Kodėl, Ginteni, tu save vadini alkoholikų vaikų?
0: Čia tipinis pavadinimas tokio charakterio žmonių kaip aš, turbūt kurie išplaukia iš viso to, nes alkoholikų sūnus tampa, kaip ir pati sakė, ir alkoholikais, ir, nu, sakykime, tom pačiom pėdom nueina, ir turbūt išplaukia, ir tie, kurie išplaukia, turbūt yra, ir aš esu tas tipinis žmogus, kuris niekada neleidžia savo atsipalaiduoti, visada turi siekti kažkokių dalykų, visada aš kažkam kažką turiu įrodyti, visada mano smegenys turi dirbti ir dirbti aktyviai, turi būti minkomas. Ir aš galvoju, čia...
1: Tai nuolatinio budrumo kažkaip būsena išgyvenėje?
0: Tai. Gal ne nuolatinio budrumo, nenoriu pasakyti tą, kad aš pastoju stresą jaučiu ar nervuojuosi, bet mano gyvenimas negali eiti tiesia linija.
1: Tavo mechanizmas išgyvenimo yra kitaip veikiantis, ar ne, negu taip. Žmonių, kurie tai nepatyrė.
0: Aš dažnai sakau, kad mano komforto zona yra ne komforto zonai. Nes man reikia daryti. Mes turim vieną projektą namuose, nes man jau, vat, antra mano pusė pasako, kad sako, pačioje pradžioje aš galvojau, kad tu daug blevizgoji. Bet paskui, sako, aš pamačiau, kad tu kalbi apie tai, ką padarysi, ir tu padarai, ir tam projektui nesibaigus, tu kalbi apie kitą, kurį darysi, tuo pačiu užbaiginėjai vieną, pradėdamas kitą, ir aš einu, ir vat, kaip čia išsireikšti. Aš labai save spausdavau, iki kol išmokau mėgautis tuo procesu.
1: Mm-hmm.
0: To darimo procesu ir savęs neskubint, ir dabar man lyg ir viskas pasidarė gerai, bet to jausmo paleist, kad aš turiu aukt, vat man dar neišeina.
1: Taip, nu, tai yra galbūt tavo toks saugumo sau, kažkoks sudarimas ir savęs motivavimas. Taip.
0: Ir dar gal noriu pridėti, dėl ko alkoholikų sūnus yra, nes aš beveik visą, sakykime, gyvenimą savo, vat nuo tos, kur mes turbūt esim 13-14 metų, augau su alkoholikais ir gyvenau su alkoholikais.
1: Noriu paklausti, kaip tas alkoholis figuravo, reiškia, jis buvo vis laik fone.
0: Jo, ir trys žmonės prie mano akių prasigėrė man augant.
1: Artimi?
0: Jo, labai. Tai yra tėvo brolis, patėvis ir mano mama. Tai patėvis fakto dėliai šiuo metu negeria lyg ir bent jau mamos laidotuvės, kai buvo, tai yra bent dėl to šaunuolis, reiškia, valia pas žmogų veikia kažkiek.
1: Labai pradėjo gerti patėvis ir čia vėlgi prasidėjo dar kitoks etapas jūsų namuose.
0: Jo, tai pradžioje aš gal pasakysiu nuo to, kad ties 11-12 metų tas verslas ėjo puikiai ir mes perskeliam į namą, į Rožyną, kas pažįsta Panevėžyje, labai didelį gražų ten namą ir buvo daug tų pinigų ir tada kokie 3 metai mano gyvenime, sakykim, tarp 11-14 turbūt buvo tas gražus etapas, kada mes gyvenam name, ten su mama, okei, viskas toliau buvo griežtai, bet manęs vis mažiau būdavo namuose, aš vis būdavau su draugais, atsirado tikrai protingų tėvų vaikų, su kuriais aš ir iki šiol esu labai labai gerais artimais draugais ir mes bendraujam. Ir tada prasidėjo kurtis tas ryšys, turėjau patėvį, kuris yra mano draugas, kuris žinodavo šiek tiek daugiau paslapčių negu mama. Ir nesakydavo, nes tas būdavo patikrinama, nugi labai lengvai. Ir leisdavo man pavairuoti, nes aš mašinas mėgau ir taip toliau.
1: Toks tarsi ryšys buvo ir artimesnis.
0: Jo. Ir atsirado tie draugai, atsirado ten krepšinis, aišku, atsirado ir ten paragavimo alkoholio kažkai ir cigaretės. Taip, bet čia turbūt visi paaugliai tą pragyvenom, bet tai buvo su saiku, tai buvo su išsilaiminimą, sakym, gaunančiais vaikais ir tai buvo geras pavyzdys iš šono. Iki kol vat, man suėjo turbūt 14-15, gal maždaug, jis jau pradėjo stipriai gert, buvo jis keletą kartų nustojęs keliai mėnesiam. Bet
1: čia buvo kažkoks lūžis jo gyvenime? Ar kaip tas
0: turiu nuojautą, kad pradėjo mažėti pinigų truputėlį.
1: Iš tokio...
0: Jo, ir jie mažėjo. Ir aš iki šiol žinau, kad jau už tą namą 10 000 skoloja tam vienam žmogui, su kuriuo aš bendrauju. Tai ten turbūt iš tų dalykų ir pradėjo plaukti, pradėjo gerti, jisai pradėjo gerti nuo ryto iki vakaro. Mama, pradžioj aš gal nestebėdau ne to, paskui aš pamatydavau jos grušnojimus vakarais, bet tai buvo toks būtinis alkoholizmas, kur kitą dieną jinai funkcionuodavo. Ir nieks nesuprasdavo to. Kai ilgainių metam bėgant, ten atsiranda dalykai. Ir ten jau prasidėjo sunkus toks etapas, nes jinai vis labiau gerdavo, jisai non-stopų gėrė, buvo labai daug muštynių namuose, labai daug kraujo, ten sulaužytų...
1: Tokio tikro smurto.
0: Jo. Bet kaip galvoju, vienas sakinys gali pasakyti ir kaip gerai, ir kaip blogai gyvenom. Buvo labai daug sulaužytų biliardo lasdų namuose.
1: O jas reikėjo turėti, visi pirma, kažkams
0: pirkti. O jas reikėjo turėti ir stalą ir taip toliau. Tai va taip ir...
1: Toks groteskas buvo jis.
0: Kontroversiškai labai čia aš turbūt išsireiškiu.
1: Bet labai iliustratyviai tokie dalykai kartais smulkmena gali daug pasakyti, nusakyti tą jausmą, suvokimą. Ir dar esi pasakojęs, kad patėvis turėjo tokią, kabutėse, dovaną, jis neturėjo pagirių.
0: Jo.
1: Tai reiškia, jisai tiesiog galėjo nuolat skęsti alkoholiją.
0: Taip, jisai kaip bitutė atsikeldavo, pagerdavo, pamėgodavo, atsikeldavo, pamėgodavo, jis neįsizdavot, kokiom juokingom pozom ir kokiuose kambariuose ir kokiuose vietose aš jį esu matęs miegant. Tarsime, čia dabar tai juoką keli ir tada savočiškai juoką keldavo, bet...
1: Ir tada tas humoras šiek tiek irgi leidžia šiek tiek taip, ar neužsidėti skydą kažkokią apsauginį.
0: Kaip kitaip išgyventi tokią
1: situaciją.
0: Tai tu priemi tą, kaip priemi, tu darai valgyt, o jisai, pavyzdžiui, kniupšės miega kažkur. Bet tai tau pavalgyt vis tiek reikia, o tu jo neneši kažkur. Nu, vat, tai taip ir gyvendom. Ir galų gale ten, aišku, man buvo gal kokį 16, turbūt 17 metų. Ne, gal buvo 16, kai pagaliau mama sugebėjo išeiti iš tų namų. Aš buvau išėjęs nesenai. Iš namų man irgi buvo 16, ten po didelio pykčio su mama man tiesiog atsibodo, visiškai atsibodo visų gyvent. Buvau išėjęs iš namų ir po kiek laiko jinai pagaliau jau išėjo iš tų namų, bet kai jis liko vienas tuose namuose, aš juos grįžau.
1: Su juo gyventi.
0: Taip.
1: Gerai, mes pratęsime dar mūsų pokalbį, toliau žiūrėsime, kaip tavo dėliojasi visa istorija, kuri tokių pilna visokių netikėtų vingių, bet ir pačiam teko, žodžiu, tą alkoholį, kuri laiką būti klimpusiam, bet kokiom aplinkybėm ir kaip iš to išėjai irgi bus įdomu išgirsti. Šiandien istorija gyvenimo citrinose dalinasi Gintenis Dauparas, laidą vedu aš, Lavija Šurnaitė.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskirties viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš, Lavija Šurnaitė, kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbame apie sunkias patirtis iš vaikystės, paauglystės. Kviesiu atsisukti laidą nuo pradžių, kas nenugirdote, mes tęskime Gintenį. Patėvis pradėjo gerti ir nes prieš tai jau šiek tiek tavo tas gyvenimas buvo toks nusistovėjęs, visai pasidarė smagus, malonus, jau tu kaip ir visai kitaip jauteisi, ir tada štai va tas toks faktas,

0: to tokio alkoholizmo, kuris ar ne įsisuko. Mama irgi gurkšnojo, irgi toks turbūt dabar jau mes sakom tiesiog buitinis alkoholizmas, nuolatinis. Bet šalia to gėrimo patėvio radosi smurtas.
1: Taip, jis buvo nukreiptas į ją. Čia toks turbūt tipinė moteris buvo, kuri nesiskiria su savo smurtaujančiu vyru, tik dėl jai suprantom priežasčių. Tai jo, jisai buvo pastovus, jinai pradėjo miegoti jau pas mane ir čia irgi toks dviprasmiškas dalykas.
0: Į tavo kambarį ateidavo.
1: Taip, taip. Nes
0: jinai bijodavo, čia pas tavęs slėpdavosi.
1: Taip, taip. Jis ir tai įsiverždavo į kambarį, bet jisai pavadydavo mane, jis lyg biškį sustodavo nuo to. Ir plus aš būdavau pasidėjęs tam tikrų dalykų prie lovos.
0: Šitaip reikėtų apsaugoti.
1: Tai kažkaip turi išgyventi. Bet man pačiam dviprasmiško būdavo, kad aš turiu saugot mamą, kurios, aš nelabai myliu tos mamos, iš tikrųjų mūsų santykio nėra, bet aš vis tiek turiu saugot. Yra daugybė atvejų buvo, aš atsimenu netgi, kad vieną tokį turbūt pačių žiauriausių atvejų, kur aš buvau mieste su draugais, man buvo ir ten kažkiek 14 tų metų, bet aš dar jaunas buvau turbūt apie 15. Ir man paskambino apsiverkus mama, kad, žodžiu, vyksta kažkas namė, neatsimenu tiksliai to, nors sakau, kebra reikia varyti. Aš buvau taip neblogai išgėręs. Ir mes parlėkėm tiesiog namo, aš ėjau vidų, pamačiau mamą krūviną ir jis išėjo iš vonios ir girtas tada aiškint pradėjo man, kad jinai bloga ir kodėl jinai bloga po to, kai jis ją sumušė. Tai aš atsimenu, aš labai fragmentais atsimenu, kad ištraukiu iš vonios, priėmiau prie durų ir pradėjau tiesiog daužyti jo veidą. Ir aš buvau ant tiek girta, jisai turbūt buvo šoko būsės, nesuprato, kas vyksta, dėl to man taip pavyko jį pagriebti, bet aš buvau ant tiek girtas, kad vienas bičiulis, mes iki šiol su esame apie tai kalbėjęs, tiesiog su viena ranka mane atitraukė nuo, jis didelis pakankamai, ir mano draugai jo nelietė, bet jis mane tiesiog atitraukė, kad aš to nedaryčiau.
0: Taip, kad tokia,
1: su viena ranka.
0: Tiesiog tave išgelbėjo irgi iš didelės tragedijos,
1: jo,
0: kuri galėjo
1: įvykti. Bet aš jam nuskėliau du dantis, ko jisai nusipelnė.
0: Bet irgi vat kalbame apie tai, kaip ateina žmonės iki tam tikrų tokių kritinių, ribinių situacijų, kuriuose vat štai gali padaryti kažką siaubingo ir tiesiog sulaužyti ir savo likimą ir visų kitų.
1: Taip, ir čia buvo pirmas tėvų, ir paskutinis kartas, kad aš smogiau žmogui.
0: Ir taip, ir tau buvo ir tokia pamoka ir vidinė.
1: Taip. Tai čia viskas atėjo iš vidaus, čia nebuvo planuotas dalykas, aš nenorėjau to daryti, bet tiesiog taip kūnas sureagavo galų gale po tų metų gėrimo, teroro, daužimos ir taip toliau, tai buvo ta akimirka, kai viskas trunka.
0: Tai išdavė tokia
1: ir tada visko. Trūko jo viskas šitoje vietoje.
0: Gerai, tos skirybos įvyko. Kas nors gero, pasikeitė tavo gyvenimą, tu pajutai kažkokį pokytį?
1: Tos skirybos nebuvo, kad įvyko, jos vyko ir vyko, aš jau gyvenau Vilniuje, netgi jos vis dar vyko. Ir
0: tu išsikrausti iš namų, tau 16 kokių metų?
1: Jo, aš pradžiui išėjau 16 metų, paskui pas draugus pagyvenau, tada pas senelius, tada aš grįžau į namą, kai jinai išėjo, nes man nebereikėjo nieko saugot, man buvo 17, tai jis nebelyzdavo prie manęs. Ir šiaip laisvę turėjau pilną 100% jau tada, tai vat man to labai reikėjo.
0: Ir čia va toks irgi tavo nuklydimas, tada kaip sakai, kaip išdava, gal irgi gavosi, tas alkoholis tavo gyvenime tada atsirado.
1: Jo, tai vat tada aš kažkaip atsimenu, buvo vasara tokia 17 metų, kur tu visiškai pasileidi ir tu varai visą vasarą, ten visą vasarą buvo alkoholio vakarais perpinta, tai su vienais tais draugais, kad aš ilgalaikės pagirės jau jaučiau, atsimenu tą rudenį, bet aš kažkaip vat užtraukiu tas vadžias, nes supratau, kad jeigu dar, tai gali būt, kad aš nebeatsilaikysiu. Bet tada buvo turbūt vienintelis kartas, kada man jau va taip stipriai reikėjo laikytis. Nėra, kad aš abstinentas gyvenime, bet aš turbūt...
0: Taip, tai mes kalbame apie tą tokį ribų nebeturėjimą, kaip priklausomybę. Žiūrėk, tau 33 šiandien.
1: Taip.
0: Kaip mama tavo numirė tik pernai šiemet?
1: Mirė pernai, rado šiemet. Taip, tai beskambėtų.
0: Taip, tai apie tai truputėlį irgi pasikalbėsim, nes tokia situacija irgi neįlinė. Kaip atrodė tie ilgi tavo jau suaugusio žmogaus metai su mama bendravimo?
1: Pradžiai aš bandžiau bendrauti, nes pradžiai buvo, jinai pradėjus gert, bet taip lyg ir tas buitinis alkoholizmas labai lėtai progresavo į nebebuitinį, o kaip čia... Pilna verti alkoholizmą.
0: Nepaslėpsi jau niekaip jokiais terminais.
1: Absoliučiai, jo. Ir ten jau ir kojos paskui pradėjo atsisakinėti, rankos drebėti ir ant veido pas žmonės matosi puikiai. Ir netgi buvo tokių skambučių, kad jeigu neatveši iš napso, gali net nevažiuot pas. Tai aš bandžiau pirmus ten keletą metų tikrai su ją bendrauti, stengiau, važiavau ir vat su jau mes jau 8 metai kartu, tai jinai dar spėjo ją pamatyti keletą kartų.
0: Partnerė tavo taip.
1: Jo, ir bandžiau, bet kiek tu gali važiuoti pas žmogų, kai jis kartoja tą patį per tą patį, tą patį per tą patį. Kokie kiekvieną įsikandę neegzistuojančią problemą, su jie skambina 8 kartus per dieną, tau kartoja ją tą patį.
0: Tokia manipuliacija.
1: Absoliuti manipuliacija. Ir aš, man atrodo, žinai, jeigu tu nori kažko pasiekti gyvenime, tu turi tam skirt laiko. Ir tada iš tiesų atiminė tą laiką. Ir čia mes labai daug su psichologija dirbom. Nes aš kažkaip visada buvau už tai, visiems visada rekomenduoju, jeigu jaučiat nueiti terapiją, susirast savo specialistą, nebijot, pakeis specialistų, kol atrasi tą, aš tai pridariau ir atradau labai labai gerą specialistą, su kuria aš ten iki metų turbūt pasivaikščiau ir man šviesiau akysė pasidarė stipriai. Ir aš dar pabandžiau ją nuvežti į Vilnių gydyt, tai aš, kai pas ją atvažiavau, mes buvom susitarę, kad iš vakaro negers ir bus pasiemus biletenį siuntimą į šeimos gydytą. Tai jinai atidarė duris valandą vėliau, visiškai kominė, nuoga atėjus 4. Tai šiaip ne taip aš ją aprengiau, nuvežiau, pasiėmėm tą, kaip čia, siuntimą, nuvažiavom į Vilniaus gerosios nevilties gatvę ir mūsų nepriėmė, nes jis buvo visiškai girta. Tada šiaip ne taip ten susiderinom, kad nuvežtų į Lazdynus, palaikytų parą, biškai prablaivytų, nes ten po kelių valandų jau buvo mažiau, bet dar paros reikia. Tai ir jinai visą rytą skundės, kaip jai sunku, kaip jinai nepaina, kaip jinai nieko negali, kaip jai blogiausia čia iš visų. Ir ten nuvažiavom Lazdynus, jau užlipom viršų, sako, jūs lovo gulkit, pasakė, niekur negulsiu, paėmė neįgaliojo vežimėlį ir metė, ten man atrodo, į seselę. Tai reiškia, nėra taip jau sunku judėti, čia tiesiog toks kažkoks, vat vėlgi.
0: Nu, kaip sakyta, manipuliacija, tai begalinė visokiom formom. Ir tada tu tiesiog nutraukai.
1: Ir tada buvo paskutinis mūsų susitikimas ir mes daugiau niekada nebesimatėm su jai, jinai nematė nei vieno iš savo anūkų ir kodėl turėtų.
0: Ir tada, po kiek metų tu gauni žinę?
1: Jo, man tokia trumpai pabandysiu perbėgti istoriją, parašė kažkokia, vat, tada kažkokia moteris, dabar žinau, kad bendrijos pirmininkė sako, nemokama bendrijų keli mėnesiai, ir langė šviesa dega. Tai sakau, gerai, tai važiuoju, aš kaip ir jau man iškart, kažkodėl aš iškart paučiu, kad nemirsiu, ir viskas, tai sakau, aš važiuoju. Tai sako, nevažiuok, aš dar pabandysiu paskambinti 3, okei, sakau. Ir jinai nuėjo, kol aš apsirengiau, sėdu mašiną, jinai man jau skambina, žinok, sako, netidaro, bet atsidarė duris. Tai sakau, žiūrėk, pažiūrėk. Ne, sako, aš neįsiu. Aš paskui suprantu, kodėl, ten pradarius duris ir vaizdas ir kvapas iškart. Tai sakau, kvies tarnybas. Tai kol aš atvažiavau iki Panevėžio, tarnybos jau ir atvažiavo, ir paėmė lavoną, ir išvažiavo, ir užplombavo butą, nes, nu, turėjo įsiaiškinti mirties priežastį. Ir katina netgi ten užplombavo pragulėjusi. Tai, pragulėjusi, gyvas katinas, atkreipi dėmesį. Tai nustatė, kad jinai mirė gruodžio 5 pernai metų. Tada guliojo per mano gimtadienį, per kūčias, per kalėdas, per naujus metus, per savo mamos gimtadienį ir per jos gimtadienį 55 sausio 5 dieną ją rado. Nors jai buvo antiek stogas nuvažiavęs, kad jinai buvo pasikeitus vardą ir visiems aiškino, kad jos gimtadienis kovo 13, tai nebežinau, kaip traktuoti jau.
0: Taip, bet tu tą simboliką išvelgi.
1: Taip, jeigu nuoširdžiai ir brutaliai, aš išgyvenau palengvėjimą, nes man nebebuvo. Tarsi jinai yra, buvo mama, žinai, ir nesvarbu, kad tu nebendrauji, tu pagalvoji vis tiek. Ir aš tam ruošiausi, supranti, psichologiškai pasąmoningai kažkaip aš tam ruošiausi ir aš pajaučiau palengvėjimą, nes man nebereikės galvot apie tai, kada jinai mirtinai nusigers. Ir pats baisiausias dalykas man buvo šitoj situacijoj, nelaidot, ne tai, kad mama mirė, ne kažkas, baisiausia buvo savo babui, jos mamai pasakyti, kad tavo dukra mirė. Nes, nu, aš nežinau, kas yra skaudžiau, aš, jeigu ką nors prašau iš gyvenimo, aš turiu žiūrėti tokį įsikvėpimo ritualą, tai visada paprašau, kad mano vaikai gyventų ilgiau negu aš, nes nežinau, kas gali būti skaudžiau. Tai dėl to aš labai bijau. Ir kai aš jai pasakiau, jinai pasakė, kad jai palengvėjo.
0: Kad mamai palengvėjo.
1: Netgi jai palengvėjo, nes ten tiek ant tiek streso būdavo, jinai jau prašydavo pinigų pastovi iš jos. Pavyzdžiui, pasakė, kad jai sugedo šaldytuvas ir reikia naujo, davė 500. Šaldytuvo nėra tam būte.
0: Tai tokios buvo jau labai klasikinės, tokios išraiškos, tokios didelės, gilios priklausomybės. Žinau, kad tu nori pagerbti mamos atminimą.
1: Jo, man atrodo, kad labai mažas antspaudas paliktas jos yra šitam pasauliu, kaip ten būtų nesvarbu priežastis, o man reikia ir paleisti, ir atleisti, ir turbūt geriausias dalykas, kaip atleisti ir paleisti, padaryti kažką gero, tuo pačiu atviro ir gal ne visiems malonaus, ką aš dabar darau, bet aš, kadangi jinai paskutiniais ten savo negerimo metais buvo 5-7 gal sakyti metus, teatro fotografė, Miltinio dramos teatro, tai jinai padarė labai labai daug nuotraukų, netgi aktorių, vat, amžinatlis Jovo, kurių jau nebėra. Tada kažkada pradėjusiu vaidinti aktorių, kurie jau dabar puikiai žinomi aktoriai, ilgamečių aktorių, kaip ten Sėdžius, Kelleris, Ligita Kondrataitė ir taip toliau. Tai tų žmonių labai daug įdomių yra nuotraukų, juodai baltų, nu, jums skonį turėjo panašų, kaip ir aš, man patinka tie dalykai. Tiek veiksme, tiek užkulisiuose, tiek net su jų tais metais parašytais palinkėjimais ant pačios nuotraukos. Tai aš noriu, kadangi tų nuotraukų yra daugybė, ten keli šimtai, tai nenoriu aš jų laikyti, išmest aš jų nenoriu, tai aš tiesiog padarysiu parodą Panevėžy Pragiedruliuose spalio mėnesį ir po tos parodos aš padarysiu va tokį patį pasakojimą kaip su tavim, gal atvirą, su žmonėm galbūt, kurie tame dalyvavo ir po parodos kiekvienas galės savo namo prasinešti save. Tai mano tokia ir idėja.
0: Tiesiog pabaigai

0: tas tavo vertybinis stuburas toks stiprus, vat, tu galėjai tikrai, nu yra tų istorijų, kur tiesiog vat, nueinama, kaip pats sakai, tom pėdom, nes tiesiog taip smegenis veikia, jos kopijuoja, ar ne, tai ką daro tėvai, tai čia, ką tu darėjai, reikėjo viską daryti nepaisant, priešingai, kad taptum tuo, kuo esi, kad tas tavo gyvenimas visai kitokia linkme nusuktų.
1: Labai gerą frazę kažkada pasakė Rolandas Mackevičius, jis man labai strigo prieš keletą metų, jisai pasakė, kad yra tik tai du būdai tobulėti šitam pasaulyje, tai yra keliauti arba skaityti. Ir aš čia linkęs su juo sutikti, taip gal pakankamai abstrakčiai, bet aš linkęs su juo sutikti, aš galvoju, kad mane išgelbėjo knygos. Viskas, ką aš skaičiau apie įvairiausias keliones, apie gyvenimą, žmonių tos pačios pasakos kartais išvesdavo. Tai šitas ir turbūt gebėjimas suvokti, kad jau išgyvenau dideles problemas, tai tos problemos, kurios iškyla, man nebeatrodo tokios didelis, o gyvenimas yra vienas, trumpas ir jis apie mus turi būti. Ir čia turbūt visuma yra visų tų dalykų, nes lygiai taip pat, vat, ką susidėliau su psichologija, kas man labai davė didelį atspirtį. Suvokiau, kad aš galiu savo gyvenimą gyventi apie save. Ir neturiu savęs teisti dėl to, kad kiti kažkaip dėl to blogai jaučiasi. Neturiu savęs teisti, jeigu aš nenoriu su kažko bendrauti, ar tai yra draugas, ar mama, ar kažkas. Ir tai aš turiu labai paprastą posakį, nereikia užsikrušti savo smegenų ir stengiuosi neužsikrušti nei savo, nei kitiems smegenų, gyventi savo gyvenimą tokį, kokį noriu gyventi ir leisti visiems kitiems gyventi savo gyvenimą taip, kaip jie nori.
0: Ačiū, kad pasidalinai, ačiū, kad leidaisi kartu į savo ten tokius požemius, ne pačius smagiausius, kur ir šalta, ir tamsu tau buvo, bet dabar tavo gyvenimas yra visai kitoks, tavo limonadas tikrai liejasi ir pats tu jį ir išspaudai, pats tu jį, kaip sakai, ir subrandinai. Tai dar sėkėsiu tau dėkinga už šį atvirą pokalbį. Šiandien gyvenimo citrinuose kalbinau Gintenį Dauparą, pati su Lavija Šurnaitė ir šią laidą ir visas kitas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija kaltina Ukrainą tyčia atakavus Zaporižios atominę elektrinę. Neva vakar į turbinų pastatą smogė per šviesolaidinį kabelį valdomas Ukrainos dronas. Apie incidentą pranešta Jungtinių tautų branduolinės energetikos agentūrai. Ukraina kategoriškai atmeta Rusijos kaltinimus ir vadina juos nelogiškais. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo pačios teritorijoje esančiai atominiai elektriniai, kurią pati siekia susigražinti. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Apie tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad portalai pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Savo ruoštu Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti Teherano interesai. Tuo metu Izraelio kariuomenė skelbė plečianti sausumos operaciją Libane. Izraelio gynybos ministras šiandien pranešė, kad kariuomenė užėmė strategiškai svarbią viduramžių Boforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta nedelsiant evakuotis, nes Izraelis stiprina polimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdegintos žemės politiką. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstimo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atveju, o ketvirtadalis bylų susijęs su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
1: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šią momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas. Pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šį vakar Vilniuje įvyks nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Plačiau Ieva Radzevičiūtė.
2: Ačiū žiūrovam.
3: Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar 3 specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras.
0: Virš šiaurės rytinės Jungtinių valstijų dalies sprogo į žemę skriejantis meteoritas. NASA praneša, kad sprogimo gale prilygo 300 tonų trotilo. Galingi sprogimai buvo girdėti visame regione ir gerokai išgąsdino Masačiuseso bei New Hampshire gyventojus. NASA teigimu meteoritas skriejo daugiau kaip 120 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu ir sprogo maždaug 64 kilometrų aukštyje. Socialiniuose tinkluose gyventojai rašo, kad sprogimai buvo tokie galingi, jog drebėjo jų namai. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje yra 15, Šiauliuose 16, Kaune 17, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vietomis rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, o termometrai naktį rodys 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras sušils iki 19-24, pajūryje bus apie 17 šilumos. 14 valandų 5,5 minutės.

0: Šiferio byla, taip rodos nei šio, nei iš to, pavadinta rimta ir kažkiek net liūdnoka istoriko Antano Terlecko studija apie kolektyvizaciją Lietuvoje. Kitaip tariant apie tai, kaip buvo naikinamas, plėšiamas, demoralizuojamas mūsų kaimas. Anas pamiltas į lietuvišką kūną ir kraują augęs, kelias, laukas, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna. Kaip dardėjo prie Laptevų jūros arba įkalo gyvuliniuose vagonuose visi tie, kurie galėjo būti kliūtis šlovingai kolektyvizacijai iš šviesiam rytojui. Nepykanta ir žiaurumas pynėsi su idiotizmu ir primityvę vagių psichologiją. Tikrai nieko linksmo, nors tas šiferis verčia šyptelėti. Knygos autorius Antanas Terleckas šiandien mūsų studijoje. Pirmiausia ir noriu sužinoti, ką reiškia šiferis toje nelinksmoje istorijoje. O antra, nuostabu ir netikėta, jog Vilniaus knygų mugėje šiferio byla triumfavo. Į Terlecko knygos pristatymą buvo neįmanoma įsisprausti. Paskui iki pat poezijos pavasario autoriaus susitikimai su skaitytojais po visą Lietuvą. Dauguma tų žmonių nelabai ir žino, ką reiškia žodis kolūkis ar kolchozas, jau nekalbant apie kolūkinio kaimo realybę. Kas čia? Smalsumas, poreikis pažinti savo istoriją, naujienos trauka? O gal tas fatališkas šiferis, po kuriuo matyt slypi pasakotojo talentas?
1: Po kolūkinį laikotarpį, tas 90-osius metus ir ta kažkokia folklorinė, mistinė frazė, kad Landsbergis sugrovė kolūkius ir išvogė šiferį. Tai šiferis šia prasme yra aliuzija, tam tikras simbolis ir va tos kažkokio prarastosios sovietinės gerovės ir tuo pačiu ir sovietinės gerovės. Jis yra atpažįstamas simbolis, kuris dar turėjo va, kažkokį krūvį. Tai man tiko iš šitos pusės, iš kitos pusės aš tiesiog archyvę visiškai netikėtai radau tokį dokumentą, nuo kurio ir pradedu knygą. Tai yra kaip 62 metais apsilanko viename kolchoze inspektorė, revizorė tiksliau. Ir ji vykdo patikrą, kaip tas kolchozas gyvena, turi ten sužymėti, ko yra, ko nėra. Ir ji randa, kad trūksta 20 lakštų šiferio. Ir man tiesiog tuo metu galvoje gimė siužetas, kad kaži kur dingo šiferis 62 metais ir pradedu svarstyti, kas galėtų būti tas vagis. Ir taip ir gimsta šita tokia literatūrinė intriga, kuri man iš tiesų atsitiktinai daugiau galvoje tiesiog gimė.
0: Nedalyvavau knygų mugėj per pristatymą, nesimenu, kas ten buvo ar nebuvo laiko ar ko, bet daug kas pasakojo, kad tikrai buvo didžiulis susidomėjimas ir žmonės netilpo salėje. Kaip tu atrodo, kokia čia priežastis yra? Aš atsimenu, kad tik pradėjai, kai tu gavai tą temą doktoratui, tada irgi kažkaip kalbėjom, sakai, čia nėra labai pasidomiausias dalykas, bet vis tiek galima pasigilinti. Tai tau pačiam iš pažiūrų gal nelabai buvo taip įdomu. Kaip to, kas čia yra, nostalgija dalies žmonių, ar toks smalsumas, ar tarkas nors, ar pėdsakai to?
1: Aš pradėsiu gal nuo tos minties apie tą neįdomumą. Aš kaip pradėjau šitą temą domėtis, kai ieškojau kažkokios temos, kuri galėtų tapti mano baigiamųjų darbų temą. Aš kažkaip grįžau prie tos kolektyvizacijos, nes vis girdėdavau paskaitose apie ją, bet taip labai abstrakčiai kalbama, dažniausiai be kažkokių labai didelių apibendrinimų. Arba kaip tik, kad labai apibendrinama, bet neparodoma, iš kur tie apibendrinimai ateina. Tai ta kolektyvizacija, iš pradžių aš susidūriau su tam tikra migla. Aš pradėjau ieškoti tekstų, ką aš galėčiau paskaitytiir tiesą pasakius nelabai ką radau. Iš pradžių, paskui aišku atsiradau ir istoriografijos kažkokios, bet pradėjau skaityti įvairią metodinę literatūrą, kažkokius ten dokumentus pirmuosius. Ir man tiesiog labai ilgai užtruko, kol mano galvoje atsirado kažkoks vaizdas, kad tas tyrimo etapas toks pradinis buvo truputį chaotiškas pasimetimo, tai galva tuo metu mes ir kalbėjom ir buvo toks šioks toks nerimas, kaip man čia viskas pavyks. Bet tuo pačiu aš jaučiau, kad tai yra įdomu, nes nors knyga yra užvadinta, kad ji yra apie kolektyvizaciją, apie šiferį, apie kolchozus, bet iš tiesų tai yra truputį platesni dalykai. Aš labai greitai supratau, kad kadangi tarpukario Lietuvos visuomenė buvo agrarinė, tai yra daugiau negu 80% žmonių gyveno kaimuose, užsiėmė žemės ūkiu, tai čia yra apskritai visos Lietuvos pavergimo istorija tam tikra prasme. Šitos temos toks universalumas, platumas turbūt sudarė dalį to patrauklumo ir turbūt atėjo jau karta, kuriems sunku suprasti tai, kuo gyveno gal ne jų tėvai, gal jų seneliai, gal jau net proseneliai, bet tuo pačiu tas laikas atrodo pakankamai artimas, nes ar tie seneliai kai kuriais atvejais yra gyvi, dar kažką papasakoja kažkokių dalykų. Tai man atrodo, kad turbūt šitie dalykai buvo tie, kurie traukia, kurie nori priversti žmonės kažkaip suprasti, kas vyko su jų artimaisiais. Sakyčiau, kad turbūt tas asmeninis santykis yra labai svarbus. O galiausiai, turbūt, nežinau kaip dėl pristatymų, bet dėl skaitimo, tai man atrodo, kad svarbus dalykas yra ir tai, kad aš stengiausi šitą knygą rašyti paskaitomai. Tai yra nepaversti kažkokią akademinę plytą tik tais, kuri daugiau skirta stalui paremti ar žmogui užmušti, jeigu netinkamai panaudota. Aš stengiausi, kad tai būtų kažkiek ir tekstas, paskaitomas, malonus, kad jis teiktų malonumą. Tai man atrodo, iš tų atsiliepimų, kuriuos girdžiu, bent iš dalies man pavyko.
0: Dabar, aišku, tas klausimas turbūt atsakytas yra, na, ta kolektivizacija, kodėl tokia svarbi buvo mirtinai ir jos ta kaina, juk Ukrainoje Holodomoras irgi susijęs su kolektivizacija ir tremtys turbūt didžiaja dalimi yra pasiekmė ar priemonė, reiškia, vykdyta kolektivizacija. Kodėl tokia svarbi jinai buvo? Ar čia kokie ekonominiai lėmė dalykai, socialiniai, politiniai grinai ar ideologiniai, ar tai buvo tiesiog priemonė tokia, kaip tu jau sakėjai, ta pavergt visuomenė, kurios didžioji dalis agrarinė buvo.
1: Žinai, kaip kartais sakoma, truputį suprimityvinant, kad sovietmečiu viskas buvo politika. Tai visa tai, kad tu išvardinai, visos tos priežastys jos yra, bet sakyčiau, kad tokia pagrindinė, kuri kaip toks skėtis, šiferio lakštas šitoje vietoje suveikia, tai yra būtent politinės priežastis. Ir čia mums reikia žiūrėti ne tiek į Lietuvos istoriją, kiek reikia atsigręžti į Sovietų Sąjungos istoriją. Va tai, kas vyko Ukrainoje, Rusijoje ketvirto dešimtmečio pradžioje ir apskritai dar iš karto po spalio perversmo, po to, kai bolševikai ateina į valdžią, tai yra, kad jie ilgą laiką įsivaizdavo, kad šitos valstiečius, kurių jie nevertino kaip kažkokių ypatingų žmonių, kad jie kažkaip užvaldys savaime. Problema vis dėlto buvo tai, kad valstiečiai parodė turintys kur kas daugiau savarankiškumo ir laisvės veikti taip, kaip jie nori. Ir konkrečiai kalbant, tai yra, kad valstiečiai, kai jiems tai nebūdavo naudinga, jie tiesiog atsisakydavo tiekti grūdus ir apskritai maistą sovietų valdžiai. Miestams iš esmės. Ir dėl to situacija sovietų Rusijoje, vėliau ir Sovietų Sąjungoje buvo ta, kad miestuose iš esmės vyravo tokia nuolatinė pusbadžio situacija. Tai yra, kad nuolat trūkdavo maisto ir niekaip nesisekdavo užtikrinti pastovaus jo tiekimo į miestus, nes tiesiog kaimuose tas sovietų valdžiai iš esmės neegzistavo. Jie egzistavo tiek, kiek ten veikia kokia nors ginkluotas garnizonas, kokia aktyvistų grupė, kuri vadinamojo karinio komunizmo laikotarpiu atvykdavo ir fiziškai tiesiog atimdavo grūdus iš žmonių ir tai ir palaikė tą sovietų valdžios egzistavimą. Bet tai yra labai ekstensyvi priemonė, tai yra neefektyvi priemonė, tai yra priemonė, kuri remiasi vien tik tais prievart. Tai kolektivizacija šitą klausimą turėjo išspręsti, pririždama žmogų prie žemės ir iš jo atimdama tą individualią kažkokią laisvę ir jį suriždama su valstybe. Tai yra, kad vietoj, iš esmės, virš 100 milijonų valstiečių, valstybė sukūrė tokį biurokratinį mechanizmą, kad jiems nereikia tvarkytis individualiai su kiekvienu iš šitų žmonių, o yra kolchozai. Tai yra sustambinti žemės ūkio vienetai, kur žmonės teoriškai įneša savo žemę, praktiškai iš jų yra atimama, jie yra ten suvaromi. Ir tas kolchozas tampa atsakingu už to, kad įvyktų tie pastovus rautai, o tie srautai yra labai svarbus iš pradžių tam, kad tiesiog atsirastų kažkoks stabilumas Sovietų Sąjungoje, bet antras momentas, kuris yra susijęs ir su kariniais dalykais, su karo pramonės kūrimu, tai yra tai, kad tą nusavintą derlių galima parduoti. Ir tie Holodomoro metu nusavinami grūdai, jais yra užtvindoma pasaulinė rinka, vakarų valstybės noriai perka tuos grūdus, dėl to, kad jie yra labai pigus ir tai irgi yra absoliučiai ekonomiškai neracionalus sprendimas, tai labai ekstensyvus sprendimas, kai tu iš esmės pusvelčiui atiduodi tą savo žemės ūkio produkciją, bet kad tuo metu tai leido sukaupti pakankamo kapitalo ir nukreipti jį į sunkiosios pramonės kūrimą, o sunkiosios pramonės, kuriame svarbiausia buvo karo pramonės, būtent vystimas, ir dėl to ta kolektivizacija ji nėra tik tais kažkoks tai, kad mums ta pirminė asociacija kolektyvinis ūkis, tai žodis kolektyvas, kad žmonės čia kažkaip kolektyviai dirbtų, šitas aspektas buvo mažiausiai svarbus turbūt. Svarbiausia buvo nutiesti va tą valdžios piramidę nuo pat Stalino, nuo centro komiteto, nuo politbiuro iki va to kasdienio valstiečio, tam, kad būtų užtikrintas šitoje piramidėje nuolatinis maisto ir žemės ūkio produkcijos judėjimas valstybės naudai, o ne žmonių naudai.
0: Ar ta kolektyvizacija vyko, nu tai aišku, praėjo metai ir jau karas buvo pasibaigęs, kai nu, Lietuvoje, kai jau tai pagrindinė banga. Ar daug panašumų, skirtumų daug tarp to, kas vyko, tarkim, Rusijoje, paskui Ukrainoje, čia šalyse, juk ir tos visuomenės skiriasi, juk Latvija ir Estija turbūt nebuvo agrarinės šalys pagal tą procentą ir tų ūkių, tokių dabar važiuoji per Latviją ir nematai kaimų, tai yra, nu, tiek... Tu stambus ūkiai buvo vokiečių, tų baronų vadinamusai, kitokia ta buvo situacija. Tai ar panašu buvo, kas buvo bendra?
1: Panašumas pagrindinis yra tai, kad pats tas kolchozas, kaip jisai turėjo veikti, tai buvo visiškai importuota iš Sovietų Sąjungos. Tai yra stalininė schema, kuri tiesiog tokiu kopijavimo principu bandyta ją įdiegti ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, mėginta ir kitose socialistinio lagerio šalyse, bet ten jau daugiau niuansų atsiranda. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir tuose Baltijos šalyse pagrindinis skirtumas lyginant su Sovietų Sąjungos patirtimi, tai aš sakyčiau, kad tai yra sunku užčiuopti, bet man atrodo, kad Lietuvai pasiseka ta prasme, kad Stalinas pakankamai anksti miršta. Tai yra 53 metais, kolektivizacija tuo metu jį tarsi jau yra įvykdyta, bet net ir sovietiniai istorikai pripažino, kad iš esmės tuo metu didžioji dalis kolchozų egzistavo tik popieriuje ir tuo metu dar santvarka jį veikia tik tais iš baimės iš esmės. Ypač kaimuose, nuolatinės represijos, didieji trėmimai, kurie siejasi Lietuvoje ir su pokario pasipriešimu, bet ir labai aiškiai su kolektivizacija tuo metu, kai jau trėmiami konkrečiai žmonės įtraukti į buožių sąrašus. Tai kai Stalinas miršta, sistema greitai praranda savo tokį jau visiškai totalitarinį pobūdį, nebėra tos nuolatinės baimės, kad tave gali išvežti į Sibirą. Ir tokius žmonės tada yra labai sunku motivuoti dirbti struktūroje, kuri absoliučiai neveikia tuo metu. Aš šitoje knygoje turiu laikotarpį iki 65 metų, tai tuo metu Lietuvos žemės ūkis yra iš esmės paskutinėje vietoje visoje Sovietų Sąjungoje ir jisai laikosi ne ant kolchozo, o ant individualių valstiečių sklypų 60 arų dydžio, kas tarpukario, jeigu imtumėm tarpukario Lietuvą, tai turėdamas tiek žemės, tu praktiškai buvai be žemės valstietis, bet net sovietinė statistika pripažįsta, kad žmonės gyveno iš šitų, o ne iš kolchozų. Kolchozose darbas buvo absoliučiai ekstensyvus. Tai čia yra vienas dalykas, man atrodo, kurį sunku kažkiek užčiopti, bet apskritai Lietuvoje, Baltijos valstybėse, nors mes žinoma, nieko negalim nuvertinti teroro reikšmės, bet jisai buvo mažesnis vis dėlto, jeigu lygintumėm su Sovietų Sąjunga. Kolektivizacija Sovietų Sąjunga nusineša milijonus gyvybių, čia ne tik Ukrainos pavyzdys, Kazakstane irgi kyla badas apie milijoną, kai kuriais paskaičiavimai 2 milijonus aukų, kitur irgi kyla badmečiai tam tikri, yra ir tiesioginių aukų. Tai yra mažiau brutali šita reforma. Trečias turbūt skirtumas yra vis dėlto tai, kad tu minėjai, tai tie visuomenių skirtumai ir sakyčiau, kad apskritai kultūriniai darbo kultūros skirtumai, tai yra, kad šitie žmonės skirtingai negu Rusijoje, jie jau tarpukariu nemažai jų dalis turėjo nuo savo žemės, jau buvo įsivietinę, įsidirbę ir jie žinojo, kaip žemės ūkis veikia. Jie jau turėjo tam tikrą darbo kultūrą. Tai man atrodo, kad Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet ypač Lietuvoje, tiesiog žmonės daugiau išsaugo autonomijos. Jie išlieka, nors ir pririšti prie žemės, nors ta kolektivizacija visiems asocijuojasi su nauja baudžiavos forma, bet vis dėlto tas individualumas kažkoks, kurį jie išsaugo, tai, kad jie gyvena iš to, kur jie gali dirbti patys, o ne dirbti valstybei, rodo, kad jie šitos savo autonomijos išsaugo daugiau negu žmonės Sovietų Sąjungoje ar sovietinėje Ukrainoje. Ir paskutinis, ne visai su kolektivizacija susijęs, bet netiesiogiai labai svarbus skirtumas, čia daugiau už pasipriešinimo istorijos kylantis, tai yra, kad Baltijos Respublikose okupuotose po karo labai greitai yra įvedamas pasų režimas. To prisireikė dėl to, kad buvo stiprus pogrindis ir tai buvo vienas iš kontrolės mechanizmų. Sovietų Sąjungoje, kai vyksta kolektivizacija, tai valstiečiai negauna pasų. Tai yra, kad jie yra pririšti prie to savo žemės, prie tų kolchozų ir jų galimybės išvykti yra labiau ribotas. Ir universalus jau pasų režimas, kad jau paskutiniai valstiečiai pasus Sovietų Sąjungoje gauna jau tik 80-mečio viduryje. Tai yra labai vėlai. Tai čia Zenonas Norkus, sociologas, yra pasakęs, kad iš atminties cituoju ne visai tiksliai, bet kad partizanai išgelbėjo Lietuvos tos būsimuosius kolchozininkus nuo tikros baudžiavos. Dėl to, kad pasų režimas vis tiek jas nors tai buvo kontrolės mechanizmas, bet tuo pačiu ir suteikė tam tikro mobilumo galimybės.
0: Ar pačių žmonių požiūris į tą kolektyvizaciją kiek nors keitėsi? Na, aš suprantu, kad daugelis turbūt nepritarė ir dar vaikystė girdėdavo dar tų gyvai, tų visokų eilėraštukų ten ir gaidys ir višta prie kolchozo pririšta, ką jūs norite darykit, į kolchozą nevarykit ir visokų anekdotų ir visko. Bet paskui tarsi žmonės prasigyveno, prakuto, ypač kai atsirado ta pasų sistema. Tu sakai, kad galėjai gyventi iš to ūkelio 60 arų. Ar visi turėjo tokią alternatyvą? Ar galėjo nes ignoruot kolūkį, nestot?
1: Tuos pasodybinius klipus pats kolchozas buvo numatęs, kad yra paliekama ta dalis žemės valstiečiams. Buvo ir tokių pavienių žmonių, kurie atsisakydavo stoti kolchozus apskritai, bet net ir šitai nebuvo taip paprasta. Vienas dalykas tai reiškia didesnius mokesčius gerokai ir čia vienas iš tų pagrindinių mechanizmų, kaip priversdavo žmonės vis dėlto užsirašyti kolchozą, tai yra apkrauti ūkį tokiais mokesčiais, kad neįmanoma atsiskaityti su valstybe, o jeigu tu neatsiskaitai su valstybe, tai nu, tu galbūt liaudės priešas kažkoks esi. Bet būdavo tų pavienių atvejų, kai žmonės atsisakydo praktiškai visos savo žemės ir čia ypač aktualu kokiems nagingiems žmonėms, kalviams pavyzdžiui, kurie galėdavo kažkaip kitaip uždarbiauti. Tai yra tų pavienių atvejų, man sunku nustatyti jų mastą konkretų, bet net ir sovietmečio pabaigoje jau buvo pradėtas kurti net ir kažkokios kino filmai, dokumentikos apie va tokius žmonės, jau turbūt perestroikos metais, kurie taip ir atsisakė stoti į kolchozą ir kažkokiu būdu išgyveno. O kas keičia santykį šitų žmonių su ta kolchozinė tikrovė, tai turbūt laikas visų pirma ir aš sąmoningai neapimu visos tos kolūkinės patirties. Mes, kai dabar mastom apie tą kolūkinę praeitį kažkokią, turim kažkokius vaizdinius, jie visi kyla iš vėlesnių laikų. Jie kyla iš 7, 8, 9 dešimtmečio, kai įvyksta vienas labai svarbus pokytis, tai yra, kad kurio kolektivizacija, ta, kurią aš aptariu, neįgyvendina, tai yra kolūkinių gyvenviečių steigimas ir su juo sekęs vienkiemio naikinimas. Tai yra, kad kolektivizacija jį iš esmės šitos struktūros nepakeičia, yra propagandoje daug kalbama apie tai, kad mes šiandien naikinsim vienkiemius ir taip toliau, bet iki 70-mečio vidurio nėra resursų iš ko tą pradėti ir tiesiog nusispjaunama ir paliekama ta tarpukarinė iš esmės kaimo struktūra, o nuo 70-mečio vidurio tie vienkiemiai yra naikinami ir vyksta masinis kelimasis į kolūkinės gyvenvietės, kur va dabar, kai važinėjom po Lietuvą, mes iki šiol važinėjom tokiu kraštovaizdžiu. Tai man atrodo, kad tas vat išsikelimas iš tų gimtųjų savo ar savo tėvų žemių buvo tas dalykas, kuris keitė santykį su kolūkinė santvarka. Kitas dalykas tai vis dėlto, kad su kolūkinėmis gyvenvietėmis ateina ir kažkokia gerovė. Ateina daugiau elektros, ateina viryklės, ateina šaldytuvai, ateina tai, ką mes asocijuojame su va, ta sovietinė gerovės valstybė ir kartu gimsta karta, užauga karta, kuri nėra mačiusi alternatyvos šitai santvarkai ir man atrodo, kad tuo metu va, nuo 70-mečio antros pusės, 80-metį jau mes matom irgi iš statistikos, kad žemės ūkis pradeda veikti geriau ir žmonės tiesiog suformuoja kažkokį santykį su tais kolūkiais, priima jau juos kaip savo tapatybės dalį. Atsiranda ir daugiau tos kultūrinės programos, kažkokios rašytojai labai važinėja pas kolūkiečius, vyksta ten ir išgertuvės, ir pasibuvimai, paskui ten tie rašytojai rašo kažkokius kūrinius apie tos kolūkius. Ir visa tai nusukuria kažkokią va tokią kolūkinę kultūrą, kolūkinę gerovę, kuri daliai žmonių jos pakanka.
0: Mes vis kalbam apie kolchozus, kolūkius, bet buvo toks dalykas kaip sovchozai, tie tarybiniai ūkiai. Koks čia skirtumas? Ar tai, kad uždirbdavo sovchozose, aš atsimenu savo giminės, vis ten jie džiaugdavos, kad, kaip sakydavo, kažkas įveršių uodegas įsikabinę, bet jie didžiuodavos, kad turi ten jau ant to pamostas knygelės ir ten kažkiek tų tūkstančių rublių susitaupė.
1: Taip. Pagrindinis, taip pat buitiškai aiškinant šitą skirtumus, ko kolchozas nuo sovchozo skiriasi, tai kolchozas yra, kai tu įneši tą savo žemę ir tada visi dirba kolektyviai ir pagal tą vat, darbo rezultatus pasiskirsto tos dividendus kažkokius tą gražą iš kolchozo. Sovchozas veikia labiau kaip kažkokia gamykla, kaip kažkoks pramonės struktūra, kur žmonės neturi tos vat, kolūkiečio tapatybės.

0: tybės, jie ten ateina dirbti kaip darbininkai.
1: Samdomi.
0: Jo, tai nuo pat pradžių sovchozus mėginta steigti daugiausia buvusių dvarų teritorijose. Priežastis tam yra labai paprasta, tai yra saugoti nuo išvogimo kažkokio ir tuo pačiu, kad aplink dvarus yra jau kažkokių pastatų, kurie tinkami žemės ūkio pritaikymui kažkokiam net ir sovietiniam sąlygom. Tai dažnai, jeigu žiūrėtumėt, kas vyksta su kažkokiais pavieniais dvarais, tai būtent tapdavo dažnai su sovchozo centrinėmis kažkokiamis gyvenvietėmis, sovchozo centrais. O ilgainiui tendencija buvo tokia, kad nuo maždaug 60-mečio vidurio atsiliekančius kolchozus, nes buvo tokių kolchozų, kurie tiek prasiskolinę valstybei, kad reikėdavo arba nurašyti jų visas skolas, ką beje valstybė ir darydavo, nes jie niekaip negalėdavo išsimokėti, tai atsiliekančius kolchozus pradėta tiesiog versti sovchozais. Ir tai būdavo iš tiesų žmonės sovchozuose, ypač va šituo pokariniu laikotarpiu, tikrai geriau gyvendavo, dėl to, kad daugybė kolchozų nesugebėdavo nei vienos kapeikos sumokėti už tuos darbadienius, o sovchozuose atlyginimas yra mokamas būtent pinigais kažkokiais. Tai jeigu kolchozai gyvendavo, kolchoznikai iš kolchozo daugiausiai gaudavo tik tais natūrą, grūdus kažkokius, ar ten tokias privilegijas, kaip nusišienauti ten pievą savo karviai pasišerti paskutiniai likusiai, tai sovchozo darbuotojai vis tiek, jie yra proletariatas, jie yra darbininkai, jie gauna už tai atlyginimą.
1: Na, yra plačiai kalbama, kad žmonės išmokė vokti, tai sako, kolūkinė sistema, nu, tarsi viskas bendra gali pasimti, parsinešti, ne tik šiferio lapus, bet viską ten, ir grūdus, ir pašarus, ir viską. Kiek tau tak susidūrė su tokiom istorijom, kur, nu, didesnės ar mažesnės vagystės vyko?
0: Tai, kaip čia pasakius, iš vienos pusės tai prastai atsispindi šaltiniuose, nes žmonės nebaisiai ten buvo linkę tą dokumentuoti, bet iš atsiminimų, iš dienoraščių, iš pasakojimų matosi, kad tai buvo absoliučiai visuotinė tendencija. Kolchozo turtas buvo iš esmės niekieno turtas. Tai nebuvo laikoma vagystė, tai buvo parsinešti iš kolchozo. Jeigu tave kas nors pagauna, jeigu tave ten sulaiko,
1: nu,
0: tai tuomet, aišku, kyla problemų ir būdavo žmonių, kurie yra patraukiami baudžiamojo atsakomybę už tai, bet to mastas buvo toks visuotinis, kad net to vagystė iki galo. Man jau parašius knygą kilo mintis, kad yra kažkoks, at, galima parašyti kokį tekstą apie kolchozinę moralę. Nes ta moralė yra tokia labai specifinė. Tai vienas dalykas, tai yra vat, jau šitie vagimas, kuris nėra vagimas. Antras dalykas, kuri nuolat šaltiniuose figuruoja, tai yra, kad kolchozų valdybos pirmininkai nuolat skundžiasi tuo, kad žmonės arba visai neina į darbą, nu, jie yra kolchoznikai, bet jie neina tiesiog į darbą, kai jiems yra priskirta. Arba jie ateina, pavyzdžiui, po pietų, arba jie ateina po pietų ir jie girti. Ir tai girtoklystė yra irgi visuotinis dalykas. Trečias dalykas, irgi, sakyčiau, labai svarbi moralinė kategorija, tai yra, ko irgi reikia nepamiršti, tai yra kolektivizacija vyksta kartu su teroru, su trėmimais, ir čia šitam kontekste svarbu yra ta tremtinių ne tiek žemė, bet pastatai. Tai yra niekieno turtas, pavadinkime sovietinės valstybės požiūriu, ir į tuos namus yra įsikraustoma, ir tu turi suprasti, kad tu apsigyvenai vat, savo buvusio kaimyno trobesiuose. Kol partizanai veikė, tai buvo labai pavojinga, nes čia buvo vienas iš tų dalykų, į kurį partizanai absoliučiai principingai žiūrėjo, bet vis tiek tai yra moralinis momentas tam tikras. Tu perimi tai, ką sukūrė kitas žmogus ir perimi kaip savo. Lygiai tas pats, kas dėjosi ar Vilniaus mieste, ar tarpukario Lietuvos miesteliuose po antrojo pasaulinio karo, kai visas žydų palikimas yra tiesiog pasisavinamas. Visi namai, visos jų bendrovės kažkokios pastatai, tai va tas moralinis aspektas šitoje vietoje jis irgi matosi.
2: Kalbėjo istorikas Antanas Terleckas, knygos Šiferio byla autorius. Tai pirmas išsamus ir įtraukiantis pasakojimas apie kolektivizaciją Lietuvoje. Taško mūsų pokalbėje dar negaliu dėti, kadangi išgirdote tik jo dalį. Kaip sakoma, laukite tęsinio. Artimiausiu metu vienoje iš kultūros ir religijos laidų pateiksime ir likusi pokalbio pusvalandį.

mažosios studijos perdavėme kultūros ir religijos popietę. Laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Terleckas. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Visas mūsų studijos laidas galima išgirsti LRT radiotekoje. Sudie iki

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigrėžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 16 valandos žinių.

0: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija, pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.

0: radijas.
1: 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rusija kaltina Ukrainą tyčia atakavus Zaporižios atominę elektrinę. Neva vakar į turbinų skyrių smogė per šviesolaidį valdomas Ukrainos dronas. Apie incidentą pranešta Jungtinių tautų branduolinės energetikos agentūrai. Kijevas kaltinimus kategoriškai atmeta ir vadina juos nelogiškais. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo teritorijoje esančiai atominiai jėgainiai, kurią siekia susigražinti.

0: Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Pasak vidaus reikalų ministro Igorio Taro, Estija siekia nuo bepiločių apsaugoti visą šalies teritoriją. Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis. Naujausiais duomenimis policija visoje Prancūzijoje suėmė beveik 800 žmonių. Tramdant riaušininkų sostinėje buvo panaudotos ašarinės dujos. Daugiau kaip 200 žmonių sužeista, 8 būklė sunki. Tarp nukentėjusiųjų 57 policininkai. Vienas žmogus rastas negyvas. Vaizdo įrašuose iš Paryžiaus matyti degančios transporto priemonės ir chuliganų daužomi parduotuvių bei vitrinų stiklai. Neramumai Paryžių ir kitose Prancūzijos miestuose kilo po to, kai Paryžiaus Saint-Germain komanda apgynė UEFA čempionų lygos nugalėtojos titulą. Budapešte vykusiame finale Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono Arsenalą. Šį vakarą laukiant nugalėtojų parado Paryžiaus centre prižiūrėti tvarką mobilizuota apie 6000 policijos pareigūnų. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmosios įsigalios draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį ribojimą, kuris įsigalioja jau šią nakt, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Vienintelė išimti Chopin'o oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinta po to, kai pernai dviejose Varšuvos centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodo, kad zonose, kuriuose buvo taiko ribojimai naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto kelionės įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė sako, kad brangstant degalams priemokos už skrydžių bilietus gali kilti nuolat.
1: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė. Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis. Tarkim, jeigu oro uostuose neliktų aviacinių degalų, keleiviai apskritai negautų kompensacijų už atšauktus skrydžius.
2: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukė skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Visagine į paskutinę kelionę palydėtas šią savaitę netikėtai mirė Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Amžinojo poilsio jis atgulė Visagino miesto senosiose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 15-17 laipsnių. Šiąnakt kai kur trumpai palis, bus 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 šilumos, bet rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje galimo šalnos iki -2 laipsnių. Pirmadienį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, oras sušils iki 19-24, pajūryje bus apie 17 laipsnių šilumos. 15:05.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir tie paprasti žmonės nemažiau pasiekia už tuos.

0: žmonės, kuriuos mes dažniausiai ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausiai būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyt?
1: O čia rašytoja Vilija Kaškelytė Narvidienė, ką tik parašiusi dar vieną, jau šeštąją knygą, apie dar vieną šeimą. Šiandienos laida ne apie rašytoją, ne apie knygą, o apie žmonės, apie kuriuos ta knyga parašyta. Tai Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, Linkuvos gyventojai, užauginę du šaunius vaikus, Laurą ir Aurelijų.
2: Net neįsivaizduoju, kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems.
1: Bei verslininkai daugiau kaip 30 metų turintys prekybos verslą. Šiandien kavinukė Linkuvoje ir 5 parduotuvės skirtingose Pakruojo rajono gyvenvietėse.
3: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes, pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šinai lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau, jau reikėtų ir pailsėti biškelį.
1: Jūsų dėmesiu į dar gyvą Ieškulių šeimą, apie kurią jau parašyta knyga.
4: Už Vilniaus.
5: Genute, kalbėmės praėjus 2 dienom, po to, kai vyko jūsų šeimo šventė, per kurią buvo pristatyta knyga. Apie 40 žmonių buvo sukviesta, visa jūsų šeima, draugai, vaikystės draugai, buvę verslo partneriai, Linkuvos bendruomenės atstovai. Vis tiek jau susigulėjo įspūdžiai šiek tiek. Kokie jie?
2: Na, žinokit, tikrai nuostabus įspūdžiai. Esu džiaugsme ir šiandien, ir iš tikrųjų dar sėdėdama 2 dienas čia susidėliodavau taškus, kaip čia kas vyko iš tikrųjų, bet supratau, kad žmonės gerbė mumis ir mes gerbėm iš tikrųjų juos, kurie buvo mūsų draugai nuo pat mūsų jaunystės dienų, nesvarbu, kad kai kuriems ir metų skirtumas buvo tarp mūsų, jie išliko tais pačiais žmonėmis, su tom pačiom nuotaikom, su ta pačia didelė širdimi ir dėkingi mes jiems už tai, kad turim tokių aplink gerų, nuostabių žmonių.
5: Pats aš dalyvau toje šventėje, oficialioji dalis, kai buvo kalbama, truko beveik 4 valandas. Visi, kurie buvo pakviesti į šventę, turėjo ką pasakyti, kai kada net ir po kelis kartus. Ar čia normalu?
2: Nežinau, kaip tai vertinsi. Man atrodo, kad kiekvienas norėjo kažką pasakyti, atėjęs, nes jis ir atėjo tam. Pas mum ten buvo ne vestuvis iš tikrųjų, bet tokia rami, graži vakarienė, vaikų namų aplinkoj. Tai ir buvo ta vieta, kur žmonės gali atverti savo širdį ir pasakyti, ką jie mums linki, kaip jie mus vertina ir iš tikrųjų tai ačiū.
5: Genė, Romas, Ieškuliai gyvena savo Linkuvoje. Kodėl jūs šitą šeimą pasirinkote, o ne kokią nors kitą?
0: Aš norėjau parodyti tiesiog, ką žmonės gali pasiekti per savo didelį užsispyrimą ir darbą. Ir tegul būna pavyzdys visiems kitiem, kad visos svajonės įgyvendinamos dirbant.
5: Jūsų akimis, ką ta šeima pasiekė?
0: Pirmiausia, išaugino labai šaunius vaikus savo, kurie taip pat turi verslus, siekia mokslų, tiek anukai, tiek jie patys ir viską užsidirba savo rankomis. O Ieškulienės, taip pat ir Romų gyvenimas prasidėjo nuo paprastų žmonių gyvenimo. Jie ir šiandien yra, sakykime, ne iš tokių kažkas, kad vaidintų labai didelę aukštuomenę ar ką, bet tiesiog jų padaryti darbai reikalingi šiandien Linkuvai.
5: Jūs pati sugalvojot ir pati nusprendėt ir pati pasiūlėt Genijai, kad bus knyga, rašom knygą apie šeimą, taip?
0: Taip, mes čia pasitarėm su Genė ir sugalvojom, kad reikia tą knygą parašyti.
5: Bet kaip ta pati šeima reagavo?
0: Apsidžiaugė.
5: Knygos filmai dažniausiai rašomi apie žmonės, kurių nebėra, o jeigu jie dar yra, jie turi būti, iš serijos Rūta Meilutytė, jauna olimpinė čempionė, iškrenta iš konteksto, nustebinusi visą pasaulį ir panašiai. Ieškuliai su visa pagarba, jie nėra nustebinę pasaulio, nėra ten kažkur žiniasklaidoje labai išeskaluoti ir štai atsiduria jūsų akiratyje. Kodėl apskritai reikia rašyti konkrečią knygą apie konkrečią šeimą?
0: Aš galvoju, kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir eiti į tuos paprastus žmonės. Ir tie paprasti žmonės, jie kažkur yra iš tikrųjų nemažiau pasiekę už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausiai ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausiai būna tylus, ramus, jie dirba

0: savo darbus, o kodėl jų neparodyt, kad ir jie yra verti visų gyvenimo, džiaugsmų, mūsų visų pagarbos. Ir aš linkiu šiai šeimai kuo didžiausias laimės.
1: Romai, mes kalbam praėjus dviem dienom po to, kai įvyko šventė, kurioje buvo pristatyta knyga apie jūsų šeimą. Per šventę jūs man sakėt, kad dar nespėjot užmest akies į tą knygą, nelabai žinot nei kas ten parašyta, nei kaip ta knyga atrodo. Dabar po dviejų dienų jau pavartėt knygą ar dar ne?
2: Jau praskaičiau.
1: Visa?
2: Praktiškai jo.
1: Nu ir koks įspūdis?
2: Nu, atsikėlė visi prisiminimai. Nuo iki.
1: Nes toj knygoje iš esmės yra sudėta visa jūsų gyvenimo su Genute fabula, pagrindiniai faktai.
2: Nu taip, nuo pradžios gyvenimo iki dabarties. Ir kaip vaikai buvo maži, ir kaip užaugę, ir anūkai jau visi saugiai.
1: Kaip jūs apskritai vertinat, kad yra parašyta knyga apie jūsų šeimą?
2: Gal ir gerai dabar? Iš karto vertinau, gal nekaip. Sakau, gal nereikia čia, jau dabar, kai jau parašyta yra, atrodo jau, kad reikalinga bus prisiminimas.
1: Knygos autorė, kai aš jos paklausiau, sakau, tik pati šeima reagavo, kai jūs pasiūlėt apie ją parašyti knygą, sako, apsidžiaugė. Jūsų reakcija buvo, nu tikrai ne visi.
2: Ne, tikrai, aš neapsidžiaugiau ir žmonai sakiau, kad gal nereikia, sako, čia, na, jos tos knygos, bet taip nutarėm, kad vis dėlto reikia.
1: Vis tiek Linkuvo žmonės vienas kitą pažįsta ir ta knyga gali kažkaip nuklysti į vieną šeimą, į kitą šeimą, į trečią šeimą. Jūs nebijot žmonių reakcijų, kad paskui perskaitys knygą ir čia kažką atėję pas jūs į kokią parduotuvę ar kavinukę pradės komentuoti?
2: Tai gal dabar ir be knygos yra ta reakcija. Čia pilna, čia vieno nuomonė, vienokia, kita, kitokia ta knyga. Kaip jau bus, tai bus.
3: Nu, aš galvoju, kada žmogus yra išėjęs anapilin ir tada mes nešame glėbius gėlių, ten sakom kapeliuose gražius žodžius, gražius palinkėjimus, bet kada tas žmogus buvo gyvas, mes iš tikrųjų kažkaip ar bijojom, ar nenorim prisiliesti prie to žmogaus sielos, prie jo padarytų darbų. Nu, aš galvoju, kad geriau yra kalbėti tiesiai šviesiai, kada žmogus yra gyvas, kad jis suprastų, kaip jis tą gyvenimą pragyvena, kaip jis yra vertinamas, o ne po to, kai jau nieko nebėra, tik tai lieka kažkokios apkalbos, vertinimai. Nu, galvoju, to ir nebereikia tada.
1: Jūs papasakokit tą tikrąją istoriją. Kas sugalvojo parašyti knygą apie jūsų šeimą ir kaip vyko tos derybos?
3: Nu, kažkaip šitas knygos rašymas vyko spontaniškai. Vilija Kaškelytė Narvidinė, kažkaip, nu, nesam mes nei draugės, nesam nei kaimynės, nu, tiesiog žinau, kad yra gyvena netolimam kaime, rašo tas knygas ir man jis sutikusi, sako, labai norėčiau parašyti knygą apie jūs, apie jūsų šeimą, apie jūsų gyvenimą. Jūs tiek daug darbų nudirbė čia ir visur dalyvaujat ir taip toliau. Žinot, aš kažkaip palaikiau tai lengvabūdiškumu. Sakau, na gerai, gerai, Vilija, kažkada. Nu ir mes įsiskyrėm po šito pokalbio, praėjo kažkiek laiko ir jis sako, nu tai jau viskas, jau aš sėdu rašyti knygą, jau čia kalbinsiu tavo aplinko žmonės, tavo vaikus, tavo artimuosius. Na žinot, man taip kažkaip toks kūnų pagaigas praėjo, bet aš jau neturėjau kur trauktis ir, nu, tiesiog nebenorėjau Vilijai, kaip pasakyt, kad ne, nebereikia, nes, nu, pirmieji mano tokie žodžiai, galbūt jie buvo nepasverti, bet jau turėjo taip ir būti iš tikrųjų.
1: Jūs priėmėt kaip juoką iš pradžių, tą pasiugavot, jinai juokauja.
3: Taip, aš tai priėmiau kaip juoką ir kartais ir galvoju, va taip, negalima būti lengvabūdišku ir tiesiog reikia pasverti, sakant, kiekvieną savo žodį ir kiekvieną savo mintį.
1: Rengiant knygą, vis tiek reikia perbėgti visą savo gyvenimą. Gyvenat su Romu toj pačioj seninijoj, susipažįstat ten iš gretimų kaimų ir kaip toliau tas gyvenimas klostėsi? Kaip taip nutiko, kad šeimą sukūrėt?
3: Nu, nežinau, kažkaip, žinot, dabar žmonės ilgai ten būna draugais, iki 35 metų, 40. Mes gimėm pačiu laiku, kada, žinot, jaunystė, sako, ir kvailystė. Nu, susipažinom, padraugavom gal pusantrų metų ar du ir jauni man buvo 18,5, Romui 19,5. Nu, ir sukūrėm šeimas, gimė vaikučiai. Vienos metus abudu buvo gimę, nu, tai toks buvo savotiškas rebusas, nelabai kas suprasdavo, vienose metuose du vaikai, ne dvinukai, bet du vaikai, vienas sausį, kitas gruodį. Taip įvyko, todėl, kad Aurelijus gimė 8 mėnesių, bet kažkaip augo kaip dvinukai, jaunystė, aišku, buvo sunku, padėjo abiejų pusių tėveliai, už tai jiems dėkingi esam visą gyvenimą, o aš sakau patarlį, kad anksti.

0: anksti kėlės ir anksti apsiženėjęs, ne, nepasigailėsi.
1: Jūs iš pradžių gyvenat butelyje ir bent jau per to šventėj nuskambėjo tokia mintis, kad jūs abu su Romu labai norėjot savo namo, savo žemės, kad galėtumėt kurti gražią aplinką.
0: Pradžių iš tikrųjų mes tai, žinot, kaip jauna, ką tik susikūrų šeima, lyg ir, nu, gyvenom biškį pas vienus tėvus, pas kitus tėvas, paskui įsikėlim gyvent, Romas gavo darbą pasvalyje. Mes gyvenom pasvalyje, nuomavomis kambarėlį su veranda, buvo du maži vaikiukai ir mes supratom, kas yra nuoma, kaip reikia būti priklausomam nuo šeimininko, kai tu nieko neturi. Tai va, mes ten pagyvenę, grįžom į Linkuvą, kadangi buvo įmonė kompleksas, kiaulininkystės didelis, tai nuėjom ieško darbo. Darbą mums direktorius davė ir tuo laiku visiems suteikdavo gyvenamą plotą. Tai mes gavom Linkuvoj 3 kambarių butą, nu ir apsidžiaugiam, jauna šeima esam, butą turim, darbą turim ir ko bereikia, vaikų čia yra, tai svarbiausia, kad visi būtumėm sveiki ir, nu tai va, taip ir prasidėjo tas mūsų gyvenimas 3 kambarių bute. Bet be gyvenant, nežinau, čia irgi va taip viskas gimsta spontaniškai, galvojam, nu kiek čia tam būte gyvensi, ir kiemas bendras ar ne, drabužius įsiskalbi, reikia pasikabinti, žinot, kad ras pirmas jau pasidžiaunam, kitas laukiam, nu vis tiek gyvenimas netoks, nors ir abudu turėjom, kaip pasakyti, ir mano tėveliai savo namus turėjo, ir Romo tėveliai turėjo savo namus, galbūt mums tas ir privedė, kad turim turėti kažką nuo savo ir savo kiemą. Tai va, ir pradėjom tada mes čia lipdyti, statėm tą namą ilgai, ilgai, todėl pinigėlių reikėjo, dirbdavom visas vasaras, kas eidavo atostogų, tai mes dirbdavom už save ir už tą draugą, kad užsidirbti daugiau, niekad neturėjom jokio atostoginio, jokių ten, vieną kartą gyvenime turėjau biuletenį, tai buvo sulūžus koja ir žinau mėnesį, ir pusantro aš čia buvau daugiau, visos dienos buvo dirbamos, nes mums darbas nebuvo našta, o norėjom susikurti normalų gyvenimą.
1: Ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę, ir jei atkūrus nepriklausomybę, jūsų vyru nusprendžiate kurti verslą, atidaryti parduotuvį tinklą Pakruojo rajone. Kaip sugalvojot tokį dalyką?
0: Tuo laiku dirbom komplekse gyvulininkystės čia, o Linkuvoj buvo, čia kur mūsų dabar pirmoji parduotuvė, buvo kažkada knyginas. Vienu žodžiu, tą knyginą likvidavo, pradėjo nuomoti iš pradžių tas patalpas. Ir mes, nežinau, kažkaip spontaniškai, teta buvo dirbus tam knyginė, mum pasakė, kad čia tos patalpos nuomojamas bus. Tai aš vyrą pradėjau kalbinti, jis nesileido net į kalbas, numojo ranką, sako, ne, čia nesąmonė, kažkokia nieko nereikia. Nu, sako, pabandam. Tai pabandykim, sako, čia įsikurti kažką, bet nemeskim pagrindinio darbo. Jeigu mum čia nesiseks, mes vis tiek turėsim darbą, ar ne? Gausim pinigėlius, vis tiek išgyvensim. Tai todėl taip ilgai ir dirbom. Viena koja buvo čia, o kita koja jau verslas. Tai į tą verslą, kai būdavo jau šeštadienis, sekmadienis, išeiginis, tai tada jau lėkdavom rūpintis tą parduotuvę pirmąją. Aišku, nelengva buvo, nebuvom specialistai ir niekas nesusiję su prekyba. Iš tikrųjų, labai sunku buvo, bet kažkaip užsiauginom stuburą, įgavom sparnus ir dar atsidarėm paskui Jeruzalime vieną parduotuvę. Nu ir taip vieną po kitos kažkaip pasiplėtėm taptų kaimelių, nu ir ką. Ir užsibuvom, iš tikrųjų, 33 metus čia.
1: Ir šiandien jau čia yra gana retas atvejis, nes absoliučia dauguma parduotuvių kaimuose yra perpirkę, sakykime, tie didieji tinklai, ten Kops, Aibė, o čia jūs vietos verslininkai turit savo, ar ne, parduotuvių penketuką. Kaip jums pavyksta jį išlaikyti?
0: Todėl, kad iš tikrųjų labai daug įdedam patys su vyru, daug dėmesio skiriam, daug darbo skiriam tom parduotuvėm ir patys dirbam už prekystalių. Aišku, vadinamomis ir Aibės buvo atvažiavę vadovai į tą Aibės alijansą įstot, bet aš pagalvojau ir sakau, ne, šitiek metų atidirbam patys ir kad mums kažkas už nugaros pradėtų vadovauti ir diktuoti sąlygas, kurioj lentynoje kokią prekę padėti, kokią kainą pastatyti, ką nukainuot, ką perkainuot, nesakau, jeigu mes subankrutuosim, tai žinom, kad subankrutuosim patys, o jeigu mes gyvensim ir dirbsim, tai vėl žinom, kad viskas pačių rankose. O šiaip, ką žinau, tas darbas yra sunkus, tai čia tikrai vežimas yra labai sunkus. Jį pavežti yra sunku, ypač šitam laikmetį, kai žmonių nebėra norinčių dirbti. Algos kyla, minimali alga, kaip keiksmažodis atrodo, ta pati Vilniuj, ta pati Linkuvoj, mokesčiai tie patys, ir čia mes jokių lengvatų, ir dabar da buvo stuktelimas visiems į mūsų vartus, kad keisti aparatus, kasos, kurie nepridavė mum jokių lengvatų ir jokio, kaip pasakyti, čia gėrio. Na, tai va, ir dar daugiau pinigėlių mes turim sumokėti už nieką. Tai va, čia tiesiog žlugdama. Aš galvoju, čia su laiku išnyks parduotuvės kaimuose. Ir greitai išnyks. Nes išnyko paštai, išnyksta bažnyčios, ne, uždaro, mokyklos išnyksta, išnyks ir parduotuvės. Pasiliks didieji centrai, kurie diktuos sąlygas ir visi to turi susitaikyti.
1: Jūsų šeimos šventai visi, kurie kalbėjo, 99% laiko buvo skirta Genutė. Jums gal tik procentas. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
2: Nu, Genutė visur vadovauja. Aš tik padėjėjęs jos. O daugiau viskas, kas eina per Genutę eina. Tai užtat ir Genutė numeris vienas stovi. Pripratę, atrodo, kaip turi būti.
1: Bet čia gal tik pirminis toks įspūdis, nes jūsų vaikai labai aiškiai sako, kad Genutė viena be jūsų prapultų, o jūs be Genutės prapultumėt. Tai vadinasi, tas pasiskirstimas tikrai nėra 1%. Ne. Prie 99 matytas santykis yra apylygis.
2: Ne, tai gal taip aišku apylygis yra. Aš vieną darbą, kitą dirbau, kitą jin dirba. Čia taip nėra, kad jin viską vieną dirba. Dirbam abu. Abu įsijuose dirbam.
1: Vis tiek, daugiau kaip 30 metų jūs abu turit verslą. Šiandien 5 parduotuvės, dar čia kavinukė. Kaip jūs pasiskirsto darbus? Nes turint tokį verslą, darbų yra per akis.
2: Tai aš taip 3 dienas vienoj parduotuvėje dirbu, 3 dienas kitoj parduotuvėje dirbu.
1: Kaip pardavėjas?
2: Taip, kaip pardavėjas, valytojas, viskas. Ir paskui ir prekių išvežiotojas dar esu. Ir visas dienas. Užimtas yra ir sekmadienį, ir šeštadienį, ir vakarai.
1: Kuris iš jūsų daugiau su popieriais dirba, skaičiuoja mokesčiai?
2: Buhalterija, tai Genutė viską tvarka.
1: Ūkio visokie darbai, nežinau, iš dužo langas, kažkas sugedo, neveikia lempa, parduotuvė.
2: Ūkio darbai čia jau pas man, bet namuose ūkio darbai irgi, o kur reikia medelis, o ką jau nutarėm, ką reikia sudinti, nu tai ką, sudinam abu. Abu tada sparėja laiko, kai yra, o taip čia daugiau Genutė jau čionai nužiūrėm.
1: Verslas sudėtingas yra dalykas. Kaip jūs nesusimušat, spręsdami rimtus verslo klausimus, kurie lemia ir jūsų šeimos finansus?
2: Visokių dienų būna. Ir baltų, ir juodų, ir pasipykstam, ir vėl susitaikom. Bet tas pykimas tai čia vyksta, minučių reikalas tai čia. Ir apsisukė ir vėl gerai, sutariam ir nusprendžiam, kad taip turi būti ir nieko daugiau.
1: Visgi, verslas, kuriame jūs esat labai jautrus įvairiems pokyčiams ir sprendimams. Kaip jūs su vyru sutarėte verslo klausimais? Nes jeigu nors vienas iš jūsų pradės mėtytis, čia tų 5 parduotuvių gali greit nebelikti.
0: Ne, čia žinok, čia griežtai. Čia jokio mėtymosi, nevėtymosi negali būti. Čia turi būti viskas sustiguota taip, kad tu laiku sumokėtum atlyginimus, laiku sumokėtum mokesčius, laiku sumokėtum elektrą, laiku sumokėtum tiekėjam, nes viskam yra savas laikas, yra duotos sąlygos, kurių tu turi laikytis ir vienu žodžiu, čia nepašiai šiliosi, čia turi dirbti. Dirbti sąžiningai, dirbti sunkiai ir vežam kol kas tą vežimą.
1: O su vyru kaip sutarėt, nes net ir prisiminkim jūsų verslo pradžią. Jūsų buvo idėja sunuomot patalpas ir ten kur parduotuvė, vyras sakė, ne jokių būdų, nesąmonė, bet jį kažkaip įtikinot, įtraukėt ir pažiūrėkit, daugiau kaip 30 metų kartu, ranka rankon, koja kojon dirbat. Kaip vat jūsų tas tarimasis, bendradarbiavimas vyksta, kad visgi sutarėm.
0: Sutarėm, bet žinokit, kuo tolyn, tuo daugiau jau tas vyras man jau kažkaip stuksena, kvipuoja į nugarą griežtai ir sako, gana, kada pailsėsim, negi čia mum taip ir reiks numirti prie tų parduotuvių prekystalių. Žinot, tai sakau, palauk, čia ne taip, kad šiandien man atsibodo, ne, arba aš pasimu biletenį, nenoriu dirbti ir būnu namuose, uždarau duris, čia, žinot, atidaryti yra vienas dalykas, uždaryti yra kitas dalykas, ir atleis žmonės, yra, nu, tai čia jau tam reikia ruoštis, galvoju, prieš kokius 2 metus, pradedant po žingsnelį eit to link, čia yra nepaprasta, tai va, aš jį vis dar raminu, jis man taip jau kartais ir piktai pagrumoja rytą, kad vis ta pati monotonija ir vėl mes čia, ir vėl žmonės laisviau gyvena, nejaugi mes čia turim visą gyvenimą iš tikrųjų atiduoti tam verslui. Nu, nežinau, kažkada reikės ryštis dėtašką. Nu.
2: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes pasakysiu šviesi tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šinai lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti ir jau ir metai nebetėjau. Jau reikėtų ir pailsėti biškelį. Jau 33 metai, kaip sukamės tame rate, tai jau yra daug.
1: Jūsų pamąstymai viena, bet faktai rodo, kad kitai jūs prieš keliurius metus užuot lėtinę tempą kavinę atidarot Linkuvos centre. Kaip čia taip nutinka? Nepanašu, kad lėtinat kažką.
2: Vėlginutės iniciatyva, viskas vyksta. Aš sakiau, kad nedarykim nieko, bet jie nusispyrusi, jie savo padaro. Nu, kai man lieka užbaiginiai darbus.
0: Nu, čia yra, žinot, reikia turėti svajonę. O šitą mūsų svajonę atsidaryti kavinukę buvo 20 metų. Čia mes turėjom Linkuvoje sklypą, tai ir galvojom, nu kaip čia, yra sklyps, ne? Stovi Linkuvoje kavinukės, jokios nėra, jokios užeigos. Nu, einam ir darom kažką. Ir taip kažkaip vis tiek ta svajonė turėjo būti gyvendinta.
1: Jūsų kavinė tikrai labai graži, žmonės čia ateina, jaučiasi jaukiai ir jūs pati čia jaučiatės ypač jaukiai. Kodėl?
0: Aš nežinau, žinokit. Čia tikrai, kaip juokingai galbūt pasakysiu jum, kad sunkiai čia mums sekėsi iš tikrųjų. Nu, pradžia tokio nesėkminga buvo iš tikrųjų. Įvairiai čia visokių tų reikalų mums, bet susidėsti tas galas jau gerai. Eigoje statybos daug tokių niansų buvo, ašarų buvo, daug labai teko verkti dėl tų nesėkmių ir galvojom, nu kur čia įkišom tą galvą, nu bet įkišus galvą reikia ją kažkada ir ištraukti, ne, negi visą laik čia taip, nu kažkaip tą galą padaryti. Ir nu, gimė ta kavinė, bet visi klausė, kaip tu čia vardą pavadinsi tos kavinės, kokia čia bus ta kavinė, sukau bus ašara. Ašara, nu, sako, kaip vieni taip žiūri mane, tampo pečius, kiti sako, nu ir gerai, sako įvairių ašarų, sako taip, įvairių ašarų yra ir džiaugsmo, ir skausmo ašarų, čia bus ašara. Bet kadangi mūsų vėtrungė šitiek metų, niekam nieko blogo nepatarius, po jokius teismus nesuko nesibilinėjom, nieko nenuskriaudėm, tai buvo, žinokit, nu tiesiog būtų buvę nežmoniška keisti. Čia į ašarą vėtrungė, ane? Tai mes ir palikom vėtrungę. Čia vėtrungės filiaus ir tegu gyvuoja. Tai va, o šiaip tos ašaros matomai turėjo bėgti man, ane? Išverkiau tą negatyvą per tas statybas. Nu ir dabar iš tikrųjų, visi sako, ateini čia tokia gera aura. Ateinam ir užsnūstam, sako, sėdim, pavalgom, medituojam, norim šnekėtis, norim pabūt, viskas čia pas jumis gerai, o dar aš ir pasijuokiu, sakau, nu, matyt, čia turėjom gerą kleboną Tomą. Sakom, tikriausiai Toms čia gerai mumis pašventina tą kavinę, gal vis nuimė visus tus negatyvus, žinot, tai va, tuo ir džiaugiamės.
1: Koks toliau planas? Vyras jau pati sako, kvepuoja jums į nugarą ir tikrai sako, jau reikia lėtinti tempą, galbūt kažko atsisakyti, kad galėtumėt normaliai džiaugti savo senatvę. Jis jau pensininkas, jums pensija pačiai ant nosies. Tai koks jūsų akimis planas?
0: O nežinau, žinokit, kaip pasakyti, gyvenime nelabai kažką, tiesiog tokį griežtą planą turėjau. Visada kažkas gimdavo spontaniškai, žinot, planuoti negali. Gali planuoti vienai dienai, dviem, o ypač šitam laikmetį iš vis gyventi reikia be plano, ne? Tai va, net nežinau, ir dabar, kai vyka šventė, aš taip atsisėdu ir galvoju. Vieni linkė, dirbkit. Kiti sako, stop. Ir aš galvoju, na, kokią klaidą padariau vakarieniai. Taigi man reikėjo susiskaičiuoti balsus, kas už stop, kas už varyk. Ir pažiūrėt, kas imtų viršų.
1: Bet šiaip panašiai ir pasiskirstė jūsų šventėj. Pirmoji kalbėjusiųjų dalis linkėjo lėtinti tempą, antroji varyk.
0: Nu tai va, tai žinok, tuo dabar, kai susidėsčiau po dviejų dienų taškus ir galvoju, nu ką čia padarius, ar stop, ar varyk. Nu bet dar pavarysim. Jokauju. Nežinau, žinokit, kaip sveika talys, su Dievu sutartis nesudarė, nu tai čia gali, kaip pasakyti, jeigu vienas iš mūsų palūštam, tai čia vienas vežimą neišveši, žinot, čia yra ne joks, čia kol du esam, tai traukiam, kaip tie arkliukai, ne pakinkyti tam vežime, bet kol dar vienodai tempiam, visiškai ta sveikata abiejų pastoviai beveik vienodą, nu tiesiog atsakymų neturiu šiai dienai. Gal atvyksit kitą kartą, pasakysiu kažką įdomesnę.
1: Jūs kartu susituokę 47 metus. Koks būtų jūsų aiškinimas, kodėl jūs vis dar kartu?
2: Oi, nežinau. Mes tikriausiai vienas be kito negalim būti. Tikrai. Net neįsivaizduoja. kitokio gyvenimo net neįsivaizduoju aš.
1: Net nesat ir pagalvojęs, ne. Ar ne, kad galėtų būti gyvenime toks etapas, kuriame genutės nėra?
2: Ne, dar negalvoju iš viso, net minties nėra tokio, kad taip gali būti atsitikti.
1: Labai pas

0: Sikite, Genutė, į senatvę, pensija jau ir jai ant nosės, jūs jau esat pensininkas. Ar daug maž tokia pati ir išlikusi?
1: Energingesnė paliko dar.
0: Su metais tik daugėjo.
1: Energijos daugėjo pas ją. Ir apimtis didėja, žinai, darbų. Reikia mažinti, jau reikia pabiš mažinti ir jau biš poilsį patiem turėti.
0: Jūs abu turit du vaikus, Aurelijų sūnų ir dukra Laura, abu jau jie suaugę, turi savo šeimas. Abu vaikai jūsų sako, kad šeimoje buvo viskas labai aišku, griežta, disciplinuota ir vaikai labai aiškiai žinojo, kad jeigu jie ko nors norėjo, niekas jiems čia uždyka neduos, jie turėjo užsidirbti, užsitarnauti. Ar teisingai čia vaikai išrišė yra tą jūsų auklėjimą?
1: Nu, iš principo taip. Mes dirbam visi. Nu, mažų vaikų ir mes abu. Vaikai dirbo savo darbą, ką jie sugebėdavo. Tvarkydavo kambarius ir viskas, mes kur grįždavom ir dirbom visi, tikrai visi, nuo pat mažų dienų.
2: Laura Virkštienė, Jaškulių dukra.
0: Laura, kaip jūs vertinat tai, kad štai jūsų šeima turi išleistą knygą apie save?
2: Žinokit, tikrai labai fainiai ir labai malonu iš tikrųjų, kad tėvai sugalvojo tokį dalyką, viską sudėti į vieną knygą, visą savo gyvenimo istoriją. Ir su nuotraukom, su aprašymais, labai šaunu.
0: Kaip jūs vertinat savo tėvus, kaip tėvus prisimindama savo vaikystę? Kokie jie buvo? Kaip jie jūs auklėjo?
2: Šiaip tai mes esam laimingi. Laimingi užauginti vaikai. Turėjom gerą vaikystę. Aišku, gal ne taip augom, kaip visi kiti miesto vaikai. Mes daugiau laiką ir leidom kaime. Pas senelius augom, bet šiaip tai buvom auklėti griežtai, disciplina buvo, šiaip viskas paprastai nebuvo pasiekiama, reikėjo užsidirbti. Su meilė ir griežtumu buvom auginami.
0: Ir taip nutiko, kad apie 15 metų jūs gyvenot Jungtinėje karalystėje ir ten iš esmės kūrėsi toliau jūsų šeima, o jūsų tėvai buvo čia Lietuvoje ir iš to, kiek esu bendravęs su jūsų tėvais, galima suprasti, kad jiems tai buvo gana skaudus etapas. Kaip jūs tą etapą įvertintumėt?
2: Žinot, tais laikais išvažiavom į Angliją gyvent, kažkaip mažai galvojom, ką tėvai jaučia. Sėdom ir važiavom, ane? Bet dabar, kai patys vaikus turim, pradedu suprasti, ką tuo momentu mano tėvai jautė iš tikrųjų, nes dabar pati savo tuo pačiu kailiu pajūti, kaip vaikas išvažiuoja iš namų ir kaip tuščias lizdas, ane? Tais laikais nepagalvoju, kad tėvams sunku yra, bet aišku faktas, kad buvo sunku mumis išleisti, bet labai neklausim jų nuomonės tais laikais, tai va.
0: O pačiai kaip ta emigracija, vis tiek pragyvenus ten tiek metų, nemažai 15 metų buvo nusprendėt grįžti į Lietuvą, bet tas laikotarpis, kol ten buvot, suprantu, jum buvo visai gerai su vyru Vaidu.
2: Nu kaip, visur gerai, kur mūsų nėra, kaip sakoma, ne, bet su įdirbiu, su dideliu darbu, su dideliu noru, mes ten gyvenom tikrai neblogai ir realiai pasakius teisybę nelabai norėjo aš į tą Lietuvą grįžti, bet reikėjo pasirinkti arba grįžtam ir pradedam čia kitą gyvenimo etapą, arba pasiliekam ten, nes mūsų antroji dukra gimus ten buvo pradėjus eiti į pirmą klasę, tai mes turėjom apsispręsti staigiai.
0: Jūsų vyresnėlė dukra tuo metu, kiek žinau, mokėsi universitete, jau kaip ir viskas, jos etapas uždarytas, mažesnėlės dukros likimą jūs turit spręsti. Kas vis dėlto nulėmė, kad jūs nusprendėt grįžti į Lietuvą?
2: Tai gal daugiau čia Vaido tėvai agitavo, kad važiuokit į Lietuvą, nes ir darbų čia buvo daug. Vaido tėvas senatvėjus, sveikata, jau čia reikėtų pratintis prie darbų, prie žemės ūkio, susipažinti su eiga, kaip kas ir kaip. Nu tai va taip va, ir tėvų agitavimų ir vakarės mokyklos poreikių grįžom į Lietuvą.
0: Ir čia jau kiek laiko esat sugrįžę Lietuvoje, visiškai sugrįžę?
2: Tai dabar galvoju, kiek čia dabar 8 kalėdos čia buvo. Tai beveik 9 gal.
0: Ir ar nesigailit?
2: Iš papradžių gailėjaus labai, teisybė sakant, gailėjaus. Pirmi, antri metai buvo labai sunkiai. Labai gailėjaus, kuo mes čia grįžom. Bet dabar tai jau įpratom. Nu, ta prasme, jau čia dabar, namai jau čia yra. Jau nėra minties, kad ten grįžti atgal.
0: Kas tokio sunkaus atrodytų ir jūsų vyro tėvai čia, ir jūsų tėvai čia pat vietoj Pakruojo rajone, tarsi kaip ir neblogos sąlygos ramiai sugrįžti ir įsitvirtinti Lietuvoje. Bet jūs sakot, pačioj pradžioj buvo sunku. Kodėl?
2: Nu, žinot, iš gero parvažiuoti į nieką, namo statybos, viskas nauja, gyvenimas naujai, viskas nuo nulio.

0: pradėti. Tai buvo ką veikti iš tikrųjų ir stresas, ir pinigai, nu, suprasime, visko daug, ir statybos didelės, ir daug darbo, nu, daug reikėjo pastangų viskam.
1: Ir kaip keitėsi santykis su tėvais, kurie tarsi jau turėtų ir nurimti, susigražinę savo dukrą čia pat į Lietuvą, panosiai, čia per kiek 10-15 minučių mašina gali susisiekti. Jo,
0: tai mes šalia ir gyvenam, tai faini pasimatom su tėvais gana dažnai, ta prasme, palaikom ryšį artimą. Nes vieni šalia kitų gyvenam, tai ranką paduot viskas taigi.
1: Aš kabėdamas su jūsų broliu sakiau, kad man iš šono žiūrint, santykiai jūsų šeimoje atrodo labai tokie normalūs ir sveiki ir dalykiški. Ar iš tiesų taip yra?
0: Jo, iš tikrųjų taip. Ką aš žinau, normalūs tėvų ir vaikų santykiai.
1: Dėl kokių ten smulkmenų labai nesidraskot ir kažkokių nuoskaudų žantį nesinešiojat vienas ant kito.
0: Tikrai ne. Ne.
2: Aurelijus Jaškulis sūnus.
1: Aurelio, mes su jumis kalbam praėjus valandai po to, kai knyga apie jūsų tėvus, jūsų šeimą buvo pristatyta. Jūs spėjot knygą pavartyti ar dar ne?
2: Iš tikro, aš net nenorėjau vartyti knygos, nes nenorėjau susidaryti pirminių įspūdžio. Norėjau pamatyti realią žmonių reakciją. Man pavyko tai pamatyti, nes kiekvienas žmogus iš savo perspektyvos, iš savo tiek, kiek pažįsta mano mamą, pasakė savo įžvalgas, savo pastebėjimus. Ir man buvo labai įdomu pamatyti iš dar skirtingų pusių, kaip deimantas, ne, iš visų pusių pamatyti žmogų. Ir taip susidarai labai įdomu tokį paveikslą, kad tau atrodė, kad mama, nu, aš pavadinsiu, tas žmogus tai yra mama, man atrodė vienokia, o dabar, kai išklausiau dar 30 žmonių iš skirtingų kampų ir nuomonių, dabar atrodo dar kitoks žmogus ir atsispindi visai kitokiais spinduliais.
1: Tai, taip, nesiprastai jūs mamą mato tuomet, kai grįžta čia į Linkuvą, susitinkat, arba tėvai atvažiuoja į Vilnių, tai dažniausiai būna visokio reikalai, kažkur kartu judat,
2: lalala.
1: O taip, kad pamatytumėt ją tarp žmonių,
2: būtent.
1: Arba daug žmonių, svetimų žmonių
2: taip.
1: Šalia. Jos.
2: Taip, taip.
1: Čia viena tokių retesnių galimybių.
2: Jūs labai tiksliai pasakėt, tai vat, būtent to ir labiau ir norėsi. Va čia ir atsiskleidė ta visuma, kai tu pamatai žmogų atsiplaidavusi, žmogų, kuris klauso, girdi, kas pirmiausia, kas yra svarbu žmogui, kad klausytų ir girdėtų.
1: Man žmogui iš šono žiūrint akivaizdu, kad santykiai jūsų šeimoje, tai yra tėvai, vaikai, jūsų sesuo, sveikai bendraujat. Tarp jūsų nėra kažkokių pykčių, kur ta žiežirbas galėtų matyti iš šono.
2: Jo.
1: Toks visiškai normalus tėvų vaikų santykis. Ar mano įspūdis teisingas?
2: Aš jau ne pirmą kartą girdžiu šitą įžvalgą, kad vat būtent mes nesivaikom, kas buvo, mes visą laiką darom, kas yra ir kas bus. Ir galbūt vat čia ir yra tas pamatas teisingas auklėjimo, kai, sakykime, normalus ir sveikas santykis, kai tu girdi ir tu nepriekaištauji. Ir dar yra vienas geras posakis, kai tu neturi kažkokių lūkesčių. Tai yra labai svarbu. Neturėti, nenusistatyti kažkokių lūkesčių iš to žmogaus, nes tada negali ir nusivilti iš esmės.
1: Gerai, bet jau norit pasakyti, jum tėvai, ypač mama, kuri atrodo viską mėgsta komanduoti, vadovauti, kurti, burti, neužmetė jokių lūkesčių, kad sako, tu, sūnau, dabar turėsi būti taip ir taip, daryti taip ir taip, o jūs gyvenimą norit kurti visai kitaip.
2: Aš manau, kad iki kažkelintų metų, kažkiek man metų, nežinau, nu, tarkim, kokie 20 ir daugiau metų, tai manau, kad taip ir buvo, nes tai yra turbūt kiekvienas tėvas ir ir mama norėtų tai daryti, norėtų kontroliuoti, norėtų tą vaiką užvesti ant tavo teisingo kelio, bet tai turbūt normalu. Nes nu, tas vaikas juk neturi jokios patirties, o gyvenimas yra žiaurus, reikia pripažinti. Tai sakykime, kad tai vyko tol, kol gimė man sūnus. Kai gimė sūnus, tai yra buvo 2002 metais, aš buvau jaunas tėtis, mama irgi jauna, tai gavosi taip, kad mes pradėjome tą vadinamą, pavadinsiu žodį, žaisti gyvenimą labai anksti. Ir tą gyvenimą mes žaidėm jau suaugusiu gyvenimą. Tai vadinasi, aš nesikreipiau nei tėvus, iškylus nelaimiai ar dar kažkas. Aš nesakiau savo laimių, nelaimių. Aš juos bandydavau išgyventi pats su savo šeima.
1: Jūs iš esmės visą savo vaikystę, jaunystę matė tėvus labai sunkiai dirbančius. Ir savo kalboj sakėt, ką tikrai išsinešat iš tėvų auklėjimo, tai reiklumą, darbštumą, tokį metodiškumą, atsakingumą. Tai jūs iš esmės pats daugiau mažiau toks esat, kokius matė tėvus?
2: Aš manau, kad taip. Nu, iš kur mes mokomės juk? Mes ir mokomės iš tėvų arba iš aplinkos, su kuo mes esame. Jeigu kažkas neturi tėvų, tai iš aplinkos vadinasi. Tai taip, aš mačiau darbštumą. Aišku, yra pliusai ir minusai iš to gyvenimo tarpsnio. Yra galima, kad kažką ir pataisyti. Ką aš dabar savo gyvenimą, pavyzdžiui, su vaiku šiek tiek auklėjau kitaip trupučiuką, nes kai kur išvilgiau, kur galima patobulėti, bet niekados nesakiau, kad esu blogai auklėtas ar kažką blogai padarė. Aš tikrai gerbiu tą, ką turiu ir toks, koks esu. O esu labai puikiai jūs apibūdinat, tikrai esu lengvai mane kaip ir vadino darboholiku. Atsakingai mes dirbame, mes vertiname ir atsakome už savo veiksmus. Tai yra turbūt svarbiausias gyvenime ir darbe. Tai yra atsakyti, ką tu darai ir daryti tą, ką turi daryti.
1: Jūsų mama labai aktyvi, tėtis iš pirmo žvilgsnio ramus. Jūsų koks būtų aiškinimas, kaip jie čia neišsiskyrė, nesusipyko, neišsėdė šitiek metų?
2: Jie yra pasiskirstę roliam. Nes taip, mama yra minčių generavimas, o visas darymas, juk kažkas turi daryti, nu vien tik galva irgi nepadarys. Tai tėtis yra, vėlgi, yra tas ramstis, kuris visą laiką palaikys, visą laiką darys ir darys iš paskutiniųjų, kad taip įgyvendinti. Tai, sakykime, vienas be kito, jie iš tikrųjų, teisybės sakęs, yra beveik niekas, bet kartu jie yra jėga.
1: Jūs patenkintas tuo, kokius vaikus turit, kokius jūs juos matot jau užaugusius?
3: Vai, tikrai. Tikrai patenkintas ir didžiuojasi tuo. Ir sūnumi, dukra, ir anūkais, ir labai didžiuojasi.
1: Buvo laikotarpis jūsų šeimoje, kai dukra su savo šeima, su jūsų dviem anūkėm gyveno Anglijoje. Ir faktas, kad ne taip kaip dabar, kada norėdavot pamatyti, negalėdavot, bet kada nuvažiuoti. Vis tiek reikėdavo planuoti, jie retai grįždavo, jūs gal irgi ten nuvažiuodavot. Ne taip dažnai. Kiek sunkus jums kaip tėčiui ir kaip seneliui buvo tas laikotarpis, kai žinot, kad vienas iš vaikų yra tolėliau?
3: Kaip pasakyti, gal čia iš pat pradžių buvo sunkiau. Šiais laikais technologijos tos visas, kas sėdė prie kompo, prie ekrano, bendrauja, atrodo, kaip už stiklo. Ir kiekvieną dieną iki bendraudavom praktiškai, nu, o taip. Esam buvo kelis kartus nuvažiavę aplankyti ir tenai, o taip, tai kažkaip. Kai jau būtų toje ryšė nebuvę, tai tada gal būtų sunkiau buvę. O dabar, kaip ryšys buvo, bendravėms tas vyko, tai kažkaip nepasigėdom, baisi toli viens nuo kito.
1: Bet kai grįžo Laura su Vaidu ir su jūsų dviem anūkėm, nu, čia ramiau jums pasidarė?
3: Nu jo, tada jau buvo linksmiau, kai jau grįžta namo ir visi būsim kartu tampe pačiame rate. Ir ačiū Dievui, kad taip ir vyksta.
1: Jūs nesate išsidraskę, jūs tėvai su Genute visiškai normaliai, sveikai bendraujat su savo vaikais, tikiu ir anūkais. Kaip jums pavyksta tą daryti, nes ne visom šeimom tai pavyksta, kartaisgi žiūrėkit, tai kuris iš vaikų ant tėvų laiko kokį zlasti užantį, kokį pyktį, dar kažkas?
3: Nu, neįsivaizduoju, kad pasum taip nėra. Neįsivaizduoju tokio kito gyvenimo, kad tai būtų. Net neįsivaizduoju. Tai jeigu būtų taip, tai buvo baisu būtų buvę. Nu, yra tokių žmonių, kaip pagalvoju, yra, bet man nupurta, taip negali būti. Kai jeigu vaikas nebendrauja su tėvais, tai čia yra baisu jau. Arba tėvai atsisako vaiko, tai čia, nežinau, baisu yra.
4: Žinot, aš kaip mama esu patenkinta ir net neįsivaizduoju, kad turėtų būti kitaip. Kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems. Neieškotumėm problemų mokyklai, neieškotumėm problemų seneliuose ar kažkur, bet ieškotumėm problemų savyje. Bet, žinot, kartais ir neįvertinam, kad tie vaikai tokie geri. Aš taip kažkaip kada pasišneku su kaimynais, giminėms, sakau, gyvenimas baigia praeiti. Ir atrodo, niekad čia nenuveikėm. Jau kaip, į kalną sunku lipti, ne? O nuo kalno į pakalnę labai greit gali riedėti jau, ne? Ir sakau, nu niekad taip ir nenuveikėm. Sakau, ką tu kalbi? Tokius gerus, gražius vaikus su tokiom pavyzdiniam šeimom užauginot. Nu tai aš tada taip nutylu ir galvoju, nalia tikrai, gal ir teisybė žmonės sako. Aš neįsivaizduoju, jeigu man vaikai būtų kažkokie kitokie, tai net nežinau, kaip aš pasielgčiau. Ir ką aš daryčiau, žinokit, net atsakymą neturi šitą klausimą. O šiaip, kaip ir vaikai, va, atsiliepimus rašė ir knygoje, žinot, ypač Aurelijų, kai gavau į messengerį jų aprašymą, tai iš pradžių skaitau ir galvoju, Dieve mano, kaip jis man rašo, kad mama tokia griežta buvo, kad ir galvoju, nu, gerai, kad tais laikais nebuvo socialinių darbuotojų, paskaitė tas eilutės, tai tikrai atvažiuotų jie čia pas mumis tvarkus daryti. Bet paskui, žinot, perskaitau pusę jo įrašo ir taip jau jis nusileidžia iki, kad viskas čia gerai, kad čia tas griežtumas buvo gerai, kad jie to griežtumo įgavo patys ir taip pat auklė toliau savo vaikus ir kad, nu, nieko blogo mes jų atžvilgių vaikystį nepadarėm, neluošinomės jų, bet mokim gyventi, mokim dirbti, mokim būti tvarkingais, mokim mylėti žmogų, todėl jie ir savo šeimas myli, ir atjautą mum turi, ir kartais su Auriu padiskutuojam dažnai, atvažiuoja Aurius, žinot, susėdam, mūdų, žiūrim, kad jau pusė trijų nakties, o mes dar prie stalo virtuviai diskutuojam apie mūsų gyvenimą, apie jų gyvenimą, apie verslą, apie aplamai, apie valdžią, apie viską. Ir pasiginčiam, viską būna, bet jau jis ir sako, nu mama, nu, žodis vis tiek, ką tu nori sakyk, ar jis mažiau teisingas bus ar ne, bet paskutinis žodis bus tavo. Bo, ir deda tašką. Na, o Laura man dažnai tai primena. Nu, parodo, čia viskas gerai, aišku, pas juos tvarkinga, gražu, ravi, sodina, kepa, viskas gerai. Na, o aš dar pasakau, na, gerai, bet galėtų dar būti. Geriau, man Laura sako, mama, esi pati maksimalistė ir mumis prie tų. Kodėl tu niekad nepasakai mum, kad labai gerai? Sako, todėl, kad jum būtų varumo jėga į priekį. Jeigu aš pasakysiu labai gerai, tai ir nuleisit rankas. Nu, tai jūs turit stengtis iki to labai gerai, kad būtų.
1: Na gerai, dabar jau jūs pensininkas, Genutė toj bus pensininkė. Verslai matom, kai buvo taip tebėra apsukos, nelabai lėtėja. Kas toliau?
3: Tai aš tikiuosi, kad gal lėtės vis tai. Kažkada turės pradėti lėtėti, aš taip negaliu būti. Nugriusim prie stalo kitaip. Ne, reikia mažinti, pabiškai reikia mažinti. Mažinti. Tikrai mažinti.
1: Turit svajonę arba didelį norą?
3: Nu, labai didelį norą nebėra, kad čia benorėti, jau nebe tie metai ir svajonės didelės. Jau ką pasiekėm, svajonės buvo įsipildę. O dabar tik kas lieka mums tausot sveikatą ir poilsis, kaip reikalingas būtų. Ir savo malonumai, kaip praleisti.
1: Žiūrėdama į savo su Romu gyvenimą, savo vaikų gyvenimą, ar jūs esat laimingas žmogus?
4: Žinoma, gyvenimas kaip loterija. Iš tikrųjų taip, ne? Kokį bilietą įsitrauksi, tokį bus. O šiaip nežinau, atitinka mūsų. Aš pagal zodiaką vėžys, o vėžiukas tai žinot, kaip yra pagal zodiaką mažas, eina, ropoja su storu šarvu per žemę, kaip ir aš. Romuks yra avinas, nu, turi biškį savotiškų įsispyrimo. Žinot, jis daugiau papykęs gali, nu, ir nusisukti ir nekalbėti, bet jau man nekalbėti, tai jis man sako, tau pavalgyti neduok, bet duok kalbėti. Vienu žodžiu, aš jau negaliu užpykti, neturi keršto tokio jausmo. Matomai, kad ir dievs va taip surėda, kad ir darbs toks su žmonėm tarp žmonių ir šeimoje, nu, aš negaliu ten, žinot, va, pasakiau, tuo į dabą apsisukau ir vėl viskas man turi būti gerai. Šiaip, nežinau, sutariam, iš tikrųjų sutariam dėl viską, aišku, kaip ir kiekvienoje šeimoje, kai sako, kaip nebūna dūmų, būna visur tų dūmų, bet žinot, įsisklaida tie dūmai ir vėl gerai, jeigu net pro duris neįsisklaida, atidarai langą, kad įsisklaidytų greičiau. Nu, tai va, taip ir gyvenam.
1: Tai laiminga esat.
4: Nu, žinoma, jeigu būčiau nelaiminga, tai nebūtum išgyvenę 47 metų kartu, iš tikrųjų. Tai va, 47 metai, tai ne 47 dienos, žinot, čia yra ką veikti ir rasti bendrą kalbą šeimoje, apsišlifuoti viens kito kraštus, o dabar jau esam apsišlifavę, žinom, beveik jau viens į kitą pasižiūrėm ir galim skaityti mintis, kad ras, kad ką pasakės.
5: Pasakoja Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, verslininkai iš Linkuvos, apie kurių šeimą neseniai išleista knyga. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: lietuviai išmoko egzotinių augalų auginimo pamokas ir dabar vis labiau atsigręžia į senuosius augalus. Į želdynus grįžta rūtos, paparčiai, poetiniai narcizai. Kaip kurti darnius želdynus ir nepasiduoti pirkimo manijai, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 16 valandos žinių.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mėly LRT radijo darbuotojai, nuoširdžiausi sveikinimai jūsų gražaus jubilėjaus proga. Linkime jums kurti ir dirbti jūsų prasmingą darbą dar ne vieną šimtmetį. Lietuvos probacijos tarnybos vardu Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olga Stulgienė.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per praėjusią parą Rusijos pajėgoms apšaudžius Ukrainą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Daugiausia civilių sužeista Dnipropetrovsko srityje, po 2 žmonės žuvo Zaporižios ir Donecko srityse, vienas Černihivo srityje. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbį su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjivui grėsmę. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
2: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos

0: Tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
1: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas, tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
2: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tomis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunas tokio, kodėl tada, tokia kokia nuskaita. Vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar ta brangų degalų kainos, tai reiškia sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamus, reiškia toks dvigubas smūgis.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Verbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dviratės transporto priemonės vairuojančių žmonių pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Verbausko, pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių. Šitų eismo dalyvių, kai jie tarpusavį susiduria, dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, labai skaudžiai susiduria su pėsčiaisiais, tai šita problema yra. Šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kęstutis Virbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtrauktį užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių, 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
4: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė. Toks pagalbos benamiams modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Šią valandą Klaipėdoje yra 12, Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
5: Žydintis sodas.
6: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatūrės, viskas, dar kokio gal vieno akcentinio medžio skėmė ir man užtenka. Čia buvo max. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme.
7: Taip naujausias želdynų kūrimo tendencijas vertina Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovas Tomas Čižokas. O prie mikrofono aš laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Su lektoriumi Tomu Čižoku susitikome mugėje ir pasikalbėjome apie tai, kodėl kuriant želdynus svarbu atkreipti dėmesį į klimato kaitos procesus ir augalų atsparumo šalčiui zonas. Išgirsite, kaip keičiasi sodas.

0: sodininkų pasirinkimai, bei bus patarimų, kaip sodinukų mugėse nepasiduoti pirkimo manijai. Tomas Čižokas turi sukaupęs daug patirties ir smagu, kad negaili ją dalintis.
1: Darbuojasi jau 18 metų, ta patirtis yra pakankamai plati, pats pradėjau nieko nežinodamas, kaip sakau, tai visos žinios ir visa, neskaitant mokslo, tai ateina per savo patirtis. Per savo suklydimus, nežinojimą, ieškojimą, geriausio varianto išsigryninimą ir taip toliau. Dėl to man dabar yra labai lengva kalbėti, kai aš tą kelią jau praėjau. Tai...
2: Tiems, kurie domisi augalais, bet truputėlį bijo ir galvoja, kad gal netap specialistai, žodžiu, nenurašytumėt tų galimybių ir padrasintumėt, ko gero, visus domėtis.
1: Kaip sakau, nereikia augalų bijoti. Augalai yra gyvi organizmai, jiems aišku reikia dėmesio, bet augalai irgi kaip ir žmogus pripranta. Jie atsigauna, kaip ir žmogus, jeigu ten buvo kažkokios negandos, tarkim, su sveikata šiek tiek sunkiau, bet laikui bėgant viskas atsistato. Tai lygiai taip pat ir augalas. Ir jeigu mes padarome kažkokias klaidas, žinoma, augalas iš karto to neparodys. Jis gali parodyti šiek tiek vėliau. Bet laikui bėgant viskas susinormalizuoja, jeigu imamės laiku priemonių, kurios pagelbėtų tam augalui atsistatyti. Nes didžiausias, tai kas yra stresas augalams. Daugiau visa kita realiai yra sprendžiama paprastais būdais.
2: Klimatas keičiasi ir skaičiau, kad netgi yra prognozuojama, kad ši vasara bus be galo karšta. Ir dabar esame sodinukų mugėje. Pavyzdžiui, jūs jau rekomenduojat žmonėms atkreipti dėmesį prieš perkant augalus į tai, koks bus, nežinau, sezonas, į tai, kaip keičiasi klimatas.
1: Tai aš visiems, kurie klausia mano patarimo apie apsipirkimą mugėse, turguose ir prekybos centruose, klausia, nuo ko pradėti. Tai kaip sakau, pasidarykite pirmiausia planą. Apeikite savo sodybą. Žiemą, pavyzdžiui, kai sėdim namuose, galim mintimis apkeliauti savo sodą, sklypą, susižymėti, kokios yra pas mus zonos, ką mes turime, ar turime daržą, ar turime sodą, uogakrūmių, vaiskrūmių, galbūt didelį gėlyną turime, šiltnamį ir visa kita. Susirašome tiesiog. Tada žiūrime, ką mes jau šiuo momentu turime ir ką mes norime matyti kitais metais. Kokias gėlės norim auginti, ne? Galbūt gal daugiau eiti į daugia metės, ne vienmetės, galbūt kažkokių daržovių įdomesnių, arba neragautų, arba neaugintų niekada, ne? Jeigu, tarkim, turim gėlinę, galbūt kažkas po žiemos iššalo, galbūt norim tiesiog atsinaujinti, galbūt gėlino formą norim pakeisti. Vėlgi, turim pasidaryti planą tų darbų ir kai turėsime tą vaizdą, mes tada žinosime, ko mums reikia, kad neprisipirkti bet ko. Labai visus masina, kaip sakau, egzotika, nematyti augalai kažkokie, tai, svarbiausia žydi, bet žydi jie tuo metu, vat, kada yra parduodami. Bet kaip jie auginami ir kaip jie jausis toliau, dažniausiai klientai nežino. Jeigu turėtumėm planą, mes pasidomėtumėm apie augalus, žinotumėm, kaip jie auginami ir ar jie mums tinka. Svarbiausia, ką reikia atkreipti renkantis augalus, ir dabar, kai klimato kaita tokia yra labai ryški, tarkim, ilga sausra arba ilgas lietingas periodas. Tai vėlgi, mums reikia atsigręžti į tuos mūsų natūralius, tradicinius augalus, kurie yra pratę mūsų sąlygom augti, aplink kuriuos nereikia šokinėti, dangstyti, glostyti, šluostyti ir panašiai. Ir šiaip principė augalai yra toks dalykas, kad kuo mažiau mes prie jų lendame ir kuo mes kišamės prie jų, tuo jie geriau jaučiasi.
2: Nes mažiau trukdom jiems.
1: Taip, nes gamtoj niekas jų neglosto. Taip kaip mes einam ir glostom. Jiems nepatinka tas dėmesys. Taip,
2: sakykit, čia proceso dalis, na kaip malonu eiti aplink tuos savo augalus. Esu girdėjęs, žmonės ir kalbas ir net dainuoja savo augalams.
1: Viskas tas yra gerai, bet su saiku, kad nebūtų per daug. Nes augalai irgi nori ramybės. Tada kokios problemos? Perlaistom, pertrešim, iš tos meilės. Gaunasi taip, kad augalai kenčia, mes tada nervinamės, kažkas ne taip, tada imam ko, jeigu augalas prašiau pradeda atrodyti, ne kažkas, tai ką darom? Trešim.
2: Patys ko gero, kai truputėlį susergam antibiotikų, iškart negeriam.
1: Ne, mes pasižiūrim, galbūt arbata padės su medumi tiesiog, ne? Tai aš manau, kad augalas lygiai taip pat reikėtų elgtis, kaip ir mes elgiamės patys su savimi. Dabar ir aš ką pastebiu, ir kas mane labai džiugina, tai kad grįžtame prie tų senųjų augalų. Dabar tik tai jie yra šiek tiek pasikeitę. Gal naujos veislės kažkokios išvestos yra. Jie, tarkim, žemesni, galbūt kompaktiškesni, nes tie sklypai vėlgi traukiasi. Kiti turi tik terasėlę, kažkokį balkonėlį, bet irgi nori tos žalumos kažkokios. Ir kas dar mane labai džiugiai stebina, tai kad tie sodininkai, daržininkai, augintojai jaunėja. Anksčiau, kai būdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar supranta, kas yra ta savo daržovė, savo gėlė, savas vaisius, o jaunimui buvo visiškai vienodai. Yra gerai, nėra neblogai. Tai dabar jaunimas labai domisi. Mano galva, kas tą pastumėjo, tai pandemija, kada visus uždarė namuose. Tada žmonės atrado savo erdvę, savo kiemą iš naujo pažino, kad tokį turi ir kad tas kiemas gali nešti džiaugsmą.

0: kažkokį tai galima kažką auginti, kažkuo rūpintis. Kaip sakau, aš dėkoju pandemijai už tą visą atvertimą.
1: Noriu sugrįžti prie to, kur jūs paminėjot, kad tie senieji mūsų augalai. Ką tikrai vertėtų auginti ir kur tikrai kaprizų labai didelių mums nerodys?
0: Bijūnai. Tai dabar bijūnų, aš nežinau, išprotėjimas vyksta dėl bijūnų. Turbūt muštynės gali įvykti dėl tam tikrų veislių. Tie paprasti žoliniai bijūnai, kur mūsų močiučių darželiuose augdavo, vienu momentu buvo kažkaip tokia kaip ir likdingė. Daugelis netgi atsikratė iš savo kiemų jų, nes atsibodė liktai buvo. O dabar yra išvestos veislės, kurios kompaktiškesnės, žiedai didesni, kvapas ryškesnis. Kas mane dar labai nustebino vat, šį sezoną, tai gavau ne vieną užklausą apie rūtas. Rūtos grįžta į darželius, į želdynus grįžta, toks puskrumis tas augalas, vadinkime. Ir žiūriu, kažkaip tai ir viename, ir kitame projekte jos jau yra, ir žmonės kažkaip į jas vėl atsigrėžė. Vadinasi, vėlgi ratas apsisuko, kai niekam nereikėjo, tai dabar visiems jau reikia. Dar kas labai papartis. Tas senovinis papartis, paupinis jom papartis, kitaip vadinamas, kuris augdavo visose patvorėse. Jisai labai gražiai sproksta. Jo lapai tie tokie karpyti, vėjuje plazda. Tikrai gražus augalas, bet jį visi kapojo, rovė, metė lauk, nes nu, jisai dauginasi pakankamai sparčiai. Bet dabar, žiūri, visi ieško. Ir vat priekyboje matau, pernai metais, kadangi labai pradėjo jų ieškoti, tai šiemet vat pavasarinį mugiai pas kas ketvirtą, penktą priekybininką jau galim juos rasti. Jie vėl iš naujo grįžta. Tai va tas ratas apsiverčia. Kalbėjau apie tuos vietinius augalus. Tai tie paparčiai pas musgi, nežinau, kiek metų atgal augo. Tai kodėl jie buvo išmesti, nes atsirado naujų paparčių. Ne mūsų, ne vietinių paparčių. Jie taip beprotiškai gražūs, tinka pavėsiui. Bet tie ne mūsų paparčiai, jie yra linkę įšalti. Kai kurios veislės tikrai rūšys ir veislės jos tikrai lengvai nežiemoja. Reikia ir pridengti, arba reikia užuovėje kažkokią sukurti ir panašiai. Tai va šitam paparčiui nieko nereikia. Kur pasodinsim, ten mes jį rasim. Tai poetiniai narcizai. Visi buvo išprotėję dėl daugia žiedžių narcizų. Narcizų pilna vidurių įvairiausių ir taip toliau. Ir tas poetinis narcizas, kuris beprotiškai skaniai kvepia, močiučių darželiuose tikrai visi atsimena. Jį buvo įstumę, dabar jisai vėl karalius. Pavasario karalius yra poetinis narcizas. Kas dar tokių iš tų mūsų vietinių auskarėliai. Labai gražus augalas, labai dekoratyvus augalas, labai gražiai žiedeliai žydė. Tai dabar yra tų veislių, kurie kompaktiškesni, mažesni tokie, neužima daug vietos, nes tie senoviniai jie tokie pakankamai dideli būdavo. Vėl į želdynus grįžta ir vat, žmonės, kaip sakau, atsiprašo augalų ir susigražina atgal į želdyną, į savo kiemą.
1: Jūs paminėjot, kad tuos senuosius augalus keitė nauji. Ir kaip pasakytumėt, į kurias tas tendencijas na, reikėtų taip labai atsargiau žiūrėti ir limituoti, į kur žodžiu nesivelti į tas augalų auginimo intrigas, kur tikrai galimai nepasiteisins.
0: Aš visą laiką, kaip sakau, reikia pasirinkti tuos augalus, kurie puikiai žiemoja. Tai pas mus yra žiemojimas 4-6 zonos ir ten, kur yra jau aukštesnė, 7 dar gali būti pajūrio krašte auginami tie augalai, bet jeigu jau 7-8 ten ir didesnis skaičius ta zona, tai vadinasi, jie yra šilumamėgiai augalai. Palmės, kaip sakau, nors čia visi įrodinėja, kad jos pas mus puikiai žiemoja, tik reikia šildymo kabelių, reikia paklodžių įvairiausių apsukti, aprišti jas ten, šokinėti ir taip toliau, ir tai neižiemoja. Tai nu, tikrai tos tokios ne mūsų vietinių augalų, ypatingai tokių vat, egzotiškesnių, sakyčiau, atsisakyti ir nežaisti. Nu, nebent,
1: tai jau matyti nebe apie tvarumą ir nebe apie ryšį su gamta jau. Toks žaidimas.
0: Taip, ir vat kas dar vat paskutinio metu vat želdynuose ir tam pačiam net terasų želdinime balkonų, kada kai anksčiau būdavo ryškus loveliai įvairiausia, ne, va, apsodinti vienmetėm gėlėm. Vienmetė gėlė taigi yra augalas, kuris yra vienkartinis. Pas mus jos nežiemoja. Tai mes turim kiekvieną sezoną išleisti pinigus, kad mes apsisodintumėm tą lovelį arba kažkokią tai terasos dalį, ar ten kažkokį gėlepodį, gėlėdėžę. Dabar jau eina link to, kad sodina daugiamečius arba jau per pusę, kad pagrindas sudarytų daugiamečiai, kad užimtų tą jau vietą ir foną teiktų kažkokį tai, o jau dėl spalvos, dėl žiedų sodina vienmetės, nes vienmetės jos bet kuriuo atveju yra ryškesnės negu daugiamečiai augalai dažniausiai. Ir tie patys miestų želdinimai anksčiau vien vienmečiais augalais. Šitokie kiekiai augalų, šitokie didžiuliai pinigai sodindavo miestą 3 kartus. Anksti pavasarį tai našlaitės, tarkim, kažkokios, paskui vasarą jau tam vasariniam vienmetėm gėlėm ir rudenį dar kažko tai kitų keičia. Tai 3 sodinimai, įsivaizduokit, 1000 vienetų, 1000 eurų ir aišku, laistymas, nes vienmetis augalas vėlgi jisai reikalauja labai daug maisto medžiagų, nes jam reikia pastoviai žydėti, pastoviai krauti pumpurus. Daugiametis augalas, jisai žymiai mažiau tos priežiūros reikalauja, žymiai mažiau trašų reikalauja. Tai mes ir sutaupom ekonomiškai ir dėl aplinkos sveikatos, ta prasme, kad tų trašų nebūtų per daug naudojama, o tik tai tiek, kiek jau minimaliai reikalinga, kad augalas gerai jaustųsi. Geriau rinktis tuos tokius mūsų

0: patikrintus augalus. Aš tai tik tai už daugiamečius. Patinka man ir vienmečiai, kartais gražu pažiūrėti, bet man jau kaip asmeniškai gaila pinigų jiems leisti.
1: Žydintis sodas. Naujausias želdynų kūrimo tendencijas apžvelgia ir naudingais patarimais dalyjasi Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Vikoflora vadovas Tomas Čižokas. Jis taip pat pastebi tendenciją, kad soduose siekiama harmonijos tarp grožio ir praktiškumo.
0: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Ir aišku, traukiasi sklypai, dalis, aišku, pandemijos metu nusipirko sodybas, prasiplėtė tas gyvenimas. Ratas kaimiškose vietovėse. Bet principė, vat ir tie miesto augimas labai tampriai su tuo susijęs su kraštovaizdžiu. Tai dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu.
2: Arba nieko nereiktų daryti.
0: Nieko daryti nereikėtų, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatūrės, viskas. Dar kokio gal vieno akcentinio medžio kieme ir man užtenka. Čia buvo max. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme. Kas dar labai svarbu paminėti, kiemuose daug krūmų sodinti. Medžių, galim aukštesnių, žemesnių, nesvarbu, bet medžių. Tam, kad į kiemą prisikviestumėm paukščių. Kad paukščiai turėtų kur sukti lizdus. Jeigu turėsime gausiai paukščių kieme, tai nekalbant apie tai, kad čiulbėjimas ramins, bet mums ir įvairiausius kenkėjus surinks. Vabalus įvairiausius, tuos bloguosius vabalus. Nereikės tų chemijų įvairiausių, kaip sakau. Tuomet augalų įvairovė padeda žmogui atsipalaiduoti, nes kažkas visą laiką žydės. Būdavo, kad vat, sodina tik kas patinka. Dabar sodina tai, kas būtų žydėjimas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Tam, kad žmogus jau grįžęs po to bėgimo, po lėkimo į savo sklypą, kad gautų tą ramybę tokią. Kad bet kuriuo metu, vat, tuo šiltuoju metu, pasisukęs į vieną ar kitą pusę, tu matytum kažką tai žydinčio. Tas yra toks vat, labai svarbus dalykas. Besiplečiantys tie miestų pakraščiai ypatingai, tie nauji kotedžių kvartalų kiemeliai, tie po arą, pusantro iki dviejų, ten tie mažiukai. Tai kas dabar vat, juose būdavo anksčiau, dar prie namo prisilipdo terasa, gyvatūrė ir vėja. Dabar realiai tą visą sklypelį stengiamasi kiek įmanoma pilniau apsodinti. Bet apsodinti ne tai, kad apsodinti bet kuo. Dabar norisi, kad ir žydėtų ir norisi, kad būtų naudos. Tai dabar labai populiaru yra miksuoti sodo augalus įsodinti į gėlyną. Tarkim, tas pačias šilauogės. Jeigu, tarkim, sodinam rūkšėmėgius kažkokius augalus savo gėlyne, labai žmonės nori kažkokios savo uogos. Ne? Tai mes galim šilaugį sodinti, juolab, kad šilaugį rudenį nusidažo ryškiai raudonais lapais. Tai vėlgi, jinai gaunasi kaip ir sodo elementas, bet jinai ir dekoro elementas tuo pačiu rudeniom gaunasi. Žemaugės obelis, koloninės obelis, lygiai taip pat atsiranda želdynose vien dėl to, kad vietos yra ribotai, bet norisi to savo obolio, didelių obelų tikrai nepasodinsi, nes tos vietos nėra, nes tai yra tam tikrai atstumai nuo kaimynų tvorų, kokiu atstumu turi gali sodinti medį, tai ne visi gali sau leisti normalią obelį, tarkim, sodinti, tai tada lieka arba žemaūgės, arba koloninės. Tie va tokie miksuoti želdynai dabar labai, labai yra populiarūs, vien dėl to, kad vietos trūkumas yra.
2: Kaip jūs pasakytumėt, na, ta jų priežiūra, vis tiek, tai yra koloninis vaismedis, ką svarbu žinoti?
0: Tokį augalą įsigiję mes kiekvieni metai turėsim jiems skirti dėmesį. Koloninis augalas, jisai turi tą savo augimo tipą, tokį kolonos formos, bet šakelės šonės jos vis tiek auga. Ir tam, kad jisai netaptų neproporcingai koloninis, tai genėjimas. Reikia labai tiksliai žinoti genėjimą, nepraleisti nei vienų metų, nes tik tai praleidžiam iš karto augliai yra per ilgiau. Nes vaisiai realiai turi kabėti kuo arčiau kamieno. Tiesa, ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad visiems skamba tas koloninis, tai visi įsivaizduoja koloną. Tai koloniniu gali būti obelis, ir kriaušės. Visi kiti bus siauros lajos formos. Šakos auks arčiau kamieno ir tokios tačiau.
2: Ir kita vertus, neturėtumėm nei žiedų, nei vaisių nieko, jeigu negalėtumėm apsisaugoti nuo kenkėjų. Ir kokios tos tendencijos vis tiek? Man atrodo, kad mes vis labiau susidurdami ir su įvairiomis ligomis, mes nebenorim tos chemijos ir bandom visais įmanomais būdais to atsikratyti.
0: Yra labai daug inovatyvių įmonių, kurios tikrai natūralius produktus iš natūralių medžiagų gamina ir tikrai efektyvius produktus. Visų ant antra, labai reikėtų atsigręžti į tą mūsų močiučių patarimus. Labai senuose kalendoriuose, ypatingai plėšomuose kokiuose arba sodininko kalendoriuose, labai gerų patarimų galima rasti, kurie labai tinkami dabar yra šiais laikais.
2: Galima dirbtinį intelektą keisti į tą senovinį močiučių kalendorių.
0: Taip, nes intelektas, tai jisai gali ten jums pripasakoti visokių stebuklų. Tai juo pilnai pasitikėti tikrai nerekomenduočiau. Tai žiūrėkite, yra augalai, kurie turi kvapą ryškų, kurio nemėgsta kenkėjai. Tai serenčiai sodinami kartu prie augalų tam, kad atbaidytų kenkėjus. Tarkim, tie patys, tarkim, šiltnamio dezinfekciniai česnako šaškės, dūminės tos yra naudojamos. Įvairiausių tų dalykų, tarkim, tuos pačius kenkėjus valdyti sklype, reikia, kad, pavyzdžiui, amarų nebūtų, arba jų mažesnė kolonija būtų sklype, reikia boružėlių prisikviesti į sklypą.
2: Kaip jų prisikviesti? Labai aktualu.
0: Daug žydinčių augalų, arba galima nusipirkti tiesiog lėliukų ir paleisti savo sklype, kad jos ten gyventų. Yra netgi specialūs vabzdžių viliokliai tokie kabinami, kurie skleidžia tam tikrą feromoną, kuris pritraukia tuos vat, ir borūžės įvairiausiais į mūsų kiemą, o borūžės ypatingai jų lervutės yra labai plėšrus vabalai. Tai jie tų amarų labai daug suėda per dieną mūsų kieme. Tai vat, kuo turėsim tą didesnę biologinę įvairovę, pradedant nuo augalų kiekio įvairausą, ne, mes pritraukime paukščių, pritraukime naudingųjų vabzdžių ir tuomet mes reguliuojame jau tų piktųjų vabzdžių, tų negerųjų vabzdžių kiekį ir mes tada esame laimingesni. Aišku, dėl grybinių ligų jos yra sunkiau valdomos, vien dėl to, kad jos porom dauginasi, bet ką reikia atkreipti dėmesį, kad sklypas kvėpuotų. Kad nebūtų labai tartankus, dėl ko yra daromas sodo genėjimas, dėl ko krūmų medžių genėjimas, ypatingai vaismedžių genėjimas, tam, kad oras vaikščiotų tiek tarp medžių, tiek pačiame medyje, kad nebūtų ta laja per tanki. Nes kuo laja tankesnė, tuo labiau oras užsilaiko vat, tarp augalų ir augale, o jeigu užsilaiko oras, šiluma drėgmė, grybinės lygos pačios pirmos ten apsigyvena ir kenkėjai ten apsigyvena. Vat lygiai taip pat žmonės, taip sakau, mano mylimos tujos, aš jas myliu ir mylėsiu tikrai, nors kaip visi čia jas bekeiktų, bet reikia nepamiršti, kad tai yra spigliuotis ir jisai valosi. Kas keli metai valosi seni spigliai arba tie spigliai, kurie yra tamsoje, jie tiesiog augalas nusidžiovina. Ta visa masė reikėtų pašalinti. Tuose visuose spigliuose, tuose sąnašuose labai gerai veistis visiems kenkėjim ir ligom. Kuo didesnį kieme padarysim sanitarinį tą tvarkymą, tą valymą, tuo mes turėsim sveikesnį savo sklypą ir savo sodą, turėsim mažiau problemų.
2: Pavyzdžiui, šis sezonas, apie kokius augalus dažniausiai galvojat ir kokią svajonių projekciją savo galvoje turite?
0: Oi, pas mane tų projekcijų, tai žinot, su kiekviena diena vis kitokia. Bet šiaip tai principe dabar labai visur eina dekoras kartu su nauda, ką aš jau ir minėjau. Gėlynuose atsiranda prieskoniniai augalai, želdynuose, gėlėpodžiuose, terasuose vėlgi prieskoniniai augalai. Tai čia yra numeris vienas ir visi yra pakvaišę.
2: Į atspalvis kreipia dėmesį žmonės, ar tiesiog žydi dabar, ir visos spalvos gražios?
0: Kaip, žiūrim, koks jūsų sklypas. Jeigu jūsų namas yra labai minimalistinis, labai ribotas, tarkim, formų ir spalvų, tuomet ir tie augalai šiek tiek jau ryškesni, kad vat, jie išryškėja. Bet jeigu jūsų namas yra pilnas detalių, pilnas visko, tada norisi kažko truputį ramesnio, kad tas būtų kontrastas, kad tie augalai išryškėtų. Vieni derina prie namo, kiti nederina prie namo. Nors aš tai visą laiką sakau, nu, reikėtų padelinti. Dabargi visi vėl peršoko į tą rastinių namukų statymą, o prie rastinio namuko baltų akmenų krūva ir vidury formuotas spigliuotis, nu, tas vadinamas bonsas. Nu, man jie tiesiog vaizdžiai nesiriša. Prie tokio kaimiško namuko nu, turėtų būti ir kažkoks laisvas gėlynas. O dabar olandiška banga, tai čia yra numeris vienas ir jinai dar ilgai gyvos, nes jinai labai yra geras dalykas. Nes olandiška banga kas yra? Tai yra gėlynas susodintas tankiau, su didesne augalų įvairovė ir tie augalai yra sugrupuoti. Tai vadinasi, kad yra atsikartojimas, yra ritmas to gėlyno, jis žydi visą laiką, nepalieka tuščios vietos pikžolėms, tai mums nereikia kiekvieną savaitę eiti aplink gėlyną ir jo ravėti, nes viskas, kai tankiai sužalia, viskas, jo nelieka, pavasarį nusikirpai viską iki žemės, jeigu nori pasitrešę arba užbarstai kompostinės žemės kažkokios, tai ten organikos kažkokios, tai ten ir panašiai, ir viskas, ir pamiršti. Palieki visam sezonui iki rudens, rudenį gali nuskirpti tuos nužydėjusius stiebus, arba anksti pavasarį. Viskas, visa priežiūra.
2: Pabaigai, jūsų svajonių želdinys ir idėja.
0: Mano svajonių želdinys, aš tokį vieną iš projektų jau kaip ir turėjau, vadinkime. Man patinka iššūkiai, tai aš turėjau 9 aukšto terasą stogo, kurią reikėjo apželdinti, parinkti būtent tai vietai augalus, kad jie tokiam aukštyje vėjai, kaitra ir visa kita. Tai vat ten buvo iššūkis ir tokį vat tą projektą tokį turėjau, gyvendinu jau 3 metai sėkmingai gyvuojasi, tai labai džiaugiuosi. Nu, šiaip tai mano mylimų namukai tai yra taip, beržai, eglės. Nežinau kodėl, bet man beržas ir eglė man yra vieni gražiausių augalų iš tokių medžių. Iš gėlių man labai gražu yra viendienės, jų yra įvairiausių spalvų, jo žydi ilgai, nes kiekvienas žydas po vieną dieną, bet ta kekė žiedų yra pakankamai gausi. Tai va taip tas žydėjimas, aišku, priklauso nuo to, kokio karštumo yra vasara, bet principe tai viendienės irgi, va to, tie augalai, tie senoviniai augalai, tokios pakampėse būdavo oranžinės, tokios visiems gerai pažįstamos, jos auga želė be jokios priežiūros, kaip sakau, tai jos dabar va vėlgi želdynus yra tikrai mėgstamos sodinti, yra kolekcionierių, veislių kūrėjų, kurie eina iš proto norėdami sukurti kuo įdomesnę tą viendienės veislę. Tai viendienės, beržai, eglės ir obelis man labai gražu, kai žydė. Obelis gali būti, kaip sakau, ne tik vaismedis, jis gali būti labai puikus kiemo akcentas, kuris anksti pavasarį žydė, dabar tų žiedų, tai įvairovė yra priklausomi nuo veislės, tai nuo akinančio baltumo iki tokio ryškaus rožinės, toks ryškios spalvos, tai vėlgi ypatingai jeigu tos rojaus obelaitės, kurios yra tie vaisiai nėra labai valgomi, bet dėl grožio, nes ir lapai vyšniniai, tarkim, ir žiedai tokie labai ryškūs, dideli, tai kai apsipila labai gražu yra. Va, dar vieną tokį prisiminiau, kuris toks pakankamai keistas, gal keistai nuskambės, bet yra usnis, paupinė usnis, kurios veislės yra beprotiškai gražios dabar. Ir tokiais gražiais žiedais, tokiais alyviniais, vyšniniais, tokiais tamsiais žiedais. Nu, žinokit, tikrai. Verta atkreipti dėmesį, jeigu kas nors norite tokio įdomesnio augalo, va tos egzotikos, mūsų ta egzotika gali būti paupinė usnis. Ir tikrai mugė yra ir mačiau jau su žiedais.
1: Tiek visako įdomaus apie sodininkavimą, naujausias želdynų kūrimo tendencijas pasakojo Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovas Tomas Čižokas. Jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Dėkoju, kad klausėtės šios žydinčios sodo laidos. Noriu atkreipti dėmesį, kad nuo birželio mėnesio laida Žydintis sodas bus transliuojama penktadieniais po 18 valandos žinių. Tad atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.
3: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
4: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.
7: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Man Lietuvos radijas ir televizija asocijuojasi su namų jausmu ir tai, kas yra giliai lietuviška, ką aš su savim nešiojosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.
9: Nenušaunami siužetai.
10: Sveiki, šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskienė.

0: Sveiki.
1: Ir aš, Ernestas Parulskis, pradedame paskutinę šio sezono nenušaunamų siužetų laidą. Ir, kaip visuomet, kalbėsime apie svarbiausią detektyvinės visatos dalyką – artėjančius, numatomus, planuojamus detektyvinius romanus. O kodėl romanai yra svarbiausias dalykas, Rasa?
0: Ernestai, aš tau toj atsakysiu apie romanus kaip svarbiausią dalyką, bet pirmiausia, negaliu nesureaguoti tai, kad tavo balsas skamba ne taip kaip įprastai. Ar tu užkimęs ar peršalęs?
1: Rasa, iš viso reikia džiaugtis, kad prašneku. Nes vat prieš 2 dienas aš turėjau važiuoti į Plungės biblioteką kartu su Bernardu Gailiumi, kalbėtis apie šnipo romanus ir apie detektyvus, ir iš ryto aš turbūt beveik gestais papasakojau telefonu, kad aš negaliu važiuoti, nes iš vis neprašnekėjau. Taip, kad dabar yra viskas labai neblogai. Bet taip, tu teisi, aš esu užkimęs. Dar labiau užkimęs negu šiaip. Bet grįžtam prie romano.
0: Grįžtam, gerai. Juolab, kad jeigu tu jau sugebėjai gestais telefonu paaiškinti, tai aš manau, kad laidą mes kaip nors pravesime. Ir dabar apie tos romanus, tai neabejoju, kad čia ir tu, ir mūsų klausytojai yra visada pasirengę išklausyti porą valandų paskaitą apie tai, kodėl būtent detektyviniai romanai detektyvinėje visatoje, nu gerai, bent toje visatoje, kurią konstruoja nenušaunami siužetai, yra svarbiausi. Bet kadangi dar turim ir daugiau ko pasakyti šitoje laidoje, tai trumpai tik priminsiu svarbiausią dalyką. Tai yra, kad nuo detektyvinių romanų, tiksliau, nuo apsakymų, kurie labai neužilgo peraugo į ilgesnės istorijas, į romanus. Visas detektyvinis pasaulis ir prasidėjo. Būtent nuo pasakojimų prasidėjo. Kadangi mūsų išsilavinusi auditorijai vargu reikia priminti, kad pradžioje buvo žodis. Taip panašiai tebėra ir dabar. Būtent literatūroje atsiranda labiausiai intriguojančios naujienos, būsimi formos šablonai formuojasi ir panašus dalykai. Ir štai, kad ir mūsų laidų apriepiamų laiku, mes stebėjome, kaip atsirado ir stiprėjo, pavyzdžiui, Halė atrašomi dokumentais pagristi detektyvai, atsirado Horovico sumanymą sujungti 2 romanus į vieną, ir daugiau tendencijų rastume, ir tik po literatūros viskas persikėlė į kiną. O jeigu tu man pasakysi, kad štai juk atsiranda savarankiškų serialų ar filmų, kad ir tie patys Johnsono filmai su Danieliu Kreigu, kuris vaidina Benuą Blanką, arba serialas Liudvigas, nu, čia miniu tokias nebejotinas sėkmes. Tai vis tiek jų pagrindas yra geras scenarijus, o Johnsono atveju tai dar ir dosniai pasirankioti motyvai iš visos detektyvų žanro klasikos. Todėl šiai, paskutiniai šio sezono laidai, ir nutarėm palikti būsimų literatūrinių detektyvinių džiaugsmų aptarimą.
1: Ir būtent Rasa, aš sutinku su kiekvienu žodžiu ir nekantriai lauksiu progos, jei sugebėsiu tai padaryti savo balsu, įsijungti tavo padarytos ateities rinktinės aptarimą, bet keliom akimirkom siūlau stabtelti ir pakalbėti apie techninius laidos dalykus. Nes vat ką tik aš pasakiau, pradedam paskutinę šio sezono laidą, iš ko galima lengvai dedukuoti, kad bus ir kitas sezonas. O galėjo ir visiškai to nebūti. Mes su tavim, Rasa, jau nuo metų pradžios vis pasvarstydavom, gal jau verta laidą uždaryti. Juk vis tik 6 metai, kas savaitinio šnekėjimo apie detektyvus yra ne juokas. Aš manau, kad tai yra pasaulio rekordas. Bet įtarimų įrodymų neturiu, tik nuojautą. Todėl taip ir lieku su manau. Taigi, vis pasvarstydavom uždaryti ir aš tą progą net pabaigos frazę sugalvojau. Atsimenėme savo laidas, baigiam žodžiais, šiandien pasakėm viską, ką norėjom, todėl atsisveikiname iki kito pirmadienio. O galutinai paskutinę laidą būtumėm baigę tiesiog atsisveikinam ir tokia būtų po to daugia prasme pauzė ir tyla jautru.
0: Oi, labai tiksliai pasakė jautru. O dar žiūrėk, būtume galėję kaip nors papildomai painterpretuoti ir šiaip daug kentėjusią dainą Žvaigždutė. Pavyzdžiui, visų sezonų pabaigoje, kai jau viskas jį galėtų būti užbaigta, atsimenė, kaip prašė Tomas Eliotas Bevaisiai žemėj apie civilizacijos pabaigą, kad jį baigėsi ne šūviu, ne griausmu, o atodusiu. Tai vat kaip nors Žvaigždutė galėtų tai baigtis. Ir, žodžiu, gerai, klausytojai gal ne to dar nežino, bet jautrumo aspektą mes irgi būtume galėję išnaudoti kaip reikia.
1: Jo, galėtume. Beje, Rasa, o vis tik tai, o kodėl mes galvojame apie uždarymą?
0: Nu, aš čia dar, žinai, primenu, kad apie uždarymą mes kalbam iš tikrųjų tai ne nuo šito sezono, o jeigu yra, atsimenu, nuo kokio 3 kaip minimum. Nes kai pradėjom laidas, tai atsimeni, pagrindinis visų mūsų pažįstamų klausimas mums buvo, o kur jūs rasit šitiek temų kas savaitinėms laidoms? O mums šitas klausimas mažiausiai kilo ir svarbesnis buvo kitas, kur mes rasim laiko ir jėgų. Ir nes yra toksai, žinai, giliai neteisingas posakis, maždaug susirask mylį.

0: pirmą darbą ir tada tau niekada nereikės dirbti. Ir tai yra siaubinga nesąmonė. Nes visiems žinoma, kad kuo mylimesnis darbas, tuo daugiau to darbo. Ir negana to, šito darbo tu prisigalvoji savo pats. Tai čia mums kažkaip panašiai išėjo ir su šitomis laidomis, nepaisant to, kad pasakoti visada yra apie ką. Ir manau, kad mums vis dar patinka tai daryti. Vis dėlto nenumaldomai prasiskleidė suvokimas, kad vis mažiau gyvenime lieka laiko tiesiog kūrybiškai tingėti, o be šito, žinai, nieko gero nebūna.
1: Rasa, būtent, tingėjimas yra aukščiausia civilizacijos forma. Bet galiausiai mes šito lygio vis tik tai nepasiekėm, nes šiek tiek mylimą darbą vis tiek norėjom dirbti, todėl pasirinkom kompromisą. Kitas sezonas, kuris, kaip jau aišku, bus trumpas sezonas. 8 laidos, 2 mėnesiai. Bet tai bus patys karščiausi detektyvinio pasaulio mėnesiai.
0: Ernestai, tobulas reklaminis užsukimas. Tu susakei pačius svarbiausius geriausius dalykus apie būsimą sezoną. Iš tiesų, nenušaunami siužetai bus transliuojami 2 mėnesius, rudenį iki gruodžio mėnesio, nuo lapkričio pradžios.
1: Taip.
0: Ir tai yra derlingiausi detektyvinių metų mėnesiai, nes kaip tik tuo metu išryškėja svarbiausios tendencijos, būna surinktas rudens derlius ir jau galima apie jį šibėtą pasakyti, nes dabar kalbėsim apie perspektyvas. Be to visi ruošiasi kalėdoms, skelbia būsimus planus, apdovanojimus, perka dovanas ir taip toliau ir panašiai.
1: Žodžiu, Rasa, tai bus puikios, koncentruotos, linksmos ir informatyvios laidos. Na, o dabar jau tikrai galime eiti prie būsimų romanų.
0: Einam. Ir kad nereikėtų per toli eiti, tai iškart paskelbiam rekomendaciją tiems, kurie jau dabar nori eiti ir nusipirkti ar bibliotekoje pasiimti naują detektyvą lietuvių kalba. Tai štai, iš visos savo japoniškus detektyvus vertinančios širdies gelmių rekomenduoju Seičio Matsumoto detektyvą taškai ir linijos. Matsumoto yra vienas iš japonų detektyvinės literatūros grandų ir lietuviškose reklaminiuose tekstuose jis jau nebejotinai buvo pavadintas japonišką Agatą Kristi, tokiu būdu meistriškai sujaukiant ne tik lyties, bet ir stiliaus aspektus. Todėl laikom savo pareigą įspėti, ne, čia ne Agatą Kristi, čia japoniškas detektyvas. Tad galima tikėtis labai įmantraus siužeto, labai sudėtingos motivacijos, smulkmeniško ir detalaus pasakojimo ir sudėtingai logiškai išprotautos, bet labai netikėtos atomazgos. Mes esam laidose kalbėję apie vieną Matsumoto detektyvą inspektorius Imanišį atlieka tyrimą, o tai šis ir dar vienas tyrimas Tokijo Ekspresas yra išversti į anglų kalbą, jeigu kam būtų įdomu dar papildyti. O va štai šito detektyvo taškai ir linijos veiksmas prasideda nuo to, kad pajūryje atrandami 2 lavonai, tvarkingai apsirengusi jauna pora be jokių smurto žymių, o šalia guli buteliukas nuo apelsinų sulčių. Taigi, kaip ir akivaizdi, 2 savižudybė nusinuodijant kalio cianidu. Bet juk negali būti viskas taip paprasta, negali. Be to, kas būtų japoniškas detektyvas be nuodugniai išnagrinėto ir sulyginto, pavyzdžiui, traukinių tvarkaraščio. Teisingai, kažko jam trūktų. Taigi čia visa tai yra ir, kaip jau sakiau, detektyvą rekomenduojame. Ernestai, tu pritari?
1: Rasa, visiškai prisidedu prie rekomendacijų, jo labiau, kad taškus ir linijas skaičiau ne kartą. Vaikystėje, paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje. Visa tai užima mano gyvenimo sovietinį periodą. Romanas buvo išleistas Drąsiųjų kelių serijos 1970 metų knygoje Užsienio rašytojų nuotykių apysakos. Ir šalia 2 kitų romanų tame tome. Iki šiol prisimenu savo mišrias emocijas, kai perskaičiau romaną. Nuo susižavėjimo egzotiko, per baisų nuobodulį vykstant tyrimui ir didžiausiai nuostabai, kai paaiškėjo detektyvo finalas. Kaip jau tu ir sakei, tu ir išvardinai, kas tai yra egzotika, tai japonų bendravimas, savižudybės. Čia buvo detektyvo žomas, kad toliau prasideda tyrimas, kurį irgi paminėjai, esmė. Tai yra tyrinėti lėktuvų autobusų ir ypač traukinių grafikus. Rasa, ten beveik 100 puslapių apie tai, kaip ekspresas iš Jokohamos atvyksta 18:28, o tai reiškia, kad įtariamasis negalėjo suspėti traukinį išvykstantį 18:29. Bet paskutiniai 20 puslapių vėl tapo puikiu detektyvu. Pirmą kartą romanas į lietuvių kalbą buvo verstas iš rusų kalbos, tad esu savo numatęs intelektualią pramogą. Paimsiu abu vertimus ir juos lyginsiu. Na, aišku, aš to nedarysiu, bet, kaip sako puikus posakis, gerais norais kelias į autoharmoniją grįstas.
0: O, tai linkiu tavo autoharmonijos. Ir dar pridursiu, kad iš tikrųjų su tokiais triukais gali prasisukti tik japonų detektyvai. Nes vienas iš klasikinių Dorothy Sayers detektyvų, angliškai vadinasi Five Red Herrings, lietuviškai

0: turbūt būtų 5 klaidingos užuominos, irgi yra paremtas būtent traukinių tvarkarašių nesutapimu ir tai yra mažiausiai populiarus ir beveik niekieno neskaitomas Sayers detektyvas. Žodžiu, anglosaksiškoje dirvoje jie visiškai netarpsta ir neklist. Tai va. O dabar prieš tęsdama pasakojimą prisipažinsiu, kad man kilo šiokių tokių klasifikacijos problemų ir noriu su tavim pasitarti, kaip su garsiu klasifikatoriu. Taigi, vienos iš laukiamiausių naujienų yra mums jau žinomų ir mėgstamų serijų tesiniai, kurių numatyta nemažai, bet vieni iš jų jau pasirodė arba šiomis dienomis pasirodo, o kiti numatyti rudenį pasirodantis. Kaip manai, Ernestai, kokio klasifikavimo kriterijaus geriau laikytis? Ar man skirstyti pagal serijas, ar pagal knygų pasirodymo laiką?
1: Rasa, imam pagal serijas. Pasirodymo laiką praleidžiam, nes vis tiek rudenį, kai vėl darysim nenušaunamus siužetus, galėsim, jei bus poreikis, viską patikslinti.
0: Tu žinai, aš lygiai į tą pačią pusę pamaniau, tai va dabar sugrupuoju ir pradedu šnekėti. Taigi, viena iš mūsų mėgstamiausių serijų pristatau, tai yra Anthony Horowitz'o detektyvai apie jį patį kaip savotišką Watsoną ir detektyvą Hotorną. Ir ką tik, nu visai neseniai, balandžio pabaigoje, pasirodė 6 serijos knyga Mirtina serija, A Deadly Episode, kurios veiksmas vyksta filmuojant serialą pagal paties Horowitz'o knygą iš tos pačios Hotorno serijos. Nu, žodžiu, Horowitz'as vėl verčiasi per galvą, išradinėja žanro magiją, tikras fokusininkas. Ir nieko čia daugiau nesakysiu, tiesiog reikia skaityti, o kadangi tai iš tų detektyvų, kuriuos perskaitęs automatiškai klausė, o kada bus kitas, tai tiesiog pasidžiaukim, kad autorius yra žadėjęs iš viso 10 ciklo knygų, šita yra 6, o rašo jisai greitai.
1: Rasa, šioje vietoje yra 2 džiugios naujienos, kad tai jau yra 6 knyga ir antra, kad tai tik 6 knyga ir dar bus 4. Didžiulis džiaugsmas skaityti šios Horowitz'o romanus, puiki siužetinė tobula, siužetinė literatūra ir jausmas, kad mes stebim naujo detektyvinio kokybės standarto atsiradimą.
0: Visiškai pritariu. Ir kita serija, kurios tesinio, nu bent jau aš visai laukiu, tai yra Ellie Griffiths nauja serija apie laiku keliaujančią detektyvę Ellie Dawson. Primenu, kad aptarėm pirmą serijos knygą, paskui vasarį pasirodė 2 serijos knyga Žudantis laikas, The Killing Time, o rugsėjį bus 3 kalėdinio atviruko byla. Ir netgi mačiau, kad jau reklamuoja 4, bet apie tai kalbėsim jau turbūt naujam sezone. Už ką mes mėgstame Ellie Griffiths? Už gebėjimą patraukliai pasakoti, kurti įsimenančius herojus, na, daugiau herojas, o šitoje naujoje serijoje tai dar užvykusiai įvesta smulkų fantastikos elementą. Taigi, konkrečiai, tas minėtas kelionės laiku.
1: Rasa, na, aš nesakyčiau, kad kelionės laiku yra smulkus fantastikos elementas. Net atvirkščiai, tai yra labai svarbus siužetinis dėmo, bet kur. Ir va dėl to mes mėgstam Ellie Griffiths, bet ne jos naujoje serijoje. Ten, tu visiškai teisi, kelionės laiku yra tik prieskonis puikiam detektyvui. Sakau vieną skaitą, nes tik vieną romaną skaičiau, bet esu įsitikinęs, kad ir kiti bus lygiai tokie pat geri. Labai nekantriai laukiu.
0: Puiku. Ir dabar, kalbant apie serijas, nu, neapsieisime mes be Richardo Osmano, kurio nauja knyga apie ketvirtadienio žmogžudysčių klubo senukus, Neįmanoma sėkmė, The Impossible Fortune, neseniai pasirodė. Netrukus, rugsėjį. Laukiama 2 knygos iš naujos serijos apie 3 avantiūristus, ar tiksliau 2 avantiūristes ir atsargos policininką. Primenu, pirmoji vadinosi Mes tyrėme žmogžudystes, na, o antroji dar žvalesnė ir vadinsis Mes vaikomės šešėlius. We Chase Shadows. Žinau, kad mes daug kalbėjom apie Osmaną, bet kažkaip arba nebeprisimenu, arba taip ir nepaklausiau tavęs. O tau kuri iš jo 2 serijų labiau patinka? Tik nesakyk, kad jos abi gerai papildo vieną kitą, nes čia mano atsakymas, aš tą sugalvoju savo.
1: Ne, Rasa, tikrai taip nesakysiu. Aš įsivaizduoju, kad daugeliui kitiems žmonėm kiltų pagunda šios Osmano serijos jungti bendrą darinį. Bet man jos skiriasi smarkiai ir kol kas ketvirtadienio žmogžudysčių klubo romanai man patinka labiau. Nors vieną detalę iš tos kitos serijos, iš Mes tyrėme žmogžudystės, aš nuolat cituoju apie tai, kai blogasis personažas prašo, kad dirbtinis intelektas perrašytų jo laiškų tekstus tam tikromis intonacijomis. Ir žinau jau keletą žmonių, kurie tai daro realybėje. O štai iš ketvirtadienio žmogžudysčių klubo aš nieko necituoju.
0: Nu, nebent tik tai paminime Lenką Bogdaną. Bet tai daugiausia dėl to, kad norime jį apginti nuo visokių neteisingų dalykų, kurie jį ištinka.
1: Taip.
0: Dabar taip, jeigu kas nors seka, ir jau senokai seka, labai simpatiška Aleksandro Makolo Smito detektyvų serija apie Edinburgę gyvenančią, pasiturinčią, intelektualią, seklę Izabelę Dalhuzį, jos, taip sakant, kasdienį gyvenimą ir nepaprastus nuotykius, tai su malonumu pranešu, kad birželio pradžioje pasirodys 16 šitos serijos knyga Subtilus nediskretiškumo malonumai. The Subtle Pleasures of Indiscretion. Ir iš pavadinimo absoliučiai jau aišku, kokio pasakojimo čia galima tikėtis. Tai yra subtilaus, žinoma, ironiško, negailestingai išvalgaus ir kartu iš esmės tokio labai vertybiško. Ir dabar, kai pati šitą viską suformulavau, tai labai aštriai pajutau, kai pasilgau ko nors panašaus. Ir einu dabar iš karto užsisakysiu bent trejetą paskutinių knygų apie Izabelę Dalhuzį, kurias praleidau. Nes vat šiuo metu man kažko panašaus tikrai labai trūksta. Ir jeigu kas iš klausytojų irgi pasigenda tokių negarsių detektyvinių istorijų, kuriuose pasakojama apie paprastus žmones, kurių herojai gyvena patogiai, bet kartu atsakingai, tai prašom čia su manim, vat čia jas rasit. O jeigu kas pasigėdo pirmosios moterų seklių agentūros ir jos įkūrėjos Mara Mocvės istorijų, tai šiemet išėjo, atsiprašau, 26 serijos knyga, Didžiųjų kačių šokių vakarėlis, ir prie jos taip pat verta sugrįžti, nes ten atskiras žavesys.
1: O ir Asa, man tikrai reikia susimti su Ramocvės serija, nes dabar, kai tu davai statistiką, aš jau matau, kad dabar atsilieku jau 25 knygom. Arba aš galbūt ir nelabai mėgstu šią seriją. Priešingai, nei kitą Makolo Smito personažą iš kol kas tokios trumpos serijos, Ulfa Varga. O ten, iš ten, iš šitos serijos yra kokių žinių?
0: O vat iš šitos serijos, žinok, nėra jokių gerų žinių, nes paskutinis šitos serijos romanas, kuris taip lietuviškai santykinai vadintųsi Subtilus pikto vilko žavesys, išleistas 23 metais ir tesinių nebematyti. Nu, va. Bet tada pereikim prie kitos serijos, kurioje tesiniai numatyti. Neįmanoma nepaminėti būsimos Roberto Galbraito knygos Saldžiai miegok Evangelina, Sleep Tight Evangeline, apie kurios pasirodymą pranešta vasario pabaigoje, tačiau tikslesnės informacijos apie išleidimo laiką dar neradau. Bet, žodžiu, šita Kormorano Straiko ir Robin Ellicott santykių bei jų detektyvinės veiklos epopėja yra tikrai puiki. Visi tą žino ir daug kas skaito. Tad žinia apie būsimą knygą kelia gryniausią džiaugsmą. Nors palauk. Paskaičiavau dabar. Visai negryniausia džiaugsma. Nes nesunku pamatyti, kad tai yra 9 serijos knyga, o serijos autorė J.K. Rowling jau seniai sakė, kad serija bus iš 10 knygų. Taigi mes dabar laukiam prieš paskutinės serijos knygos. Nu, žodžiu, laukimas toks. Geriausiai apibūdinamas angliškų žodžių bittersweet, taigi saldus su kartėlio prieskoniu.
1: O man reikėtų tą progą sugalvot kokią nors kitą. Galbraito serijos naujienų laukimo būsimo romano apibūdinimą. Kadangi įtariu, net neįtariu, o esu įsitikinęs, kad Straiko ir Ellicott meilės peripetijos galutinai nugalės, kalbu apie puslapių kiekį, tai yra galutinai nugalės detektyvinį siužetą. Rasa, o štai imam ir susilažinam. Aš sakau, kad 9 knygoje, kurią tu ką tik pristatėjai, 80% teksto bus skirta Straiko ir Ellicott melodramai. Nors ne, Rasa, nesilažinam, nes aš suprantu, man tada ir skaičiuoti reikės, o čia reikia, žinai, skaičiavimas sudėtingas. Žodžiu, naujo romano laukiu su tokiu nusivylusiu nekantrumu. Kaip tai bus angliškai? Disappointment anticipation?
0: Nu, gal veikiau expected disappointment. Nu, kai esi pasirengęs nusivilti, bet vis tiek lauki. Kažkas
1: labai,
0: tokio.
1: Labai tikslu, būtent šitaip.
0: O žiūrėk, o žinok, mes galim nesilažinti dėl to, kiek procentų užims melodrama, nes aš visiškai sutinku, kad melodrama gali užimti ir 90%. Man atrodo, skirtumas yra tas, kad man tai patinka, o tau ne. Ir tiek. Žodžiu, matysim. Dabar iš dalies prie serijų turbūt galima priskirti ir rugsėjį pasirodysiantį Lucy Foley detektyvą apie Miss Marple, kurį jai užsakė nenuilstantis Agatos Kristi teisių paveldėtojai. Jis vadinsis Žmogžudystė Alpių viešbutyje, jau yra ir viršelis, labai toksai art deko stiliaus. Taigi, Lucy Foley, kuri praktiškai išgarsėjo būtent tuo, kad įvietino žmogžudystės visuose įmanomuose atostogų ar laisvalaikio leidimo būstuose, atsimeni, buvo medžioklės namelyje, saloje įsikūrusiame spa centre, Paryžiaus bute. Tai va, dabar jinai įneš siaubo į Alpių viešbutį, kuriame kažkodėl bus atsidūrusi Miss Marple. O serija, kodėl aš paminėjau, todėl, kad visai netikėtai prie knygos reklamos aiškiai parašyta pirma serijos apie Miss Marple knyga.

0: Taigi galima spėti, kad čia turim tą patį reiškinį, kaip Sophie Hanna rašoma Puaro serija. Nu ir tada belieka tikėtis, kad ji pasirodys niekiek neprastesnė. Puaro serijoje, beje, kol kas naujienų laukiamų nėra, bet kadangi paskutinė serijos knyga, tai yra naujausia serijos knyga, paskutinė mirtis šiais metais, pasirodė visai neseniai, pernai vėl rudenį, tai gal ir anksti būtų dar tikėtis tęsinio.
1: Rasa, nu ką čia daugiau be pridurti? Labai intriguojanti naujiena ir ką, aš tiesiog tai reikia kantriai laukti ir žiūrėti, kas bus, ir manau, kad tai bus didžiulis džiaugsmas.
0: Nu va, o rugsėjais jau netaip ir toli. O dabar trumpai apie kitus laukiamus detektyvus, ne iš serijų. Mums gerai žinomas Abiras Mukerdži, kurio šešta knyga iš serijos apie kapitoną Vindamą ir seržantą Banerdži, Liepsnojantį žemę, The Burning Ground, pasirodė pernai. Netrukus išleis, va čia jau visai netrukus išleis naują knygą Viršūnė, The Pinnacle, kurioje rašo, tai bus trileris vėlgi, apie šiek tiek priblėsusią Holivudo kino žvaigždę, žvaigždė tai vyriški. Kaip sako pas Mukherdži, na, galim įsivaizduoti, kad ta žvaigždė dabar reklamuoja kokią nors kavą. Ir čia mums aiškiai ir nedviprasmiškai prieš akis iškyla Džordžas Klūnis su Nespreso padėliu rankoj. Nu, maždaug toks tipažas. Taigi, jo karjera jau nebėra tokia, kokia buvusi. Jis veda kylančią, o gal net jau ir iškilusią Bolivudo žvaigždę, taigi praktiškai Indijos karalaitę. Apsigyvena Mumbajuje, kurio pakęsti negali. Ir vieną dieną staiga jo žmona nužudama, jis pats pasigenda telefonų ir piniginę su visomis kortelėmis. Ir negana to, visa indiška aplinka įsitikinusi, kad nužudė jis. Nu ir jam kažkaip tiek tenka išsisukti, nes juk jis nenužudė.
1: Rasa, klausausi tavęs ir stebiuosi detektyvų rašytojų. Ne visų, bet daugelio išradingumo. Nes pagalvok, kas gali būti geriau nei toks įvairių lygmenų kokteilis, kuriame bus ir kinematografinės nuorodos iš dviejų kinematografinių galybių ir kultūrinių skirtumų pjūviai ir per tuos pjūvius daug nekorektiškų pajokavimų ir be abejo geras detektyvinis siužetas. Visą tai drąsiai vardinu, nes mes juk iš patirties žinom, kad Mukerdži viską taip ir padarys. O jei padarys kitaip, vis tiek bus gerai.
0: Va, aš irgi labai tikiuosi, taip, kad laukiam šitos knygos. Ir dabar dar dvi labai laukiamos rudens knygos. Pirmoji tai Janice Hallett, turbūt kaip čia, tyli apeliacija, The Silent Appeal, kurioje veikia herojai, mums jau pažįstami iš pačio pirmojos detektyvinio romano apeliacija. Tai yra mėgėjų teatro trupė iš provincijos miestelio. O toliau aš nieko nesijimu net prognozuoti, tik žinau, kad bus įdomu ir tikriausiai vėl kaip nors bus išplėstos žanro ribos, bet kuriuo atveju verta laukti, nu nežinau, ką dar pridurti. Žodžiu, jeigu mėgstat Janice Hallett taip, kaip ją mėgstu aš, tai viskas aišku. O jeigu ji ne jūsų stiliaus, tai taip sakant, na, jums tada visa šita laida, visa kita, kas šioje laidoje.
1: Rasa, net norisi pasiginčyti. Man atrodo, kad tavo būsimų romanų dėlionė yra visiškai organiška. Su Halė Timtinai, kurioje negali būti, kad ir tokios keistos pozicijos. Man patinka Horovicas, o štai Halė nepatinka. Ne, aš tokios situacijos neįsivaizduoju, todėl tau reikėtų sakyti kategoriškai. Jei Halė ne jūsų stilius, tai ir šita laida, visa laida jums netinka.
0: O vat teisingai, nes tai dabar taip ir sakysim, nesismulkinsim. Žodžiu, ir pačiai pabaigai pranešu, kad rugsėjį dar išeis ir nauja Kate Atkinson knyga, kuri, na, taip griežtai nėra pozicionuojama kaip detektyvas. Ta prasme, kad ji nėra iš serijos apie Jacksoną Brody, bet iš kol kas tikrai dar šikščių pristatymo sakinių panašu, kad pagrindinis jos herojus, karą perėjęs žurnalistas, tiesa, knygos veiksmas vyksta Britanijoje 1951 metais, kada šalis mini didžiosios pasaulinės parodos šimtmetį. Taigi tas žurnalistas turės spręsti kažkokias mįsles, aptakiai pavadintas, padedamas 13-metės mergaitės ir jos šuns. Žodžiu, labai daug tikiuosi iš šitos kompanijos. Ir knyga apytikriai vadinasi, ne, knyga tiksliai vadinasi, tik aš apytikriai verčiu, lietuviškai mūsų kilnybės, Our Noble Selves. Ir manau, na, žinai, manau, kad tiek laidos, tiek ir sezono pabaigai labai tinka pasilikti su mintimi, kad rudenį gausim paskaityti naują Atkinson romaną. O tarp kitko panašu, kad apie Jacksoną Brody, ir daugiau gausim paskaityti lietuviškai. Bet, kaip paprastai mėgstama sakyti sezono ar serialo pabaigoje, tai jau visai kita istorija.
1: Ir tikrai, tai jau visai kita istorija. Na, ką aš galiu bepridėti? Ar galima geriau ir teisingiau ir pozityviau užbaigti paskutinę sezono laidą, nei pasakojimu apie naują Atkinson romaną? Ne. Tikrai negalima geriau užbaigti. O tai reiškia, ką reiškia? O tai reiškia, kad šiandien mes pasakėme viską, ką norėjome, todėl atsisveikiname.
0: Viso gero.

0: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija, pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Žemė žmonių planeta ir kiek joje gyventojų, tiek nepakartojamų unikalių istorijų. Aš, Lavija Šurnaitė, nuo birželio 5 kviečiu jus į naują laidą Žmogus iš arčiau. Tai susitikimai ir pokalbiai apie patirtis, iššūkius, praradimus ir atradimus, viltį, tikėjimą, žmoniškumo siekį ir kasdienybės nuostabumą. Kiekvieną penktadienį po 13 valandos žinių. Žmogus iš arčiau.
4: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kyvas praneša, kad Ukrainos dronai smogė naftos bazę į Rusijos pietuose ir siurblinį esančiai 100 km nuo fronto linijos. Pranešime teigiama, kad šiuo naftotiekiu nafta transportuojama į Sibiro į Rusijos vakarinę dalį ir Baltarusiją. Rusijos pareigūnai patvirtina smūgį šiuose regionuose. Tuo metu per praėjusios paros Rusijos įvykdytus apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Ukrainos prezidentas sako, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukrainos žvalgyba toliau fiksuoja galimo smūgio Kyjivui grėsmę. Lietuvos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas teigia, kad Rusija yra susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, todėl stiprina savo pajėgas Baltijos jūroje, ypač šešėlinį laivyną. Kalbėdamas Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje, Julius Katinas sakė, kad Rusija teikia oro pagalbą šiam šešėliniam laivynui, o be kitų priemonių Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius. Pasak pareigūno, nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų – pajėgų stiprinimą šiame regione. Katino teigimu, pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės perdislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos

0: jūros sienų. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė povandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Šis dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre, kur dalyvavo ir Lietuvos krašto apsaugos ministras. Jo teigimu susitarimas yra pagrindas gynybos institucijų bendradarbiavimui, saugant strateginius jūrų kabelius ir vamzdynus. Vakar taip pat paskelbta, kad Jungtinės valstijos, Britanija ir Australija kurs povandeninių dronų technologiją jūroje esantiems kabeliams apsaugoti. Šalys tikisi, kad tokie dronai bus baigti kurti kitais metais. Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą, Baltijos jūroje fiksuotas ne vienas incidentas, kai, kaip įtarė matyčia, buvo pažįsta strateginė infrastruktūra. Dėl padėties Libane Prancūzija prašo sušaukti skubų jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro sako, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tesimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečianti sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbią viduramžių Boforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodė ta nedelsiant evakuotis, nes Izraelis stiprina puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma, Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdeginto žemės politiką. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstymo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų. Nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Getgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
1: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas. Šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug. 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant, pavyzdžiui, apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
0: Europos prokuroras Getgaudas Norkūnas pernai visoje Europoje apskaičiuota tiriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei užpernai. Šią valandą Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose galimo šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną kai kur vakaruose trumpai palis, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.

0: 90-ųjų metų Liepa Lietuvoje lyja ir lyja, net Palangos tiltų nepasivaikščiusi, bet ne vien tik dėl lietaus. Miesto savivaldybės vadovai kaltino blokadą, nebuvo su kuo rastų atvežti, o gal ne taip norėta. Užtat saviveiklininkai įveikė visus barjerus ir susibėgo Vilniun į dainų šventę. Tryliktoji Lietuvos tautinė dainų šventė pirmą kartą pokario metais prasidėjo mišiomis. Sunku atsitraukti nuo kasdieninės atsakomybės vardan Lietuvos.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Su jumis sveikinasi tinklalaidė LRT radio laida Buvo nebėra apie netolimą praeitį. Sveikinasi su jumis Jurga Bakaitė.
2: Ir Tomas Vaitelė. Ir sveikinamės jau 39-ąjį kartą ir minim šį skaičių neveltui, ne dėl to, kad vienas atlikėjas, kurio vardą ir pavardės neminėsim, yra įrašęs dainą tokio pavadinimu apie amžių, tiesą sakant. Bet dėl to, kad 39-ąjį epizodas yra turbūt mūsų paskutinis epizodas prieš tokį ilgesnį vasaros pertrauką.
1: Taip, ir mūsų šią temą šiandien inspiravo, padiktavo, įkvėpė 2021 metais pasirodžiusi labai populiari istoriko Norberto Černiausko knyga Paskutinė Lietuvos vasara. O šiandien mūsų epizodo tema yra pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos vasara 1990-ųjų birželis Liepa. Kas tada vyko Lietuvoje?
2: Ir rūpjūtis. Kas tada vyko Lietuvoje ir nesitinai tas Norbertas Černiauskas čia paminėtas, nes Norbertas Černiauskas inspiravo mus pasidairyti po archyvą ir pasižiūrėti tos kasdienybės momentus ir ne tik kasdienybės. Momentus į didesnius pasakojimus įvairius įvykius, kurie tuo metu buvo aktualūs Lietuvoje ir aš nežinau, archyvą, man atrodo, buvo apie 140, man atrodo, tam tikrų turinio vienetų, iš kurių reportažų gal apie kelis šimtus, nes vienas turinio vienetas gali savyje turėti ten kelis reportažus bent jau. Ir pabandėm nusibrėžti su Jurga ir pabandysim šiandien irgi jums papasakoti šiek tiek per tuos reportažus, kokia ta Lietuva buvo, kokia ta buvo pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos, nepriklausoma vasara po lygiai 50 metų laikotarpio.
1: Ar manai, kad mes būsime tokie patys populiarūs kaip Norbertas Černiauskas su šia laida ir šiaip įdomu, ką tu pats manai apie tokį būdą, tokį pasirinkimą rekonstruoti istoriją?
2: Ar mes būsim tokie populiarūs, manau, kad tikrai ne, nes... Reikia pagirti, kad Norbertas Černiausko veikalas yra meistriškai sukaltas, bet irgi jis atkreipė dėmesį tas visas kasdienybės momentus, kurie didžiajame pasakojime galbūt yra mažiau matomi. O antrą klausimą primink?
1: Ką manai apie tokį apskritai būdą kalbėti apie istoriją, pasirinkti būtent šią vasarą?
2: Man atrodo, kad bendrai mes darydami šitą tinklalaidą atkreipiam dėmesį į tos dalykus, kurie lieka tokie dažnai nepastebėti. Kalbėdami apie 90-ųjų tą laikotarpį, visą dažnai viskas sukasi aplink tą politinę prizmę. Bet ar kas nors paklausė, ką paprastas žmogus galvoja. Ir man atrodo, bežiūrint tuos reportažus, nu ten matai visko, matai laimės, matai nevilties, matai pykčio, matai diskusijų, matai daug tokių įvairių momentų. Kaip ir mūsų tam pirmam reportaže, gerai, mums nėra aktualu, kad vasara buvo šalta, kad Liepa tokia kažkokia, tai...
1: Šiaip tai yra labai įdomu, nes vasaros, aš pastamėjau, 90-ųjų vasara tikrai buvo daug šaltesnė negu šiandien ir keičiasi dalykai, pasirodo taip reikšmingai.
2: Jo, bet kitas dalykas yra, kad jūs nematėte, bet Palangos tiltas ten nebuvo praktiškai, kad tiltais buvo, nežinau, ten, kas ten per avariją buvo nutikusi, bet ten buvo neįmanoma vaikščioti. Dainų šventė vyksta ir įdomus tas akcentas, kuris ir pabaigė tą reportažą, kad pirmą kartą po kurio laiko dainų šventė yra pradedama malda, tai grįžta irgi religija į mūsų kasdieninį gyvenimą.
1: Man tai apskritai, žvelgiant į šiuos archyvus, mes irgi kalbėjom, kad jie tokie labai mieli, šilti, malonūs, tokie gal šiek tiek naivūs, tai manau yra keli tokie raktažodžiai. Pirma, tai yra blokada, pakalbėsime apie ją, ekonominiai visi sunkumai. Taip pat yra labai daug to tokio tautiškumo. Lietuvoje keičiasi visi simboliai, prieš kelius mėnesius jie paskelbė nepriklausomybę, tai dainų šventės, tiesiog reportažai apie kažkokius pasidainavimus, pasišokimus. Patys reportažai yra tokie mėgėjiški, nelabai kartais atrodo profesionalus, nes dar mūsų laidose dažnai girdimi ironiški tie, pavyzdžiui, Raigardo Musnicko, Jogailos Morkūno reportažai, tai jie dar nedirba, tie reportažai tokie šiek tiek kitokie žanrų, labai daug yra rusų kalbos ir dar kas man įsiminė, labai kalbinami ūkininkai, pramonė, šiandien panoramoje gal mažiau tam yra akcentų, tai va.
2: Tai, bet gal ir pradėkime tada, keliaukime tą mūsų reportažų ciklą, ką mes čia parinkome ir kad sujungti tą 1940 metų tą Norberto Černiausko akcentuotą paskutinę Lietuvos vasarą su 1990 metų vasarą, tai nesiktinai pasirinkta Birželio 14 dieną.
3: Seni ir jauni, patyrė daug vargo ir jo dar nematė. Kai kuriuos mes ir užkalbinome.
4: Jūs tokia susimašiusi, jeigu nepaslaptis, kokios mintys jūs dabar?
5: Žinot, pati niekad nebuvau tremtinė, bet ištekėjau buvusio tremtinio. Tai yra Valdemarų šeima, susijusi su Augustinu Valdemaru. Ir kažkaip tu atmintise vyro motina, kuri mirė pernai. Ir ot būtent tos pirmosios dainos, kurios dabar labai plačiai skamba. Tai buvo kaip tik šitoj šeimoj, kai atėjau į šitą šeimą. Būdavo labai graudu, nes niekad nebuvau girdėjusi šito. Nu, tokia diena šiandien. Ir žinot, reikia prisiminti visus tuos, kurių netekome, kurie labai daug pergyveno, kurie tiek daug pernešė, tiek daug pakėlė. Ir man atrodo, kad tai turi būti stiprybė mums šitais sunkiais laikais.
4: Ką jums asmeniškai reiškia šitą dieną?
6: Nu, čia sunku pasakyti dabar. Nu, visų pirma, prisiminimą visi. Kiek teko iškentėti. Aš, būdamas 4 metų, išvažiavau į Sibirą su visa šeima. 8 metus teko ten pagyventi, pamatyti viską. Šeima buvo mūsų 8. Reiškia, vienas dirbo,
7: visi išvažiavo.
6: Visi išvažiavo. Vienas sesuo tik tai mokėsi gimnazijai, likusi buvo Lietuvoje.
4: Su kokiam mintim siet ateitį gyvenimą?
5: Tikiuosi, kad bus visai kitaip. Kad bus vis tik tai kada nors geriau.
8: Pasiminti ir labai daug ko. Ir vat, kai čia dabar prie šitų trijų kryžių kalnų ateini, tai vat viską mena.
4: Ir ką norėtumėt palinkėti sau ir savo draugam?
5: Ištvermės, didelės ištvermės, sveikatos, kad visi nepasiduotų, nepalūžtų, o tokią dieną susitelktų į visumą.
1: Birželio 14.90. Tokia minorinė gaida paradėjom, bet galima pažadėti, kad bus ir linksmesnių reportažų. Ką tau, Tomai, kelia, kokias mintas šis reportažas?
2: Man daug minčių kelia. Šiaip, nu, mes nepaslaptis esam jau tos 92-93 metų gimimo. Aš tai bandau suprasti tą vat, žmogų, kuris nu, išgyveno visą tai, o dar labiau man sunku paaiškinti yra, kai tai reikėjo ilgą laiką tyloje laikyti. Daug yra tų atsiminimų, kad apie tas temas buvo nekalbama šeimoje, buvo tos visiškai trauminės patirtis, apie tai buvo pavojinga kalbėti. Ir va, 90 metais apie tai jau yra gana atvirai kalbama, nors irgi matom su tokiu graudeliu, su tokiu atsargumu, kai kurie žodžiai galima sakyti, pasirinkti labai atsargiai, tas vat važiavo. Atkreipdėmės, man atrodo, nėra paminėta žodžio tremtis, nėra tremimų, yra išvežė, važiavo, kažkas tai tokios atsargesnės konstrukcijos. Ir dar kas svarbu pabrėžti, šiaip 90 metai, man atrodo, nebuvo pirmas kartas, kad apskritai kalbėta apie tas skaudžias patirtis. Tas kalbėjimas prasideda jau praktiškai nuo sąjūdžio 88 metų birželio, 3 diena, tą pačią vasarą tie didieji mitingai vyksta Vingio parke, minint Ribbentropo Molotovo paktą. 89 metais jau buvo irgi tų viešų minėjimų. Tai čia vat yra tas jau, kur tiesiog valstybė dingsta, tas Sovietija dingsta, jos nebelieka, yra laisva Lietuva ir tai yra tam tikro irgi ta proceso dalis.
1: Taip, 89-ais beje birželį aukščiausioji taryba Lietuvos, tai Lietuva dar nebuvo paskelbusi nepriklausomybės, bet ji paskelbė tą birželio 14 gedulo ir vilties dieną. Tai čia galima sakyti buvo pirmasis, antrasis jos minėjimas Labai tikėjausi, ieškodama archyvose, kad pamatysime, kad 90-aisiais žmonės švenčia Liepos 6-ąją valstybės dieną, bet pasirodo, kad nebuvo dar to šventės, nes jinai valstybinė šventė paskelbta tik tai tų metų 90-ųjų rudenį. Tai galima sakyti, birželio 14 yra ta pirmoji valstybinė tokia šventė ir dar vyko dainų šventė taip pat, bet dainų šventė irgi, na, jinai tokia vyko ir sovietmečių. Tai čia mes matome tokį pirmąjį kažkokią valstybinės šventę šventimą.
2: Nu, aišku, šventė čia taip. Taip, sąlyginai reikia vadinti tokį minėjimą, kaip pasakyti, ir vyksta tas minėjimas dar ant trijų kryžių kalno ir trys kryžiai irgi yra atstatyti, kur visą sovietmetį ten buvo tie armatūros stulpai tiesiog, nes tie trys kryžiai buvo suspragdinti ir neatstatyti, atstatyti jie beros 1989 metais irgi jau su sąjūdžio iniciatyva, bet toks vat, nu, graudulys toks ir toks labai atsargus žvilgsnis į ateitį, gal ateitį bus geriau. Bet grįžkim prie ekonominių problemų ir ta viena svarbiausių to meto aktualijų, kuri jau tuoj kartosis per praktiškai, nu, gal ne per visus, bet per daugumą reportažų, kuriuos mes čia leisim, tai yra ekonominė situacija ir blokada.
7: Kuršėnų konditerijos parduotuvėje atrodo niekas nepasikeitė. Pilnos lentynos ir vitrinos, vis tokie pat puošnūs tortai, pyragaičiai, vis eilutė iš savų kuršėniečių ir į Palangą pravažiuojančių. Atrodo, blokados konditeriai nepajuto ir toliau garsina kuršėnų savo skanėstais. Bet taip tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau pasižiūrėję pamatysime, kad atsirado sausainiai be cukraus, sausainiai su medumi, pyragai su uogomis, blokadinis asortimentas. Kepiniams pradėti naudoti produktai, į kuriuos anksčiau ir dėmesio niekas nekreipė. Dabar kuršėniečių pyragai sausainiai gaivesni, įdomesnio skonio. Konditeriai iš gyventojų pradėjo supirkinėti įvairias uogas ir jas labai plačiai naudoja. Paklaustos apie neaiškę ateitį, kuršėnų konditerės atsakė, kad išeičių yra, reikia tik norėti kūrybiškai dirbti. Tuo labiau, kad dabar niekas nebevaržo, nebereikia naujo torto receptūros Maskvoje tvirtinti. Nori išlaikyti markę, pirkėjų dėmesį, nesumažinti apyvartos, sukis ir bus atlyginta.
1: Taigi Liepos 4-oji jau blokada baigėsi, bet matyt sunkumai tai išliko ir tikrai, kaip mes nesuprantam to laikotarpio, kai aš pamačiau archyvuose, kad kažkokius kadrus užrašus sausainiai, bet cukraus galvojau, na čia kažkokie sveikuoliai, sveikatingumo idėjas ateina į Lietuvą, bet šitas reportažas, šiaip yra labai labai labai daug reportažų apie blokadą, bet daugiausiai jie yra apie gamyklos visokias įmonės, tai manau tas požiūris į konditerijos, va tokį labai praktinį pavyzdį, kad trūksta cukraus kepėjams, labai gerai tai atskleidžia, nes galim priminti, kad blokada vyko daugiau negu mėnesį, Rusija taip iš esmės reagavo į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, sustabdė ir žaliavų, ir dujų, ir naftos eksportą į Lietuvą, tai labai daug yra tokių ir liūdnų, bet ir bandančių palaikyti kažkokią dvasę reportažų.
2: Dar dalykas, kurį aš beklausant dabar pastebėjau, atkreipė dėmesį, kur yra darytas reportažas.
1: Kur šeinuose.
2: O kur Vyniotinis?
1: Taip.
2: Tai dar matyt, Vyniotinis kaip kultinis dalykas dar tik formavosi, bet...
1: Bet jis buvo gaivesnis, kaip buvo kalbama reportaže.
2: Bet jo, tas toks irgi apversa šiek tiek dalykas, kur šiandien mes girdėdami... Jeigu mes šiandien tą patį tekstą įdėtumėm į reportažą, tai turbūt būtų, jo, kaip tur minėjai, apie sveikatingumą viskas, kur ten cukrų pakeičia medum, ieškomos ten uogos, kurios naudojamos ir visą kitą, tai toks teigiamas dalykas. Bet man, apskritai kalbant apie blokadą, man yra smagu girdėti, kiek to meto reportažuose ta blokada yra minima su tokia ironija. Tos ironijos daug ir mes kalbėdami apie energetinę situaciją su Rytu Staseliu, mes irgi akcentavom, ten buvo vienas momentas, kur fabriko darbuotojai pradėjo daugiau su dviračiais važinėti į darbą, tas irgi kuro išaugusios kainos arba to kuro trūkumas atvedai ganėtinai neblogus sprendimus. Ir kitas dar dalykas, kada buvo prasidėta blokada, man atrodo, gegužės mėnesį buvo suorganizuota tokia akcija, kur žmonės su dviračiais važiavo nuo parlamento, nuo tuometinės aukščiausios tarybos iki katedros ir toliau. Tai ta prasme, tas vat blokados dalykas, jis jo gazino, jis erzino, jis buvo prastas, ta prasme, tas užsukimas dalykų, kurie eina iš Maskvos, tai jie tikrai neteigiamai neatsilepia, bet reakcija buvo tokia šiek tiek su ironija. Ir aš dar esu net matęs laikraštyje ar žurnale tokią reklamą, kurioje buvo reklamuojama blokados sriuba, man atrodo, tai kažkoks konservų fabrikas šitą buvo pasiėmęs irgi kaip savo tam tikrą reklamą.
1: Ekonomika irgi savotiškai skatino, gal taip, tai veikia net ir kažkoks fondas, kur buvo aukojami renkami pinigai, tai tik iki šiol ir liko toks pavyzdys dėl iš esmės valstybės susitelkimo.
2: Ja.
1: Na ir kitas pavyzdys, kaip atrodė blokada, tai reportažas iš birželio 11-osios, kas gyvyksta Palangoje pats metas atsigręžti, kadangi jau kalbame apie vasarą.
7: Vasara vilioja visus. Na, o klaipėdiečiai paskutiniuoju metu ypač pamėgo smiltynę. Būtent šiame Baltijos pajūrio tarpsnyje yra švariausias ir skaidriausias vanduo. Na, o kur daugiau prie vandens susitelkia žmonių, kaip taisyklė, ten tykoja didesni pavojai gyvybei. Dabar šiame paplūdimyje 500 metrų tenka tik tai vienas gelbėtojas.
9: Taip, šio blokados laikotarpiu mums teko taip verstis, kadangi kitu atveju mes laikydavom po 4 žmonės. O šiuo laiku yra centriniai stotyje 3 žmonės, o taip postuose po 1 žmogų. Jei jau įvyksta kur nelaimė, mes stengiamės iš šito posto visi bėgti, suteikti pagalbą. Iš tų 3 žmonių centriniai nelieka ne viena. Patys poilsiautojai daug ką padaro savo blogą. Ką gelbėtojai sako, tas turi būti vykdoma.
7: Tad tik būdami pajūryje drausmingi, mes išvengsime skaudžių, beprasmių žmonių netekčių.
1: Taigi, atrodo, kai kurie dalykai nesikeičia. Man atrodo, ir šiandien tikrai gelbėtojai vis dar primena ir panorama primena, kad reikėtų būti atsargiems pajūryje, klausyti gelbėtojų įspėjimų.
2: Jo, bet tas sumažinimas personalo tikiuos neatsilepia į skaudžią. Nežinau statistikos, nežinau domenų iš to meto, bet tikiuos, kad žmonės buvo supratingi, nes nu, skamba šiai baugiai tas gelbėtojų, ypač tokios jautrios vietos. Bet žinai, kas yra įdomu, vasara tai buvo lietinga ir šalta, tai žmonės nesimaudė tiek.
1: Gali būti apskritai galima pastebėti, kad neradau aš labai daug tų apskritai reportažų apie poilsį, ten apie kas vyksta Palangoje, pajūryje, kažkaip atrodo žmonės tikrai buvo susirūpinę, nors mačiau vieną reportažą, kad dėl blokados kažkaip ten su Gruzija Sakartvelo dabartinį buvo keičiamasi poilsiautojais, kažkokia tokia schema sugalvota.
2: Tai manau, kad čia yra tas, nežinau, kada tam buvo tas bendradarbiavimas 2012, kokiais 2013 metais, ar kada tai ten buvo serialai, kuriami bendra produkcija.
1: Visada atrodo, buvo gilus ryšys tarp dviejų valstybių, bet išmanumas tikrai pasižymėjo tuo laiku. Gyventojai radome tokį visiškai atsitiktinį reportažą, net nežinau, kodėl jisai atsidūrė panoramoje tuo metu, bet birželio 2 dieną vyko cigarečių metimo varžybos.
2: Ir degtukų metimo
1: varžybos. Tai čia yra labai ironiška, nes tiesiog taip žmonės pasižadėdavo mesti rūkyti.
2: Paklausom.
7: Klaipėdoje vykusiose pirmose Lietuvos istorijoje degtukų ir cigaretės metimo į tolį varžybose dalyvavo beveik 100 vyrų bei moterų, jaunuolių ir merginų rūkorių, kurie yra nusprendę atsikratyti sveikatai žalingo įpročio. Renginys sukvietė nemažą būrį žmonių, kuriems iš žingeidumo knietėjo savo akimis pamatyti, kaip bevaliai jų bendraamžiai atsisveikina su rūkimu. Cigaretė toliausiai net 12 metrų nusvedė žemės ūkio technikumo moksleivis Arnoldas Misius, o jo mestas degtukas nuskriejo net 19 metrų. Priminsime, kad pasaulio rekordas yra 29 metrai. Arnoldas Misius tapo šių įdomių varžybų nugalėtojų. Na, o moterų tarpe cigaretę ir degtuką toliausiai numetė darbininkė Daiva Jankauskinė. Nugalėtojams buvo įteikti prizai – Adidas firmos sportiniai bateliai. Pabaigoje priminsiu, kad kai kurie prizininkai, nepasitikintys savo valia, atsisakė apdovanojimų, nes nebuvo įsitikinę, kad po varžybų neužtrauks dūmo. Na, o kiti tą vakarą jau nebepirkę cigarečių, sutaupė 24 rublius ir 40 kapeikų. Šie pinigai atiteks blokados fondui.
1: Taigi, ir vėl apsijungia ir sunkumai, bet ir lengvas, linksmas gyvenimas, pokštai, tokie štai linksmi renginiai kaip cigarečių ir degtukų metimo į tolį varžybos. Įdomu, ar Algirdas ir Daiva sėkmingai metė rūkyti.
2: Bet aš galvoju, kad tie Adidas kedai į kai kurių žmonių nebuvo pasiimti, turbūt dėl kitos priežasties, kad mes jau gyvenam į kapitalizmą, gal atėjęs jau yra Nike batelių gamintojas, ar tie žmonės labiau sieja savo su Nike prekės ženklu.
1: Tikrai nemaniau, kad buvo taip renkamasi, manau, kad labai džiaugiasi sportbačiais. Laimėtojai.
2: Bet labai spalvingas šitas dalykas, toks, nežinau net kaip pasakyti, čia aš bandau įsivaizduoti, to žmonės sėdi, galvoja, ką čia dabar reiktų sukurti, kokią pramogą padaryti, o gal padarom vat, metimą rūkyti, tokį vat, šiek tiek ironišką.
1: Šiek tiek trūksta informacijos, kas čia organizavo, bet šiaip tai vaizduose yra vaikai žiopso ir tėvai su vaikais ateina. Jo. Šiaip laimėtojas yra moksleivis, kas yra neįtikėtina.
2: Gerai, keliaukim toliau irgi. Toks,
1: kalbant apie Adidas.
2: Kalbant apie Adidas ir kalbant apie prekes bendrai, eilės gal ne visur dingo ir nedings jos turbūt dar kurį laiką, bet čia reporteris išeina į Vilniaus gatvę, Beros Gedimino prospektas nėra fiksuotas, ar ne?
1: Parduotuvė Vaivo.
2: Jo, ir prie vienos iš parduotuvių pakalbina žmonės ir užduoda jam tam tikrą klausimą.
10: Tai vis tik jūs čia atitikti nusipirkti, ką nors?
11: Aš pasižiūrėtum.
10: Patikite jūs iš tai parduotuviai. Ar pamatyti, ar nusipirkti? Daugiau pamatyti, bet vieną daiktą norėčiau nusipirkti. Būtent, kad tai tie video, jeigu bus. Ir daugiau nieko. Jūs žinot, kokios kainos? 80 rublių. Jums tai prieinama? Nelabai. O kokia jūsų nuomonė iš jūs apie komercinę prekybą? Šitą? Taip, būtent šią parduotuvę. Neigiama. Kodėl? Todėl, kad kaina maždaug viršė 3-4 netgi kartus. Jūsų nuomonė, kam skirta yra ši parduotuvė ir aplamai komercinė prekyba? Na, man atrodo, dabar gal prie tos infliacijos, kaip einam. Galbūt todėl, kooperatininkai pinigų daug turi, vat, kalbama, kad su to, kad tai tikriausiai todėl. Ypač, kad turgui tokios kainos ir žmonės perka. Kas jūs domina konkrečiai?
11: Daliau pažiūrėsiu automobilį.
10: O kainos jums prieinamos?

0: Galvenu galvą kosko kokią nors.
1: Žodžiu, pinigų kišenėje yra, jeigu iš parduotuvę. Aha, o kur jūs dirbat, galima sužinot?
0: Politechnikame mokau.
1: Mokotės studentas, o turtingi studentai. Kaip jūs vertinat komercinę prekybą?
2: Nu, nelabai gerai.
1: Nelabai? Taip, motivuokite.
2: Nu, kadangi labai dauguma žmonių negali pirkti šitai parduotuvėje. O kiti galės. Tai labai skirtumas bus didelis tarp žmonių.
1: Čia yra atsiplečiumas dienos metu daugiau. O kodėl štai jūs vis tik stengiatės patekti? Noriu pasižiūrėti. Pirmą kartą noriu pasižiūrėti. Tik tiek. Žodžiu, pirkti į kas ir gali čia jis nusipirkt. Ar jis turi galimybę čia nusipirkti?
3: Taigi liepos mėnesis parduotuvė Vaiva ir vėlgi ta tokia dviprasmybė. Žmonės yra ir pasipiktinę, ir patys grūdasi eilėje prie tos parduotuvės. Kuo jinai tokia ypatinga apskritai?
4: Man atrodo, tam buvo tiesiog vakarietiško prekio, nes kaip kažkas ir minėjo, kad noriu nusipirkti. Tiesa, garso įrašo, ta kokybė yra tokia šiek tiek išplaukusi ir čia yra nu, ne tai, kad to meto dalykas, bet mes dirbam kartais su tokia ne visai montuota medžiaga. Bet man atrodo, kad turėjo tiesiog vakarietiškų prekių ir žmonės iš tos malsumo, bet tai tikrai nebuvo ta pirma parduotuvė, kur būtų tų vakarietiškų prekių, bet man tas vat keistas toks, kai kurių žmonių yra nusiteikimas tas klausimas, kaip jūs vertinat komercinę prekybą. Blogai, kaip tu vertini komercinę prekybą, Jurga?
3: Neįsivaizduojame šiandien be jos gyvenimo, bet štai bet vis tiek eilė ir grūstis ten tokia nemenka ir gatvėje tiesiog žmonės rikiuojasi.
4: Bet čia gal apie to metu dar žurnalistiką galima, tai vat klausimai tokie, irgi prieimas toks, argumentuokite.
3: Turtingas...
4: O kokie studentai, kur turtingi šiais laikais, vat mato, turite pinigų, tai vat ką pirksite? Ar jūs pasižiūrėjate čia ateinat, ar ką čia daryt? Nu, šiaip tai linksmas toks, liudnokas, bet pjūvis geras to laiko.
3: Žmonės visai atrodo noriai kalbėjo, ne tai, kad ten slėpėsi. Tai pasipiktinimas tas tikrai toks nuoširdus atrodo balse.
4: Gerai, keliaukim toliau ir tikrai žinom, kad kalbant apie tą laikotarpį, kai kam iškyla būtent toks vat vaizdinys visų šitų dalykų, kurie tuoj pat skambės.

0: Labas vakaras, gerbimieji ponios ir ponai.
1: Labas vakaras.
0: Sveikiname visus susirinkusius čia, Vilniaus sporto rūmose, į grožio konkursą Miss Lietuva 90. Šiandien konkurso finalas.
1: Prieš jūs 17 merginų atvykusių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Vakar vakare įvykusiame konkurso pusfinalyje 10 iš jų leista kovoti dėl gražiausios Lietuvos merginos Miss Lietuva 90 titulo.
2: Taigi, Miss Lietuva konkursas prasidėjęs 88-aisiais berods metais. Jo. Niekas jo nesustabdė, jokie perversmai valstybėje, atrodo, viskas vyko ir toliau.
3: Ten toliau dar bus kalbama tame konkurse, kad sunkus laikai ir visa kita, bet man vat, mis tie konkursai labiausiai pabrėžė tą vat, kontrastų laikmečio, kur viena vertus ekonominis sunkmetis, blokada, pirmieji tie mūsų sunku žingsniai, kita vertus yra tokios, nežinau, tokios tviskančios prapangos, visi tie konkursai su daug įvairių dalykų, kur renkam. Nu šiaip ten renkam, mes neaišku, ką mes ten renkam, kas yra tas grožio standartas ir panašiai, bet man atrodo dar apie tos Miss Lietuva gal reikės ir atskirą epizodą kažkada padaryti, kai mes grįšim rudenį.
2: Mes jau šiek tiek esame užsiminę apie tai epizode apie seksualumą, tai viena pirmųjų mūsų laidų, kviečiam
3: paklausyti radiją.
2: Paklausyti radiją.
3: O ką tau reiškia, kad mes pavyzdžiui, augau tais jau, kur tomis konkursų ta šlovė buvo toks benainantis dalykas, bet nu, man atrodo, mano, pavyzdžiui, tėvų kartai tai buvo kažkoks tai toks nu, gan didelis dalykas šiaip.
2: Sunku dabar pasakyti, bet aš tikrai atsimenu, kad labai susidomėjęs, žiūrėjau, mis, man atrodo, pasaulis ir įvairios valstybės ir panašiai, tai tikrai, gal šiandien, aišku, mes žiūrime į tai kritiškiau, bet tada tikrai kažkas matyt žavėjo.
3: Bet man tai, va, pavyzdžiui, mis pasaulis, tai aš prisimenu, kai įsijungdavau ir, nu, aš kokias 5 minutes pažiūrėdavau, įjungdavau lauk, nes taip neįdomu ten būdavo viskas. Nu, toks neįdomumas, nu, toks, nu, nežinau.
2: Akivaizdžiai yra kažkokie skirtumai tarp mūsų. Apie Miss konkursą ir Miss Lietuva konkursą mes dar šiek tiek kai ką esame paruošę ir toliau.
3: Pabaigai bus, bet tai. Čia palikim intrigėlę, kas tam bus su ko. Bet gal nusikelkim.
2: Jau yra apie rimtesnius klausimus, reikėtų grįžti, nes vis tik valstybė.

0: Neseniai paskelbus nepriklausomybę tikrai netrūko įtampų tuo metu ir pasaulyje, ir pačioje Lietuvoje klausimų apie ateitį, neveltui žmonės turbūt tokie liūdni tose gatvėse. Labai įdomus reportažas tikrai, kuris šitą byloja apie istorinę to meto atmintį. Tai rugpjūčio berods mėno, nusikelkime į miestą, kuris visai neseniai iš kapsuko buvo pervardintas Marijampolė.
1: Liepos 18 dieną Marijampolės miesto tarybos deputatai savo sesijoje nusprendė demontuoti Vinco Mickevičiaus kapsuko paminklą, kuris 1980 metų balandžio 4 dieną buvo labai iškilmingai atidengtas miesto sode. Šį antradienį, gal ne taip iškilmingai, bet su tikru džiaugsmu, jis buvo demontuotas.
2: Šį paminklą padarė mums gerai pažįstamas kultūros Julius Narušis. Juliau, ar neskauda dūšių žiūrint šį demontavimą?
3: Nu, aišku, biskiai keistokas jausmas, kad pasižiūrim į tokią situaciją, bet, nu ką, jeigu nusprendė tauta, kad jisai nereikalingas, tai aš visiškai be didelio širdies skausmo padedu jį nuimti čia.
2: Bet jis vis tik tai Lietuvos dailės istorijoje išliks?
3: Nu tai išliks. Štai kad mes, kad ir kaip norėsim išbraukti kapsuko pavadinimą, jau jisai mūsų tautos istoriją įėjęs ir jį visiškai sunaikinti, tai aš sakyčiau, būtų tautos kultūrai nusižengimas.
0: Tai rugpjūčio 14 diena ir įdomus yra dalykas, kad čia kalbama, jo galbūt tas paminklas išliks kažkur istorijoje, kiek aš žiūrėjau, jisai kažkur tiesiog yra pradingęs. Šiuo metu įdomus dalykas yra tas, kad tai paminklų, kaip čia sakoma, paminklų vieta nebūna tuščia, nežinau ar tiksliai toje vietoje, bet dabar tenai stovi paminklas Vytautui Didžiajam, labai tinkamas turbūt Marijampolė yra paminklas ir autorius yra tas pats skulptorius Julius Narušis, taip pat ten koplytėlės pastatyta, man atrodo, kiek domėjausi ir dar yra kažkas partizanams, tai toks akcentas, bet šiaip šito reportažo klausant tiesiog neįtikėtina atrodo, nes turint omenyje tai, kokios dabar vyksta diskusijos, ginčai, visiški susikirtimai dėl paminklų, dėl istorinės atminties apskritai, o tada žmogus už tai klausia, nuima jūsų paminklą, tai ką, tai jisai sako, nu va.
4: Čia aš irgi norėčiau pabrėžti, kad tą vasarą, tą 90-ųjų, tą pirmąją Lietuvos vasarą, šiaip buvo pradėtas tas paminklų demontavimo vajus ir dabar galvoju, man atrodo, Rotušės aikštį irgi stovėjo tas kapsuko paminklas, kažkur stovėjo Angariečio, kažkur stovėjo kapsuko paminklas ir irgi buvo jie demontuoti. O tuos vat, grandiozinius jau, tuos visas sąjunginius, ar kaip jas pavadinti,
0: Leninus
4: ir panašius dalykus, tai juos jau 91-ais pradėjo rauti, taip jau ryškiau. Ir aš, pavyzdžiui, esu irgi tokį jokingą dalyką radęs mano tėtis rašo laišką mamai ir jis turi iš laikraščių turi informacijos, kad vyksta tie dalykai 90-91 metų.
0: Jis užsienyje.
4: Jo, jis tuo metu yra užsienyje žvybinėme laive ir klausia mamos, sako, skaitom spaudą, nu kaip sako, Klaipėdoje Leninas dar stovi ar jau išrovė, tai man atrodo yra 91 metų, o gal 90-ų pabaiga, nu ta prasme tas vat laikotarpis toks vat pereinamasis visas. Tai jo, kapsukai tie, jie buvo pradėti greičiau naikinti, nes man atrodo, nežinau, čia reikėtų klausti turbūt istorikų, konkrečiai gal Mariaus Semužio, koks buvo tas santykis lietuvių būtent su tais vat, tokiais vat kapsukais, ar jiems buvo aišku, kad čia per simbolis, kad čia per dalykas yra. Nes šiaip tas kapsukas, tai visoji sovietiniai istorijoje, jis toks yra, nu, tos ankstyvosios sovietizacijos, tos ankstyvosios nepavykusios sovietizacijos tam tikras irgi simbolis. Tai man vat yra klausimas šitoje vietoje, ar vat Marijampolė, būdama kapsuku, iki galo suprato, kas yra tas kapsukas apskritai.
0: Kiek aš atsimenu pavadinimą, tai buvo pakeistas paties miesto dar prieš metus 89-aisiais. Aš labai bandžiau žiūrėti į žmonių veidus tame reportaže, ką jie galvoja. Tikrai daug žmonių susirinko į tą įvykį, bet jie tokie taip smalsiai stebėjo, bet nėra kažkokio didelio entuziazmo ar kažkokio tenai marškinių plėšimos ar kažko tiesiog sėdi, stebi ir toks dalykas vyksta. Tai nežinau, kas darysi pilvose.
4: Tai ką, dabar nusikelkime Vilnių, bet kažkodėl atolimą į Australiją. Valstybinius, tarp valstybinius klausimus.
0: Nes kas tuo metu vyko Lietuvoje, tai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, bet na, pripažinimas jos tai buvo labai ilgas ir, kaip žinia, pirmoji Lietuva pripažino Islandiją 91 metais ir pasirodo, kad visą tą laiką Lietuvos politikai keliavo po pasaulį, susitikinėjo su politikais ir bandė įteikti, kad čia ta Lietuva, nepriklausoma Lietuva, na, yra rimtas kažkoks projektas.
5: Kai mes sakėme, kad mums nereikia nei trimitų, nereikia nei būgnų, bet mums reikia keletą konkrečių yra diplomatinių žingsnių ir būtent link Lietuvos valstybės pripažinimo. Tai ir buvo mūsų pagrindinis yra tikslas.
6: Sakykit, o kaip jūs priėmė, jūs oficiali delegacija Lietuvos buvo, ar kaip, sakysim, Tarybų Sąjungos masinė informacija skleidė, kad jūs privatus asmenys
7: ir kad nenori jūsų įsileisti,
6: net priimti aukščiausi vyriausybės vadovai.
5: Tai vienas iš tikslų ir buvo, kaip tik yra informuoti, painformuoti ir pačią Australijos yra visuomenė ir painformuoti tiek pačius vyriausybės narius apie realią padėtį, kokia yra šiandiena yra Lietuvoje, tą, ką mes ir darėme į praktiškai visą kelionę susitikdami su masinės informacijos yra priemonėmis. Yra. Tai va, dar kartą yra, mes ir sakėme, kad tasas dieną iš dienos yra meluoja ir pateikia tą dezinformaciją.
6: Ir jūs sakote, tą pastebėjote net ten.
5: Ir net pastebėjome, net ir tenais yra. Ir kad tai yra nėra neteisybė, mes atsivežėm ir oficialų dokumentą, mes buvome priimti su pirma senato yra prezidento, kuris yra davė tokį mums oficialus yra pakvietimus, yra galima yra parodyti, toks yra oficialus yra pakvietimas yra
7: į prezidento galeriją.
5: Į prezidento yra galerija, čia yra pats yra. Yra prezidentas yra senato ir čia yra oficialus yra dokumentas, apie tai čia yra konkrečiai yra pažymėta yra, kad senatas yra pripažįsta yra du parlamentarus ir užsienio reikalų ministro pavaduotoja. Čia yra senato yra senato posėdžio yra protokolas, kur yra oficialiai yra užfiksuota, kad mes esame oficialiai delegacija.
0: Tai noriu pabrėžti, kad čia studijoje tie žmonės nepasižymėjo dabar jų vardų. Vienas iš jų yra rašytojas, bet jie ir rodo kažkokius blankus, išstraukia dokumentus, kad sako, štai australai mus tikrai priima rimtai.
4: Čia reikia tą akcentuoti, ar tai, man atrodo, vis dažnai yra kalbama. Aš prisimenu, berods, ar galvoju, ar sausio 13 šiemet buvo tas speciali laida, berods LRT forma. Ir jeigu neklystų Aleksandras Abišala berods sakė, kad žiūrėkit, 90 metais mes paskelbėm nepriklausomybę ir kas mus pripažino kaip valstybę? Joko Ono ir viskas, prasme. Tai, nu, iš tikrųjų tas kelias buvo labai labai sudėtingas, nes būkim atviri šitoj vietoj, kad iš didžiųjų valstybių su Sovietų Sąjunga nieks per daug tų reikalų gadintis nenorėjo, nes vis dar buvo ta Gorbimanija, tas Gorbačiovo visas dalykas, kur tos didžiosios šalys matė, kad su Gorbačiovu galima kalbėtis ir bandė tai daryti, tai Lietuvos kelias tikrai buvo labai labai sudėtingas ir man atrodo tą patį pavasarį per kiek užies mėnesį vyko tas garsusis Kazimieros Prunskienės ministrės pirmininkės žygis per didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, jei neklystų vat, pas tuos galios centrus kalbėtis ir tam buvo labai entuziastingai irgi rodoma, kad vat, Kazimiera Prunskienė mūsų premjerą priema kaip oficialią, nors iš tikrųjų nu, tam buvo toks labiau viešųjų ryšių akcija, turbūt reikėtų sakyti.
0: Na ir vienas iš tų klausimų, kuriuos turi išspręsti valstybė, kuri paskelbė savo nepriklausomybę, kaip Lietuva, tai yra išspręsti tą kariuomenės karinių pajėgų jėgos monopolio klausimą ir čia labai, man atrodo, susisieja su nepriklausomybė, nes kai pasauliui bijant norint palaikyti gerus santykius su Gorbačiovu, su Sovietų Sąjunga, Lietuva bandė spręsti savo kariuomenės klausimą. Ir po nepriklausomybės buvo tokia situacija, kad netgi beje tie patys sąjūdžio politikai, jie labai kritiškai žiūrėjo į kariuomenės steigimą. Netgi ministerijos nepavyko patvirtinti nei ministro, nei ministerijos, nes buvo kalbama, kad kaip čia mes dabar gal turime būti taikūs, iš kur mes gausime tų ginklų. Na, tikrai labai keista ta situacija. Ir čia archyvuose turime ištrauką iš laidos veidrodis, kur tiesiog, man atrodo, buvo įvairūs klausimai aptariami, bet čia Liepos 4-ąją ir beje ir pasirodo, kad buvo įsteigtas ne ministerija, bet buvo įsteigtas krašto apsaugos departamentas.
4: Jam vadovavo Audrius Butkevičius.
0: Taip, pirmasis vadovas, tai paklausykime, kokie aktualūs klausimai buvo.
8: Ir prašom, Audri, kokį klausimą gal?
9: Noriu labai trumpai atsakyti du klausimus. Daugybės skambučių klausia, ką daryti šaukiam amžiaus jaunuoliams, kurie turi išeiti va dabar šį pavasarį, kaip elgtis, kai kariniai komisariatai siuntinėja įvairiausio turinio raštelius. noriu pasakyti, kad aš imuosiu visą atsakomybę savo ir agituoju, kad iki darybų pradžios ne vienas Lietuvos vaikinas į šią kariuomenę neišeitų. Darybų metu tai bus vienas iš pagrindinių klausimų ir jis bus sprendžiamas. Antra, tai daug žmonių teirauja

0: domisi, kaip bus su tais savanoriais, kuriuos sąjūdis pradėjo registruoti, reiškia, ir ar jos bus kreipiamasi. Taip, mes turim visus šius savanorių sąrašus. Tuos žmonės, kurie pareiškė norą dalyvauti krašto apsaugos sistemos darbe, mes pasistengsime ir pritraukti ir pakviesim. O pasinaudodamas progą, aš dar noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo krašto apsaugos darbo užuomazgoj, saugojo rūmus. Ir ypač noriu padėkoti Lietuvos kovinės savigynos federacijos instruktoriams ir treneriams, kurie irgi padėjo šitą sunkį
1: metą. Ten buvo labai daug jaunimo, jūs galėtumėte juos kaip nors pagerbti, kokį raštą ar ką, kaip senais laikais, kad atminimui liktų.
0: Ačiū, gerbiamą Danutę, jūs išduodat mūsų planus.
2: Labai jokinga yra girdėti tas kaip senais laikais, tai aiškiai yra referuojama į sovietmetą ir tie seni laikai yra, nu, nežinau, prieš metus buvę, prieš du, tai jau čia vat senas laikas. Ik, dalykas irgi, kuris gal nėra labai jau linksmas ir kuris tą vasarą buvo labai, labai toks jautrus, tai yra tų jaunuolių ėmimas į karinę tarnybą, į Raudonąją armiją ir tam buvo ta garsi ir tikrai labai sudėtinga skaudi istorija su Naujosios Vilnios psichiatrinė, kur buvo slepiami tie jaunuoliai, bet ir tada buvo jie jėga išvežti į visą šitą. Tai čia vat ką kalba Audrius Butkevičius yra būtent vienas iš tų dalykų, kad atkuriam savo nepriklausomybę, bet su jėgos struktūrom yra klausimas pats sudėtingiausias, ką daryti tiem jaunuoliam. Ir aš esu matęs tikrai ne vieną propagandinį irgi vaizdo įrašą, kur yra rodomi tie jaunuoliai, kurie nevatai savanoriškai sutinka tarnauti Raudonojoje armijoje ir jų klausia, ar jūs jie skriaudžia, ar ne. Vykdomas, nu, tokia visiška kampanija, parodant, kad lietuviai nenori tos nepriklausomybės ir kad čia yra tik tais kažkokios tai sąjūdžio neva tai gaujelės dalykas.
3: Ir ta situacija įtempta, manau, iki pat sausio įvykių berods ten tęsiasi, nežinomybėje,
2: ir po to, taip.
3: Ir šiaip nekantrauju, manau, kad kitą sezoną įsijunkite mus, padarysime mes epizodą ir apie kariuomenės kūrimąsi.
2: Taip.
3: Pabaigai, galvant apie valstybės kažkokias vizijas, man labai įstrigo reportažas apie tai, kad kalbinamas toksai ūkininkas. Šiaip apskritai kalbinama, kaip jisai vertina to meto derlių kažkokį, bet galiausiai tai išvirsta į kažkokią tai viziją didesnę apie ateitį, apie tai, kur yra Lietuva. Taigi, tai yra Liepos 4 diena ir paklausykime ir šio reportažo.
4: Šiame laukė pirmieji Kaišiadorių ūkininkai augina savo pirmąjį derlių. Tačiau jūs matote, kaip ji atrodo. O juk jau netoli ir ta diena, kai reikia skaičiuoti ne tik ką pasėjai. Kokį derlių tos varpos turėtų šiemet suprandinti? Jūs, kaip prityras agronomas, turite didelį praktiką. Kokį duotumėte?
5: Nu, ką čia pasakiu. Šitie mėžiai yra labai iš pavasarių skurdė. Labai retas pasėlys, pikžolytas, varpos trumputės. Dėlius, duok dievė, jeigu bus 20 centnerių už hektarų. Tai būtų dar labai gerai, jeigu jis tiek duotų.
4: A kokį derlių galėtų ši žemė?
5: 40 centnerių iš šito laukų turėjo būti.
4: Ūkininkai pradeda sunkiai šeimininkauti savo laukuose.
5: Nu, matot, apie šitą ūkininką jau pavardė Vitkauskas. Jis žemės ūkį niekad nėra dirbęs, bet jo yra čia tėvų ar protėvių žemė. Praeitais metais padavė pareiškimą. Ir mes kaip žemės skirstimo komisija nupriejom, kad reikia jam vis skirti. Kadangi jis niekad nėra žemės dirbęs, tai iš rudens lyku nearta. Pavasarį, kada mes jau baigim sėti, tai jis tik taisai užarį ir staigiai pasėjo. Kaip ūkininkaujam, tokį ir derlį turėsim. Aš skaitau, kad ateisties Lietuvoj vis tik ūkininkas turėtų būti. Vis tik, nežiūrint, kad ir 50 metų mes kolūkinį santvarkui. Bet dar valstiečių krauju daugumas iš mūsų turi. Kadangi mes į tą valstiečių ūkio vadovaujomės įstatymu, nu jis yra tiek netobulas. Tiek ta žemė, kaip aš kai komisijos, žemės skirstimų komisijų narys, nu tiesiog mes tokio neapibrištoj padėti nežinom, kam skirt ir kam neskirt. Skiri negerai, neskiri dar negerai, dar negeriau. Tiek mes praradę visi ūpą. Tokio nežinomybė esam. Ir jeigu dar va tokia nežinomybė tęsis metus ar du, aš garantuoju, kad pas mus, numatau reiškia, kad pas mus žemės ūkis eis tik žemyn ir praeis keli metai bus lygiai, kaip kad dabartiniu metu yra vidurio Rusijoje. Kad jau ir duona reikės ant talono.
3: Tokia čia žemiška metafizika atsiskleidžia šiame reportaže.
2: Niuri prognozė, dalis turbūt pasiteisino, nes sunkmetis tikrai buvo ir buvo sudėtingas, bet mes irgi

0: kalbėjom apie to žemės klausimus su Antanu Terlecku, apie tą kolchozų naikinimą, kad...
1: Taip pat apie tą patį gražinimą ir tuos pačius lūkesčius rekomenduojam ir šiuos reportažus rasti. Ir tikrai reikia pastebėti, kad apskritai tada buvo daug, daug daugiau reportažų apie žemės ūkį, apie pramonę. Matosi, žmonės tikėjosi, kad jie ir ateityje bus tiek daug ūkininkų, tas kaimas klestės, tai matome, ko nebėra jau šiandien.
0: Taigi, tai mes jau prieinam prie pabaigos ir jau turėsim atsisveikinti tam vasaros laikotarpį. Ir šiaip reikia turbūt priminti tos kelis tokius esminius dalykus, kad tinklalaidė, o kartais ir laida, priklausomai turbūt nuo to, kur klausotės, buvo nebėra, nėra tas toks jau vadovėlinis istorijos atpasakojimo pavyzdys. Mes tenkime žiūrėti tas tokius kasdienius, tokius paprastus dalykus, mum padeda, aišku, labai labai stipriai archyvai ir bandom prieiti kuo arčiau viso šito pasakojimo ir pabandyti toj kasdienybėj pasižiūrėti. Kas skaudėjo, kas buvo linksma, kas buvo jakinga, kas patiko, kas nepatiko, kokie klausimai galų gale kilo. Nes kartais mes kalbėdami apie tą didžią istoriją pamirštam tos tokius mažesnius dalykus, kurie ir turbūt nupiešia tą laikotarpio spalvą ir tą laikotarpio, tą mažesnį paveikslą, tą, sakykim, taip.
1: Taip, tai vasarą kviečiame, jei jūs kartais tik šiandien, pavyzdžiui, sujungėte pirmą kartą šią laidą ar tinklalaidą, tai kviečiame rasti daugiau mūsų laidų radiotekoje. Tikrai apsidžiaugsim, jei jūs mums parašysite ar pasiūlysite kažkokių temų ar pašnekovų. Pavyzdžiui, mes labai norėtume pakalbinti kioskų savininkus. To laikotarpio kariuomenė, kioskai, nekilnojamas turtas, mados, maistas, visas tos temos bandome aprėpti ir bandysime aprėpti taip pat rudenį. Atsisveikinime iki to laiko. Aš neatsimenu dabar, kuris istorinės atminties tyrinėtas rašė, kad yra svarbu ne tik prisiminti, bet ir pamiršti, nes tada tu gali kurti naujus dalykus, tai dabar mes atsisveikiname. Ir sakome, kad bent trumpam galima ir primiršti tą sudėtingą istoriją, tuos sunkius, liūdnus kartais klausimus ir pasidžiaugti vasarą.
0: Taip, ir jeigu vasarą norėsit džiaugtis ir trūksto garso takelio, tai vasarą tai visą laiką galite rasti LRT radiotekoje arba ten, kur klausotės tinklalaidžių. O jeigu rasite ten, kur klausotės tinklalaidžių, tai paspauskite tuos ten mygtukus, žvaigždutes, tą laiką padėkite ir panašiai, nes tik taip mes gaunam tą grįžtamą ryšį. Jau visiškai pabaigai, aišku, mūsų ta tradicija palikti su kažkokiu tai reportažu, reikia kažko labai labai šviesaus. Ir dalį reportažo jūs girdėsite Nemira Pumprickaitė tam bus, pristatant futbolo rezultatus, nes tuo metu ta 90-ųjų vasarą vyko pasaulio futbolo čempionatas.
1: Ir ji buvo sporto žurnalistė.
0: Taip, tuo metu.
1: Savo stiliumi.
0: Taip, taip. Tokiais ryškiais geltonais marškinukais. Ir jinai kalbės taip pat ir apie vedybas. Galite spėti, kokio žymaus asmens tai bus vedybos. Mes liksim su to reportažu, bet Jurga, klausimas tau, ar žinai, kokia valstybė 1990 metais paskutinį kartą laimėjo pasaulio futbolo čempionatą?
1: Tikrai ne.
0: Vakarų Vokietija. Nes daugiau tokios valstybės nebebus pasaulio bent jau čempionate, grįž Vokietija, tai Vokietija tapo čempionais.
1: Buvo nebėra.
0: Tai vyko Italijoje tas čempionatas. Taip, ir atsisveikinam. Gražios jums vasaros ir...
1: Su jumis buvo Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė. Iki.
0: Iki.
2: Italijos ir Austrijos komandų rungtynių metu Romos policija užfiksavo tik vieną vagystę. Tuo pačiu metu, prieš metus, sostinėje buvo padaryti 28 tokie nusikaltimai. Na ir dar viena informacija, šį kartą iš Jungtinių Amerikos valstijų, jau žinome, kad Detroit Pistons krepšininkai penktame mače 92-90 nugalėjo Portland Trail Blazers komandą ir išsaugojo NBA čempiono titulą. Na, bet vis dėlto svarbiausia, kol kas, kaip jau sakiau, lieka pasaulio futbolo čempionatas, nors mums lietuviams vienas įdomus įvykis vyko Kaune. Taigi, apžvalgos pabaigoje su tuoktuvės. O vyro ir žmona šiandien oficialiai buvo įregistruota mūsų krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis ir gražioji vilnietė 88 Ingrida Mikelionytė. Tad toms, kurios slapta turėjo greičių, šiandien jau galima bent kuriam laikui nurimti. O platesnį reportažą apie Arvydo Sabonio ir Ingridos Mikelionytės vestuves matysite sporto studijoje ir Kauno redakcijos rengiamoje laidoje sekmadienio rytą.

0: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Kai nuomonės yra dvi, stengiamės rasti ir trečią. LRT radijas. Įdomu klausytis toliau.

0: LRT radijas.
1: Kyjivas praneša apie smūgius Rusijos naftotiekių ir naftos bazei. Prancūzija prašo skubaus jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžio dėl Izraelio veiksmų Libane. Šį vakarį teikiami kino apdovanojimai sidabrinė gervė. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies tarnybos tęsia Rusijos atakos Dnipre padarinių likvidavimo darbus, kur dronai pataikė į siuntų tarnybą. Aukų pavyko išvengti. Volodymyras Zelenskis įrašė socialiniuose tinkluose taip pat patvirtina naujausias Ukrainos dronų atakas Rusijos gilumoje. Kaip skelbiama, dronai smogė naftos bazei Rusijos pietuose ir siurbliniai esančiai už 100 km nuo fronto linijos. Pranešime teigiama, kad šiuo naftotiekiu nafta transportuojama į Sibiro į Rusijos vakarį. Ir Baltarusija. Tuo metu per praėjusios paros Rusijos įvykdytus apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Apie šias aukas pranešama Kremliui grasinant surengti masinę oro ataką ir Kyjive. Zelenskis sako, kad po Maskvos grasinimų vakarų partneriai surengė pokalbius su Rusijos atstovais, tačiau tai nebūtinai sustabdys agresorių. Lietuvos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas teigia, kad Rusija yra susirūpinusi Kaliningrado srities saugumu ir patekimu į ją, todėl stiprina savo pajėgas Baltijos jūroje, ypač šešėlinį laivyną. Kalbėdamas Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje, Julius Katinas sakė, kad nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų pajėgų stiprinimas Kaliningrado regione. Katino teigimu, pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės redislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos jūros sienų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti

0: taiką artimuosiuose rytuose. Savo ruoštų Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti Teherano interesai. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Dėl padėties Libane Prancūzija prašo sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro sako, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tęsimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečianti sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbę viduramžių Baforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta nedelsiant nes Izraelis stiprina puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nėra laikomasi. Futbolo sirgalių šventė Paryžiuje virto riaušėmis naujausiais duomenimis per naktį kilusius neramumus policija suėmė beveik 800 žmonių, tramdant riaušininkus buvo panaudotos ašarinės dujos. Daugiau nei 200 žmonių sužeista tarp nukentėjusiųjų 57 policininkai. Vienas žmogus rastas negyvas. Neramumai Paryžiuje ir kituose Prancūzijos miestuose kilo švenčiant Paryžiaus Saint-Germain komandos pergalę UEFA čempionų lygos finale. Budapešte vykusiose rungtynėse Paryžiaus Saint-Germain po 11 metrų baudinių serijos įveikė Londono arsenalą. Vykstant nugalėtojų paradui Paryžiaus centre prižiūrėti tvarką mobilizuota apie 6000 pareigūnų. Visagine į paskutinę kelionę išlydėtas šią savaitę netikėtai miręs Seimo narys, žinomas sportininkas Jevgenijus Šuklinas. Amžinojo poilsio jis atgulė Visagino miesto senosiuose kapinėse. Apie Šuklino mirtį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jam buvo 40 metų. Šiandien paskutinė diena, kai traukinių bilietus galima nusipirkti per pus pigiau. Sprendimas 2 mėnesiams sumažinti traukinių bilietų kainas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
1: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
0: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas, tačiau vežėjai autobusais su tuo nesutinka, pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
2: Nuolaidų traukiniams pakatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tonis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunas tokio, kodėl tada, tokia ir kokia nuskauda, vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar tą brangų degalų kainos, tai reiškia, sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia, toks dvigubas smūgis.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Lietuvos turizmo asociacijos duomenimis dėl smarkiai išaugusių aviacinių degalų kainų vis daugiau iš anksto keliones įsigijusių žmonių yra priversti primokėti už suplanuotas atostogas. Asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė.
3: Keliautojai, kurie yra įsigiję keliones iš anksto, dėja, bet jiems iš tiesų tenka perskaičiuoti ir įtraukti degalų mokestį. Jis yra perskaičiuojamas tos dienos kainomis, kurios buvo tą dieną, kai buvo įvedamas. Degalų kaina auga ir kelionių organizatorius yra priverstas vėl iš naujo perskaičiuoti ir įvesti galbūt papildomą tą degalų mokestį.
0: Lietuvos turizmo asociacijos direktorė Milda Plepytė Rainienė, oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus perspėja, kad padėtis gali dar labiau komplikuotis.
4: Jeigu fiziškai nebūtų degalų pačiame oro uoste, tai jau galėtų tapti ypatinga aplinkybė, dėl kurios oro linijos atšaukia skrydžius ir tokiu atveju kompensacijos nepriklausytų. Bet greičiausiai oro linijos atšaukinės skrydžius likus daugiau negu 14 dienų iki skrydžio, likus mažiau negu 14 dienų, jau gali priklausyti kompensacijos priklausomai nuo skrydžio atstumo ir perkeltinės tos keleivius arba siūlys susigražinti pinigus.
0: Oro linijų keleivių teisių gynimo ekspertas Balys Rimkus. Vilniuje netrukus prasidės nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Išsamiau apie tai Ieva Radzevičiūtė.
5: Ačiū žiūrovam. Sidabrinės gervės ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo, ir dar trys specialieji apdovanojimai – auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Stebėti tiesioginę raudonojo kilimo transliaciją žiūrovai galės nuo 17 valandos portale lrt.lt. Apdovanojimų ceremonijos transliacija prasidės 18.30 per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras.

0: Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad nuo rytojaus prasidedanti kalendorinė vasara į Lietuvą atneš ir vasarišką šilumą.
1: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis ir temperatūra pamažu pradės aukti ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių, o dienos metu daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnius šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar augs vienu kitu laipsniu.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 18 valandų 10 minučių.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Genijaus kailyje yra didelė šventė. Taip, taip. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš šios dienos svečią tikrai nesusilaikyčiau ir pristatyčiau, taip kaip visada, Giedriukai. Bet aš susilaikysiu ir kaip rimta diktorė pristatau. Aktorius Giedrius Savickas.
4: Ačiū labai. Ir aš kaip aktorius, labas vakaras.
3: Labas vakaras, labas.
4: Nemoka to balso, neturiu to balso, to aktoriaus. Ten, žinai,
3: bet tu viską tu turi, Giedriu. O beje, Giedriu, tu pastebės esi, kad tave, kai sutinka žmonės, iš karto ima šipsotis.
4: Tikrai?
3: Taip.
4: Yra jo, svarbiausia,
3: yra,
4: kad, kad žmona šypsosi gerai. Yra, ten... jo, net vienas aktorius kažkaip neseniai toks jaunesnės kartos aktorius, bet jis sako, oi, pamatau tave kaip senuką tokį, oi, kaip gerai prisiglausti. Sako, gerai, sako.
3: Bet tikrai, yra kažkoks jausmas, žinai, Giedriu. Ir iš tikrųjų, aš tave pakviečiau į tokį žaidimą, į tokį žaidimą pokalbį, detektyvą netgi, kurio metu aš tau pasiūlysiu įsisukti į vienos legendinės, labai žinomos, genialios asmenybės kailį, nes laida Genijaus kailyje. Aš tau pateiksiu klausimus apie to žmogaus gyvenimo kelius, klystkelius, nuotykius ir taip toliau, su trim atsakymų variantais. Vienas jų teisingas, du mano sugalvoti. Žodžiu, aš bandysiu tave apsukti aplink pirštą. Va, ir dabar apie tą antrąjį mūsų laidos dalyvį. Man kažkodėl labai norėsi tave supažindinti, taip vadinkim, pakviesti vieną laidą jūs abu, nes man kažkuo jūs galbūt panašus, ta prasme, kad ji irgi, kai pamato žmonės arba jo darbus, irgi iš karto šypsosi, net ir vardai išgirdėjo, ima šypsotis ir, pabandyk spėti iš vieno karto.
4: Čarlis Čaplinas.
3: Taip.
4: Tikrai?
3: Tikrai.
4: Tikrai?
3: Bet aš žinau, kad atspėsi kažkodėl. Taip, bet iš visų įmanomų pasaulio dalykų ir tu net nelabai girdėjęs dar mūsų laidos, turbūt fantastika. Geras.
4: Todėl, kad mes vieną dieną gimė.
3: Jūs vieną dieną gimė.
4: Taip, su Čarli Čaplinu.
3: Aš esu jau inauguruota į aiškiaregės.
4: Bet man yra kita pusė jo. Mano kita pusė, nes...
3: Geras.
4: Mano... Labiausiai aš mėgstu Selingerį, tiesiog Selingerį galiu skaityti 100 kartų. Ir labai daug domėjausi apie jo, kur nelabai yra ko domėtis apie jo biografiją, nes jis toks lapukas buvo. Ir jisai nekentė Čarlį Čapliną. Jisai nekentė, nes jisai, kai kariavo Selingeris, Eugenijaus O'Neill'o dukra, Ona O'Neill, apsiženė už Čapliną. O jisai buvo numeilė didžioji Selingerio ir jisai kare perskaitė laikraštį, kad jinai apsiženė už Čaplino. Ir tada jisai neleido nei vieno savo knygos ekranizuoti. Nes kinas pasakė, kad yra vienas šlamštas. Ir toksai, žinai, kaip ir aš ir Čarlį Čaplino gimęs, ir kinas, bet Selingeris yra mėginamas.
3: Tiesiog aš dabar priblokštu. Šiaip tai aš turėjau tave priblokšti, bet dabar tu mane visiškai pribloškiai. Vis tiek kažkas egzistuoja, kažkokios intuicijos, nes man ne pirmą kartą nutinka. Tiesiog galvoju, ką žmogui pritaikyti va tokio, kad būtų smagu. Žodžiu, bet... Jau gera pradžia, aš sakyčiau.
4: Aš bijojau atsakinėti, aš galvoju, jeigu aš atspėsiu, tai laida baisi čia galvoju. Ir tau aš kažkaip pavesiu tave.
3: Nežinok, aš manau, bus tik įdomiau.
4: Gerai.
3: Tai pradžia yra superinė. Giedriu, aš įtariu, kad tu tikrai nemažai žinai, bet gal nebūtinai viską, o kita vertus gal yra žmonių, kuriems bus viskas, ką mes išnosim apie tave ir apie Čarlį Čapliną. Naujienos įdomios labai. Tai pabandom pirmą klausimą va tokį. Koks buvo Čarlio Čaplino pirmasis pasirodymas scenoje? Variantai yra tokie. Mokyklos baigimo proga sukurto spektaklio metu jis ekspromptu suvaidino aštrią direktoriaus parodiją, dėl ko negavo baigimo pažymėjimo. Būdamas 5 metų buvo išmestas į sceną dainuoti vietoj mamos, kuri dainuodama staiga prarado balsą ir jis 5 metų atvarė programą vietoj mamos. Ar trečias variantas, tėvas alkoholikas dar visai mažą Čarlį vesdavo šokti ir dainuoti į alubarius, kad užsidirbtų pinigų gėrimams?
4: Matai, kaip tavo sugalvoti variantai visiškai nesiskiria nuo tikrojo varianto.
3: Nu, čia, tokie, čia ta lapė ir lenda.
4: Aš norėjau pagauti ant tavęs, kad nugalvau, kad kur tu... Kur,
3: žinau, kad aš gudri lapė šitą vietą.
4: Tai, kur tu sugalvojai. Pirmas variantas buvo, kad jisai...
3: Mokykloje suvaidino tokią...
4: Tokią aštrią, ne, direktorę.
3: Direktoriaus parodė.
4: Aš esu suvaidinęs parodė direktorius.
3: Rimtai.
4: 11 klasė ten buvo... Nu, kai 12-okams ruošyti tenai šimtadienį, man atrodo. Ir aš direktorės buvau tokią gerą parodį, aštrią sugalvoję.
3: O tokią, kur jai nelabai patiko, ar ne?
4: Nu, jai ne, bet visi kiti juokiasi. Žinai, kaip aš atsimenu, tokį breiką šokau repą tenai su Sijono ir viso šito.
3: Geras, ko tau baigėsi?
4: Aš baigiau 12. Baigėsi man, kad aš baigiau mokyklą. Tai. Aš pirmą variantą, nes ir man artimas yra variantas.
3: Nu, aš vėl labai džiaugiuosi savim, nes taip, čia sugalvotas mano variantas.
4: Čia tavo sugalvotas, čia nes bus trečias, ne?
3: Nes bus trečias apie tėvą alkoholiką, taip. Ar ne? Čia irgi mano sugalvotas
4: variantas. O jergutėlio, matai kaip?
3: Aha. O iš tikrųjų yra taip, tas variantas, kad jis būdamas 5 metų, jis kartu su mama eidavo, nes jo mama, beje, buvo tikrai labai tokia jautri, artistiška moteris, Hannah Chaplin arba Lily Haley buvo jos sceninis vardas ir music hall artistė buvo, žodžiu, bet tokia labai silpnos sveikatos, ypač psichologiškai labai sunkiai jautėsi, žodžiu, nu, sudėtinga ta jos situacija buvo ir iš tiesų jinai koncertavo ir tikrai įvyko toks įvykis, kad ji dainavo ir vidury pasirodymo, vidury dainos jie ėmė lūžinėti balsas, jinai bandė dar taisyti situaciją, pradėjo nusidainuoti, publika ėmė klikti, rėkti, juoktis ir panašiai. Ir tada prie Čerliuko, mažuliuko, 5 metukų, priėjo užkulisiuose vadybininkas ar vienas iš vadybininkų ir sako, ei tu gim kažką moki, eik. Dainuok vietoj mamos. Ir jisai išėjo, ir jisai pasakojo, kad vat, iš jo prisiminimų knygos, sako, vat, mamos pasirodymo metu ėmė jai lūžti balsas, publika ėmė juoktis, ir jam sako vadybininkai, eik ir sudainuok, nors Čarlį, išėjau sceną, ir sudainavau Jack Jones, rimtai ramus stovėjau ir dainavau, o publika prapliupo juokais. Jie pradėjo mėtyti monetas į sceną, tuomet nustojau dainuoti ir pasakiau, susirinksiu pirmiausia pinigus, po to vėl dainuosiu. Publika ėmė juoktis dar garsiau ir šis nutikimas buvo mano aktorinės karjeros pradžia. Giedriau, tavo pirmas pasirodymas sceninis. Kas galėtų
4: taip? 3 metai.
3: 3 metai?
4: Taip.
3: Kur?
4: Laikrodis su gegutė. Gegutė buvo.
3: Darželis?
4: Ne, stovykla.
3: Stovykla.
4: Priejo Leonidas Donskis, Arūnas Šimkevičius fizinio. Jie dviesi, ten jie sako, padaryk taip Giedrių per danus, ram, taram, taram, tam, tam. Aš padariau, sako, imam, tave šitas geras. 3 metai, nes mano tėvai dirbo stovykloj. Ir aš ten vaikštinėdavau, toks garbanotas, labai piktas, labai vaikas. Nu, aš piktas, keikdavaus, nu, neįtikėtinai.
3: Ta privedu, nu, tau 3 metukai ir tu vaikštirgi.
4: Bet aš labai piktas, sako, o toks gražus, sako, garbanotas, šviesu, sako, kaip tu mėgoji, Giedriuk, šūdas, visą laiką šūdas. Nes aš mėgdavau sėdėti izoliatoriui, kur vaikai ateina. Aš sėdėdavau kampe, ten kur seselės, ir aš, man patikdavo žiūrėti, kaip jie ten rėkė visi nubrozdinti, su pirštais sulūžusiais, aš sėdėdavau kampe, galėjau visą dieną sėdėti. Nu, bet jie priejo, sako, padaryk taip, ram, taram, taram, tam, tam. Ir aš padariau, ir tiesiog tai buvo pirma scena, žiūrovų buvo gal 400, tiesiog, jau gera, nu, publika, kuri ošė rėkė, populiarumas buvo nesvietiškas, mes vaidinom 4 tos akrobatus ir darydom tokias kompozicijas. Ir tai va toj kompozicijoje buvo tai, kad aš Kazlauskas Dainius buvo pagrindinis laikrodis, o aš per klyną iškišdavau galvą ir sakydavau kuku. Ir tada buvo paskui Balatasaravos fontanas buvo, aš irgi prisidėdavau į burną vandens, taip irgi mane išsibuodavo ir aš taip Kazlauskas pačiu taip ir purkšdavau ant vaikų vandenį. Paskui darydavau ir paskui gale būdavo piramidė iš 4 žmonių. Vienas ant kito, ant kito, ant kito. Ir aš būdavau viršuj. Nu, čia tiesiog, nu, kai tu esi pagrindinis vaidmo, žinai, kaip 3 metų, ir, nu, tiesiog pasikėliau, tiesiog, žvaigždžių lyga buvo persirgta tuo metu, labai. Nes mano mama sakė, kad mes važiavome į kitą stovyklą, nu, su to pasirodymu, į pasaką. Mama sako, mes tave nuvešim su tėčiu. Sako, jūs jokavote, aš važiuoju su Hebra. Ir aš nenorėjau, kad tėvai, bet tėvai iš paskos važiavo mašinoje, sakė, ir žiūrėjo, kaip aš vaidinu. Nes tiesiog, ir viskas, tai mano pirmas vaidmo. Ir tikrai scena didelė, 400 žiūrovų, režisierius Leonidas Donskis, tai va, toks mano pirmas pasirodymas.
3: Trejų metų žvaigždžių lyga ir gegutė taip. Tarp kojų Kazlauskui, čia yra vaidumo.
4: Čia vaidumo. Nu, čia ir prikukuotas gyvenimas, žinai kaip, bet prikukavau gyvenimą tiesiog.
3: Neįtikėtinai.
4: Taip, aš kaip, žinai kaip sako, reikia turėti pinigų to kišenį, kaip kukojo gegutė, tai aš vat, dabar iš to ir gyvenu.
3: Nu, bet va, na, prašau.
4: Taip, labai.
3: Geras.
4: Jo, aš, nes ten vaidinimai buvo labai stiprus. Aš galiu prisiminti, paskui mes vaidimai, labai vienas Romeo ir Džiulieta buvo, žinai, tenai važiu darim Romeo ir Džiulieta.
3: O kiek tuo metų buvo tada?
4: Aš nepasimė, gal 12.
3: A, jau.
4: Jau vyresnis, jau. Nu, bet paskui.
3: Nu, kaip Romeo beveik.
4: Nu, jau, bet paskui Romeo vaidinau pas Oskarą Koršunovą. Ir ten irgi dirbo Leonidas. Žinai, nu, ten tokio buvo labai viskas susiję. Tai va, tokio buvo.
3: Tas tikrai susiejimas dalykų, kurie gyvenime nutinka tarsi neveltui, nu, yra, tu esi kažkoks pavyzdys, kad
4: jo,
3: tai vyksta.
4: Jo, bet neveltui yra žmonės, žinai, kaip, nu žmonės, ne tai, kad padarė, kaip sako, šiemet mes vaikščiam su direktoriu, žinai, ta stovykla nėra ko nespūdingo, nu, ten nėra nei pastatų, nu, kažkas sakytų, nu, kad kažkoks tai, žinai, kažkokie Edeno sodai ten, ar kažkokie nu, kabantys sodai, kad nu, tu žiūrėtum, va čia yra. Ne, žmonės tiesiog sukuria viską. Mm-hmm. Ir viskas. Ir tokioje atmosferoje, kai tu esi, kai tu gyveni vasarą, tarp kūrybingų žmonių, kai tu žinai 6 metų, kas yra Pink Floyd, Led Zeppelin ir Beatles, nes kiekvieną vakarą prilaužo jo dainuoja, tai tau nieko kito ir nelieka. Nes į mokyklą grįžti būdavo, tau grįžti, tu grįžti atgal, nu, tiesiog.
3: Tai dar į tą mokyklą, kurią mes baigėm.
4: Taip, nu taip.
3: Tu dar jaunesnis, bet vis
4: nu,
3: tiek.
4: Taip, į tą dar, vat, vis tiek, tada tu žinai, tu grįžti atgal, tiesiog tokio, nu, man buvo šviesmečiai.
3: Nuostabu. Nu, Giedriu, grįžkime prie tavo,
4: prie tavo
3: dvynio, prie Čarlio Čaplino. Su juo labai sunku buvo dirbti filmavimo aikštelėje, buvo sakoma taip. Kodėl? Variantai tokie mano. Jis buvo ypatingas perfekcionistas ir reikalaudavo kartoti scenas daugiau nei 300 kartų. Ar jis įsiusdavo ir smurtaudavo prieš savo darbuotojus, metė daiktus ir sugriovęs dekoracijas netgi. Ar gavęs honorarą dingdavo ir niekas jo negalėdavo rasti ištisą savaitės.
4: Nu, čia gal daugiau lietuvių teatro istorijoje šitas paskutinis yra. Aš galvoju, kad jis buvo perfekcionistas, nes padaryti šitos visus triukus, ar ne, nu, tiesiog nėra ten, nu, negali, nu, ten gali, žinai, kaip, nu, kur tas jis yra su redučiais, kur važiuoja, ar dar kažkas, nu, ten yra neįtikėtina tie triukai. Tai aš galvoju, kad pirmas yra variantas ir jisai tiesiog visi pavargdavo nuo tų dublių.
3: Taip, žinok, taip, tu pataikiai puikiausiai, taip, yra būtent apie tuos daugiau nei 300 kartų vienos scenos, 300 dublių, City Lights, didmešė žibūrė tam filme, tai toks kiekis kartojimų, na, sunkiai net suvokiamas, yra tau tekę patirti, kad vaidini, kad va tiek kartų kartoja dublius?
4: Ne, man tik tai tekę patirti yra iš vieno dublio, kad man gerai pavyko. Auksinis vadinasi, žinai, kai sako, turim auksinį. Jo, bet ne, režisieriai taip yra, kurie, žinau, ten, pas mus ypač reklamose gal daugiau, žinai, kur ten labai nori tą lašą ant talaus skardinės išstumti ir, bet gal daugiausiai yra kokie 15 buvę.
3: O koks, pavyzdžiui, tas, kur, tu atsimeni, kad, nu, sunkiausias buvo darbas padaryti ir kartojam, kuriam filme, kur, kokia scena gal gali prisiminti?
4: Žinok, ne labai, bet aš, žinai, seriale tai tikrai nekartojam. Ten, bet gal sunkiausia buvo, tai man vat parade buvo, bet ne tai, kad mes kartuojam, bet, nu, na, techniškai sunkiausia padaryti, bet mes tikrai, žinai, kartuojam, kiek tu nenori, kad kartuotų. Nu, kai tu nufilmuoji, tu galvoji, nu, daug dieve, kad jau būtų gerai. Mes sako, dar kartą, nes ten buvo tai, kad tu sėdi mašinoj, 55 karščio mašinoj, nes lauke ten 37 buvo liepos mėnesį, viduj negalima. Jokio kondicionierius, nieko dėl garso, tu sėdi tarp 5 mikrofonų, lempų, kamera pritaisyta, 100 000 kainuoja, turi važiuoti 45 greičių, tu su juodu golfu, su švarku, vilnonis visas, tame karštėje, nu tiesiog yra, nu, neįmanomas. Ir sėdi šalia Rasa Samulytė ir tu turi dar vaidinti atšalusius santykius tame karštėje.
3: atšalę santykį prie plus 40.
4: Taip, nusiries plus 40. Nes mašinoje tai neįtikėtinas. Tu viskas išgerdau pusantro litro iš karto, ir tada mes sako, nu dar kartelį. Ir tu galvoji, ne, nebenoriu. Žinai kaip. Mm-hmm. Ir tu vėl to išgrėžė tas rūbus ten visą šitą. Ir tada tu vėl, žinai kaip važiuoji. Nu toksai...
3: Tai tau išeina, kad spektaklyje teatre lengviau negu kad kine?
4: Jo, kartais kine yra sunkiau jo. Nes jeigu tu jau ten penktą, šeštą kartą kartoja, aš jau... Man jau nuobodu yra... Žinai kaip.
3: O tu pasidarai tas... piktas, tada burbi užtenka čia, ką tu sakai?
4: Jo, aš esu burbėtas. Burbėtas? Bet čia dėl cukraus, man atrodo, kad pakyla cukrus tiesiog ir viskas, o per, ten per pertraukos saldainių valgo ir tiesiog, ne, bet aš toks, aš burbėtas, bet jau dabar geresnis, žymiai geresnis. Bet kartais būdavo, kad aš toks burbu ir ten sako, nu, man ir producerė šiandien sako, ne, tu žymiai geresnis negu prieš du metus. Bet aš ateidavau ten, man labai daug reikia, ten 14 valandų. Bet jeigu man kažko nėra, kažkas tai ne taip, aš tada nu, labai pyktas esu. Tikrai.
3: Nu, labai šia sunkiai įsivaizduoju. Nu gerai, bet komedijos tavo irgi vis tiek jau tokio darbinis, darbinė duona, ar ne? Ar yra scenų, kurias filmuodavot ir negalėdavot nufilmuoti, nes susijuokėt nu ir negalit?
4: Labai, labai. Bet aš iš kitko, aš ne iš savęs juokdavausi.
3: Iš kitų? Iš
4: ir jau, iš, jo, nes nu, jeigu kolega labai gerai padaro, nu tiesiog, bet kartais būna tokia nesąmonė, nu, tiesiog neįtikėtina. Ir aš jau žinau, kad bus, nu tu jau žinai, kad nu dabar už sekundės jis tai sakys tą, ir bus tas, aš nebegaliu viskas. Aš išsiduodu, aš pradedu kvotuotis, neįtikėtinai. Aš tiek pradedu, bet man buvo, bet ir dabar paskutiniam Tado Vidmantį filme Milijonierius jubiliejus. Nu tikrai kartais tu pradedi kratytis ir tu susikupi tada, nu pradedi ten galvoti kažką kitą, žinai, sako apie mirusį tėvą, ar ten reikia galvoti, nu, nu vis tiek, nu kažką reikia.
3: Susikupi kažkaip.
4: Jo, bet buvo ir dabar spektaklyje. Spektaklyje su Tomo Vaškevičiūtė atvira pora. Gale aš ten išeinu ir ten nu, yra, išeina žmogus apsirengęs vienais rūbais, jis dabar išėjo visai kitais rūbais apsirengęs. O mano scena paskutinė, kad jį išeina su kitu vyru ir aš turiu graudžiai sakyti, neišeik. Mhm. Ir aš, nu, nu aš visiškai, nu, plati šypsena ant veido, bet iš plačios šypsenos vienas yra būdas aktorius tai daryti iškart verksmą. Nes jeigu tu jokiesi ir tai sakai, neišeik ir viskas. Perina labai ir tas juokas, atrodo, kad tu labai verki.
3: Tai. Čia toks techninės
4: techninė, jo, detalės. Jeigu, tau, tai jeigu tu prajunki, tai jeigu prajunki, iškart verka. Nebūtina, bet kokios situacijos, tiek ašaros yra visai nu, geras. Ar vestuvės, ar laidotuvės, ne? Ašaros jo, per laidotuvės juoktis nelabai, ar ne? Bet per vestuvės gyverkti irgi galima išdžiaugs, kad netinki sunaus ar dukros. Tai.
3: O su kuo tau linksmiausia dirbti? Su kokiu kolega ar kolege? Tu žinai, kad nu, jau čia tai oi, tai smagumas bus, išvengsim, nesifilmuosim.
4: A visai, žinai, visada yra, nu, na... Pažiūrėtų, su Tomo Vaškevičiūte fantastiškai mes susidirbom ir taip jausti. Ir aš, man spektaklį, aš taip gerai praleidžiu laiką per spektaklį. Neįtikėtinai. Žinai, nebėra, kad ten aigals, nu, na, yra tas diena toksai prieš, vis kiekvienam aktoriui, man atrodo, yra prieš septynes toksai, kad nėra jėgų. Bet kai tu pradedi vaidinti, nes aš esu tas aktorius, kuris pavaidinęs, aš atsigaunu. Aš tada turiu jėgų. Užsikuria, aš turiu jėgų, aš toks negaliu kur eiti mėgoti iš karto. Man tada net nu, niešti koja į koją trenu, nes atrodo energijos, tu galvai plojimų. O yra aktorių, kurie prieš patį nežgingi, viską čiukšti ir jie jų nebėra jau.
3: Ir išsikaištis.
4: Jo, bet, nes, bet aš galvoju, kaip čia yra, kas yra, bet mat, vieni gyvena, kiti vaidina, kiti gyvena, nes šiaip gyventi nėra sunku. Nu, žinai, visą dieną mes gyvenam, ne? Ir jeigu tu tiksliai viską žinai, tai kaip ir mokslas ar dar kažkas, jeigu viską tiksliai žinai, tada nėra vargo, žinai. Bet va, su Toma labai, va, Renata dabar buvo Kutinaitė labai linksmas, labai, žinai, kaip labai fainas žmogus, kuris labai gerai juokiasi iš tavo kažkokių bairių, nu, tai yra labai geras, nu, partneris, nes jeigu jisai nesijuokia, nu, žmogus...
3: Nėra palaikymų.
4: Nėra palaikymų ir specialiai gal nesijuokia, žinai, kaip, nes gal čia yra juokinga. Yra tokių žmonių, tikrai, kurie, tu žiūri, visi juokias vienas nesijuokia. Žinai, kaip, nes, ir jisai tada bando irgi kažką pasakyti, žinai. Bet čia toks aktorinis, aš esu pats tą daręs gyvenime, bet dabar jau suaugęs to nebedarau.
3: Ai, čia toks truputį pasikandžiavimas.
4: Tai aišku, bet toksai, kai kitas pajokauja, aš tave geriau, tai, nu, skauda.
3: A ne?
4: Nu, čia yra toks, žinai, kaip, nu, būdavo pas mane, nu, gal 30 metų, tai toks būdavo, kad, nes visi tokie bando jokauti, vis tiek aktoris jisai toks, žinai, kai jisai bando labai tragedijas gerai suvaidinti teatre, bet gyvenime jis visą laiką jokauja. Ir tokio, nes tai yra dėmesys, ar ne, nu, vis tiek tu, nu, juokas, reakcija yra.
3: Tiesiog. Ir kažkas kitas daugiau gauna to dėmesio.
4: Jo, ir tas pradeda taip jokauti gerai, žinai, jo, tu taip. Ir tu tada dar bandai, ir tada tau, ne tau, nu, tu prie jo pridedi ir taip negavus, ir visi tai mato, žinai, kaip. Ir aš tai dabar tai galiu pasakyti, žinai, kaip. Bet seniau tai negalėdavo, ir toks yra tikrai skauda, man atrodo. Ypač komikam, aš mataugi. Nu, nes jeigu tu pajokauji, jis irgi nori jokauti, ir tada jisai tas ir tu jokauji, žinai, kaip.
3: O, tas juokas per vargą truputėlį.
4: Taip, taip, taip, toks yra.
3: Žinai, o prie moterų pereikim. Labai turi tokį klausimą, kad Čarlis Čaplinas turėjo 4 žmonas. Ir dar be jų, turbūt, draugių ne vieną.
4: Nu, jis kaip ir dublių daug mėgo daryti.
3: Taip ir. Taip ir.
4: Iš vienos žmonos, nu, ne.
3: Negali iš karto. Taip. Ir klausimas dabar toks. Kas siejo jo pirmą ir antrą žmonas, Mildred Harris ir Lita Grey? Variantai tokie. Jos abi buvo jo pusseserės, jos abi kėsinosi Čarlį nužudyti, joms abiems buvo po 16 metų, kai ištikėjo už Čarlį Čaplino.
4: Ona O'Neill, jinai ištikėjo gal 17 ar 16, paskutinė jo žmona. Tikrai. Tai aš galvoju, kad tas variantas, kad jom abiem buvo 16.
3: Taip. Taip, iš tikrųjų, taip. Joms, toms pirmoms dviem žmonoms.
4: Buvo po 16, ar ne?
3: Buvo po 16 metų, iš tikrųjų, jam 29, jai 16, čia pirmoji santoka, jam 35, jai 16, antroji santoka.
4: 35, 16, tai čia 19 metų skirtumas,
3: taip,
4: ar ne?
3: Taip, taip, taip. O aišku, dar ir po to labai negražios skirybos, ir po to, ypač antra santoka su Lita Grey buvo ten, jai buvo vos 12, kai jie susipažino, nuo 15 atsit pradėjo tas romantinis ryšys mėgstis, vėliau ėmė jį lauktis, tada jam teko ją vesti, nes įstatymai, kad neapkaltintų negerais dalykais, vėliau skirybos gan greitai, teismai sumokėjo beprotiškus tiem laikam 600 tūkstančių skirybų pinigų. Nu, žodžiu, tikrai gan komplikuoti tie jo santykiai buvo ir tie romanai, žodžiu, ir, bet jis vat negalėjo, jam grožis ir jaunystė, sakė, jo yra mūzos, jis negalėjo atsispirti ir labai dažnai aikštelėje su tom moterim.
4: Su Anilkel buvo gal ten 35 metai skirtumas.
3: Taip, 36.
4: Tai, 36, man atrodo, tai, tai mano nes... žmonai dabar, jeigu aš pagal Čepliną kartu gimęs, dabar 9 yra antrai.
3: Iš tikrųjų.
4: Tai būtų...
3: Taip, nu, savotiškas, ar ne? O beje,
4: savotiškas, tikrai.
3: Kaip Giedriu, vat noriu paklausti tavęs, o kaip iš tikrųjų tie romanai aikštelėje? Yra tekę tau stebėti, kad nu iš tikrųjų užsimezga, vyksta tie jausmai tokie, bevaidinant, be kuriant,
4: bevaidinant? Bet romanai... Bet nemačiau, kad, pavyzdžiui, kad režisierius, pavyzdžiui, su aktore, pavyzdžiui, romaną turėtų.
3: Nėra buvę tokių, nu, kažkaipgi visada
4: nu, visą laiką, nu, taip, vyksta, šnekos, taip. Ten.
3: Ar ten teatre, nežinau.
4: Ar teatre, ne, teatre tai yra aktorių, kurių, žinai, kaip... Jo, bet mano yra, pavyzdžiui, nes ir vaidinė artimiausias, vis tiek tu labai artiesi žmogaus. Tiesiog visą laiką šneki, diskutuoji apie visokias tas scenas gyvenimo giliai, neri, ar ne, ir atrodytų, kad tu labai vienas kito arti. Bet aš išjungiu viską. Mano yra spektaklis baigęs, aš einu namo ir viskas. Mano gyvenimas ir teatras, ir ten kinas, mano yra labai yra 2-4 dalykai. Ten, nes dar vienas dalykas, ką šiandien aš, pavyzdžiui, dėl ko vėlavau pas tave, todėl, kad aš nu, palikau žiedą fotosesijai. Žinai, kaip tu turi nusimti žiedą, nes nu, personažas nevedęs. Ir aš išvažiavau ir sako, nebėra rūbose niekur. Tai aš važiavau greitai, o be žiedo, tenai be žiedo aš galiu vaidinti, bet gyvenime aš nuogas esu. Ir toks stresas, nu, žinai, kaip, nu, kažu, a, kažkas tai dabar, nejaugi aš laisvas.
3: Jau patikėjai beveik to gėrė.
4: Jo, bet sako, radom. Tai, žinai, žiedus, bet ne romanai, bet labai gera, graži draugystė visą laiką ir spektakliuose. Užsimesga, tikrai, tu skamini. Labai faina pasidalinti viskom, kas kokiais receptais pasidalinti. Man labai pavyko

0: ne tai, kad pavyko, pasisekė, pavyzdžiui, su pavaidinti fermentacijoje dabar su Ramučiu Rimeikiu ir su Vaiva Mainelyte, žinai kaip. Tai yra, nu, ne tik spektaklis, ten ar vaidmo kažkoks, man tai, pavyzdžiui, dovana žmonės visą laiką. Ir aš visą laiką sėdėjau prie Vaivos ir klausinėjau visko. Jis man labai įdomu, kaip buvo seniau, kaip jūs filmavo tą, kaip ten tą, kaip Tomkus koks nors, o kaip tas. O ir jis pasakojo tų istorijų labai, tu, ir tu sėdi ir klausai, aš galėčiau visą dieną klausyti.
1: Giedriau, kelerių metų Čeplinas susilaukė paskutinio savo vaiko.
0: Gerai.
1: 19, 59, 73.
0: 73.
1: Taip.
0: 73.
1: 73.
0: Taip.
1: Taip. Būtent su ketvirtąja žmona.
0: Su Ona O'Neill.
1: Ona O'Neill, taip, su Eugene O'Neill'o Nobelio premijos laureato dukra. Taip, tikrai 18, jai buvo jam 54, kaip 54, jie
0: 54, tai 36 metai skirtumas, ar ne?
1: Mhm. O žinai, kiek jie vaikų iš viso turėjo?
0: Nu, gal 5 kokius turėjo, ne?
1: 8.
0: 8, ar ne?
1: 8 vaikus. O kiek Čeplinas iš viso apskritai vaikų turėjo?
0: 16.
1: 11.
0: 11, ne?
1: 11, taip, taip. Nu, iš tikrųjų...
0: Produktyvus labai.
1: Labai, labai, taip, taip. Ir, aišku, labai skandalingas buvo tas faktas, žinoma, ir tie santykiai, kai skirtumas metų didžiulis. Ir ta tėvystė 73. Ir jisai pats yra sakęs, kad aš, sako, aš įsivaizduoju, kad aš gerokai per senas būti tėvu, bet geriau vėliau negu niekada, bet to tai mane palaiko kaip jauna, jau vėl, žodžiu.
0: Jo, nes jis toks žmogus, žinai, buvo, kur jo personažas, ir tu matai nuotraukas, jisai yra labai du skirtingi žmonės. Neįtikėtinai. Nes tas Čeplinas, tai, nu, kur yra, jisai tikrai neturi daug žmonų ir neturi tų vaikų. Taip, jis turi tik tą vieną berniuką.
1: Valkatėlė vargšas,
0: berniukas. Taip. O jisai tai buvo ponas vis tiek.
1: Mm-hmm.
0: Jis turėjo prie dolerio su kailiniais vaikščiojo. Labai jisai ten vežė tos pinigus visus, kai iš Amerikos jis išvažiavo.
1: Nu, jį faktiškai ištrėmė iš Amerikos ištrėmė, dėl pažiūrų. Jis ten toksai buvo prie komunistuojančių.
0: Taip,
1: turėjo vargelio ir net ir saugumas prie jo kabinėjęs.
0: Jo, jis tas kalinios vežė dolerius ten. Tai jo, ten buvo. Jo, jis visiškai kitoks žmogus buvo.
1: O kaip tu, Giedriau, beje, tavo tėčiui, kiek buvo metų, kai tu gimėjai?
0: 45.
1: Tai jau kaip...
0: Tarybų laikais, ar ne, tai buvo visiškai. Mano mamai 35, mama, jie vadindavo keulę, sakydavo, kaip tu keulę gali tokią vėlai gimdyti. Mama verkė gimdymo namuose.
1: Čia medikai tuometiniai, ne?
0: Taip, taip. Nu, žinai, kur neįleisdavo vyro tenai tą gimdyklą, ten visi po langai šūkaudavo su gėlėm ir mamai sako, tu, ne, karova, sakė, karova. Kaip tu 35, žinai, kaip, tiesiog, o tėčiai buvo 5 ir tuo metu, bet jie labai buvo kažkokie vakarietiški žmonės, šiaip vakarietiški, buvo pažiūrų visų šitų ir tiesiog jau skaitės, kad mano tėvas yra toksai, žinai, kaip, nu, bet, nu, tada žmogus 45 buvo, žinai, dabar 45 tu su riedlente važinėjai, tada ne, tu jau atsisėsdavai 25 metų į sofą ir viskas, žinai, kaip, toksai šašlaikai buvo didžiausia pramoga, man atrodo. Bet jokiam 5 buvo. Tai toks yra, va, irgi.
1: O tu atsimeni tavo savo tėtį kaip tokį vyresnį visada, ar nejutai vaikystėje, kad jis toks labai jau vyresnis su kitų draugų palyginus tėčiais, kaip tu...
0: Ta... Ne, buvo. Ne, niekada negalvojau.
1: Mhm.
0: Mano brolis yra antras vaikas, 50 ar 49. Mes visi, aš jauniausias esu kartoj. Mano mama jauniausia kartoj, ir aš esu jauniausias. Tai kai mama jauniausia ten iš 8 vaikų, ir aš iš visų ten jos vaikų dar esu jauniausias, tai ten mano pusseserėm yra ten 70. Žinai, toks, nu, aš net dėdė esu kažkam ten 60. Žinai, toks, nes, nu, tiesiog, nes mano pusbrai jau visi ten.
1: Tai ir šitoj vietoj tu su Čeplinu kažkaip labai
0: taip
1: panašiai, žodžiu, tai tokia vėlyva tėvystė, žodžiu, tokie brandžiam amžiai vaikai, žodžiu,
0: tai toksai. Tai jo, 703 bus tada ir mes tada supuosim. Vaiką su drebančiam rankom.
1: Nu, toksai...
0: Vaikas lengviau megos.
1: Negali žinot, kur tas pasaulis nuėdės.
0: Na, bet bus jauni. Sakė, kas ten sakė, neprisimenu, Stalonė, kad bus gerai, jeigu bus jauni bernai, karsta bus lengviau neštiems. Tėvo, žinai kaip.
1: Taip sakė.
0: Jo, kad daugiau bus stipresni vaikai jauni. Žinai kaip ten, jau ten ir viskas.
1: Kokį tu atsimeni, Giedriau, iš tėčio geriausia duota tau patarimą?
0: Aš labai... Aš tokių labai, žinai, neprisimenu. Aš balso neprisimenu, man 8 metai vis tiek buvo, kai tėvas mirė. Ir aš tik atsimenu, aš labai verkiau ir jis iškart mane nufotografavo. Sako, stok prie sienos, aš nufotografuosiu.
1: Kai tu
0: visą verkiantį, jo. Mhm. Ir tam gera nuotrauka labai gavosi, tikrai.

0: atsimenu, kad prie mama dar visą laiką rodo prie Birutės parko Palangoje, sako, prie šitų vartų aš einu. Ir sakau, tėvui Rimai, palauk. Sakau, jis galvo, kas čia dabar? Vardu, žino. Mažas, gal 3 metų. Sakau, Rimai, palauk. Sakau, Rimai, palauk. Sakė, tėvas ir pakopros ir sakė, tokia gėda jam buvo. Jo, bet tėvas toks jis buvo, jisai ateidavo namo ten su broliu, nes brolis vyresnis, žinai, jie kartu eidavo žvejoti, kažtu grybauti, aš toks... Aš toksai vaikas, tik toks, jinai ten ir zlus, toksai viso šito buvo. Aišku, man tai prisidėjo tai, kad man keitė ranką iš dešinės, iš kairės į dešinę, ten, žinai kaip.
1: Tu kairė rankis gyvėjai.
0: Taip, aš kairė rankis ir ten viso. Bet aš labai prisimenu, aš atsimenu, jisai man sakė, atsisėdam, aš kažkai prasiskėliau galvą ir nejau mokyklą, jisai pabuvo. Yra du dalykai. Tai vienas, jis sakė, Gėdriau, Amerika yra nustabi šalis, bet mokykla, sakė, ne taip. Nu gerai, sako, nieko to. Nu, man tėtis buvo ekskursijų biuro direktorius. Jisai keliautojas buvo, jisai mėgo keliauti labai. Ir kitą kartą jis mane vedė į darželį. Jeigu tėvas nuvesdavo mane į darželį, aš jo negalėdavau paleisti. Mama, brolis, nieko to. Bet jeigu jisai, ir tada jisai sako, nu nieko, nežino, ką darys, bet sako, atvažiuosiu per pietus, eisim pas panas. Nes pasidarbė buvo daug moterų labai. Nu, jau panos čia buvo.
1: Ai, ir tave jau ves pas panas.
0: Jau pasinesim pas panas, nes aš mėgdavau ten, nu, man duodavo saldainių, žinot, direktorius
1: vaikas. Ir lepino gražuolį garbanių.
0: Ir aš viskas, aš rėkiu per pietus, rėkiu auklėtojai visiems, aš noriu pas panas su tėvu. Tu tėvas važiavo iš darbo ir vežiasi į darbą. Nu, pažadus reikia tiesėti, jeigu tu mane vesi pas panas, tai vesi pas panas. Tai jo, bet tokio, žinai, aš atsimenu, jis labai panašus dabar į mane yra. Ir jisai pasiuvo tuo metu filą treningus.
1: Pasiuvo?
0: Jo, jis nuėjo pasiuvė, nes nieko nebuvo pirkti.
1: Aha.
0: Bet matė katalogę ir pasiuvo man vienodus ir savo vienodus. Kad būtume, nu, kad būtume žmonės. Spalvotus, užrašyta didelė filą, geros medžiagos kažkur tai gavo, man maži ir jam didelė. Aš šitą labai atsimenu, kai atvežiu ir mes kartu vaikščiodavom, kad vat, vienodais treningų kelnes ir viršus, bet filą. Kad būtų.
1: O broliai?
0: Broliai ne. Nu, brolis jau ten vis tiek buvo, jos gal net nenorėjo, žinai, tokio būti vienodo ir ten...
1: Tai tu apskritai, tu su tėčiu vienodai fila treningas.
0: Taip, taip. Kuprinė su Mickey Mouse'u jau 86, žinai, kaip kėdai su tokiu erelių amerikonų kepūrė, toksai, žinai, nu, buvo, labai svarbu tėvo, buvo labai, labai būtų, kad būtų geras viskis tais laikais, kažkoks iš kažkur, tai žinai, tokio, nu, jis norėjo tų vakarų, bet 88 metai jis sako, nejaugi čia viskas pasikeis. Ir numerė, žinokiai, per mano gimtadienį.
1: Per tavo gimtadienį?
0: Balandžio 15, jo.
1: Ir per Čarlio Čaplino gimtadienį.
0: Taip, balandžio 15 vakare. O kitą dieną buvo gimtadienis. Tai ta šventės ilgai nešvesdavau, bet dabar švenčiu. Tiesiog.
1: Nu gerai, kokį išradimą pats išrado ir filme nufilmavo, įtariu, kad tikrai žinai, Čarlis Čaplinas. Ar žmogaus maitinimo aparatą, ar batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar rankinį laikrodį, kuris praeivių paklausus, kiek valandų parodo liežuvį?
0: Batai, kurie patys vaikšto? Kažkur tas girdėtas labai laikrodis, kuris parodo liežuvį. Bet iš kur tas liežuvis išlys, bet gal, kaip gegutė? Aš liksiu prie gegutės. Ne, žinai kas? Ne, antras.
1: Batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar ne? Ei. Nu, aš, kaip sakant, esu tikrai pažengusi lapės natai, nes aš lapė, vėl...
0: Išdūrė mane.
1: Išdūrė mane. Apgavau tave.
0: Apgavai.
1: Taip, na, turbūt tas su dešrelėm batai, kažkokios asociacijos
0: taip, yra, jo, taip.
1: Iš Čaplino filmo.
0: Nes batai yra pas jį labai.
1: Taip,
0: nu, žinai,
1: yra batai, taip yra. Ir tiesą sakant, laikrodis rankinis man šiaip labai jokingai pasirodė. Paklausi, kiek valandų.
0: Nu, tu čia, bet...
1: O iš tikrųjų, tai žmogaus maitinimo aparatas, čia tikrai labai garsi scena viename filme Modern Times, naujieji laikai, kad lietuviškai būtų, kai darbininkai dirba liniją ir čia buvo tokia satyra socialinė pajuokti tą tokį darbo našumo skatinimą ir tokį nužmogėjimą ir ten scena buvo, kur žmonės, kad dirbtų ir nesustotų darbas, jie būdavo pietų metu, pritvirtinami prie kėdės ir atvažiuodavo aparatas toksai ir maitindavo tave pririša maždaug ne, ir kiša ten aparatą, suka tau sriubą tenai, ten smakėčius, tada pila tą sriubą ant galvos.
0: Matyta jau.
1: Taip. Jeigu tu turėtum visas pasaulio galimybes, kokį tu norėtum išrasti aparatą?
0: Kokį aparatą?
1: Ar daiktą? Nu ką tu norėtum, vat viskas įmanoma?
0: Aš dar kartą pasikartosiu visiems, sakiau, noriu padaryti šaltibarščių aparatus. Nu noriu tiesiog karštą vasaros dieną, jeigu pležuose kažkur tai būtų. Ir toksai, nu, kaip

0: toks suka malonėlis gražus, nu graži spalva, žinai, kaip
1: taip, taip.
0: Tokia kolba būtų, kur pilna kiaušinių pridėta ir ten įmeti 500 centų vienas, nu, auras, pavyzdžiui, kiaušinį gali, nes šaltibarščius be kiaušinio, tai yra, nu, man ne, aš iš karto ieškau kiaušinio šaltibarščius. Mm. Na, žinai, jeigu nėra, nu, tai čia viskas prasta kavinė niekus. Ir tokia kolba būtų, tu įmeti ir per tokias dvi britvas eina keura, ketvirtadalis, plum, tokį. Tada dar aparatas yra naktinis, nes aš atsimenu, kad naktį visą laiką norėdusi valgyti, pavyzdžiui, mieste, ir nieko nėra, nu, ten, kad suktųsi labai gražiai ilgas vėdaras. Žinai, kaip ilgas.
1: O tokio ant iešmo tarsi?
0: Ne, bet jisai, ne, kaip tik kaip spiralė, va tokia, žinai, kur, nu, hipnotizuoja ta, va ta. Ir va tokia, ir jinai va sukasi, va taip. Ir kiek tu meti, 500 centų yra 5 centimetrai. Kiek tu turi pinigų, žinai, kaip būna naktį? Gal tu neturi pinigų nusipirkti kebabui, ar ne? Mhm. Nebeturėjau 6 ten eurų. Bet tu turi 3,20. Ir už 3,20 to pamatuoji ir taip, toks lenda. Ir tau nukerta. Tokie didžiuliai, jie tokie arba net 3 aparatai. Jo, ir mano buvo, kad šakočių paminklą pastatyti, labai aš norėčiau. Didelį šakotį, nu labai gražu būtų, žinai kaip. Bet kad į laipėtų jo.
1: Kaip į tą sieną.
0: Kaip tą sieną, jo, nukulėtų, nes patys skaniausi dalykai yra tie, kurie visi nulaužo nuo šakočių. Ar rageliai. Ir tu už tų ragelių galėtum laipėti. O viduj skiliai ten turizmo centras gali būti, aš nežinau, kažkokio. Nors aš esu siūlęs merui Šimašiui, kad vietoj ant Gedimino bokšto, ant Gedimino kalno, ant bokšto, kad uždėtų rankeną. Ir tai bus didžiausias bokalas pasaulyje. Įsivaizduok, visi fotografuotus,
1: formą visiškai. Kaip saulė ant rankos būtų pajūryti.
0: Bet tu galėtum va prie didžiausio bokalo ant kalno vat fotkintis. Tai čia, nes jinai visiškai bokalo yra. Ir jeigu tu rankeną uždedi, viskas. Tai čia mano išradimai tokie būtų.
1: Tai tu įsivaizduoji, kaip kokia reakcija būtų publikos?
0: Fantastiška, nu ką, nu, pavyzdžiui, man tai, žinai, kaip sakau, aš dar ten buvau prigalvojęs, kad reklama, kad ten Brazauskas prisikelė ir sako, o, iš troškų, tą paima už to bokalą ir geria, jisai tenai, suprantė, kriuš Kristina, žinai, ir tenai, ir ten, jo, kad, ir, pavyzdžiui, kas eina į viršų vaikščioti, nu, pavyzdžiui, lenkų turistai, ar ne, gerbimi turistai iš Lenkijos, kad jiems uždedė tokios puto plasto kepurės, nu, kas užeina ant viršus, kad tau atrodytų puta viršui,
1: tiesiog. Su kuo Čarlis Čaplinas kartą atvyko į savo filmo City Lights didmiesčio žiburiai premjerą? Su arkliu, su 11 savo vaikų ar su Albertu Einšteinu?
0: Nu gerai, laputė tikrai, jinai. Einšteinas, man atrodo, jog šiai bendravo. Ne? Kaip tu galvoji?
1: Aš klausiu. Čia, žinai, aš tik diktorė.
0: City Lines. Kažkur mačiau, kad su arkliu kažką įsijo. Bet aš sakyčiau Einšteinu.
1: Taip, su Einšteinu. Taip, taip, taip. Ir iš tikrųjų, jau čia nenorėjau tavęs labai sukti aplink pirštą. Jo, jie bendravo ir beje, ta premjera buvo iš tikrųjų, na, įspūdinga, nes kai jie abu pasirodė, buvo tiesiog...
0: Nu, neįtikėtina, tikrai.
1: Neįtikėtina, ovacijos publikai, nu, žodžiu, reakcija žmonių buvo
0: tiesiog... Du genijai, tiesiog.
1: Taip, du genijai. Ir žinai, kokia yra įspūdingiausia citata jų dviejų iš to įvykio. Einšteinas sako, mane labiausiai žavi tavo kuriamo meno universalumas, tu nepasakai nei žodžio ir vis tiek pasaulis tave supranta, į ką Čaplinas atsako. Tiesa, bet tavo šlovė dar įspūdingesnė. Pasaulis tavim žavisi, nors niekas nesupranta.
0: Taip, čia labai.
1: Beje, jeigu įsivaizduo Giedriu savo, nu, tokia jau super premjera, ar ne, kinas, nu, kažkoks jau, nežinau, laimit Kanų apdovanojimą, laimit Oskarus ir tu ateini kažkokią didžiausią premjerą. Kas norėtum, kad tave be žmonos ir mamos?
0: Taip, lydėtų?
1: Lydėtų. Su kuo norėtum ateiti įspūdingiausią savo vakarą?
0: Geras klausimas, tai gerai. Su kostiumu, aišku, ateiti. Vakar buvo gervė apdovanojimas, nebuvau.
1: Nebuvai?
0: Nes... Žinojau, kad nelaimėsiu, tai aš ir nejau, nes tada man vaidinti, kad aš atsit laimingas, kad kitas laimėjo ir į kamerą vis tiek į filmos ir ai, nieko tokio, ne, man tokio pralašiu. Labai, net sveikinu ten, kas laimėjo, bet ne, vakar buvo teniso finalas, tai Alkarazas laimėjo, bet nu gerai, bet geras klausimas, su ko norėčiau ateiti? Taip, žmona.
1: Taip, žmona ir mama tikrai.
0: Kas pirmas iškyla, žinai, kaip improvizuoti? Man žirafa, aš nežinau, kodėl.
1: Su žirafa? Kodėl?
0: Nu, nežinau, niekaip neįlystų, kaip jinai įlystų. Tai kino teatras, nežinau. Žinai kaip. Bet Bet kažkodėl žirafa, aš nežinau kodėl. Sėdėtų šalia, žinai, ilga. Tokia, nu, nežinau kodėl.
1: Esi sutikęs žirafą gal Afrikoje, kur nors nekeliavai?
0: Buvau. Safari, Tanzanija.
1: Šiaip nuostabus gyvūnai.
0: Netikė, man vienas gražiausių gyvūnų yra.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Nes tai yra, nu, sakau, žirafa, vat orka, ar ne, tai parodo, kad Dievas labai geras dizaineris. Nu, labai, nu, jinai tokio dizaino neįtikėtino. Su tais ragiukais, to veideliu, tas kaklas, tos kojos. Tiesiog jinai yra manekenė, nu, tiesiog gyvūnų modelis.
1: Ar tau gražu ir žmonių gyvenime ilgi kaklai ir aukštas kojas?
0: Ne, man gražu yra, kas gražu yra. Žinai. Nu, ne, aš niekada nesakau, kad ten, kai sako, o, kojos gal pas moteris, tau patinka kojos moteris, ar ten, ar užpakalis, žinai, kaip sakau, man dalim nereikia moteris, žinai, nu, man nedalis patinka, tiesiog, ir viskas.
1: Tu jį perki visą, kaip sakai.
0: Nu, tai visuma, nu, tu perki visą, nu, žinai, kaip, nu, ne mėsos turgui, sakai, duokit man sparniukų, žinai, kaip, ne, cieno vištą reikia.
1: Gedriukai, kartą Čarlis Čaplinas sudalyvavo vienam konkurse.
0: Taip.
1: Kokiam? Ar greičiausio avių kirpėjo konkurse, ar Čarlio Čaplino antrininkų konkurse, ar ilgiausias sėdėjimo ant baslio konkurse?
0: Kelintais vietą užėmė antro klausimo atsakymę?
1: Na gerai, vienais šaltiniais trečia tik tai, kitais netgi 20.
0: Net 20, taip, ne, bet pirmos tikrai jis neužėmė.
1: Ne, jis pralaimėjo.
0: Bet gerai yra, nu, būti nepanašiam į save, tai yra neįtikėtina.
1: Taip, na, iš tikrųjų tokia gan egzotiška istorija. Man atrodo, Adelė dainininkė yra patyrus kažką panašaus, kur dalyvavo savo antrininkių konkursį.
0: Jo, yra kažkur, net ar video, jo, kažkur. Tai,
1: taip,
0: jo.
1: Taip. Gedriau, o kokį žmogų tau būtų lengviausia suvaidinti, ar tapti nuo jo antrininkų, kaip tu galvoji, kokį garsų žmogų, jeigu reikėtų, nežinau, kokiam konkurse, pavyzdžiui, antrininkų vaidybos konkursas.
0: Antrininkų kažkokių reikėtų. Mhm. Žinai, gal Arvido Dapšio? Nu, mes dabar ką tik vaidinom, jis mano tėvą vaidino, tai mes labai panašumo yra, žinai, kaip, nu, tokio, nu, tau lengviau būtų. Nes, pavyzdžiui, savo draugų aš negalėčiau niekaip. Pavyzdžiui, Kazlausko niekada negalėčiau. Nu, niekaip, ne.
1: Kodėl?
0: Nu, nežinau. Tu liktai jį viską žinai, bet tu jau per daug žinai. Mhm. Nes jeigu tu per daug jau žinai žmogų artimai, ir, pavyzdžiui, žmonos negalėčiau nieko. Bet jeigu tu žinai žmogų nedaug, nes tu žinai tik tai jo tokius, nu, tokius...
1: Labiausiai jakį krentančius.
0: Akrinčių, taip. Mhm. Ir tada kaip ir visiems, žinai, dėl to ir gali būti, kad Čaplinas tenai laimėjo, nes jisai, nu, jiems atrodė, kad va, tas, kaip jis darė, biškį paryškino dar, ką jisai darė, ar ne? Mhm. Bet...
1: O iš pasaulinių ką galėtum...
0: Robiną Williamsą.
1: Taip, tą legendinį aktorių.
0: Mhm. Nes man tas graudulys ir humoras yra viena gražiausių formų. Mhm. Žinai, kaip, kai šypsosi, akis skauda, bet dar bando viskas, kažkaip žmogus tiesiog juoktis, o visiems žiauriai juokinga, žinai, kaip. Aš esu patyręs, tu vaidini komediją, tau nebėra stogas važiuoja tiesiog, visi žiauriai juokiasi, žinai, kaip, o tau nėra labai juokinga, nes tu gavai dar pratemti kažkaip, tai yra va tokių momentų. Bet Robin Williamsas, aš kažko ten yra tokio, man tokia, žinai, kaip, galva tie, tiesiog.
1: Gedriau, Čarlio Čaplino gyvenime tų skandalų netrūko įvairių, mes jau kelis aptarėm, bet įdomiausia, kad skandalai ir po mirties jį lydėjo. Tai kasgi nutiko? Ar yra paaiškėję, kad jis žmonai liepė po mirties sunaikinti visus jo filmus, kad žmonės jo tiesiog tų filmų nelygintų su modernių technologijų kūryba? Ar kitas variantas, jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos? Ar dar vienas variantas, jis savo vaikam nepaliko nei cento, visą turtą užrašė raudonajam kryžiui, kad rūpintųsi našlaičiais?
0: Nieko nepaliko jisai. Viską užrašė.
1: Nes pats užaugo skurdė, iš tikrųjų.
0: Taip, atsakymas šitas, ar ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ne, jis nieko nepaliko, matai. Viską paliko vaikam.
1: Paliko, jis ten Šveicarijoje gyveno.
0: Nu jo, Šveicarijoje ten gyveno, bet aš kažkaip ir gerai pagalvojau, matai, apie jį, bet... Palauk, dar buvo pirmas variantas?
1: Pirmas variantas sunaikinti visą palikimą žmonai liepė, kūrybinį. Ir dar vienas variantas, kad jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos.
0: O gal pavogtas buvo kūnas, gerai?
1: Taip.
0: Yra, buvo pavogtas, ne?
1: Taip, iš tikrųjų labai skandalinga
0: istorija. Dėl išpirkos?
1: Dėl išpirkos tikrai, nes jis 77 metais per kalėdas ramiai pasimirė, jau garbaus amžiaus žmogus, taip. Ir vos po kelių mėnesių Jo kapą iškasė ir pavogė ir žmona Ona
0: O'Neill.
1: O'Neill, jis sulaukė skambučio. Daug išpirka.
0: Taip, bet žinai, visuose filmuose tai būna ir tu sakai, bet ar jis tikrai yra gyvas?

0: Duokit man pašnekėti su juo ir įrodymo, kad jis gyvas.
1: Taip, pirma, duokit pakalbėti.
0: Jo, jo, o čia atvirkščiai yra visai dalykas. Jo, tu taip. Turi įrodyti, kad jis gyvas, tada aš mokėsiu pinigus. O jisai jau miręs yra.
1: Giedriau, žiūrėk, mes tokią čia temą užkabinom. Tu galėtum pasakyti, ką norėtum, kad būtų užrašę ar užrašytų žmonės?
0: Tavo, ant kapo?
1: Ar ant kapo, ant ar, ne, kapo? Ar nekrologė? O gal, nu, kaip tau atrodo? Turi kažkokią vat, idėją?
0: Bet aš gal patarinčiau kokį, kad paspaudim mygtuką ir kažką pasakai, gal eilėraštis įrašytas. Žinai, balsai.
1: Ai, tavo balsu paspaudim?
0: Jo, mano balsu, jo. Nu, ten, pavyzdžiui, kryžiaus tu paspaudi Kristaus kojytę, ar ne? Ir tada pasigirsta eilėraštis, pavyzdžiui, ten aš beržas, lietuviškas beržas.
1: Su plieno dalgiu.
0: Jo, bet tavo balsas, ir šiaip įdomu būtų prie kapo prieiti ir pasiklausyti žmogaus balsas, koks jis yra. Jis sako, jo, aš sveiki, aš esu miręs. Giedrius, buvau aktorius, dabar esu dangui. Sakau, linkiu jums praleisti labai gerai laiką. Nu, žinokit, va tokį.
1: Taip, norite, kad pajukaučiau, įmeskite.
0: Jo, jo, nu taip, tenai šitą jeigu. Nes kažkada buvo vienas video, kai ten šnekėjo iš karsto, matėjau, ar ne?
1: Ne, nemačiau.
0: Labai juokinga buvo.
1: Nemačiau.
0: Žmogus žinojo, kad mirs ir įsirašė visą šitą. Ir paprašė, kad draugas karste įdėtų tą, nu, magnetofoną ar kažką ten, kas kasetė. Ir jau visi leidžia ir visi stovi giminėje ir girdisi. Dun, dun, dun, dun, dun, iš tą sako. Nu ką, sako, laidojat mane tenai. Nu, aš jau ten esu, sako, viskas man gerai, tie ir juokės ir verkė visi. O tas sako, užkasėt mane čia į grūdą, sako, nu labai juokinga buvo, nu labai.
1: Padarytum tokį bairį savo.
0: Padaryčiau jo. Padaryčiau tikrai.
1: Giedriau, aš baigiu laidą viskas.
0: Viskas, ne, aš padaryčiau, žinai, kad tokia.
1: Giedriau, nu, žinok, labai labai tau ačiū, tikrai galėtumėm kalbėti labai ilgai.
0: Ką, viskas jau?
1: Nu, nebėra to laiko, bet...
0: Nu jo, aš pavėlavau, suprantu, čia prašau, kad pavėlavau, nes kaip vakar patiko, bet čia, nežinau, ar čia laidai, ne laidai, bet sako, labai gražiai posakys, sako, žinot, geriau iš pradžių pašikti ir pavėluoti, negu ateit anksti ir apsišikti. Jeigu teit laiku ir apsišykis. Tai va, bet ačiū labai, kad sužinojau daug apie save.
1: Labai ačiū tau, žinok, labai labai. Nu, aš kaip, nuo ko pradėjau to ir norėčiau pabaigti. Nu, neįmanoma su tavim nesijuokti, nesišipsoti. Nu, tu esi tiesiog, esi vaistas nuo visko.
0: Ai, žinai, gerai gyvenu, tikrai labai gerai gyvenu.
1: Ir vis,
0: kaip mano, tatie viena. Grimerė. Ne, mūsų prodiuserė tokia, vykdomoji prodiuserė, sako. Žinai, man sako, vyras tokį komplimentą gražų pasakė. Sako, žinok, aš tave myliu labiau, negu Giedriukas gyvenimą. Tai sako, čia labai myliu, sako. Tai sako, taip gražiai, sako, pasakė, tai va.
1: Labai gražiai. Nu, Giedriukai, mes tave labai mylim.
0: Tai ačiū labai. Ne, tai ačiū, bet labai. Gerai, kad susitikom pagaliau.
1: Taip, taip, taip. Labai ačiū, kad radai laiko, nes žinau, kad tu toks užimtas. Tai tas tikrai labai svarbu. Tu visada ateini. Tas, tu
0: bet niekada... palauk, o tai kaip aš pasirodžiau? Čia gerai atspėjau, ar ne?
1: Aš tai neskaičiuoju balsų.
0: Ne, čia nėra tas.
1: Ne,
0: kad,
1: ne.
0: Ai, nėra prizo, čia nieko nėra.
1: Ne.
0: Palauk, kaip?
1: Eisim į kavinę, aš tave pavaišinsiu.
0: Aš gerai pasirodžiau viską.
1: Gerai pasirodžiau. Labai gerai. Mėlėjai, labai ačiū visiems uždėmesi. Mūsų laidą su Giedrium galite pasižiūrėti, jeigu norite Giedrių besišypsantį pasižiūrėti mediatekoje arba klausykit radiotekoje, kaip ir kitas mūsų laidas. Ačiū labai.

0: Šį vakar per panoramą. Visagine į paskutinę kelionę palydėtas netikėtai mirė Seimo narys, garsus sportininkas Jevgenijus Šuklinas.
1: Visiems buvo arba brolis, arba draugas.
0: Nauji Ukrainos smūgiai rusų naftos pramonėje prie Volgos dega Saratovo naftos perdirbimo gamykla, saugykla Rostovo srityje. Po San Žermen triumfo čempionų lygoje riaušės Paryžiuje suimta apie 500 žmonių.
2: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Tarptautinė atominės energijos agentūra patvirtina, kad Rusijos okupuotame pietų Ukrainos regione dronas vakar smogė į Zaporižios atominę elektrinę. Pasak pareigūnų, fiksuoti turbinos pastato išorės pažeidimai, bet pabrėžiama, kad apie didesnius padarinius nepranešama. Rusija yra užėmusi Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra didžiausia branduolinė jėgainė Europoje. Abi pusės nekartą kaltino vieną kitą dėl šio objekto apšaudimų. Po naujausio incidento Maskva taip pat apkaltino Kyjivą, Ukraina tai kategoriškai atmeta ir vadina tokius kaltinimus nelogiškais. Užsienio reikalų ministerijos teigimu neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo teritorijoje esančiai atominiai elektriniai, kurią siekia susigražinti. Ukrainos prezidentas praneša, kad Rusija šią savaitę prieš Ukrainą panaudojo per 2300 dronų, per 1500 valdomų aviacinių bombų ir per 100 raketų. Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad visos atakos buvo nukreiptos prieš civilinę infrastruktūrą, gyvenamosius namus ir energetikos objektus. Ukraina pabrėžė, kad jai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Per praėjusios paros Rusijos įvykdytus apšaudimus Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 37 sužeisti. Šią savaitę pradėjusi renginėti pirmuosius stacionarius dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginius Estija siekia ilgainiui nuo bepiločių apsaugoti visą šalies teritoriją. Vakar pranešta, kad pirmieji įrenginiai įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose, pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taras sako, kad per ateinantį mėnesį įrenginių diegimas bus plečiamas su Rusija besiribojančiame Narvos regione.
2: Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį.
1: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartą įskrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė daugiabutį Rumunijoje. Nauji higienos instituto duomenys rodo, kad pagrindinėmis moterų mirčių priežastimis Lietuvoje išlieka kraujotakos ligos ir piktybiniai navikai. Skelbiama, kad pernai kraujotakos sistemos ligos lėmė per 57%, o piktybiniai navikai beveik 19% moterų mirčių. Nors bendras mirtingumo nuo kraujotakos ligų rodiklis pastaruoju metu nuos

0: pertekliai mažėja, tarp moterų jis vis dar išlieka didesnis nei tarp vyrų. Didžiausias sergamumas šiomis ligomis nustatomas 45 metų ir vyresnių moterų grupėje, bet pastebima, kad ligotumas auga ir tarp jaunesnių moterų. Tuo metu vienos svarbiausių mirčių nuo piktybinių navikų priežasčių išlieka krūties ir gimdos kaklelio vėžys. Specialistai pabrėžia, kad didelę dalį šių rizikų galima sumažinti laiku atliekant profilaktinius sveikatos patikrinimus ir dalyvaujant prevencinėse programose. Mecenavimo taryba siūlo dar trims bendrovėms suteikti nacionalinio mecenato vardus. Šį statusą siūloma suteikti Svedbankui, įmonėms Narbutas Group ir Armex. Nurodoma, kad Svedbank nacionaliniu mecenatu siūloma pripažinti už jo paramą Vilniaus universiteto fondui. Bankas šiam fondui yra suteikęs 10 milijonų eurų paramą. Bendrovė Narbutas Group pagalba Ukrainai organizuojančiai viešai įstaigai Mėlyna Geltona yra skyrusi 1 350 000 eurų paramos, o bendrovė Armex yra skyrusi per 1 000 000 eurų Adomo Galdiko muziejui ir menų mokyklai. Pagal įstatymą nacionalinio mecenato vardas suteikiamas, kai nemažiau kaip 1 000 000 eurų paremiamas sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto ar švietimo projektas. Šią valandą Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: šį vakar per panoramą. Visagine į paskutinę kelionę palydėtas netikėtai mirė Seimo narys garsus sportininkas Jevgenijus Šuklinas.
1: Visiems buvo arba brolis, arba draugas.
0: Nauji Ukrainos smūgiai rusų naftos pramonėje prie Volgos dega Saratovo naftos perdirbimo gamykla, saugykla Rostovo srityje. Po Saint-Germain triumfo čempionų lygoje riaušės Paryžiuje suimta apie 500 žmonių.
2: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.
3: Čia LRT radijas.
4: Kelionė laiku.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalies tarnybos tęsia Rusijos atakos Dnipre padarinių likvidavimo darbus, kur dronai pataikė į siuntų tarnybą. Aukų pavyko išvengti, Volodymyras Zelenskis įrašė socialiniuose tinkluose, taip pat patvirtina naujausias Ukrainos dronų atakas Rusijos gilumoje. Kaip skelbiama, dronai smogė naftos bazėje Rusijos pietuose ir siurbliniai esančiai už 100 km nuo fronto linijos. Pranešime teigiama, kad šiuo naftotiekiu nafta transportuojama į Sibiro į Rusijos vakarinę dalį ir Baltarusiją. Per sprogimą Mianmaro šiaurės rytuose žuvo mažiausiai 45 žmonės per 70 sužeista. Sprogimas nugriaudėjo pastate, kuriame, kaip skelbiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenys. Tikslinė laimės priežastis kol kas nežinoma. Brazilijoje įtariamas pirmasis ebolos viruso atvejis, simptomai nustatyti neseniai iš Kongo Demokratinės Respublikos grįžusiam vyrui. Pacientas šiuo metu izoliuojamas ligoninėje. Nuo gegužės vidurio Konge nustatyta per 1000 įtariamų ebolos atvejų, mažiausiai 246 žmonės mirė. Šis protrūkis jau 17-as Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 3-as pagal dydį nuo ebolos viruso atradimo. Vokietijoje radus 2 antrojo pasaulinio karo laikų bombas Osnabriuke laikinai evakuota apie 1500 gyventojų. Viena bomba buvo nukenksminta, o kita neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg. Bombos buvo rastos buvusios krovinių geležinkelio stoties teritorijoje. Europos prokuratūra pernai Lietuvoje pradėjo 19 naujų tyrimų dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir ES fondų lėšų grobstymo. Iš viso Lietuvoje Europos prokurorai atlieka apie 60 tyrimų, nustatyta žala siekia 250 milijonų eurų. Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas sako, kad itin daugėja mokestinio sukčiavimo atvejų, o ketvirtadalis bylų susiję su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis.
2: Praeitų metų pabaigai mes turėjome 58 baudžiamasis bylas, šiam momentu mes jau turime apie 65 baudžiamasis bylas maždaug, 25% bylų yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu, kalbant pavyzdžiui apie ES paramos bylas, fiksuojame tą tendenciją, jog sukčiavimo schemos gaunant paramą sudėtingėja, žalos didėja, dažnai veikos susijusios su pinigų plovimu ne tik Lietuvoje, bet ir ES teritorijoje bei trečiosiose valstybėse.
1: Europos prokuroras Gedgaudas Norkūnas pernai visoje ES apskaičiuota tyriamų nusikaltimų žala viršijo 67 milijardus eurų ir buvo beveik 3 kartus didesnė nei už pernai. Lietuvos policija stiprina dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolę. Klaipėdos kelių policijos skyriaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Virbausko teigimu, atšilus orams padaugėja dvirates transporto priemonės vairuojančių žmonių pažeidimų. Dalis vairuotojų nedėvi šalmų, kiti važinėja neblaivus. Anot Virbausko pastaraisiais metais didėja ir tokių transporto priemonių sukeliamų avarijų skaičius.
3: Antri metai stebime tendenciją, kad ypatingai daugėja eismo įvykių, šitų eismo dalyvių, kai jie tarpus

0: Vis susiduria dviratininkas su dviratininku, ypatingai elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai labai skaudžiai susiduria su pešiaisiais, tai šita problema yra, šita, sakykime, problema ir didėja, kadangi šių transporto priemonių pastaraisiais metais mūsų keliuose atsiranda vis daugiau ir daugiau.
1: Kęstutis Svirbauskas iš Klaipėdos apskrities policijos. Lenkijos sostinėje nuo birželio pirmos dienos įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą Varšuvos parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos. Vienintelė išimtis – Šopeno oro uoste esančios neapmuitintų prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai pernai dviejose Varšuvos centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodo, kad zonose, kuriuose buvo taikomi ribojimai, naktinių incidentų sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną kai kur vakaruose trumpai palis bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 20:05.

0: Šį vakar aktorė Margarita Žiemelytė skaito antrąją ištrauką iš Linos Žutautės knygos Ferdinandas ir Pū – žygis į Australiją. Trijulė, keliaudama pietryčių kryptimi, linksminasi dainelėmis, sustoja užkasti. Ir nors kelionė tikrai tolima, Ferdinandui atrodė, kad jis net kelio pradžioje mato išsvajotąją Australiją. Ak, tos svajonės!
1: Jokio deserto. Pietryčiai pasirodė besą gilyn į mišką. Ferdinandui tai žinoma nepatiko. Bet įtikinęs save, kad miškas yra neatsiejama kelionės ir svarbios progos dalis, turseno paskutinis. Pirmoji žingsniavo višta. Ji, kaip labai atsakinga, ėmėsi rodyti pietryčių, taigi Australijos kryptį, nepamiršdama palaikyti geros nuotaikos linksmomis dainelėmis. Net keista, kiek linksmų dainelių gali mokėti pamiškės sodybos višta. Pūkselis jautėsi šiek tiek pavargęs, bet to ir pralko, nes dalį pusryčių atidavė Ferdinandui, mat šis susijaudinęs išalkdavo dvigubai. Todėl, kai trijulė išėjo į jaukę pievelę vidury miško, tarė:
2: siūlau užkasti, juk ir aš esu, kaip čia pasakius, labai atsakingas už maistą.
1: Pasiūlymas buvo džiaugsmingai sutiktas. Ferdinandas nieko nelaukęs išsitiesė žolėje, višta parietė pusavimi kojas ir pritupė pavėsyje, o pūkselis ant skepetaitės išdėliojo valgį. Ši buvo nedidukė, todėl ir maisto tilpo ne per daugiausia. Ferdinandui atiteko 2 dešrelės, petunija sulėstė 3 sausainius, o pūkselis ėmė graužti kaulą su mėsos likučiais.
3: Na, kas desertui?
1: Nuo krūtinės kailio rinkdamas trupinius pasiteiravo Ferdinandas.
4: Man tiks ir šitas.
1: Linksmai plastelėjo petunija ir pačiupo žemėmis apkibusi riebų slieką.
2: Aš desertų nemėgstu.
1: Pūkselis susikaupęs kramtė kaulo likučius.
3: O aš juos tiesiog dievinu.
1: Sumurkė Ferdinandas ir pažvelgė į pūkselį.
3: Tai kas desertui?
1: Pūkselis nustojo kramtyti ir klausiamai pasisuko į petuniją.
2: Aš nelabai žinojau, ką valgo nuotykių ieškotojai ir keliautojai,
1: nedrąsiai pasakė pūkselis.
2: Todėl paėmiau, kas buvo.
1: Petunija prarijo slieką ir kostelėjo. Ferdinandas susijaudinęs čiupo skepetaitę ir pakėlęs papurtė.
3: Ir čia viskas? Viskas, ką tu paėmėjai, tik tiek?
1: Pūkselis kaltai nuleido galvą.
2: Tikrai, galėjau dažniau pažiūrėti televizorių.
1: Pagalvojo šuniukas ir atsakė.
2: Aha.
3: Eik tu sau, Pū. Aš tavim pasitikėjau, paskyriau tave atsakingų už maistą.

0: o tu sugebėjai įdėti tik 2 dešreles. 2 dešreles. Žinai, nemaniau, kad mano draugas kvailas kaip višta.
1: Na, žinai, čia jau įsiterpė Petunija. Prašau manęs neįžeidinėti. Pats tai kompasą palikai? Palikai. Kur pietryčiai, nežinai? Nežinai. Tai kas čia kvaila višta?
0: Aš nežinau, kur pietryčiai,
1: užsiplieskė Ferdinandas.
0: Dar ir kaip žinau, ir nereikia man jokio deserto. Va, eisiu tiesių taikymo į Australiją, tada žinosit, kas čia kvaila višta.
1: Ferdinandas pašoko iš vietos ir neatsisukdamas skubiai nužingsniavo gilyn į mišką. Pūkselis nusiminęs su didelė kalte ant širdies nudyrino iš paskos. Ini, paklausė vištos, kuris stovėjo nusigriežusi ir išdidžiai sukryžiavusi sparnus ant krūtinės. Petunija pastovėjo taip dar kelias akimirkas, paskui per petį pažvelgė į tolstantį Ferdinandą ir jos laukiantį pūkselį. Tada piktai iškvėpė orą ir nusekė iš paskos.

0: pasitarimas. Dabar trijulė kulniavo per mišką tylėdami. Pirmas ryštingai žingsniavo Ferdinandas. Atrodė, kad jis net iš čia puikiai mato Australiją. Antras bidzeno Pūkselis. Jis vis dar jautėsi kaltas dėl šio nevykusio barnio.
1: Gal aš tikrai dar per jaunus rimtiems dalykams,
0: mąstė šunelis.
1: Va, ir atsakingam nelabai pavyko pabūti. Galėjau paimti tą didelį kumpį, kurio senelis neleidžia uostinėti. Bet ką tada jis pasakytų grįžęs namo? Negalėčiau nei seneliui, nei Ignui į akis pažiūrėti.
0: Petunija ėjo paskutinė ir nė neketino dainuoti.
2: Kvaila višta! Tik pamanyk, atsirado proto guzas. Pažiūrėsim dar, kieno galvoje košės daugiau.
0: Smarkiai įsižeidusi, Petunija pamiršo romantišką nuotaiką ir didelės stručio akis. Netrukus ėmė temti. Ferdinandas sulėtino žingsnį ir vis dažniau ėmė dairytis į šalis. Pūkselis sukiojo galvą ir vis uodė orą. Jam rodėsi, kad kažkur netuliese, visai čia pat, yra kažkoks padaras, kuris akylai juos stebi nuo pat tos pievelės, kur liko tuščia skepetaitė. Petunija nemokėjo ilgai pykti, todėl vėl palengva ėmė niuniuoti kažkokią melodiją.
3: Na gerai,
0: staiga tarė Ferdinandas ir sustojo kaip įbestas. Pūkselis užsigalvojęs bakstelėjo nosimi jam į pasturgalį, o Petunija staptelėjusi ištempė kaklą.
3: Manau, laikas skelbti pasitarimą.
1: Žinoma,
0: nudžiugo šuniukas, vėl pasijutęs truputį atsakingas.
1: Pasitarkim.
0: Petunija nesakė nieko.
2: Iš principo,
0: pagalvojo višta ir atsistojo greta Pūkselio.
3: Tai va, čia dėl tų pietryčių.
0: Nedrąsiai pradėjo Ferdinandas ir nutilo. Pūkselis kumštelėjo Petuniją, bet atylėjo lyg vandens į snapą prisijėmusi.
3: Pū, tu kaip atsakingas už maistą, kaip manai, kur yra pietus, o kur rytai?
0: Šuniukas kostelėjo, žengė žingsnelį į priekį ir tarė.
1: Pietus turėtų būti dubenėlyje, bet dubenėlių mes neturime, o aš pamiršau paimti.
0: Pamatęs piktą Ferdinando žvilgsnį, Pūkselis iškart nutilo ir pasislėpė už Petunijos.
1: Atsiprašau,
0: tyliai ištarė.
1: Aš tik žinau, kad už maistą atsakingas.
0: Petunija tylėjo.
2: O ką,
0: galvojo savo,
2: vištos negali turėti principų?
0: Ferdinandas sutriko. Pasirodo, nusigauti į Australiją net taip paprasta. Net jei žinai, kad jį pietryčiuose, o pietryčiai ten, kur ant kamienų yra daugiau, ne kur mažiau, šakų, ne kur šaknų.
3: Atsiprašau,
0: sumurmėjo Ferdinandas ir pažvelgė į Petuniją.
3: Atsiprašau, kad viską sugadinau. Tai vis per tą pilvą. Nežinau, kas čia man užėjo, turbūt pripratau skaniai maitintis. Ar atleidi?
0: Petunija pamatė nuo širdžias Ferdinando

0: akis ir iškart prisiminė, kaip jiedu per naktį jaukiai susiglaudę sėdėjo prie televizoriaus. O Ferdinando letena atlaikė visus Petunijos maigimus ir spūščiojimus. Taip, plačiai nusišypsojo Petunija ir apkabino katiną. Juk mes puikiai komanda ir nėra čia ko pyktis, ar ne, Puksiuk? Šuniukas linksmai amtelėjęs, pašoko ir niuktelėjo Ferdinandui į šoną. Aišku, traišku! Ferdinandui kaip akmuo nuo krūtinės nuslinko. Jis draugiškai atsakė į Petunijos apkabinimą, dar draugiškiau niuktelėjo Pukseliui ir tarė.
1: O vis dėlto, kurioje pusėje Australija?
0: Stojo nejauki tyla. Petunija nustojo šypsotis, o Pukselis visginti uodegą. Mišką jau beveik apgaubė sutemos. Kažkur sūbavo pelėdos, vis garsiau tai vienur, tai kitur sušlamėdavo krūmai. Ir visiems trims ėmė atrodyti, kad juos tikrai kažkas stebi. Jei Petunija galėtų užuosti.
2: Žiūrėk, kažkas šokuoja.
0: Siaubo pilnu balsu šnipštėjo Ferdinandas, žvelgdamas pro žabų plyšį, kai visi trys nakčiai įsitaisė po krūvą sudžiūvusių šakų ir lapų.
2: Panašus į zuikį.
3: Niekas čia mūsų neras,
0: ramino katina Pukselis ir taisėsi numykti.
3: Pamirš pagaliau tą zuikį, jis juk jau turi ūsus, gal net visai draugiškas pasidarė. Maža kas nutiko per žiemą, gal jį lapė pagavo, arba vilkas.
2: Vilkas,
0: sukluso Ferdinandas ir dar akiliau pažvelgė pro žabų plyšį.
2: O kaip atrodo vilkas?
3: Aš žinau, kaip atrodo lapė,
0: sukuždėjo Petunija.
3: Tokia ruda, kaip tu, ir uodega, didelė, visai ne kaip tavo.
0: Ferdinandas nutilo ir susirangė šalia Pukselio. Jam visai nebesinorėjo pyktis, net jei kažkas blogai atsiliepė apie jo uodegą.
2: Klausyk, Pū, juk jei šunys turi geriausią uoslę pasaulyje, ar tu negalėtum pauostyti, iš kurios pusės sklinda stručių kvapas?
3: Gal ir galėčiau,
0: susimastė šuniukas.
3: Tik kaip aš žinosiu, kad čia būtent stručių kvapas?
0: Jei aš turėčiau tokią uoslę kaip tavo, meiliai tarė Petunija, aš tikrai pažinčiau stručių kvapą.
3: O kuogi kvepia stručiai?
0: Nepatikliai paklausė Pukselis.
4: Meilė, atsakė Petunija ir svajingai atsidususi užsimerkė.

0: Макароны с падажу. Ryte pirmas nubudo Pūkselis. Jis iš karto atsiminė, kad yra atsakingas už maistą ir labai susirūpino, iš kur reikės jo gauti. Tyliai, kad neprižadintų miegančių draugų, išlindo iš požabų krūvos ir apsidairė. Miškas klegėjo nuo paukščių balsų, viršuje ošė eglių šakos. Pro šalį skrido didelė riebi musė. Kapt! Ve, kokia neskani!
1: Ką mes čia valgysim?
0: Garsiai pagalvojo Pūkselis ir tuoj už nugaros išgirdo Petunijos balsą. Geras atsakingo šuns klausimas, mirktelėjo Petunija Pūkseliui ir taip pat ėmė dairytis. Neilgai trukusi ėmė kapstyti koją samanas ir ištraukė slieką. Paskui dar vieną ir dar vieną. Juos prarijusi, dar sulėsi didelį vabalą.
1: Gaila, kad aš nemėgstu sliekų.
0: Apgailestavo Pūkselis, žiūrėdamas kaip mikliai višta rankioje šiuos raudonus kirminus. Iš kur žinai, kad nemėgsti? Ragavai?
1: Ne, bet kad jie kažkokie raudoni.
0: O tu įsivaizduok, kad čia makaronai su pomidorų padažu. Patarė Petunija ir iškasusi vieną ilgą slieką, padėjo priešais Pūkselį.
1: Makaronai? Tokie besirangantys makaronai su padažu? Gerai, pabandysiu.
0: Šuniukas nedrąsiai prikišo nuo.

0: Nosį prie slieko ir apuostė. Paskui kepštelėjo letaną. Sliekas kaip mat susisuko į standų rytinėlį. Ne, taip nieko nebus, mokė višta. Reikia greitai čiupti ir akimirksniu praryti. Štai taip. Gurkt ir sliekas dingo petunijos gurklyje.
1: Ir kągi čia jūs organizuojat?
0: Žiovaudamas išlindo Ferdinandas ir pažvelgė į bičiulius.
1: Pusryčiaujat be manęs?
2: Bandom valgyti makaronus,
0: paaiškino Pūkselis.
2: Su pomidorų padažu.
1: Makaronus? O, makaronai man patinka. Nagi, kur tie makaronai?
0: Štai, Petunija vėl ištraukė ilgą raudoną slieką ir padėjo priešais katiną.
1: Tfu.
0: Atatupstas pasitraukė Ferdinandas ir ėmė letaną valytis liežuvį.
1: Kokia čia šlikštynė? Pū, tik nesaky, kad tu valgys liekos. Jei taip, tai niekada gyvenime nebegalėsiu prisiliesti prie maisto, kurį tu ragavai.
2: Dar nevalgiau, tik ruošiausi.
0: Pasiteisino šuniukas ir žvilgtelėjo į Petuniją.
2: Nes tokių nieko nėra, tik makaronai su padažu.
1: Apsivemsiu,
0: pasibjaurėjo Ferdinandas ir nusisuko.
1: Geriau jau badausiu, nei valgysiu saliekos.
0: Petunija ištraukė dar vieną slieką, tačiau iš Pūkselio žvilgsnio suprato, kad makaronų pusryčiams jis nevalgys.
1: Pū, juk tu atsakingas už maistą.
0: Vis dar nusisukęs, kniauktelėjo katinas.
1: Nejau, nieko daugiau nebus, tik šitie vištų pusryčiai.
0: Pūkselis neatsakė. Jį ir taip graužė sąžinė dėl savo neatsakingumo, o akise stovėjo vaizdas kumpio, kurio senelis neleido net uostinėti.

0: Šį vakar per panoramą. Visagine į paskutinę kelionę palydėtas netikėtai mirė Seimo narys garsus sportininkas Jevgenijus Šuklinas.
1: Visiems buvo arba brolis, arba draugas.
0: Nauji Ukrainos smūgiai rusų naftos pramonėje prie Volgos dega Saratovo naftos perdirbimo gamykla, saugykla Rostovo srityje. Po Saint-Germain triumfo čempionų lygoje, riaušės Paryžiuje suimta apie 500 žmonių.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pirmą sekmadienį po sekminių bažnyčioje švenčiausios trejybės iškilmė. Kai susimastai, tai mes, krikščionis, turime ypatingą privilegiją kreiptis į tris Dievo asmenis. Tad ir viltis būti išklausytiems turi stiprų pamatą, sulipdytą iš Biblijos pasakojimų, istorinių faktų ir bažnyčios liudimo. Įvairiais gyvenimo tarpsniai santykis su trejybiniu Dievu gali būti skirtingas. Galbūt vaikystėje artimesnis buvo kūdikėlis Jėzus, o svarbių sprendimo akivaizdžiai kreipiamės į Dievą Tėvą, šventosios dvasios dovanomis dalyjamės vieni su kitais, prašydami išminties jas deramai panaudoti. Antroje laidos dalyje šį ypatingą švenčiausios trejybės slėpinį lukštenti pavedėme anglikonų rašytojui Klaivui Stepltonui Liuisui. O dabar klausykimės Evangelijos pagal Joną. Ištrauką lydės kunigo Mariaus Talučio homilija.

0: Jėzus kalbėjo Nikodemui: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus.
1: Šiandien švenčiame švenčiausiosios trejybės iškilmę. Švenčiausioji trejybė – tai vidinis Dievo gyvenimas. Per Jėzaus mokslą ir jo gyvenimo įvykius buvo apreikšta, parodyta, nutekinta žmonėms. Taigi galime sakyti, kad Jėzus tėvo valia, siųstasis Mesijas, atliko patį didžiausią skandalą, patį didžiausią duomenų nutekinimą visos žmonijos istorijoje, nes visiems žmonėms atskleidė ir netgi parodė tėvą, kas buvo žmogui neprieinama tikrovė. Visi mūsų šių laikų skandaliukai, nutekinimai yra tik mažytės detalės, smulkmenėlės, palyginus su didžiuoju Dievo vidinių duomenų atskleidimu, perdavimu žmonėms. O juk yra apaštalas Paulius, nukryžiuotąjį Kristų, neveltui pavadino skandalu. Bet dar daugiau, Dievo duomenų atskleidimas ir parodymas yra ir tiesos apie žmogų atskleidimas ir parodymas. Taigi, bažnyčios šiandien esame kviečiami švęsti švenčiausiosios trejybės iškilmę. Jei Kalėdos, Velykos ar Sekminės savo pradžią turi istoriniuose įvykiuose įsikūnijimas, prisikėlimas, dvasios nužengimas, tai ši trejybės iškilmė yra grinai krikščioniškosios teologijos šventė, vainikuojanti visą apreiškimą, peržengianti istorijos ir šio pasaulio ribas. Tačiau ne žmogaus prigimties ribas, nes po Kristaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų trejybės slėpinys apima ir žmogiškąją Jėzaus prigimtį, prisikėlimu pašlovinta Jėzaus kūną gimusi iš mergelės Marijos. Beje, ši iškilmė labai mėgstama Lietuvoje, nes daugelyje bažnyčių šiandien švenčiami trejybės atlaidai. Nemažai mūsų bažnyčių šventovių yra pavadintų būtent švenčiausiosios trejybės vardu titulu. Ši šventė bažnyčioje išplito 9-11 amžiuje viduramžiais įvairiuose Europos vienuolynuose, kol galiausiai buvo įvesta į visuotinės bažnyčios kalendorių 14 amžiaus pradžioje. Tai katalikiška šventė, vakarų krikščioniškų tradicijų šventė, gimusi iš labai ilgų ir karštų diskusijų, svarstymų, kas yra švenčiausioji trejybė. Ir atspindinti žmogaus norą ne tik garbinti Dievą trejybėje, kurį mums apreiškia Jėzus Kristus, bet ir kuo tiksliau, aiškiau sudėlioti teologijos dalį tikėjime, kad bažnyčios tradicija ir mokymas būtų tvirtumo šaltiniu tikėjimo kelionėje. Beje, įdomu, jog šiandien liturgijoje skaitoma arba giedama trejybės iškilmės dėkojimo giesmė, prefacija, tikrai verta ir teisinga, reikalinga, išganinga, randama jau Grigaliaus didžiojo apeigynuose ir ilgus šimtmečius buvo skaitoma giedama kiekvieno eilinio laiko sekmadienį, norint pabrėžti bažnyčios mokymo apie trejybę kertinę svarbą. Šiandien šią šventę ne tik esame kviečiami pagarbinti Dievą trejybėje, bet ir pagerbti daugybę iškilių teologų, rašytojų, tokių kaip Šventasis Justinas, Irenėjus, Augustinas, Tomas Akvinietis, Atanasas, Bazilijus, Tertulijonas, Origenas ir kitus, kurie su didžiulė aistra, panaudodami savo genialumą ir begalinį darbštumą, tyrinėjo, gilinosi į šį slėpinį ir tuo pačiu patirdami savo ribotumą prieš begalinį neišsemimą Dievo paveikslą, kuriam išreikšti yra per menka žmogaus kalba. Biblijoje, beje, mes nerasime žodžio termino trejybė. Pirmasis jį teologijoje panaudojo bažnyčios rašytojas Tertulijonas, pirmasis krikščionių rašytojas, rašęs lotyniškai ir žinomas dėl savo ypatingo užsidegimo krikščioniškojų tikėjimų. Evangelijoje nors ir nėra ištarto trejybės termino, bet rasime daugybę vietų, kur Jėzus kalba apie tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą, arba pažadas atsiųsti globėją, galiausiai siuntimas mokinių krikštyti tėvų, sūnaus ir šventosios dvasios vardu. Šios dienos Evangelijoje išgirstame nuostabią žinę ir naujieną. Dievas taip pamilo pasaulį. Žodžiai apie Dievą nėra apie praeitį, bet apie amžinybę ir apie dabartį. Dievas ir šiandien taip myli pasaulį, nors mums kartais atrodo, kad tame pasaulyje tiek neteisybės, skausmo, karų, susiskaldimų, skandalų, bet žinia apie Dievo mylimą šiandien pasaulį teikia mums gyvą viltį ir aiškę šviesą bet kurioje tamsoje. Trejybės šventė bažnyčioje yra vienybės šventė, tiltų statymo šventė, bendruomenių, kaiminystės, kolektyvų, giminių, chorų, visų žmogiškų sambūrių ir ryšių vienybės šventė. Šiandien turime melstis, galvoti ir svajoti apie bendradarbiavimą, draugystę, visų karų formų, apkalbų, persekiojimų, kontrolės, šmeištų, kvailų komentarų, smurto nebuvimą mūsų bendruomenėse ir visuomenėje. Atrodo tai neįmanoma, bet mes juk artinamės prie neišsenkančio šaltinio. Ir viskas įmanoma, kai mūsų įkvėpimu ir stiprybė tampa trejybėje vienas.

0: Dir was.
1: Girdėjote kunigo Mariaus Talučio homiliją. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Bažnyčios šiandien švenčiausios trejybės iškilmė. Kaip galėtume suvokti ir priimti triasmenį Dievą, jei jau vien patikėti, kad Dievas apskritai gali būti asmuo tūlam tikinčiajam yra pernelyg sudėtinga užduotis, kad į ją norėtų įsigilintis. Pasiklausykime 20 amžiaus Oksfordo ir Kembridžo profesoriaus, anglikonų rašytojo Klaivo Stapletono Liuiso įžvalgų. Jas perteikė Violeta Steikienė.
2: Žinote, kad erdvėje galite judėti trimis kryptimis. Kairien arba dešinien, atgal arba pirmin, aukštyn arba žemyn. Kiekviena kryptis yra arba viena iš šių trijų, arba jų derinys. Jos vadinamos trimis matmenimis. Vienmatis pasaulis būtų tiesi linija. Dvimačiame pasaulyje irgi esama tiesių linijų, o daug linijų sudaro figūrą. Trimačiame pasaulyje irgi esama figūrų, o atskiros figūros sudaro kūną. Kitaip tariant, pasiekę tikresnius ir sudėtingesnius lygmenis, neatmetate ir tų dalykų, su kuriais susidūrėte paprastesniuose. Jie yra, bet naujai sugrupuoti. Taip, kad nebūtumėte galėję to įsivaizduoti, jei žinotumėte tik paprastesniuosius lygmenis. Krikščioniškas mokymas apie Dievą remiasi tuo pačiu principu. Žmogiškasis likmuo yra paprastas ir gana tuščias. Vienas asmuo čia viena būtybė, o du asmenys dvi skirtingos būtybės. Lygiai kaip dviejose matmenyse, tarkim ant lygaus popieriaus lapo, vienas kvadratas yra viena figūra, o bet kurie du kvadratai dvi skirtingos figūros. Dieviškajame lygmenyje taip pat sutinkate asmenybės, bet ten jos išsidėščiusios kitaip. Negyvendami tame lygmenyje, nepajėgėme įsivaizduoti, kaipgi tos asmenybės išsidėščiusios. Dieviškame matmenyje jūs, taip sakant, regite būtybę, kurią sudaro trys asmenys, nors išlieka viena būtybė. Kaip ir kubas sudaro šeši kvadratai, nors išlieka vienas kubas. Žinoma, tokios būtybės mes negalime iki galo suvokti. Kaip niekad negalėtume deramai įsivaizduoti kubo, jei būtume taip sukurti, kad suvoktume tik dvimatę erdvę. Bet kažkokį miglotą supratimą galime turėti. Ir štai tada pirmą kartą savo gyvenime imame suvokti, kad ir labai neaiškiai, kas yra viršasmeniškumas. Kažkas daugiau nei asmuo. Tai kažkas, ko nebūtume galėję nenumanyti. Ir vis dėlto apie tai išgirdę, beveik jaučiamės turėję ir patys nuspėti, nes tai puikiai derinasi su viskuo, ką jau žinome. Galbūt paklausite, jei negalime įsivaizduoti triasmenės būtybės, kokia prasmė apie ją kalbėti? Kągi, kalbėti iš tikrųjų neverta. Svarbu būti iš tikro įtrauktam į tą triasmenį gyvenimą. Ir tai gali prasidėti bet kada, kad ir šį vakarą, jei norite. Turiu omenyje štai ką. Eilinis paprastas krikščionis klaupėsi, kad sukalbėtų maldą. Jis stengiasi bendrauti su Dievu. Bet būdamas krikščionis, jis žino, kad melstis jį skatina irgi Dievas. Dievas, taip sakant, esantis jo viduje. Be to jis supranta, kad visos tikros žinios apie Dievą ateina per Kristų, žmogų, kuris buvo Dievas. Kristus stovi greta, padėdamas melstis, melsdamasis už jį. Matote, kas vyksta. Dievas yra tas, kuriam jis meldžiasi, jo siekiamas tikslas. Ir Dievas yra tas, kuris jo viduje skatina jį melstis, varomoji galia. Dievas yra ir kelias arba tiltas, kuriuo raginama eiti į tą tikslą. Taigi tame paprastame miegamajame eiliniam žmogui meldžiantis iš tikrųjų vyksta trigubas triasmenės būtybės gyvenimas. Tas žmogus yra įtraukiamas į aukštesnės rūšės gyvenimą, ką aš vadinu zoja arba dvasiniu gyvenimu. Jį Dievas traukia į Dievą, nors tuo pačiu metu žmogus išlieka savimi. Taip ir prasidėjo teologija. Žmonės jau šitą neaiškiai numanė apie Dievą. Tada atėjo žmogus, kuris sakėsi esąs Dievas. Ir vis dėlto jis nebuvo toks.

žmogus, į kurį galėtum nekreipti dėmesio, kaip į beprotį. Jis įtikino kitus juo patikėti. Žmonės vėl jį sutiko po to, kai matė nužudytą. O paskui

Štai tiek šįsik mąstymų laidoje. Ačiū, kad buvote kartu. Linkėdama šviesios ateinančios savaitės iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą atsakant į grėsmes padeda alijanso vienybė. Pasak jo, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos, bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reikėtų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų, ji nuolat stebima.
2: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
1: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš bazių Europoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, apie tai, cituodamas savo šaltinį Pentagone, skelbė Vokietijos dienraštis Weltamsonntag. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35000 aktyviosios tarnybos amerikiečių karių. Leidinys Wall Street Journal rašo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas skiria milijardus įvairiems kovos su senėjimu tyrimams. Leidinio teigimu, Putino siekis pratesti gyvenimą tapo valstybės prioritetu. Praėjusį mėnesį Rusijos valdžia paskelbė, kad mokslininkai kuria genų terapiją skirtą ląstelių senėjimui lėtinti. Šie darbai vykdomi pagal 26 milijardų dolerių vertės Putino iniciatyvą. Gyvenimo trukmės ilginimo programoje daugiausia dėmesio skiriama dviem technologijoms – biospaudai, tai yra gyvų audinių 3D spausdinimui ir ksenotransplantacijai, kai žmogaus organai auginami miniatiūrinių kiaulių organizmuose. Rusijos mokslininkai tvirtina jau sukūrę žmogaus kremzlinio audinio bei pelės skydliaukės spausdinimo technologijas ir pareiškė planuojantys iki 2030 metų pereiti prie žmogaus organų pakeitimo. Vis dėlto skirtingai nei panašus vakarų milijardierių finansuojami tyrimai, Putino remiami darbai beveik neskelbiami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Vilniuje pradedama pirmoji Lietuvoje programa Būstas pirma. Programos tikslas – benamiams suteikti namus ir plėsti socialinę įtraukti užtikrinančias paslaugas. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, kad mieste yra apie 600 benamių, 10 iš jų vėliausiai rudenį gaus ilgalaikį būstą. Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė sako, kad benamiai bus apgyvendinti nedideliuose vieno kambario butuose.
3: Jau seniai pasaulyje kalbam, kad apnakvindinimas arba pastato ir lovo suteikimas tikrai nėra tai, kas padeda žmogui atsistoti ir gyventi savarankiškai. Tai užsienio patirtis rodo, kad tai gali padėti. Aš labai tikiu, kad Vilniuje mes irgi galim tą padaryti. Mūsų įmonė butus pritaikė, tai yra nedidukai, 10-12 kvadratų butai, kuriuose yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia žmogui. Tai turėtų ekonomiškai ir visaip kitaip sukurti daug didesnę vertę. Paslaugos, tos, kurios yra teikiamos, tikrai nenutrūks. Tai yra dar viena grandis, kuri pirmiausia motivuotiems.
1: Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė, toks pagalbos benamiams modelis taikomas Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Iš ukrainiečių kalbos verčianti metų vertėjo krėslo premijos laureatė sako, kad knygų apie karą yra išleidžiama daug, tačiau ukrainiečių kūrėjai neapsiriboja vien karo tema. Donata Rinkevičienė vilėsi, kad į lietuvių kalbą bus verčiama daugiau ukrainietiškų knygų.
4: Knygų apie karą jų išleidžiama labai daug, ukrainiečių literatūra. Nėra vien tik tai 14 metais prasidėjęs karas, plataus masto prasidėjęs karas, kad tai yra žymiai platesni vandenis, kurie yra nuostabus, jie yra puikus tiesiog, tik tai mes apie juos nieko nežinome. Bet aš labai viliuosi, kad vertėjų gretos iš ukrainiečių kalbos jos

0: na, kažkaip tai jos plėsis, jos didės ir kad tų knygų bus vis daugiau ir daugiau. Ir man atrodo, kad lietuviai dar vis atranda. Negaliu pasakyti, kad jie jau atrado ukrainiečių literatūrą. Man atrodo, jie dar yra kelyje.
1: Metų vertėjo krėslo premijos laureatė Donata Rinkevičienė premija jai skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Šią valandą Vilniuje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose kai kur šalnos iki 2 šalčio. Ryto dieną kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.

0: Sveiki, čia Diagnozė gyvenimas, su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Priartėjome prie sezono pabaigos. Baigėme visus metus trukusią kelionę per gyvenimą, gyvensenos mediciną ir mediciną. Ir iš tiesų tai yra paskutinė šio sezono laida. Gvildenome daugybę tų temų per visą sezoną. Tikimės, kad jos buvo naudingos. Tam tikri akcentai galbūt lėmė tai, kad pradėjote gilintis į tam tikrus gyvensenos medicinos ir medicinos niuansus. O šiandien laidoje, paskutinėje sezono laidoje, mes grįžtame vėl iš tiesų prie temos, kurią šiek tiek esame palietę, esame kalbėję praėjusiame sezone ir apie maisto papildus, bendrąją prasme. Bet šiandieną paliesime tą tokią mūsų medijose, socialiniuose tinkluose, viešoje erdvėje egzistuojančią sveikatinimosi kultūrą, kartais tikrai revoliucingai skambančius sveikatos pažadus ir iš tiesų pagvildensime, kiek juose ten yra pagristumo ir įrodymų.
1: Šitą sezoną, sakyčiau, pavieniais potėpiais lietėme tavo minėtas temas, bandėme nupiešti tam tikrą didesnį paveikslą, o šiandien susitikimo objektas, mano subjektyvė nuomonė, na, tak sėkmingai įrėmins mūsų šiandienos sezono paveikslą ir viliuosi, kad ne tik mums patiems bus labai įdomu, bet ir mūsų klausytojams.
0: Visai netrukus pasikalbėsime su farmacininkė, mokslų daktarė Eglė Pavydė, kuri tikrai daug laiko skiria būtent šioms temoms nagrinėti ir edukuoti visuomenę apie sveikatos pažadus ir šiandien būtent su ja apie tai ir pasišnekėsime.

0: Pas mus svečiuose Eglė Pavydė, farmacininkė, mokslų daktarė, klinikinių tyrimų ekspertė. Ir šiandien paskutinę sezono laidą kalbamės tokia svarbia tema, plačiaja prasme, kaip atsirinkti mums tarp daugybės sveikatinimosi pažadų, kas yra tiesa, kas yra manipuliacijos, kur mes kartais įkliūname. Ir čia kalbėsime ne tik ir apie maisto papildus, bet ir apskritai tą visą mūsų plačiąją viešąją erdvę, kuriame kiekvienas tarpstame kartais socialinius tinkluose. Tai bet visų pirma, labas Eglė.
1: Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt, labai malonu čia būti.
0: Gerai, šiaip labai įdomu, nes pati daug kalbi ir daug rašai ir bandai edukuoti visuomenę, suteikti informaciją apie tai, kas yra moksliškai pagrįsta, ką reiškia moksliškai pagrįsta. Tai man labai įdomu, kaip pati dabartinį tokį lauką vertinti, ir suprantu, kad čia tokio, žinai, gal kokio nors ir sociologinio tyrimo reikėtų, kad įvertinti, kaip atrodo tas sveikatinimosi, wellness kultūra socialiniuose tinkluose, medijose. Bet kaip tu ją matai va, dabartinėme lietuviškame lauke, aš tikėtina, kad jisai skiriasi šiek tiek nuo pasaulinio. Ar mes tendencijas tas pačias sekam?
1: Aš nepasakyčiau, kad mes labai skiriamės. Aš manau, kad visur šiuo metu yra panašiai. Labai tos informacijos, kuri pristatoma kaip edukacija, po jas slepiasi iš tikrųjų marketingas, rinkodara, pardavimai ir tiesiog noras įbrukti kažkokią prekę, nes net ir kai vat, aš labai daug žmonių seku, kurie dalinasi informaciją apie kažkokius, nežinau, ar sveikatos temomis ar panašiai, tai taip, tarkim, žiūri jų storius šituose socialinėse medijose ir viskas prasideda nuo kažkokio nekalto pasakojimo, arba kaip man buvo, arba ten kažkokį vos nestraipsnį mokslinį pristatant. Ir antram, trečiam ar ketvirtam storijui jau žiūrėk reklama, jau

0: nuorodą į kažkokį puslapį pirkti produktus. Tai to yra labai daug. Ir aš net kai pati pradėjau komunikuoti, man tai buvo toksai visiškas hobis, aš net nežinau, ko aš iš to noriu, man tiesiog toks noras užėjo daugiau komunikuoti ar Instagrame, ar Feisbuke. Ir iš karto momentaliai, nežinau, pirmas mėnesis praėjo, pradėjau gauti įvairiausių maisto papildų, devaisų, prietaisų, priemonių, visokių, ko tik nori ten. Pradėjau gauti pasiūlymus reklamai ir taip kažkaip nuo pačių tų pirmų pasiūlymų supratau, kad čia visiškai ne man ir aš to tikrai nedarysiu ir aš nesu reklamavus nei vieno produkto, o jeigu kažko dalinuosi, aš pavyzdžiui net kai žmonės klausia kažko, aš net labai nenoriu dalintis brandais, tarkim, kokius produktus aš pati vartoju, kad tai neatrodytų taip kaip reklama.
1: Bet iš esmės reklama iš pati iš savęs nėra blogis, tai ir ne, ir kur čia yra riba, man labai įdomu, žinai, nes mes tikėtina, na, kaip, nežinau, specialistai, galbūt ir tu, ar kiti, turbūt tikėtina daugelį žmonių kritikuos, kurie užsiima sveikatinimuose įvairiausių priemonių reklamavimu. Vien dėl to, nes čia labai slidu ir labai lengva pasilysti ir nueiti į kraštutinumus. Mhm. Ar dėl kažkokių kitų priežasčių mes taip labai kritiškai žvelgiam ir tiksliau, na, tam tikra žmonių grupė kritiškai žvelgia į sveikatinimuose reklamas.
0: Tai čia aš noriu labai nubrėžti aiškias ribas. Aš nesakau, tarkim, kad tie patys maisto papildai yra blogis. Aš nesakau, kad reklamuoti sveikatos produktus yra blogis. Bet kaip mes pasižiūrim, koks yra turinys tos reklamos, va čia prasideda blogis. Ir sveikata yra pats jautriausias dalykas, yra kelios jautrios labai reguliuojamos rytis, kuriuose tu turi labai galvot, ką sakyt. Tai sveikata viena iš jų ir, manau, labiausiai iš vis turbūt reguliuojama pasaulyje rytis. Ir kai ten prasideda tokie teiginiai, kurie absoliučiai prasilenkia su mokslu ir absoliučiai prasilenkia su tuo, ką tau leidžia apskritai reguliavimas, ką leidžia įstatymai sakyt, va tada prasideda problema.
2: Bet sutik, tikriausiai ne viskas, bet didžiąją dalimi socialinėje medijoje, ką mes matome kaip reklamą, ateina iš asmenų arba asmenų grupių, kurie neretu atveju iš tiesų turi mažesnį supratimą vat, apie tai, ką mes šiandien komunikuojame ir natūraliai tikriausiai yra jų patyrimo objektas. Vat man labai padėjo. Mano draugiai, bičiuliui labai padėjo, ar ne? Ir tada gimsta ta produkto reklama. Tai aš vat bandau papėliuoti tą pusę, kad galbūt mes subjektyviai pabandę pajaučiam ir jeigu dar dalintis mėgstam socialinėje medijoje, tampam kažkokiais tai, na, informacijos skleidėjais. Tai va čia tas pirminis šaltinis, ar ne, viena yra gamintojas, kita yra tai, kas, na, verbalizuoja ir ar nėra taip, kad jo, viena dalis sąmoningai matyt kažkokia tai yra graža, gal fizinė, gal emocinė, bet kita, kur, nu, žmonės įtiki, kad, o, čia veikia, tai aš dabar visiems parekomenduosiu.
0: Aš tai nebūčiau tokia naivi, aš esu labai kritinio, bent jau save laikau kritinio mąstymo žmogum. Ir aš iškelčiu tokį klausimą, kiek mes manom, kad tai, ką reklamuoja žmonės, yra išbandę.
2: Mhm.
0: Nes aš manau, kad tikrai yra tų tokių, pavadinkim, sąžiningų influencerių, nuomonės formuotojų, kurie nesiima reklamuoti produktų, kuriais netiki, kurių nėra pabandę ir panašiai, bet taip pat manau, kad labai didelis procentas, kur rodo savo storiuose tuos tablečių buteliukus, net nėra įsidėję tos tabletės į burną, arba jeigu yra įsidėję, gal yra numetę ir ten net nevartoja. Ir dar kitas jokingas faktas, kad vieną mėnesį reklamuoju vieną, kitą mėnesį jau pas mane kitas brandas, bet ką tik pasakau, kaip 3 mėnesius gėriau ir man padėjo.
2: Nuostabiai veikia.
0: Taip, tai čia aš, nu, visada žmonėm siūlyčiau apie tai pagalvot ir kai jūs taip aklai klausot žmonių, kurie neturi jokio medicininio išsilavinimo ir jum patarinėja sveikatos temomis, aš siūlau visada savo užduot klausimą, gal aš norėčiau, kad šitas žmogus man operaciją darytų tada, jeigu jis taip sveikatą išmano, arba jeigu man širdies, nežinau, priepolius bus infarktas, tegul ateina mane atgaivina. Tai jeigu mes tokių rimtų nepatikim sprendimų žmonėm be išsilavinimo, kodėl mes tuos mažesnius patikim? Tai čia vat šitas klausimas.
2: Labai geras aspektas, tai Egle, vat iš produktų arba papildų, sakykime, tai yra daiktas, ar ne, nu, kurį žmogus gali ten įsigyti, kažkokią tam funkciją atliks ir panašiai. O kaip su informacijos klaida? Man atrodo, jinai dar didesnis ginklas tam tikrose rankose tampa, kai aš, pavyzdžiui, reklamuoju arba dalinuosi reflektyviai ten paslaugą. Arba buvau kursuose, sužinojau, kad X produktas prie mano ten, nežinau, anemiškumo yra stebuklus darantis, ar ne? Nors, nu, nei produkto turiu, nei aš jį reklamuoju, bet informacijos klaida, žinios klaida, supratimos klaida, galbūt net prisidengiant mokslu, sakoma, vat mokslininkai ištyrė, ar ne? Ar čia nėra antra dalis lentynėlės, kur mes turim labai daug įdomios informacijos ir ten ginklas nerealus tampa.
0: Taip, tai daug labai to yra ir, nu, mes ten su keliom pažįstamom, kurios irgi sveikatos ryti komunikuoja, būna dalinamės tą informaciją, tai kas yra atkasama ir mūsų čiate, kas yra pasidalinama, tai man kartais, nežinau, smegenis nuneša, kaip ten, nežinau, kažkas kažką tepa ar kažkas kažką geria, kur, nu, iš vis taip protų nesuvokiama, kaip jūs galėtumėt tai sugalvot, arba, pavyzdžiui, ten kokie, nu, tarkim, tai yra paslauga, kad teik aš ten tave kažkokiuose kursuose kažko išmokysiu ir tai, ko moko, tai yra niekaip su mokslu prasilenkėte, nežinau, šviesmečiais. Tai aš nusprendžiau, kad mano tokia ir yra misija, kad komunikuoti žmonėm, kad aš nesakau, kad viskas yra blogis, kad čia mums taiga visko reikia atsisakyti, viskuo netikėt, bet visą laiką bent truputėlį daugiau to kritinio mąstymo įjungti, kad tiesiog neapsigaut. Nes ypač jeigu tu neturi pat žinių ir tu neturi dar aplinkoj sveikatos kažkokių specialistų, kurie tave gali truputį sustabdyti ir supurti, tai tu gali labai toli nueiti ir įvairių įdomių dalykų padaryti.
1: Bet gerai, tai viena yra turinys, kas yra komunikuojama, vat žodžiai ir ne, kaip perteikiama ta informacija. Bet kitas vat, labai svarbus akcentas ir tau turbūt irgi labai artimas yra įrodymai, ar ne? Pakalbėkime, tarkim, apie maisto papildus, ar ne? Tai teiginiai kartais būna labai aštrus, gražus, ar ne, ir kartais turbūt ir sunku juos parinkti, kad jie būtų švelnesni. Tai kaip yra su tais įrodymais? Tau kaip klinikinių tyrimo ekspertai, aš kaip suprantu, nepakankamai vis tiek tai tyrinėjami tam tikri maisto papildų efektyvumas, saugumas, nu, aišku, vienas yra kitas aspektas, bet įsisavinamumas, efektyvumas yra kita. Tai kokia yra ta situacija maisto papildų pasaulyje su įrodymais?
0: Tai maisto papildų šiaip jiems klinikinių tyrimų nereikia taip kaip vaista. Tai čia yra faktas, nes kartais jie argumentuoja, tai kodėl jūs norit iš mūsų čia klinikinių tyrimų, jeigu mum jų nereikia. Tai gerai, bet jūs tada apsiribokit tą informaciją, kurią jum leidžia komunikuot be klinikinių tyrimų atlikimo ir aš jums nieko nesakysiu, mėly ponai. Bet kai yra sakomi teiginiai, kurie tikrai jau turėtų būti pagristi, tarkim, kažkoksai vienas papildas turi leistinus teiginius, kad jis kažką daro. Gali padėti tam, gali padėti kažkam kitam. Bet jeigu tu staiga įtrauki vos ne terapinį poveikį, kad jis ten, nežinau, padės cukriniu diabetu sergantiems ir sumažins cukraus kiekį kraujyje, kas jau visiškai skamba kaip vaisto reikalas, tai tada būk mielas ir įrodyk tai klinikiniais tyrimais. Tai pirmas, kaip sakiau, klinikinių tyrimų nereikia maisto papildams, kai kurie jų yra gerai išti. Tai mes turim omega 3, ten labai didelės apimties tyrimų, vitamino D, tokių populiacijos tyrimų, kur žiūrima, kaip veikia trūkumas arba netrūkumas mirtingumą ir taip toliau. Bet kreatinas gerai ištirtas, bet kadangi tų tyrimų nereikia, tai tie, jeigu yra tyrimai kažkokie daromi, jie yra dažniausiai labai mažos apimties, neaišku, ar jie yra placebo kontroliuojami, tai tu neturėsi palyginamosios grupės ir tada remiamasi, o mes turim klinikinį tyrimą, bet ar jisai vertingas, tai čia jau yra labai kitas klausimas.
1: Tu užsimini klinikinį tyrimą, mes 2 metus kalbam ir sakom tą terminą klinikinis tyrimas, niekados nepaaiškinom, kas tai yra, galbūt klausytojai nežino, kas tai yra, galėtum trumpai. Kad supras, suvokt, tai nes tu pati tame dirbi.
0: Tai kai yra klinikinis tyrimas, tai jį įtraukiami arba sveiki savanoriai, arba pacientai, priklausomai nuo to, koks yra jo tikslas, nusistatomas labai aiškus tikslas, kažkokia, tarkim, jeigu yra konkreti indikacija, liga, tai kaip ta liga bus jos išeitys pagerinamos klinikinio tyrimo metu, skiriant kažkokią intervenciją. Tai ta intervencija gali būti ta pati gyvenimo būdo korekcija, bet gali būti vaistas arba gali būti maisto papildas.
2: Tai kitaip sakant, aš jau papildysiu, kad aiškumo šiek tiek įnešti. Per pavyzdį, ten norime patikrinti, kad X vaistinis preparatas galimai turi poveikį į cholesterolio mažinimą arba geresnę kontrolę. Tai turim tiriamųjų grupę, kurie teisingai yra rizikos veiksnių veikiami arba turi jau padidintą cholesterolį ir duodam vaistinį preparatą. Teisingai?
0: Ir tada aukštos kokybės klinikiniuose tyrimuose dažniausiai yra placebo grupė, tai viena dalis žmonių gaus vaistinį preparatą X, o kita dalis žmonių, jeigu tai leidžiama, nes kai kuriuose tyrimuose neleidžiama placebo naudoti, tada kita grupė žmonių gaus placebo. Tai yra medžiaga, kuri atrodys taip pat vizualiai, kad pacientai neatskirtų, ar tai yra vaistas, ar tai yra placebas, kuri bus tokio pat, nežinau, išvaizdos, skonio, konsistencijos ir panašiai, bet ten veikliosios medžiagos nebus.
2: Ir neretu atveju tyrimieji nežino, ar jie pateko į intervencinę grupę, tai yra gauna vaistinį preparatą, ar gauna placebo, teisingai?
0: Taip, ir čia jeigu esat girdėję tokį terminą dvigubai aklas tyrimas, tai čia ar pacientas žino, ką jis gauna, ir ar gydytojas, kuris skiria vaistą, gauna. Tai jeigu bus dvigubai aklas, nei pacientas nežinos, nei gydytojas nežinos.
1: Standartas.
2: Taip, čia aukštas.
1: Dėl to, kad šališkumo nebūtų natūralu.
0: Visiškai, nes gali būti tiek tyrėjai, kurie dalyvauja tyrime, veikiami kažkokių finansinių, tarkim, paskatų, tiek pacientas, netgi jo, nežinau, psichologinis nusistatymas, ar jis gauna placebo, ar jis gauna vaistą, gali keisti išeitis, gali keisti rezultatą. Nes net ir placebo grupiai būna suveikia. Iki 30% priklausomai nuo to, kokia yra liga, placebas gali suveikti ir gali žmogui pagerėti. Tai faktas, kad jeigu mes tos kontrolės neturėsim, vadinasi, jau mūsų tyrimo kokybė labai stipriai mažėja. Ir tada, kaip vyksta tas tyrimas, skiriama ta intervencija, vaistas ir placebas, tyrimas trunka kažkokį nustatytą laiką, priklausomai nuo to, kokia yra liga, tada dar gali būti netgi po to, kai vaistas jau yra nutraukiamas, stebėjimas, vykdomas, ir žiūrimi galų gale rezultatai, tai kaip skiriasi nuo tos placebo grupės, ar yra reikšmingas efektas ar ne.
2: Ir čia tikriausiai verta paminėti, ačiū už pasidalinimą, Egle. Manau, klausytojams tikrai įdomu maždaug atskirti.
1: Du metus, kalip sakydom, klinikinis tyrimas nepaaiškinam.
2: Kas.
1: O jis profesionalai.
2: Nu, žinot, kai mirkstam toj pačioj baloje, atrodo, nu, suprantama. Tai atsiprašom iš karto už tai, bet mandyti sezono pabaigoje puikus akcentas, ar ne? Egle, grįžtant prie to mūsų maisto papildų temos, tai mes jau galime užuosti vieną ir kitą formą, kad maisto papildų gamintojai iš esmės neinicijuoja klinikinių tyrimų, nes tai būtų beprotiškai brangu. Ar ne? Viena dalis. Antra dalis, iš vartotojo perspektyvos, vat noriu paformuoti klausimą, neretu atveju mes jau galvojame, palaukit, gerbiamieji, nu ką jūs kalbat, vaistiniai pardavinėja. Ar ne? Kaip ir visus vaistinius preparatus. Nu tai jeigu galima parduoti, vadinasi, yra ne tik saugus, bet ir veiksmingas, juk oficialiai parduodamas. Taip. Kaip vat šitas niuansas? Žmonės neretai tikrai taip galvoja.
0: Tai aš neneigiu, kad jie gali būti veiksmingi. Tarkim, jeigu tau trūksta, nežinau, magnio ar geležies.
2: Mikromakroelementai, sveikime, ar ne? Taip.
0: Ir tu juos pavartosi, arba trūksta to paties vitamino D, ar dar kažkokio vitamino, ir tu jų pavartosi, tai faktas, kad tau gali pagerėti. Taip. Bet dėl to, aš nežinau, kiek kartų šitą frazę esu sakius, maisto papildai yra skirti papildyti maistą. Jeigu mūsų mityba nėra visa vertė ir mums kažkokios medžiagos trūksta, ar nežinau, mes tarkim, pavyzdžiui, netoleruojam laktozės ir dėl to vengiam pieno produktų, dėl to mums gali ten trūkti, nežinau, kalcio, vitamino D. Tai faktas, kad tokiu atveju tie maisto papildai bus išsigelbėjimas ir žmogus gali reikšmingai pasijusti geriau, jei buvo trūkumas, mes jį atstatėm, staiga organizmas funkcionuoja normaliai, viskas gerai.
2: Kitaip sakant, Egle, tai, kad nu, kažkokių vitaminų, mikromakro elementų trūksta, kaip vien komponenčių, pavadinkime, taip ar ne, nu tai viskas yra tvarko. O kaip yra su likusia rinkos dalimi, kur mes ten cukrų kontroliuojam, cholesterolį mažinam, ten nes kažkokį būstą duodam?
1: Labai įdomu, Eglė, stebi vis tiek tą pasaulį, galbūt tikrai yra pervertintų, na, nežinau, medžiagų, kurios tikrai populiarios ir to žinai, kad ir klinikinių tyrimų nėra galbūt pakankamai ir apskritai įrodymų lygmuo yra žemas. Gal kažkas tai iškyla galvoje?
0: labai daug tokių medžiagų yra, kur yra atlikti tyrimai, tarkim, tik su gyvūnais. Arba jeigu jie yra atlikti su žmonėmis, tų tyrimų yra labai labai mažai, jie yra mažos imties, vadinasi, buvo įtraukta per mažai žmonių, nebuvo palyginamosios grupės ir tu realiai iš tokio tyrimo, kad man pagerėjo, tai tas pats kaip iš influencerio išgirsti istoriją, kaip jam pagerėjo. Tai vat toks įrodymų lygmuo.
2: O ką matai Lietuvoje labai populiaraus ir sakai, nainiai vaistinė ir žmogus perka, kad kepenų, nuo kepenų man sako, ką nors, kad nebebūtų kepenų ir galvoji mintise.
0: Nu, tokie turbūt absurdiškesni būtų detoksikacijai visokį skirti papildai, nes, nu, nežinau, jeigu jūs norite detoksikacijos, tai tiesiog į pirtį nueikit, gerai paprakaituokit, paskui iš karto išėję nusiplaukit tą prakaitą ir tai bus geriausia detoksikacija, o visa kita, kas yra ten sakoma, kad detoksikuoja, tai va tada tikrai parodykit įrodymus, kad mano organizmas buvo kažko užterštas ir aš taiga detoksikavaus. Tai šitas man toks labai labai juokingas. Net esu mačius tokį vieną juokingiausių produktų, tai detoksikuojantis padų pleistrai. pavyzdžiui, iš tokių įdomesnių. O šiaip tai, tas dabar mes turim ilgamžiškumo tą trendą, tai vėl labai daug pažadų, labai daug gražiai skambančių pažadų, bet nežinau, man tas pats resveratrolis atrodo žiauriai pervertintas, kaip pasisamu.
1: Bet mačiau tavo įrašą, kad nustojai vartoti resveratrolį, nes pati irgi buvai vartojai.
0: Jo, nes
2: ar trans resveratrolį?
0: Jokio skirtumo, nes ta prasme vis tiek pasisavinamumas yra iki 5%. Vadinasi, mes išgersim 5% geriausio atveju, jeigu ten dar yra geresnė truputį formuluotė, tai toks bus pasisavinimas. Aš pati buvau ant tos bangos pasinešus, visi vartojo, ori man reikia, ir tada, kai pradėjau skaityti, žiūriu, kad oi, ne. Dar radau vieną tokį mokslininką, kuris turi ten virš 100 publikacijų su resveratroliu ir galiausiai paaiškėjo, kad ten yra suklastoti duomenys, tai vadinasi, labai ilgai tas konkretus papildas buvo tyrinėjimas remiantis su daug suklastotų straipsnių, kurie paskui buvo atšaukti ir jeigu rasit juos PubMed, jie bus parašta retrakti angliškai, kad jie nebegalim skaityti jų kaip įrodymais. Ir kitų daug yra va tam...
2: Nu, pavyzdžiui, papusiu velnio advokatų, kolagenas, tepam, ten miocelinis, ar kaip atsiprašau už nesupratimą, geriam, tai kaip čia dabar su juo?
0: Apie kolageną irgi esu įrašą kritišką ganėtinai parašęs. Su kolagenu yra taip, kad kaip ir viskas logiška, žiūrint iš tos pusės, kad jo organizme mažėja su amžiumi ir kaip ir būtų logiška suplementuoti, tai yra jo vartoti papildomai, nes mažėja, tai vartosim daugiau, jo bus daugiau organizme.
2: Literaliai atrodo.
0: Taip, literaliai tokia logika, bet...
1: Teorija, va, taip, kartais teorija labai taip, daug žadant ištis.
0: Bet dėja taip neveikia, nes kolagenas yra didelė molekulė ir mes jos taip pat, koks jisai yra, mes jos nepasisavinsim. Ją reikia suskaldyti gabaliukus, tai pasakykim, kaip yra namas, tai į plytą suskaldom, įvedam į organizmą ir tada tikimės, kad organizmas panaudos tai, ką suskaldė, pagaminti tą kolageną. Bet organizmas tas medžiagas gali panaudoti visai kitiem tikslam. Tai va šito atsakymo vis dar mokslas neturi, ar jis tikrai pavirsta tuo kolagenu. Ir nelabai seniai išėjo tokia kritiškas review, kuris lygino klinikinius tyrimus su kolagenu ir maždaug kokia jų kokybė ir kokie rezultatai. Tai buvo įdomiausia tai, kad tie tyrimai, kurie buvo finansuoti gamintojų, jie rodė teigiamus rezultatus, tie, kurie buvo nepriklausomi, jie rodė arba labai mažą rezultatą, arba jokio rezultato, ir ten buvo tirta, tarkim, odos elastingumas ir tokie pamatuojami ganėtinai gerai dalykai. Tai su kolagenu, sakau, kaip ir teoriškai atrodo logiška, bet ar tai, ką mes vartojam ir kas iš tikrųjų brangiai kainuoja, žiūrint, kiek ten, kokio kiekio reikia ir taip toliau, tai vat klausimas, čia man labai didelis. Šitoj vietoje aš neturiu tokio labai griežto atsakymo, bet aš šiuo metu pati kolageno nevartoju.
1: O kaip yra su, nežinau, turbūt irgi yra atskira kategorija, kur sakoma, čia pervertinta, dar yra turbūt dar viena kategorija, kur yra pavojinga.
2: Galimai pavojinga.
1: Galimai pavojinga. Ar turi mintyse tokių, apskritai turbūt maisto papildai ir apskritai nepriklausomi tyrimai yra parodę, kad kartais maisto papildų sudėtis neatitinka, tai kas vaizduojama ant etiketės ir panašiai, ir ten gali būti priemaišų. Tai, o ta kategorija, pavojingumo kategorija su maisto papildais, čia ar galima išskirti kažką tais?
0: Man atrodo, ir mes tai diskutavom VMVT konferencijoje, kuri neseniai buvo, man atrodo, kad vienas iš pavojingiausių dalykų yra, kai mes vartojam nemažą kiekį maisto papildų, turim jau kažkokių lėtinių ligų, ir apie tos papildus visiškai nežino mūsų gydantis gydytojas, mūsų šeimos gydytojas. Mes nekreipiam dėmesio, ar, tarkim, tų papildų vartojimas neveikia pasisavinimo vaistų, kuriuos mes geriam. Tai va čia aš nenorėčiau gal taip besti pirštų į kažkokias medžiagas, nes kiekvienam žmogui tas pavojingumo lygis bus labai skirtingas. Bet va tas nekreipimas dėmesio į papildų vartojimą, kai tu jau vartoji vaistus kažkokius, tai man atrodo labai rimtas ir čia mes galim prisidaryti dalykų.
1: Mm-hmm. Gerai, dar labai įdomus dalykas, kad, ką mes šiek tiek dar aptarėm ir prieš laidą, pasakojai apie tas tokias tendencijas ir pasakojai, kad vat, ilgamžiškumo tendencija, kuri kultūra, jinai šiek tiek jau taip ir nusistovi ir sakai, gal net ir nueina šiek tiek. Mm-hmm. Ir atina kiti jau, na taip įprasta tame sveikatinimuose pasaulyje, keičiasi viskas bangomis, ar ne, banguoja. Tai kas dabar ateina ir kodėl ilgamžiškumas, ką, nepavyko mums?
0: Ne, aš tai nesakau, kad nepavyko, man atrodo, žmonės yra įsisotinę informaciją, gal truputėlį yra ir pervargę, nes longevity arba ilgamžiškumą mes matėm kiekvienoj konferencijoj, kiekvienam portale laidų atsirado, visi apie jį kalba ir tikrai tokia darosi banga, kai kas jau nuo to yra pervargę, kažkaip bando tai suvaldyti. Ir tikrai, man atrodo, įsisotino rinką tiek papildų srityje, tiek, nežinau, prietaisų, tiek klinikų atsirado. Toksai, sakyčiau, kažkas susiformavo, kur tai nukeliaus dar pažiūrėsim. Apskritai aš tuo tokiu trendu džiaugiuosi vien dėl to, kad jeigu mes kiekvieną dieną kalam žmonėmi galvą, kad tu turi labiau rūpinti savo sveikatą, užsiimti prevenciją, aš manau, kad tai yra gerai. Nepatikėk visą tą reklamą, kurios yra labai daug ir viskas tau bus gerai. Kitas trendas, kurį aš matau ir kuris dabar yra labai stiprus, jisai stiprus ir pasaulyje, ir netgi klinikiniuose tyrimuose jisai stiprėja, ir socialiniai medijoje, tai yra moterų sveikata, women's health ir viskas, kas su tuo susiję, nes svarbu paminėti, kad moters kūnas buvo ilgai netyrinėjamas tiek, kiek buvo tyrinėjamas vyrų kūnas. Tik tai neseniai, sakyčiau, prieš keliasdešimt metų buvo privaloma įtraukti ir moteris į klinikinius tyrimus. Jei mes žiūrim į iki klinikinius tyrimus, tai tyrimus su gyvūnais, ten iš vis paprasčiau imti patinėlius žiurkių arba peliukų vien dėl to, kad jie neturi visų hormonų sviravimų ir tai neiškraipys mano tyrimo duomenų. Ir tada mes turim moters kūną, kuris yra neištirti, tiek kiek vyrų, vaistai yra pritaikyti daug labiau vyro fiziologijai, neatsižvelgiama į ciklus ir taip toliau. Tai šitas trendas labai stipriai ateina. Aš manau, kad net ir klinikinių tyrimų srityje jis gauna daug daugiau finansavimo pastaruoju metu, daug daugiau dėmesio ir tikrai manau, kad čia progresas bus, jo aišku dar reikės palaukti, bet su tuo ateinančiu trendu mes vėlgi lygiai taip pat turime labai daug reklamos.
1: Moterys geros pirkėjos.
0: Menopauzės koučerių, ten ko tik nori, papildų PMS-ui. Nu, ta prasme, tai yra labai stipriai susiję su hormonais ir bandoma įteikti, kad kažkoksai papildėlis taiga tai paveiks teigiamai arba padarys kažkokius stebuklus. Ir čia aš, toksai yra nuolatinis, sakyčiau, tylus trendas su onkologiniais pacientais, tai yra labai stipriai pažeidžiami žmonės psichologiškai, nes jie tiesiog kovoja dėl savo gyvybės, tai tas tęsiasi nuolat, kaip maisto papildų gamintojai žada, kaip čia padės onkologiniam pacientam, galbūt dalis tų papildų kažkiek ten iki 5% ir gali bendrai pagerinti sveikatos būklę, ypač yra trūkumai, bet tie pažadai yra daug, daug stipresni, tai vat aš dabar tuos pažadus pradedu matyti moterų sveikatos srity, kas susiję su perimenopauze ir menopauzės tuo periodu, kas susiję su policistiniu kiaušidžių sindromu, endometriozė. Tai yra rimtos sveikatos ligos, kurios tikrai turi būti tiek endokrinologo, tiek ginekologo, akušerio ginekologo priežiūroje, bet staiga mes gaunam tiek pažadų, vėlgi moterims, kurios yra labiau linkę rūpinti savo sveikatą ir, vat, kaip Tomas ir sakė, galbūt geriau pirks ir čia yra target auditorija pardavimams ir kurios galbūt kenčia nuo nevaisingumo ir tai yra taip psichologiškai stipru, kad yra labai labai lengva tave paveikti ir dėl to vat man labai liūdna, kai šitas rytis, kuri ir taip jai trūko dėmesio, tai dabar gauna labai blogo dėmesio iš tos reklamos pusės.
2: Egle, labai paprastai, žmogiškai, iš tipinio vartotojo, prieš tave sėdi vartotojas. Įsivaizduokim, kad aš iš tiesų, na, neturiu aš to tokio plataus savo darbo aplinkoje, socialinėje aplinkoje, sveikatos sektoriaus žmonių ir supratimo. Aš atsiverčiu, vat, eilinį kartą šiandien savo socialinę mediją grįžęs iš darbo pavakare, pažiūrėti, kas dedasi, artimųjų rate ir matau reklamą. Ir matyti ne vieną. Kaip man
1: paspaudė ir daugiau matys.
2: Tikrai taip. Kaip, vat, galbūt yra kažkokie žingsniai, kuriuos tu galėtum įvardinti, kaip galimai sudvejoti reklamos turiniu ir tiesiog praleisti. Kaip galimai, net jeigu ir paspustelėjome, perskaitėme pirmus du sakinius, jau sukelt savo dvejonę šauktuką arba bent minimum šviesoforo principų geltoną švytį.

0: tiesiai įsijungti ir galbūt atidėti kitam kartui.
1: Nes iš tiesų būtų naivu, kad kiekvienas žmogus mokėtų įvertinti įrodymų lygmenį. Taip, nu, čia taip. Per daug naivu tai būtų to tikėti.
2: Tai visų pirma, aš labai rekomenduoju pasižiūrėti, iš kur ta informacija ateina. Ne, visų pirma, kas yra tas žmogus, kuris ją komunikuoja. Mhm. Ar tai yra žmogus turintis bent kažkokį išsilavinimą susijusį sveikatą, ar ne. Ir tai ne faktas, kad ta informacija bus patikima, nes aš pati dabar labai matau daug, nežinau, gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, ta reklama užsimančių, bet tada nu, bent jau kažkoks krislelis didesnis pasitikėjimo atsiranda. Kitas dalykas, tai pirmas filtras, jeigu tai yra visiškai nieko neturintis bendro su sveikata žmogus, tai nu, tikrai sakau, savęs paklauskit, ar aš jam patikėčiau kokią kitą ligą, ar aš norėčiau eiti dėl bėrimo su juo pasikonsultuoti, nu, dėl galvos skausmo, ar dar kažko.
0: Jeigu žmogus užuolaidas pardavė.
2: Taip, bet tuo pačiu ir papildus. Taip. Tai čia jau vienas toksai klaustukas, bet nebūtinai, kaip minėjau, nebūtinai tai vis tiek bus super patikima informacija. Kitas momentas dažnai labai sakoma paremta moksliniais tyrimais arba įrodyta klinikiniais tyrimais. Ir dažniausiai būna kokia labai maža žvaigždutė arba kokia nuorodėlė į kažkur, tai tikrai visada nepatingėt paspaust. Ir jeigu ypač jau ruošiesi pirkti, jau arti esi to mygtuko, kuris sako pirk ir mokėti, tai bent jau prieš tą mygtuką paspauskit ant tos nuorodos, kuris sako, kad įrodyta. Ir pažiūrėkit, ar tas produktas įrodytas, ar ten iš vis kažką logiško rašo tam straipsnėje. Ir net nereikia būt kažkokių mokslininkų, kad tos straipsnius jau taip labai gerai supras, dažniausiai būna yra abstraktas, tai tau nereikia net visos tos publikacijos skaityti, tu gali pasiskaityti rezultatus ir išvadas ir kažką bent jau susidaryti vaizdą, tai kasgi ten buvo tirta ir kas įrodyta. Tai šitas momentas, na, nežinau, kas dar tai galėtų būti, jeigu tai yra kažkokios paslaugos. Šiaip mes dabar visi naudojam, nežinau, ChatGPT, Claude ir kitus AI toolsus, nu tai galų gale čia nesustabdysim žmonių konsultuotis ir tikrai dabar yra statistika, kad kas ketvirtas, penktas žmogus, kuris iš vis naudojasi ChatGPT, čia tik tai ChatGPT statistika, kad bent kartą per savaitę klausia apie sveikatą. Tai vadinasi, yra milijonai žmonių klausiančių apie sveikatą, tai išmokys ir tas užklausas rašyt. Nerašykit, ar vitaminas D man padės. Duokit konteksto kuo daugiau, aš planuoju pirkti tokį produktą, sako, kad įrodyta klinikiniais tyrimais, ar gali patikrinti, ar yra tikrai, ar tie teiginiai pagrįsti kažkokiais aiškiais klinikiniais patikimais įrodymais.
1: Galiausiai galima tos publikacijos rezultatus parodyti, paklausti jo, ką jis galėtų
2: papasakoti. Bet netgi neinant taip giliai, nes aš suprantu, kad mes visi neturim laiko, yra vartojimo didelis srautas ir greitis, tai net ir nesiunčiant nuorodų į konkrečias publikacijas, čia mes jau žinai, per daug norim žmonių. Bet sakau, elementariai nuorodą į tą produktą, kurį tu nori pirkti, tarkim, ir vat, ar tai, kas sakoma reklamoje, nėra skemas. Ir aš pati, nu, nežinau, kiek esu tikrinus, dažniausiai gaunu atsakymą, kad, nu, čia jau daug raudonų vėliavėlių.
1: Dar turbūt svarbu patikrinti sudėtį.
2: Taip.
1: Ar tikrai ten yra tos medžiagos ir kiek to tų medžiagų. Ir čia kitas dalykas, bet tam irgi turbūt reikia tokios žinių bazės.
2: Taip, ir jeigu labai konkrečiai apie papildus kalbant, tai jeigu jau tu kažką vartoji, nu pasigilink, kaip tai vartuot, vėl paprašyk to paties dirbtinio intelekto, tai ar man čia ryte gert, ar vakare, ar man netrukdys miegui, ar man su maistu gert, ar nesu maistu, ar aš galiu kavą šalia vartot, ar arbatą šalia vartot, ar tinka su pieno produktais, nes tai yra, kas stipriai sumažins pasisavinimą, ir net jeigu tu tvarkingai viską padarei, nuėjai pasidarei kraujo tyrimus, žinai, kad tau kažko trūksta, nusipirkai produkto, kurio tau reikia, vartoji tinkamą dozę, bet jį vartoji bile kada.
0: Prie kavos ryte.
2: Jo, prie kavos ryte, o tarkim, ten, nežinau, bandai geležį padidint, nu tai atsiprašau, bet nepavyksta.
0: Ir tikriausiai trečias komponentas visiškai pabaigai, kad jeigu jau maisto papildas arba daiktas, kuris yra sveikatinimui skirtas, na, iš tiesų jūsų ausiai ir akiai žado sunkiai tikėtinus dalykus, ar ne? Tikėtina, kad verta tą kritiškumą.
1: Jei yra revoliucijos jausmas, tai...
2: Taip, arba žinot, tokios visokios frazės, aš jums pasakysiu tai, ko jums nesako gydytojai, nuo jūsų tai slėpė. Ir tokie visokie panašūs dalykai, arba tie vat, teiginiai yra tokio stiprumo, kad jie puikiai tiktų vaistam, tai čia dar viena raudona vėliavėlė, kad nu, jau turbūt čia netoks ir stebuklas.
0: Puiku.
1: Ačiū, Eglė. Ačiū, kad atvykai paskutinę mūsų sezono laidą. Papasakai, atrodytų aktualius dalykus. Dabar vasara prasidės, visi saulėje, gal ir vitamino D mažiau, gal mažiau maisto papildų ir kitų sveikatinimo priemonių, o galbūt kaip tik rinksitės kažką tais ir bus labai aktualu paklausyti tokių patarimų iš specialistės, farmacininkės, mokslų daktarės ir klinikinių tyrimų ekspertės Eglės Pavydės, kurią šiandien laidoje ir kalbinome. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas. Mes baigiame savo sezoną. Tikimės, kad mes dar susitiksime. O su jumis visus metus buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
0: Likite sveiki. Iki malonaus.
2: Iki.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te radijas. 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Kyjivas turi iki žiemos truksiantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Interviu amerikiečių televizijai CBS News Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijęs šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat teigia besitikintis, kad prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys apsilankys Kyjive galbūt po 2 savaičių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau yra sakęs, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo įstrigo dėl nepakankamos pažangos, bet Amerika yra pasirengusi vėl prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Per naujausias Rusijos atakas Dnipropetrovsko srityje žuvo žmogus dar 9 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, Rusijos pajėgos beveik 40 kartų dronais iš artilerijos ir aviacinėmis bombomis atakavo 4 regiono rajonus. Apgadinti daugiabučiai, administracinis pastatas, degaliniai automobiliai, per drono smūgį sunaikintas pašto skyrius Dnipre. Ukrainos prezidentas šiandien pranešė, kad Rusija šią savaitę panaudojo per 2300 dronų per 1500 valdomų aviacinių bombų ir per 100 raketų. Zelenskis sako, kad visos atakos buvo nukreiptos prieš civilinę infrastruktūrą, gyvenamosius namus ir energetikos objektus. Ukraina pabrėžia, kad jai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Tuo metu Tarptautinė atominės energijos agentūra patvirtino, kad Rusijos okupuotame pietų Ukrainos regione dronas vakar smogė į Zaporižios atominę elektrinę. Pasak pareigūnų, fiksuoti turbinos pastato išorės pažeidimai, bet apie jokius didesnius padarinius nepranešama. Rusija yra užėmusi Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra didžiausia branduolinė jėgainė Europoje. Abi pusės nekartą kaltino viena kitą dėl šio objekto apšaudymų. Po naujausio incidento Maskva taip pat apkaltino Kyjivą, Ukraina tai kategoriškai atmeta ir vadina tokius kaltinimus nelogiškais. Užsienio reikalų ministerijos teigimu neaišku, kodėl Ukraina turėtų smogti savo teritorijoje esančiai atominiai elektriniai, kurią siekia susigražinti. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą atsakant į grėsmes padeda Aljanso vienybė. Pasak jo, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reikėtų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų, ji nuolat stebima.
1: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Savo ruoštų Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti jo interesai. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Dėl padėties Libane Prancūzija paprašė sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras sakė, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tesimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečianti sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbę viduramžių Boforto tvirtovę. Polimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta nedelsiant evakuotis. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Per sprogimą Mianmaro šiaurės rytuose žuvo mažiausiai 46 žmonės per 70 sužeista. Sprogimas nugriaudėjo pastate, kuriame, kaip skelbiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenys. Tiksli nelaimės priežastis kol kas nežino.

0: numatoma. Šiandien baigia galioti perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, jos galiojo 2 mėnesius, toks sprendimas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
1: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
0: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka, pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
2: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tomis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunasi tokio, kodėl tada, tokia ir kokia nuoskauda. Vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar pabrango degalų kainos, tai reiškia sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia toks 2 dvigubas smūgis.
0: Sako keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinė gervė, daugiausiai jų 4 teko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės kaulai ir stebuklai, 3 režisieriaus Vytauto Katkaus vaidybiniai juostai Svečias. Ceremonijos metu iš viso išdalinti 22 apdovanojimai. Žegulytės juosta paskelbta geriausiu dokumentiniu filmu, taip pat pelnė apdovanojimus už geriausią kompozitoriaus, operatoriaus darbą ir montažo režisūrą. Sidabrinė gervė už geriausią scenarijų atsiėmė scenaristų duetas Vytautas Katkus ir Marija Kaftagradzė už filmą Svečias. Katkus taip pat pripažintas metų režisieriumi, jam įteiktas ir pagrindinis geriausio vaidybinio filmo apdovanojimas. Aktorės ir aktoriaus kategorijose apdovanojimus pelnė filme Danka Danutės vaidmenį įkūnijusi Ula Legaitė ir filme Siena pagrindinį vaidmenį atlikęs Šarūnas Zenkevičius. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Kauno Žalgiris 3 pusfinalio rungtynėse 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serija laimėjęs rezultatu 3-0 tiesiausių kelių žengė į LKL finalą. Kaune vykusiose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė Mauzesas Raitas pelnęs 25 taškus. Dar vieną puikų pasirodymą surengė Ąžuolas Tubelis užfiksavęs 2-2 ženklį. Jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. Finale Žalgiris susitiks su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnu. Kauno serijos nugalėtojų. Šiame pusfinalyje 2-0 pirmauja Utenos klubas, 3 rungtynės Klaipėdoje vyks rytoj. Šiandien Sevilijoje pasibaigusiame pasaulio irklavimo taurės etape Lietuvos irkluotojai iškovojo 2 medalius. Olimpinė bronzos medalininkė Viktorija Senkutė vienviečių valčių A finale iškovojo sidabrą ir tik 14 tūkstantųjų sekundės nusileido Europos čempionei Britei Lauren Henry. Tai pirmasis Senkutės medalis Europos taurėje. Taip pat pirmąjį medalį ir kluodami 2 tarptautinėse suaugusiųjų varžybose iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai. Dviniai pavienių dviviečių valčių A finale užėmė 3 vietą, į priekį užleisdami Rumunijos ir Naujosios Zelandijos komandas. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad nuo rytojaus prasidedanti kalendorinė vasara į Lietuvą atneš ir vasarišką šilumą.
3: Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas įgaus labiau pietinės kryptis ir temperatūra pamažu pradės aukti ir naktis ir dienos darysis vis šiltesnės. Ateinančią naktį laukiame 6-11 laipsnių šilumos rytiniuose rajonuose. Dar kai kur išliks žemesnės temperatūros tarp 3 ir 5 laipsnių, o dienos metu daugelį rajonų aukščiausia temperatūra rytoj pasieks 19-24 laipsnius šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-18. Ir panašu, kad ta šiltėjimo tendencija išsilaikys ir artimiausiomis paromis. Antradienį, trečiadienį matome, kad vietomis taip pat trumpai palis, o temperatūra tiek nakties, tiek dienos metu dar auks vienu kitu laipsniu.
0: Prognozuoja sinoptikė Elena Kliukina. 22:10.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Laima Kreivytė ir paskaitysiu jums savo poezijos iš rinkinio Artumo aritmetika. Artumo aritmetika. Nenoriu skaičiuoti valandų ir minučių, kvėpuoti pagal tavo nuotaikas. Vienas yra mano gyvenimas ir aš viena, kad ir kaip man patiktum. Vienas langas žvelgia į kalnus nuo viršūnės, atsimušę žvilgsnis krenta į vieną lovą, stalą, kompiuterį, mėlyną dušo kabiną. Vienas balkonas žvalgosi į strižai ir net kaimynai, tik už vienos sienos kita galinė. Tai mane džiugina. Vienas yra deadline'as. Daug tarpinių stotelių iki finišo. Turiu šitą išmokti, šitą parašyti, kol tu tyrinėsi naujus kūnus ir senstantį savąjį. Žemiški kūnai nesiekia mano planetos. Mirusių žvaigždžių šviesa te jaudina šiltnamius. Man labiausiai patinka ambivalentiškas oras. Ne saulė, ne lietus, ne šaltis ir ne karštis. Tiesiog tokie debesis. Pilki kamuoliniai debesis. Ir vienas kavos puodelis ryte. Eterio bangomis. Epigrafas iš Šarlio Bodlero. Yra moterų, kurios įkvepia norą jas laimėti ir jomis mėgautis, bet šioji žadina geismą lietai mirti jo žvilgsnyje. Akimirka šią, norėčiau išverst savo vidurius į tavo kalbą, rasti tikslius atitikmenis banalybėms, asketiškais judesiais nubrėžti melodijos kreivę, it koks ekvalaizeris. Norėčiau būti laikrodis ant tavo riešo. Tu nenešioji laikrodžio. Kuprinė ant baleto ištemptų tavo pečių. Pamiršai baletą, kuprinę su puantais. Norėčiau būti tavo kompiuterio ekranas, slapta kamera, ir kartu nežinoti, ką ir kodėl transliuoju. Neskaityti laiškų, neklausyti pokalbių. Tiesiog būti tame pačiame kambary, tavo akivaizdoje. Nesvarumo būsenos. Pirmą dieną lijo lietus. Iš stoties į McDonald'o katedrą. Tas pats kelias pirmin ir atgal, pro taip pat apstatytą pragarą. Pirmą dieną Ženeva žalia. Apkapoti medžiai prie ežero, tarsi kūgiai be smegenų. Tu stebies, kad mane tai stebina. Pirmą dieną buvom pavargę, neišmiklintom kojom ir nuovoka. Iš bažnyčios pranyko gotika, bet išliko pilka užuolaida, tokio ilgio, kad mūsų suvystytų tris kartus ir pakeltų į kupolą. Aš stebiu, kaip mane stebi, ir jaučiu, kad pasaulis sukasi. Su manim arba be manęs, aš esu tik ašis pasvirusi. Svaigulys atsiranda tada, kai ateiviai ir žmonės mylisi. Pirmą dieną kopėm į kalną, antrą dieną atėjo pavasaris. Nežinia kodėl po rudens. Nusileidom prie ilgo ežero, įsisiautusio kiaurai į lietų. Jis garavo atgal į debesį. Bangomis nevilnijo, plakėsi, lyg pagautas meluojant. Nepamenu, apie ką ir kodėl kalbėjomės, bet galiu pasakyti, ko nesakėme. Priešais degė kalnynai.

nei Rericho, saulė leidosi žemę kvadratinę. Trečią dieną iš mirusių kėlėmės, iš sušaudytos viengulės lovos. Ji išlaikė du kūnus stoiškai, su sulaužytais šonkauliais šokome. Nereikėjo mums jokio obolio, pažinimo saldžių gyvačių. Gėrim nuodus kaip vandenį šventintą. Neapakome. Autodetektyvas. Stapteliu tarsi atsitiktinai, nesitikiu pamatyt, ar viliuosi visgi. Miegamojo ir virtuvės langai prasižioja į viršų, kažkas kvepuoja kambario viduriuos. Tykau ne savo, ne sau. Kas paaiškins mano jausmų trajektorijas? Veres bedugnė, auga šakos gilyn, traukia mane iš savęs tuštumos digliakaulį. Bandau ją užmušt greitų ir lėtų maistu, visokio taurumo gėrimais, tabletėm, kvailom pareigom. Gerai, kad paskambinai. Stovėjau penkto aukšto balkone, tarp durų ir šiukšlių vamzdžio, pakeliu į laiptinę. Stovėjau šventą migrenos valandą, nežinojau, kur eiti, ko griebtis, iš ko išmelščiau smulkios užuojautos. Nors tarp dangaus ir žemės nenorėjau smulkių, viskas arba nieko. Šachtos tamsoj, nieko aidas stipresnis. Todėl esu tik užribio pėstininkė, vagis, mintantis tavo drebuliu. Rezonansas. Regiu tave lapuose po žiemos. Vėjas gena jos greitkeliu, sausus pamišusius. Lapai neišsproks atskirti nuo kūno dvi kamienės liepos. Nepasieks jie dangaus karalystės. Kraujas teka maniai uždarų ratu. Sukai priešingą pusę evoliucijos karuselę. Tampu driežų, gyvate, nuodinga tarantula, infuzorija klumpele, bakterija. Regiu tave raudonų namų kiemuose, gatvių vakume, tarp vienišų kosmonautų, neišsipildžiusių svajonių aureolėm, kaip skaišijo švyti. Gestant dangaus šviesuliams, maksimos neturi jokios reikšmės, nesvarbus jų nežinomieji. Nėra ryšio, tik ta pati radijo stotis, tos pačios bangos. Laukiu. Skiriame Faith Wilding 1972 sukūrusiai performansą Waiting. Laukiu, kol galėsiu neskubėti, nedirbti trijuose darbuose, nerašyti iš pareigos, neužmigti prie kompiuterio. Laukiu Godo, kuri neateis. Laukiu sąskaitų, kurios visada ateina. Laiškų su prašymais sumokėti už elektrą, šaltą ir karštą vandenį, šilumą, šildymą, telefoną, televiziją, vis brangesnės ir brangesnės, visų brangiausias kitas paslaugos. Laukiu, kol knygos nuklos, spintas, kėdes, stalus, grindis. Laukiu ramaus gilaus miego, jas pamiršus. Laukiu dukros skaipę, laukiu draugės kaviniai. Laukiu mylimosios ateinant ir nueinant, nestaptelėjus. Laukiu, kol atsitiks stebuklas. Laukiu, kol jį paneiks. Laukiu, kol nevėluosiu ir manęs nebereikės laukti. Laukiu, kol baigsis mokslo metai, studentų darbai, maldos prie prezidentūros. Laukiu, kol pilies gatvėje roželė rinks legaliai. Laukiu siaubo dulkių saujui. Laukiu kol, laukiu nes, laukiu kad, laukiu nors, laukiu prie lango, laukiu už durų, laukiu ant įkaitusios skardinio stogo, laukiu, laukiu, laukiu, laukiu, kol tu paskambinsi, kol sužaliuos lazda ir poetai išgydys politikus, laukiu, kol galėsiu būti viena savo kambaryje. Laukiu ryto be žadintuvo, vakaro be žinių, dienos be mobilaus, savaitės be įsipareigojimų. Laukiu, kol knygos perskaitys mane, nes aš jų skaityti nespėju. Laukiu, kol duosi ženklą dangui, feisbuke, lange. Laukiu kažko, kas pasakys, ko laukiu.

0: į CBS News, Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijęs šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat teigia besitikintis, kad prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys apsilankys Kyjive galbūt po 2 savaičių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau yra sakęs, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo įstrigo dėl nepakankamos pažangos, bet Amerika yra pasirengusi vėl prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą atsakant į grėsmes padeda alijanso vienybė. Pasakio, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reiktų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų. Jie nuolat stebima.
1: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia gavęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Prieš tai dienraštis New York Times ir naujienų portalas Axios pranešė, kad Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Teigiama, kad bet kokie pasiūlymo keitimai gali dar labiau atitolinti taiką artimuosiuose rytuose. Savo ruoštų Iranas sako, kad jokio susitarimo nebus tol, kol bus užtikrinti į Teherano interesai. Šią savaitę Amerikos ir Irano derybininkai buvo suderinę memorandumą dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams, bet Trumpas dokumento nepatvirtino. Šią savaitę pradėjusi įrenginėti pirmuosius stacionarius dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginius, Estija siekia ilgainiui nuo bepiločio apsaugoti visą šalies teritoriją. Vakar pranešta, kad pirmieji renginiai įdėkti 3 atkarpose šalies pietryčiuose, pasak Estijos pareigūnų. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sienos Rusiją. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taras sako, kad per ateinantį mėnesį įrenginių dėgymas bus plečiamas su Rusija besiribojančiame Narvos regione.
2: Šiandien matome įgyvendintą pirmąjį etapą Estijos pietryčių pasienyje, kur jau veikia mūsų dronų aptikimo ir stebėjimo sistemos. Iki birželio pabaigos pradėsime įgyvendinti pirmąjį etapą ir Narvos regione. Galiausiai siekiame, kad dronų neutralizavimo priemonės apimtų ne tik rytinę sieną, bet ir visą šalį.
0: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai nekartai skrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė daugiabutį Rumunijoje, per šį incidentą buvo sužeisti 2 žmonės. Per sprogimą Mianmaro šiaurės rytuose žuvo mažiausiai 55 žmonės, per 70 sužeista. Sprogimas nugriaudėjo pastate, kuriame, kaip skelbiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenis. Tiksliai nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinė gervė, daugiausiai jų 4, teko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai, 3 režisieriaus Vytauto Katkaus vaidybiniai juostai Svečias. Ceremonijos metu iš viso išdalinti 22 apdovanojimai. Žegulytės juosta paskelbta geriausių dokumentinių filmų. Taip pat pelnė apdovanojimus už geriausią kompozitoriaus, geriausią operatoriaus darbą ir montažo režisūrą. Sidabrinė gervė už geriausią scenarijų atsiėmė scenaristų duetas Vytautas Katkus ir Marija Kvateradzė už filmą Svečias. Katkus taip pat pripažintas metų režisieriumi, jam įteiktas ir pagrindinis geriausio vaidybinio filmo apdovanojimas. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. 11:05.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivas turi iki žiemos truksianti galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Interviu amerikiečių televizijai CBS

News. Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijęs šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis

0: rybų paskatintų didesnis spaudimas. Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausiate, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo ir jie bus pasiruošę dialogui. Interviu amerikiečių televizijai CBS News sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per naujausią Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo žmogus, dar 9 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, Rusijos pajėgos beveik 40 kartų dronais iš artilerijos ir aviacinėmis bombomis atakavo 4 regiono rajonus. Apgadinti daugiabučiai, administracinis pastatas, degalinė, automobiliai. Per drono smūgį sunaikintas pašto skyrius Dnipre, Ukrainos prezidentas šiandien pranešė, kad Rusija šią savaitę panaudojo per 2300 dronų, per 1500 valdomų aviacinių bombų ir per 100 raketų. Volodymyras Zelenskis sako, kad visos atakos buvo nukreiptos prieš civilinę infrastruktūrą, gyvenamosius namus ir energetikos objektus. Ukraina pabrėžė, kad jai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą, atsakant į grėsmes, padeda alijanso vienybė. Pasak jo, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos, bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reiktų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teikė, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų. Jie nuolat stebima.
1: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien baigia galioti per pus sumažintos traukinių bilietų kainos. Jos galiojo 2 mėnesius. Toks sprendimas buvo priimtas dėl išaugusių degalų kainų. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriokovas sako, kad per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
2: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
0: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriokovas. Tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
3: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tomis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunas tokio, kodėl tada, kaip ir kokia nuskalba, kad vienam saldainis, kitam botagas, nes čia dar pabrango degalų kainos, tai reiškia sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjai pajamos, reiškia toks dvigubas smūgis.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną kai kur vakaruose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 12:05.
4: Radijas. Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Radviliškio rajone sutiktus gyventojus.
5: Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Mes visą Lietuvą sąžininkai.
6: Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiu. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaustą jų dvasę.
7: Neusiroviau dant nieką, kol kas, kai užsirausiu, gal kitaip galvoju.

0: šiaip man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
1: Šioje laidoje skamba tik visiškai neplanuoti pokalbiai, kurie įvyksta vaikštant vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šis epizodas 22. Vadinasi ir 22 aplankyta savivaldybė. Projektas baigsis, kai pakalbinsiu gyventojus visose šalies savivaldybėse. Šią informaciją kartoju, nes prasideda vasaros sezonas ir nežymiai keičiasi radio laidų tinklelis. Praeivius toliau galėsite girdėti šeštadieniais, tik juos dar pakartosime ir antradieniais. Kiekvienos laidos pabaigoje žmonės įvertina vis kitą aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintys apie Lietuvą sukrėtusį registrų centro skandalą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Radviliškio rajono savivaldybėje. Esame Radviliškyje, kažkokioje mugėje ar tai turguje. Kas čia vyksta, papasakokit?
2: Čia yra mugė. Mes esam kolektyvas, kuris važiuojam per visas miesto aikštes ir darom mugės.
1: Jūs pats kuo vardu?
2: Karolis.
1: Karoliu, iš kur jūs?
2: Aš Šiauliai, šalia. Bet čia yra šiaip žmonių iš visos Lietuvos. Kaunas, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, iš visur.
1: Kolektyvas važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir tas aikštės?
2: Šiaip mes dirbam taip. Dirbam keturias, nuo antrąjį trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, savaitgaliais didžiosios miesto mugės. Mes dirbam daug.
1: Kokio dydžio tas kolektyvas?
2: Nu va, čia 15-20 palapinių.
1: Tai čia jūs visi esat bendras, visa šita vat mugelė tokia?
2: Taip, yra vienas organizatorius, kuris organizuoja mumis, sutvarko dokumentus ir prekiaujam. Tai mes įpratę prie to, mes dažniau mugiai praleidžiam daugiau laiko negu namie nakvojam, žinai. Nes, pavyzdžiui, toliau nuvažiuoja kokis Rokiškis, Kupiškis, Visaginas, tai nakvoja ten.
1: Gal žinot, kiek esat apkeliavę tų Lietuvos miestų?
2: Visus, 100% visus.
1: Jūs jokaujat?
2: Ne. Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą, sąžiningai. Nu, aišku, ten, kur biški daugiau yra gyventojų, ten iki tų mažų kaimų, tai tikrai nevažiuojam.
1: Ar smagu?
2: Smagu, kai prekyba būna. Nes tu išvažiuoji išsidirto, kai nėra prekybos, tai ir to smagumo, žinai, iš kuris bus. Ir mes čia didžioji dalis, ne tų abų yra, čia yra, nu, ir apyvartos yra, ir mokesčių mokėjimai, viskas.
1: Ir Vilniaus mugė po to, ir Kauno mugė aplankot?
2: Vilniaus, tai mes pagrinde tai visi važiuojam į tautų mugę, kuri vyksta rugsėjo mėnesį, nes kaziukai, tai visi ten yra tautodailė. Tai mėsa tik važiuoja vaduonos, tokie, žinai, tokie dalykai, mes nevažiuojam į tokias.
1: O ką jūs čia pardavinėjat? Pats čia matau visokiausių yra užvalkalų.
2: Mes nuo patalynės iki mikrofibros rankšluošių, tos servetėlės dabar, kur visiems namam valyti su acto. Grinai namo apyvoką.
1: O ar šiandien neapsimokėtų labiau internete, pavyzdžiui, pardavinėti?
2: Turim ir internetinę parduotuvę. O kaip kitai pasidarysi reklamą? Tai ateina žmogus, perka, duodė vizitinę ir ten.
1: Kortelė priimat ar ne?
2: Be abejo.
1: Ar mažuose miestuose aktualus kortelė atsiskaitimas?
2: Visur, absoliutiškai visur, nes kartai žmonės ateina, jie nežinoja, kad tai yra mugė ir tiesiog neturi grinų.
1: Kas lemia, kad gerai sekas arba blogai sekas prekyba, kaip sakot?
2: Kaip ir visoje prekybų įtakoja mėnesio dienos, po algų visada, nuo 10 iki 20 yra geriausia prekyba. Ir čia nesvarbu, ar tu maksimą paims, ar tu smulkų verslą, visur taip yra. Šventės, nes dovanos. Va tokie standartiniai dalykai.
1: Kiek metų tą darot?
2: Būtent su šita produkcija.
1: Asmeniškai, tarkim.
2: 9 metų.
1: 9 metų. O daugiau kas?
2: Ne, prieš tai dirbau va, ir Vilniui dirbau, ten ir su kanceliarinėm prekiam, ir elektros aptarnavimo. Ir Šiaulių centrinio turgaus dvaro direktorius buvau. Nu, daug turėjom tų pareigų, bet išėjom ant savęs dirbt. Tai mes anksčiau ir parduotuvę Šiauliuose turėjom, bet viską mažinamės, va, kaip ir sakot, išsikėlėm į internetą.
1: Einant Radviliškio gatvė, Dariaus ir Girėno gatvė, jeigu taip tiksliai. Tarp medžių žalumos, kai kur alyvų kvapas, žydinčios alyvos kvepia. Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, mes stovime dabar prie kažkokios parduotuvės. Jūs sakote, esat... Kokios?
3: Prie Tahasas.
1: Jūs sakot, iš Radviliškio esat.
3: Taip.
1: Ką veikit, ko užsiimat?
3: Dirbu socialinę.
1: Socialinę darbuotoją. Papasakokit, koks tai darbas?
3: Nu, tiesiog su saugusiais žmonėm bendrauti. Su seniukais, su vaikais, su viskom.
1: Ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis?
3: Nu, man papuolė su vyresnio.
1: Radviliškį gimus augus ar atsikėlus?
3: Ne, atsikėlus.
1: Kiek seniai?
3: Prieš 40 metų.
1: Kaip čia tas gyvenimas? Žiūrėkite, esam miesto centre.
3: Labai gerai, žinokit, iš tikrųjų džiaugiuos, kad gyvenimas gerėja Lietuvoje. Man viskas patinka, kad dar niekada mes negyvenom taip gerai.
1: Bendrai žiūrim.
3: Taip. Kad tik nebūtų karo.
1: Ar jaučiasi tas nerimas?
3: Jaučiasi.
1: Radviliški, dabar einat, pavyzdžiui, gatvę, galvojat, noriu kažką smagaus nuveikti. Ką galit nuveikti čia?
3: Čia didelių tokių... Ai, nu, jeigu norim, nuvažiuojam biškutį toliau, už Radviliškio. Čia...
4: Tai rajone, ta prasme, kažkur.
3: Rajone yra Štetlas. Taip, žydų ten kankinimo vieta ir labai, labai gražus Šeduvoj, čia 15 km.
4: Čia tas, kur ką tik įvertintas vos ne pasauliniu mastu.
3: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę, tą jų skausmą, nu ir sakau, 2 valandas praverkiau. Nu, pačiai dabar.
4: Kokia reakcija sukėlė, ne?
3: Labai, labai emocija buvo siaubinga. Ten tie filmai žiūrint, nu tiesiog.
4: Bet vizualiai iš išorės, pavyzdžiui, tai irgi labai taip subtiliai.
3: Fantastiškas, fantastiškas.
4: Kuo žmonės skundžiasi? Nu, pat pavyzdžiui, vat, sutvarkykim, ką nors Radviliškį, iškelkit kokią nors problemą. Nu, pasigendat?
3: Ne, man atrodo, kad bent jau man, tai aš nežinau, man tai normaliai viskas čia. Nieko netrūks, viskas gerai, valdžia nebloga. Gal kažkokių tai, nu, kaip ir visur, trūkumų kažkokių tai kaip ir yra, bet nežinau, neblogai. Nu,
4: nešauna dabar į galvą nieko.
3: Nu, šiuo momentu tai tikrai viskas tvarkoma, nu, tik tai man atrodo, nenoriu buvo prikarksėti, bet geriau galėtų krašto apsaugai biškutį daugiau didesnį procentą pinigėlių skirt, negu kad kelių ten tvarkymui, ar, nu, kelių kaip kelių, bet kai kurių tokių nereikalingų dalykų tvarkymui geriau krašto apsaugai.
4: Neseniai Lietuvoje pirmą kartą pakaukė, tikrai žinot šitas naujienas, ką jūs apie jas galvojat?
3: Manau gerai, kad įspėjai žmonės, kad va, tokie dalykai dedas. Svarbiausia, kad nepanikuotų.
4: O buvo kokio nors sujudimo pas jūs vietoj, kad pasižiūrėtumėt, gal kur tos priedangos, pavyzdžiui, yra? Ar yra čia jų beje?
3: Yra priedangų, yra ligoniniai, yra mokyklos priedangos, yra, manau, kultūros centras. Daugiau nežinau, aš žinau, kur prie mano namų.
4: Daug labai reklamos Radviliškiečio kortelė tavo telefone. Siūlo čia atsisiųsti Radviliškio rajono gyventojo kortelį ir naudotis privilegijomis. Būtų gerai paklausti žmonių, ar jie naudojasi privilegijomis ir kokios jos tokios čia yra. Kuo vardu?
5: Arnoldas.
4: Arnoldai, gal čia vietinis gyventojas esat?
5: Kiek čia man dabar? Lygiai 60, nu tai kiek įgyvenu.
4: Kaip Radviliškis jums klausykit?
5: Nu, gražiai. Pats įgražinus seniūnijai dirbdam. Mes patys į žodas pjaunam, jie čia viską darom.
4: Tai jūs ir gražinat tą Radviliškį?
5: Jo, jo. Mes kiekvienais metais pjaunam žolės, tvarkam rūdienį šakas, lapus vežam. Vienas žodžius. Daug kas sakė į Radviliškį atvažiavę, kad pa, gražus miestelis, švarus tiesiog.
4: Ar jums smagu tą Radviliškį gražinti, ar darot labiau dėl to, kad veiklos būtų, ar užsidirbti?
5: Nu, žinai, kaip pats čia gyveni, tai neaugiai, jis įmatysi šiukšlės mėtas, ar da kažkas. Jau geriau pats tvarkai ten, aišku, tos veiklos yra, pats tvarkai ir, nu, ir už tą algą gauni, aišku, nes ta nauda yra tokia.
4: Kokie žmonės Radviliškį rajone gyvena jūsų manimu?
5: Nu, neusiroviau dant nieką, kol kas. Taip kad man tai visi draugiški, ką aš žinu, kai jūs įrausiu, galgi taip galvosiu. Būt, kad ten jaunims pakvailiuoti, bet tai čia nieka baisus, visi mes jaunims kvailiuodavom.
4: Ką taisytumėt Radviliškį, gal trūksta kažkojom, kaip gyventojai klausykit? Einat gatvę važiuojat, galvojat, a, čia negerai, reikia kitur važiuoti. Nėra tokių situacijų?
5: Ne. Čia kaip pratės, aš čia gyventi namą turiu, man čia ko reikia. Parduotuvė čia man. Aš žinai, po visą Radviliškį darbą laikę, mes po visą Radviliškį išnardom pirmin atgal.
4: Kažko, kad čia labai reklamuoja va kortelę šitą Radviliškiečio, kas čia yra?
5: Ai, čia aš nežinau, aš net nesikiušiu tokius reikalus, man jos įdomi čia. Žinai, kuo daugiau reklamų, to durnesnės gauna tokie dalykai. Kuo daugiau reklamuoja ten vaistus, drabužius pirkto, nusipirki, antrą dieną išmeti jos, nes ar kedai dar kokie ten, geriau jau taip ten. Geriau brangiau sumokėsi, negu kad už 20 eurų nusipirksi, kur 60, nuskirtum, tačkui yra.
1: Šiek tiek įsiterpsiu, čia laida Praeiviai iš Radviliškio rajono. Praėjusią savaitę buvau Mažeikiuose.
6: Teko kalbėti su pusbroliu ir sako, nu tu įsivizduok, sako, nu tai kur mes daugiau galėtumėm gyventi, jeigu ne Mažeikiuose?
7: Gal jiems iš šono, iš to viršos, iš Vilniaus, atrodo, kad žmogus tas provincijas nesupant, jis ir gudresnis netgi už tą, kuris ten sėt.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Radviliškio rajoną.
4: Šis va mokykla ką tik baigė. Ką tik 2 dviratininkai vaikai pravažiavo, vienas ant vieno rato, pavojingai ką tik taip pat šiek tiek. Kitas į kitą gatvės pusę nulėkė ir dar Nuskuodė automobilis, panašu, kad paskutinio skambučio ženklais padabintas. Kuo vardu?
0: Zita.
4: Zita, einame dabar, jūs einate Radviliškio gatvė viena pusė, aš kita pusė, kur jūs einat?
0: Einu dabar į namus. Iš bibliotekos, kurioje buvo tokia paskaita, tema Motiejus Valančius. 225 metai nuo jo gimimo dienos.
4: Ar patiko?
0: Labai. Aš kaip tik pati ruošiausi, mano buvo paskaita ir šiaip buvo daug klausimų, pasišnekėjom, pasikalbėjom, kas ką naujo išgirdo, kas ką naujo sužinojo, perdavėm vieni kitiems. Ir taip mes kas antrą savaitę renkamės ir susitinkam. Buvo toks yra literatų būrelis Beržė.
4: Kolektyvas čia toks?
0: Taip, kolektyvas, 14-15 žmonių esam.
4: Jūs kaip ir draugai tokie praktiškai?
0: Taip, taip, jau seniai mes čia bendraujam.
4: Jūs gal vietos gyventojai esate?
0: Taip. Aš kaip? Yra Radviliškietė, gimus ir užaugusi čia.
4: Kaip Radviliškis jums?
0: Man tai labai puiku. Pasikeitė kaip net pažįstamai, bet gatvės tos pačios. Anksčiau gyvenau ne šituo, grįžau vėl savo gimtinės namus. Gyvenau kitoj valdiškoj griteliai, o dabar vėl savo nuosavam namelyje.
4: Paslaugos trūksta kažko, netrūksta paslaugų?
0: Ne, man nieko. Man kol kas nieko. Užsidirbau pensiją, jau pensijoje 16 metų, man 76.
4: O ką dirbat?
0: Dirbau gamyboje, buvo pas mus toks baldų fabrikas, multimedai, ir tenai dirbau, aš esu medžio specialistas ir dirbau virmeistrė.
4: Ar patiko?
0: Patiko, šitiek metų išdirbau.
4: Nu, būna, kas daug metų išdirba, bet nepatinka.
0: Ne, nieko, patiko, dirbau, po to buvau biškį išvykus į užsienį keturiems metams, grįžau atgal į savo Lietuvėlę ir gyvenu toliau.
4: Ar baisi pensija, ar nebaisi?
0: Ne, man užtenka. Aš nemažą pensiją gaunu. Užsidirbu 41,5 metų darbo stažą. Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
4: Kodėl taip sakot?
0: O todėl, kad buvo pirma vaikai, rūpėsis. Prieš 6 metus vyrą palaidojo, bet tai dabar vis tiek gyvenu.
4: Pavyksta mėgautis kasdienybę?
0: Labai. Todėl, kad aš lankau dar 3 amžiaus universitetą tau. Ten yra visokių veiklų. Dainuoju vienam ansamblį ir tremtinių chore versmį.
4: Pažiūrėkime iš paukščio skrydžio į Lietuvą su jumis. Ką jūs Lietuvoje šiandien tvarkytumėt?
0: Nu ką, aš norėčiau, kad būtų, pirmiausia, kad būtų taika. Norėčiau, kad žmonės nesusireikšmintų ir nenorėtų daugiau negu galima. Man atrodo, kad mums visko užtenka. Nu, ko mes čia šitai pykstamės? Ko mums čia negana? Žemių turim, duonos turim, saulės užtenka, nu ką mums daugiau reikia?
4: Kodėl ne visi tą supranta, aš irgi man kyla.
0: Aš neturiu supratimo, galbūt dėl tie, kurie sėdė ant soliuko ir viskas blogai. Nekenčiu, niurgzlų negaliu.
4: Vėjuota diena, man tas vėjas taip šiltai malonus, nors ir stiprus. Jums klausytojai, taigi nesijaus, kad tas vėjas šiltas. Girdėsis tik šioks toks ošimas mikrofone. Prisistatykit.
8: Esu daktarė Jolanta Mickutė, edukacijos skyriaus vadovė ir žydų istorijos specialistė, kuri šiuo metu dirba muziejuje Dingęs Štetlas.
4: Esame Dingusios Štetlos skaityklojoje, kalbamės, čia tuoj vyks visokiausių renginių, žmonės eina, veiksmas verda, bet visai neseniai jūs patekot tarp 7 pasaulio stebuklų, šiek tiek juokauju, gražiausių pasaulio muziejų. Ta diena, ta akimirka, sužinojot, kokia buvo pirma reakcija?
8: Mes labai apsidžiaugiam, nes pripažinimas, aišku, mes stengiamės padaryti muziejų, kad jis būtų visiems įdomus, patrauklus, šiuolaikiškas, novatoriškas, atspindėtų naujausias muziejų ar ne dizaino ir išorės sprendimus, kad būtų įdomus savo turiniu, bet kai ateina pripažinimas iš išorės, tai reiškia, kad mes darbą padarėm gerai, kad mes visi, ar architektai, ir dizaineriai, ir kuratorės, edukuotai, visa galybė žmonių iš 8 pasaulio šalių, apie 30 įmonių, kad mes padarėm šitą muziejų tikrai įdomių patrauklų ir kad dabar gavom tokį apdovanojimą, nu tai reiškia, kad padarėm darbą labai gerai. Jį dabar noriu pamatyti dar daugiau lankytojų. Iš kitos pusės, aišku, jau rinkodaristai muziejų tai be galo džiaugiasi, nes tai yra mūsų vieša reklama. Visi noriu pamatyti tarp 7 pasaulio muziejų šitas mūsų Šeduvoje, Lietuvoje esantis muziejus yra patekęs. Tai yra didelė šventė muziejaus darbuotojams.
4: Ir staiga tokia Šeduva tampa pasaulio traukos centru?
8: Taip, aš manau, šeduviams gal truputėlį šitas muziejas taip nukrito netikėtai. Aišku, jie matė jo statybas, matė, kaip mes čia važinėjom, kūrėm, kaip važiavo ir atvažiavo ir statybininkai, ir sunkvežimiai, ir paskui visi ten nusamdyti mūsų ekspertai, ir vilniečiai, ir užsieniečiai, ir taip toliau. Nu, jie matė, kad čia vyksta judesys.

0: Bet kai galiausiai muziejus atsidarė, na, aišku, jie nežinojo, kaip čia bus, kokia iš tikrųjų mastelio bus muziejus, tai dabar savo akimis mato, mes tikrai manau, kad atnešėm daug vėjo, daug naujovių į mažą miestelį. Manau, kad aš labai tikiuosi, su tais šeduviais, kuriais tenka bendrauti, aš žinau, tikrai jie be galo džiaugiasi.
1: Turbūt tikrai galima pavadinti sėkme ir sėkmės istoriją, žinant, kad taip trumpai veikiant jau ir apdovanojimai plūsta ir žmonės pamažu plūsta, ar ne per greit ta sėkmė atėjo?
0: Na ne, aš manyčiau, kad tikrai ne. Muziejus buvo kuriamas apie 10 metų. Tai tie žmonės, nuo 15, tikrai tie žmonės gal galvoja, kad čia tiesiog jis atsidarė ir tik tada jis išdygo tarsi iš nieko. Nu, tarsi grybas po lietaus, bet tikrai čia nebuvo kaip grybas po lietaus, jisai buvo statomas, kuriame šitiek laiko. Pradžioj, kai net atsiverėjo durys, aš privati prie projekto jau būsiu pradirbusi beveik 8 metus šitą rudenį. Tai kai atvėrėm duris lankytojams rugsėjo 20 dieną praeitais metais, man net reikėjo kartais nu, tiesiog save išnypti, kad jis jau stovi, nes prie jo buvo tiek laiko dirbta. Ir man jisai atrodo, nu tai čia yra ilgamečio darbo, ilgamečio triūsio vaisius.
1: Rezultatas,
0: jisai ne taip, kad ir nukrito, aišku, gal kitiems iš išorės žiūrint, kas nestebėjo, kas nelabai domisi kultūros veiklos barais, ar ne kultūra švietimu Lietuvoje, gal jiems atrodo čia kažkas tokio netikėto naujo, nes dabar po apdovanojimų mes pasiekėme ir tų, kurie nelabai gal domėjosi kultūra. Aš manau, kad net jo per greitai dirbame pusmetį, tai dar tos sėkmės kaip ir negalim iki galo įvertinti. Mes stebim lankytojus, prieš tai jisai buvo kuriamas mūsų vaizduotė ant ekranų, ant maketų, o dabar gyvi žmonės eina, jie keliauja iš Lietuvos, kas irgi labai, labai mums glosto širdį, kad lietuviams patinka, nes visų pirma jis buvo statytas Lietuvos gyventojams.
1: 8 metus savo gyvenimo mažiausiai skyrėt vienam projektui. Kas turi taip motyvuot, kad šitiek laiko galima būtų skirti vienam tokiam dideliam darbui?
0: Turi darbas patikti, bet aš esu seno kirpimo žmogus, aš labai nesimėtau. Tai aš, kai pradėjau studijas žydų istorijos srityje prieš daugybę metų, tai buvo dar pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai. Tada 2000 metais prasidėjo mano kelionė į žydų istoriją ir kultūrą ir aš likau joj. Man tiesiog įdomu, nes tai yra ne tik tai žydų istorija ir kultūra, tai yra Lietuvos istorija, aš pati kilusi iš Žemaitijos. Man įdomu sužinoti daugiau apie miestelius, iš kurių aš pati esu kilusi, aš pati iš mažo miestelio Žemaitijoje. Ir sužinoti daugiau apie miestelį, tai reiškia sužinoti apie savo šaknis. Man tai yra įdomu. Aš nematau gal tokios atskirties, kad tai yra kažkas kita, kažkas nelietuviško.
1: Tiesiog tiesinys jūsų visą gyvenimą veiklos.
0: Taip, tiesinys ir įdomu, ir tai apie tai, kur aš augau, apie mano kraštą, apie mano tėvynę, apie mažus miestelius. Aš kaip radau save, radau sritį, kuri man patinka ir aš nematau prasmės baškytis. Ir dėkoju likimui, kad galiu likti savo sritį, nes ne visą laiką gali pragyventi iš to, kas tau patinka.
1: Noriu paklausti apie šių dienų karštą naujieną dėl registrų centro nutekėjusių duomenų. Pirmiausia, ar girdėjot ir antra, ką apie tai galvojat?
2: Tai jau galvoju pasikeist tapatybę. Tu ką čia daugiau be galvos? Nu nesąmonė, kai tokios įstaigos, tiek pinigų investuota į tas programas, viską, o mes nieko neturim.
1: Nes užlubavo pasitikėjimas bendrai institucijomis mūsų.
2: Tai kaip jis gali sušlubuoti, jeigu jo nėra? Man atrodo, ne taip yra. Mes visi žinom, kad ten susirinkę žmonės savo daros. Bet turėtų daryti ne tik savo, bet dar kažkiek ir valstybei palikti.
3: Nu, čia jau Lietuvos išdavystė, sakykim, ten kas nutekino tą informaciją. Nu, čia yra nacionaliniam saugumui kenkia.
1: Netikrinot savo reikalų?
3: Eisiu tikrinti, vada papas draugė, tai vaisim tikrinti. Jis sakė, jos nenutekinti. Nu, tikėkimės, kad nebus, nors nelabai aš svarbi. Čia tiem aniem nors gal ir svarboka. Mane tai pirmiau nukeptų negu ją. Esu volontiorė, taip sakant, Ukrainos rėmėja.
4: Ką galvojat, valdžia reikia čia kaltinti? Kas iš to, kad jį paėmė tenais ir išėjo dabar tas...
1: Vadovas buvęs.
4: Vadovas išėjo, nu kas jam lengviausia. Apsisukai išėjo ten, žiūrėk, kai žmogelis kažką padarė, to iš karto sodinį kalėjimą, va mes vagį pagavom, a tas pjovė išėjo, nu jaiškinkitės. Tai pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Ten, jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavok, 10 metų gausi. Nu.
5: Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Galėčiau pasakyti taip, kad aš nesu tos srities specialistas ir galbūt negaliu įvertinti taip ar ne. Man atrodo, tegu įvertina tie žmonės, kurie tikrai išmano apie šitą dalyką. Ir jeigu iš tikro buvo seniai žinoma, kad čia nuteka, tai gal reikėjo anksčiau užkirsti kelią. Nežinau, aš taip gal galbūt.
0: Iš tikrųjų, tai sukrėtė šiek tiek. Aš galvojau, kad vis dėlto valstybė gali truputėlį rimčiau saugoti mūsų asmeninius duomenys, ypač tuos, kurie susijęs su turtu, kurie neturėtų

0: plaukėti viešojoje erdvėje. Aš galvojau, kad juos prižiūri rimtesni programuotojai, rimtesni technikai, kad tai, nu, neatsainiai buvo pažiūrėta, dabar truputėlį nejauku. Bet aš kartu ir optimistė, manau, reikia mokintis iš savo klaidų, nestumdyti atsakomybės nuo vienos institucijos prie kitos ir kažkas turi prisimti atsakomybę ir tą košę išsrėbti.
1: Radviliškio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad incidentas, kai iš registrų centro pavogti 100 000 asmens duomenų, juos nuvylė. Žmonės sako pasigendantys aiškios politikų atsakomybės. Ragina įspręsti spragas. Kad generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą ir koks šio tyrimo mastas paaiškėjo tik po žurnalistų klausimų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki greito!

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper sako, kad Izraelio karinė eskalacija Libane pražudė perkeltus civilius, sunaikino infrastruktūrą ir pakenkė diplomatijos galimybėms. Vokietija ragina abipusės laikytis paliaubų ir teigia, kad Izraelio veiksmai pietų Libane kelia nerimą. Prancūzija savo ruoštų paprašė sušaukti skubų jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Noelis Baro sako, kad pripažįstama Izraelio teisė į savigyną, bet niekas negali pateisinti jo karinių operacijų Libane tęsimo ir vis gilesnės Libano teritorijos okupacijos. Izraelis pranešė plečiantį sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbią viduramžių

0: Interviu amerikiečių televizijai CBS News Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijęs šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat teigia besitikintis, kad prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys apsilankys Kyjive galbūt po 2 savaičių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau yra sakęs, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo įstrigo dėl nepakankamos pažangos, bet Amerika yra pasirengusi vėl prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Zelenskis sako, kad Rusija imtis derybų paskatintų didesnis spaudimas. Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausiate, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo ir jie bus pasiruošę dialogui. Interviu amerikiečių televizijai CBS News sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per naujausią Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo žmogus, dar 9 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, Rusijos pajėgos beveik 40 kartų dronais iš artilerijos ir aviacinėmis bombomis atakavo 4 regiono rajonus. Apgadinti daugiabučiai administracinis pastatas, degalinė, automobiliai. Per dronų smūgį sunaikintas pašto skyrius Dnipre. Ukrainos prezidentas šiandien pranešė, kad Rusija šią savaitę panaudojo per 2300 dronų per 1500 valdomų aviacinių bombų ir per 100 raketų. Volodymyras Zelenskis sako, kad visos atakos buvo nukreiptos prieš civilinę infrastruktūrą, gyvenamosius namus ir energetikos objektus. Ukraina pabrėžia, kad jai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgumų. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą atsakant į grėsmes padeda alijanso vienybė. Pasak jo, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos, bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reiktų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų. Jie nuolat stebima.
1: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
0: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šią naktį daug kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną, kai kur vakaruose trumpai palis, pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 1:05.
2: Žydintis sodas.
3: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatvorės, viskas, dar kokio gal vieno akcentinio medžio skėmė ir man užtenka. Čia buvo max. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme.
4: Taip naujausias želdynų kūrimo tendencijas vertina Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovas Tomas Čižokas. O prie mikrofono aš laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Su lektoriumi Tomu Čižoku susitikome mugėje ir pasikalbėjome apie tai, kodėl kuriant želdynus svarbu atkreipti dėmesį į klimato kaitos procesus ir augalų atsparumo šalčiui zonas. Išgirsite, kaip keičiasi sodininkų pasirinkimai, bei bus patarimų, kaip sodinukų mugėse nepasiduoti pirkimo manijai. Tomas Čižokas turi sukaupęs daug patirties ir smagu, kad negaili ją dalintis.
3: Darbuojasi jau 18 metų, ta patirtis

0: yra pakankamai plati. Pats pradėjau nieko nežinodamas, kaip sakau, tai visos žinios ir visa, neskaitant mokslo, tai ateina per savo patirtis. Per savo suklydimus, nežinojimą, ieškojimą, geriausio varianto išsigryninimą ir taip toliau. Dėl to man dabar yra labai lengva kalbėti, kai aš tą kelią jau praėjau. Tai...
1: Tiems, kurie domisi augalais, bet truputėlį bijo ir galvoja, kad gal netap specialistai, žodžiu, nenurašytumėt tų galimybių ir padrasintumėt, ko gero, visus domėtis.
0: Kaip sakau, nereikia augalų bijoti. Augalai yra gyvi organizmai, jiems aišku reikia dėmesio, bet augalai irgi kaip ir žmogus pripranta. Jie atsigauna, kaip ir žmogus, jeigu ten buvo kažkokios negandos, tarkim, su sveikatas šiek tiek sunkiau, bet laikui bėgant viskas atsistato. Tai lygiai taip pat ir augalas. Ir jeigu mes padarome kažkokias klaidas, žinoma, augalas iš karto to neparodys. Jis gali parodyti šiek tiek vėliau. Bet laikui bėgant viskas susinormalizuoja, jeigu imamės laiku priemonių, kurios pagelbėtų tam augalui atsistatyti. Nes didžiausias, tai kas yra stresas augalams. Daugiau visa kita realiai yra sprendžiama paprastais būdais.
1: Klimatas keičiasi ir skaičiau, kad netgi yra prognozuojama, kad ši vasara bus be galo karšta. Ir dabar esame sodinukų mugėje. Pavyzdžiui, jūs jau rekomenduojat žmonėms atkreipti dėmesį prieš perkant augalus į tai, koks bus, nežinau, sezonas, į tai, kaip keičiasi klimatas.
0: Tai aš visiems, kurie klausia mano patarimo apie apsipirkimą mugėse, turguose ir prekybos centruose, klausia, nuo ko pradėti. Tai kaip sakau, pasidarykite pirmiausia planą. Apeikite savo sodybą. Žiemą, pavyzdžiui, kai sėdim namuose, galim mintimis apkeliauti savo sodą, sklypą, susižiūrėti, susižymėti, kokios yra pas mus zonos, ką mes turime, ar turime daržą, ar turime sodą, uogakrūmių, vaiskrūmių, galbūt didelį gėlyną turime, šiltnamį ir visa kita. Susirašome tiesiog. Tada žiūrime, ką mes jau šiuo momentu turime ir ką mes norime matyti kitais metais. Kokias gėlės norim auginti, ne? Galbūt gal daugiau eiti į daugiametės, ne vienmetės. Galbūt kažkokių daržovių įdomesnių arba neragautų arba neaugintų niekada, ne? Jeigu, tarkim, turim gėlinę, galbūt kažkas po žiemos iššalo, galbūt norim tiesiog atsinaujinti, galbūt gėlino formą norim pakeisti. Vėlgi, turim pasidaryti planą tų darbų ir kai turėsime tą vaizdą, mes tada žinosime, ko mums reikia, kad neprisipirkti bet ko. Labai visus masina, kaip sakau, egzotika, nematyti augalai kažkokie, tai, nu, svarbiausia, žydi. Bet žydi jie tuo metu, vat, kada yra parduodami. Bet kaip jie auginami ir kaip jie jausis toliau, dažniausiai klientai nežino. Jeigu turėtumėm planą, mes pasidomėtumėm apie augalus, žinotumėm, kaip jie auginami ir ar jie mums tinka. Svarbiausia, ką reikia atkreipti renkantis augalus, ir dabar, kai klimato kaita tokia yra labai ryški, tarkim, ilga sausra arba ilgas lietingas periodas. Tai vėlgi, mums reikia atsigręžti į tuos mūsų natūralius, tradicinius augalus, kurie yra pratę mūsų sąlygom augti, aplink kuriuos nereikia šokinėti, dangstyti, glostyti, šluostyti ir panašiai. Ir šiaip principė augalai yra toks dalykas, kad kuo mažiau mes prie jų lendame ir kuo mes kišamės prie jų, tuo jie geriau jaučiasi.
1: Nes mažiau trukdom jiems.
0: Taip, nes gamtoj niekas jų neglosto. Taip kaip mes einam ir glostom. Jiems nepatinka tas dėmesys. Taip,
1: sakykit, čia proceso dalis, na, kaip malonu eiti aplink tuos savo augalus. Esu girdėjęs, žmonės ir kalbasi ir net dainuoja savo augalams.
0: Viskas tas yra gerai, bet su saiku, kad nebūtų per daug. Nes augalai irgi nori ramybės. Tada kokios problemos? Perlaistom, pertrešim, nu, iš tos meilės. Gaunasi taip, kad augalai kenčia, mes tada nervinamės, kažkas ne taip, tada imam ko. Jeigu augalas prasčiau pradeda atrodyti, ne kažkas, tai ką darom? Trešim.
1: Patys ko gero, kai truputėlį susergam antibiotikų, iškart negeriam.
0: Ne, mes pasižiūrim, galbūt arbata padės su medumi, tiesiog, ne? Tai aš manau, kad augalais lygiai taip pat reikėtų elgtis, kaip ir mes elgiamės patys su savimi. Dabar ir aš ką pastebiu ir kas mane labai džiugina, tai kad grįžtame prie tų senųjų augalų, dabar tik tai jie yra šiek tiek pasikeitę. Gal naujos veislės kažkokios išvestos yra, jie tarkim žemesni, galbūt kompaktiškesni, nes tie sklypai vėlgi traukiasi. Kiti turi tik terasėlę, kažkokį balkonėlį, bet irgi nori tos žalumos kažkokios. Ir kas dar mane labai džiugiai stebina, tai kad tie sodininkai, daržininkai, augintojai jaunėja. Anksčiau, kai būdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar supranta, kas yra ta savo daržovė, savo gėlė, savas vaisius, o jaunimui buvo visiškai vienodai. Yra gerai, nėra neblogai. Tai dabar jaunimas labai domisi. Mano galva, kas tą pastumėjo, tai pandemija, kada visus uždarė namuose. Tada žmonės atrado savo erdvę, savo kiemą iš naujo pažino, kad tokį turi ir kad tas kiemas gali nešti džiaugsmą kažkokį, tai galima kažką auginti, kažkuo rūpintis. Kaip sakau, aš dėkoju pandemijai už tą visą atvertimą.
1: Noriu sugrįžti prie to, kur jūs paminėjot, kad tie senieji mūsų augalai. Ką tikrai vertėtų auginti ir kur tikrai kaprizų labai didelių mums nerodys?
0: Bijūnai. Tai dabar

0: bijūnų aš nežinau, išprotėjimas vyksta dėl bijūnų, turbūt muštynės gali įvykti dėl tam tikrų veislių. Tie paprasti žoliniai bijūnai, kur mūsų močiučių darželiuose augdavo, vienu momentu buvo kažkaip tokia kaip ir likdingė. Daugelis netgi atsikratė iš savo kiemų jų, nes atsibodė liktai buvo. O dabar yra išvestos veislės, kurios kompaktiškesnės, žiedai didesni, kvapas ryškesnis. Kas mane dar labai nustebino vat, šį sezoną, tai gavau ne vieną užklausą apie rūtas. Rūtos grįžta į darželius, į želdynus grįžta, toks puskrumis tas augalas, vadinkime, ir žiūriu kažkaip tai ir viename, ir kitame projekte jos jau yra, ir žmonės kažkaip į jas vėl atsigrėžė. Vadinasi, vėlgi ratas apsisuko, kai niekam nereikėjo, tai dabar visiems jau reikia. Dar kas labai papartis. Tas senovinis papartis, paupinis jom papartis, kitaip vadinamas, kuris augdavo visose patvorėse. Jisai labai gražiai sproksta. Jo lapai tie tokie karpyti vėjuje plazda. Tikrai gražus augalas, bet jį visi kapojo, rovė, metė lauk, nes nu, jisai dauginasi pakankamai sparčiai. Bet dabar, žiūri, visi ieško. Ir vat priekyboje matau, pernai metais, kadangi labai pradėjo jų ieškoti, tai šiemet vat pavasariniai mugiai pas kas ketvirtą, penktą priekybininką jau galim juos rasti. Jie vėl iš naujo grįžta. Tai vat tas ratas apsiverčia. Kalbėjau apie tuos vietinius augalus. Tai tie paparčiai pas mus, nežinau, kiek metų atgal augo. Tai kodėl jie buvo išmesti, nes atsirado naujų paparčių. Ne mūsų, ne vietinių paparčių. Jie taip beprotiškai gražūs, tinka pavėsiui. Bet tie ne mūsų paparčiai, jie yra linkę iššalti. Kai kurios veislės tikrai rūšys ir veislės jos tikrai lengvai nežiemoja. Reikia ir pridengti, arba reikia užuovėje kažkokią sukurti ir panašiai. Tai va šitam paparčiui nieko nereikia. Kur pasodinsim, ten mes jį rasim. Tai poetiniai narcizai. Visi buvo išprotėję dėl daugiažiedžių narcizų. Narcizų pilna vidurių įvairiausių ir taip toliau. Ir tas poetinis narcizas, kuris beprotiškai skaniai kvepia, močiučių darželiuose tikrai visi atsimena. Jį buvo įstumę, dabar jisai vėl karalius. Pavasario karalius yra poetinis narcizas. Kas dar tokių iš tų mūsų vietinių auskarėliai. Labai gražus augalas, labai dekoratyvus augalas, labai gražiai žiedeliai žydė. Tai dabar yra tų veislių, kurie kompaktiškesni, mažesni tokie, neužima daug vietos, nes tie senoviniai jie tokie pakankamai dideli būdavo. Vėl į želdynus grįžta ir vat žmonės, kaip sakau, atsiprašo augalų ir susigražina atgal į želdyną, į savo kiemą.
1: Jūs paminėjot, kad tuos senuosius augalus keitė nauji. Ir kaip pasakytumėt, į kurias tas tendencijas, na, reikėtų taip labai atsargiau žiūrėti ir limituotai, kur, žodžiu, nesivelti į tas augalų auginimo intrigas, kur tikrai galimai nepasiteisins.
0: Aš visą laiką, kaip sakau, reikia pasirinkti tuos augalus, kurie puikiai žiemoja. Tai pas mus yra žiemojimas 4-6 zonos ir ten, kur yra jau aukštesnė, 7 dar gali būti pajūrio krašte auginami tie augalai, bet jeigu jau 7-8 ten ir didesnis skaičius ta zona, tai vadinasi, jie yra šilumamėgiai augalai. Palmės, kaip sakau, nors čia visi įrodinėja, kad jos pas mus puikiai žiemoja, tik reikia šildymo kabelių, reikia paklodžių įvairiausių apsukti, aprišti jas ten, šokinėti ir taip toliau, ir tai neižiemoja. Tai nu, tikrai tos tokios ne mūsų vietinių augalų, ypatingai tokių vat, egzotiškesnių, sakyčiau, atsisakyti ir nežaisti. Nu, nebent,
1: tai jau matyti nebe apie tvarumą ir nebe apie ryšį su gamta. Taip, toks žaidimas.
0: Taip, ir vat kas dar vat paskutinio metu vat želdynuose ir tam pačiam net terasų želdinime balkonų, kada kai anksčiau būdavo ryškus loveliai įvairiausia, ne, apsodinti vienmetėm gėlėm. Vienmetė gėlė taigi yra augalas, kuris yra vienkartinis. Pas mus jos nežiemoja. Tai mes turim kiekvieną sezoną išleisti pinigus, kad mes apsisodintumėm tą lovelį arba kažkokią tai terasos dalį, ar ten kažkokį gėlepodį, gėledėžę. Dabargi jau eina link to, kad sodina daugiamečius arba jau per pusę, kad pagrindas sudarytų daugiamečiai, kad užimtų tą jau vietą ir foną teiktų kažkokį tai, o jau dėl spalvos, dėl žiedų sodina vienmetės, nes vienmetės jos bet kuriuo atveju yra ryškesnės negu daugiamečiai augalai dažniausiai. Ir tie patys miestų želdinimai anksčiau vienmečiais augalais. Šitokie kiekiai augalų, šitokie didžiuliai pinigai sodindavo miestą 3 kartus. Anksti pavasarį tai našlaitės, tarkim, kažkokios, paskui vasarą jau tam vasariniam vienmetėm gėlėm ir rudenį dar kažko tai kitų keičia. Tai 3 sodinimai, įsivaizduokit, 1000 vienetų, 1000 eurų ir aišku, laistymas, rėšimas, nes vienmetis augalas vėlgi jisai reikalauja labai daug maisto medžiagų, nes jam reikia pastoviai žydėti, pastoviai krauti pumpurus. Daugiametis augalas, jisai žymiai mažiau tos priežiūros reikalauja, žymiai mažiau trašų reikalauja. Tai mes ir sutaupom ekonomiškai ir dėl aplinkos sveikatos, ta prasme, kad tų trašų nebūtų per daug naudojama, o tik tai tiek, kiek jau minimaliai reikalinga, kad augalas gerai jaustųsi. Geriau rinktis tuos tokius mūsų patikrintus augalus. Aš tai tik tai už daugiamečius. Patinka man ir vienmečiai, kartais gražu pažiūrėti, bet man jau kaip asmeniškai gaila pinigų jiems leisti.
2: Žydintis sodas. Naujausias želdynas

0: Vakcinų kūrimo tendencijas apžvelgia ir naudingais patarimais dalyjasi Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Vikoflora vadovas Tomas Čižokas. Jis taip pat pastebi tendenciją, kad soduose siekiama harmonijos tarp grožio ir praktiškumo.
1: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Ir aišku, traukiasi sklypai, dalis, aišku, pandemijos metu nusipirko sodybas, prasiplėtė tas gyventojų ratas kaimiškose vietovėse. Bet principė, vat ir tie miesto augimas labai tampriai su tuo susijęs su kraštovaizdžiu. Tai dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu.
0: Arba nieko nereiktų daryti.
1: Nieko daryti nereikėtų, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatūrės, viskas. Dar kokio gal vieno akcentinio medžio kieme ir man užtenka. Čia buvo max. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme. Kas dar labai svarbu paminėti, kiemuose daug krūmų sodinti. Medžių, galim aukštesnių, žemesnių, nesvarbu, bet medžių. Tam, kad į kiemą prisikviestumėm paukščių. Kad paukščiai turėtų kur sukti lizdus. Jeigu turėsime gausiai paukščių kieme, tai nekalbant apie tai, kad čiulbėjimas ramins, bet mums ir įvairiausius kenkėjus surinks. Vabalus įvairiausius, tuos bloguosius vabalus. Nereikės tų chemijų įvairiausių, kaip sakau. Tuomet augalų įvairovė padeda žmogui atsipalaiduoti, nes kažkas visą laiką žydės. Būdavo, kad vat, sodina tik kas patinka. Dabar sodina tai, kas būtų žydėjimas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Tam, kad žmogus jau grįžęs po to bėgimo, po lėkimo į savo sklypą, kad gautų tą ramybę tokią. Kad bet kuriuo metu, vat, tuo šiltuoju metu, pasisukęs į vieną ar kitą pusę, tu matytum kažką tai žydinčio. Tas yra toks vat, labai svarbus dalykas. Besiplečiantys tie miestų pakraščiai, ypatingai tie nauji kotedžų kvartalų kiemeliai, tie po arą, pusantro iki dviejų, ten tie mažiukai. Tai kas dabar vat, juose būdavo anksčiau, dar prie namo prisilipdo terasa, gyvatūrė ir vėja. Dabar realiai tą visą sklypelį stengiamasi kiek įmanoma pilniau apsodinti. Bet apsodinti ne tai, kad apsodinti bet kuo. Dabar norisi, kad ir žydėtų ir norisi, kad būtų naudos. Tai dabar labai populiaru yra miksuoti sodo augalus įsodinti į gėlyną. Tarkim, tas pačias šilauogės. Jeigu, tarkim, sodinam rūgščiamėgius kažkokius augalus savo gėlyne, labai žmonės nori kažkokios savo uogos. Ne? Tai mes galim šilaugį sodinti, juolab, kad šilaugį rudenį nusidažo ryškiai raudonais lapais. Tai vėlgi, jinai gaunasi kaip ir sodo elementas, bet jinai ir dekoro elementas tuo pačiu rudeniom gaunasi. Žemaugės obelis, koloninės obelis, lygiai taip pat atsiranda želdynuose vien dėl to, kad vietos yra ribotai, bet norisi to savo obolio, didelių obelų tikrai nepasodinsi, nes tos vietos nėra, nes tai yra tam tikrai atstumai nuo kaimynų tvorų, kokiu atstumu turi gali sodinti medį, tai ne visi gali sau leisti normalią obelį, tarkim, sodinti, tai tada lieka arba žemaugės, arba koloninės. Tie va tokie miksuoti želdynai dabar labai yra populiarūs, vien dėl to, kad vietos trūkumas yra.
0: Kaip jūs pasakytumėt, na, ta jų priežiūra, vis tiek, tai yra koloninis vaismedis, ką svarbu žinoti?
1: Tokį augalą įsigiję mes kiekvieni metai turėsim jiems skirti dėmesį. Koloninis augalas, jisai turi tą savo augimo tipą, tokį kolonos formos, bet šakelės šonės jos vis tiek auga. Ir tam, kad jisai netaptų neproporcingai koloninis, tai genėjimas. Reikia labai tiksliai žinoti genėjimą, nepraleisti nei vienų metų, nes tik tai praleidžiam iš karto augliai yra per ilgiai jau. Nes vaisiai realiai turi kabėti kuo arčiau kamieno. Tiesa, ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad visiems skamba tas koloninis, tai visi įsivaizduoja koloną. Tai koloniniu gali būti obelis ir kriaušės. Visi kiti bus siauros lajos formos. Šakos auks arčiau kamieno ir tokios tačiau.
0: Ir kita vertus, neturėtumėm nei žiedų, nei vaisių nieko, jeigu negalėtumėm apsisaugoti nuo kenkėjų. Ir kokios tos tendencijos vis tiek? Man atrodo, kad mes vis labiau susidurdami ir su įvairiomis ligomis, mes nebenorim tos chemijos ir bandom visais įmanomais būdais to atsikratyti.
1: Yra labai daug inovatyvių įmonių, kurios tikrai natūralius produktus iš natūralių medžiagų gamina ir tikrai efektyvius produktus. Visų antra, labai reikėtų atsigręžti į tą mūsų močiučių patarimus. Labai senuose kalendoriuose, ypatingai plėšomuose kokiuose arba sodininko kalendoriuose, labai gerų patarimų galima rasti, kurie labai tinkami dabar yra šiais laikais.
0: Galima dirbtinį intelektą keisti į tą senovinį močiučių kalendorių.
1: Taip, nes intelektas, tai jisai gali ten jums pripasakoti visokių stebuklų. Tai juo pilnai pasitikėti tikrai nerekomenduočiau. Tai žiūrėkite, yra augalai, kurie turi kvapą ryškų, kurio nemėgsta kenkėjai, tai serenčiai sodinami kartu prie augalų tam, kad atbaidytų kenkėjus. Tarkim, tie patys, tarkim, šiltnamio dezinfekciniai česnako šaš.

0: reiškias dūminės tos yra naudojamos. Įvairiausių tų dalykų, tarkim, tuos pačius kenkėjus valdyti sklype, reikia, kad, pavyzdžiui, amarų nebūtų, arba jų mažesnė kolonija būtų sklype, reikia boružėlių prisikviesti į sklypą.
1: O kaip jų prisikviesti? Labai aktualu.
0: Daug žydinčių augalų, arba galima nusipirkti tiesiog lėliukų ir paleisti savo sklype, kad jos ten gyventų. Yra netgi specialūs vabzdžių viliokliai tokie kabinami, kurie skleidžia tam tikrą feromoną, kuris pritraukia tuos vat, ir borūžės įvairiausias į mūsų kiemą, o borūžės, ypatingai jų lervutės, yra labai plėšrus vabalai. Tai jie tų amarų labai daug suėda per dieną mūsų kieme. Tai vat, kuo turėsim tą didesnę biologinę įvairovę, pradedant nuo augalų kiekio įvairaus, ne, mes pritraukime paukščių, pritraukime naudingųjų vabzdžių ir tuomet mes reguliuojame jau tų piktųjų vabzdžių, tų negerųjų vabzdžių kiekį ir mes tada esame laimingesni. Aišku, dėl grybinių ligų jos yra sunkiau valdomos, vien dėl to, kad jos porom dauginasi, bet ką reikia atkreipti dėmesį, kad sklypas kvėpuotų. Kad nebūtų labai per tankus, dėl ko yra daromas sodo genėjimas, dėl ko krūmų medžių genėjimas, ypatingai vaismedžių genėjimas, tam, kad oras vaikščiotų tiek tarp medžių, tiek pačiame medyje, kad nebūtų ta laja per tanki. Nes kuo laja tankesnė, tuo labiau oras užsilaiko vat, tarp augalų ir augale, o jeigu užsilaiko oras, šiluma, drėgmė, grybinės ligos pačios pirmos ten apsigyvena ir kenkėjai ten apsigyvena. Vat lygiai taip pat žmonės, kaip sakau, mano mylimos tujos, aš jas myliu ir mylėsiu tikrai, nors kaip visi čia jas bekeiktų, bet reikia nepamiršti, kad tai yra spigliuotis ir jisai valosi. Kas keli metai valosi seni spigliai arba tie spigliai, kurie yra tamsoje, jie tiesiog augalas nusidžiovina. Ta visa masė reikėtų pašalinti. Tuose visuose spigliuose, tuose sąnašuose labai gerai veistis visiems kenkėjim ir ligom. Kuo didesnį kieme padarysim sanitarinį tą tvarkymą, tą valymą, tuo mes turėsim sveikesnį savo sklypą ir savo sodą, turėsim mažiau problemų.
1: Pavyzdžiui, šis sezonas, apie kokius augalus dažniausiai galvojat ir kokią svajonių projekciją savo galvoje turite?
0: Oi, pas mane tų projektų, tai žinot, su kiekviena diena vis kitokia. Bet šiaip tai principe dabar labai visur eina dekoras kartu su nauda, ką aš jau ir minėjau. Gėlynuose atsiranda prieskoniniai augalai, želdynuose, gėlėpuodžiuose, terasuose vėlgi prieskoniniai augalai. Tai čia yra numeris vienas ir visi yra pakvaišę.
1: Į atspalvis kreipia dėmesį žmonės, ar tiesiog žydi dabar, ir visos spalvos gražios?
0: Kaip, žiūrint, koks jūsų sklypas. Jeigu jūsų namas yra labai minimalistinis, labai ribotas, tarkim, formų ir spalvų, tuomet ir tie augalai šiek tiek jau ryškesni, kad vat, jie išryškėja. Bet jeigu jūsų namas yra pilnas detalių, pilnas visko, tada norisi kažkokio truputį ramesnio, kad tas būtų kontrastas, kad tie augalai išryškėtų. Vieni derina prie namo, kiti nederina prie namo. Nors aš tai visą laiką sakau, nu, reikėtų paderinti. Dabargi visi vėl peršoko į tą rąstinių namukų statymą, o prie rąstinio namuko baltų akmenų krūva ir vidury formuotas spigliuotis, nu, tas vadinamas bonsas. Nu, man jie tiesiog vaizdžiai nesiriša. Prie tokio kaimiško namuko nu, turėtų būti ir kažkoks laisvas gėlynas. O dabar olandiška banga, tai čia yra numeris vienas ir jinai dar ilgai gyvos, nes jinai labai yra geras dalykas. Nes olandiška banga kas yra? Tai yra gėlynas susodintas tankiau, su didesne augalų įvairovė ir tie augalai yra sugrupuoti. Tai vadinasi, kad yra atsikartojimas, yra ritmas to gėlyno, jis žydi visą laiką, nepalieka tuščios vietos pikžolėms, tai mums nereikia kiekvieną savaitę eiti aplink gėlyną ir jo ravėti, nes viskas, kai tankiai sužalia, viskas, jo nelieka, pavasarį nusikirpai viską iki žemės, jeigu nori pasitrėšę arba užbarstai kompostinės žemės kažkokios, tai ten organikos kažkokios, tai ten ir panašiai, ir viskas, ir pamiršti. Palieki visam sezonui iki rudens, rudenį gali nuskirpti tuos nužydėjusius stiebus, arba anksti pavasarį. Viskas, visa priežiūra.
1: Pabaigai, jūsų svajonių želdinys ir idėja.
0: Mano svajonių želdinys, aš tokį vieną iš projektų jau kaip ir turėjau, vadinkime. Man patinka iššūkiai, tai aš turėjau 9 aukšto terasą stogo, kurią reikėjo apželdinti, parinkti būtent tai vietai augalus, kad jie tokiam aukštyje vėjai, kaitra ir visa kita. Tai va ten buvo iššūkis ir tokį va tą projektą tokį turėjau, gyvendinu jau 3 metai sėkmingai gyvuojasi, tai labai džiaugiuosi. Nu, šiaip tai mano mylimukai tai yra taip, beržai, eglės, nežinau kodėl, bet man beržas ir eglė man yra vieni gražiausių augalų iš tokių medžių. Iš gėlių man labai gražu yra viendienės, jų yra įvairiausių spalvų, jo žydi ilgai, nes kiekvienas žydas po vieną dieną, bet ta kekė žiedų yra pakankamai gausi. Tai va taip tas žydėjimas, aišku, priklauso nuo to, kokio karštumo yra vasara, bet principe tai viendienės irgi, va to tie augalai, tie senoviniai augalai, tokios pakampėse būdavo oranžinės, tokios visiems gerai pažįstamos, jos auga želė be jokios priežiūros, kaip sakau, tai jos dabar va vėlgi želdi medynus yra tikrai mėgstamos sodinti, yra kolekcionierių, veislių kūrėjų, kurie eina iš proto norėdami sukurti kuo įdomesnę tą viendienės veislę. Tai viendienės, beržai, eglės ir obelis man labai gražu, kai žydė. Obelis gali būti, kaip sakau, ne tik vaismedis, jisai gali būti labai puikus kiemo akcentas, kuris anksti pavasarį žydė, dabar tų žiedų, tai įvairovė yra priklausomi nuo veislės, tai nuo akinančio baltumo iki tokio ryškaus rožinės toks ryškios spalvos, tai vėlgi, ypatingai jeigu tos rojaus obelaitės, kurios yra, tie vaisiai nėra labai valgomi, bet dėl grožio, nes ir lapai vyšniniai, tarkim, ir žiedai tokie labai ryškus, dideli, tai kai apsipila labai gražu yra. Va, dar vieną tokį prisiminiau, kuris toks pakankamai keistas, gal keistai nuskambės, bet yra usnis, paupinė usnis, kurios veislės yra beprotiškai gražios dabar. Ir tokiais gražiais žiedais, tokiais alyviniais, vyšniniais, tokiais tamsiais žiedais. Nu, žinokit, tikrai. Verta atkreipti dėmesį, jeigu kas nors norite tokio įdomesnio augalo, va tos egzotikos, mūsų ta egzotika gali būti paupinė usnis. Ir tikrai mugė yra ir mačiau jau su žiedais.
2: Tiek visako įdomaus apie sodininkavimą, naujausias želdynų kūrimo tendencijas pasakojo Vilniaus kolegijos lektorius dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Viko Flora vadovas Tomas Čižokas. Jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Dėkoju, kad klausėtės šios žydinčios sodo laidos. Noriu atkreipti dėmesį, kad nuo birželio mėnesio laida Žydinti sodas bus transliuojama penktadieniais po 18 valandos žinių. Tad atsisveikinu su jumis iki kitų kartų.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinė karalystė ir Vokietija kritikuoja Izraelio karinius veiksmus Libane. Britanijos užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper sako, kad Izraelio eskalacija Libane pražudė perkeltus civilius, sunaikino infrastruktūrą ir pakenkė diplomatijos galimybėms. Vokietija ragina abipusės laikytis paliaubų ir teigia, kad Izraelio veiksmai pietų Libane kelia nerimą. Kiek anksčiau dėl padėties Libane Prancūzija paprašė sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Izraelis pranešė plečiantis sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbią viduramžių Boforto tvirtovę. Puolimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta evakuotis, nes Izraelis stiprino puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdegintos žemės politiką. Šią savaitę pradėjusi įrenginėti pirmuosius stacionarius drono aptikimo ir stebėjimo įrenginius, Estija siekia ilgainiui nuo bepiločio apsaugoti visą šalies teritoriją. Vakar pranešta, kad pirmieji įrenginiai įdėkti trijuose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taras sako, kad per ateinantį mėnesį įrenginių dėgimas bus plečiamas su Rusija,

0: rytinę sieną, bet ir visą šalį.
1: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro. Pastaraisiais mėnesiais Rusijos suklaidinti Ukrainos dronai ne kartais skrido į Baltijos šalių oro erdvę. Penktadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabutį Rumunijoje. Per šį incidentą buvo sužeisti du žmonės. Per sprogimą Mianmaro šiaurės rytuose žuvo mažiausiai 55 žmonės, per 70 sužeista. Sprogimas nugriaudėjo pastate, kuriame, kaip skelbiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenys. Tiksliai nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Vilniuje vykstant NATO parlamentiniai asamblėjai krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad išlaikyti Lietuvos atsparumą atsakant į grėsmes padeda alijanso vienybė. Pasak jo, Lietuvai taip pat reikia stiprios oro gynybos pažangos bei NATO pagalbos atsakant į grėsmes, jei reiktų veikti dar veiksmingiau. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad šiuo metu nėra duomenų, jog situacija blogėtų. Ji nuolat stebima.
2: Mūsų žvalgybos stipriai žiūri, kas vyksta aplinkui, bet tie tokie paštrėjimai turbūt mums patiems ir visuomeniai sukelia tam tikro nerimo papildomą. Tačiau šiai dienai aš iš kariuomenės vado pozicijų galiu užtikrintai pasakyti, kad iš karinės grėsmės pusės nėra jokių pokyčių, taip jinai, kai buvo reakcingai, jinai tokia ir likusi. Kai mes buvom pasiruošę reaguoti bet kokias Rusijos provokacijas, mes esam pasiruošę reaguoti.
1: Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinę gervę. Daugiausiai jų 4 teko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 režisieriaus Vytauto Katkaus vaidybiniai juostai svečias. Ceremonijos metu iš viso išdalinti 22 apdovanojimai. Žegulytės juosta paskelbta geriausiu dokumentiniu filmu. Taip pat pelnė apdovanojimus už geriausio kompozitoriaus, geriausio operatoriaus darbą ir montažo režisūrą. Sidabrinę gervę už geriausią scenarijų atsiėmė scenaristų duetas Vytautas Katkus ir Marija Kavtaradzė už filmą Svečias. Katkus taip pat pripažintas metų režisieriumi. Jam įteiktas ir pagrindinis geriausio vaidybinio filmo apdovanojimas. Aktorės ir aktoriaus kategorijose apdovanojimus pelnė filme Danka Danutės vaidmenį įkūnijusi Ula Legaitė ir filme Siena pagrindinį vaidmenį atlikęs Šarūnas Zenkevičius. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną kai kur vakaruose trumpi lietus, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
3: Čempionų pietus. Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Mūsų eteryje dar vienas laidos apie sportą Čempionų pietus epizodas. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Šiandien laidoje pakalbėsime ir apie profesionalų sportą, ir apie džiaugsmus, kurie yra kur kas didesni negu pergalės, medaliai ar rekordai. Mūsų studijoje svečiuojasi lengvatletė, ieties metikė Lietuvos rekordininkė Liveta Jasiūnaitė, kuri visai neseniai pasidalino laimę alsuojančią naujieną. Labas, Liveta, malonu, kad atvykai.
4: Labas, ačiū už pakvietimą.
3: Naujiena iš tiesų džiugi kartu su sužadėtiniu Edgaru Benkunsku, kuris taip pat yra lengvatletis, laukėtės pirmosios atžalos, tai pirmiausia laida ir nuo to reiktų pradėti nuo didžiausių sveikinimų.
4: Ačiū labai.
3: Kiek laimės, meilės ir džiaugsmo dabar yra namuose ir apskritai gyvenime, nes įvykis turbūt didesnis už bet kokias iki šiol patirtas pergalės.
4: Nu taip, iš tikrųjų gyvenimas labai nepasikeitė kol kas. Vis tiek mano kasdienybėje dominuoja sportas, leliuką planavome, tai kaip planuoju, tai viskas gal taip paprasčiau einasi. Labai džiaugiamės, kad pavyko ir pavyks, kaip sakant, dar negalutinis taškas. Tai smagi žinia, kurią pasidalinom, kur gavom daug sveikinimų, džiaugsmo iš šeimos, artimųjų. Labai faina.
3: Daug šilumos aplinkui šiuo metu yra, nes vis tiek tas gyvenimo etapas nematytas, neregėtas, kaip ir pati užsiminiai, dar viskas prieš akis, bet turbūt

0: ta šiluma aplink supanti, mintis, meilė ir jūsų dabar abiejų tarpusavio gyvenimas vėl papildomų spalvų yra įgavęs.
1: Na taip, smagi žinia, labai tikrai. Ir šeima labai džiaugiasi, mes patys labai džiaugiamės, daug palaikymo iš sporto bendruomenės ir iš tikrųjų net nesitikėjom, kai pasidalinom tą žinę, tai tikrai ir daug iš kolegų gavom daug gerų palinkėjimų.
0: Nuostabu tai girdėti, o mes galime ir pajudėti į priekį, būtent pradedami savo pokalbį nuo to, kad sportas vis dar yra tavo gyvenime, profesionaliai sportuoji eilę metų ir dabar, kiek tenka matyti socialiniuose tinkluose, tai taip pat sportuoji, judi ir laukdamasi tai darai, papasakok apie tą procesą, kaip jis atrodo, koks jis yra, kaip jauti, kad jis priduoda jėgų tau pačiai galbūt ir psichologiškai, fiziškai ir apskritai sportas. Sportas dabartinėme kontekste, kiek jis duoda ir kiek jis yra svarbus?
1: Sportuoju, dar nepaleidau treniruočių ir kiek kūnas leis, tikrai sportuosiu. Dar tokia nauja veikla prisidėjo ir kuri, manau, labai naudinga, pradėjau treniruoti mergaites. Tai, kaip sakant, imitacijų padarau dar daugiau galbūt negu iki to. Tai to sporto ir pati, ir dar kaip tenka kažką mokinti, tai pakankamai daug gaunasi, o judėti tai labai svarbu, manau, ir tiek ir su gydytojais pasikonsultavus, tai visi sako, jeigu sportavai, tai ir sportuok, nieko naujo nekeisk. Faktas, kad tas sportas netoks intensyvus, bet jis dominuoja ir bus iki pat, manau, gimdymo.
0: Užsiminėj apie merginų treniravimą, trenerės darbas apskritai, žvelgiant į ateitį, ar viliotų, ar domintų, ar ir anksčiau buvo jau pagalvojusi, kad na, baigus karjerą, galbūt būtų įdomu žengti šiuo keliu. Ir taip pat dar prie šio klausimo pridėčiau, tai kiek apskritai suteikė džiaugsmo tas bendravimas su jaunaisiais sportininkais, sportininkėmis, matant vėlgi bendravimą su jais akis švyti, galbūt ir tam tikri, kai yra parodomi pratimai, elementai, kaip viskas daroma, tas jaunas veržlumas ir žvelgiant į perspektyvą, kiek džiaugsmo suteikė ši veikla.
1: Kaip stojau mokintis, aš baigusi treniravimo sistemas Lietuvos sporto universitete, tai visada buvo mintis, galbūt, kai baigsiu sportinę karjerą, padėsiu lengvatlečiam, ietininkam, būtent mano meilė, kaip sakant, yra ietės metimas, tai norėčiau koncentruotis į ietės metimo treniravimą, tai taip gavosi šį rudenį, nu, netikėtai, pasiūlė Indrė Jakubaitytė ir Austra Skujytė padėti jų mergaitėms, daugiakovininkėms. Tai jos, sakykime, tokio labai didelio talento neturi, bet man kaip sportininkai labai iš tikrųjų įdomu, kaip žmogus neturi daug talento, sakykime, ir padėti visiškai nuo nulio, tai labai gali kaip pats kaip treneris, sakykime, gauni tokios patirties, kad kaip žmogui padėti. Nedaug treniruočių darom, 2 kartus max per savaitę, ne visada ir tos gaunasi 2 treniruotės. Tai kaip koncentruoti tą darbą, kad ko per mažiausią laiko tarpą gaut aukščiausius tos rezultatus, kad tas supratimas apie ietės metimą atsirastų, tai mergaitėm atrodo patinka lygiai taip pat kaip ir man dirbti su jom. Rezultatai kyla po metrą kitą, tai man smagu jom, kad rezultatas kyla, smagu ir treneriam, kurios, kaip sakant, treniruoja daugiakovę, tai neužtenka tiek daug laiko, kaip sakant, laikas limituotas, reikia ten 7 rungtis paruošti, tai manau, kadangi aš prisidedu prie jų darbo, tai jom irgi lengviau kaip treneriam.
0: Tavo karjera yra margaspalvė, ilga ir pati per ją išmokai daug dalykų, aukščiausio lygio varžybų patirtys, kelionės į pasaulio, Europos čempionatus, olimpinės žaidynės, sporto stovyklos, tai išmokta buvo daug ir būtent sekantis klausimas ir būtų apie tas pamokas, kurias galbūt ir bandai perteikti jaunai kartai. Ko sportas tavęs labiausiai išmokė per šiuos metus ir kokie esminiai dalykai yra pasiimti, kurie praverčia ir galbūt netgi ir kasdieniam gyvenime?
1: Manau, kantrybės tikrai turiu daug. Visada dirbau labai daug, visada atiduodavau 100% į savo darbą. Galbūt pasikeitė, sakykime, nuo vaikystės, pas mane buvo tokio labiau atsipalaidavimo. Vis tiek, kaip, tarkim, sieki jau pačių aukščiausių rezultatų, dalyvauji aukščiausio lygio varžybose, atsiranda ir spaudimas, atsakomybė ir panašiai. Tai vaikystėje aš turėjau tik tai didžiulę meilę ir norą mesti, o nebuvau priklausoma prie rezultatų, vietų ir panašiai. Tai šiek tiek pasikeitė, bet galim grįžti prie to, kad kadangi dabar gausis metai pertraukos, tai man jau dabar ateina tokios mintis ir jausmas labai toks panašus kaip jaunystėj, kad aš noriu mest, atrodo, o, kaip faina, būtų tiesiog pamėti tėdį. Tai to pačiu galbūt tie metai pertraukos, nes tikrai yra minčių ir tikslas pasiruošti sekančiai olimpiadai Los Andželo, tai manau viskas labai į naudą bus.
0: Tai žodžiu, jau galima teikti, kad net ir dabar, dar vis sportuojant, mes žinome, kad Liveta Jasiūnaitė sporto tikrai pasilgs.
1: Tikrai taip. Jeigu labai atvirai pasakius, tai iš tikrųjų sportinę karjerą galėčiau baigti jau šiandien. Ir galėčiau išeiti ramiai, kaip sakant, pasiekiau tikrai nemažai ir tiesiog gyvent gyvenimą ir uždarytas duris ir judėti toliau, bet...
0: Bet. Visur yra žodelis bet.
1: Aš niekur neišeinu, čia gausis tokia trumpa pauzė ir grįšiu, manau, šiek tiek kitokia, nes, kaip minėjau, labai labai buvo reikalinga ta pauzė, čia gausi natūraliai. Kaip sakant, nuo 2011 metų sportuoju profesionaliai, neturėjau niekados praleisto sezono, su kiekvienais metais, kaip sakant, rezultatas kilo, atsakomybė kilo, stresas, daug visko ir niekados neturėjau progos šiek tiek atsipūsti, tai dabar tą turėsiu.
0: Ir apskritai, jeigu mes žvelgtume į pasaulinės tendencijas, kuomet profesionalios lengvatletės susilaukia atžalų, padaro metų pertrauką ir vėliau grįžta į sportą, tai labai daug yra įvairiausių istorijų, kuomet sportininkės grįžta ir sako, kad grįžau dar stipresnė, nors tai buvo metų pertrauka, bet dabar, turint dukrytę, sūnų, grįžti į sportą yra vėlgi visai kitas dalykas. Čia būtų galima prisiminti ir bėgikės Faith Kipyegon patirtį, Shelly-Ann Fraser-Pryce sprinterį lygiai taip pat grįžusi iškovojo dar labai daug medalių, tai mes visi kartu LRT radio klausytojai ir palinkėkime Livetą Jasiūnaitį, kad tas sugrįžimas būtų su trenksmu ir Lietuvos vardas būtų toliau garsinamas pasaulyje, o mes pažvelkime ir prisiminkime tai, kaip tas vardas buvo garsinamas prieš keletą metų praeityje ir čia turbūt pirmiausia reiktų atsiremti į 2018 metus ir į 2019-2018 Europos čempionato bronzą iškovotą Berlyne, 2019 Lietuvos rekordas, kuris galioja iki dabar 63 metrai 98 centimetrai Liveta, ar tai ir buvo ta tokia geriausia, įspūdingiausia karjeros atkarpa, kurią prisimeni ryškiausiai, jeigu ne, gali užsiminti apie kitą atkarpą, jeigu taip, tai prasiplėskime apie tuos metus, kokie jie buvo ir ką jie padovanojo tau asmeniškai.
1: Nu, tie metai tikrai įspūdingi ir dabar šiek tiek galiu atsitraukusi į tai pasižiūrėti, tai tikrai tie metai buvo įspūdingi ir norėtųsi jų pakartot galbūt. Tai taip, tie metai buvo įspūdingi, taip pat galbūt 2021 metai olimpinės žaidynės, 2022 metai irgi buvo labai labai geri, sakykim, šitas laikotarpis toks įspūdingas ir įkvepiantis.
0: Jeigu reiktų prisiminti tą 2018 metų bronzą ir dabar mintimis nusikelti į stadioną, į finalą, kuomet atlieka paskutinį bandymą ketvirtoje vietoje esantį sportininkį, tu supranti, kad ji tavęs neplenkė ir tu žinai, kad bronzos medalis tikrai papuoš tavo kaklą, koks tai buvo jausmas, kas dėjosi širdyje ir ar pavyktų dabar prisiminti tą emociją ir ją pabandyti perteikti žodžiais, ar ta emocija yra tokia didelė, kad į žodžius net netelpa.
1: Iš tikrųjų, aš vaikas buvau visiškai dar pati pradžia, pirmi prisilietimai, pirmos ten, sakykim, varžybos saugusio lygyje, tai ten tik buvo noras, ten nieko nebuvo, ten aš nieko negalvojau apie tą ir techniką per daug ir panašiai, buvo didžiulis noras ir žinojau ir taip tvirtai žinot, aš savo pavydžiu, norėčiau dažniau taip jaustis, bet ten tikriausiai daug sudedamųjų įeina tai, kad aš, nu, žinojau 100%. Aš žinojau, kad pasimsiu. jeigu tu mesi, mesi ir aš. Buvo toks nusiteikimas ir, nu, geras varžybos tikrai.

0: noras toks jaunatviškas, galbūt, jeigu galima sakyti, jis ir yra varomoji jėga sportininkų karjeros pradžioje, kai trūksta talento, kai trūksta technikos įdirbio, kai trūksta patirties, būtent noras ir deganti širdis turi tikrai, vesti jaunuosius sportininkus.
1: Tikrai taip, 100%, bent jau iš savo patirties, tai sakyčiau tikrai taip ir visokų tų sportininkų būna, sakykim, bet kaip jaunas esi, tai tau atrodo tik duok, tau iššūkius duok konkurenciją, geras varžybas, padarysi viską. Po to jau šiek tiek yra sunkiau, bet subranda ir daug dalykų ateina teigiamų. Ir jeigu viskas teisingai išlaviruoji, išlauki, kartais tų nuopolių būna, kartais mes sportininkai taip žiūrime, atrodo, ai, čia tik man. Visi tai tik tai aukštyn rezultatai kyla, bet iš tikrųjų, kai pasižiūri, nu, daug tų sportininkų yra ir būna, padaro pasaulio rekordą ir po to negali priartėti ten daug metų. Mes dar nedarom pasaulio rekordą, nebuvau priartėjus, kaip sakant, bet iš savęs reikalaujam kartais daugiau negu tie pasaulio rekordininkai, sakykim. Tai, kaip sakant, yra laikas.
0: Ir visa ši sportinis kelionės dalis yra dalis, kurios nemato žiūrovai, kurios nemato žmonės kartais užsukantis į socialinius tinklus ir, na, tarkim, sportininkui užėmus 20-ą, 19-ą vietą Europos čempionate pasipila viešojo erdvėje ir tam tikri komentarai. Išvyko turistai į čempionatą, jie išvyko be ambicijos nugalėti, jiems patikimas į top 10-uką reiškia labai daug, na, įvairių komentarų pasitaiko, būna, tenka juos skaityti, bet čia vėlgi turbūt mes galime nukrypti į tą šoną, kad viskas vyksta labai atkakliai, sportininkai įdeda širdį, vien tik išvykimas į tokio lygio varžybas yra pasiekimas ir turbūt pritartų minčiai, kad sportininkai dėl tų savo tikslų ir kartais netgi 20-os pozicijos atiduoda visą širdį ir aukoja savo gyvenimus.
1: Tikrai taip, tikrai sutinku ir tai būna ir dėl komentarų, tai nežinau, mano aplinkoje tai tie komentarai neegzistuoja, supa, nu, kaip sakant, protingi žmonės, tai skaityt komentarus būna skaudu, nes, nu, tarkim, būna, tarkim, atsiunčia skrinčiotas paskaitai, nu juokas ima, bet tuo pačiu, žiūrim, jeigu vat, man ką tik nepavyko ir paskaitau komentarą atsiųstą, nu, nemalonu, tikrai ir kartais gali įžeis, bet laikas eina, praeina ir supranti, kad, nu, tie žmonės tiesiog trūksta žinių apie viską.
0: Būtent apie žinias dabar ir galime pakalbėti apie ietės metimą. Konkrečiai, kokia tai yra rungtis, apie ją mes laidoje Čempionų pietus jau esame kalbėję su Lietuvos rekordininku Edžiu Matusevičiumi, kuris yra pabrėžęs, kad technika čia yra labai svarbi, fizinis pasiruošimas, nes amplitudis yra didelis, greitis yra didelis, jėga yra didelė, todėl ir ietės metikai gana dažnai susiduria su traumomis įvairiomis, ar tai būtų kelis, alkūnė, pėtis ar panašiai. Iš savo perspektyvos papasakos apie šią rungtį, kas tavo nuomonė joje yra svarbiausia ir ką LRT klausytojas, galbūt mažiau susipažinęs su lengvąja atletika, į ką pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį ir suprasti apie šią rungtį.
1: Tai ietės metimas tikrai yra vienas iš sunkiausių rungčių techniškai, tai pirmoji vietoje būtų kartis, antroji vietoje būtų ietės metimas, daug sudedamųjų, bet daug dominuoja greitis, sprogstamoji jėga ir tas jausmas įrankio, tos traukos. Tai čia paprastam žmogui labai sunku paaiškinti, tarkim, kamoliuką gali mesti labai toli, duodi įrankį, ietį ir ietis nelieka. Ir tu gali treniruoti labai daug ir treniruotis ir treniruoti ir nepavyksta. Tai čia yra toks jausmas įrankio traukos, tai čia yra pagrindinis dalykas. Gali būti ir labai stiprus, greitas, sprokstantis, mes kamuoliuką labai toli, bet ietis nelieks.
0: Ir būtent todėl tiek disko metikai, ietis metikai labai ilgas valandas treniruotėse praleidžia vien tik bandydami susidraugauti su to įrankiu, pajusti jo metimą, išleidimo kampą,
1: taip,
0: trajektoriją.
1: Taip, turi pataikyti į įrankį. Čia yra taip, kad bėgi, padarai finalinį šuolį ir turi pataikyti ir į kūną, į savo ašį, ir į įrankį. Tai jeigu kažkas į priekį, kažkas per daug, nepataikai tuos kampus ir įrankis tobulai neskries.
0: Ir čia viskas puikiai susiveda į tai, kad kuomet po atliktų metimų mes girdime sportininkus rėkiančius, parodančius emocijas, tai reiškia, kad jie akimirksniu supranta, kad pataikė į tašį, į viską pataikė ir supranta, kad jų metimas bus geras.
1: Jo.
0: Puiku, ir tuomet mes labai taip gražiai periname prie dar vieno klausimo, būtent prie to idealaus metimo atlikimo, kurį visai neseniai praėjusią savaitę mums visiems tiesiogiai stebinti LRT televizijos eteryje atliko 18-metį kinį Jan Zi, 18-metį sportininkė, įrankį nuskraidinusi 71,74 m, tai apskritai yra antras pagal gerumo rezultatas istorijoje. Toks metimas nustebino tave, ar visgi žinodama, kokius jau rezultatus demonstravo kinė per nelyg ir nenustebai?
1: Iš tikrųjų dabar nenustebino. Pirmą kartą metimas virš 70 metrų mane nustebino, dabar tiksliai metų nepasakysiu, bet tai atliko Marija Andrejčik. Tai po ilgų metų pertraukos buvo pirma moteris mergaitė brūkšnelis, ietį numetusi virš 70 metrų. Tuomet prisimenu, skrydom į stovyklos ir trenerė sako, tiek ir tiek numetė. Mano pirmi žodžiai netikė. Atrodo neįtikėtina, kad šiais laikais dar tokie rezultatai. Tai šį kartą nenustebino.
0: Ir čia mes turbūt taip pat turėtume akcentuoti, kad ta 70 metrų riba jau yra super didmeistriška ir tai yra jau kiekvienos ietės metikės turbūt viena didžiausių svajonių. Apart medalių žaidynėse, čempionatuose dar ir tokį rezultatą.
1: Jo, čia arti kosmoso, jau kur medaliais 70 metrų ne visada, kaip sakant, reikia medalių, tiek nereikia, bet rezultatas, kas yra 7 ir virš, tai tikrai yra kosmosas.
0: Kalbant apie Lietuvą ir Lietuvos perspektyvą ieties metimo rungtyje, ilgus metus būtent tu karaliauji sektoriuje, vyksti į čempionatus, olimpinės žaidynės, taip pat Lietuvoje turime labai perspektyvę 20-metę Orintą Navikaitę, ji pernai Europos iki 20 metų čempionate iškovojo bronzos medalį, taip pat ir tie rezultatai labai gražiai po truputį auga. Kokią perspektyvą išvelgi čia ir ar manai, kad Orinta galėtų ateiti jie iš tavęs perimti estafetę ir toliau garsinti Lietuvą?
1: Žinoma, aš labai to linkėčiau ir Lietuvai, ir pačiai Orintai. Nesinorėtų, kad gautųsi kažkokia pauzė be ietininkių. Tai smagu, kad ji kabinasi į tą sportą, kad rezultatai kyla. Šį sezoną labai gražiai pradėjo asmeniniais rekordais, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikrai matau, kad daug dirba, stengiasi ir, manau, ateitį šviesi.
0: Mūsų laida jau po truputėlį artėja prie pabaigos ir 20 minučių kalbėjome apie Livetą Jasiūnaitę, apie jos karjerą, taip pat apie džiaugsmus šeimoje. Na ir būtų labai negražu, jeigu ateities tėvelių nepaminėtume ir apie jį nepakalbėtume. Edgaras Benkunskas, Lietuvos daugiakovininkas, 2024 metais debiutavo Europos čempionate Romoje. Šį sezoną, kiek mums su Liveta teko pasikalbėti prieš laidą, jaučiasi kol kas puikiai, traumų kažkokių nejaučia. Papasakok šiek tiek apie tą Edgaro dabartinę kelionę iš savo perspektyvos, kaip ją žvelgi, kaip stipriai palaikai savo sužadėtinį ir kokią žinutę jam norėtum perduot.
1: Edgaras labai stropus sportininkas. Sakykim, aš tokia jauna netiek buvau, aš daug dirbdavau visada, bet jis labai stropus. Jau ten viską seka, jam skaičiai daug reiškia, svoris. Labai atsidavęs sportui. Tai šie metai, manau, bus visai kitokie, kadangi pradėjo planus rašyti jo buvęs treneris. Vienus metus treniravusi Amerikoje, tai tas treneris dabar šiek tiek vėl jam padeda. Tai atsirado daugiau konkretumo. Manau, kad šie metai bus derlingi ir pasieksis tų savo svajotų rezultatų. Ir to linkiu labai. Nes matau, kiek jis daug į tai įdeda, kiek daug stengiasi, tai labai palaikau, kad pagaliau pavyktų jam realizuoti save.
0: O darbas, atsidavimas ir meilė tam, ką darai, ir yra svarbiausia, ar tai būtų sportas, ar tai būtų bet kokia kita gyvenimo sritis. Šia gaida, mėly LRT radio klausytojai, ir pabaigsime savo laidą apie sportą Čempionų pietus. Joje šiandien lankėsi Lietuvos lengvatletė, ieties metikė, rekordininkė, daugkartinė čempionė Liveta Jasiūnaitė. Malonu, Liveta, kad atvykai.
1: Ačiū tau.
0: Laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Gražaus jums savaitgalio ir iki kitos savaitės.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinė karalystė ir Vokietija kritikuoja Izraelio karinius veiksmus Libane. Britanijos užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper sako, kad Izraelio eskalacija Libane pražudė perkeltus civilius, sunaikino infrastruktūrą ir pakenkė diplomatijos galimybėms. Vokietija ragina abi pusės laikytis paliaubų ir teigia, kad Izraelio veiksmai pietų Libane kelia nerimą. Kiek anksčiau dėl padėties Libane, Prancūzija paprašė sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Izraelis pranešė plečiantis sausumos operaciją Libane ir paskelbė užėmę strategiškai svarbę viduramžių Boforto tvirtovę. Puolimo zonoje esantiems Libano gyventojams nurodyta evakuotis, nes Izraelis stiprina puolimą prieš Hezbollah. Nors balandžio 17 dieną tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Libano premjeras kaltina Izraelį vykdant išdegintos žemės politiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyvas turi iki žiemos truksianti galimybių langą deryboms su Rusijo dėl karo užbaigimo. Interviu amerikiečių televizijai CBS News Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalė šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat teigia besitikintis, kad prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys apsilankys Kyve galbūt po 2 savaičių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau yra sakęs, kad derybos dėl Rusijos karo užbaigimo įstrigo dėl nepakankamos pažangos, bet Amerika yra pasirengusi vėl prie jų prisijungti, kai tik atsiras viltis pasiekti rezultatą. Zelenskis sako, kad Rusija imtis derybų paskatintų didesnis spaudimas. Of course, we are...